0: réttvísunar úrræðum. Hann segir mikilvægt að hlusta á þær áskoranir sem þinginu hafa borist frá hinum ýmsu samtökum að frelsi svifta börn ekki á brottfararstöð. Nýju samtök skiluðin athugasemdum á þá vegu.
1: Við í Framsókn höfum ávallt tekið hagsmuni barna og sagt að þau eigi að njóta vafans.
0: Þetta sagði Sigurður Ingi Jóhannsson. Önnur umræðum frumvarp dómsmálaráðherrum brottvísunar stöðvar hófst í dag og stendur stóð enn á alþingi fyrir fréttir í klukkan 10. Gera þurfti hlé á þingfundi á fjórðatímanum þegar mótmælendur trubluðu fundin með hrópum og lúðrablæstri af þingpöllum. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg breytileg átt, víða dál til væta í nótt og með morgninum, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum einkum á vestanverðu landinu, hiti 8 til 16 stig. Breytileg átt seinni hluta vikunar og í byrjun þeirra næstu og vætu samt með köflum í flestum landshlutum. Hiti oftast á bilinu 7 til 14 stig. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1 alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri er lokið.

0: Hlustendur góðir, nú nætur útvarp að hefjast. Fyrstur á dagskrá fréttaskýringaþátturinn Speillinn.
1: Þetta Speillinn umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað geðheilsu og bresk stjórnmál en við byrjum á breytingum í meðferð á brjóstakrabbameini. Brjóstakrabbameini algengasta tegund krabbameins hjá íslenskum konum nærri þriðjungur af öllum meinum sem greinast. Niðurstöður nýrar alþjóðlegrar rannsóknar gefa til kynna að með erfðaprófum sétt að meta líkurnar á gagnsemi lyfjameðferðar. Slík próf eru notu hér og framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir að íslenskir sjúklingar njóti góðs af.
2: Teymi við Lundunaháskóla stóð að rannsókninni sem náði til 6 landa og þáttakendur voru ríflega 4.000 nýgreindir einstaklingar yfir fertugu. Notast var við erfðapróf sem kallast Prosigna til að meta líkurnar á að krabbamein taki sig upp aftur að lokinni meðferð. Tveir þriðju þáttakenda rannsóknarinnar fengu lága áhættu einkun og fengu því andhormón sem eftirmeðferð í stað lyfjameðferðar. Síðustu 3 ár hefur verið notast við þetta sama erfðapróf og notað var í rannsókninni hér á landi til að meta þörf á lyfjameðferð. Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins, segir að hvert tilvik þar sem fólk sleppur við hefðbundna lyfjameðferð sé jákvætt. Lyfjameðferð sé sjúklingum mjög þungbær.
3: En það sem að mér fannst náttúrulega sérstaklega ánægjulegt var að heyra að þetta próf sem þarna umræðir búið að vera notkun á spítalanum í þennan tíma og þannig að íslenskir sjúklingar hafa verið að njóta góðs af þessari þróun í talsverðan tíma. Og þegar ég segi þetta þá er það náttúrulega bara fyrst og fremst að af því að við vitum það að sjúklingar og aðstandendur auðvitað gera kröfu að þeir njóti bestu mögulega meðferðar á hverjum tíma og það er markmið í heilbrigðisstefnu stjórnvalda að heilbrigðisþjónusta á Íslandi sé á heimsmælikvarða og það þýðir auðvitað að þá þurfum við að hafa aðgengi að því allra besta og það er frábært að fá það staðfest eins og þarna að þarna er verið að nota nýjasta nýtt hér á landi.
2: Og það kannski líkur á að þessi andhormóna meðferð hafi verið notuð hér á landi í stað lyfjameðferðar, einhverju tilvikum?
3: Alveg öruglega. Ég treysti því að okkar heilbrigðisstarfsfólk sé að hagnýta og þessa nýju þekkingu alveg eins vel og mögulegt er.
2: Skurðaðgerð er vanalega sú meðferð sem notast er við gegn brjóstakrabbameini og í einhverjum tilfellum

0: þarf einnig geislameðferð. Í kjölfarið oft notast við lyfjameðferð til að draga úr líkum á að meinið taki sig upp að nýju. Einnig þegar meinið hefur dreifst í eitla. Lyfjameðferð hefur oftast talsverð áhrif á lífsgæði fólks og getur valdið ógleði, orkuleysi, hármissi, frjósemis, vandamálum og veikt ónæmiskerfið.
1: Þetta eru áhugaverða fréttir af meðferð við brjóstakrabbameini.
0: Mm-hmm.
1: Er þetta að bera þessa niðurstöður eitthvað nátt saman við aðrar tegundir krabbameina?
2: Sko við vitum auðvitað að það eru gríðarlega miklar framfarir. Við sjáum það að núna er það þannig hér á landi að rúmlega 70%, hátt í 75% fólk sem greinist með krabbamein er á lífi eftir 5 ár. Það eru auðvitað mjög hröð breyting á tiltölulega stuttum tíma. Og krabbamein eru örugglega þeir sjúkdómar sem eru langmest rannsakaðir í heiminum. 92% kvenna sem að fá brjóstakrabbamein eru á lífi á Íslandi 5 árum eftir greiningu. Þannig að þannig erum við að sjá mjög miklar breytingar, mikla framþróun. En staðan eru þetta mjög ólík eftir því hvaða mein eiga í hlut. Algengustu krabbameinin, þau eru mest rannsökuð og þar eru mestar framfarir. Krabbamein sem eru sjaldgæf, þau eru miklu minna rannsökuð og þar er einfallega miklu minna að frétta. Það er því miður ennþá þannig að þó að árangurinn sé góður, að þá eru krabbamein ennþá algengasta orsök ótímabæra döðsfalla hér á landi, missum allt og marga og þess vegna getur að vera svona svolítið mótsagnakent þegar maður er að fagna því að framfarirnar séu miklar og árangurinn séu góður því að við vitum það líka að það er fullt af fólki sem að greinist með krabbamein og á alveg frá greiningu tiltölulega litla möguleika. Og svo eru þetta líka dæmi um það að þó að meðaltalið sé gott að þá einhverju hluta vegna að þá deyr fólk af völdum meina sem væri eðlilegt að fólk myndi lifi af.
1: Og maður sér einmitt í niðurstöðunum á þessari rannsókn og það getur verið mjög innstaklingsbundið þótt að kannski yfir heiti krabbamein sem sé það sama að brjósta krabbamein, þá er það einstaklingsbundi hvaða meðferð viðkomandi þarf til að sigrast á sínu meini.
2: Já, og án þess að ég sé nokkuð sérfræðingur í krabbameins meðferðum, að þá held ég akkurat að það sem við erum að sjá þarna, það er að með sífælt meiri rannsóknum, að þá er mögulegt að einstaklingssníða meðferðina meira og meira. Og einstaklingssniðin heilbrigðisþjónusta þar sem sagt er verið að móta meðferðina að hverjum og einum meðal annars út frá genum að það er í raun og veru það sem að koma skal. Með því móti er, getum við sagt, hægt að ítra meðferðina og finna nákvæmlega hvað passar fyrir þig sem er ekki endilega það sem passar fyrir mig og bæði hægt að bæta meðferð og auðvitað líka eins og þarna er til umfjöllunar hægt að finna hverjir hafa gagnaf og hverjir í hvaða tilfellum meðferð væri mögulega óþörf.
0: Flestar konur sem greinast með brjóstakrabbamein hér á landi eru komnar eða yfir miðjan aldur. Nýgengi í tilfellum brjóstakrabbameins er vaxandi hér á landi. Halla segir það áhyggjuefni og segir að þá þróun megi meðal annars rekja til lífstílstengdra þátta. Hún vill að sú þekking verði nýtt betur til að draga úr tilfellum krabbameina.
2: Við vitum það að það eru ákveðni lífstílstengdir þættir sem að auka áhættu á krabbameinum og flestir þeirra þátta reyndar auka almennt áhættu bara á fjölmörgum öðrum ósmitbærum sjúkdómum og við getum nefnt kyrrsetu, offitu, áfengisneyslu, reykingar og tóbaksnotkun auðvitað. og fleira og fleira og við erum bara því miður voða lítið að gera til þess að reyna að hafa áhrif á þessa þætti og þar með að draga úr áhættunni.
0: Halla segir að rannsóknarniðurstöður líkt og þær af meðferð við brjóstakrabbameini hafi mikið vægi.
2: Við vitum það eins og til dæmis í tilfelli kvenna sem að fá brjóstakrabbamein að þær þurfa ofta að ganga þó að lifunin sé svona góð að þá fara þær ofta tíðum í gegnum alveg gríðarlega þunga meðferð. Alveg rosalega þunga þannig að þær eru, hvað við segja, mjög mertar af þessari meðferð mjög lengi. Þannig að það, þó það væri ekki nema einu eða tvær eða þrjár konur sem að gæti sloppið við hluta af þeirri meðferð, þá sko fagnar maður því.
0: Krabbameins tilfellum fer fjölgandi á Íslandi og krabbameinsfélagið spáir því að tilfellum fjölgi 64% til ársins 2045.
2: Og við vitum það að það hefur verið heilmikil umræða til dæmis að það vanti fjármögnun fyrir meðalannars krabbameinslið. Við vitum það að geislameðferð í landinu hangir alveg á bláþræði af því að það vantar aðfinnanlega ný tæki og mér vitanlega að það er ekki búið að ákveða hvar koma á fyrir dag og göngudeild krabbameinslækninga til framtíðar og ekki einu sinni bara til bráðabirða og það annars síður til framtíðar en sko þannig að þetta er allt saman eitthvað sem að þar sem að við erum einmitt að beita okkur í hagsmunagæslu hjá krabbameinsfélaginu fyrir því að það sé tryggt að við höfum aðgengi að því besta en þá koma svona fréttir þar sem við fáum staðfestingu að þarna til dæmis erum við að gera það sem er nýjasta nýtt og það eru þá mjög jákvætt líka.
3: Sagði Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri krabbameinsfélagsins. Ástrós Signýjadóttir tók saman.
4: Um 1,2 miljardar jarðarbúa, 1200 miljónir karla, kvenna og barna eru með geðsjúkdóma eða geðraskanir af einhverju tagi. Það eru nær tvöfalt fleiri en 1990. Þetta þýðir að geðraskanir eru algengasta heilbrigðisvandamál samtímans, algengari en hvoru tvekja krabbamein og hjarta- og blóðrásasjúkdómar. Þetta er megin niðurstaða viða mikilla rannsókna sem birt var í læknatímaritinu Lancet á dögunum. Rannsóknin sýnir einnig að geðræn vandamál eru margt þekkt algengari meðal kvenna en karla og að þau leggist þyngra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa. Þá er mikill munur á því milli heimsluta hversu hátt hlutfall fólks á við geðrænan vanda að stríða og hvaða úrræði standa þeim til boða sem þannig er ástatt um. Vísindafólk við Queensland Háskóla í Ástralíu og lýðheilsustofnunina Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, í Seattle í Bandaríkjunum vann að þessari rannsókn. Unnið var á gögnum sem IHME og fleiri samstarfsaðilar alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar hafa aflað frá 204 löndum og svæðum á 34 ára tímabili frá 1990 til 2023 útbreiðslu, tíðni og álag af völdum 100 sjúkdóma, slysaflokka og fleiri heilbrigðistengdra áhættu þátta. Þau gögn eru svo nýtt til að leggja mat á áhrif þessara áhættu þátta á lífslíkur, heilsufar og lífsgæði fólks sem birt er á nokkur ára fresti síðast í október í fyrra. Á meðal þeirra 375 sjúkdóma sem skoðaðir eru í þessari víðtæku alþjóðlegu heilbrigðiskönnun eru 12 flokkar geðraskanna og í þeirri rannsók sem hér er fjallaðum var öllum gögnum þá safnað saman og þau síðan greind eftir tímabili, löndum, kyni, aldri, heimslutum og fleiri breytum í því sem rannsakendur fullir að sé umfangsmesta og ítaljasta greining sinnar tegundar. Megin niðurstaðan hinn feiki mikla fjölgun fólks sem á við mis alvarlegan geðrænan vanda að stríða skýrist fyrst og fremst af mikilli fjölgun fólks með alvarlegt þunglindi og eða kvíðaröskun. Fjöldi þeirra hefur meira en tvöfaldast á þessum 34 árum og aldrei meira en á síðustu 5 árunum sem gögnin á yfir. Þannig fjölgaði alvarlega þunglindum fjórðung frá ársbyrjun 2019 til ársloka 2023 og fólki með kvíðaröskun fjölgaði 47%. Í báðum tilfellum varð aukningin mest í beinu framhaldi af heimsfaraldri koronaveirunar, COVID. Fólki með átröskun, bæði anorexíu og búlimíu, fjölgaði líka verulega á þessum aldar þriðjungi eða 58 og 75%. Fólki sem greint var með einhverfu fjölgaði 72%, fólki með geðhvörf 69% og í hópi þeirra sem greindust með geðklóa

0: hefur fjölgað heil 80%. Og það sama hvar borið niður í heiminum, algengi geðraskana hvers konar hefur allstaðar aukist töluvert. Hversu mikið og hvernig það lýsi sér aftur á móti afar misjant eftir löndum og heimslutum og þá einkum eftir efnahagsástandi og þróunastigi á hverjum stað. Því ríkari og þróaðri sem ríki eru, samkvæmt vestrænum mælikvörðum, þeim mun algengari eru geðraskanir og aukningin meiri. Þannig mælist hvoru tveggja algengi geðraskana og fjölgun þeirra sem við þar glíma og víða meiri en í vestur Evrópu, Ástralíu, Kanada og víðar þar sem velferð er meiri en víðast hvar annar staðar, samkvæmt vestrænum mælikvörðum. Á móti kemur að rannsakendur höfðu mun minna af gögnum frá þróunaríkjum að móða úr, sem dregur óhjákvæmilega úr vísindalegu gildi þeirra. Það líka afar misjant eftir löndum og þróunastigi hversu mikill stuðningur og þjónusta til staðar fyrir fólk með geðraskanir. Þannig bendir þessi rannsóttir þess að einungis 9% fólks með alvarlegt þunglindi hafi aðgengi að þeirri lámars aðstoð og ummönnun sem veikindi þeirra kalla á, 9% að meðaltali í heiminum öllum. Og ástandið víða mun verra, segir í skýslunni, þar sem fram kemur að í 90 löndum hafi innan við 5% þunglindisjúklinga aðgang að lágmarks meðferðarúræðum. Það einungis í einstaka ríkjum þar sem velferð og þjóðartekjur eru hvað mestar að þriðjungur eða fleiri úr hópi alvarlega þunglindra geta gengið að viðeigandi lágmarks geðheilbrigðis þjónustu vísri. Í umfjöllun þýska tímaritsins Der Spiegel þessa rannsókn og þá þróun sem hún sýnir fram á er haft eftir spænska sálfræðingnum Elisabeth Dominguez að engin eitt sjúkdómur skerði lífsgæði eins margra jafn mikið og þunglindi gerir. Hún segir niðurstöður rannsóknarinnar hrópa á viðbrögð stjórnvalda heims. Þau verði að innleiða snemmtækar fyrirbyggjandi aðgerðir án tafar, markvissa aðstofi ungmenni og konur og leggja alvöru fjármagn í geðheilbrigði borgaranna. Kollega Dominguez, Jorge Aguado, tekur undir orð hennar mikilvægi þessara rannsóknar en bendir líka á takmarkanir hennar. Þessi mikla fjölgun í hópi þeirra sem eiga við geðræn vandamál að stríða, nærri tvöföldun á 34 árum, eigi sér eflaust margar og ólíkar orsakir, svo sem lýðfræðilegar breytingar á tímabilinu, hin ýmsu áhrif og eftirköst heimsfaraldursins og ekki síst breyttar og eða betri greiningaraðferðir. Niðurstöðu rannsóknarinnar, segir hann, endurspegli því ekki endilega hina raunverulegu fjölgun tilfella.
1: Ævar Örn Jósepsson sagði frá. Bresk stjórnvöld birti í dag skjöl í þremur bindum upp á 1500 síður með samskiptum sem tengjast sendiherra tíð Peters Mandelsons í Bandaríkjunum. Þannig eru 340 tölvupóstar, 54 samtöl af WhatsApp samskiptamiðlinum í sumum 100 skilaboða, 15 bréf og glósur af 26 fundum. Gögnin sem birtust í dag eru 10 sinnum umfangsmeiri en skjöl sem birtust í mars og tengdust í þegar Mandelson var skipaður og svo þegar honum var vikið úr starfi. Kýr Starmer, forsætisráðherra, skipaði Mandelson í sendiherrembættið í desember 2024, rakan 9 mánuðum síðar eftir upplýsingar birtust samskipti Mandelsons og kynferðisbrotamannsins Jeffreys Epsteins. Starmer hefur sætt harðri gagrinni fyrir skipunina og því að vikið var frá kröfum öryggisvottun áður en Mandelson var skipaður. Hann sætti sjálfur lögreglurannsókn á misferli í opinberu starfi og hefur verið sakaður að leka viðkvæmum opinberum upplýsingum í Epstein og þykja fé fyrir. Sjálfur hefur Mandelson marglýst yfir að hafa hvergi gerst brotlegur. Ráðherrar í stjórn Starmers hafa sagt af sér í mótmæla skyni við ákvörðunina að skipa Mandelson og það í flýti. Leit er sögð hafin að nýjum leiðtoga verkamannaflokksins vinsæll borgarstjóri Manchester helst nefndur til sögunar. En Starmer segist ekki á förum. Mjög var þrýst á það í breska þinginu að byrta þessi skjöl. Talsmaður forsætisráðherra sagði í dag að aldrei hefðu stjórnvöld lagt eins mikið fram í nafni gagnsæis. Enn og aftur má búast við að sótt verði að Starmer fyrir dómgreindar brest. 160 síður af þessum 1500 eru skilaboð frá Mandelson sjálfum, en þannig eru ekki skjöl sem tengjast öryggisvottun á honum. Lögregla er sögð að beðið að slík skjöl eru ekki byrt á meðan á rannsókn og hendur Mandelson stendur. Breskir miðlar fóru strax að tína upp úr skjalafarganinu sem byrtist í dag með þeim fyrirvara enginn væri nú búin að lesa þetta allt og búast mætti við að næstu daga yrði ýmislegt fundið til. Og fyrst verður á vegi fjölmiðla nokkuð beinskeitt gagnrýni Mandelsons á Starmer og stjórnina. Vorið 2024

Um hálfu ári eftir að Mandelson var skipaður, segir hann í samskiptum við Pat McFadden, atvinnu og lífeyrisráðherra, að Starmer virðist ekki vita hvað hann vilji. Hann gagnrýnir forsætisráðherrann fyrir að leiða ekki liðið og segir að lappa þurfi hressilega upp á númer 10. Í Downingstræti 10 er bústaður forsætisráðherrann og vinnustaður og númer 10 í raun nota til að vísa til sitjandi stjórnar. Í skjölunum kemur fram að þrátt fyrir öryggisvottun hafi ekki verið loki þegar Mandelson var skipaður, hafa hann haft aðgang að trúnaðaskjölum í vissum málum og að leyniþjónustunni MI6 var bent á það í tölvupósti. Embættismaður skrifar að Peter hlakki til fundar sem sé á döfinn í Lundunum og hann teljan mikilvægan en áréttar svo að öryggisvottun Mandelson sé ekki lokið það sé undir yfirmönnum leyniþjónustuna komið hvaða trúnaðagögn séu sínd. Í breska þinginu stóðu ýmsir upp til að ræða skjölin og ekki síst úr stjórnar andstöðinni. Íhaldsmaðurinn Alex Brokarth staðhæfði að fjöldaskjala vantaði í gögnin, vakti athygli á því að valla sé að sjá Kýr Starmer í öllum þessum pappírum. Það sé eins og hann hafi ákveðið að skipa Mandelson án þess að það sjáist nokkur slóð og það þykir andstæðingnum í hæstamáta ótrúlegt. Það sjáist þó að forsæti þráðherrann hafi ekki farið eftir reglum að ljúka öryggisvottun áður en skipan er staðfest. Lisa Val Roberts í velska þjóðurnisflokknum sagði augljóst að konurnar sem Epstein braut gegn skipti strákaklúbin í númer 10 engu og Lisa Smart í frjálslindum spurði hvernig það mætti vera að svona umdeild ákvörðun og skipan væri tekin á smáskilabóðaforriti. Stjórnmálaskýrandi breska ríkisútarsins segir augljóst í samskiptunum að Mandelson hefur ekki mikla mætur á Kýr Starmer og stjórnans, sérstaklega sé það áberandi í skilabóðum til McFaddens og þar skrifar Mandelson vandræða og væplugang stjórnar Starmers. Ein skilabóð frá McFadden til Mandelsons eru líka talin geta reynst stjórninni dýrkeypt þar sem hann vitna til þess að öllum fundum með verkamannaflokksmönnum sé rætt á hverja megi leggja skatt til að ráðst í bætur til annara. Og fleiri er ekki í speglunum, fréttir eru næst í sjónvarpi og rás 7 og fréttir eru uppfærðar á rú.is allan sólarhingin. Umsjónamaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sýðaródóttir, stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett. Verið sæl.

Þetta var fréttaskýringaþátturinn Speillinn. Næst endurflytjum við síðari hluta sameiginlegrar útsendingar menningarþáttarins Víðsjár og Lestarinnar frá klúbbi Listahátíðar í Iðnó.

0: Þetta eru vísur ortar til Jóhannesar Jökuls sem er að kveða hérna. Þetta eru ort árið 2012 og var hann skýrður af séra Hjálmari Jónssyni í Dómkirkjunni. Og pappinn kvað þessar vísur. En þegar þú varst 3 ára Jóhannes, þá lærðir þú nýjar vísur til að kveða og fórst með þær á þjóðlega hátíð á Siglufirði. Viltu rifja þær upp?
1: Já, ég skal gera það.

0: äpple.
1: Engu glimt.
2: Takk fyrir, kærlega. Þetta var Jóhannes Simsen og fóldri hans, Helgi Simsen og Rósa Jónesdóttir sem fóru með vel valdan kveðskap hérna í upphafi seinni hluta beinnar útsendinga menningarþátta Rásar 1 úr klúbbi Listahátíðar í Reykjavík. Við ætlum að sitja hérna áfram í andir Iðnó, taka móti gestum og kynna okkur helstu áherslur hátíðarinnar, ritstjóra lestarinnar og vísjár, Kristján Lóabjörk, Melkorka og Halla. En við byrjum að því að heyra aðeins í feðgunum, Helga og Jónesi og Rósu Jónesdóttur, Simsen tríóið. Rósa, segðu okkur aðeins betur frá þessum vísum. Þetta allt eftir Helga, eða hvað, mannindin?
1: Já, hann er svo góður hagyringur. Þetta alveg vellur upp úr honum, alls konar vísur. og hérna... meðan annars, þegar ég kynntist honum fyrst þá fekk ég eina vísu ég sem sagt, dró hana á Þingvöll bara hann ætlaði að sína honum land á þjóð eins og hann þekki það ekki, hann er nú fættur hérna uppalinn hvernig var hann að vísa sem að samdi tíminn?
3: Já, það vorum hávetur og við vorum vaðandi skablana hann í Almannagjá og þú ætlaði að sína með fossin og gekk nú sent að komast á fossin menn svo sá við, sagður allt í hennu heyrðu, þarna ælist úr honum.
1: Já, hann var allt friðin nema við sáum hann aðeins glitta í fossin.
3: Og vísan var einhvern veginn svona við mann er að rétt. Rósa á Þingvöll, mér þvælir, þjóðgarð að sjá, þar sem er öxar á ælist í Almannagjá. Þetta er mjög rómantískt og fallegt.
1: Já, þannig að þá er ekki eftir snúið, því það er ekki fallega vísu.
4: Þannig að vissu raun. Já. Getið þið sagt okkur aðeins frá hérna ykkar þáttöku og ykkar hlutverki á hagyrðingakvöldinu sem verður hérna í Iðnó? Hvað ætlaði að gera?
1: Já, við sem sagt erum sem sagt, þó við séum tríó hér í dag, að þá er þetta aðlega tríó Simsen, það eru börnin, sem sagt, við erum foreldrarnir, Rósa og Helgi, en svo eru Jóhannes sem mættur í dag og systur hans ætla líka tróðu upp. Þannig að það er tríóið eiginlega, hefði eiginlega tríó. Iðun Helga og Greta Petrína. Og þau ætla að flytja frumsamda vísur eftir Helga. Og hérna, sko, þetta hljómaði svolítið eins og við værum eitthvað uppfyllingaratriði. Þannig að hérna, Helgi samdi ykkur á svona vísur að mætti alls ekki frá klósetti eða var barinn, eitthvað svona, sko. Ég var að leifa um að heyra.
3: Já,
1: aðeins. Aðeins byrjuna, þið með ekki heyra allt, sko. Þannig að það fer fram hagyrðingakvöld, þar sem að hagyrðingar mæta á kveða, en við erum sem sagt svona skemmtiatriði á kvöldinu sjálfur, sko. Já. Hvað segir þið? Það ekki, ég ekki að leifa um aðeins að heyra.
4: Eru það að syngja?
1: Já.
4: Frábært.
1: Það er ekki.

0: Vá, takk fyrir. Hafið þið farið á svona hagræðingar kvöld áður? Veit þið hvernig það fer fram?
1: Já, ég nokkru sinnum komið fram á svona kvöldi. Mm. Þetta alltaf mikið fjör og sprell og gleði og gaman.
0: Hvernig svona strúktúrun á þessu? Hvernig gengur þetta fyrir sig?
1: Það einn stjórnandi sem sagt sem passar upp á þetta gangi svona allt svona nokkuð skikkarlega fyrir sig. Hann yfirleitt spyr hagræðingarna einhverja spurninga og svo svara þeir bara í bundnu máli hver með sínu nefi. Mm-hmm.
2: Og það eru vísur en það sem þið eru að fara með eru stemmur og stemma það sem er í raunni lagið við vísunnar eða hvað?
3: Já, hagræðingarnir eru mögulega ekki að fara að kveða þær
2: Nei.
3: Sjálfir en við þess að erum að kveða mm-hmm. já, vísunnar.
2: Og hvernig veljið þið stemmu við vísu?
3: Sko, það fer eftir bragarhætti og það eru til alveg glettilega margar stemmur við, til dæmis eins og ferskettlur þetta rosalega margar stemmur við það við getum valið úr og þetta kemur bara allstaraða landinu sem að fólk búið að safna saman hvað er mann fyrir að íðun var upplugast í því á, í byrjun 20. aldar mm-hmm. og síðan já, eru Sveinbjörn Beintinsson hann samt í háttatal og það hægt að heyra þá bara hérna mörgu bragarhætti og hann tók þetta upp, skuli taka þetta upp þannig að það hægt að heyra alla bragarhættina með hans röddu og hann samt í þarna stemmur við mm-hmm. en svo margt sem að er búið að geymast sko bara í aldana rás og fólk lært mann á manni Já. Það svo heillandi við þetta þannig að þetta í rótunum sem sagt
4: Eru þá stemmurnar eins og bragarhættinni það eitthvað sem að hérna, maður ekki búið til nýtt
3: Nei, þetta eru fornastemmur sem hafa bara gengið manna manni en svo í dag eru líka að vera búið til nýja stemmur sko en margar stemmur vitum við ekki bara hversu gamlar þeir eru því að þeir hafa bara eins og þjóðsögunar hafa gengið manna manni
0: Eru allir í fjölskyldinu að yrkja, að kveða eða er það aðalega fjölskyldufæðri?
1: Krakkarnir eru nú alveg að sýsla við þetta líka svona aðeins.
5: Já, ég ger þetta svona öðru hverju. Ég ger þetta samt ekki nærrum því jafn mikið og pappi.
0: Er eitthvað svona sérstök tilefnis það sem hún ferð innblásturs?
5: Ég reyni alltaf á kvæðalega fundunum hann að í yðunni að reyna að búa einhvað til en það er þú veist, það er ekki nærrum því jafn fínpússað og svona eitthvað sem að svona almennlegur hægirðingur myndi gera.
2: Þú hefur ekki tróðið upp í fermingunni þinni bara daginn og farið með vísu.
5: Já, ég fór með eina tvær en það var ekki jafn mikið og ég myndi gera.
3: En ég myndi segja að krakkarnir séu smituð af bakteríunni, sko.
2: Já.
3: Hérna, hægirðinga bakteríunni.
2: Sko,
3: ég veit að Elsta systir hans, hún Iðun Helga, hún búin að fara á námskeið, bragfræði námskeið, Ragnar Ingi Aðalsteinsson, hann duglegur að kenna þetta. Og svo systir þeirra, Greta Petrína, hún í skáldskapafélagi Emmeringa, þannig að eitthvað smitast þetta til þeirra.
5: Síðan var ég líka einmitt í vinnu hjá Bjarka Karlssyni að kveða úr rímnabókin hans sem heitir Lákarímur.
2: Einmitt.
3: Það kom út fyrir síðustu jól.
2: Akkurat.
0: Já, fólk Já. Gæti hafa séð þig í Kiljunni. Það
5: Já.
0: Ekki? Varstu að flytja þetta þar?
5: Já, Líka. Ég var að flytja þann í Kiljunni. Einmitt. Þann Egil var bara mjög fýtt gæka með fría bók.
2: Finnur fyrir því að það sé vakning á þessu sviði, að sé svona aukin áhugi bara síðustu misseri?
3: Já. Og hérna, einmitt að Ragnar Ingi sem með þessi bragfræðinámskeið, hann segir að sé svo mikil eftirspurn. Mm. Það mjög gleðilegt.
0: Og kannski nýliðun, ég var að mynda að hugsa, ég tengi þetta við ákveðna kynnslóð aðalega manna hérna og mest utan á landi og mér skilst að hagræðingakvöld séu töluvert algengir á landsbyrðinni heldur en Reykjavík. En nýliðun, ungt fólk hefur áhuga, er það eitthvað tilfinning?
1: Já, það er alltaf, bætast alltaf eitthvað rís sem eru nógu miklir sérvitringar til að leggja þetta fyrir sig, sko.
4: Já, þetta er kannski búið að glata

0: stöðu sinni sem eitthvað svona miðlægt í menningunni en er svona lifir áfram þó svona kannski á jaðrinum aðeins.
1: Já, það gerir þá og internetið reyndar er rosalega góð

0: endurlit í kvöld í Breiðholti. En við ætlum að setja hérna næst eitt lag á fóninn á meðan næstu gestir koma sér fyrir. Takk innilega fyrir komuna, Tríó Simsen, Jónes, Helgi og Rósa.
1: Takk fyrir það.
2: Takk.

0: Mirjam Makeba, gestur listahátíðar árið 2006 og slagurinn hennar Pata Pata. Áfram höldum við í beinni útsendingu frá klúbbi listahátíðar í Reykjavík. Hingað komið fólk sem fastagestur á listahátíð og við ætlum að ræða hlutverk og mikilvægi þessa fyrirbæris.
1: Mikið rétt, þetta eru Viðar Eggertsson, leikstjóri, leikari, Elísabet Indra Ragnarsdóttir, dagskrárstýra í Hörpu og Anna Rún Tryggvadóttir, myndlistarkona og nýkjörinn formaður SÍM. Verið hjartanlega velkomin.
2: Gleðilega hátíð. Við höfum verið að sko læðast í svona minningar og músík frá fyrri hátíðum og hápunta og ógleymanlega tónleika til dæmis. Og það kannski það sem okkur langar meðal annars að vera að ræða við ykkur, sko, við að reyndar, þú ert í svona, sko, listahátíðar búning.
3: Já,
2: þú ert bara, þú ert komin í átfettið, þú ert komin í, hérna, bara,
3: útlitið. Já, þetta er listessum búning.
2: Hérna, ég myndi kalla þetta, hvað heitir þetta, alpahúfa?
3: Já, þetta er svona spanjóla, alpahúfa. Þetta er í minningu Sigurðar Pálssonar. Því hann var mentor minn í leiklistanáminu

0: og mentor í lífinu og við árgangurinn vorum að halda upp á 50 ára útskriftarafmæli okkar og fórum til Parísar og slóðir Sigga Páls og þar kom ég mér upp svona húfu eins og hann gekk alltaf með Já. John Travolta frétti síðan af þessu ég verið komin svona húfu því að hann var alltaf norðin leikstjóri sjálfur og var að frumsýna mynd á Cannes og ákvað að vera eins og ég með svona húfu hann þekkti ekki Sigga Páls
1: Nei, eða hverju?
2: Frá allt er rauninni af eftir Sigga Páls
0: Já, og svo að því að listaháttíði komin þá þetta, í tilefni listaháttíða þá ákvað ég að vera með húfu svona listamanna húfu frá Paris
3: Þú ert mjög listamannslegur Já, með fínan klút hálsin líka og í röndóttri peysu undir jakka virkilega
1: Ég var að lýsa öllum Há, hérna
2: Já, svona kynningu
3: Fólk voru að sjá þetta fyrir sér
4: Við erum eitthvað við samstæð hálsmenn við
5: já, eftir
4: sama höf
5: eftir með einhversta konu
4: já. Við annarum
2: Já, þeir eru báðar bara mjög litríkar og í listaháttíða gýr síni sem er bara líka
5: Alveg reynd
2: Er það ekki?
3: En talandi minningar, eru þið með eitthvað svona ókleymalega minningar frá listaháttíð áður fyrr?
4: Já Ég á hérna mjög sterka minningu hérna frá því að ég var 7 eða 8 ára
1: Já.
4: og þetta í alvöru bara mín sterkasta svona listræna minning eða sem sagt svona af viðburði listburði þegar ég var hérna þetta var 78 og það voru tónleikar í Laugardalshöll og þar var fyrirleikarinn Itzhak Perlman að spila í minningunni var hann í hjólastól ég ekki viss hvort það sé rétt en hann náttúrulega hefur verið með lömunasjúkdóm og ég man bara sko ég man ennþá eftir þessum ofboðslega sterku tilfinningarlegu áhrifum sem að þessi flutningur hafði á mig og þetta var hérna Mendelssohn fiðlukonsertinn og ég var með ömmu minni og við svona stöluðumst þarna út ég grét Nei, svona, já, þetta hérna mjög sterk minning
1: wow.
4: og svo þegar ég glugga í að því mér finnst ég muna sko, allt sem átti sér staða og sem tónleikum svo sé ég í dagskrár bæklingum frá þessum tíma selluleikari, Lynn Harrell var líka að spila konsert á þessum tónleikum ég man ekki eftir því, ég var byrjuð að læra á fiðlu þegar þetta var þannig að kannski hef ég tengt svona sterkt við þetta en já þetta er svona mín sterkasta minning af listaháttíð
2: En þú, Anna, þú áttu svona
5: en gaman að heyra þetta er nefnilega, já, sko, nákvæmlega sömu sögur nema hvað að ég vissi ekki fyrir nýn gær að svo minning væri frá listaháttíð 1988 því að það var svo ég var líka 8 ára og, hérna, og þá sko var mér boðið með á sýningu með hérna, dittu föðusystur minni hún var þá að fara með manninu sínum og börnum og sonur hennar forfallaðist og mér var kipt inn allir frændi forfallaðist og mér var kipt inn í staðinn og ég þetta hefur verið sko, þetta er svona algjör kjarnaminning fyrir mig af því að ég bara, man vissi ekkit hvað ég var að fara út í og þú veist, mín fjölskylda fór ekkit mikið með mig á svona atburði að viðburði og svo sest ég bara þarna niður og það gerist bara eitthvað og ég sit bara í gegnum sýninguna og ég bara, ég get farið aftur inn í þessa tilfinningu og þetta er sko tilfinning sem er mér verðmætust sem listamaður í dag að bara þegar eitthvað maður verður fyrir einhver sem gagntekur okkur og ég man bara, ég á rosalega skýra svona sjónrænar minningar af þessum hérna viðburði en ég hef verndaðan algjörlega, ég hef aldrei sko spurst fyrir bara að þetta hvað var þetta aftur sem við fórum að sjá af því að ég vildi bara, þetta var svo heilu upplifun fyrir mig þannig að það var ekki fyrir í gærkvöldið eða gær þegar ég var boðið þetta viðtal sem ég ákvað að kíkja gamla bæklinga frá listaháttíð og fann þetta og þetta er sem sagt kompani sem kom hérna 88, ég bara það hlýtur að vera það er enginn sem getur staðfesta en það kom hingað kompani sem hétt Black Ballet Jazz Company og var með við burð og ég held að danshöfundurinn heiti Alvin Ailey eða eitthvað álíka og ég hef ekki sko ég bara verða viðurkenna það ég hef ekki sett mig inn í hérna og það lítið til um þetta online en ég ætla bara ég minnst það líklegt að þetta sé bara það sem að ég á hér tæplega 40 ára gamla minningu wow. sem er mér svo kær
1: Það er ótrúlega fallegt að vilja svona vernda þessa tilfinningu og bara ekki fræðast meir um þetta, ekki sjá myndir
5: ekki blanda raunveruleika við þetta er svo stórt sko. Akkurat.
4: Nú verður hérna, við erum að koma með tilfinningu
0: þegar ég var átt að það var engin lista
4: það var umurlegt
0: og þá bjó ég Njarðvíkun og það var alltaf rigning en ég tengi alltaf listaháttíð við ammali mitt það bara því að júní er uppáhaldsmánuður

0: aldurinn minn af því ég afmæli og í júní alltaf listahátíð. Mm. Og eftirminnilegasta listahátíðin svona fyrsta stóra eftirminnilega listahátíðin var hið ótrúlega sumar eða júní mánuður 1980 toppiði það. Þið voru að fæðast þá.
1: Ég var ófætt.
2: Nei, góðum ég, ég var tíu ára.
0: Og hérna, þetta, það var raunum verið sprakk allt út, varanlega fyrir Reykjavíkuborg, þetta, þessi listahátíð 1980. Örnólfur Árnason var þá framkvæmdastjóri sem er það sama og listrættstjórnandi í dag. Og hann hafði fengið leikflokk sem hann þekkti til frá Barcelona, Els Comedians sem var svona aðalega götuleikushópur, óbóðslega fjölmennur og litskrúður og flinkur. Að þau voru á stultum hérna nýr í miðbæ og einn stultuleikarinn hann vippaði öðrum fæti upp á hérastóm. Meðan hinn fóturinn var niður á torginu sem dæmi. Og þetta var brjálaðislega gott veður þennan júnímánuð. Og það var eins og væri þjóðháttíð nýr í bæði þegar þau stemtu eða Gay Pride, sem er orðið starri háttíð en þjóðháttíð. Það var bara óbóðslegu mannfjöldi í Reykjavík og var alltaf listaháttíð því að þau voru óþreytandi dag eftir dag að dúkka upp á öllum stöðum, voru með götuleikurs á skólaugurum stígnum og þau fóru með þessi út á land og fóru til Húsavíkur og þar voru þau að stemta og svo bara dattum í hug kvöldið að slá upp bryggjuballi og húsvíkinga voru að dansa í samkomhúsinu og þeir bara brutust út úr samkomhúsinu og slóust í hópinn af fólkinu sem voru að dansa á bryggjunni. Þau voru með sýningu í Þjóðleikhúsinu sem hét Soleil sem var svona trúðasýning og þau tóku alla á Þjóðleikhúsinu og niður á Arnarhól og þar var bara dansleikur fram á nótt. Eftir þessa listahátti sprakk Reykjavík út. Það var allt í hennu orðið bara í lagi að vera út á gangstétt og vera að drekka eitthvað og borða eitthvað. Það var í lagi að vera með leikhús á götunum og það var í lagi að fara að vera stemtast hér á götum borgarinnar. Þetta hafði verið dauð borg fram á því og þarna í kjölfarið sprutt upp alls konar götuleikhúshópar að stemta framhaldsskólanemar og allafinna fólk og var til okkar eina götuleikhús upp úr þessu sem var svart og sykulaust sem var mjög skemmtilegur og framsækin leikhópur og þetta sýnir að listahátíð hefur hlutverkt þetta ekki. Listahátíð breyti hlutum ef rétt er á spöðum haldið og þess vegna er líka svo mikilvægt að fá listamenn annar staðar að bæði til að sprengja okkar eigin listamenn og víkka sjóndeildarhingin og gera áhörfundur okkar kröfuharðar. Þegar við ferum að sjá, áhörfundur fá að sjá eitthvað annað, eitthvað öðruvísi og eitthvað nýtt, þá mega listamenn fara að gera eitthvað annað og eitthvað nýtt líka. Þegar það er komin krafa frá áhörfundum það. Og svona hafa reglulega komið leikhús á listaháttíð. Ég man til dæmis eftir til dæmis 1990 þá kom frægur leikhúsmaður sem hétt Kantor frá Póllandi sem var uppalega myndlistamaður og leikmyndahöfundur og hafði stofnað leikhús í Póllandi sem var víðfrægt fyrir sýningu sem hétt The Dead Class. Ég held að það hann var fæddur 1915 og svo sýning var til 1975 og hún var heimsfræg. Þetta var ótrúlega mögnuð og áhrifam mikil sýning. Við vorum sjálfum alltaf á sviðinu að stjórna leikurinn. Það var gekk á milli leikar og var að breyta þeim og færa það til. En þetta fjallaði gyðinga, pólska gyðinga í útrýmingabúðum. En hann kom með aðra sýningu hér sem hét Ég kem aldrei aftur. Og hann stóð við orðsinn því hann dó sama árið. Þannig hann kom hingað og dó svo. Já. Þannig var eiginlega, sko, við getum litið á þannig að þá hafi verkast verið fullkomnað fyrst að maður búin að koma hingað. Og síðan fengum við til dæmi Susan Osten, en því þekki eflega Susan Osten út af flötinni Áfram stelpur, því hún er uppalega hérna textahöfundu þeirra blötu, því hún

0: þeir voru sér þýttir á íslensku undir þessu nafni, þér sangar Flikkor hét hún á sænsku. Hún var mjög byltingatendur leikstjóri og stofnaði barna- og ungmennaleikhóp í Borgarleikhúsinu í Stokkólmi sem hétt Unga Klara og hún kemur hingað með sýningu 98 sem fjallar unglinga með Down-syndrom og var byggt á skáldsögu eða ævisögu stúlku sem var með Down-syndrom og hún hafði skrifað sjálf og hétt Írenas nýja líf. Þessi sýning, Susan Austen, breytti barna- og unglingaleikhúsi á Íslandi. Allt um voru umfjöllunöfnin geta orðið alvöru og hún nálgaðist þetta viðkvæm og erfið á umfangsefni og algjörlega og ferskamlega nýjan hátt.
1: Einmitt.
0: Og Krókudílastræti, Goblinsíti kom hérna líka, Bob Wilson kom hérna með Eddu 2016 og dó svo.
1: Þetta er náttúrulega sko, magnaða minningar sem þið eru að telja upp hérna og sko, fyrir mig sem hérna, listunanda, svona snemmi aldra, getum við kalla, hérna, sko, listandi er svona sveipuð einhverjum ljóma líka sko, og ég held svona, við höfum aðeins verið að velta fyrir okkur og vorum að tala við Láru sko, kannski breytt hlutverkarnar í bara menningalandslægin í dag af því að á þessum tíma 1970 þegar hún er sett á fót þá er hún gerð til þess að koma bara einhver, ef við koma alþjóðlegum stjörnum í til dæmis klassiska heiminum til landsins.
2: Já og einmitt og þessi stjætt tónleika haldara er einhvern veginn ekkert búin að reyða að setja rúm sér á Íslandi. Nei. Þannig það er enginn að flytja inn Led Zeppelin á þessum tíma eða hérna, einmitt á líka sterka minningur Laugardalsvöll þegar var hérna Fanny and Cannibals og Madness og eitthvað sem það var á listahátíð sko, sem einhvern veginn ætti sér ekki stað núna.
3: En hefur hlutverkarnar þá eitthvað breyst í dag? Fyrst að við erum komin með svona auðvitað bara öðru flóru, það eru fleiri viðburðahaldar í dag, það er svona annað aðgengi að list, við erum komin alltaf bara í öðruvísi heimsmynd og heimtækni, breytist á hlutverkhátirinn eitthvað í takti við það, finnst þið ykkur?
0: Mjög svona ekki, við sjálfum sér breytast þannig sem hún auðvitað þróast og en tilgangur hennar að verða vítaminsbrauta finnst mér alveg jafn mikið vekk í dag og hefur alltaf verið og ég sakna til dæmis núna á þessari hátíð að fá ekki svona þessa stóru, sterku leiksýningar. En veist, það er ekkert endilega ein listahátíð út til lokið það að eitthvað verði ekki á næstu. Því að ég man til þessum sárunum held ég að verið 2005 til 2016, þá var listahátíð á hverju ári. Og þá var hugmyndið svo að væri alltaf stór myndlista listahátíð annakvert ár. Og svo var það bara og mikið, þetta er alveg ótrúlegt kraftaverk sem að skrifstofa listahátíðar vinnur á hverju ári. Því að megnir að starfsfólkinu lausráðir bara í kringum hátíðina sjálfa. Þetta er ekki hópur sem er að vinna á milli listahátíð að vinna að dagskráni. Þannig að ég tek bara ofan hattinn fyrir þeim. En ég vil að sendi þau svona stílabóða mér langar einhverja óvenjulega sterka, flotta leiksýningu næst. Það er voða lítið að leiklista viðburðum í ár.
1: Já, já, með. En Anna, hvað segir þú?
4: Það er komin til skila, held ég, frá mér núna. Nei, varðandi hlutverk, ég held sko, ég náttúrulega man ekki þessi fyrstu ár og er kannski ekki svo mikið við loðin listahátíð fyrir en svolítið setna, en það eru þetta í dag þannig að sko, þegar að, ef við förum aftur tilbaka, þegar að listahátíð er raunin einmitt að þjónusta sko, ekki síður bara listasenuna á Íslandi og koma hinga listamönnum til þess að inspirera listamenn og þetta almenning. Það sem hefur þetta breyst er það að listamenn á Íslandi í dag eru miklu meira út um allt og eru miklu meira, sko, miklu meira tengslum við umheiminn. Þannig að ég held sko að það sem að kannski bara mér finnst áhugavert að sjá er að listahátíð er orðið bara að ykkur svona fyrirbæri sem þjóðin á og er orðið, þú veist, óbóðslega mikið, ég held að fyrir mjög marga er listahátíð oft bara kannski svona eina alvöru rauntíma listnýslan á árinu fyrir bara marga og það er náttúrulega ekki síst þess að sko off viðburðir allir. Ég var til dæmis, og svo ætli ég reyka að segja þetta að hérna að listahátíð er líka alveg eins og fyrir okkur Indru fyrsta skrefið í áttina því að hérna síðan fetanan veg inn í listheiminn. Ég er nýbúin að vera að kenna nemendum sem að sko bara án þess að við varum að ræða listahátíð fóru tilbaka í minningar sína fyrstu listhugmynd og það var

0: Þá risessan sem var hér á Skólavörðuholti og þetta eru, þú veist, fyrir sko listamenn framtíðarinnar er listahátíð oft fyrsta upplifunin og þetta er eitthvað ég meina geti ímyndað ykkur hvað það skiptir miklu máli fyrir list heiminn á Íslandi en þess utan þá er þetta líka bara eins og núna í ár dreifir sér út allt land listahátíð er fyrir vestan hún fyrir norðan hún ábyggilega líka fyrir austan hún víða hér höfuðborgarsvæðið og þetta bara eitthvað sem er hérna hefur rosalega mikil áhrif á menningarlífið á Íslandi
1: og ekki sér svona endilega stóru stöku turnar heldur er þetta svona meir og svo náttúrulega líka þetta til dæmis sem hefur átt sér stað í klúbbi listahátíðar með þessa hérna grasrót alla og sem að hérna er orðið
0: Það hefur náttúrulega svona síðustu 10 árum orðið alveg rosalega góð breyting í því að bara sko einhvern veginn auka það fjölbreytni gegnum klúbbin og vinna í alls konar inngildingamálum og það til dæmis óbóðslega fínt núna heima sér listahátíðar bara hvað hún er aðgengileg fyrir ólíka hópa fólks bara þessi hérna stuttu skýru textar allir þú veist það bara frábært og bara ótrúlega vel gert finnst mér.
2: Og það sko var líka sko frábært sem að væri bara enn betur kynnt að hversu mikið af þessu er ókeypis aðgangur. Þannig að þetta er ekki þarf ekki að vera fjárhagslegu baki fyrir fólk að njóta listar og listahátíð því að það eru töluvert af viðburðum sem fólk hefur aðgengi að á þess að það kosti þar okkur. Það eru þetta óbúslega mikilvægt að fólk hafi aðganga list á auðveldan hátt.
3: Þannig að ykkur finnst að hátíðin sé að halda bara vel í við þetta breyta menningar landslag. Listahátíð í Reykjavík.
0: Já, breyta menningar landslag, hvað áttu við þurfum þeir segir það?
3: Bara með hvernig þetta hefur þróast eins og með viðburðahaldara og miklu fleiri viðburði heldur en
1: Já, og svona, já, voru... við erum hlustun á þessar breytingar, ekki? Já. Og svona viðbræð við því og svona hvar er verið að, hvar er tækifæri og svigrum
2: þess að inn í. Já, má verður samt að passa sig að sofna endur á verðinum. Það er alltaf hætt á þú verðir værugjær og þetta sé komið og einhvern veginn endalegt horf og það er svo óbúslega mikilvægt að hlusta á hvað er mögulegt og gagnrýni til þess að gera alltaf enn betur.
0: Og án þess að vera að tala sko listahátíð bara núna þegar ég segi þetta þá því ég til dæmis bara nýkomin frá Feneyjum þar sem var verið að opna Feneyjabíennalinn og það er alveg áþreifanlegt að það er á þessum tíma þar sem við erum svo mikið að missa hérna, við erum svo mikið að missa neyslu, sko bara menningarneyslu inn í skjáina, inn í einhvers konar hérna, tölvuheim, að það er held ég mjög mikil aukin köllun eftir, eða aukin kall eftir bara raunverulegum upplifunum og sitja í gegnum löng verk, þú veist, það er bara, það hefur held ég þau áhrif sem er alveg stórkostlegt að bara kannski aukist þól og þörf fyrir bara lifandi form eins og performance og rosalega mikið gjörningar núna á þennan tvírangnum
2: starra leikhús, meira leikhús
0: já, myndlist, tónlist þetta er allt
1: já, og svo líka bara. Hefur listahátíð verið þessi vettvangu fyrir samstarf og myndlist er að stóri stofnana þannig að þau geta gert eitthvað ennþá stærra enn þú veist öllu
2: já, það var alveg makalust að vera á opnandi listahátíð að stattur í Hörpu og hlusta á 8. symfóníu Mahlers þetta er bara viðburður sem að var hreint með ólíkindum að væri framfæmanlegur með öllum þessum górum þessar rísastóru symfóníu hljósveit og þessum frábæru 8 einsöngurum hvað heitir þessu ungverska söngur hún var algjört æði
0: skanda það að mista
4: þessu þetta er svona hérna
1: er
4: menningastofnanir geta þá einhvern veginn leift sér að hugsa kannski aðeins stærra í þessu samstarfi með listahátíð
0: þetta er svona eiginlega síðasta vígi þessi svona upplifanir þar sem erum einmitt ekki með skjána með okkur og fáum að dvelja bara í tíma
1: algjörlega
0: það er einmitt þema hátíðarinn í ár tengsl, nærvera allt þetta sem við viljum kannski að þráum
2: og hugsið okkur bara sko eins og leiksýning sem að var sko sló ómætt í gegn sem að grískur harmleikur í 4 klukkutíma með 5 leikurum í Þjóðleikhúsinu að fólk gleymdi stað og stund að horfa 5 leikar að flytja grískan harmleik
1: Já og líka ekki smuga að fá með á 8. sinfóníu Mahlers
2: Nei
1: Kól uppselt
0: Það er bara ekki aðra
1: Já.
3: Gera þetta aftur sem fyrst.
2: En það er þessi nærvera, þessi, sko, það er hún sem er svo mikilvæg, tekur undir með það, með því að

0: það er það sem ekkert þar á milli njótandans og listamannsins það verður til galdur sem að það í þrívíða rými
1: og ég svo hún hérna, einmitt, ég vitna að ég dáði hún Barbara Harnikan sem að tala um tónleikasalinn sem þetta heilaga rými sem að alltaf bara á við kannski um leikhús og svona þessi það sem við erum að já, nákvæmlega það sem við erum laus við skjái og erum einhvern veginn að tengjast
2: Það eru að kalla alltaf hærra og hærra eftir þessu
3: Kæru gestir, það hérna, við ætlum að leipa líka fleiri gestum að áður en að við ljúkum þessar útsendingu Mér langar kannski bara örstutt að fá frá ykkur Viðar Eggertsson og Indra og Anna Rún Eitthvað sem ætlið að fara á sem ætlið ekki að missa
1: Já, algjörlega
3: Ég hérna allar
1: Ég ætla þá að segja trommu hópurinn fara á Rúanda Ég ætla ekki að missa hún.
3: Nei, mitt. Ég ætla að leggja myndlistina, ég bara náttúrulega mitt fagfer og þær, svo ég að fara að hlusta hún að Hildi vinkonu mína á laugardaginn og svo ætla ég að fara á aðra sýningu í hörpunni sem heitir Love Love í næstu viku. Það verður hjá mér.
1: Það mjög spennandi.
0: Ég fer á Hildi á fimmtudaginn en allir voru svo lítið að leika úr sér þá fer ég á það sem, sem verður þar. Og það þá helst lítil samsköpunarsýning dansara íslenska dansflokksins sem heitir og er alveg viðrigandi heiti út frá því sem vorum að tala þar sem við mætumst
1: Það er náttúrulega líka Love Arbjörga Maríu Danielsen sem er það er inn í Sviss leikhús
3: tónlistargjörningur Takk innilega fyrir komuna við ætlum að setja hérna nokkra tóna á fónin á meðan við kveðjum ykkur og fáum hérna næstu gest inn takk innilega við ætlum að heyra í Óhosti Brúk og þetta er upptaka frá listahátíð 2011

0: Já, þetta var katalónska grúpan Ojos de Brujo sem voru hér á listahátíð 2011 og vöktu miklu athygli og margir sem að muna eftir þessum tónleikum en hingað eru komnir nýir gestir.
1: Við ætlum aðeins að vera einna í klúbdagskráni það nefnilega prógrammi fara að staða í kvöld vinnusmiði eða workshop við erum með tvo listamenn með okkur er Chloe Loftus, hún dansari og dansuvöndur frá Nýja Sjálandi og svo erum við með belgiska dansaran Florent
2: Döflisafir
1: Thank you Ég hef búin að æfa með á þessu nafni og svo einhvern veginn beina útsendingin þá verðum að stressa þér og þetta franska og meira segja frakkar víst erfitt með þetta nafn
3: Þau voru hérna núna helgina sem hluta af opnunarháttíðinni með svona hálgera loftfimleika hérna þau eru með þetta tvíeki The Air Between Us þetta svona, já, einhvers konar loftfimleikar
1: Já, við ætlum að skipta eins yfir á ensku og reyna að þýða svona í beinni útsendingu þannig að við vonum bara að hlustendur sín okkur örlita þolinmæði með þýðinguna Kristján, þú tekur hana að þér
3: Já, ég ætla taka hana að mér
1: Nice to have you guys here. Welcome.
4: Thank you. It's an honor to be here.
1: Could you tell us a little bit about the performance that happened over the weekend?
4: Yeah, it's often described as an aerial duet, but actually it's a trio. There's Florent and I. Florent is a wheelchair user, but we have Gregor Kolbe, who is this extraordinary counterweighter who is also visible. So it's performed underneath a goalpost truss, 8 meters tall, 8 meters wide, and it's an exploration of curiosity, human connection, and possibility when we're open to celebrate each other's differences.
1: Já, ég sem sagt spurði þau út í babaðu um að lýsa hérna performansinu sínum og sýningunum sem var helgina og þau sögðu
3: Já, Chloe talaði um að þessu var oft lýst sem svona loftrænum duett en þetta sé í raun og veru tríó Florent, hann í hjólastól og hérna, en það síðan sko þriðji aðili sem með hérna en þau fljúga þarna hangandi í einhverju svona einhverju stykki í loftinu 8 metra upp í loftinu og þau eru einhvern veginn bara svona rannsaka möguleikana og rannsaka forvitnina, það það sem þau eru að hérna, vinna í þessum loftfimleikum sínum.
1: And I have to ask you why did you get interested in aerial stuff flying, basically?
4: My background is contemporary dance, and I had the good fortune of working with different choreographers on large-scale spectacles, hanging off buildings and underneath suspension bridges. And I was really interested in, often it's a circus skill, and so that creates a very specific style. And I was really curious to explore it with movement that's more fluid and I have a background in contact improvisation, which is the way two or more people can move organically together. And so my curiosity came from there of what was possible with dance in the air and then working with a wheelchair dance

0: cancer became just an exploration of what was possible. Mm. And through this, we created this work, which seems to have... I created it about 4 years ago in New Zealand. And it's just been... It got picked up by Sydney Festival and in Korea. And now this is our fourth year of touring it. Florent joined the company last year. And it's just going across the world, and we're delighted how it resonates with people.
1: Chloe var hann að tala að hennar bakgrunnur sé úr nútímadansi og hún hefði verið í svona alls konar stórum sýningum þar sem fólk var að hanga utan á byggingum og svo leiðis og hún varð mjög svona forvitin þetta og líka svona, þetta oft tengt við sirkús, þessi svona loftfimleikar og hún vildi rannsaka þetta og annars sem hún hefði áhuga að vera svona hvað, kontakt hérna?
2: Kontaktspunni, svona, já.
1: Hvað kallum við það?
2: Nándarspunni? Ég heyri bara oftast kontaktspunni.
1: Með hérna, að vinna að þessu verki núna í 4 ár og þarna að vinna sérst, með dansara sem í hjólastól og Florán kom inn í þetta fyrir ári síðan en undanfærin 4 ár hafa þau bara verið að ferðast heiminn með þessa sýningu sem hefur gengið svona gríðarlega vel
2: Florán, what is gonna happen at Klúburinn tonight? What are you gonna do?
3: On the workshop we would like to explore how we can create movement and how we can create movement without codification because on the dance you know on the a lot of dance is a lot of codification and that is not really accessible for me so I really try to how we can create movement without codification what is a good idea a play how we can use different play for create movement create the connection how the body can meet with different rules, it's like that, rules, and how the movement can create by that. Mm. And use some words, some word, some way for create some things, without to just use the segment of, yeah, help your hand or help your leg, you know, that is really codification and all people cannot do that. But if we use action or if we use creativity or if we use playing, we can create movement, we can create dance, we can create connection, so we can create a lot of things, you know, and that is very my, I really try all the time to, how I can learn or teach dance without codification.
2: Ég var að spyrja, Florent, hvað að fara að gerast í klubnum eftir og báðum að lýsa vinnusmiðinni?
1: Einmitt, já, þetta svona vinnustofa þar sem þau að velta fyrir sig hvernig þau geta að skapa hreyfingar þar sem er ekki hvað ég að segja, hérna eru ekki einhvern veginn skilirtar af hreyfingum sko líkama hvernig að segja þetta hérna, sem allir líkamar einhvern veginn geta tekið þátt í þar sem er ekki hérna gert ráð fyrir getu tiltekinni getu eða eitthvað svo leiðis þannig að þau eru einhvern veginn að nota skapandi hugsun og leik og að reyna að velta fyrir sér hvernig hreyfingin getur verið einhvern veginn opinn öllum alls konar líkomum, við alls konar getu
2: Frábært workshopið þeirra að fara að byrja þannig ég ætla bara að þakka ykkur fyrir komuna thank you for stopping by and telling us about your work and your workshop and have a good last night in Iceland
0: Thank you,
3: thank you.
1: Þetta voru þau Chloe Loftus og Florin Devlin Sauver í listahópnum The Air Between Us loftfimleika fólk sem að tók þetta þátt í opnun listahátíðar
4: Ótrúlega skemmtilegt og greinilega áhuga á svara vinnustofu það streymir hérna fólk
1: Nákvæmlega
4: Mjög skemmtilegt líf í húsinu hérna
1: Ég meitt Þetta hefur verið stór skemmtilegt hjá okkur að sitja hérna í klubbi listahátíðar setja hérna frá því klukkan 4 á samt Jóni Þóri Helgasinni tæknimanni fengið mikið að góðum gestum
2: Já, listamenn og hvað var að segja hérna gaggrinnendur eða pælara
1: menningarunnendur
4: Já, það var hérna Lára Sóli Jóhansdóttir Hrefna Lind, Eiglu Höskólsdóttir Kjartan Hólm og svo var það Hafiringa Fjölskyldan, Tríó Símsen
1: Einmitt.
4: Svo þetta við Ekkertsson, Elisabeth Indra Ragnarsdóttir og Annarún Tryggvadóttir hópur af góðu fólki
1: Já, og núna Chloe og Florán hérna í lokin
4: Já, hátíðin rétt að byrja
2: Hvernig, það eru 2 vikur framöndan, stendur yfir til 14. júní. Gaman að svona byrjana hérna með ykkur í klubnum.
4: Mjög skemmtilegt, við hvetum hlustendur að koma hinga, ná sér í bækling, smyrja sér með þessum ilmi og koma sér í alvöru ham. Ekki satt?
1: Eða kíkja bara inn á listahátíð.is.
4: Og svo eru þetta fleiri útsendingar bæði útvarpi og sjónvarpi, Maler í kvöld í sjónvarpinu, ekki satt? Jú, einmitt. Og já, það bara komið á lokuminn í okkur. Við ætlum að reynda að enda á einu góðu lagi sem að var flutt á listahátíð 1994, ekki satt?
1: Já, einmitt.
2: Maður hefur heyrt um þetta.
1: Já,
2: þetta var svolítið spennandi.
1: Við erum komin í partygear. Við ætlum að heyra í bresku danstónlistarsveitninni, The Prodigy, lagið Firestarter. Þetta var held ég komið fram í Karlakrika, þarna 94. En við þökkum fyrir okkur í dag, Kristján Guðjónsson, Melkorka, Ólafsdóttir, Halla Harðardóttir og Lóa Björk Björnsdóttir.
4: Takk fyrir okkur og gleðilega listahátíð.

Hér var endurfluttur, seinni hluti, sameiginlegrar útsendingar, menningar þáttana víðsjár og lestar frá klúbbi listahátíðar í Iðnó.

Góðir hlustendur, nú komið að sígildri og samtímatónlist. Fyrsta verkið á efniskránni í dag eftir Claude Debussy. Þetta sjötta prelúdía, De Pas sur la Neige, úr prelúdíubókans nummer 1, L117. Það Víkingur Heiðar Ólafsson sem leikur á píanó.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék á píanó, sjöttu prelódíu, De Passur La Neige úr prelódíu bók 1.117 eftir Claude Debussy. Næst heyrum við verk sem finna má á nýútkominni plötu, eða plötum sem kom út í fyrra árið 2025, í tilefni af 50 ára ártíð tónskáldsins Dimitris Sjóstakovits sem lést árið 1975. Á plötunni má finna ýmis fágæt og lítþekkt verk eftir tónskáldið og sum þeirra hafa aldrei komið út á hljóðupptöku áður. Verkið sem við ætlum að hlýða á nefnist Impromptu fyrir víólu og píanó og var samið árið 1931. Nils Mönkemeyer leikur á víóluna og Rostislav Krímer á píanó.

Nils Mönkemeyer lék á víólu og Rostislav Krímer á píanó. Þeir fluttu impromptu fyrir víólu og píanó frá 1931 eftir Dmitri Shostakovich. Þetta kom út í fyrra á plötunni Shostakovich Discoveries, World Premiere Recordings and Rarities. Næst fáum við óperuaríu. Þetta er arían Ich kann nicht sitzen úr óperunni Elektru eftir Richard Strauss. Það er Cheryl Studer, sóprannsönguna frá Bandaríkjunum sem hér syngur í hlutverki Kristótemis, systur Elektru. Hún syngur þrá sína eftir eðlilegu lífi. Með henni leikur hljómsveit bæverska útvarsins undir stjórn Wolfgangs Sawallisch.

Nefnast 1. Allons assez serré dans le tempo 2. Calme régulier, agité brusque og 3. Calme s'entraîner dans mouvement très régulier, libre. Meðlimir í The Ensemble Intercontemporain flytja á fiðluleikur Hæsún Kang og Andrew Gertsó á raf hljóðfæri. Og þess maður geta að þessi hljóðritun sem gerð var árið 2000 frum hljóðritun verksins.

Við hlýtum hér á þátt 6 úr verkinu Anthem 2 frá 1997 eftir Pierre Boulez og verkið skiptist í þrjá undir þætti. Flytjendur voru meðlimir í The Ensemble Under Contemporain, Hai Sung Kang lék á fiðlu og Andrew Gerstsó á rafhljóðfæri. Næst leikur Snorri Sigfús Birgisson eigið verk Portrait nr. 3.

Píanoleikarinn og tónskáldið Snorri Sigfús Birgisson flutti eigið verk, Portrett nr. 3. Næst komið að kórsöng. Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor eftir Sigurð Helgason,

hljómar næst í flutningi Kammerkórs Suðurlands sem stýrt af Hilmari Erni Agnarssyni. Ljóðið orti Þorsteinn Erlingsson, Örlygur Benediktsson útsetti þetta til kórflutnings með tilliti til útsetningar Sigfúsar Einarssonar.

Kammerkór Suðurlands söng undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar. Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor. Lag eftir Sigurð Helgason við ljóð Þorsteins Erlingssonar. Útsetninguna gerði Örlygur Benediktsson og byggði hana á útsetningu eftir Sigfús Einarsson. Þetta lag var notað í þáttaröðinni Hinn einu sönnu fjárlög árið 2016. Þá komið að sónötu fyrir selló og píanó eftir Claude Debussy. Verkið skiptist í eftirfarandi þætti, prólóg, serenad og finale. Á sellóið leikur Hafliði Hallgrímsson og Robert Botton leikur á píanó. En þetta var hljóðritað í Austurbæjarbíói árið 1974.

Hafliði Hallgrímsson, sellóleikari og Robert Botton, píanóleikari, fluttu sónötu fyrir selló og píanó eftir Claude Debussy. Hljóðritunin var gerð árið 1974. Endum þáttin í dag með litlu lagi vorið, þetta er þjóðlagið Vorið langt. Það eru þau Eyjólfur Eyjólfsson þverflötuleikari og Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir sellóleikari. Meðlimir í Gatus Morua sem flytja.

0: Þetta var þjóðlagið Vorið langt í flutningi Eyjólfs Eyjólfssonar sem lék á flautu og Steinunnar Arnbjargar Stefánsdóttur sem lék á selló en þau eru bæði meðlimir í tónlistarhópnum Gatus Morua. Þetta kom út árið 2020. Og með þessu líkur þættinum að þessu sinni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komiði sæl. Enn á ný er það ljóð Davíðs Stefánssonar og lög sem hafa verið sami við þau sem ráða ferðin í þættinum. Það vill svo merkilega til að tónlistafólk leitar enn fanga í fyrstu ljóðunum sem að Davíð sendi frá sér á prenti. Þannig er það til dæmis með ljóðið Skuggi sem er eitt þeirra sem að birtust í ljóðabókinni Svarta fjaðrir sem að gefin út árið 1919 þegar Davíð var 24 ára gamall og nýbúin að ljúka stúdentsprófi. Tónlistamaðurinn Helgi Eilífur Þorvaldsson sem er aðjúnkt og brautastjóri við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri samti lagi sem við heyrum hér. Hann er búfræðingur með meistaragráði viðskiptastjórnun með áherslu á nýsköpun og frumkvöðla fræði. En hann er líka tónlistamaður og sendi frá sér sitt fyrsta lag árið 2021. Og þetta lag samdan við kvæðið Skuggi eftir Davíð Stefánsson og létist getið í leiðinni að Davíð væri eftirlætis ljóðskáld hans. Helgi Eileifur syngur og leikur á gítar, bassa, klarinett og trommur. Faðir hans Þorvaldur Jónsson leikur á harmoniku og rattar með syni sínum. Jónína Sigríður Þorláksdóttir leikur á píanó og rattar og Jakob Grétar Sigurðsson leikur á hammondorgel.

Þetta var Helgi Eilífur Þorvaldsson sem flutti sitt eigi lag við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heiti Skugginn. Helgi er sonur Þorvaldar Jónssonar, bónda í Brekkubæ í Reykholtsdal en Þorvaldur er harmonikuleikari og þess má geta að eldri bróðir Helga er leikarinn og tónlistamaðurinn Guðmundur Ingi Þorvaldsson. Þetta lag sendi Helgi Eilífur frá sér árið 2021 og einu ári setna kom út platan Dátar með hljónset sem heitir Farandskuggar. Þau sem að skipa þá hljónset auk Helga Eilífs sem spilar á trommur, kassagítar og klarinett eru Hartmann Antonsson, hann leikur á gítar, bassa og hljóðgervil, söngkonan Sif Sigurðardóttir og Kristbjörg Lára Gunnarsdóttir sem syngur bakrödd. Lagið sem við heyrum heitir Fjallalíf eftir samnefndu kvæði Davíðs frá Fagraskógi. Ljóðið úr ljóðabókinni Svarta fjaðrir, lagið eftir þá Helga Eilíf og Hartmann.

Sif Sigurðardóttir söng lag Helga Eilifs Þorvaldssonar og Hartmanns Antonssonar sem heitir Fjallalíf, en þau skipa hljómsett sem að nefnist Farandskuggar. Árið 2008 kom á markaplatan Þjóðagersemar með hljómsettinni Sigurbúanum. Þeir sem skipuðu þá hljómsett á þeim tíma voru Hlynur Þorsteinsson sem að leikur á gítar, bassa, mandolin og hljómborð, auk þess að syngja, og Gunnar E. Steingrímsson sem spilar á trommur og rytmagítar. Platan inniheldur 32 lög sem eru samin við ljóð nokkra skálda. Þar á meðal er ljóð eftir Davíð Stefánsson sem heitir Hrafnamóðirinn. Sá sem spilar á bassa í þessu lagi með þeim Hlynu og Gunnari er Ágúst Böðvarsson.

Sigurbóginn nefnist þessi tónlistarhópur sem flutti lag eftir Gunnar E. Steingrímsson við ljóð sem heitir Hrafnamóðurinn og eftir Davíð Stefánsson. Sigurbóginn ein þeirra hljómsveita sem að læknirinn Hlynur Þorsteinsson hefur starfrækt í gegnum tíðina. En hann hefur starfrækt margar hljómsveitir sem að hafa til dæmis borið nöfn eins og Pósthúsið í Túva, Dúskar, Úlfar, Hljóð, Heybrók og Kontraband. Gunnar E. Steingrímsson hefur spilað með Hlyni í nokkrum af þessum hljómsveitum. Sigurbóginn flytur þessu næst lag eftir Gunnar sem samið við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð og þetta eitt þeirra ljóða sem kom út í Svörtum fjöðrum árið 1919.

Hljómsveitin Sigurbógin og lag við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð Stefánsson. Þar til í það minnsta fjögur lög við þetta kvæði. Sífellt bætast ný lög við kvæði Davíð Stefánssonar. Þar á meðal lag sem kom út árið 2025. Kristófer Jensson sem var söngvar

í hljómsveitinni Lights on the Highway sendi þetta lag frá sér sem fyrsta lag af væntanlegri soloplötu. Lagið sem hér um ræðir er eftir Kristoffer

Þetta var söngvarinn Kristófer Jensson eða Kristó eins og hann kallar sig og lag sem hann samdi með þeim Karli Henry Hákonarsinni og Elvari Braga Kristjánssinni við ljóð sem heitir Svarti byrðingurinn. Þau lög sem hann hljómaði í þættunum fram að þessu eigaðu öll sameiginlegt að hafa verið samin við ljóð sem koma fyrir í fyrstu ljóðabók Davíðs Stefánssonar Svörtum fjöðrum. Annað sem er merkilegt við þessi lög er sú staðreynd að þau eru flest samin það bil einni öld eftir að þessi ljóðabók kom á markað. Næsta lag er eftir Atla Heimi Sveinsson, samið við ljóðið Örlög, sem birtist í ljóðabókinni Ný kvæði árið 1929. Lagið dregur nafn sitt af upphafslínu þessa ljóðs, Ég hef farið víða veröld. Atli Rafn Sigurðsson syngur.

Atli Rafn Sigurðsson söng Ég hef farið víða veröld, lagið eftir Atla Heimi Sveinsson, kvæðið eftir Davíð Stefánsson. Þetta er hluti ljóðsins Örlög sem kom út í bókinni Í byggðum árið 1933. Þar kveðum við nokkuð annan tón hjá skáldinu, enda krefti að íslensku þjóð í kjölfar kreppuna miklu. Verka fólk sem var svo heppið að fá vinnu þurfti að leggja mjög hart að sér og lífið var ekki neitt dans og rósum. Ingólfur Steinsson syngur Lofi þreyttum að sofa, hann spilar á gítar og bassa, Lárus Halldór Grímsson blæsir klarinett og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á harmoniku, búsúki og trommur. Og þetta lag kom út á plötunni Segi það móðu minni árið 2011.

Ingólfur Steinsson söng Lofi þreyttum að sofa, eitt er að ljóða sem kom út í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Annað ljóð úr þessari sömu bók heitir Nú fækkar þeim óðum og þar fjallaskáldi Davíð Stefánsson um kynslóðuna sem byggði þetta land með striti sínu. Fólkið sem var hlóð vörður, ruddi vegi um hraun og skörð og barðist í forviðri og kulda og ekki síst fátæktina. Og svo segir í kvæðinu, en nú eru fáir sem óðulinn erfa og una sér heima í kyrð og ró. Bæjar bustirna hverfa en börnin flytja að sjó. Þetta kvæði fjallar sem sagt um flóttan og sveitunum þegar fólk setti stað við sjáasíðuna á fyrir hluta liðinnar aldar. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja lagið sem er eftir Ingólf. Hann leikur á gítar, bassa og búsuki og Reyni Jónasson leikur á harmoníku.

Ingólfur Steinsson og Sunna Ingólfsdóttir sungu saman Nú fækkar þeim óðum, lag sem Ingólfur samdi við samnefnt ljóð Davíðs Stefánssonar. Gítarleikarinn og lagasmiðurinn Torfi Ólafsson gerði plötuna Nóttin flýgur árið 1987. Þar sem að ýmsir söngvarar flytja 10 lög sem Torfi hafði samið við ljóð nokkur að skálda. Þar á meðal er ljóðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson sem birtist á prenti í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Kjartan Ólafsson annast allan hljóðfaraleik í þessu lagi en Ingibjörg Ingadóttir syngur.

Ingibjörg Ingadóttir og lag sem Torfi Ólafsson samdi við kvæðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson. Við ljúkum þessum þætti á því að Pálmi Gunnarsson syngur lag sem píanoleikarinn og lagasmiðurinn Yngvi Steinn Sigtryggsson samdi. Og þetta er við kvæði eftir Davíð sem heitir Litli Víkingurinn. Lagið kom út á fyrstu soloplötu Pálma árið 1981 en sú plata heitir Í leit að lífsgæðum. Magnús Kjartansson leikur á píanó og Pálmi Gunnarsson syngur. Bakrættir syngja Eva, Erna og Eva ásamt fleirum. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. Þetta var 50 og næst síðasti þáttur sem helgaður er tónsetningum á ljóðum Davíðs Stefánssonar. Nú komið að þættinum Legðu þig á láði.

við þætti skammtafræði í umsjón Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur. Þetta var áður á dagskrá í apríl árið 2023.

0: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar þig og sköpunina.
1: Svo hljóða upphafslínur ljóðs Sigurðar Breiðfjörð Legðu þig á láðið. Ljóð sem hann samdi eitthvað tíman á fyrirluta 19. aldar. Ég sé skáldi fyrir mér velið sér ágeta lautu í Breiðafirði á lygnum sólríkum vordegi. Hann lætur sig detta í dúnmjúkan mosan og hlýðir á vænan vatnsstraum nálægs lækjarbakka. Straum sem að rennur stöðugu eilífu streymi. Breiðfjörð heldur áfram.
0: Horð á jörð og himins far, hafsins firna díki. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og daginn þann mun drambseminn duftinu reykja lægra. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
2: Gættu að rétt hver þú ert þar. Í þessu stóra ríki.
3: Hver þú ert þar. Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
4: Gættu að rétt.
5: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
1: Það er einmitt þetta sem til umfyllunar í þessari þáttaröð. Einmitt það að sjá, að heyra og skynja sjálfan sig í slíkri viðmiðun. Að finna rækilega fyrir sér og sinni réttu eða afstæðu stærð í þessu ríki, þessu stóra sköpunarverki. Vanlega finn ég held fyrir smæðu minni þegar ég hugsa alheimin í heild, þvermálans og rúm sem virðist óendanlegt, þegar ég hugsa öll trilljón sólkerfin sem við vitum lítið sem ekkert hvar og hvernig byrjaði þetta allt saman og hvenær. Og í því sambandi hugsa ég reglilega grein sem ég rakst á fyrir nokkrum árum. Þetta er þýtt tímaritsgrein úr Þjóðólfi frá árinu 1898. Grein eftir franska stjörnufræðingin Camille Flammarion, þar sem hann velti vöngum yfir nýjustu ljósmyndum af himinkólfinu og þeirri þá stórkostlegu nýju tækni sem gerði mönnunum kleift að sjá óra gamlar stjörnur. Í upphafi greinar ímyndar hann sér ljósmyndatækni framtíðar sem að sér svo langt inn í alheiminn að það sem að byrtist honum á ljósmyndablötunni væri rauninni lungu horfin plánenda. Ljós hennar hefði þá í rauninni ferðast til okkar í mörg biljón ár. Hann skrifar:
6: Þegar ljósið fór af stað var jörðin eigi til, sú jörð sem nú með mannkyni sínu. Það var ekki ein einasta hugsandi vera á vorri plánetu. Það getur hugsast að í frumhöfunum sem léku hnöttin áður en nokkru meginlandi skaut upp hafi þá í skauti vatnanna verið að myndast frumskapningar. Er smátt og smátt undirbjöggu framfarir komandi alda. Þessi ljósmyndaplata kippir oss yfir í umliðna sögu alheimsins. Meðan þessi ljósgeislis sem nú kemur fram á þessari plötu var á ferðin í geimnum, hefur öll saga jarðarinnar gerst og í þeirri sögu er mannkynssagan ekki nema ein alda, eitt augnablik. Og á meðan sá tími hefur verið að líða, hefur og saga þessarar fjarlægu sólar sem nú kemur fram á ljósmyndinni einnig gerst, ef til vill er hún fyrir löngu sloknuð.
1: Þetta nýja auga, segir hann og á þá við öflugu stjörnusjónaukana, flytur oss þvert í gegnum óendaleikan. Hefur þannig leið leitt í ljós tímabilum eilífð sem löngu er liðið.
6: Óendanleiki, eilífð,

0: Á velvöldum dögum, hvort heldur slæmum eða góðum, finnst mér gott að renna yfir grein Flammarions, sem eins og fleiri stjörnumfræðingum og öðrum sem að vinna allan liðlanga daginn við að horfa út á við, langt, langt, langt út á við, verðist vera með ágætis yfirsýn á jarðnæst líf, hefur öðlast til svo kallaða overview effect, sem þekkist vel meðal geimfara. Það sem að, eins og Sigurður Breiðfjörð orðaði það, lindið verður hægra og drambseminn duftinu rækir lægra. Tilfinningin sem fylgir því að hugsa til þess að við séum kannski ekki alveg jafn mikilfengleg og sjálfsögskokkar fær okkur til að trúa. Í niðurlagi greinar Flammarions getur svipaðra áhrifa.
1: Allstaðar er óendanlegur fjöldi sólna sem hver tekur við af annari. Og við lifum á einum af þessum hnöttum, einum af hinum lakari, einhver staðar í hinum endalausa algeimi. Við erum dægurflugur eins augnabliks, sköpum oss ímyndaða mynd af heiminum og sjáum annars því nær ekkert. Erum svo smá sálarlegir að við þykjumst þekkja nokkuð til hlítar, ljúum því að vel í sjálfa oss yfir náttúrunni, drembi látir af tómri ímyndun sem ég látum eins og eigi sér verulegan stað. Þessi aumingja vesaldar hnöttur vor er jú enn of stór fyrir skilning vor. Ó, stjarnfræðingurinn vildi óska sér að leiðtogar líðsins, löggjafarnir, stjórnmálagarparnir hefðu tækifæri til að skoða uppdrátt himinsins og skiljan. Ef þeir skoðu þann í ró, myndi það vera mannkyninu gagnlegra en öll ræðuhöld. Ef menn vissu hver smá jörðin er, hættu menn ef til vill að hlutana í sundur.

0: óendan leiki, eilíf.
1: Magnþrungin og yfirbugandi stærð þess sem að umlykur okkar veltandi kúlu, veltandi nött, stærð sem verðist nánast ofar mannlegum skilningi og eitthvað sem í raun tengist ekki þáttum þessara seríu því ég ætla í rauninni að einblýna á hið öfuga. Undarfærið hefur hugurinn nefnilega reikað á öndverð mið, þar að segja hversu smágerður alheimurinn einnig er. Ekki bara alltaf þessi gífurlega stærð, heldur einnig smægð alls sem okkur umlykur. Þar upplif ég ekki síður auðmýkt og minnumátakend í samanburði við náttúru og efnisheim. Sú grein eðlisfræðinar sem snýr að því smæsta er hinn torskiljanlega skammtafræði. Grein sem að mér hefur lengi langa til þess að skilja en aldrei almennilega náð utanum. Aldrei náð utanum, punktur. Þetta er vægasagt hulinn heimur. Og eins og ég hef komist að á síðustu vikum byggir svo tilfinning mín ekki aðeins á eigin vanþekkingu. Heldur er heimur skammtafræðinar stútfullur af lindadómsvöllum hliðum sem storka gegn gildandi hugmyndum okkar heiminn. Í þessum þáttum komum við til með að kynna okkur sögu greinarinnar, hittum eðlisfræðinga og skyggnumst á bak við tjöldin, með lannarsinn í rannsóknir þeirra og hugarheim. En áður en lengri haldið, staldra ég við fyrirbæri smæðarinnar, ég spyr hvað það allra smæsta í heiminum, hversu smátt það og hvernig lítur það út? Tökum við borðið hérna fyrir fram okkur. Förum alveg inn í það, inn í kjarnan.
2: Já.
1: Hvað erum við að veist, sjá?
2: Ég við zoomum inn meira og meira, þá byrjum við að sjá fyrst þá sameindirna sem að eru þá í viðnum eða lakkhúðinni á borðinu og svo zoomum við lengra og lengra inn og sjáum atómið og utan á hverju atómi eru þá rafindir á svona orkubrautum þar að snúast í kringum atómið. Förum innar og hittum þá sem sagt súpuna sem að er þá kjarnin sem er þá samansafna af róteindum og nifteindum sem að bindast saman. Svo förum við lengra og byrjum að skoða innan í róteindina eða nifteindina og þar erum við komið þá djúft inn í sem sagt öreindafræðina og sjá hvernig kvarkar raða sér upp. Lengra þekki ég nú ekki. Innri gerð kvarka er svona væntanlega rannsóknarefni næstu ára. En svo sem ennþá verið að vinna mjög mikið í því í hröðlum út um allan heim.
1: Hér heyrðum við Unnari Arnalds, prófessori eðlisfræði við Háskóla Íslands.

0: Suð hljóðið sem við heyrum í kring kemur frá hinum og þessum rannsóknatólum við unnarum við blæða stödd á einna af tilraunastofum háskólans.
1: Getur eitthvað svona útskýrt eða sagt okkur hvað það minnsta sem við komist inn að sem eru kvarkarnir fyrir innan kjarnan, atomkjarnan, getur eitthvað lýst sko hvað þetta er smátt?
2: Fyrir mig er kannski bara er vaninn að átt að segja á hversu stórt þetta er að vita hver fjarlægin er á milli atóma í efni. Það eru margar svona þumaputta reglur að ein hársbreyti er kannski 100.000 til 1 milljón atóm þegar maður raðar sér þar yfir.
1: Það er bara atóm og svo erum við komið kjarnan og svo erum við komið kvarka.
2: Já, svo er náttúrulega fullt af öðrum eindum þarna undir sem að byggja þetta allt saman upp. Þannig að tölunar verða fljótt mjög stórar.
0: Gerir þú þig grein fyrir hversu smátt hið smæsta er? Þú veist að því, við getum ekki mælt það, gerum ekki grein fyrir því, en sko hefur ímyndaðir hversu smátt þetta er? Þú veist, getur það er ekki hægt að finna líkingun, því þetta er svo miklu, miklu minna en sandkorn sem er kannski það minnsta sem ég get ímyndað mér, held ég í fljótu bræði. En sko, já, hversu lítið er það?
3: Já, það heilin hættir svo að geta hugsað með þetta, svona svipaðið svo í hruninu þegar allt var að tala með þess að miljónir og miljarða og maður svona hættir að hafa tilfinningu fyrir því þetta eru svona stóra tölur sko. Og þetta eru auðvitað sami í eðlisfræðinu, maður reynir auðvitað að setja hlutan í eitthvað samhengi að segja ekki bara lítið eða stórt, heldur hversu lítið og hversu stórt og minna en hvað og stærri en hvað.
0: Nú heyrum við eðlisfræðingi að nafni Birgir Ásgeirsson.
3: En við erum auðvitað með þú, jú nefndi sandkorn og eða svo hárþykkt og svo getum við kafa töluvert dýbra og farið að skoða sameindirnar sem er byggjum hárið okkar og þær eru búin að til úr frumeindum eða atómum sem hafa einhverja stærð. Og þá erum við komin niður í hvað, kannski nanometra sem er hvað eitt miljardasti úr metra og svo fara menn kannski ennþá neðar að skoða kjarnan í atóminu sem er kannski, já, kannski einhverjir femtómetrar sem er þá milljón sinnum minna aftur sko, heldur en atómið.
0: Milljón sinnum milljón sinnum minna.
3: Já, nano er eitt miljardasti og svo femtó þá er það komið milljón sinnum minn en það. Og þetta hættar mér að skilja þetta þá. En ég er alveg sammála, þetta sko hefur maður ekki alveg tilfinningu fyrir þessum stærðum en svona smá kannski, þú veist, maður reynir að setja þetta í samhengi og setja upp svona skala það sem maður reynir að raða hlutur undaldi í stærðaröð en þetta gengur alveg eins í hinn áttina líka þegar menn er að tala um óravíti geimsins eða stærðir alheimsins og það er og sumir fyrst björgum mjög óþægilegt að tala um þetta en þess að þau, að fólk næri ekki utar um þetta og hættir bara en mér finnst það spennandi sko.
1: Hvernig líður þér þegar þú hugsar um svona hvað þetta er allt lítið?
2: Það finnst mér allavega betra heldur en að hugsa hvað þetta er allt saman stórt. Það er verra að hugsa hvað alheimurinn er stór og hversu langt við getum farið í þá átt. Það er auðveldur að skilja svona þegar maður fer niður á við bara að það sé eitthvað svona takmörk við komumst ekkit neðar en þetta og bara svona sætta sig við það. Hins vegar svona þegar maður horfir upp í himngeiminn og er erfiðar að skilja hversu maður getur rauninni farið óendanlega langt í einhverja stefnu og ekki einu sinni komist að endanum. Það er erfiðar að hugsa þangað í alls veginn.
0: Við tölum um milljarðasta og metra, nanometra, femtometra, milljón sinnum milljarð og ég er algjörlega týnd í tölum sem ég skil með engu móti. Þannig að það sem við veitum fyrir víst í dag er að atóm samanstendur af rafeindum og atómkjarna með róteindum og nifteindum, byggingareiningin sem við lærðum í grunnskóla. En svo taka við minni einingar, hinn er svo kölluðu kvarkar og þá velti ég fyrir mér, hvað svo? Úr hverju eru kvarkar? Hvað býr inn í því sem býr inn í kvarkunum? Hvað býr síðan handan þess sem að þar býr inni? Hvar endar þetta allsaman?

0: Unnar nefndanast að innri gerð kvarkana sé skoðu í hröðlum. Ég spyr annan eðlisfræðing nánar út í hraðla.
1: Ég heiti Lárus Thorlacius, ég prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Þegar maður ætlar að skoða mjög lítil kerfi þá þannig maður yfirleitt að tvístra þeim í sundur í ykkurum árestri og síðan að skoða það sem kemur út úr árestrinum og reyna að túlka það allt saman og rekja sér tilbaka hvað nákvæmlega gerðist. Og það er

0: grundvallar eiginleiki bara í náttúrunni eftir því sem við viljum skoða styttri vegalendi þeim mun meiri hraða þurfum við að hafa ógnunum með og þar með þurfum við að hafa meiri orku. Hæsta orka sem að við er í boði í svoleiðis tilraunum er í svokvöldum agnarhröðlum. Það eru mjög flókin tæki sem að hafa verið smíðuð og öflugasti agnarhraðall í heiminum í dag, hann er á landamærum Sviss og Frakklands í CERN. Það sem gerist í þessum hraðli í CERN þá eru rauninni tekni tveir vetniskjarnar eða það eru náttúrulega ekki bara tveir og einn í einu heldur er þetta kannski einhverja miljónir af vetniskjarnir sem fara í ring í þessum hraðli. Ringurinn er einhverju 27 km minni mig í hérna ummál og síðan er önnur buna sem kölluð er, þetta er agnabuna sem að gengur í hináttina og svo á nokkrum stöðum og ringnum að þá eru þessar bunur, þá eru þeir þessi geislar að þeir eru fókuseraðir saman þannig þeir rekist saman.
1: Og erum við ekki að tala um að þeir reyna að ná sko hraða eindana eða þess að kjarna, reyna að ná hraða kjarnana upp í sko ljósraða?
0: Þú nær aldrei ljósraða en þeir eru konni með svo mikinn hraða að þeir eru, jú, konni mjög nálægt ljósraða. Og þess vegna er þetta nú ekkit einföld tækni að stýra ögnum nánast á ljósraða í ring þarna og síðan að fókusera það saman en þetta er nú samt hægt, merkilegt nokk.
1: Eindunum er sem sagt hraðað nálægt ljósraða og það er látna að reka saman með þeim afleðingum að úrverði minni agnir sem síðan er hægt að skoða nánar. Lárus lýsir því fyrir mér að ef við hugsum um stærð frumeindar í metrum þá erum við að setja 10-0 eða 0,00000001.
0: Það er ekki fyrir í tíunda sæti sem þú ferð að sjá eitthvað. Þannig að það eru 10-0 þarna fyrir þetta. Síðan til að átta sig á kjarnanum. Kjarnina hann er, þá ertu þarft að fara 5-0 í viðbúta, þá ertu komin nýr í 15-0.
1: Minnstu agninnar sem við sjáum í þessum hraðla árekstrum eru hins vegar minni. Og þá erum við komin í minnstu stærðir sem við þekkjum fyrir víst.
0: Þá ertu komin með 18-0.
1: Í stærð þessara einda?
0: Hversu lítinn lengda, þetta er rauninni kvarðin á reglustykkunni þinni sem þú ert að nota til að mæla þarna og þarna til þeim við skiptur við fundið þú þurftir eitthvað svona til að finna ögn sem að kallu Higgsop og var svona eitt af því sem þau voru mjög stoltir að því að finna þarna þá vartu komið niður á þessa stærð kannski ekki alveg en svona 10-16-17. Það er ýmislegt reyndar í heiminum sem að þetta líkan nær ekki að lýsa. Það virðist vera að stór hluti af jafnvel meiri hluti efnisins í alheiminum. Það sé ekki efni sem þetta líkan lýsir, svokallega hulduefni. Þannig að það er margt sem við skiljum ekki, það er svo langt í frá að skammtafræðin ná að hérna útskýra allt. En þetta var svolítið önnur hliðin, þetta var hliðin sem að hvað vitum við, hvað getum við mælt. Og síðan er spurningin, hvað leifum við okkur að álykta út frá fræðunum? Og þar er nokkuð skýrt, það er einhvers konar minnsta vegalengd í náttúrunni.
1: Á mjög svo eðlisfræðilega flóki máta, þar sem hugtökum er svo ljósræða og þyngdarfasta Newtons, takmörkuðu afstæðiskenningu Einsteins er slengt fram, segir að mér að þessi ólíktaða minnsta vegalengd kallist Plancksfasti og sé nánast tvöfalt smærri en minnstu agnir sem við sjáum í hröðlunum. Hér sjáum við sérst komin niður í -34.0 eða 10-34.
0: Maður tala stundum um taugaþrepp. Að það er í rauninni við eigum jafn langt eftir í taugaþrepum inn á við eins og við höfum náð frá því bara að skoða okkur sjálf og niður í öflugustu agnar hraðla dagsins í dag og síðan er þessi Plancks-lengd, hún er þarna miklu, miklu innar. Það sem er merkilegt við þetta og þú getur spurt hvers vegna veit ég að þetta er 34.0 en ekki 45 eða 12 eða eitthvað og það er vegna þess að þarna get ég búið til með því að raða saman þessum einkennandi stærðum sem eru ljósræðin og Plancksfastin og þyngdarfastin Newton sem eru alveg vel þekktur og mældar stærðir og raðar þeim saman ákveðin hátt og þá færðu lengd og það er þessi lengd sem er kallið Plancks-lengdin.
1: Maður veltir fyrir sér sko hvar endar þetta? Ok, atóm, kjarni, róteindir, nifteindir, fyrir minni það eru kvarkar. Hvar er það smæsta? Hversu langt getum við farið inn?
0: Þetta er náttúrulega nákvæmlega það sem við örundafræðinga veltum fyrir okkur. Þess að þessum hugmyndir Plancks-lengdin að segja okkur að þetta við förum ekki lengra en það. Í þessum stóru hröðlum okkar þá getum við skoða vegalengdir sem eru niður á, eins og ég sagði þetta er 0, og svo 18.0 og hérna. Vonandi verður ykkur tíðan hægt að skoða styttri vegalengdir. En við getum hugsað okkur ef við færum lengra, segjum, ímyndum okkur að við getum framkvæmt tilraunir þar sem við færum, hefðum

0: 100 sinnum meiri orku, fengjum 100 sinnum styttri vegalengd, þá getur vel verið við fyndum út að kvarkarnir verður samsettir úr einhverju. En þá náttúrulega þarftu að spyrja þig, ok, fyrsta lagi þarftu að gefa þig nafn sem þeir eru samsettir úr, og síðan myndir þú spyrja úr hverju það. Og þegar út síðan komin, styttur og þetta gætu verið mörg lög, þetta gætu verið svona svo rústnesk dúkka, alveg fjöldin allra lögum hérna inn. Auðvitað hafa komið fram hugmyndur að kannski sé bara engin botn í þessu, þú getur bara alltaf haldið áfram. Mm-hmm. En þar kemur þetta að það sem að við teljum okkur vita var út frá þessum grunn mældu stærðum eins og ljóshraðanum og Plancksfastanum og þyngdafasta Newtons, að þá kemur að því þegar við erum búin að fara inn nógu mörg lög af dúkkum, að það hefur enga merkingu alltaf að segja þú fari lengra inn.
1: Ískilleg. En sko, en við leifum okkur bara að ímynda okkur. Eða rétt hjá mér að alheimurinn er í rauninni óendanlega stór.
0: Já, kannski.
1: Þannig að er hægt að ímynda sér að heimurinn fari líka óendanlega smátt?
0: Já, það er það sem ég er að reyna að segja sko er að það kemur að því að það hefur enga merking að tala styttri vegalengdir því að við þurfum að geta minnstakosti, jafnvel þó við getum ekki framkvæmt þessa tilraunir sem myndu fara með okkur allarlega þarna niður á Planck-skalan, þá getum við alveg ímyndað okkur að framkvæma þær. Við getum ímyndað okkur að auka orkuna í röðlunum okkar við bara...
1: Við getum bara ekki reiknað það en það er þetta ímynda sér að það sé þannig.
0: Við getum kannski reiknað það en við getum ekki framkvæmt tilraunir. Við getum alveg ímyndað, en þegar við erum komin þarna niður á Planck-kvarðan, þá er ýmislegt sem bendir til þess að jafnvel þó þú myndir síðan auka orkuna í röðlinniðinum, og þetta eru nú ekki tilraunir sem verið nett auðvelt að framkvæma því að... En þá myndir það ekki skila þér í styttri vegalengd eins og gerist venjulega og hefur hingað til verið í örundafræðinni. Þú spurðir áðan hvort þetta væri agnir sem væri þarna. Það með kannski mjög aðtöklust að þegar útkomin er í svona stuttan lengdir að þá er ekki nóg með að þú þyrtir að getur ekki gert greinamun á ögn og bylgju, heldururinn er ögn og svartól, eru nokkuð neginn það sama.
1: Vítu, wow.
0: Ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
1: Ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
0: Og það sem gerist þá er að ef þú setur meiri og meiri orku í staðin fyrir að geta skoða styttur og styttur í vegalengdi, þá byrjuð bara til stærri og stærri svartól.
1: Þannig að það smæsta sem við getum álíkt af þessum heimi, eitthvað sem er á stærðagráðunni 10-34, 0,000034, 0 sem sagt, eins og ég skil þetta, þegar við skoðum þá ögn eða enda hvað sem það fyrirbæri myndunum heita og vera, þá hegðar það smáa fyrirbæri sér á svipaðan máta og svartól.
0: Ögn og svartól eru nokkuð neginn það sama.
1: Ég satt á þessari hugleðingu eftir fund okkur Lárusar og ég komst ekki hjá því að hugsa út í allar endurnar sem við mannverðunar samanstöndum úr. Ef að við mennirnir erum samansett af biljónum lítilla agna, getur það þýtt að við séum samansett af biljónum lítilla svarthóla? Ég var ákveðið að hringi í Lárus og spurja hann út í þessa spurningu mína. Hún hljómar eftir vill mjög heimskulega en ég ætla samt að láta að reyna. En áðurinn í hringi hann, þá leita ég upp eða stutta skýring af svartóli. Svartóli er einmitt eitthvað sem sko, ég sé fyrir mér úr bíómyndum eða ljósmyndum, fræðsluþáttum. Þetta ógvænlega svarta gat í geimnum sem verið soga fólk að sér. Ég veit ég líklast að fara rámt með eðlisfræðilega skýringu þar, en þetta er það sem maður sér fyrir sér og sama tíma hef ég ekki hugmynd hvað svartóli er. Ég horfði nýlega á fræðslu þátt frá BBC svartól, það voru 50 mínútur og eftir það áhorf get ég samt sem áður ekki líst hvað svartól er. Þannig ég leita upp í stutta skýringu á svartóli á vefnum stjörnufræði.is. Þar segir eftirfarandi: svartól er í stuttu máli leif stjörnu með svo öflugt þyngdarsvið að ekkert sleppur frá henni. Ok, agnir og svartól hegða sér á svipaðan máta. Leif stjörnu sem er með svo öflugt þyngdarsvið að ekkert sleppur frá henni. Hvað þýðir þetta allt saman? Ég hringi Lárus og ég spyr hann út í kjánulegu spurninguna. Er fræðilega mögulegt hægt að fabúlera að þá inn í okkur mögulega eru smæstu eindir eins og svarthol?
2: Já, ég tala ekki. Þetta er svona meira þannig að við getum velt fyrir okkur. Við sem vitum að svarthol eru til og þau eru... Það sem við vitum að eru til er stór. Mm-hmm. En samkvæmt í öfnum afstæðiskenningarna þá þurfum við getað að vera í hvaða starf sem er.
1: Okay.
2: Það eru engin enn erum hvaði með að afstæðiskenningin er bara byggð á rauntölum og hún getur orðið bara þau getað haft eins lítinn massi eins og vilt. Það er ekki að stoppa í 10-35, það getur verið 10-100 aðstæð þessum. Hins vegar út af þessum með Planck-skala.

0: annan þá höfum við svo sem ekki neina ástæði til að trúa því að við getum orðað þannig að þegar að svartholfur eru svona lítir að þá er einni merkingalaust að gera greinamun á því og hins vegar að þá er massinn á þessari ögn, hann er svo kallaði Plancksmassi og hann er miklu stærri heldur en nokkurar ögnir sem er í okkur í dag sko.
1: Þannig að það er ekki hægt að ímynda sér að
0: Nei, við erum ekki úr svartholum, nei.
1: Nei, ok.
0: Minnskosti þau eru mjög aftur í einhverju endanlegri kenningu þá er kannski engin munur á svartholi og annað en það með myndi kalla hlut svartholi þegar hann hefur stóran massa, þar að segja stóran meða við planskala og ef hann hefur lítinn massa meða við planskala myndi maður kalla hann og það mætist þetta hann eitthvað star hérna. Þetta er hlutir sem eru fyrstarlegin alltaf alls ekki sætlaðir og eru alveg maður getur hérna, já, það tekur alveg á að og það sem er kannski erfitt í sem að þarf alltaf að vanda sig við nákvæmlega hvað maður segir sko, það var
1: já, einmitt, það snýðum það gott í hringd í þau
2: Jæja, við samanstöndum þá ekki af litlum svartólum á hvern léttir
3: Það er kannski það sem er miklu merkilegra og væri frekar á eftir að spyrja er hvernig stendur það því að við getum yfirleitt skilið þetta á neinum forsendum. Það er ekkit í rauninni ekkit fyrirfram gefið að heimurinn sé skiljanlegur. En einhver síður þá virðist hann vera það og þessar kenningar okkar, það eru ekki fullkomnar, það er lýsa ekki öllu en hins vegar þá eru ákveðna tilraunir, til dæmis þessar tilraunir sem eru framkvæmdar í agnarhöðlum og það er hægt að segja fyrir mig mjög mikilinn ákveðni hvað gerist þar.
2: Ef við höldum áfram að fikra okkur áfram í gegnum heim hins smáa, skammtafræði er sem sagt sú fræðigrein sem að snýra því að lýsa hegðun efnis á mjög smáum lengdakvarða. Það er að segja þegar við erum að tala gerð efnis á þeim lengdakvarða sem eru einstaka atóm, rafindir, atómkjarni, kvarkar og svo framvegis.
3: Þá þurfum við aðferðafræði sem er talsett frábrugðin því sem við notum til þess að lýsa svona eðlisfræði hins daglega lífs. Og sumt af því sem við þurfum að vinna með þar er talsett framandi. Þetta er hins vegar allt saman mjög vel staðfest í tilraunum, þar að segja þessar hugmyndir, þær gefa lýsingu á náttúrunni sem við getum síðan prófað með því að framkvæma tilraunir. Og það er eiginlega fáa kenningar ef nokkrar í bara öllum vísindunum sem að hafa reynst eins vel eins og skammtafræðin. Það sé að við getum, það er svona ákveðni hluti sem við getum lýst þar með alveg ótrúlegri nákvæmni.
2: Ég lesum til að skammtafræði sé önnur af undirstöðugreinum allrar nútíma eðlisfræði. Hinn greinin sé þá afstæðiskenning Einsteins. Skammtafræðin hefur leitt til fleiri uppfinninga sem breytt hafa lífi fólks en aðrar kenningar.
3: Skammtafræðin, hún er afskaplega hagnýtt. Þannig að það er afskaplega margt í okkar daglega lífi í dag sem er eiginlega hægt að rekja beint til þessu aukna skilnings, 20. aldar skilnings á eðli efnisins.
2: Eins og hvað? Hvað í okkar daglega lífi kemur frá skammtafræðinni?
3: Já, tæknin sem er notuð til þess að búa til farsíma til dæmis, flatskjái, það er eiginlega flest sem við vinnum með í dag, allt sem einhvers konar tölvur koma að. Grunni einingarnar úr tölvunum eru gerðar úr smárum.
2: Smárum?
3: Já, transistor. Þetta er svona eining sem er notuð í raftækni. Notuð til þess að fá tölvurnar til að framkvæma rökfræði aðgerðir. Þess að það grunnurinn að tölvutækninni, hann er algjörlega liggur í skammtafræðinni. Og þegar að skammtafræðin var að slíta baskónum og þá var sem fólkið sem var að vinna þessar rannsóknir, það sá ekki fyrir sér held ég hvernig við högum okkar daglega líf í dag. Það var ekki það að þau hefðu innsett sér að hérna, gjörbreyta heiminum heldur. Einfallega var það ekki áfram að forvitnu það hvernig þetta allt saman hengi saman.
2: Skammtafræðin liggur þannig að baki flest öllu í okkar nútíma heimi. Og þótt liðin sé heil öld frá fæðingu hennar, er hún enn sveipuð undarlegum hjúpi leyndardóms og dulúðar. Eða svo orðar ítalski eðlisfræðingurinn Carlo Rovelli það í fyrirlestri sínum greinina. Við langar til að skilja hvernig og hvers vegna skammtafræðin verið svo dulúðleg, svo torskiljanleg. Í rannsóknarferli síðustu vikna hef ég trekkjum á setningar eins og skammtafræðin er ekki fyrir hvert sem er að skilja. Og í bókum er gjarnan vísað í þekkt orð eðlisfræðingsins Richards Feynmans sem að sagðist geta sagt með vissu að enginn hafi nokkur sinni

0: skilið skammtafræði og ég veri ekki með dæmisögur eins og þessar hér.
1: Ég meina eins og þegar ég var í fyrsta áfanga minni skammtafræði.
0: Hér erum við í Mars M. Proppi en hán kennir eðlisfræði og starffræði við menntaskólan í Reykjavík.
1: Og það var ég með frekar strangan kennara og hann spurði okkur eftir svona hálfaðununa hvort við varum byrja að skilja eitthvað af efninu og einhver nokkur svöruði eitthvað svona já, já, alveg ákvæmlega og hann sagði að þá varum við að skilja þetta villust af því við ættum ekki að skilja hvað við erum gangi og við þurfum bara að byrja upp á neitt.
0: Veit það þá að því að sko að því heimsmynd manns hrynur gjörsamlega þegar maður kemst onni í rótina á skammtafræðinni að því að þetta stendst ekki sín okkar á heiminn og bókstaflega og óbókstaflega það sem ég er að horfa á hérna stóllinn, hvernig hann bara liggur rétt hérna við vegginn
1: en maður er eitthvað svona írann að hana
0: já,
1: ég er stóllinn að hana, ég held ekki eitthvað samkvæmt skammtafræðinni, þá gæti hann alveg líka verið ekki hana samkvæmt skammtafræðinni, þá gæti líka alveg stungið hendinu minni inn í hann vegg og atóminu myndi bara svona með rutsja saman
0: Sjálf finn ég sterkt fyrir því að því meira sem ég les skammtafræðina því minna skilja og það er ákveðin punktur í sjálfu sér sem ég reyni aktíft að skilja hvernig stendur á því að meiri vitneskja fæið skili mér í rugleysislegri sósu í hausnum ég tek líka eftir því að þegar ég spyr eðlisfræðinga grunnspurningarinnar hvað er skammtafræði gætur ég jafnvel reynt að skýra kjarnan fyrir mér í formi barnvæns skýringamyndbands þá fæ ég samt sem áður afar flókinsvör og það sem að flækjumálið enn meira er að svörin eru ólík eftir því hvað eðlisfræðingur er spurður Þeir virðast verið með jafn ólíka inngangspunkta og þeir eru margir. Þeir nefna ýmist ákveðna skamta eiginleika eins og tví eðli efnis, eitthvað sem við erum nánar af hér annars skams. Þeir varpa fram persónulegum myndlíkingum, já, eða starffræði jöfnum, föstum lögmálum og líkunum sem eru okkur sem ekki stundum eðlisfræði og kunn. Það er nokkurn veginn þessi tilfinning sko að það opna bókin verið í sögu og átta sig engan veginn á atburðarás og framvindu mála. En ég hef lagt mig alla fram síðustu vikur að reyna að ná einhvers konar skilningi á skammtafræði og gerið því nú heiðarlega tilhund til að reyna að miðla því.
2: Ég er Viðar Guðmundsson og ég vinn í kenna eðlisfræði og rannsóknir eðlisfræði við Háskóla Íslands og ég er að rannsaka svo kallu þéttefniskerfi í raun og veru rafendir hvernig það er hreyfast í ýmsum kerfum og hvaða eiginleika þessi kerfi hafa vegna rafendana og síðan víxlverkun við ljós sem við höfum kannski mestan áhuga á.
0: Ef þú myndir útskýra skammtafræði fyrir einhvern sem að þekkir þetta ekki
2: Já.
0: Hvernig myndirðu útskýra skammtafræði?
2: Sko, ég held að maður verði alltaf að hverfa tilbaka að tilraunum. Þetta eru tilraunavísindi og við verðum einhvern veginn að finna grunninn þar. Við verðum að byrja til dæmis með litrófinu sem atómin hafa og við getum talað bórlíkanið, þá frekar einfaldan hátt og að þetta litróf sem mælanlegt er að sýna okkur að það eitthvað skona líkan á bakvið þarna eins og bórlíkanið til dæmis. Ég held að það sé eitt af því svona einfaldasta leiðin til þess að komast áfram.
0: Ok, sko, svo heyrir maður að skammtafræðin sé undirstaðan á öllu í okkar heimi í dag og undirstaða alheims svona til að skilja alheiminn og líka skammtafræðin er í kringum okkur út allt í samfélaginu, í tölvum, símum, Já. Ljósum, bara öllu, einhvern veginn. Nútíma samfélag væri ekki eins án skammtafræðinar. Já. Svo varst þú að lýsa skammtafræðinni og eins og þú lýsir henni, þá er þetta samt svo sko fjarlægt manni einhvern veginn. Og ég get ímyndað mér að margir hugsi bara, já, líkan bors, hlusta á lýsingu af því og bara hverjum er ekki skýt sama? Hver er tengingin þetta á milli?
2: Nei, þetta er bara spurningin þá hversu forvitin erum við okkur í alheiminum.
0: Við erum mjög forvitin.
2: Já.
0: Af hverju er þetta svona óskiljanlegt?
2: Kannski er þetta ekki. Kannski þurfum við bara svona aðeins að taka þessu rólega. Ef við, nú skulum við horfa framhjá skammtafræðinni. Nú skulum við fara fyrir tímanum heldur en skammtafræðinni fundin upp. Tökum bara Newtons jöfnurnar. Við erum vön að hugsa, já, er þetta ekki bara

krafturinn er sama sem massi sinni hröðun. Jú, en þá jöfnu getum við túlkað vegna þess að hröðunin

0: skóla. Þannig að ég held sko það sem þú ert að benda á er vissulega vandamál. Þetta er ekki bundið við skammtafræðina. Þetta er alveg eins við reyfileg í lýsingu Newtons. Og það sem er...
1: Hvar liggur vandin? Er það mannsheilin eða...
0: Nei, ég held að það sé bara spurning um hvað viljum við kenna, hvað viljum við leggja áherslu á og í þjóðfélagi og það er ekkit frekar núna heldur en fyrr það sem í raun og veru það eru ýmsar ástæður til þess að kenna margskonar hluti og hvað tökum við þá mikinn tíma til þess að kenna reyfi lýsingu hvað skiptir hún okkur miklu máli
2: Svona til að komast inn í hana þá þarf maður að læra raunin alveg nýtt tungumál sem að er getum kallað bylgjufræði það að segja að við lýsum efninu, ekki sem bara einhverjum ögnum sem hafa brautir heldur það er meira svona eins og það séu samansapna bylgjum
1: Eitt af því sem kemur skýrt fram í skammtafræðinni er að agnir hafa hvortveggja eiginleika einda og bylgna
0: Við sjáum í tilraunum að þær haga sér eins og bylgjur stundum, þær eru samtpunktendir og þarna getum við sko lent í erfileikum býðun og við. Klassís passar þetta alls ekkert saman að hafa punktend og bylgju, alveg rétt. En þetta er einfallega sem náttúran er að segja okkur í gegnum tilraunirnar og ef við ætlum að skilja skammtafræðina þá þurfum við einfallega að gera okkur grein fyrir þessu.

0: það sem er snúið í þessu er það að við köllum þetta rafeind og við köllum hana ögn en hún er ekkit að hegða sér endilega alltaf eins og ögn. Það er svona, það fer svolítið eftir í hvaða tilraun við erum að framkvæma. Stundum er hægt að telja rafeindir og það er hegða sér vissulega eins og agnir. En stundum að þá er eiginlega eina leiðin til þess að útskýra það sem er í gangi er að þetta séu bylgjur og það geti orðið það sem kallaður upp ölduvíxl eða bylgjuvíxl, það sem að bylgjur hafa áhrif hver á aðra eftir reglum sem við þekkjum mæta vel starffræðilega en eru hins vegar kannski svona eitthvað sem maður á ekki von á fyrir agnir. Og þetta er ekki bara rafindi, þetta á við raunin allt efni. Við tölum tví eðli efnisins að það er raunin við erum sjálf úr ögnum en sem undir vissum kringustæðum að þá er eðlilega að líta á þessar agnir sem safna bylgjum.
1: Hvað þýðir það fyrir skilning okkar á heiminum? Hvers konar bylting er þetta í rauninni?
0: Já, síðan náttúrulega í framhaldinu af þessu þá fór fólk að nota þessar hugmyndir til þess að lýsa flóknari kerfum. Og að ég talaði nú hagnýtingu þarna áðan, að þá var það í rauninni ekki fyrir en að fólk áttaði sig á sérstaklega hvað gerist ef þið eru með fleiri en eina rafind til staðar. Þá eru lögmál í skammtafræðinni sem eru rauninni alveg nýtt sem að hafði aldrei sést í sígildri eðlisvæði, svo kallað einsettu lögmálið eða Pauli lögmálið, sem segir að rafindir að þeim er ekki dúlega vel við hverjir aðra. Það vilja ekki vera nálagt hver annari. Það geta ekki verið tvær rafindir í sem kallum sama ástand eða með nákvæmlega sömu líkindadreifinguna. Þetta hljómar kannski frekar abstrakt, en þetta hefur mjög mikla rafleðingar og þetta er rauninni liggur til grundvallar því hvers vegna það hrúast ekki allar ef við verum með stærri frumeind heldur en vetni ef við tökum til dæmis járn sem hefur nokkra tugi af rafeindum og svo mun stærri kjarna heldur en vetniskjarnin. Akkur húra þær þá bara ekki allar eins nálagt sem sagt kjarnanum eins og það mögulega geta. Og það er þetta einsettu lögmál sem kemur í veg fyrir það. Það er svo byrja bara á því að taka járnkjarn og bæti við einni rafeind, þá getum við sagt fyrir hvert hún fer, svo verður það nú flóknar eða eru fleiri rafeindir. En enga síður að þá er í dag og reyndar mjög fljótlega eftir að skammtafræðin kom fram, þá áttaði fólk sig á því að þarna gátu við skilið hvernig hegðun mismunandi efna. Þannig að þetta er ekki þar með sagt að við verðum búin að leysa verkefni efnafræðinar, en við fengum ákveðin skilning á því hvers vegna mismunandi frumeindir mynda mismunandi efni sem að hafa mismunandi eiginleika. Sum efni leiða rafmagn til dæmis, eru málmar, önnur efni gera það alls ekki. Og grundvallar skilningurinn á því hvers vegna efni eru, sum efni eru málmar og önnur ekki, hann fékkst í rauninni ekki fyrir en við höfðum skammtafræðina.

0: Hvaða þýðingu hefur það?
1: Það hefur náttúrulega mikla þýðingu yfir eiginleika þeirra og þess vegna vegna þess að allt efni. Ef við lítum bara atómin, þá eru þau samsett úr einhverjum þungum, mjög þungum kjarna og það létt síðan rafendaský í kringum kjarnan. En uppbygging þessa rafendaskýs nákvæmlega það sem ákveður allt fast efni í kringum okkur, hvernig við sjálf erum sett saman og röðu saman, hvernig efna tengi og allt verða. Þannig að þetta er undirstaða bara alls í kringum okkur. Og við horfum á hérna hvort annað sem tvær lífverur og raun og veru allt líf og allt slíkt, allir ferlar í okkur byggja á þessum eiginleikum rafendana, nákvæmlega.
0: En er það bara rafendir? Er það ekki róteindir og nifteindir og aðrar eindir?
1: Allar eindir. En bara róteindirnar og nifteindirnar eru inn í kjarnanum og þær taka ekki þátt í rauninni í þessum rafendakvörfum sem eru öll ferlin í okkur. Mm-hmm. Þær eru megin hluti á okkar massa, rafendirnar bara pínu lítið hluti, en það eru rafendirnar sem stýra öllum efnaferlum og öllu í okkur. Og öllum efnis eiginleikum í þessu efni sem við sjáum í kringum okkur.
0: Út af hverju?
1: Vegna þess að þær eru miklu ytri. Kjarnin getum við hugsa okkur bara sem þungan í miðjunni og kringum þetta rafendaský og það eru rafendirnar sem deilast á milli atóma sem í raun og veru mynda þá þessi efna tengi. Eins og bara þegar við myndum vatn, það er vegna rafendana sem fara frá vetnisameindin eða vetnisatóminu yfir í súrefnisatómið og þarna verður þá rafkraftur sem heldur þessum atómum saman.
0: Þannig að þegar að tvö fyrirbæri, bara tvö borð mætast og ef við myndum fara með smásjá, bara sterkasta smásjá í heimi, ferum endalaust langt inn í borðið, þá myndum við sjá sko að það er eitthvað svona víxlverkun á milli borðana út frá rafindum. Rafindirnar eru svona að tengja sig.
1: Og það sem ég segi oft, sko, ég spyr oft nemendur hvað er sá kraftur sem þið verði mest vör við í ekkert daglega lífi. Og ég held að allir sem koma á fyrsta ári eðlisfræði segi þyngdaraflið. Nú er engin hálka úti en þegar maður dettur á svelli þá verður maður verulega var við það. Það er óþægilegt. En það er ekki þyngdaraflið. Þegar við skellum á götuna eða berjum í borðið eitthvað þannig, þá erum við að finna fyrir rafkröftunum á milli handarinnar og borðsins.
0: Vá! Wow.
1: Og þegar ég stíg í gólfið það eru rafkraftarnir sem standa þarna á móti þyngdakraftinum. Rafkraftarnir eru svo miklu, miklu sterkari. Þeir eru 42 stærðagráðum sterkari en þyngdakraftarinn. Eina ástæðan fyrir síðan að það eru þyngdakraftarnir en ekki rafkraftar sem halda plánetunum eða reikistjörnunum á hringhreyfingu er að rafkraftarnir eru svo sterkir og það eru bæði til neikvæðar og jákvæðar hleðslur þannig að hlutir vegna hvers rafkraftarnir eru sterkir að hlutir verða frekar óhlaðnir. Mm. Og við verðum ekki vör við rafkraftana á þess vegna endilega öllum stærðar skölum en þegar við erum að fjalla atómskalan þar sem og efna tengju allt saman, þetta allt saman rafkraftar.
0: Ok, býtu, þannig að bara, hugsum okkur núna heimspekilegt dæmi svo sem ég og þú erum með rafindir út um allt í öllum endum. Er möguleiki á því að sko þegar við tvö erum í sama rými að rafindirnar okkar afhlaðist?
1: Nei, rafindirnar sjálfar þær halda sinni hleðslu, þær halda alltaf einangru rafind, hún hefur alltaf sömu einingar hleðsluna. Við getum spurt, skiptumst við á einhverjum rafindum eða einhverjum rafkröftum. Við raun og veru finnum það ekki nema við tökumst í hendur eða eitthvað slíkt, þá finnum við rafkraftana beint frá hvert öðru.
0: Já, og þegar kemur straumur, hvað er þá í gangi?
1: Þá hlaupa rafendir á milli. Það er að vísu ekkert endilega mjög margar en það er nógu mikið til þess að við sjáum neista það, við erum bara við mismunandi spennu. Já, það er alveg rétt.
0: En sko því, við erum

0: öll með mismunandi spennu, við erum öll með mismunandi orku eða bara við erum gerð úr mismunandi hlutum þrátt fyrir að sko grunnsamsetningin séð eitthvað liti eins. Ég meina, er þá ekki líklegt, það er tæknilega sé hægt að sumir einstaklingar aflæðist, sumir einstaklingar rafmagna saman, sumir einstaklingar, þú veist, það verður einhvers konar víxlverkun sem er mismunandi.
1: Hún verður mjög mismunandi og það mjög erfitt að giska á í flestum tilfellum skipti þessi víxlverkun óskup litlu máli.
0: Nú fer maður bara hugsa ástina. Af því það er talað svona efnafræði ástarinnar.
1: Já, ég alveg sammála sko, en ég ætla ekki að setja það sem rafkraft á milli tvekja einstaklinga, en ég ætla að setja virkilega sem rafkraft á milli sko bara ferli í heilanum hjá okkur, það er allt sama rafkraftar, þannig að vissu leiti þá getum við sagt að ástin síða þess vegna jú, hún byggist á rafkraftum, efnaferlum og öllu slíku, vissulega þetta er mjög, mjög flókið og við erum kannski
0: að þetta er fabuleira um þetta þannig að ef að þetta er eitt mann sannað, þá væri það í rauninni þá væri staðrendur svo að ástin sé mælanleg út frá skammtafræði.
1: Ég hugsa sko, ég hugsa við þurfum enga sannana við. Ég held að öll okkar ferli þau byggja á skammtafræðilegum fyrirbærum þannig að við vitum það í rauninni. En við reiknum ekkert svo stórsæ hrif einfaldlega út. Enda er mjög líklegt að hlutir eins og ástu eitthvað þannig þá þarf að fara að hugsa þróun líka lífverana hvernig hefur það þróast og það er auðvitað mjög langt ferli þar sem líka þessi skammtakraftar koma allir við sögu jú þannig að við getum ekkert sleppt þeim úr myndinni

Góðir hlustendur, Heinrich Heine fæddist 13. desember 1797 í Düsseldorf í Þýskalandi. Vöku mína leku síðustu tungskins geislar 18. aldarinnar og hinn fyrsti morgunljómi 19. aldarinnar sagði hann sjálfan sig. Það var ekki einungis að öldin 18. væri á enda runnin heldur heilt sögulegt tímabil. Á rústum lensveldisins var til borgaralegt þjóðfélag. Á esku dögum Heines lifði þó enn í glæðum hinnar miklu frönsku byltingar frá 1789 og Düsseldorf, fæðingarborg skáldsins, var hernuminn af frökkum frá 1795 til 1801 og aftur 1806 til 1813. Skáldið lifði á stormasamri tíð. Júlíbyltingin 1830 hafði djúp áhrif á hugsun og skáldskap Heines og sjálfur upplifði hann byltinguna 1848 í París. Og þar kynntist hann og bast við nóttuböndum við landa sinn Karl Marx. Þeir heimsögulegu atburði sem hér voru nefndir marka með vissum hætti ramman utanum rithöfunda fyrir Heines. Hann var nefnilega ekki einungi skáld ástar, vins og rósa, heldur einn hinn snjallasti rithöfundur óbundins máls á þýskri tungu á 19. öld. Heine má segja með sanni að hann hafi kennt til í stormum sinnar tíðar. Nietzsche segir á einum stað: Þó þýsk tunga fjalli í gleymsku, munu tveir þýskir höfundar aldrei gleymast, Heine og ég. Hvað sem þessari yfirlýsingu líður er óhætt að fullyrða að hróður Heines sem prósahöfundar fer vaxandi. Ekki vantaði þó að gerða væru tilraunni til að stemma stigu við áhrifum hans og vinsældum. Nægir að nefna í því sambandi allsherjar bann við útgáfu rita hans í Þýskalandi 1835, þar sem hann var tíma eftirlýstur sakamaður. Og tæpum 100 árum seinna voru bækur hans brenndar af nasistum. En frægustu ljóð hans sem ekki var hægt að brenna úr hugum þýsku þjóðarinnar voru eignuð ókunnum höfundum. Hér verður ekki gera nokkur tilraun til að fara í saumana á þeim átökum sem Heine stóð í á sinni tíð við misjaflega göfug yfirvöld. Við látum næja að segja skáldinu til hrós að það beitti brandi sínum eftir bestu getu gegn hverskins þjóðrembingi og mannlegri niðurlægingu. Þótt Heine væri margbrotin persóna og ekki við eina fjölina feldur, hvort heldur í kvennamálum eða pólitík, tók hann baráttu sína fyrir málefnum friðar og réttlætis alvarlega. Á einum stað segir hann dálítið hátíðlegur að þetta sé sitt sanna embætti. Hatur óvina minna, sagði hann, er staðfesting þess að ég hef sinnt þessu embætti af heiðarleik og trúmennsku. Ég mun alltaf reynast verðugur þessa haturs. Eða mótlæti sem Heine varð að þola lífs og liðin er sannur mælikvarði á þessa embættisfærslu, verðum við að viðurkenna að þar stóðan sig vel. Ekkert þýst skáld hefur notið meiri hilli erlendis en Heine.

0: og fá skáld hafa fundið greiðari leið að hjörtum Íslendinga en hann. Það sýna þær þýðingar ótal mörgu sem gerðar hafa verið á ljóðum hans á íslenska tungu. Í þessum þætti reynum við að breyta til og kynna fyrir fólki rithöfundin, háðfuglin og gagnrýnandan Hæni. Úrvalið ósköp persónulegt en ekki eftir fræðilegri forskrift ef hún þá möguleg. En það óskokkar og von að menn hafi nokkra skemmtun af og kannski fróðleik. Í fyrsti textin sem við fáum að heyra á endurminningum Hænis sem svo eru nefndar. Í raun og veru ekki til nema lítið brot af því upphaflega handriti. Sumt fjall fyrir vægðarlösi gagnrýni höfundarins sjálfs en fleira þó varð að brennast í eldi eftir vilja ættmenna hans. Textin sem hér fer á eftir líklega samin í kringum 1840. Þar lýsir Hæni því hvernig honum verður með óþægilegum hætti ljóst að hann var gýðingur og að sú staðreynd myndi reynast afdrifarík fyrir allt hans líf.
1: Faðir minn var fáorður maður og lét hugsanir sína sjaldan í ljósi. Og eitt sinn á mínum bernsku árum, þegar ég sótti hinn andlösa klausturskóla fransiskanareglunar, en dvaldist heima helgar, notaði ég tækifærið til að spyrja föður minn hver afi minn hefði verið. Hann svaraði þessari spurningu minni, hálfvegis hlæjandi og í hálkæringi, afiðinn var lítill geðingur og hafði mikið skegg. Daginn eftir, þegar ég gekk inn í skólastofuna, þar sem skólafélagi mínir voru fyrir, flýtti ég mér að segja þeim þessi merku tíðindi, að afi minn hafði verið lítill geðingur með sítt skegg. Varla hafði ég sleppt orðinu þegar félagi mínir átu þetta hver upp eftir öðrum, í öllum tóndegundum og letu hinn margvíslegustu dýrahljóð fylgja með. Strákarnir stukku yfir borð og bekki, rifu töflutan af veggjónum, sem duttu niður á gólfið á svona blekbyttunum, hlóu og gönduðust, ílfurðu, geltu og krunguðu, svo að úr var skelfilegur gauragangur. Það sem viðlagið var alltaf afinn sem var lítill geðingur með mikið skegg. Umsjónakennari bekkjarins heyrði hávaðan, kom inn í stofuna, æfur á svip og spurði hver stæði fyrir þessum ólátum. Eins og jafnan í slíkum tilvikum báru allir af sér sökina. Og að rannsók lokinni komst upp um mig, veslingin, sem hafði gefið tilefni til allra þessara óláta með athugasemdinni afa minn og mér var refsað með dálaglegri hýðingu. Þetta voru fyrstu höggin sem ég fékk í þessum heimi og við þetta tækifæri komst ég að þeirri heimspekilegu niðurstöðu að góður guð sem skapaði hýðinguna kom því jafnframt þannig fyrir af gæsku sinni að sá sem útdeilir höggunum verður á endanum þreyttur en það yrði hýðingin óbærileg að öðrum kosti. Prikið sem ég var barn með var úr gulum reyr, en rendurnar sem það skildi eftir á bakinu voru dökkbláar. Þeim gleymdi ég aldrei. Og nafni kennarans sem barði mig, svo miskunar löst, gleymdi ég heldur aldrei. Það var faðir Dieterscheid. Hann var fljótlega rekin frá skólanum af ástæðum sem ég hef heldur ekki gleymt, en kýsa þegja yfir. Frjálslindir menn hafa ofta tilefnislausu farið niðrandi orðum prestastéttina, og sjálfsagt mætti segja henni ýmislegt til málsbóta þó að það hendi einn óverðugan fulltrúa hennar að fremja glæp sem þegar allt kemur til alls skrifast á reikning mannlegra náttúru eða ónáttúru. Eins og nafn mannsins sem veitti mér fyrstu höggin hvar mér ekki heldur tilefnið á minni. Þessi gæfulösa athugasemd uppruna minn og svo djúft greifsti þetta bensku atvik í huga minn að alltaf þegar ég heyrði minnst á litla gyðinga með mikið skegg rann mér ískalt vatn milli skins og hörunds. Brennt barn forðast eldin, segi máltækið. Og það má vera hverjum ljóst að ég fann aldrei síðar hjá mér neina kvöt til að afla mér frekari vitnesku þennan vafasama afa minn og ættartölu hans. Né heldur að upplýsa hinn stóra fjölda þessi efni á sama hátt og smáfólki fyrrum.
0: Og nú skulum við huga að öðrum örlagaþræði í lífsvef skáldsins, nefnilega því hlutverki sem konur gegna í lífi hans og list. Eins og margir vita verður Hæni tíðrætt konur og ástina í hennar margbreytilegu myndum. Hér segir frá fyrstu ástinni henni fínu rauðun.
1: Hún var mittismjó eins og algengt meðal kvartirróna í Vesturindíum og þar eða hún var hvorki reyði í lífstykki, ný heldur klædd tilft undurkjóla, þá líktust nærskorin klæði hennar döggvotum búningi myndastyttu. Engin marmarastytta gat ef vissu keft við hana í fegurð, en það var hún opinberun lífsins sjálfs og hver hreyfing hennar opinberaði hrynjandi líkamans, mér liggur við að segja, músík sálarinnar. Engin dætra nýjópu hafði fagurskapara andlit. Hún var ljós á hörund. Stór og djúblá augu hennar, líkt og lögðu fyrir menn gátu, en fíngerður munnurinn vistist hins vegar að segja þú ert þó fávís til að geta upp á réttu svari. Hár hennar var blóðrautt og lokkarnir hrundu niður á axlirnar þannig að hún gat bundið það saman undir vöngunum. Þegar hún gerði það, var engu líkara en höfuðu hefði verið sneitt af bolnum og blóðið gísi úr sárinu. Rödd Jósefínu, eða fínu rauðu, eins og hinn fagra frænka konunnar frá Gokk var kölluð, hljómaði ekki sérlega vel og raddstyrkur hennar virtist á stundum nánast engin. En þegar ástríðuna gagntóku hana, fylltist rödd hennar segðandi hljóm sem hafði sérstök áhrif á mig fyrir það hversu mjög hún líktist minni eigin. Stundum brá mér þegar hún talaði og fannst mér í heyra rödd mín sjálfs og söngur hennar myndi mig á drauma þar sem ég hafði sjálfur sungið með sama hætti. Hún kunni margar þjóðvísur og kannski var það hún sem vakti áhuga mín á slíkum kveðskap. Að minnstakosti hafði hún mikil áhrif á hið verðandi skáld. Fyrstu ljóðin í bókinni Draumsýnir sem ég orti skömmu síðar eru myrk og óvægin og ber að keima af sambandi okkar sem fylgdi æsku mína og ungjæðislegar hugsanir óhugnaði.
0: Sá óhugnaður sem hæni á við stafaði ekki síst af því að afi Jósefínu hafði verið afkastað mikill böðull í lifanda lífi og í eign ættarinnar hafði varðveist hið illræmda böðuls sverð en með því átti hann að hafa gert 100 menn höfðunum styttri. En böðuls sverð sem svo vel höfðu dugað voru talin búa yfir leyndardómsfullum krafti og áttu að grafast í mold eins og dauðir menn. Það hefði reyndar einnig verið gert í þetta sverð en áðurnefnd frænka Jósefínu hafði grafið sverðið upp og gemdi það í húsinu þar sem þær frænkur byggu. Þetta dulafulla sverð orkaði sterkt á ímyndunarafl hins verðandi skálds.
1: Eitt sinn þegar frænkan var ekki heima, bað ég Fínu að sína mér þennan undra grip. Hún lét ekki ganga lengi á eftir sér, hvarfinn í kompuna þar sem sverði var geymt og kom aftur að vörmuspori með ógnveikjandi sverð sem hún sveiflaði af miklum þrótti þrátt fyrir sína grönnu handleiki. Leið sönglaði hún skelmislega ógnandi: Viltu kyssa hinn brugna brand sem bölvun færði og dauðans grand? Ég svaraði í sama tón: Ég vil ekki kyssa hinn brugna brand, heldur vil ég kyssa fínu rauðu. Og þar sem hún gat ekki borið hönd fyrir höfuð sér að ótta við að meiða mig með stálinu stinna, varð hún að láta því yfir sig ganga að ég greip með ástríðu þunga fagurlagaða mjaðmir hennar og kyssti hana á þróskulegan munnin. Já, þrátt fyrir böðulsverðið sem hefði gengið milli bols og höfus á 100 vesælum skúrkum og þrátt fyrir þá anstigð sem fylgdi snertingunni við þið óhelga kyn, kysti ég hina fögru böðulsdóttur. Ég kysti hana ekki aðeins af ástaralöngun, heldur einnig af fyrirlitningu á hennu gamla samfélagi og öllum þess forneskjulugu hekiljum. Og á þessu andratæki blossuðu upp í mér þar ástríður sem líf mitt var helgað upp frá því, ástin á fögrum konum og ástin á frönsku byltingunni. Hinum franska eldi okkar tíðar sem ég var sjálfur gagntekin af í baráttum minni við málsvara afturhaldssjónamiða. Ég ætla ekki að lýsa nánar ástminni til Jósefínu. Svo mikið vil ég þó játa að hún var einungis inngangur að hennu miklu harmleikjum lífsmíns. Þannig gerir Rómeó fyrst hosu sínar grænar fyrir Rósalindu áður en hann hittir Júlíu. Það er með fyrstu ástina eins og hreinsunar eld katólkunar að þar fá menn að kynna sprunanum áður en þeir hafna endanlega í hinum eilífu vítislogum. Víti? Leifist manni að bera ástina saman við slíkan óhugnað? Sé ykkur það skapfeldara, geti allt eins líkt henni við himnaríki. Því er ver að ástina vita menn aldrei með vissu hvenar hún fer að líkast víti og hvenar himnaríki. Og menn vita heldur ekki hvort englar hennar eru dulbúnir djöflar eða djöflarnir dulbúnir englar. Í sannleika sagt, hversu skelfilegur sjúkdómur er ástin til kvenna. Þar gagna því miður engin mótefni eins og dæmin sanna. Lífsreyndir og snjallir læknar ráðleikja mönnum að skipta umhverfi og halda því fram að fjarlæðin frá töfradísinni leysi menn úr álögum. Það læknisráð að konur séu besta meðali gegn konum er ríklega það sem best gefst. Það ætti þýr að vera ljóst á geti lesandi að svo tilraun sem móður mín gerði í bernsku til að gera mig ónæman fyrir ástinni, bara ekki til allega nárangur. Mér voru þau örlög búin að þessi skelfilegi sjúkdómur hjartans áttu eftir að herja meira á mig en aðra menn og skilja eftir sér svo mörg illa gróin sár að helst minnir á dauðagrímu Mirabós eða framhlið matsarínhallarinnar eftir frækilega bardaga júlíbyltingarinnar. Skildi engin lækning vera til við þessum örlaga ríka heilsubresti. Nýlega hjælt sálfræðingur því fram að hægt vera að afstýra þessari vá en menn beittu réttum meðölum þegar vart yrði fyrstu einkenna. Þessi ráleiking virðist í ætt við þú ráð sem gefin eru í gamalli og einfeldnislegri bænabók, þar sem finna má bænir gegn hverju því óhappi sem hugsa skettur. Þar á meðal margra blaðsýna bæn sem sótaranum er ætlað að byðja þegar hann finnur til svima og er í þann mund að falla niður að þækinu.

0: Í því skyni að andmæla þeim sleggjudómum um menn og málefni sem hann taldi einkenna bók frú Stels, setti hann sjálfur saman rit sem hann nefndi til Alemannia Þýskaland, þar sem hann leitaðist við að leiðrétta þá mynd af þýskri menningu sem finna má í samnendri bók hinnar svissnesku frúar. Bók Heines samanstóð af ritinu Saga trúarbragða og heimspeki í Þýskalandi sem kom út á þýsku árið 1835 auk nokkurra kafla úr ritinu Romantíska stefnan sem kom út í fyrstu gerð árið 1833 og aukinn og endurbætt tveim árum síðar. Saga trúarbræða og heimspeki í Þýskalandi skiptist í þrjá megin hluta. Í fyrsta hlutanum fjallar Heine um siðbótina og Martin Luther. Annar hlutin fjallar um byltingar í evróskri heimspeki, engum um heimspekilegar kenningar þeirra Spinozas og Lessings. Í þriðja hlutanum gerir Heine því næst grein fyrir merkustu heimspekingum sinna reyn samtíðar, þeim Kant, Fichte og Schelling. Bókin kom sem fyrr segir út á þýsku í Hamburg árið 1835. Þegar Heine fekk bókina í hendur var honum fljótlega ljóst að verkið hafi verið nokkuð grátt leikið af útgefandanum. Þar að hann hafði talið sér skilt að beita strangri ritskoðun og fjarlægja ýmis ummæli Heines sem hann óttaðist að gætu farið illa fyrir brjóstið á yfirvöldum. Þegar Heine var þetta ljóst rann honum mjög í skap. Hann setti saman gagnorða yfirlýsingu sem hann byrti í blaði þar sem hann skýri lesendum frá því að útgefandinn hafi gengið svo vægðarlaust í skrokk á þessu sköpunarverki sínu að það sé ekki lengur annað en vesaldarlega leifar þess sem það hafi verið frá hendi skapara síns. Það var endar hvorki í fyrstan í eina skiptið sem útgefendur töldu sér skilt að draga broddin úr hvössustu gagirinni skeitum Heines. Í bóksinni Þýskaland verður Heine tíðrætt það hver málsvarar íhalds og afturhaldssjónameiða láti mikið að sér kveða í þýsku menningalífi. Hann andæfir þeirri síðaspeki slíkra manna að borgurunum sjá hollast að ástunda nægjusamt og einfalt líferni. Hverskins nautnir og velvistingar séu af hinu illa. Til þeirra spekinga sem flýta líðnum slíkan boðskap beinir Heine meðal annars eftirfarandi orðum. Þið heimtið fábrotin klæðnað, nægjusemi og kryllausar nautnir. Við krefjumst hins vegar ambrósíu og guðavega, purpuraklæða, safaríkra kræsinga, nautnar og íburðar, fjörugs nornadans, tónlistar og gleðileikja. Þessi orð lýsa vel þegar í líðræðislegu hugsun skáldsins að alþýðan eigi ekki síðu tilkall til veraldlegra listisamda en höfðingjarnir. Heine lagðist eindregi gegn þeirri speki að alþýðinu bæri að stunda fábrotið og nægjusamt líferni til þess eins að hljóta fyrir það náð og umbun í öðru lífi. Við viljum koma á leggirnar himnaríki á þessari jörð, segir hann í ljóðinu sem við heyrðum hér að framan. Á árunum 1853-54 fegst Heine við ritun endurminninga sinna og í september 1854 birtist afrakstur þeirra ritju í frönsku tímariti undir heitinu Játningar. Heine lét því orðfalla í bréfi til útgefandans að játningarnar geymdu merkar heimildir líf hans, sem myndu valda miklu uppnámi þar í hér væri eiginlegar trúarjátningar að ræða. Og þrátt fyrir að efni þessari játninga hafi verið skorið niður við trók af ritstjórninni, öllu þær engaði síður miklum úlfaþýtt. Það sama gilti þýska útgáfu textans sem byrtist það byrð mánuði síðar. Í kaflanum sem hér fer á eftir lýsir Heine viðhorfi sínu til áðurnefndrar bókar svissneska rithöfundarins frú Stel. Og óhætt er að fullyrða að höfundurinn er óspar á háðið. Réttmæti þessarar meinfindn og ádrepu hans afskipti hennar svissnesku konu af þýsku menningalífi skal hér engin dómur felldur. Hins vegar eru þessi skrif ágætt dæmi kaldhæðni og meinfindin stíl Heines þegar hann freistar þess að slá vopnin úr höndum þeirra sem eru andstæðir honum í skoðunum. Í upphafi textans víkur hann að bóksinni Þýskaland sem kom út þar 1835 eins og áður segir.
1: Ég nefndi bók mína sama nafni og frú Stel sína frægu bók sem fjallar sama efni. Og það gerði ég reyndar í ádeilu skinni. Ég neita því ekki að sá að meðal annars tilgangu bókarinnar að andmæla frú Stel. En með því að lýsa því yfir tæpitungu löst að rit mitt sé ádeilurit þjóna ég unnendum sannleikans betur en með því að bregða yfir mig einhverju hlutleysins í dulu, þar er slíkt yfirskinir ævinlega lígi og skaðlegra þeim höfundi sem deilt er á en hreinskiptin andstaða. Þar sem frú Stel er rithöfundur með snilligáfu og hefur jafnframt lýst því yfir

0: að snillingurinn sé kynlaus, þá þarf ekki að sýna þessum rithöfundi samskonar tillitssemi og til siðs er að sýna konum og er í raun ekkert annað en umkunnaveri staðfesting á veikleika þeirra. Skildi svo kostulega skrítla vera sönn sem sögð er í tengslum við fyrrnefnda yfirlýsingu frú Stel og ég heyrði á mínum úlingsárum á samt öðrum skopsögum úr keisaradæminu. Sagan segir að á þeim tíma þegar Napóleon var enn fyrsti konsúll hafi frú Stel komið að heimsækja hann en þrátt fyrir að dyravörðurinn reyndi að fullvissa hana um að hann hefði ströng fyrirmæli um að hleypa engu minn, hafi hún engu að síður heimtað að hinnum fræga húsbónda hans yrði tilkynnt komu hennar. Þegar sá síðarnefndi lét bera henni þau boð, hann gæti því miður ekki tekið að móti henni göfugu konu, engum fyrir þá sök að hann hefði gengið til laugar, á frúinu hafa sent honum það alremda svar að þessar aðstæðu konsulsins breyttu engu, þar eða snillingar væru kynlausir. Ég ábyrgist ekki að þessi saga sér sönn, en ef hún upplogin, þá hún engu að síður góður tilbúningur. Hún lýsir þeirri ágengni sem þessi ákafa kona sýndi þegar hún var að eltast við keisaran. Hann hafði hvergi frið fyrir álitni hennar, hún hafði fengið þá grillu í höfuðið að mesta stormenni aldarinnar hlyti að rugla reytum sínum með merkustu konu sinnar tíðar í meira að minna andlegum skilningi. En þegar hún var að slæjast eftir gullhömrum spurði hún keisaran eitt sinn að því hverja hann teldi mestu konu samtíðarinnar. Keisarin svaraði, þá konu sem átt hefði flest börn. Þetta var ekki mjög riddaralega sagt, enda er því ekki að leyna að hjá keisaranum skorti nokkuð á háttvísi og alúð af því tagi sem frönskum konum er svo kær. En þó að franskar konur verði fyrir ókurteisi halda þeir sjálfar virðingu sinni sem ekki verður sagt hinna frægu konu frá Genf, sem við þetta atvik sannaði að þrátt fyrir það að hún væri víðförul, leyndi sér ekki ákveðin sveitamennska í fari hennar. Þegar þessi sóma kona gerði sig grein fyrir því að ágengni hennar var engan árangur, gerði hún það sem konu með títt í slíkum tilvikum, lýsti yfir andstöðu sinni við keisaran, andæfði harstjórn hans og skorti á riddaramennsku og lindi ekki látum fyrir lögreglan rak hann úr landi. Hún flýði nú til okkar, til Þýskalands, þar sem hún efndi í hinna frægu bók sína sem skildi hefja andadýrkun þjóðverja upp til skýjana. Öndvert við efnishyggju franska keisaradæmisins. Hjá okkur komst hún fljótlega í feitt. Á fjörur hennar rak lærdómsmanninn Ágúst Vilhelm Schlegel. Þar fann hún kynlausan snilling. Hann var dyggur fylgisveinn hennar og leiddi hana öll háaloft þýskra bókmennta. Hún hafði komið sér upp ógnarstórum turban og varð með því soldátt í ríki andans. Hún fór eins og eldibrandur bókmenntir okkar og hermdi þar með skoplegum hætti eftir hinnu mikla soldáni í ríki efnisins. Á sama hátt og keisarin spurði þegna sína hver gamall ertu, hvað áttu mörg börn, hvað hefur lengi þjónað í hernum, spurði frú Stel, lærdómsmenn okkar, hver gamall ertu, hvað hefur skrifað, ertu fylgjandi heimspeki Kants eða Fichtes. Þetta voru þær spurningar sem frúin lét dynja á mönnum án þess að bíða eftir svari. Og sem hennar trúi skósveinn Ágúst Vilhelm Schlegel mótti hafa sig allan við að hripa niður í vasabókina sína.
1: Á sama hátt og Napóleon taldi þá konu fremsta kvenna sem flest börnin hefði alið, þá álit frú Stel þann karl mestan karla sem flestar bækur hefði saman settar. Það er illgerlegt að ímynda sér það fjarafók sem hún olli hjá okkur og margar nýlegar bækur lýsa á stórkostlegan hátt því neyðar ástandi sem soldáttnin í andans ríki skapaði í þýsku menningarlífi á sama tíma og soldáttnin í ríki efnisins veittu okkur þungar búsifjar. Okkar helstu lærdómsmenn urðu fyrstu fórnarlömb þessa andlega yfirgangs. Þeir bókmenntamenn sem féllu í kramið hjá henni snjöllu konu og höfðu andlitsfall eða augnalit að hennar smekk gátu vænst vinsamlegar umfjöllunar í bók hennar Þýskaland sem jafn gildi virðingarkrossi heiðursfylkingarinnar. Þessi bók finnst mér alltaf bæði skopleg og hvimleið í senn. Hún sýnir hennar ástríðufullu konu og allan hennar hamagang. Þar sést hvernig þessi stormsveipur í kvenmannsklæðum rótaðist okkar friðsæla Þýskaland og hvernig hún hrópar í hrifningu hvar sem hún kemur. Ó, hver andar ferskum blæ. Hún hafði ofhitnað í Fraklandi og kom til Þýskalands til að kæla sig niður. Hið svalandi sakleysi þýskra skálda hafði svo notalega áhrif á hennar heita sólvermda barm. Hún leit á þýska heimspekinga sem mismunandi ístegundir. og sporverandi kant eins og vanilluís, fytti eins og möndluís og sjelling líkt og íspinna. Ó, hversu notalega svaltir í skóunum ykkar hrópaði hún í sífellu. En sá friskandi fjólu ilmur, en hver fagurlega smáfuglarnir kvaka í þýskum hreðrum. Þeir eru góð og dygðu þjóð og býður ekki enn í gröns úr síðspilling sem ríkir hjá okkur í Rudubakk. Þessi ágæta kona sá ekki hjá okkur annað en það sem hún vildi sjá. Þóku drungið vofuland, það sem voma holdlausar dygðaverur yfir fönn og nærast einungis á frumspeki og síðgæðum. Hún sá hjá okkur það eitt sem hún vildi sjá og heyrði ekki annað en það sem hún kerfi sig að heyra og segja frá. Og það sem hún heyrði var æði fátt og aldrei í samræmi við sannleikan. Að einu leitinu vegna þess að hún þagnaði aldrei sjálf og að hinu leitinu vegna þess að hún ruglaði okkar hæfesku lærdómsmenn algerlega í rýminu með fruntalegum spurningum sínum þegar hún komst í tæri við á. Hvað andi? Spurði hún þann heimska prófessor Buttervegg leið hún lagði holduan fót sín á grannar titrandi lendar hans. Ó, skrifaði hún síðar, hvað þessi Buttervegg merkilegu maður? Að sjá hvernig maðurinn verður niðurlútur. Þetta hefur aldrei gerst í samskiptu mínum við herrana í Rudubakk í París. Allstaðar sér hún þýska andahyggju. Hún prísar heiðarleik okkar, dygð okkar og andlegar menntir. Hún sér ekki tukthúsin okkar, hóruhúsin og herrbúðurnar. Það mætti ætla að hver og einn einasti þjóðveri ætti skilið síðgæðisvelun þau sem útlutaðir í Frakklandi. Og þetta gerði hún allt til að erga keisaran, sem við áttum í erjum við á þeim tíma. Hatrið á keisaranum sál þessarar bókar Þýskaland. Og þótt hann sé hvergi nefndur á nafn, þó auðséð hvert spjótalögin beinast. Ég ekki vafa það að bókin hefur valdi keisaranum miklu meira hugarangri en bein árás. Því ekkert særir karlmenn jafn illa og litlar nálastungur kvenna. Við erum viðbúnir breiðu spjótunum og í stað þess erum við kýtlaðir á viðkvæmustu stöðum. Ó, konur, það svo margt sem við verðum að fyrirgefa þeim. Því þær elska mikið og jafnvel marga. Hatur þeirra eiginlega ekkert annað en umsnúin ást. Stundum reyna það líka að gera okkur einhverja skráveifu af því að þeir vilja sanna öðrum manni ást sína. Þegar það stinga niður penna er annað augað á pappírnum og hitt á einhverjum karlmanni. Þetta gildir alla rithöfunda á kvenkyni að undanskilinni þó greifinunni hann þar sem hún eineigð. Við karlkyns rithöfundar eigum reyndar líka okkar eftirlæti og við skrifum með eða móti ákveðnu málefni hugmynd eða flokki. Konurnar skrifa hins vegar jafnan með eða móti ákveðnum manni, eða réttara sagt, vegna eins ákveðins manns. Það dæmi gert fyrir þær að íklæða slúðrið bókmenntarlegum skrúða. Og mér stendur sínu meiri stuggur af slíku en bakmælgis áráttu karlmannina. Við karlmenn eigum það til að bregða fyrir okkur lígi. Konurnar eru hins vegar sjaldnast færir að krýta liðugt, en þær kunna þó að hagræða sannleikanum svo listilega, að slíkt veldur okkur enn meiri skaða en beinar lygar. Ég samfærður að vini mínum Balzac rataðist rétt á munn þegar hann sagði eitt sinn við mig í mæðulegum tón, konan hættuleg vera.

0: Þess var áður getið að Hæni var mjög umhugaðum að franski lesendur fengju rétta og trúverðuga mynd af andlegum hræringum í lífi þýsku þjóðarinnar. Fljótlega eftir hann röklaðist frá Þýskalandi og setti stað í París ákvað hann að setja saman yfirlitsrit þýskar samtíðar bókmyndir. Í bréfi til kunningjasins lét hann þau orð falla að hann vildi gera allt sem í hans valdi stæði til að upplýsa frakka andlegt líf þjóðverja. Þetta það hlutverk sem ég hef valið mér í lífinu, segir hann í umræddu bréfi. Og kannski það köllun mín sem friðarsinna bætir hann við að færa þjóðirnar nær hvor annari. Þetta óttast aristokratanir hins vegar mest af öllu. Ef okkur tekst að ganga milli bols og höfuðs á þjóðlegum fordómum og uppræta einstrengingsleg þjóðrembu sjónarmið, missa þeir mikilvægasta hjálpartæki kúunarinnar. Eftir að hafa birt þessi skrif sín í frönsku tímariti, gaf hann þau út í tveimur bindum í mars og júli 1833 undir heitinu Saga hinna nýrri bókmennta í Þýskalandi. Ritið kom síðan út á þýsku í endanlegri mynd tveim árum síðar og bar þá yfirskriftina Romantíska stefnan. Í bréfi til útgefandans lýsir skáldið afstöðu sinni til bókarinnar með eftirfarandi orðum. Ég nú sáttur við bókina. Ég þess fullviss að það hvergi veikan blett að finna. Og sem þarulegt, skemmtandi og jafnframt upplýsandi innlegg á bókin mun lengra lífi vendum en höfundurinn og útgefandinn, sem ég vona þó að verði báðir langlífir. Í bréfi til vinarsins Hennig Lápe sem Hæni skrifaði 1833 lýsir hann þeirri skoðun sinni að bók hans romantísku stefnuna sé allrar athygli verð. Það var nauðsynlegt, segir Hæni, að færa þýskum lesendum slíkt bókmentalegt uppgjör eftir dauða Goethes. Ef það rétt að nú sé upprunnið árdegi nýrra bókmenta, þá var þessi bók jafnframt stefnuskrá hinnar nýju hreyfingar og mér bar öllum öðrum fremur að semja uppgjör af þessu tagi. Hæni leit á bók sína sem barátturitt og endanlegt uppgjör við þýsku romantíkina, sem hann taldi að hefði með öllu gengið sér til húðar. Hann var þess fullviss að slagkraftur bókarinnar væri mikill. Í bókinni eru kröftug sverðshögg, skrifaði hann í bréfi til vinarsins og ég hef rækt hermennsku skildu mína á kostgefni. Þó að Hæni í að nöðsinn þess í umræðri bók að bókmenntir séu skoðaðar í félagslegu og sögulegu samhengi síns tíma, þá verður því ekki neitað að bókin er að miklu leiti persónulegt uppgjör höfundarins við samtíð sína og einstaka samtíðar menn. Einn þeirra manna sem Hæni sendir óspart tóninn er skáldið og prófessorinn Ágúst Vilhelm Schlegel. Hæni veitist með nöpru háði og vægðarlausri ádeilu að einkalífi og ríðstörfum þessa lærdómsmanns sem naut töluverðar virðingar í hópi þýskra fræðimanna á sínum tíma. Kaldhæðnin leynir sér ekki þegar Hæni kynnir Schlegel fyrir lesendum sínum með eftirfarandi hætti. Herra Ágúst Vilhelm Schlegel fættist í Hannover þann 5. september 1767. Þessa vitneski hef ég reyndar ekki frá honum sjálfum, ég var aldrei svo óháttvís að spyrja hann aldur. Ef ég maður rétt þá fann ég þennan fæðingadag, já, alfræðibók, Spindlers, þýska kvenrithöfunda. Eftir þessu að dæma er Ágúst Vilhelm Schlegel nú 64 ára. Alexander von Humboldt og aðri náttúrufræðingar fullirðar reyndar að hann sé enn eldri. Hæni segir í textanum að helsta afrek Schlegels á bókmyndasviðinu hafi verið þýðingar hans á verkum Shakespeare's enda sé Schlegel hinn mesti forkur að ríma. Frægð Schlegels segir Hæni að hún sé fyrst og fremst tilkomin vegna dæmalausra árása hans og ymmi stórskáld aldarinnar. Hann kipti lárviðarsveigunum hverjum af öðrum á gömlum hárkollum og þyrlaði með því upp miklu molduðri, segir Hæni. Og síðan bætir hann því við að fræður Schlegels sé skilgetið afkvæmi hneykslisins. Í textanum sem hér frá eftir lýsir Hæni niðurlægingu Schlegels á nöturlegan og skoplegan hátt. Textin að mörguleiti dæmigerðu fyrir þann persónulega undirtón sem svo víða kveður við í umfjöldun Hænes hugmynda og bókmyndastefnur samtíðasinnar.
1: Fyrir á tímum fyrirlitu þýsk skáld allar hefðir og hugtaki þýst skáld eða skáldsnillingur fekk hinn á ógeðfelldustu merkingu. Þýst skáld var áður fyrir maður sem klæddi snjáðum og rifnum frakka og orti skýrnar og brúðkvöskvæði fyrir fáeinar krónur. Hann hafði ekkit samneiti við heldri borgara, en bætti sér slíkt upp með þeimun ljúvari veigum og þegar kvöldaði lá hann gjarnan drukkin í ræsinu, kistur af mildum geislum mánans. Eymd þessara manna óx eftir því sem árin liðu. Það var að vísu áhyggjurlaus eymd, nema er teljaskildi áhyggjurnar af því, hvar hægt væri að verða sér útum sem mestan snafs fyrir sem minnst fé. Þannig hafði ég líka ímynda mér þýst skáld. Það kom mér því þægilega og óvart þegar ég sem ungur háskólastúdent í Bonn var þess heiðurs aðnjótandi að standa auðlítið til auðlítis við að mæta skáld og skáldsnilling Ágúst Vilhelm Schlegel árið 1819. Að undanskildum Napóleóni var það fyrsta stórmennið sem ég hefði augum litið og ég gleymi aldrei þegar ég tilkomi miklu sjón. Enn í dag finn ég þann heilaga hroll sem hríslaði eftir sál mín

0: þegar ég stóð frammi fyrir ræðupúlti hans og heyrði hann tala. Ég klæddist að þeim tíma ljósum flosfrakka, var rauða húfu, hafði sítt ljóst hár og enga hanska. Herra Ágúst Vilhelm Slykil var hins vegar silkiglófa og var klæddur samkvæmt nýjustu Parísatísku. Það lagði af honum angan velseldar og dýrra ilvatna. Hann var fínleikinn og fáuninn sjálf og þegar hann myndist á stórkanslara Englands bætti hann jafnan vinur minn við. Og við hlið hann stóð einkennisbúinn þjónnans og fáaði silfurstjakkana sem stóðu á samt glasi af sykurvatni á borðinu fyrir framan þennan undra mann. Einkennisbúinn þjónn, silfurstjakkar, vinur minn stórkanslarinn á Englandi, silkiglófar, sykurvatn, hversu fásið fyrirbæri í salarkinum þýsks prófessors. Við unga fólkið fengum ekki litla glýju í augun yfir þessum glæsi brag og það gilti ekki síst mig. Og þessar mundir orti ég til Slykils þrefaldan dýrðaróð sem jafnan hófst á orðunum Ó þú, ó þú. Ég hefði aldrei árætt að þú var svo göfugan mann nema í skáldskap. Útlit hans var í sannleika virðulegt. Á mjónulegu höfði hans styrndi á fáinn silfurgrá hár og hann var svo holdgrannur, svo tálgaður, svo gagnsær að hann vistist eintómur andi, eins konar holdteki andahyggjunnar. Engu að síður hafði hann gengið í heila tjónaband og hann, forsprakki romantíkurinnar, hafði kvænst dóttur kirkjuhöfðingans Pálus í Heidelberg sem var foringi þýskra skynsemisíkjumanna. Þetta var táknrænt hjónaband. Romantíkin hafði gengið í eina sæng með skynsemisíkjunni. En það bar engan ávöxt. Þvert á móti leiddi þetta hjónaband til þess að gapið milli romantíkur og skynsemisíkju var enn stærra og að lokinni brúkusnóttinni hvarf skynsemisíkjan aftur hinn til föðurhúsanna og vildi ekkert það var saman að selda við romantíkina framar. Því skynsemisíkjan, sem er auðvitað ævinlega harla skynsum, sætti sig ekki við táknan hjónaband og jafnskjótt og hún hafið uppgötvað geturleysi hinnar romantísku listar hljópun á braut. Ég veit að ég tala hér undir rós og ætla því að vera svo skýrmeltur sem mögulegt er. Tífon, hinn illi Tífon, hataði Ósíris, sem er eins og þið vitið egypst goð, og þegar hann náði á honum tangarhaldi, tætti hann í sundur í marga parta. Ísis, hinn ógæfusama Ísis, kona Ósíris, safnaði pörtónum að mikilli elju, setti þá saman og henni lánaðist verkið fullkomlega. Fullkomlega? Nei, það vantaði einn mikilvægasta hlutan, sem hinn ógæfusumi gyðju tókst ekki að finna, verslings Ísis. Þess vegna var hún að setja sig við trjábúti í staðinn, en spýta er og verður spýta, aumingja Ísis. Vegna alls þessa var til hneykslanleg goðsögn í Egyptalandi og goðsögulegt hneyksli í Heidelberg. Eftir þetta hvarf herra Ágúst Vilhelm Slykil sjónum manna. Það var eins og jörðin hefði gleypt hann. Gremja yfir því að verða gleymskunni að bráð, rakan eftir langa fjarveru aftur til Berlínar, fyrirverandi höfuðborgar skálfræðar hans. Og þar hélt hann aftur nokkra fyrirlestra fagurfræði. En hann hafði ekki lært neitt nýtt og talaði nú yfir áherendum sem hefðu kynst fagurfræði og listspeki Hegels. Menn hættu staðunum og yftu öxlum. Það fór fyrir honum eins og uppgjafa gamanleikara sem treður aftur upp eftir 20 ára hlé á sviði sinna fornu leiksigra og skilur ekki hvers vegna fólki hlær í stað þessa fagna. Maðurinn hafði tekið skelvilegum breytingum og hann skemmti Berlínarbúum í fjórar vikur með skoplegum tilburðum sínum. Hann var orðinn gamall og kjánalegur spjátrungur sem lét allstaðar hafa sig að fýbli. Það eru sagðar hinnar ótrúlegustu sögur.
1: Hér í París var ég fyrir þeirri dapulegur einslu að sjá herra Ágúst Vilhelm Slykil aftur. Í sannleika gerði ég mér enga grein fyrir þessum hamskiptum fyrir en ég fullvissaði mig þau með mínum eigin augum. Það gerðist fyrir ári skömmu eftir að ég kom til borgarinnar. Ég hafði farið að skoða húsið þar sem Molière bjó, því ég dá í stórskáld og leita hvarvetna að hér vista lefum þeirra. Það er eins konar helgi athöfn. Skammt frá hinu helga húsi kom ég auga á mannveru og yfirbragð hennar myndi einkennilega á hinn fyrirverandi Ágúst Vilhelm Slykil. Ég hélt ég sagði anda hans, en það var einungis líkaminn. Andinn er dauður og líkaminn vofast enn á jörðinni og hann hefur fitnað vel. Á mjóa leggina sem áður voru ímynd andahyggjunnar hafði aftur safnast hold. Hann var jafnvel komið með ístru. Og yfir henni hengu fjölmargir heiðursborðar. Á höfðinu sem annars var fíngert og ellilegt var hann ljós gullna hárkollu.

Á þessu augnabliki fannst mér ég sjá Molière heitinn standa við gluggan, brosa til mín og benda á þetta harmskoplega fyrirbæri. Allur þess fáránleiki var mér ljós í einni svipan. Ég skildi það djúpa háð sem í því fólst. Ég skildi til fullnustu að þessi fáránlega persóna átti hvergi betur heima en í gamanleik sem ekkert gott skopleikjaskáld hafði enn gert verðug skil á sviði. Það hefði ekki verið á færi annars en Molières að sinna því verki. Hann einn hafði þó hæfileika sem til þurfti. Það var Ágúst Vilhelm Schlegel snemmaljóst og hann hataði Molière af sömu ástæðu og Napóleon hafði hatað Tacitus.

0: Bein, dann knospen und blühen die Blüblein auf. Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, dann schwimmen die Sternlein hintendrein. Wenn der Sänger zwei süße Äuglein sieht, dann quellen ihm Lieder aus tiefem Gemüt. Doch Lieder und Sterne und Blümelein und Äuglein und Mondglanz und Sonnenschein, wie sehr das Zeug auch gefällt, so macht's doch noch lang keine Welt.
1: Ekkert varanlegt nema breytingin sjálf. Ekkert stöðugt nema dauðin. Sér hver sláttur hjartans skilur eftir sig sár og lífið væri óslitin blæðing ef skáldskaparinn snýti ekki við. Hann færir okkur það sem náttúran veitur okkur ekki. Gullna tíð sem fyrnist ekki, vor sem varir ævinlega, skýlausa hamingju og eilífa æsku. Þannig hljóða einkunarorð bókar Hænis Harðsferðin sem fenginn að láni frá starfsbróður hans Ludvík Börni. Harðsferðin frásaga af gönguferð Hænis Harðshéraði í Norður-Þýskalandi sem hann heimsótti sumarið 1824 þegar hann var enn við laganám. Í bréfi til vina síns Móses Móser, sem dagsett í október það sama ár, segir Hæni honum frá því að þá sumarið hafi hann lagt land undir fót og arkað við fagra fjallahérað í fjórar vikur. Þessa gönguferð kemst hann meðal annars þannig að orði. Hún var mjög heilsusamleg og mér finnst hún hafi veitt mér mikinn styrk. Fótgangandi og oftast einn ferðaðist ég Harðshéraðið þvert og endilangt, fögur fjöll, fagra skóa og dali og gat aftur frjálst höfu strokið. Í bakaleiðinni kom ég við í Æslipin, Halli, Jena, Væmar, Erfurt, Gota, Eisenach og Kassel, sömuleiðis fótgangandi. Ég upplifði margt stórkostlegt og fagurt og ef lögfræðin hefði ekki fyllt mér eins og ofa, hefði mér fundist heimurinn alfagur. Í umræddu bréfi getur Hæni þess að hann hafi í hyggju að setja saman lýsingu á ferðinni, eins konar reisubók, og sú lýsing var prentuð í tímariti í janúar og febrúar árið 1826. Ferðalýsingin lendir endar eins og títt var skrif Hænis í hreinsunar eldi ritskoðunarinnar. Það var ekki fyrir vorið 1826 sem textin var allur prentaður sem uppistaða fyrsta bindis bókaflokks sem Hæni nefndi ferðamyndir. Þetta verk sitt komst Hæni sjálfur þannig að orði. Það snotrasta sem ég skrifaði þessar mundir var frásögna ferðalagi Harðshéraðið, blanda af náttúrulýsingum, fyndni, skáldskap og hugleiðingum í anda Washingtons Irvings. Harðsferðin fyrsta rit Hænis í flokki þeirra rita sem hann kallaði ferðamyndir og áttu síðar eftir að skipa töluvert rúm í verkum hans. Í mörgum þessara rita njóta sérkenni hans sem rithöfundar og meistara orðlistarinnar sín til fulls. Þetta á ekki síst við Harðferðina, en þar fer Hæni víða á kostum og sannar, svo ekki verður umvilst, að fáir þýskir höfundar hafa mundað stílvopnið að jafnmiklum fimleik og hann. Samfara lýsingum á djúpri tilfinningu skáldsins fyrir náttúrunni geymir Harðsferðin vitnisburð annan ríkan þátt í hugsunarlífi Hænis, ótvíraða samkennd hans með örlögum hinna stritandi alþýðu, auk andúðar hans á hverskins hræstni og stæðrilæti þeirra sem ofarstanda í virðingastiga samfélagsins. Bókin á köflum leiftrandi af þeirri ísmegilugu kímni sem svo oft lætur á

0: sér kræla í verkum Hænis í óbundnu máli. Þetta stílbræð sitt skrifaði Hænis sjálfur árið 1825. Fyndni er einskisvirði sem einangra fyrirbæri. Ég get einungis þólað fyndni sem sprottin er af alvarlegum rótum. Hinn venjulega fyndni er einungis hóstakjöltur skynseminar, veiðuhundur sem eltist við sín eigin skugga, rauðklæddur api sem speglar sig í bak og fyrir, bastarður sem vitfyrringin hefur getið við skynseminni í framhjáhlaupi fyrir allra augum. Sýnishornið úr harðsferðinni sem hér fer á eftir er ótvírætt til marks fyndni sem sprottin er af alvarlegri rót. Í textanum kemur glöggt fram andúð skáldsins á veruleika fyrð svo nefndra skynsemishyggjumanna sem eru blindir á allt annað í tilverunni en það eitt sem undir að styðja beinhörðum skynsemisrökkum. Slík afstæða hlaut að vera eitur í beinum skáldsins og hugsjónamannsins Heinrichs Heine.
1: Nóttina sem ég gisti í Goslar var ég fyrir mjög sérkennilegri reynslu. En þá finn ég til ótta þegar ég leiði hugann að henni. Að eðlisfari er ég ekki hræðslugjarn, en ég nærði því jafn hræddur við vofur og við ágæta afturhaldsblað austurríski sjáandinn. Hvað er ótti? Á að rættu sínar í skynseminni eða tilfinningunum? Ég rökræddi oft þennan vanda við dr. Saul Asser þegar við hittumst af tilviljun í Café Royal í Berlín þar sem ég var lengi í fæði. Hann hélt við staðfastlega fram að ótti okkar stafaði af því að við hefum komist að því með skynsemisrökum að eitthvert fyrirbæri væri óttalegt. Einungis skynsemi skipti máli en tilfinningarnar ekki. Á meðan ég át og drakk af hjartans list hélt hann langa ræður alveldi skynseminar. Í lok þessara ræðuhalda var hann vanur að líta á úrið og lúka máli sínu með því að segja skynsemin er allt í öllu. Skynsemi. Þegar ég heyri þetta orð, sé ég dr. Saul Asser ævinlega fyrir mér á sínum sértæku, óhlutgendu fótleggjum í þröngum, yfir skilvitlegum, grá, frumtækum frakka. Andlitið var með steinrunnum hallífisvip og sómdi sér vel sem koparstunga í kennslubók í rúmfræði. Þessi maður sem var hátt á 60s aldri var persónugervingur beinnar línu. Í leit sinni að örugum reynslurökum hafði þessi veslingsmaður með heimsbyggi sinni mist sjónar á öllu hinu yndislega í lífinu sjálfu. Öllum sólargeislum, aldri trú og öllum blómum. Hann átti ekkert eftir nema hinn á köldu og mjög svo örugu gröf. Hann hafði sérstaka andúð á fögrum listum og kristinni trú. Hann samdi mér að segja bækling kristindóminn þar sem hann ferði sönnur á markleysi hans og rökleysur. Hann skrifaði reyndar bækur þar sem skynsemin hrósaði jafnan eigin ágæti og þetta myndi veslingsdoktorinn í fúlustu alvöru. Og þessu leiti var hann allrar virðingar verður. Það var einmitt fyndnast af öllu hvað hann var alltaf alvöru gefin og kjánalegur á svipin þegar hann gat ekki skilið það sem hvert barn skilur, einmitt vegna þess að það er barn. Ég heimsótti skynsemis doktori nokkrum sinnum á heimili hans og sá hjá honum fagrar meyjar, því skynsemin er ekki andvíg holdsins listisemdum. Þegar ég ætlaði eitt sinn sem oftar að heimsækja hann, sagði þjónn hans við mig, doktorinn var að deyja. Mér var ekki meira en þótt hann hefði sagt, doktorinn er fluttur. En hverfum aftur til Goslar. Skynsemin er allt í öllu, reyndi ég að samfara sjálfa mig þegar ég fór í rúmið. En það kom að litlu haldi. Ég hafði nýlokið að lesa hræðilega sögu framliðina móður sem vara son sinn við því í draumi að faðir hans ætli að brugga honum banaráð. Þessi einkennilega frásögn hafði þau áhrif að það læstist mig ískaldur hollur við lesturinn. Draugasögur verða líka enn óttalegri þegar maður lesir á ferðalagi ekki sísta nóttu til í borg, húsi og vistarverum þar sem maður hefur aldrei áður verið. Hversu margt hróðalegt geti hafa gest á þeim beði þar sem þú liggur. Þannig hugsa maður ósjálfrátt. Þar að auki varpaði tunglið óræðri birtu inn í herbergið, á vegnum flöktu kynjamyndir og þegar ég reysi fyrir dogg í rúminu til að gæta nánar að, sá ég. Það er ekkert óhugnanlegra en að sjá andlit sjálfsín fyrir tilviljun í spegli við mánaskín. Á sama andartæki sló þunglamaleg og sifjuleg

0: klukka, svo lengi og hægt. Eftir 12. slagið fannst mér heilar 12 stundir vera liðnar og hún hliti að byrja aftur að slá 12. Milli tveggja síðustu slaganna byrjaði önnu klukka að slá hratt og í hálgjörðum skammartón eins og hún væri gröm yfir hæglæti statsistu sinnar. Þegar málm raddirnar þögnuðu og dauða kyrrð færðist yfir húsið, fannst mér í allt í einu heyra þrusk, líkt og veikburða göngula gamals manns á ganginum fyrir utan dyrnar. Loksins opnuðust dyrnar og inn gekk með hægð hinn látni Sál Asher. Mér rann ískalt vatn milli skins og hörns og titraði eins og espilauf og ég áræddi valla að líta á draugin. Hann leit út eins og fyrrum sami yfirskilvillegi grái frumtæki frakkin, hinn sömu sértæku óhlutkendu fótleggir og sama starfsræði andlitið, en einungis ólítið gulara en áður. Munnurinn sem annars myndaði 22 gráðu hot var saman herptur og radíus augnanna hafði stækkað. Hann nálgaðist mig reikull í spori og studdist við spánska stafin eins og áður og á sinni venjulegu latmælgis mállýsku sagði hann vingjarnlega vertu órættur og láttu þér ekki detta í hug að ég sé draugur. Það tóm ímyndun ef þú heldur mig vera draug. Hvað draugur? Skilgreindu það fyrir mig. Leittu út skilirði möguleika þess að draugur geti verið til. Í hvaða skynsamlegum tengslum væri slíkt fyrirbæri við skynsemina? Skynsemin, segi ég, enn og aftur skynsemin. Og nú byrjaði draugurinn að skilgreina skynsemina og vitnaði í gagnrýni hreinna skynsemi eftir Kant, annan hluta, fyrsta kafla, aðra bók, þriðja kapítula, þar sem gerður er greinarmunur á skynreynslu og skynsemi. Gerði ítalega úttekt á vanda draugatrúarinnar, fór með hverja rök fléttuna af annari og lauk máli sínu með rök sönnun þess að engir draugar væru til. Það spratt út á mér kaldur sviti undir þessum lestri. Tennurnar glömruði í munni mér og titrandi af hræðslu jánkaði í öllu sem hinn afturgengni doktor sagði þegar hann færði sönnur á fáránleika allrar draugatrúar. Og ákafi hans var svo mikill að eitt sinn gáði hann ekki að sér og dró upp handfylli af ormum í stað gullúrsins og vestisvasa sínum þegar hann áttaði sig á þessum mistökum, stakkaði þeim aftur í vasan með kindugu og óttablöndinu óðagoti. Skynsemin er allt í öllu. Þá sló klukkan eitt og draugurinn hvarf.
1: Góðir hlustendur, við höfum í þessum þætti brugðið upp sýnishornum og rítum þýska skáldsins Heinrichs Heine í óbundnu máli. Eins og framkom í upphafi þáttarins var það ekki ætlunin að gera neina heildar úttekt á prósaverkum hans. Það er von okkar að hlustendur hafi haft nokkra skemmtun að þessum lestri og séu jafnframt dálítið fróðar eða náður skáldið Heinrich Heine og viðhorf hans til samtíðar sinnar. Heine aðhylltist reyndar enga frumstæða framfaratrú. Hann var kannski fremur hóflega bjartsýnn á möguleika mannsins að sigrast á sjálfskaparvítum sínum. Þannig sagði hann í bréfi til vina síns að mönnunum bæru safaríkar nautastekur í hvert mál í stað tómra kartöfluna. Þeim bæri að létta af sér oki vinnuþrælkunarinnar og gefa sér meiri tíma til að dansa og kætast. Og þeir munu fyrir það síðar komast að þessari niðurstöðu, því trúðu mér, bætti hann við, mennirnir eru engir asnar. Við þökkum áhrinnina, verið þið sæl.

Þátturinn nefndist að berja bumbur og óttast ei og var í umsjón Artúrs Björgvins Bollasonar og Þrastar Ásmundssonar. Nú komið að mannlega þættinum. Hann sjá Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það fyrsti júní.
1: Já, það bara komið fyrsti júní til hamingju með það.
0: Sömuleiðis og hlustendur.
1: Já, var nú eiginlega líka.
0: Já,
1: beina orðin mínu til þeirra.
0: Ég held að vera að tala við mig.
1: Líka.
0: Já,
1: þetta yndislegt og bara yndislegu dagur, mjög góð veðurspá fyrir morgundaginn og bara dásamlegir dagar framundan. Vonum að júní verði ekkert nema sólskin og sumar bara.
0: Já, sumar sól og sumar og að sumar verði ekki og fljótt að líða. Ég allt svo kvíðin þetta sé að vera búið.
1: Já, nei, þetta rétt að byrja.
0: Já.
1: En að efni þáttarins í dag, á undanförnum árum hefur umræða einhverfu kvenna aukist mikið, sérstaklega meðal fullorðina sem fá greiningu seint á ævinni. Í áratugi þá hefur einhverfa verið skilgreind út frá drengjum og stúlkur féllu utan rammans og fullorðna konur enn frekar. Og þegar greiningin kemur, oft á þrítugs eða fertugs aldri og stundum eftir fimmtug, þá lýsa margar konur henni eins og einhver hafi gefið þeim hinna réttu skýringu á eigin lífi. Skýringu á því hvers vegna ákveðni hlutir voru alltaf erfiðari, félagsleg samskipti og einföld dagleg verkefni gátu á stundum tekið alla orku. Við ætlum að ræða við Vigdísi M. Jónsdóttur sálfræðing. Hún skrifaði áhugaverða greinin og vísi fyrir nokkrum vikum sem vakti mikla athygli einmitt þetta efni.
0: Já, við förum svo í heimsókn á þjóðskjalasafnið og hittum þar fyrir Njörð Sigurðsson aðstoðar þjóðskjalavörð. Hann ætlar að sýna okkur einkaskjöl sem Jónas Jónsson frá Hriflu lét geyma á safninu eftir hann lét af störfum. Hann fór fram á það að skjölin skildu vera lokuð frá afhendingu 1966 til 1. maí árið 1985 en þá hefði hann orðið 100 ára. Og Njörður segir okkur frá þessum skjölum sem geymd eru í fimm öskjum á safninu en þau eru talsvert persónuleg.
1: Já.
0: Svo það lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn Úlfar Jökull Eyjólfsson, nemandi MR. Þess að líklega með yngri lesendum vikunar sem hafa hefur komið.
1: Já,
0: þetta,
1: já,
0: mjög áhugavert. Hann ætlar að segja okkur bara frá því hvaða bækur hann hefur að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já. En við byrjum á ferðalaginu, á tónlistinni og lagið heitir Á ferðalagi, Ragnar Bjarnason og Sumargleðin.
2: Á ferðalagi

0: Á ferðalagi, sumagleðin og Raggi Bjarna, lagið erlent en Ómar Ragnarsson samdi þennan texta. Á undanförnum árum hefur umræða einhverfu kvenna aukist mikið og sérstaklega meðal fullorðina sem fá greiningu seint á ævinni og þess eða í áratugi getum við sagt hefur einhverja verið skilgreind út frá drengum og stúlkur falla svona utan rammans og fullorðna konur en frekar. Og kannski þessi greining kemur oft síðar á ævinni hjá þeim. Og hún komin hingað, hún Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og þú skrifaðir mjög áhugaverða grein þetta efni inn á Vísi fyrir nokkur vikum síðan og sú grein vakti mikla athygli og þú fékkst, eins og það sagði ráðan, bara gríðaleg viðbrögð.
1: Já, það voru bara ótrúlega marga konur sem að höfðu samband bæði til að þakka mér fyrir sumar sem voru lesi í fyrsta skipti og tengdu við bara eiginlega allt sem að ég nefndi í greininni
0: Já.
1: Hvernig þessi birtingamynd hjá konum er. Og já, þannig að viðbrögðum voru mikil og kannski ekki skrítið heldur út frá því að einmitt eins og segir að það er svona ekki á radar, þú veist hvernig konur eru einhverfar, þær hafa svo mikla getu til þess að greina samskipti og hilja sína svona eðlislægu hegðun sem að, þú veist, sumi kallar gera líka, en stelpurnar og konurnar eru svona kannski líka félagslega mótar til þess að aðlagast umhverfinu og sjá aðra og það eru meiri kröfur á þær að vera þægilegar og ekki með læti og eru því svona ekki sýnilegar og trubla ekkert kennaran og hérna, en fara svo heim eftir skóla og eru bara örþreyttar og taka kannski alveg meltdown þar sem að þær geta bara ekki haft neins samskipti og vilja bara vera einar og þannig að þetta hefur miklar afleiðingar, þú veist, að það sé ekki verið að hérna í nógu miklu mæli að fylgjast með þeim og hjálpa þessum stúlkum.
0: Já.
1: Og konum auðvitað.
0: Akkurat. Og þú ert svo, hérna, þú ert að fá til þín, hérna, konur sem sett á, hvað, 40, 50, 30 aldri?
1: Já.
0: Svona eru, kannski koma til þín, er það ekki af kannski öðrum orsökum?
1: Jú, ég, já.
0: En svona greinir þú þetta?
1: Já, ég svona fór að taka eftir þessu út frá því að ég var að gera og er að gera ADHD greiningar og sumar konurnar voru að uppfylla skilyrði fyrir ADHD en svo tók ég eftir svona vandaðisundum svona ákveði púslin í myndina þar að segja þar voru að sína einkenni líka sem að stangast síðan á við ADHD þannig að passar ekki alveg inn í en ADHD er til staðar og einhverfan er svona þegar segi sko stangast á þá kallar ADHD mjög mikið á þú veist, tilbreytingu og félagslega samskipti og nýjungar og allt þetta og síðan aftur á móti er svona hinn þörfin sem er einhverfan sem að vill hafa fyrirsjánleika, rútínu þú veist,

0: finnst lýjandi að vera í samskiptum og þurfa einhvern veginn að undibúa sig fyrir þau og þannig að þetta svona tvennt sem stangast á og veldur bara oft miklum erfileikum og svona kvíða oft þunglindi og kulnun og svona og síðar fór ég að svona vikka út þú veist já, fókusa á fleira en bara konu með ADHD og þá sko sé ég svona minnstrið að konuna sem koma sem hafa verið kvíðnar alla ævi og eru að upplifa þunglindi eru kannski veikindaleifi og hérna hafa gengið á milli sálfræðinga og sumar hverjar kannski nefnta við sálfræðingin sinna þeir haldaðir séu einhverfar en þá eru margir fagaðilar en mjög veist að vera minka núna margir fagaðilar sem hafa kannski sagt við að það getur bara ekki verið þú ert svo góð í samskiptum þú ert ekki einhverleg ég sé þið ekki stimma eða þú veist hérna sína þessi drengja einkenni og það getur verið svo sko, valdi skaða þú veist að fá þú veist að þig gruni að þú sért einhverf en síðan að fagaðili sem segir nei og að því þú ert kannski smá óviss þá trúir þú náttúrulega fagaðalinum og færð þá ekki þú veist einhvern veginn lausn og hjálp með rótvandans þessi af hverju þið líður eins og þú sért öðruvís en aðrir og þar sem fylgir bara látt sjálfsmat og þú veist að hafa ekki þú veist að vita ekki beint hvað þarfir þú hefur að því þú ert alltaf að pæla í hvað umhverju þarf svo að ég verð ekki fyrir aðkasti og öðrum finnst ég skrítin eða þú veist já, þannig að þetta hefur mjög mikla afleiðingar og ég er svona vonast til þess að þú veist með aukinni umræðu að við getum fyrirbyggt það að fjöldi kvenna er kannski að fara í einhverfu kulnun á jafnvel þrítugs aldrei alveg þú veist, já ég er alveg að sjá þær upp úr þrítugu og síðan þú veist, því lengur sem þetta gengur á því meira sem það er að pína sig og svona taugakerfið er alveg þannig að þá getur þetta þú veist, líka leitt af sér líkamlega veikindi eins og vefjagigt þú veist, margar þeirra eru með mígreni magavandamál ofur liðleika, þú veist að það er ýmislegt sem að svona maður sér fara samfara einhverjunni og því oftar sem þú ferð í þessa einhverju kulnun því þú veist, erfiðar er að koma sér upp úr henni og ná svona fyrri orkustígi þannig að margar er að þú veist, lenda í því að missa vinnuna og síðar bara fara í fara á örorku og það auðvitað kostar samfélagið okkar heil mikið.
1: Já, þannig að það er mjög mikilvægt að grípa já, þessa stelpu strax í grunnskólanum en það er meitt eins og segir svona einhvern veginn verða þær smá ósýnilegar að því þær eru flinkar að tilenga sér hvaða hegðun er samþykkt og svona til hvers er ætlast.
0: Algjörlega.
1: Og svo líka eins og þú hérna skrifar í greininni að sumir kannski verða hissa á því að einhver kona á fullorðinsaldri sé að greinast með einhverju þegar hún virkar mjög félagslega fær en það er hægt að ég segi ekki leika en sem sagt tilinga sér þetta í slíku mæli að það verður bara að engar gruni
0: algjörlega
1: einhverju.
0: Og þetta er, þú veist ekki, mitt leikarskapur í því skyni að sé óheiðalegt. Þetta er hérna bara þú veist, þetta er þeim nauðsynlegt til þess að, þú veist, vera einmitt ekki fyrir aðkasti eða talda að vera skrýtnar og þannig að, þú veist, ofan á það er þessi staðreynd sem er að margar hverjar vita ekki að þetta er, þú veist, það er ekki allir sem gerir þetta. Það er ekki allir sem þurfa að gera þetta og varandi stelpunar að þú myndist á þær. Þá eru þær, þú veist, svona típiska stelpan

0: getur verið kannski svona feiminn hljóðlát, vill ekki mikið láta fyrir sér fara á fáar vinkonur og áhugamálin þeirra eru, þú veist að því áhugamál einhverra eru oft kannski fá en þú veist þekkingin mjög djúp en þeirra áhugamál eru kannski talin þú veist, eitthvað svona innan svega eðlilegri eða samfélagslega samþykkt að þú veist, ert bara ótrúlega áhuga sami námsmaður og hérna, þannig að þetta er ekki á allra ratar en eitt í viðbótmálandi þær er að maður tekur oft eftir við svona 8-9 ára aldur þegar að samskipti stúlna fara flækjast og þær eru að mynda hópa og farslúðra skilja út undan að þarna verður fyrst kannski, þú veist, hægt að sjá betur, já, þú veist, það er erfitt fyrir þær að vera inn í svona umhverju og skilja ekki af hverju einhver myndi baktala einhvern eða vera vondur eða ljúga. Þannig að það er svona kannski eitt sem að líka kennarar geta tekið eftir og, þú veist, og ég vil nefna líka, þú veist, að oft vita foreldrar að sé eitthvað öðruvísi, kannski við barni sitt og þá svo mikilvægt að við, til dæmis sem sálfræðingar, trúum þeim, þú veist, og tökum foreldrar alvarlega, þau vita oft best. Þannig að mín von svo að við förum svona aðstoða þessar stúlkur og þannig að þær skilji sig betur og þær verði ekki svona þreyttar, það er læri, þú veist, að maður á ekki pína sig og það er alltaf lagi með þig, þú veist, þú taugakerfið og heilin vinnur öðruvísi úr upplýsingum og það er ekkit rangt við það eða þó að það sé ekki allir þannig.
1: Já, akkurat. Skynjunin svona virðist vera sterkari líka, ljós, hljóð, lykt.
0: Já.
1: Áferð hitast þig, það svona margt sem hérna, sem hægt er að lesa í
0: algjörlega og þú veist þetta einmitt spilar inn í að vera pína sér minna þú veist að hérna vera kannski beðjum daufari ljós á vinnustaðnum fá að vinna með heyrnartól þú veist að hérna líka í skólastofum þú veist að leifa kannski þessum krökkum að vera bara inni í frímyndum vera í fámennri stofu og hérna já, veri ekki þú veist að íta undir það að þau, þú veist þenni taugakerfið að því að skynjunin er svo sterk, þetta er miklu meira yfirþyrmandi og veldur þreytu og það er ekkit skrítið að við séum ekkit svo langt komin með það að því að það var ekki fyrir 2017 sem að þetta fór þú veist, það var farið að rannsaka það svona almennilega þá, þó að það hafi verið nokkri vísindamenn, þú veist, 1980 að taka eftir þessu, þá erum við svona nýlega farin að, þú veist, vita meira og það er svona liður í því er að tala um þetta eins og bara hér, að hérna, þetta verði á allra vitorði og konur treysti sér þá líka betur til að segja öðrum frá þannig að þeim kannski þær geti mætt þörfum betur og svona dregið úr skömminni með því að minnka fordóma.
1: Einmitt, kærar þakki fyrir komuna í mannlega þáttin, Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur og svona að þetta er svona tiltölulega nýtt það sem hérna er verið að koma auga eða reyna að koma auga á þetta hjá hérna konum. Þið eruð, hvað, sérfræðingar í þessu eða þú? Er þetta að leita til þín svona bara fyrir einhverja sem er að hlusta?
0: Já, algjörlega, það er þetta koma til mín, ég er sálfræðingur á sálfræðistónu Höðabakka og það er líka bara velkomið að senda mér póst og spyrja mig frekari spurninga, þannig að það má finna mig bara á netinu með að googla mig. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, takk fyrir að koma.

0: Já, þetta var The Girl from Ipanema, Stan Getz og Astrid Gilberto og þá skiptum við yfir til Gunnars.
1: Ég kom inn hingað nýr á Laugaveg á Þjóðskjalasafnið. Hér er Njörður Sigurðsson, aðstoðar Þjóðskjala vörður, mjög flottu titill til að hamingjum hann.
2: Takk fyrir.
1: Og takk fyrir að taka á móti mér. Hvað ert að fara að segja mér? Nú ég mjög spenntur hvað þetta að fara að segja mér frá.
2: Hérna ég búin að draga fram fimm öskjur sem að koma frá Jónasi Jónssyni frá Hriflu. Og þetta eru skjöl sem að hann afhenti Þjóðskjalasafni árið 1966. En hann lés svo tæpum tveimur áru síðar. Og hann hafði kröfu að þessi skjöl sem hann var að afhenda eruðu lokuð þar til 1. maí 1985. En þá hefði hann orðið 100 ára gamall. Hann átti afmæli 1. maí. Og þá var pakkin tekin hér í Þjóðskjalasafni og hann var innsiglaður og lokaður og við sjáum hérna innsiglið hér, við geymdu það hérna ofan í þessu rösku ásamt hérna upplýsingarnir sem stóðu utan á kassanum og hérna stendur bjelritað Personalia Jónasar Jónssona frá Hriflu heilla skeyti og undirskriftir frá 1931 Þessi sending er lokuð fram til 1. maí 1985 en þá á jóð 100 ára afmæli.
1: Hversu að því sko, þetta vekur alltaf mikið áhuga minn, svona einhver sem er lokað og má ekki opna fyrir á einhverjum vissum degi. Hversu mikið er af slíkum skjölum heldurðu hér í Þjóðskjalasafninu sem að eru innsugluð í dag en má á einhverju dagsetningu opna?
2: Það er alveg, það kemur reglulega inn. En við erum kannski ekki mikið að innsigla þetta svona eins og þetta var gert á þeim tíma, heldur eru í raun og veru skjölin lokuð fyrir almenningi og notendu til þess að nota. Og það er þá oftast hámark í 80 ár. En þetta kom sem sagt Jónas með þetta árið 1966 og svo var þetta opnað árið 1985. Og auðvitað heldur skjalaveri hér að þarna væri eitthvað mjög mikið leyndamál frá þessum mikla stjórnmálamanni 20. aldarinnar. En svo þegar það var opnað, þá kom í ljós hvað þetta var, nákvæmar. Og pakkin inn í heldurinn við tvo skjálaflokka. Annars vegar voru þetta heillaskeyti sem að Jónas hafði fengið á stóramælum þegar hann var 50, 60, 70 og áttræður. Og

0: Og hinn skjalaflokkurinn, það voru undirskriftir sem að var safnað hér á landi árið 1930 vegna hins svo kallega stóra bombumáls.
1: Já.
0: Og það er svona áhugavert að hann ákveður að koma þessu til varðveislu hér í Þjóðskjalasafni. Og þetta var auðvitað stór maður á 20. öld, skipti miklu í íslensku stjórnmálalífi og atvinnulífi og án efa hefur hann fengið nokkur bréf á dag og skrifa mörg bréf sjálfur og sendt út. Og þetta var það sem hann ákvaða að koma með til varðveislu.
1: Og þannig að öll til dæmis bréf og annað, þau eru ekki sérstaklega varðið?
0: Nei, ég hef einmitt verið að leita því bréfasafni Jónasar sem að hefur án efa verið mikið umfangs en ég hef ekki fundið það. Það er eitthvað að bréfum á héraðskjálasafni á Húsavík frá Jónasi en ekki það umfang sem að hefði átt að vera til. Þannig að það er svona áhugavert að hann velur þetta, að þetta verði svolítið hans arfleifð og hún tekið þetta að vera mikilvæg gögn sem að verði varðveitt eftir hans tíma.
1: En sko, heilla óskaskeiti, hvað er í þeim sem að þurfti eitthvað að halda leyndu í allan þennan tíma?
0: Það er nefnilega spurningin, sko, sem að við áttum okkur ekki á. Auðvitað er ekkert viðkvæmt í þessu. Þetta eru til hamingju með 50 sammælið, Jónas. Þetta er svoleið, svo við getum kíkt á nokkuð dæmi hér. Já. Ég opna hérna inn á öskuna. Þá er þetta bæði símskeiti og kort og eitthvað slíkt og hér er eitt fínt símskeiti sem er enda bara bundið inn í kápu og hérna við opnað þetta hérna. Þannig sjáum við hérna, Sandgerði, 1.5.1935. Herra skólastjóri Jónas Jónsson, Reykjavík. Vottum yður virðingu og þakklæti á 50 sammælinu. Óskum yður langs lífs og góðrar heilsu. Nokkri verkamenn í Sandgerði.
1: Þeir eru ekki einu sinni nafngreindir. Já, það er best að halda þessu algjörlega lindu.
0: Og svo hérna annað dæmi sem er símskeiti frá Landsíma Íslands, eins og þau lítið út á þeim tíma og hér stendur sendu þér þjóðskörungur árnaðar óskir á 50 ára ammæli þínu vonum þjóðin beri gæfu til að njóta sem allra lengst fágætra krafta þinn á hugsjóna starfsmenn kaufélags þingæinga og það eru þetta samvinnu vakka samvinnu hreyfingarinn þannig að hún hefur án efa þótt ljúft að fá þetta skeiti en skeitin eru sem sagt í þessum hérna fjórum öskum sem að eru hérna fyrir framan okkur og eru einmitt frá þessu stóramörlum og svo er það hinn skjalaflokkurinn sem að var í pakkanu sem að er nú kannski svona öllu merkilegri
1: og þetta var auðvitað alveg rísa stórt mál hvað er það, stóra bomba?
0: Stóra bombumálið það sem sagt kom upp 19. februar 1930 en upp af þess máls má reykja til þess að Helgi Tómasson sem var yfirlæknir á Kleppi hann heimsætti Jónas í veikindi sínu þennan dag og fljótlega fór að ganga sögur fund þeirra hans og Jónasar og það var til þess að Jónas sjálfur birti grein í tímanum 27. februar 1930 sem að nefndi stóra bomban og það er komið heiti þessa máls og í greininin sem er í raun að veru opið bréf til Helga að þá segir að Jónas frá því að Helgi hafi dæmt hann geðveikan. Og það eruð mikil blaðaskrif um þetta og pólitíska deilu sem að stóðu í raun og veru árun saman. Og einn hlut af þessu máli sem að kannski fór ekki mjög hátt, það var að það fór að stað undirskriftasöfnun, bara meðal þjóðarinnar og til stuðnings Jónasi. Og undirskriftalistanir voru látnir liggja hér fram í Reykjavík og í Hafnarfirði og svo var þeir safnað út um allt land. Og ef ég opna hérna þessa ösku hér, það sem undirskriftalistanir eru, þá sjáum við hér afar fallega bók. Og sjáum við hérna innbundið í rúskin og með skiltu stöfustendur utan á Jónas Jónsson dómsmálaráðherra. Og við opnum bókina. Þá er fyrsta síðan hér, skrifa með skrautskrift. Mér sem rítum nöfn voru á þetta skjal og öll viðurkennum hína miklu umbútastar sem yðar, herra dómsmálar á þeirra, finnum sérstakt tilefni til þess nú á þessum tímum að votta yður og nánustu vandamönnum yðar fulla samúð vora. Þetta sérstaka tilefni teljum við árás þá sem þér og vandamenn yðar hafa nýlega

0: lega sætt. Ég óskum yður ásamt vandamönnum yðar alls velfarnar og væntum að fá að njóta yðar óvenjulega krafta til heilla fóstujörðinni alltaf hinsta degi, svo sem hinga til. Fullvissum við yður jafnframt að traust vort og virðing á yður stendur óhögguð. Reykjavík 28. februar 1930.
1: Og það ekkert ofsögum sagt að þetta sé skrautskrift, þetta alveg svæ, ég ekki vissum ég hefði geta lesið þetta allt, þetta svo mikil skrautskrift. Já,
0: þetta vel gert og, og fyrsti sem að rita undir stuðnis í viljúsuguna er Tryggvi Þórhallsson, forsætisráðherra, svo Einar Árnason, fjármálaráðherra og alþingismenn, forsæti efri deilda þingsins og svo framvegis og svo sjáum við bara, hér hefur svo almenningu komið og skrifað og alls eru í þessari bók 3089 undirskriftir til stuðnings Jónasi og hérna þannig að og þetta lá frammi sagði í frétt í tímanum á, frá sama tíma þetta lá frammi í 3.5 dag og hann áða að safna öllum þessu undirskriftum á þeim tíma.
1: En var þetta eitthvað annað en bara stuðningsyfirlýsing, hafðu þessar undirskriftir eitthvað meira að segja?
0: Ég held að þetta hafi fyrir fyrst og fremst stuðningsyfirlýsing til Jónasar og það maður sjá það þegar hann skrifar í tíman. Ég er með hérna afrit af forsíðu tímans frá 15. mars 1930, það sem hann er að þakka fyrir hérna, þessa stuðningsyfirlýsingu og ef við fæ aðeins að kannski að lesa þar úr og það segir: Fyrir nokkrum dögum komu fáeinir að vinum mínum heim til mín og færðu mér stóra bókagjöf, það er þessa bók sem við vorum með að skoða. Í þessari bók var vingjarnleg kveðja til mín og nánustu vandamanna minna undirritu af rúmlega 3000 konum og körlum í Hafnarfirði og Reykjavík. Þannig að þetta var það sem að hann taldi mikilvægt að koma til varðveislu í Þjóðskjálasafni Íslands eftir sér.
1: En er því þegar að skilja rétt að það voru bara ekki önnur skjöl frá öllu hans starfi sem að voru sérstaklega varði?
0: Nei, það er sem er líka svo áhugavert við þetta. Auðvitað þegar maður kemur með sjálfur með skjálasafni varðvislu á opinber skjálasafni svo Þjóðskjálasafni Íslands, þá er maður svolítið ákveða hvað maður vill að varðvitist eftir sinn dag. Já. Og þetta var það sem að Jónas taldi mikilvægt, það eru þess að undirskriftir og heilla óska skeyti á stóramálum.
1: Nú velti ég fyrir mig bara að því þessi hérna stuðningsyfirlýsing og stuðningsundirskriftir, hvort að það sé mögulega, nú eru alls konar stuðningslistar og undirskriftalistar á netinu og svo jafnvel, það mætti túlka jafnvel eins og like sem ætli heldur að verði í framtíðin eitthvað geimt hérna á þjóðskjálasafnun einhver like listi sem að má ekki skoða fyrir hérna eitthvað vissir í dagstegningu.
0: Já, kemur nú ekki óvart, aldrei að vita.
1: En þetta er ótrúlega gaman og þessi bók líka bara gaman að sjá hvað hefur verið mikil vinna lögð í þetta. Já. Þetta er svolítið mikið annað en að hafa bara einhver undirskrift á netinu, sko.
0: Algjörlega fallega innbundið og fólk hefur haft fyrir því að fara á staðinn og skrifa undir og augljóslega hefur verið farið með þetta á Laugarnesspítala. Þeir sjáu hér alla sjúklingana sem að skrifa þar undir sem var Holtsveikarspítali. Þannig að þetta er mjög áhugavert og væri án ef að rannsaka þetta og sjá svona tengslanet og stuðningsmenn Jónasar á þessum tíma, sko.
1: Mjög áhugavert. Takk kærlega fyrir að deila þessu með okkur hér, Njörður, og takk fyrir að taka vel á móti mannlega þættinum.
0: Takk sem leis.

0: Þetta er auðvitað Káká og Magnús Eiríksson að syngja lag Magnúsar sem heitir Kóngur einn dag. Það er komið að lesandavikunar og hann er hingað komin. Hann heitir Úlfar Jökull Eyjólfsson og er nemandi í MR. Velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Já, takk fyrir.
0: Komt aðeins nær hljóðnumann að vera að heyrast í þér.
1: Já, svona.
0: Já, hérna, ég held að þú sérst yngsti lesandi vikunar, ég fekk bara ábendingum að það væri gaman að, fá, að tala við þig um lestur og svo var ég bara fræðast aðeins um því hérna áður en að við fórum í loftið. Þú ert líka að þú varst að klára annað ár í MR,
1: já,
0: annað ár af þremur og ert að fara í sumar að keppa fyrir hönd Íslands í tveimur risamótum í eðlisfræði.
1: Já, það er rétt.
0: Það er rosalegt. Hvað þetta er sko, segðu hvaða móti þetta eru?
1: Sko þetta er það sem kallast European Physics Olympiad og það er svona Evrópakeppnin í rauninni.
0: Já.
1: Og svo er það bara það sem við kallum Olympiuleikarnir í eðlisfræði.
0: Það er bara, það er stóra keppnin.
1: Já.
0: Og hún fer fram?
1: Hún fer fram í Kólumbíu, í Búkaramanga, heitir borgin.
0: Vá. Ég var ekki sérstaklega sleipur í eðlisfræði, en ég meina, hverjir eru í þessu liði, hvað er það stórt og hvað þarf að gera til að komast í það?
1: Sko, það er sem sagt svona forkeppni og maður þarf að lenda í topp 16, minnum mig, þá kemst maður í úrslutakeppni.
0: Já.
1: Og síðan eru valdir svona cirka topp efstu 5 úr þeirri keppni sem eru þá valdir í þetta lið.
0: Og er þetta úr öllum þá framhaldsskólum?
1: Já, bara allir framhaldsskólar getur tekið þátt í þessari kefni.
0: Já, og hvernig dreifist hópurinn, ég meina, hvað bæði á kyn og svo í hvað skóla og svona?
1: Sko, þeir sem voru í úrslitunum, þeir voru held í allir úr MR eða Vestló.
0: Mm.
1: Og síðan er ég núna einn úr MR sem er í þessu liði og síðan er allir hinn úr Vestló.
0: Fjórir þá?
1: Já, eða sko, þetta er endur aðeins flóknir það því það eru valdir sem sagt mismunandi eftir Evrópukeppninni Olympíuleikunum.
0: Já.
1: Þannig það eru, þú veist, við erum 5 sem eru að fara á Olympíuleikana og 3 sem eru að fara á bæði og 2 viðbót sem fara líka á Evrópuleikana eða þannig.
0: Spennandi, þannig að þetta verður, hvernig leggst þetta í þig? Hefur þú keppt áður á einhverju svona stórmótum?
1: Nei, þetta verður í fyrsta skipti.
0: Og ertu bara, hérna, ertu með einhvern sérstakan áhuga á eðlisfræði eða bara gengur þið svona vel í henni?
1: Já, ég kannski gengur með svona rosalega brennandi áhuga á eðlisfræði en ég hef alveg áhuga á þessu og þetta er mjög skemmtlegt, þannig
0: að... Er þetta eitthvað sem þú ætlar að leggja fyrir því?
1: Geti alveg verið.

0: Já, allan að byrjar greinilega mjög vel. Já. Heyrðu, það verður spennandi að fylgjast með þessu, en þú ert hingað komin sem lesandi vikunar. Mm-hmm. Mér var bent á að þú væri bara talsvert mikill lesari, Já. Lesandi. Mm-hmm. Hvaða bók ætlar að byrja þessi okkur frá?
1: Sko, ég ætla að byrja að tala hérna Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman Stefánsson.
0: Já.
1: Og sko, þetta er fyrsta skipti sem ég les Jón Kalman og hann með svona, já, svona sérkennandi stíl fannst mér og hérna, smá svona öðruvísi en hann höfði alveg til mín og mér fannst hann ljóðrætt og fallegur.
0: Er það það sem að höfðatíðin, hvað það sem að greipið yfir bókina? Er það stílinn eða er það...
1: Já, og líka sagan alveg svona, já, hún heillaði mig líka alveg.
0: Já.
1: Þetta er sem sagt tvær persónur í rauninni sem eru svona aðalpersónar, það er sem sagt Bárður og síðan persónur sem bara alltaf kallaðar strákurinn og þeir sem sagt róð og sjó í svona opnu báti að veða fisk.
0: Mm-hmm.
1: Þetta gerist eitthvað þar við Ísafjarðardjúpið svona eitthvað hún seinist öld held ég og nema hvað Bárður hann gleymir svona rekstaknum sínum og kemur vont við og leiði til hans að hann í rauninni deyr og síðan svona setni hlutanum á bókinni þá er svona strákurinn í rauninni svona komast yfir dauða vina sín þegar voru mjög nánir vinir í rauninni.
0: Já, þetta líf sko sjómanna auðvitað hérna sérstaklega fyrir á tímum þar sé áður en að öryggismálum voru komin á svona góðan stað.
1: Mm-hmm.
0: Þetta var alveg ótrúlegt hvaða fjöllumargir.
1: Já.
0: Og hvað bara, þetta er svakalega harka.
1: Já.
0: Já, áhugavert, Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman. Hvað er næstu bók?
1: Síðan tók ég hérna Þrú reynur eftir John Steinbeck og ég tók svona Steinbeck svona smá fyrir þannig ég las tvær bækur eftir hann núna nýlega.
0: Mm-hmm.
1: Ég las eins og Mís og menn. Já. Og síðan Þrúður einar báðar góða bækur fannst mér.
0: Æðislega,
1: og en ég ætla að eins og tala Þrúður einar.
0: Já.
1: Og já, bók sem gerist í kreppunni miklu hérna í Bandaríkjunum á fjórða áratugnum og segir frá fjölskyldu sem býr í Oklahoma og sem sagt þarf að í rauninni vegna uppskýrubrest í rauninni og síðan líka í rauninni því þau áttu ekki landið í rauninni á bankin eða svona eitthvað bankin á landið. Já. og þá koma dráttavilar í rauninni og þeir ákveða það er miklu greið miklu meiri peninga og alveg láta bara dráttavilarnar fara yfir all landið.
0: Já, já, já.
1: Þannig þau bara henda þeim burtu og þau ákveða flytja yfir Bandaríkin til Kaliforníu ásamt bara þúsundum annarra fjölskylda.
0: Eins og gerðist á þessum tíma.
1: Já, einmitt. Og en síðan Kaliforníu er ekkert endilega eitthvað betra sem býður, sko.
0: Það var harka þar líka.
1: Já.
0: Já, mjög, erfitt líf.
1: Já, mjög svona átakanlega bók og endar þá eru þau bara mjög slæmstaða eða þú veist, já. Illa komið fyrir þeim.
0: Það er ekki Hollywood endir.
1: Nei, í raun ekki.
0: Já, að gera þessu svakalega flott mynd.
1: Já,
0: hefur séð hana?
1: Já, reyndar eftir séð hana, en ég ætlaði alltaf að horfa hana.
0: Næsta bók, hún er líka bandarísk svona klassik.
1: Já, í rauninni. Þá tók ég gerði svipað nefnum bara með Ernest Hemingway þar sem ég las nokkra bækur eftir hann.
0: Já.
1: Ég las fyrst las ég hérna Veislan í farangrinum sem Já. Er í þýðingu Halldórs Laxness. Síðan las ég þessa bók sem ég tala sem er Gamli maðurinn og hafið.
0: Mm-hmm.
1: Og svo las ég líka Hverjum klukkan glemur.
0: Hvernig, hvað stendur á því að þú tekur svona höfund á? Er þetta eitthvað í gegnum skólan?
1: Nei, ég bara, þú veist, ég hef ekkert gert þetta mikið en ég gerði þetta núna aðeins svona í vor og vetur.
0: Mm-hmm.
1: En já, þetta er, já, ég hef ekki gert þetta mikið áður, sko.
0: Þessi tveir 20. aldar.
1: Já, þetta er svona smá lík, já.
0: Risar, þannig, já. Og hvað sér, og hérna gamli maðurinn á hafið, hún er ekkit rosa stór sú bók, en rosalega snjall.
1: Nei, einmitt. Já, og það er einmitt. Talaði alltaf að Ernest Hemingway skrifi svona stuttarsetningar, en svona svona fallegar og svona mikil merkingi sem stuttusetningum og stutt bók, skilum. Þannig þetta er svona, og sama tíma alveg mikið sem er þetta að lesa þessari bók, eða hannig.
0: Safa.

0: alltaf milli mannsins og fisksins
1: Já.
0: Og hann
1: það má nú lesa margt inn í þetta, þetta upplifur þetta sem svona kannski líkingu eða bara akkurat það sem að það var
0: sko ég, það sem ég fannst þetta svona mest snúðast og það sem var sem sagt svona bara þrautsegju og það gefast ekki upp
1: Já.
0: Og gefast ekki upp jafnvel þótt að þú veitir að þetta ekki eftir að ganga þá heldur þú samt áfram
1: Já.
0: Og það höfðaði mikið til mín fannst mér, mest að svona
1: Já, áhugavert. Heyrðu, svo hvað, ævisaga næst?
0: Já, þetta svona aðeins öðruvísi. Ævisaga Bob Dylans.
1: Já.
0: Ég mikill aðdáandi Bob Dylans.
1: Varstu löngu fyrir áðurna bíómyndin?
0: Nei, þetta bara byrjaði
1: Þú uppgötar hann þar?
0: Já, í raunni.
1: Áhugavert, svo mynd kveikir í yngri kynslu ofnum, sko?
0: Ég fór með ömmu minni og pappa minnum að hoppa bíómynd
1: Já.
0: Og hafa mjög gaman.
1: Já.
0: Og heillaði mig textanir, lögin og líka samt einhvern veginn, bara persónan einhvern veginn, svo margslungin persóna heillaði mig og þetta var bara fín aðeins að og þetta var alveg svona doðrandur sko þetta já. Tók mig langan tíma en mér stöðla skemmtlegt sem svona Dylan áhuga manni
1: Hún er ekki eftir hann eða?
0: Nei, þetta, hún er eftir eitthvað sem heitir Clinton Heilin
1: En er þetta, veistu hvort hún sé skrifuð í samvinnu við hann?
0: Nei.
1: En sko, já, þetta er, ég meina, mjög, ég var að segja, margræður persónuleiki. Ertu, þú hefur þá hlusta væntanlega á mikið af hans tónlist í fjárfærið?
0: Já.
1: Áttu þér eitthvað uppáhalds?
0: Uppáhalds plötu þá?
1: Já, eða lag, eða tímabil, kannski, eða þetta eru svo margvíslið tímabilna
0: slíka. Kannski... erfitt að segja en þarna mér er rosalega góðar frá svona 1975 Blotten & Tracks og síðan líka hérna það til svona live album sem heitir The Rolling Thunder tónleikarnir og ég þetta er alveg, mér er þetta frábærir tónleikar ég hef búin að hlusta þetta svona skerljóðsinnum sko.
1: Já, gekkja og hefur fundið eitthvað líka heimildamyndir og eitthvað svo leysum
0: Já, ég horfði á hérna Martin Scorsese
1: Já
0: Það voru hann með tvær, eina sem er hann að Rolling Thunder og eina sem er frá svona 1960.
1: Já,
0: eða þú veist, því tímabil 1965-66.
1: Áhugavert Bob Dylan, hann heldur áfram að vekja aðdykja nýrra kynslóða. Ertu með eina bók eða ekki áður en við förum aftur í tímann?
0: Jú, ég er með hérna Náðarstund
1: Já.
0: Eftir Hönnu Kent sem er sem sagt ástralskur höfundur
1: Já.
0: Og hún fjallar Agnesi Magnúsdóttur og sögu hennar og sem var sem sagt seinasta manneskjan til að vera hálsökin á Íslandi og varpar kannski mörgu leiti ljósi á svona betri hliðar á þessari persónu heldur en hefur oft verið haldið fram held ég.
1: Það er svolítið magnað sko að því að þetta mál er svo frægt á Íslandi en að svo kemur hérna bara áströlsk kona og finnur alls konar nýjar hliðar á því og einhverja nýja dýft sko, sem er mjög áhugavert
0: Já, og þetta er ég var að senda sem sagt lasana í skólanum, eða fyrir skólan
1: Já.
0: Og svona oft þegar maður er neittur til að lesa bók í skólanum þá fær maður svona smá mótr og finnst kannski hans leiðilega að lesa hana en mjög ástæða, ég hefði mjög gaman að lesa hana þannig það kannski svona til marksum Það var sér góð, að mér fannst hún skemmtilegt jafnvel þótt ég ertu að lesa henni í skólanum eða þannig.
1: Já, og það hefur verið svo mikið bæði skrifað og gerð kvikmynd og fleira og fleira Agnes og Friðrik þess að síðustu aftöku og málið
0: Já.
1: Ertu með einhverja svona eftir að hafa lesið þessa bók hvernig ertu með einhverja skoðun á öllu þessu?
0: Ég meina bókin heldur fram, myndi ég segja að hún hafi svona verið ranglega dæmt og það er örugglega alveg margt til í því en þú veist það náttúrulega er veitt að vita nákvæmlega hvernig það var þetta er rauninni skáldsaga sem hún skrifa samt
1: Já, þetta er áhugavert Heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt þar sem þú ert 18 ára þá er það ekki rosalega langt hérna, hvaða bækur og eða höfundar eru svona að hafa haft mest áhrif á því í gegnum tíðina
0: Sko, ég ætla að segja það er bækur sem ég er að lesi oftast í lífinu mínu og það eru hérna Harry Potter bækunar og ég las þær ég veit ég hvernig að las þær fyrsta skipti en alveg fram á úlingsárin var ég

0: Bara lesa þær aftur og aftur og aftur, sko.
1: Þegar þú ert að byrja að lesa bækur og svona voru þær allar komnar út eða náður í skottið á því svona þegar þær voru að koma?
0: Nei, ég bara byrja að lesa þær, þá voru allar komnar út, sko.
1: Já, og þannig að þú gast bara að lesa þær í einum rykk.
0: Já, í rauninni. Og eitthvað svo, svona stórbrotin saga sem svona heillaði mig.
1: Mm-hmm.
0: Og kannski mörgu leiti vegna þeirra sem ég svona hélt áfram að lesa meira.
1: Já.
0: Þannig að gætu haft áhrif á mig á þannhátt.
1: Það eru held ég margir með þessa sögur, sko, mm-hmm. því að það var farið að tala að krakkar gætu ekkit lesið svona mikið og hvað þá svo komið þessi risu stóru dóðarrandar sem að krakkar byðu bara í byðuröðum eftir, sko, margar nætur jafnvel. Áttu einhverja svona uppáhaldspersonu eða uppáhalds af bókunum?
0: Sko, mér fannst alltaf fyrsta bókin ótrúlega skemmtleg það var svona en svona ég held sjötta bókin hafi svona mér fundist alltaf skemmtlust
1: Já, og væntalega séð allar myndirnar og
0: Já, en samt ekki nærfi jafn oft og lesi bækunar sko.
1: Nei, en hefur hlustað að bækunar?
0: Já, ég enda líka mjög mikið hlustaðar
1: á íslensku eða ensku þá?
0: Já, á hérna íslensku og hann lesar hérna Jóhann Sigurðsson og það mjög vel lestnar finnst mér sko
1: Já, hann algjörlega frábær Já. Í þessum lestri Heyrið, þetta var nú bara hreint útsett ásanlegt Úlfar Jökull Eyjólfsson nemandi í MR og keppandi á Ólympíuleikunum í sumar í Já. Eðlisfræði, gangi ykkur vel þar Já, og í Evrópukeppninni líka Já. Takk hérlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
0: Já, takk fyrir mig
1: Þar með bara þætti dagsins lokið, við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Þá er komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir það.
0: Er dagbókin tóm?
1: Já, hún er bara tóm, það er mjög skrítið það.
0: Hvernig er svo tilfinning?
1: Já, ég er að reyna að átta með á henni. Nú er bara borgarstjóri og síðasti borgarstjórnarfundur til að nýliðin. Og bara, svolítið fyndið þegar maður, sko, ég veit ekki alveg hvort þetta er heilbrigt, en þegar maður er borgarfulltrúallunum, þá lifir maður eftir dagbók.
0: Já.
1: Og þegar maður verður borgarfulltrúi, þá fyllist dagbókin á þess að þú hafi nokkra stjórn á því. Það bara skrifstofa borgarstjórnar og fólki í ráðsunu bara hendir á því föstum fundum sem eru bara alltaf og gríðir regla á og þetta eru svona fundinu svo borgarráð alla fimmtudaga, þetta eru borgarstjórnarfundir, annað hvern þriðjudag, þetta eru alls kyns undirbúningsfundir sem að þú og þarna var ég formaður borgarráðs verður að vera á og ég horfði bara dagbókina mína fyrir 8 ára síðan, bara fyllast og ég bara fekk svona andatepp, byrju hvenær á ég að vinna? Almáttugur hjartans mál, hvernig á ég að bara komast á milli staða?
0: Já. Og kemst ég norður?
1: Já, fyrir þetta það, sko.
0: Kemst ég í sveitina mína?
1: Kemst ég í sveitina mína. Og svo náttúrulega bara vens maður þessu og byrja bara að hlaupa.
0: Já.
1: Og svo núna, 8 ára setna, þegar ég tók veist, ákvörðun fyrir rúmlega, tæpla ári síðan að hérna, hætta og nú væri komið gott. Og svo sit ég núna og þá bara dagbóki tóm. Og ég bara, jæja, nú er það nýtt tækifæri með tóma dagbók.
0: En sko, Lóa, af hverju vildir að hætta?
1: Sko, þegar ég fór á stað fyrir 8 ára síðan, þá ætlaði ég aldrei að vera mjög lengi í pólitík, en ég var allsamt alveg ákveðin og svona reynslubolta voru búin að segja við mig, eitt kjörtímabil er alltaf stutt, tvö kjörtímabil er rosa fínt, þrjú kjörtímabil, þá ertu farin að njóta svolítið gæðana, þannig að ég var svona með það bakvið eira að vera 23 kjörtímabil. Síðan, sko, fellur meir hlutin með mikilli sprengingu í febrúarlok á síðasta ári. Og ég fer í frekar kærkomu sumafrí í fyrsta skipti í mörg ár í fyrra sumar og ég segi svolítið að það verið í bóði framsugnaflokksins,
0: sko. Já, takk fyrir það.
1: Takk fyrir það. En hérna, þá náði ég svona pínu að tekna upp, veist, að því að ég vissi það, þetta var sem sagt fyrir ári síðan, ég vissi að ég yrði að vera ákveðin hvort ég ætla að fara í prófkjörslægin og fjörið haustið. Og ég fann það bara í fyrra sumar að það var bara komið gott. Ég var í rauninni búin að vera ótrúlega heppin. Ég var búin að fá stór og mikið verkefni. Mér var treyst fyrir risaverkefnum, forma borgarráðs. Ég var starfandi borgarstjóri tíma þegar að Dagur fór í veikindaleyfi. Ég var búin að vera forseti borgarstjórnar í 3 ár. Þetta er allt sem að risaverkefni fyrir utan bara öll litlu verkefni sem að maður tók að sér, sem er samt ekkert lítil, þannig að maður er bara hlaupandi. Og ég var alveg búin að sjá það að 4 ár í viðbót við þetta myndi ekki bæta neinu við. Ég sé bara nú, það er bara nýtt fólk.
0: Já.
1: Og svo svona bara, svo náttúrulega bara hefur aldurinn áhrif í. Ég var að verða 60 og ég svo ok. Ég vinn alltaf eftir að svona mín lífssýn er svo að 8-10 ára fresti gerir ég eitthvað alveg nýtt.
0: Já, það er bara það sem þú hefur alltaf gert það.
1: Já, ég hef alltaf svona snúið einhvern veginn tekið uppeyju á svona cirka bát 10 ára fresti.
0: En það þarf svolítið hugur ekki?
1: Já, og pínu kannski vitlisins gang líka.
0: Kannski, smá.
1: en já, en viðst, það bara gerir maður það.
0: Já,
1: viðst, já. Það bara, mér hefur þótt þetta vera góð í lífsinu. Þetta var ekki, þetta kom ekki til eitthvað, ég fann þetta ekki upp. Þegar ég var, hérna, fyrir mörgum ára síðan var ég yfirmaður öldrunarþjónustu Reykjavíkur. Og þar var góð kona sem að sagði við mig, hún kallaði mig alltaf unga kona þá, mér fannst ég sjúklega meðaldra, var rúmlega 30.
0: Já.
1: Og hún sagði bara sko, unga kona, þú þarft að passa þig að safna pening og passa þig upp á lífeyririnn, af því að þetta var náttúrulega kona frá þeim tíma sem að lífeyri var ekki sjálfgefin.
0: Nei, akkurat.
1: Og svo sagði hún, þú verður alltaf að vera að læra eitthvað nýtt. Annars dagar er bara uppi, eins og eitthvað sauður,
0: sá. Bara,
1: ég bara, ok. Og, en þetta ég tengdi svo við þetta, því þarna voru tölvurnar að reyða sér til rúms eða svona, þetta voru það löngu komna.
0: Já.
1: En tæknin var, og ég fann alveg þarna, þegar þessi kona segir þetta við mig, að það var kynslóð fyrir ofan mig sem var þá að neita að læra tölvur. Sem bara, nei, það er ekki að læra á svo tölvur, þetta er nú bara að veit þessa. Þessi tækni, það er að springa í andliti á mér. Ég man eftir þessu og ég tengdi við þetta, ég sagði, ok, hún er í raun að segja, ég eigi bara alltaf að vera að læra eitthvað nýtt af því ég má ekki daga upp eins og einhver sauður, eins og hún sagði.
0: Það vil lengi vera sauður.
1: Nei.
0: En sko Lóa, þegar þú kemur inn í borgina og ferði mitt, þú veist, þú ert mjög oft í viðtölum og þú veist, maður er að hlusta að tala og svona, þú ert svona, þú komst einhvern veginn bara eins og þú værir búin að mér langar að segja æfa þig eða þú veist, þú varst, þetta var einhvern veginn svona eðlislegt fyrir þig þú varst bara einhvern veginn svona óttu auðvilt með að tala og tjá þig stæla skemmtilegast þegar þú þú varst starfandi borgarstjóri mitt í braggamálinu
1: já, já.
0: Þannig þegar maður googlar það þá kemur þú alltaf Þórdís Lóa já, ég hérna
2: lítum þetta alvarlegu augum
0: já, já, þetta er hræðilegt
2: sem þetta var
0: já, sem þetta var
1: já, ég sko ég var náttúrulega ekki alveg ný á heyvagninum þegar ég fór á stað í pólitík
0: nei, nei.
1: Ég var búin að vera sko, upprunlega læri ég sjónvarpsproduksjón Þegar já, í gamla daga, ég já. Fór til New Orleans og lærði sjónvarpsproduksjón og ætlaði að vera svona manneskjan bakvið. Ég hefði mjög gaman á fjölmiðlafræði og svona þessu umhverfi. En, og vann nánast aldrei neitt við það. En ég var svolítið í útvarpsþáttagerð hérna í gamla daga þegar það voru verkföll og það voru svona hérna spruttu upp útvarpsstöðvar út um allt.
0: Jú, jú.
1: Og þá var ég mjög gjarnan í að gera útvarpsþætti. En þetta var sko, veist, in the 80s. Og þannig að ég var alveg vön svona þeirri umgjörð, svo þegar svona svo bara líður tíminn ég fer í hagsmunapólitík, verð formaði félags hvernig atvinnulífinu.
0: Já, einmitt, já, þú ferði það.
1: Ég fyrir það Aldrei. Og þó, svo ég formaði finnsk íslenska viðskiptir á sinns þá maður á til í viðtölum. Já. Þannig að hérna, og svo finnst mér nú bara gaman að tala, hann og bara, já. Held að sé nú bara kvenleggurinn í fjölskyldinu,
0: hann
1: og bara
0: það, þannig. Þið systur og mamma einn og,
1: já.
0: Já, já.
1: Þannig að það kemur frekar natúral, sko.
0: Já. Já, já,
1: en það kemur ekkit natúral samt að lenda í pólitík maður bara hendist þér út á svellið og því þú sagði braggamálið maður fer á stað með stórar væntingar og hugsjónir og allar að breyta heiminum sem er gott af því það er svona krafturinn sem maður hefur og svo hérna er maður komin í meirhluta maður er búin að semja og þá byrja bara fjörið og eitt af þessum svona málum sem maður koma bara upp hliðalínuna og maður fattar ekki og það gerist heldig fyrir flest Og í mínu tilviki var það braggamáli.
0: Já.
1: Og ég kom alveg að fjöllum, ég vissi ekki um hvað máli snerist og þetta var náttúrulega bara eitthvað sem hefði gerst löngu áður en að ég kom í pólitík og en ég fekk það í fangið og þurfti að svara fyrir það í fjölmiðlum og það var allir brjálaðir. Hvort sem að það voru samherja mínur úr flokknum sem eðlilega spurði okkur hún að svara fyrir þetta, þetta er eitthvað sem aðri flokkar ég að gera og gerðu hérna áður fyrir.
0: Akkurat.
1: Og svo voru allir hinir brjálaðir yfir því að þetta mála komið upp.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svona moment sem er mjög lærdómsríkt að það er alveg sama hvað þú gerir. Þú ert ekki að þóknast neinum og maður getur ekki verið að gera það í pólitík. Maður verður bara að fylgja hugsjóninni og ábyrðinni sem að maður lendir í. Ég fekk þetta bara í fangið og ég var náttúrulega bara að leiða að jörð og við gerðum það saman sko, í meirlutin.
0: Sko. Já, já, en ef þú sko skoðar viðtöl við þig á þessum tíma, þú veist, hefur þú hort á þig og séð, þú veist...
1: Svipin.
0: Svipin á þig. Því þetta bara, þú veist, hvernig getur hún svarað öllu þessu? Þessu spurningum og
1: já, bara... Já, ég náttúrulega gata ekki Nei. Og ég sagði það bara... En þú veist, þetta er ótrúlega minnistætt sko, það, þú veist, fyndið að vera að ræða þetta núna einhverjum átt ára og setja fólk mani
0: það Jú, það, já, já, einhverjum
1: Svona stráin, það er ennþá vera að djóka með stráin
0: Já, fólk getur googlað strá og braggamálið
1: Já, að þetta sko við þurftum að leiða þetta í jörð og já. Þetta er svona partur af því að vera í pólitík líka og þá þar maður, þarna líka átt gerkrín við þurftum náttúrulega bara að láta gera með það skýslu,
0: já, já.
1: Af því að það voru rosalega misvísandi upplýsingar sem voru að koma hérna og þaðan, fjölvilegar voru að grafa eitthvað upp innan kerfinu, kom eitthvað annað, þannig að við fengum minnri endurskoðan til að gera úttekt,
0: Akkurat.
1: Úr því kom eitthvað 100 blasna skýsla
0: já.
1: Ég er náttúrulega djúblas hana.
0: Já, ég ætla að segja lastana.
1: Þetta betur.
0: Já.
1: Og svo þurftum við bara að fara í, við fórum í stjórnkerfisbreytingar í ráðusinu, já. Við gerðum gríðalega mikla breytingar í kjölfari, það urðu svona endurbætur.
0: Já, út af þessum.
1: Já.
0: Já, það var svolítið.
1: Já. Þetta var í rauninni, veist, þetta var bara svona ekta mál, það sem að var verið að reyna að hlaupa hratt.
0: Mm-hmm.
1: Stundum aðeins of hratt, ábyrðakeðjan var ekki skýr, hver mátti hvað og þetta er kannski svolítið líka sagan í pólitík, það er alltaf að segja, það gengur alltaf hægt, þurfum við fleiri nefndir eða fleiri skýslur, en ef við gerum það ekki, þá laupum við rosa hratt og þá endum við ykkur svona malpraxis sem þetta mál var.
0: Já.
1: Og þetta var bara, og kannski ég held að þjóðin hafi skilið þetta því að tölurnar, þær voru svolítið svona bara, raunverulegar.
0: Já.
1: Þetta voru bara nokkri 10 miljóna, þetta voru ekki miljardar.
0: Nei.
1: Svo oft er.
0: Nei, nokkulega.
1: Þannig að þjóðin tengdi við einn lítill braggi í Nautosvík með fallegum stráum
0: já.
1: en einhvern veginn fór langt fram yfir og fólk og breyttist og, veist, og þetta var alveg ótrúlega lærdómsríkt mál.
0: En hugsaðu kannski að þessum tíma, ég nenni þessu nú ekki, ég ætla bara að hætta.
1: Já, sko, ég hugsa oft, í hvað ertu búin að koma að stelpa? Fannst þið þetta góð hugmynd?
0: Var þetta sniðu?
1: Var þetta sniðu? Ég hugsaði nú ekki að ég ætla að hætta, Nei. En ég man alveg, ég hugsaði bara, vá, hvað var þetta? Mm. Fórst í pólitíklóa til þess að svara fyrir eitthvað mál sem þú hefur ekkert með að gera?
0: Nei, nákvæmlega.
1: En svo kom náttúrulega bara heimsfaraldur og þá bara höfðum við mannað
0: hugsa. Já, nákvæmlega. En þannig að þinn tími í borginni, þá hefur við tekið að þér alls konar, ekki tekið að þér, heldur, þú veist, þú verður forseti borgarstjórnar, þú verður formaður
1: borgarráðs,
0: þannig að þú ferð í alls konar svona, að ég segja, stór embætti innan borgarinnar.
1: Já, ég fekk bara alveg rosalega, ég fekk þessi risa hlutverk sem eru alveg ótrúlega skemmtileg og mjög svona stóri í þessari sveitarstjórna umgjörð og í Reykjavík sérstaklega formaða borgarráðs er svona svolítið eins og stjórna formaða borgarinnar. Mm-hmm. Borgarráð hittist vikulega og keirir í gegn alla praktískar ákvarðanir, fjármál og fleira og borgarstjóri er svolítið eins og forstjórinn. Þannig að formaða borgarráðs er pínu eins og stjórna formaðurinn og er bara að láta þessa maskinu ganga en gerir það alls ekki einn. Svo er maður bara með mulningsvél sem er ákveðin hópur úr ráðusinu, sem aldrei talað mér alveg stórkostlegt fólk.
0: Já, sem hefur einmitt setið af sér alls konar hérna, stjórnir.
1: Já,
0: og það er alltaf bara... Og bara eftir næsta, þannig kemur hún.
1: Já, einmitt, hvað er ég að fara að gera núna?
0: Já, nákvæmlega, þetta er svolítið þannig. En sko, að því að maður sá því, það kom fram í fjölmiðlum núna, þú varst stóðst þarna og varst að halda þína síðustu ræðu.
1: Já.
0: Sko, hvernig var þér innanbrjós?
1: Sko, ég var einmitt að hugsa það þegar ég hérna var að undirbúa ræðuna. Ég sé á ég að standa þarna og eyða mínu tími að þylja upp allt sem ég búin að gera.
0: Já, já. Sjáu þið hvað ég æðisleg?
1: Já, ég sagði nei, að því ég ger ekki bara sjálfsæfu sögu sem engin eftirspurnir eftir.
0: Já, býðum bara róleg.
1: Býðum bara róleg.
0: Rakkamálið.
1: En hérna, já. Sko, það sem að ég fór í gegnum og þetta er svona tilfinningaferli í rauninni. Ég fór bara að hugsa, ok, hérna, hvað er sem stendur upp eftir öll þessi ár? Og ég hef líka verið svo heppin að ég var í stjórn sambandi í sveitafélagi, ég fengi mörg verkefni fyrir svona sveitastjórnarmála landsvísu og mér þykir þau ótrúlega skemmtilega líka. Þannig að hérna, ég var svona hugsa af hvað er það sem stendur upp úr? Og þá er það auðvitað fólkið. Mm-hmm. Veist, það er ekki þessi ágreiningu sem að sérst stundum í fjölmiðlum að maður tekur svona orustunnar.
0: Já, já.
1: Oft er það gert fyrir framan kameru og mikrofón, sko,
0: já,
1: eða þá bara í borgstundarsalnum. En svo er það hitt sem að 80% af allri vinnunni sem enginn sér, sem er bara þetta geggjaða fólk sem er í pólitík af ástríðu í öllum flokkum, út allt land. Mm-hmm. Og nú eru ný afstanna sveitarstjórnarkosningar og það er búin að vera listar í framboð út allt land. Og það er geggja að þetta fólk er tilbúið í að henda sér út í, bara út á svellið, fyrir samfélagi sitt. Það finnst mér svo stórkostlegt, sko. Og ég var svolítið þarna á borgarstjórnarfundinum, bara hvað í rauninni, það mikið mannuður í landinu, svo þurfum við alltaf að passa okkur að gera ekki út af við fólki í pólitík, sko.
0: Nei, já, já.
1: Þannig að, hérna, við þurfum að, þetta er alveg varasamt, að það er alveg áhætta, að það er áhættuatri að fara út á þetta svell, af því að það hafa allir skoðanir að þeir, og það er allir að reyna að íta þeir til, og svo bara hversu góður ertu að skauta, sko.
0: Já, já.
1: Og svo er þetta í litlum samfélögum, þá geta, viðst, það er hætta á allskins sögusögnum og leiðindum. Já. Þannig að þetta er, viðst, þetta er alveg, við þurfum að passa okkur sem samfélag, sko. Mm. Af því að það er mikið dýrmæti fyrir okkur að eiga fólk sem er bara til.
0: Mm. En hefur í gegnum þessi 8 ár, hefur þú alltaf svona passað upp á það hvað þú segir? Eða ertu bara, þú veist, eða gerir það ekki? Hefur það, þú veist, ertu að rífast og ertu... Verður reið og...
1: Nei, ég er ekki þannig pólitíkus. Ég á rosa erfitt með það leikrit, sko. Ég er frekar svona...
0: Eitthvað æpa öskra og...
1: Já, ég bara er ekki svo típa, sko. Nei. Það er rosa stutt í hláturinn og hérna... En ég hef náttúrulega alveg tekið orustur.
0: Já.
1: Og ég borgarstjórnarsalnum og haldi eldræður.
0: Já.
1: Vist, það vantar ekki. En ég er samt alltaf svona þessi... hvað maður að segja... pínustundum, mér hefur verið svona leið það háls að vera pínu aðeins of skynsum
0: Já.
1: Og rasjónal, sko. Já,
0: þetta er maður skammast þín.
1: Já.
0: Skynsum.
1: Já.
0: Það er það.
1: Þannig að, veist, og ég, já, og stundum hef ég alveg spurt sjálf mér Lóa, ertu nægilega grimmur pólitíkus? Og ég er það bara alls ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég er ekki þessi grimmi pólitíkus sem er alveg brjálaður.
0: Nei.
1: og mér leiðast þau leikrit, sko.
0: Og en til þess að, veist, útúða fólki sem er ekki með þína skoðanir og sem
1: Nei, ég bara geta ekki.
0: Nei.
1: Mér finnst það bara... Ég, nei, það, og mér finnst það algjörlega takti við karakterin. Mér finnst bara svo geggja að fólk hafi. Mér finnst maður skoðanir.
0: Já, já, já.
1: Mér finnst einræði og það nú eitt, sko, pólitískt. Það núna fólk út allt land rosa glatt yfir því að hafa náð hreinu meirihluta. Já. Mér
0: finnst
1: það áhyggjuefni.
0: Já,
1: einmitt. Mér nái hreinu meir hluta af því þá verður hálgjört einræði.
0: Já.
1: Þá þarf ekki að spyrja neitt nema bara fólki
0: það í þínu bubbu. Hálgjört, það verður bara einræði.
1: Og mér, þannig að mér finnst þér stórkostlegt að við höfum mismunandi skoðanir. Mm-hmm. Ég get verið mjög þreytt á því eins og allir aðrir. En hérna, en nei, ég get ekki orðið brjáluð yfir því og ég hef alveg hugsað þetta og ég var að spurti alveg með þessa spurninga, ertu bara nægilega góður pólitíkuslóa að vera veist, svona, alltaf svona rosalega skynsum
0: já, já, já,
1: og hérna með höfuðið á þessu leveli, já. En ég bara get ekki farið, það eitthvað svo úr karakter að fara í hitt, sko.
0: Já. Og þú hefur væntanlega verið spurð, þú veist, allir ekki bara að fara á þing, hefur já. Fengið þá spurningu?
1: Jú, ég hef oft fengið þá spurningu já. Og fekk hana sérstaklega, og ég þurfti alveg að svara henni núna fyrir síðustu þingkosningar.
0: Já.

0: Varstu eitthvað að hugsa um það?
1: Nei, veistu, ég ekki sannfærum það að ég hafi áhuga á því.
0: Nei.
1: Veistu, ég var alveg til, ég tekið þátt í kostningum, verið svona í baklandinu fyrir þingkostningar, minnst það mjög gaman. Það rosalega gaman í kostningbáttu og fyrir svona manneskjur íþróttum, þetta bara, þetta eins og að vera stórmóti.
0: Já, já.
1: Það ógeðslega gaman.
0: Já, já.
1: Og ég var alveg tekið þátt í því, ég var alveg kannski meira svona til ég að vera í baklandinu og aftalega á lista og eitthvað svona. Já. Nei, ég ekki alveg sannfærað að þingi ég við mig, ég of mikil action kona fyrir það. Já. Og nú að vera þingmenn brjálaðir út í mig og segja, Lóa, það náttúrulega action og þingi, hvað aldrei þetta sé.
0: Alla daga.
1: En mín mynd af þinginu þetta sé pínu málstofa og þarna fólk ekki að leiða neinn verkefni í jörn, nema og sitt ráðherra.
0: Já, já.
1: Og það getur vel verið, það sé geggja tjöp, sko. En, hérna, en nei, ég ekki þar. Mér langar meira eitthvað, viðst, já, ég sé fyrir mér svona meira konu á þjóðvöðunum á landróera hendast á milli Norðurlands og Reykjavíkuborgar já. Og eitthvað svona
2: veist, í barbúrfrakka
1: já, til Akkurat. Dæmis og háan stífilum er þetta ekki mynd?
2: Jú, jú, jú, ég sé það
1: já,
2: meni að sé myndaði
1: já, ég alltaf að reyna uppfylla hlutverki
2: en sko, ég náttúrulega kynni þín sem oddvita viðreistin það bara í nokkra daga
1: já.
2: Hvaða titil ætlarðu þá að nota þú veist, næst þegar verður spurð þetta fyrir viðtal til dæmis bara hvaða titil ertu með, því þetta allt svo mikilvægt við erum alltaf að spyrja því
1: Já, ég, hérna,
2: Hver, hvað ertu?
1: ég þarf að finna út úr þessu sko. Við gerðum ótrúlega mikið grína mömmu í gamla daga þegar mamma var sönguna svo fór hún í nám og lærði að vera snyrtifræðingur svo bætti hún við að hún væri bætti líka við eitthvað sjúkraliði Og þessum tíma var alltaf hvað nafnið í sko símaskráni.
2: Akkurat.
1: Og við kölluðum hann að Hjördísi Geis söngsnirtiliða.
2: Já, það er þetta gott.
1: Þannig að ég það núna, ég að bara töflufund með heru systir.
2: Já.
1: Það sem við fáum okkur sikkur draufinsglasið og grítum upp á töflum, einhverjum geggjuðum mögulegum titlum fyrir mig.
2: En ég minna, byttu, þú ert fyrir utan það búin að vera hérna, í borginni, þá ertu líka búin að vera að læra viðskiptalögfræði.
1: Já, í bóði framsóknarflokksins.
2: Í bóði framsóknarflokksins og við þakkum kærlega fyrir það.
1: Já, við þakkum kærlega.
2: Af hverju kemur það allt í einu?
1: Sko, það er partur af þessari lífsýn að gera alltaf eitthvað nýtt.
2: Já, akkurat.
1: Og hérna, og ég ger alltaf 5 ára plön og í einum svona töflufundinum með sjálfur mér og vinum mínum að þá kom upp þetta með, ég vil alltaf langa til að læra viðskiptalögfræði eða lögfræði og sérstaklega viðskiptalögfræði.
2: Og, hvernig af hverju?
1: Ég veit það ekki, sko. Sko, ég hef haft áhuga á lögfræði alveg frá því að ég var í félagsfræði og félagsráðgjöf í gamla dag. Þá svona áttaði ég mig á því að ef ég hefði náttúrulega í raunin átt að færa lögfræði í byrjun.
2: Já.
1: En það hvarflaði ekki að mér í eina sekundu þá. Ég fattaði þetta mörgum ára setna. Svo hef ég svona bara, svo fær maður áhuga á þessu, verandi í stjórnkerfinu, verandi inn í þessari pólitík. Mm. Og svo ég rekstrarhagfræðingur. Og svona þegar ég fór að skoði við svið og hvað get ég nú lært nýtt og ég var alveg með sko forritun af því að ég þarf að halda mér yfir tækninni, ég var alveg þar líka sko. En þá kom þetta upp og mögulega á að taka námið, mastersnám í viðskiptalögfræði frá Bifröst, svona meðvinnu.
2: Mm-hmm.
1: Og af því að það hafði nú róast aðeins, af því að ég var komin úr meirhluta og komin í minnihluta og það skapaðist rými í dagskránni á mér. Þá að hvað ég henda mér í mastersnámi í viðskiptalögfræði og ég sé ekki eftir því eina mínútu.
2: Sko. Ertu búin að klára það eða?
1: Ég á lokametrunum, núna, ég klára núna í haust og það bara, já, geggjað sko.
2: Já. En sko, Lóa, lífið þitt fyrir norðan.
1: Já.
2: Ég sá eitthvað bara fyrir einhverjum vikum að þá varst þú, veitú, fórst að hvað að tala um að þú kannski yrðir...
1: Já. Það var list...
2: Hrepsstjóri. Hrepsstjóri.
1: Já, það er gengæð.
2: Já, Þórdís Lóa Þórlánsdóttir, hrepsstjóri.
1: Það pínu 1980.
2: Nei, þú varst fyrir í þingarsveitina.
1: Já, sko, það var öflugu listi, ell listi framfara.
2: Já.
1: Sem var nýr listi í þingarsveit sem kom að máli við mig og spurði hvort ég til ég að vera sveitarstjórnar efni þeirra.
2: Já. Akkurat.
1: Þannig að þau voru svo kjörnufulltrúar en ég var þá bara manniskinn á kantinum.
2: Já, sem er þið þá sveitastjóri.
1: Er þið sveitastjóri ef að þau kæmust tilvalda.
2: Já.
1: Eða gætu sá samið sig inn í meir hluta. En niðurstað kosningana var nú bara þannig að þau náðu því ekki.
2: Nei.
1: Þau náðu inn sem er náttúrulega frábært, kröftugt fólk, en þau eru í minn hluta. Þannig að það var bara ljóst bara klukkan 10:30 eða 11:30 á kosninganóttu að það væri af borðinu.
2: En varstu spæld?
1: Nei, ekki beint. Þetta var náttúrulega svona hlýðar skemmtileg heit, sko, og ég var alveg mjög til í það, en þetta var aldrei, þú veist, ég fór aldrei á stað með þetta, þannig að þau hafi nú verið kannski meira spældteldur en ég, því þau náttúrulega voru í frambúði.
2: Já.
1: Fyrir mér var þetta svona, ég til í þetta, ég til í fyrir sveitina mína, en þetta var ekki ástæðan fyrir því ég hætti hjá borginni.
2: Nei.
1: En sveitastjórastörf og bæjastjórastörf eru ótrúlega skemmtileg og eru pínu lífstíl.
2: Já.
1: Og þá ertu náttúrulega sannarlega ennþá í þessari, svona, út á þessu svelli sem ég var að lýsa á hann.
2: Já.
1: Að hérna, þú ert að vinna fyrir samfélagi og þetta er ótrúlega skemmtileg verkefni og risa verkefni, sko.
2: En af hverju er þingar sveitin þín, Lóa?
1: Sko, við erum, ég er ættu þann, helmingurinn af fjölskyldunni, við væri nú vist að segja það, annars verðum mamma brjál, sko. Að það sem að mamma er ánusingur og pappir þingaingur. En við eigum jörð, norður í Þingeyjarsveit, í Reykjadal. Við eigum þar stóra og mikla jörð sem hann er lengst upp á heiði. Og við fórum sískir, og þar hef ég náttúrulega verið allar stundir með foreldrum mínum minni í gamla daga, öllum fríum, sumafríum og bara hvena við gátum. En ég uppalinn í Reykjavík, skólagangan var hérna í Breiðholtinu, sko.
2: Já.
1: En svo fórum við sískinin fyrir svona, ég ætla ekki næstu 10 ár síðan að undirbúa það að fara í skógrækt. Og gerðum samkomulag við ríkið skógrækt og erum núna með 100 hektara undir sem að við erum búin að vera að girða og græja og gera og undirbúa og áætla og setja niður plöntur og núna stöndum við og horfum á litlu krútin okkar vaksa og dafna.
2: Mjög hægt.
1: Mjög hægt og óþalega hægt. Og við erum elveg hérna, nenni enginn að hlusta okkur en við erum að klappa þær upp.
2: En sko, 100 hektarar, þetta nær yfir hvaða svæði?
1: Sko, þetta, sko, jörðin okkar er 1600 hektarar.
2: Já, það er ekki.
1: Þannig að þetta er bara lítill hluti af heildar jörðinni.
2: Mólegi stóra jörð?
1: Já, svolítið stóra jörð. Og hérna, og við erum sem sagt að gera skógrækt svona á heimasvæðin okkar, í kringum bæin okkar,
2: já.
1: En ekki alveg von í okkur, þannig að við erum með gamlan bæ og heimatún
2: já.
1: Og svona ringin í kringum heimatúnin.
2: Já.
1: Erum við með þessa skógræktagirðingu, þurftum að gera þetta og gera græja. Þetta er alveg, sko, mér líður eins og ég sé bóndi.
2: Já, bara skógræktabóndi.
1: Skógræktabóndi, ég er bara í landbúnaði og það þarf að fletta upp jörðina til þess að gera klárt fyrir rásirnar sem eru, plönturnar eru settar hún í.
2: Já.
1: Það eru, stikkið er svona, hérna, skori niður í mismöndi svæði og þetta er alveg áætlun sem var gerð af skógrækt ríkisins með okkur. Það fara svona marga plöntur þarna af þessari tegund og þetta er alveg svona stúdía og vegum alveg, viðst, þetta er ekki bara eitthvað, hvað allir var að gera í dag?
2: Já, einmitt.
1: Heldur er þetta bara, nú erum við að fara að setja niður í þennan reit.
2: Já.
1: Hann er nú með þetta, þessa plöntur er að fara í hann, við þurfum að panta þær, vonast þess að fá þær, sækja þær á ákunnum tíma, koma þeim niður, við höfum bara tímarama í þetta og þetta erum við bara að gera öll stórfjölskyldan á hverju ári. Alltaf í kringum, í júni, frá miðum júni byrjar þetta og er vanlega búið í byrjun júli.
2: Já, en býttu þetta svo ólíkt því, sko, þeirri Lóu sem við sjáum, þú veist, sem
1: oddviti
2: virðisnar og...
1: Borgarskvísunni.
2: Borgarskvísan,
1: já.
2: Svo bara allt inni þetta.
1: Já, svo er maður bara bóndi hana og sko, ég tengi mjög mikið við Þingeyjarsveit og svo var ég hana öll sömur þegar ég var... sko ungu á háskóla árunum að þá var ég alltaf fyrir norðan, ég var leiðsögum ára upp á hálendi, ég var mörg ára að vinna á hótelum í Mývasveit og leiðsögn út frá Mývasveit þannig að ég ánáttla bara mjög stóran og góðan vinahóp og fjölskyldu þarna þannig að þetta er svolítið heim fyrir mér leið og ég bý í borginni.
2: Já, en getur þú hugsaði bara, ég meina þú varst alveg tilbúin að fara að verða.
1: Já, ef ég hefði orðið sveitarstjóri þá hefði ég náttúrulega flutt.
2: Já.
1: Ég var til í það, sko.
2: Þú varst til í
1: það? Já, ég var til í það. Ég var mjög peppuð, sko.
2: Já.
1: Og ég var bara mjög spennt að fara í frárenslismál og hitta þetta.
2: Hvað heldurðu?
1: Hvað heldurðu?
2: Og stjórna fundum?
1: Já. Heitt vatn, kalt vatn, kúkur og piss. Má sagði þessu
2: nýjóðum? Já, þú máta. Það er bara, þú veist, akkurat. En svo er það náttúrulega innansveita kroníkan og allt þetta.
1: Já. Og hérna, já, ég var alveg til í þetta. Ég var bara spurning hvenær ég fær á kóraæfingu.
2: Já. Og í kvenfélagið, er þetta kannski í kvenfélagið?
1: Nei, ekki en þá, sko, en viðst, allt þetta hefði verið alveg bara, ég var til í þetta.
2: Já.
1: Og svo, en ég vissi náttúrulega alveg að þetta var náttúrulega, hvað voru kosningar. Og þegar maður er búin að taka þátt í mörgum kosningum, þá veit maður að það er ekkit gefið.
2: Nei.
1: Þannig að, hérna...
2: En ég dáist svo að fólki sem fer í þetta, þú veist, og maður hugsa líka þessi vonbrigði. Þegar maður nær ekki því sem maður vill ná.
1: Já.
2: Þú veist, hvernig bara...
1: Það er erfitt.
2: Þetta er það hægt.
1: Já, ég hef nefnilega lent í því, sko, ég hef bæði lent í að vinna. Og hérna bæði þegar við vorum 2018 þegar við Pavel vorum og fleiri vorum með fyrsta lista viðreisnar í borginni. Þá svona vorum við sigurverðnir, við fórum frá 0 og upp í 2 borgarfulltrúa og okay. þetta var rosa vel gert.
2: Já.
1: Svo hérna, svo vinn ég prófkjör 2022,
2: Já.
1: En fer síðan sveitarstjórnarkosningar og þá missum við fylgi. Og ég tapa einum borgarfulltrúa út og missi Pavel frá mér, við vorum búin að vera mikið teimi. Pavel Bartosek.
2: Já, já.
1: Og hérna og það var erfitt. Það voru mjög mikil vonbrigði en maður í rauninni má ekki vera að því að hugsa neitt það því að maður þarf að halda svo ákveðið áfram því að fara svona í kosningar þetta eins og vera í þremur leikhlutum. Fyrsti leikhlutin þessi þegar þú ert að undirbúa kosningarnar, prófkjör, uppstilling. Leikhluti 2 eru kosningarnar sjálfar, kosningabaráttan og leikhluti 3 það það sem akkurat búið að gerast núna eftir kosningar.
2: Já.
1: Hverjir að fara að mynda meir hluta
2: Akkurat.
1: Og sú leikjafræði og þú mátt ekki vera að því að vera bitur og sár af því að þú ert að fara í því að leikluta og þú ert að klára leikin. Mm. Svo kemur skellurinn svona nokkrum vikum eftir kosningar.
2: Já.
1: Ef að þú til þess kannski lendir í minni hluta og ég veist, hjarta mitt núna hjá mörgum fyrirandi kollegum mínum í borgarstjórn sem að svona kannski beitt töpuð ekki en náðu samt ekki þeim árangur sem þau vildu
2: mm.
1: og svo ótrúlega gott fólk sem bara flokkar eins og flokkur fólksins og píratar sem náðu ekki inn
2: nei, nei.
1: Og það fólk náttúrulega í sárum og það getur verið mjög erfitt og maður þarf að komast yfir það kannski bara með því að skrifa sjálfsævisögu sem engin eftir spurnir eftir
2: Já, nákvæmlega, en svo líka lofa að þú veist einmitt, að því þegar maður bara fylgist með kosningum og það eru öll þessi kosningaloforð og maður er bara óbærilegt að hlusta á þetta
1: Já.
2: Sem bara, þú veist, ég bara
1: Já.
2: Þú veist, það er það
1: Ég trúi því
2: Já. En sko þegar þú hefur verið með þín kosningaloforð lofa, þú veist, hvað, er það eitthvað sem þú ákvaðst að Þú veist, minnst þetta svo áhugavert?
1: Já, sko, þarna kemur aðeins aftur að því hvernig pólitíkus ég og Pavel, vinur minn líka, uh-huh. og við í viðreist. Ég hef aldrei verið að lofa beinum, ég ætla að hækka styrki,
2: Nei.
1: Eða þetta hitt.
2: Það gefa ykkur pening.
1: Nei, mjög Nei. Sjaldan. Eiginlega eina svona loforði sem að ég hef lofað var að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði.
2: Já.
1: En hins vegar hef ég lofað svona stórum markmiðum, eins og að brúa bíl í leikskólamálum.
2: Uh-huh.
1: En ég lofaði til þess aldrei og ég passaði mig alltaf á það því að ég bara geti þetta ekki, sko.
2: Nei, nei.
1: Ég lofaði aldrei öllum börnum 12 mánada leikskólaplássi eða 18 mánada. Ég bara fer ekki í þessi loforð. En ég fer í loforð stórmyndina,
2: mm-hmm.
1: einfalda kerfið, bæta þjónustuna, auka í heimaþjónustu og heimahjúkur og þá meina ég það.
2: Já, já.
1: En ég á rosa erfitt með eitthvað svona konkrétt að þau eru auðvelda mörgu leiti af því að þá getur þú gert það einu sinni og ertu búin að gera
2: já, já. En sko, hvað, þú veist, ég veit að þú ert alltaf til í að breyta planin, sérðu þið til dæmis bara fara aftur í pólitíkinn alveg?
1: Sko, ég get alveg hugsa mér svona, og þetta náttúrulega tengist bara því að hérna, þegar þau spurðu mig hvort ég vildi vera sveitarstjóri þingaðasveit
2: fyrir
1: þeirra hönd,
2: Akkurat.
1: Að þá saði ég á við því. Ég get alveg hugsa mér svoleiðis gigg, en það eins og mamma mynd segja. En hérna, og svona, og þegar sveitastjórnarmál eru skemmtileg,
2: mm-hmm.
1: en mér langar ekkit aftur í frambúð.
2: Nei.
1: Ég ekki þar.
2: Nei.
1: Og mér langar ekkit sérstaklega að vera oddviti, ég til í, ég svona pínu frangatastjórinn.
2: En ég meina, þú ert ekki að fara hætt í viðreisn eða hvað?
1: Nei, alls ekki.
2: Nei, maður hættir ekki.
1: Nei. Viðreisn lífstíll, sko.
2: Já.
1: Og lífssýn.
2: Já, akkurat. Það var bara þannig.
1: Já, bara þannig.
2: Já, en Lóa, hvernig að vera hérna þrýbura amma?
1: Já, segðu, já, hérna. Það náttúrulega sko ótrúlega gleði og mikil krútt sprengjur sem þar eru.
2: Og kaós.
1: Og kaós, já. Og maður þarf náttúrulega bara að læra að lifa í flæðinu. Og læra bara að lifa, þegar maður er með þeim, þá maður er alveg á þeirra forsendum bara.
2: Já.
1: Maður er bara með þeim, þær eru áin og ég bara að synda með.
2: Já.
1: Og eitthvað móti strömmnum með til hliða, nei, þú bara lætur því fljóta.
2: Já.
1: Það verður bara að vera þannig. Og nú eru þar 30 ára. Og þær eru stórkostlega, sko.
2: Já.
1: Þær hafa nú orðið inspirasjón, sko. Ég, eitt af því sem ég svona í miðaldra krísu ákvað að gera var að skrifa hérna ævintýrasögu fyrir úlinga. Og ég svona cirka hálnum með það. Svona, þegar hausinn má vera að því, þá tek ég upp tölvuna.
2: Já.
1: Og ég hef verið að nota þessa stelpu krútt sprengjur, svona svolítið sem svona inspirasjón fyrir
2: já.
1: Það.
2: Já.
1: Að því að ég ekki amma sér prjónar, sko.
2: Nei.
1: Þannig að hérna...
2: Þú skrifar sögur?
1: Ég hef skrifað sögur, ég skrifaði sögur fyrir börnin okkar og við lásum þær upp á jólunum og svona og það var nú dóttir okkar sem sagði bara ég var eitthvað kvart yfir því ég kann ekkert að prjóna. Veist hvað, allar ömmur fara eitthvað að prjóna, ég bara, ég kann það ekki.
2: Nei.
1: Hún sagði, þú náttúrulega skrifa.

0: var bara, þú skrifaði sögur fyrir okkur og ég bara, já, alveg rétt.
1: Já.
0: Ég gerði það.
1: Já.
0: Svo ég bara fór og náði þar sögur og þá sagði, já, herri, mér fyrst, ég svona ævintýrakerling. Ég elska Hobbit og Lord of the Rings og allt þetta. Og þannig að ég gerði það.
1: Já, en hvenær ferðu svo norður? Hvenær alltaf
0: að það
1: ekki
0: bara...
1: koma þér fyrir bara í sumar eða hvað?
0: Jú, ég bara búin að vera undirbúið það. Ég búin að vera sá fræi, bara fullt af blómum og allskins græmmiti og já, ég bara að fara í pollagallan eða samfestingin, annarkvort eftir hvernig veðrið verður.
1: Já, þannig að þú átt svona vinnu samfesting.
0: Já, absolutt, og stutt og svona smekkbuxur.
1: Auðvitað áttu smekkbuxur.
0: Já, af því að það eru geggjað þegar maður liggur einhvern veginn hálfur án í beðunum
1: já.
0: Og þetta mitt jóka.
1: Já.
0: Það bara rækta kál og hérna kryddjurtir og pínu blóma því þau gleðja.
1: Já.
0: Það eru bara svo falleg, sko. Þannig að ég bara dett í þetta. Ég veit, þetta hljómar ekki mjög sexy og skemmtilegt, en mér finnst þetta geggja.
1: Þetta bara, mér finnst þetta hljómar mjög spennandi. Það bara þannig.
0: Já.
1: En hvað með, ertu ekki býtu, ekki veiðin líka þér? Ertu
0: jú,
1: ekki,
0: jú.
1: Það er smá sjúkdómur þar.
0: Það pínu sjúkdómur.
1: Já.
0: Það silungsveiði
1: já.
0: Og laxveiði. Og svo ég líki skotveiði. Ég líka að skjóta gæsir og ég nú farið mjög oft að hreindir að við þar og svona, en eftir að börnin eru svona stór og fristikistan, veist, minkaði, af því að það engin til að borða þetta alltaf.
1: Nei, ég veit
0: að þá hef ég nú minkað sko skotveiðina, en ég alveg forfallin silungs- og laxveiðikona.
1: Já.
0: Og bæði, og ég veit að þetta hljóma líka pínu skrítið, en bæði sko í net og á flugu.
1: Já.
0: Ég veiði mjög mikið í net.
1: Já.
0: Og við eigum hann að vatn, fjörskildan, másvatn, stóna hluta því á samt öðrum landeigundum hann í kringum okkur. Og ég bara, er með net úti, meir að minna allt sumarið, sko.
1: Já, það bara mjög fallegt að standa við það vatn.
0: Já, mjög svo. Og hérna, þar veiði ég bara, og svo veturnar veiði ég gegnum ís, legg net undir ísinn og þannig að mér veist þetta geggjað, sko.
1: Og hvað ertu að reykja þennan fisk eða hvað?
0: Sko,
1: borðan bara?
0: Já, borðan mjög hratt
1: já.
0: Og vel. Og svo hef ég grafið hann.
1: Já.
0: Ég ekki, sko, hann, mér finnst hann, sko, sílungur nokkar og másvatni, minnst hann ekki alveg góður í reyk, minnst hann ekki, hann ekki nóg stór og feitur, hann á svo góðu matfiskur og ég hef grafið hann og verið með alveg sérstaka, sko, mamma með svona gamla graf uppskrift og ég hef búin að nútíma að væða hana.
1: Já.
0: Er ekki að taka dillið út og setja bara kryddjurtir í stað.
1: Já, út með dillið.
0: Já.
1: Nei, það miklu lukta því.
0: Já.
1: Þannig að þú ert í rauninni, Lóa, þú veist, og ert bara kátt eða hvað?
0: Já, bara mjög
1: já.
0: Síð miðaldra á kátt er
1: já,
0: það ekki einhver fyrirsögn í?
1: Jú, en sko það lítur samt ég einhvern veginn að reyna að þú veist, að sjá því fyrir mér bara vera ekki lengur að svara fyrir alls konar hluti og standa og stjórna sko. Það vera bara tala við hérna einhverja grælinga
0: sko, já, ég held ég verð að tala við grælingana þess að passa mig að verða ekki brjáluð svona í athugasemdum á Facebook
1: já, alls ekki, maður ekki fara þangað
0: þú veist það bara, mér finnst nú þetta og þetta ég þarf að örglega að passa mig því að auðvitað mun ég hafa skoðanir
1: já, já.
0: Og, veist, og svo hef ég náttúrulega, mér veist ég hafa náttúrulega ægilega mikið vita á öllu, þú getur reyndi í mig
1: dag jú, akkurat
0: þannig að ég þarf náttúrulega hemmja þetta því það er engin eftirspurnið til þessu þegar maður er farin úr borgarstjórn
1: en ég meina, þú veist, svo er núna bara svolítil umræða þú veist, vera borgarstjóri
0: já.
1: Og alls konar ógeð sem fólk fær
0: það er alveg partur að þessu og ég hef alveg fengið það í fangið og hérna, og þú veist, bara ömurleg skilaboð
1: já,
0: og hérna, hvað ert þú að gera vitlausa kona og þú tekit heima þarna og
1: akkurat.
0: Mjög rætið og maður þarf að verja sig fyrir því út frá því að það er ekki verið að tala við því persónulega.
1: Nei, þú þarf nú verið svolítið öguð að geta að hugsa það þannig,
0: já.
1: Því þetta er náttúrulega, þú veist, þú hlýtur að taka því
0: já,
1: persónlega
0: þegar einhver sendir eitthvað. Já, upprænlega bara tekur maður þetta mjög inn á
1: okay,
0: sig,
1: já.
0: En maður er mjög fljótur að læra það.
1: Já, akkurat.
0: Og gamla góða braggamálið gerði það náttúrulega verkum að ég var eldsnögg að læra það.
1: Já.
0: Af því að ég vissi sannlega, já, af því að þú veist, það var þarna ákveðin hópur alveg brjálaður, sendi á mig allskins ógæslega skilaboð, en ég vissi það í mínu hjarta, ég kom ekki nálega þessu braggamáli. Þannig að þau gátu ekki verið reið út í mig. Þau voru reið út í eitthvað annað.
1: Já.
0: Og þá bara, þá hugsa ég og ég, þetta aftur að svona gömlu konu sem sagði, Lóa, þú vilt ekki vera sögður.
1: Nei, nei.
0: Að það var nú önnur vinkona mín á svipiðum tíma sem sagði, þú þarf bara að vera svo gæs. Bara vatna gæsinn og það bara púf tilbaka.
1: Já, bara, annars, ekki vera sögður en vertu gæs.
0: Vertu gæs!
1: Þórdís Lóa, hvaða lag viltu að við spilum í lokin?
0: Herðu, mér finnst svo geggja þarna nýja lagi með Bríet og Káká, þar sem þau syngja saman.
1: Mm.
0: Bríet er í alveg ofsalu uppáhaldi og mikið að þessu svona ungu tónlistafólki finnst mér alveg geggja. Þannig að ég vil fá lagið þar sem hún samdi fyrir hann ef ég þekki þetta rétt. Og þau sungu síðan saman.
1: Já, gleym mér ei.
0: Já, eitthvað slags,
1: já. Það heiti það.
0: Það heiti það.
1: Þórdís Lóa Þórlagsdóttir, oddviti Viðreisnar í
2: korter.
1: Korter og skóabóndi fyrir norðan. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, oddvita Viðreisnar í Reykjavík í spjallþættinum Segðu mér. Þátturinn endaði á laginu Gleym mér ei í flutningi Bríetar og KK, en lagið samt í Bríet á samt Lárusi Erni Arnarsinni, Daniel Friðrik Böðvarsson annaðist allan hljóðfara leik. Þetta lag kom út í febrúar síðastliðnum.

Góðir hlustendur, við höfum tíma fyrir tónlist. Hlýðum á Marilyn Monroe syngja lagið I'm Through With Love. Þetta lag er eftir Fat Livingstone og Matti Malnek og er úr kvikmyndinni Some Like It Hot.

0: söng og leikonan Marilyn Monroe, söng I'm Through With Love, lag úr kvikmyndinni Some Like It Hot, lagið sömdu þeir Fat Livingstone og Matti Malnek.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi spegilsins frá í gærkvöldi.
1: Þetta spegillin umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað geðheilsu og bresk stjórnmál en við byrjum á breytingum í meðferð á brjóstakrabbameini. Brjóstakrabbameini algengasta tegund krabbameins hjá íslenskum konum nærri þriðjungur af öllum meinum sem greinast. Niðurstöður nýrar alþjóðlegrar rannsóknar gefa til kynna að með erðaprófum sjægt að meta líkurnar á gagnsemi lyfjameðferðar. Slík próf eru notu hér og framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir að íslenskir sjúklingar njóti góðs af.
2: Teymi við Lundunaháskóla stóð að rannsókninni sem náði til 6 landa og þáttakendur voru ríflega 4.000 nýgreindir einstaklingar yfir fertugu. Notast var við erfðapróf sem kallast Prosigna til að meta líkurnar á að krabbamein taki sig upp aftur að lokinni meðferð. Tveir þriðju þáttakenda rannsóknarinnar fengu lága áhættu einkun og fengu því andhormón sem eftirmeðferð í stað lyfjameðferðar. Síðustu 3 ár hefur verið notast við þetta sama erfðapróf og notað var í rannsókninni hér á landi til að meta þörf á lyfjameðferð. Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins, segir að hvert tilvik þar sem fólk sleppur við hefðbundna lyfjameðferð sé jákvætt. Lyfjameðferð sé sjúklingum mjög þungbær.
3: En það sem að mér fannst náttúrulega sérstaklega ánægjulegt var að heyra að þetta próf sem þarna umræðir er búið að vera notkun á spítalanum í þennan tíma og þannig að íslenskir sjúklingar hafa verið að njóta góðs af þessari þróun í talsverðan tíma. Og þegar ég segi þetta þá er það náttúrulega bara fyrst og fremst að af því að við vitum það að sjúklingar og aðstandendur auðvitað gera kröfu að þeir njóti bestu mögulega meðferðar á hverjum tíma og það er markmið í heilbrigðisstefnu stjórnvalda að heilbrigðisþjónusta á Íslandi sé á heimsmælikvarða og það þýðir auðvitað að þá þurfum við að hafa aðgengi að því allra besta og það er frábært að fá það staðfest eins og þarna að þarna er verið að nota nýjasta nýtt hér á landi.
2: Og það kannski líkur á að þessi andhormóna meðferð hafi verið notuð hér á landi í stað lyfjameðferðar, einhverju tilvikum?
3: Alveg öruglega. Ég treysti því að okkar heilbrigðisstarfsfólk sé að hagnýta og þessa nýju þekkingu alveg eins vel og mögulegt er.
2: Skurðaðgerð er vanalega sú meðferð sem notast er við gegn brjóstakrabbameini og í einhverjum tilfellum þarf einnig geislameðferð. Í kjölfarið er oft notast við lyfjameðferð til að draga úr líkum á að meinið taki sig upp að nýju. Einnig þegar meinið hefur dreifst í eitla. Lyfjameðferð hefur oftast talsverð áhrif á lífsgæði fólks og getur valdið ógleði, orkuleysi, hármissi, frjósemis, vandamálum og veikt ónæmiskerfið.
4: Þetta eru áhugaverða fréttir af meðferð við brjóstakrabbameini.
3: Mm-hmm.
4: Er þetta

0: bera þessa niðurstöður eitthvað nátt saman við aðrar tegundir krabbameina?
1: Sko, við vitum auðvitað að það eru gríðarlega miklar framfarir. Við sjáum það að núna er það þannig hér á landi að rúmlega 70%, hátt í 75% fólk sem greinist með krabbamein er á lífi eftir 5 ár. Það eru auðvitað mjög hröð breyting á tiltölulega stuttum tíma. Og krabbamein eru örugglega þeir sjúkdómar sem eru langmest rannsakaðir í heiminum. 92% kvenna sem að fá brjóstakrabbamein eru á lífi á Íslandi 5 árum eftir greiningu. Þannig að þannig erum við að sjá mjög miklar breytingar, mikla framþróun, en staðan eru þetta mjög ólík eftir því hvaða mein eiga í hlut. Algengustu krabbameinin, þau eru mest rannsökuð og það eru mestar framfarir. Krabbamein sem eru sjaldgæf, þau eru miklu minna rannsökuð og þar er einfallega miklu minna að frétta. Það er því miður ennþá þannig að þó að árangurinn sé góður, að þá eru krabbamein ennþá algengasta orsök ótímabæra döðsfalla hér á landi, missum allt og marga og þess vegna getur að vera svona svolítið mótsagnakent þegar maður er að fagna því að framfærnar séu miklar og árangurinn séu góður því að við vitum það líka að það er fullt af fólki sem að greinist með krabbamein og á alveg frá greiningu tiltölulega litla möguleika. Og svo eru þetta líka dæmi um það að þó að meðaltalið sé gott að þá einhverja hluta vegna að þá deyr fólk af völdum meina sem væri eðlilegt að fólk myndi lifi af.
0: Og maður sér einmitt í niðurstöðunum á þessari rannsóknu, það getur verið mjög einstaklingsbundi þótt að kannski yfir heiti krabbamein sem sé það sama að brjósta krabbamein, þá er það einstaklingsbundi hvaða meðferð viðkomandi þarf til að sigrast á sínu meini.
1: Já, og án þess að ég sé nokkur sérfræðingur í krabbameins meðferðum að þá held ég að akkurat að það sem við erum að sjá þarna, það er að með sífælt meiri rannsóknum að þá er mögulegt að einstaklingssníða meðferðina meira og meira og einstaklingssniðin heilbrigðisþjónusta þar sem að sem sagt er verið að móta meðferðina að hverjum og einum meðal annars út frá genum að það er í raun og veru það sem að koma skal. Með því móti er, getum við sagt, hægt að ítra meðferðina og finna nákvæmlega hvað passar fyrir þig sem er ekki endilega það sem passar fyrir mig. Og bæði hægt að bæta meðferð og auðvitað líka eins og þarna er til umfjöllunar hægt að finna hverjir hafa gagnað og hverjir í hvaða tilfellum meðferð væri mögulega óþörf.
0: Flestar konur sem greinast með brjóstakrabbamein hér á landi eru komnar eða yfir miðjan aldur. Nýgengi í tilfellum brjóstakrabbameins er vaxandi hér á landi. Halla segir það áhyggjuefni og segir að þá þróun megi meðal annars rekja til lífstílstengdra þátta. Hún vill að sú þekking verði nýtt betur til að draga úr tilfellum krabbameina.
1: Við vitum það að það eru ákveðni lífstílstengdir þættir sem að auka áhættu á krabbameinum og flestir þeirra þátta reyndar auka almennt áhættu bara á fjölmörgum öðrum ósmitbærum sjúkdómum og við getum nefnt kyrrsetu, offitu, áfengisneyslu, reykingar og tóbaksnotkun auðvitað og fleira og við erum bara því miður voða lítið að gera til þess að reyna að hafa áhrif á þessa þætti og þar með að draga úr áhættunni.
0: Halla segir að rannsóknarniðurstöður líkt og þær af meðferðið brjóstakrabbameini hafi mikið vægi.
1: Við vitum það eins og til dæmis í tilfelli kvenna sem að fá brjóstakrabbameina, það

þær þurfa oft að ganga þó að lifunin sé svona góð að þá fara þær oft á tíðum í gegnum alveg gríðarlega þunga meðferð alveg rosalega þunga, þannig

0: Við vitum það að geislameðferð í landinu hangir alveg á bláþræði af því að það vantar aðfinnanlega ný tæki og mér vitanlega þá ekki búið að ákveða hvar koma á fyrir dag og göngudeild krabbameinslækninga til framtíðar og ekki einu sinni bara til bráðabirgða og það annars síður til framtíðar en sko þannig að þetta allt saman eitthvað sem að þar sem að við erum einmitt að beita okkur í hagsmunagæslu hjá krabbameinsfélaginu fyrir því að það sé tryggt að við höfum aðgengi að því besta en þá koma svona fréttir þar sem við fáum staðfestingu að þarna til dæmis erum við að gera það sem nýjasta nýtt og það eru þetta mjög jákvætt líka.
1: Sagði Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri krabbameinsfélagsins. Ástrós Signíadóttir tók saman.
2: Um 1,2 miljardar jarðarbúa, 1200 miljónir karla, kvenna og barna eru með geðsjúkdóma eða geðraskanir af einhverju tagi. Það eru nær tvöfalt fleiri en 1990. Þetta þýðir að geðraskanir eru algengasta heilbrigðisvandamál samtímans, algengari en hvoru tvekja krabbamein og hjarta- og blóðrásasjúkdómar. Þetta er megin niðurstaða viða mikilla rannsóknar sem birt var í læknatímaritinu Lancet á dögunum. Rannsóknin sýnir einnig að geðræn vandamál eru margt þekkt algengari meðal kvenna en karla og að þau leggist þyngra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa. Þá mikill munur á því milli heimshluta, hversu hátt hlutfall fólks á við geðrænan vanda að stríða og hvaða úrræði standa þeim til boða sem þannig ástatt Vísindafólk við Queensland Háskóla í Ástralíu og lýðhelsustofnunina Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, í Seattle í Bandaríkjunum, vann að þessari rannsókn. Unnið var á gögnum sem IHME og fleiri samstarfsaðilar alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar hafa aflað frá 204 löndum og svæðum á 34 ára tímabili frá 1990 til 2023 útbreiðslu, tíðni og álag af völdum 100 sjúkdóma, slysaflokka og fleiri heilbrigðistengdra áhættu þátta. Þau gögn eru svo nýtt til að leggja mat á áhrif þessara áhættu þátta á lífslíkur, heilsufar og lífsgæði fólks sem birt á nokkur ára fresti síðast í október í fyrra. Á meðal þeirra 375 sjúkdóma sem skoðaðir eru í þessari víðtæku alþjóðlegu heilbrigðiskönnun eru 12 flokkar geðraskana og í þeirri rannsók sem hér fjallaðum var öllum gögnum þá safnað saman og þau síðan greind eftir tímabili, löndum, kyni, aldri, heimslutum og fleiri breytum í því sem rannsakendur fullir að sé umfangsmesta og ítaljasta greining sinnar tegundar. Megin niðurstaðan hinn feiki mikla fjölgun fólk sem á við mis alvarlegan geðrænan vanda að stríða skýrist fyrst og fremst af mikilli fjölgun fólks með alvarlegt þunglindi og eða kvíðaröskun. Fjöldi þeirra hefur meira en tvöfaldast á þessum 34 árum og aldrei meira en á síðustu 5 árunum sem gögnin á yfir. Þannig fjölgaði alvarlega þunglindum fjórðung frá ársbyrjun 2019 til ársloka 2023 og fólki með kvíðaröskun fjölgaði 47%. Í báðum tilfellum varð aukningin mest í beinu framhaldi af heimsfaraldri koronaveirunar, COVID. Fólki með átröskun, bæði anorexíu og búlimíu, fjölgaði líka verulega á þessum aldar þriðjungi eða 58 og 75%. Fólki sem greint var með einhverfi fjölgaði 72%, fólki með geðhverf 69% og í hópi þeirra sem greindust með geðklofa hefur fjölgaði heil 80%. Og það er sama hvar borðið niður í heiminum, algengi geðraskana hvers konar hefur allstaðar aukist töluvert. Hversu mikið og hvernig það lýsi sér er aftur á móti afar misjant eftir löndum og heimslutum og þá einkum eftir efnahagsástandi og þróunastigi á hverjum stað. Því ríkari og þróaðri sem ríki eru, samkvæmt vestrænum mælikvörðum, þeimun algengari eru geðraskanir og aukningin meiri. Þannig mælist hvoru tveggja algengi geðraskana og fjölgun þeirra sem við þar glíma og víða meiri en í vestur Evrópu, Ástralíu, Kanada og víðar þar sem velferð er meiri en víðast hvar annar staðar, samkvæmt vestrænum mælikvörðum. Á móti kemur að rannsakendur höfðu mun minna af gögnum frá þróunaríkjum að móða úr sem dregur óhjákvæmilega úr vísindalegu gildi þeirra. Það er líka afar misjant eftir löndum og þróunastigi hversu mikill stuðningur og þjónusta er til staðar fyrir fólk með geðraskanir. Þannig bendir þessi rannsóttið þess að einungisum 9% fólks með alvarlegt þunglindi hafi aðgengi að þeirri lámars aðstoð og ummönnun sem veikindi þeirra kalla á, 9% að meðaltali í heiminum öllum. Og ástandið er víðamun verra, segir

0: í skýslunni. Það sem fram kemur að í 90 löndum hafi innan við 5% þunglindisjúklinga aðgang að lágmarks meðferðarúræðum. Það einungis í einstaka ríkjum þar sem velferð og þjóðartekjur eru hvað mestar að þriðjungur eða fleiri úr hópi alvarlega þunglindra geta gengið að viðeigandi lágmarks geðheilbrigðis þjónustu vísri. Í umfjöllun þýska tímaritsins Der Spiegel þessa rannsókn og þá þróun sem hún sýnir fram á haft eftir spænska sálfræðingnum Elisabeth Dominguez að engin eitt sjúkdómur skerði lífsgæði eins margra jafn mikið og þunglindi gerir. Hún segir niðurstöður rannsóknarinnar hrópa á viðbrögð stjórnvalda heims. Þau verði að innleiða snemmtækar fyrirbyggjandi aðgerðir án tafar, markvissa aðstofi ungmenni og konur og leggja alvöru fjármagni í geðheilbrigði borgaranna. Kollega Dominguez, Jorge Aguado, tekur undir orð hennar mikilvægi þessara rannsóknar en bendir líka á takmarkanir hennar. Þessi mikla fjölgun í hópi þeirra sem eiga við geðræn vandamál að stríða, nærri tvöföldun á 34 árum, eigi sér eflaust margar og ólíkar orsakir, svo sem líðfræðilegar breytingar á tímabilinu, hin ýmsu áhrif og eftirköst heimsfaraldursins og ekki síst breyttar og eða betri greiningaraðferðir. Niðurstöður rannsóknarinnar, segir hann, endurspegli því ekki endilega hina raunverulegu fjölgun tilfella.
1: Ævar Örn Jósepsson sagði frá. Bresk stjórnvöld birti í dag skjöl í þremur bindum upp á 1500 síður með samskiptum sem tengjast sendiherra tíð Peters Mandelsons í Bandaríkjunum. Þannig eru 340 tölvupóstar, 54 samtöl af WhatsApp samskiptamiðlinum í sumum 100 skilaboða, 15 bréf og glósur af 26 fundum. Gögnin sem byrtust í dag eru 10 sinnum umfangsmeiri en skjöl sem byrtust í mars og tengdust í þegar Mandelson var skipaður og svo þegar honum var vikið úr starfi. Kýr Starmer, forsætisráðherra, skipaði Mandelson í sendiherrembættið í desember 2024, rakan 9 mánuðum síðar eftir upplýsinga byrtust samskipti Mandelsons og kynferðis brotamannsins Jeffreys Epsteins. Starmer hefur sætt harðri gagrinni fyrir skipunina og því að vikið var frá kröfum öryggisvottun áður en Mandelson var skipaður. Hann sætti sjálfur lögreglurannsókn á misferli í opinberu starfi og hefur verið sakaður að leka viðkvæmum opinberum upplýsingum í Epstein og þykja fé fyrir. Sjálfur hefur Mandelson marglýst yfir að hafa hvergi gerst brotlegur. Ráðherrar í stjórn Starmers hafa sagt af sér í mótmæla skyni við ákvörðunina að skipa Mandelson og það í flýti. Leit er svo að hafin að nýjum leiðtoga verkamannaflokksins Vinsæll borgarstjóri Manchester helst nefndur til sögunar. En Starmer segist ekki á förum. Mjög var þrýst á það í breska þinginu að byrta þessi skjöl. Talsmaður forsætisráðherra sagði í dag að aldrei hefðu stjórnvöld lagt eins mikið fram í nafni gagnsæis. Enn og aftur má búast við að sótt verði að Starmer fyrir dómgreindar brest. 160 síður af þessum 1500 eru skilaboð frá Mandelson sjálfum, en þannig eru ekki skjöl sem tengjast öryggisvottun á honum. Lögregla er sögð að beðið að slík skjöl eru ekki byrt á meðan á rannsókn og hendur Mandelson stendur. Breskir miðlar fóru strax að tína upp úr skjalafarganinu sem byrtist í dag með þeim fyrirvara enginn væri nú búin að lesa þetta allt og búast mætti við að næstu daga er þið ýmislegt fundið til. Og fyrst verður á vegi fjölmiðla nokkuð beinskeitt gagrinni Mandelsons á Starmer og stjórnina. Vorið 2025, hálfu ári eftir að Mandelson var skipaður, segir hann í samskiptum við Pat McFadden, atvinnu og lífeyrisráðherra, að Starmer virðist ekki vita hvað hann vilji. Hann gagrinir forsætisráðherra fyrir að leiða ekki liðið og segir að lappa þurfi hressilega upp á númer 10. Í Downingstræti 10 er bústaður forsætisráðherran og vinnustaður og númer 10 í raun nota til að vísa til sitjandi stjórnar. Í skjölunum kemur fram að þrátt fyrir öryggisvottun hafa ekki verið lokið þegar Mandelson var skipaður, hafa hann haft aðgang að trúnaðaskjölum í vissum málum og að leyniþjónustunni MI6 var bent á það í tölvupósti. Embættismaður skrifar að Peter hlakki til fundar sem sjá döfin í Lundunum og hann telja hann mikilvægan en áréttar svo að öryggisvottun Mandelson sé ekki lokið það sé undir yfirmönnum leyniþjónustuna komið hvaða trúnaðugögn séu sínd. Í breska þinginu stóðu ýmsir upp til að ræðum skjölin og ekki síst úr stjórnar andstöðinni. Íhaldsmaðurinn Alex Brókarð staðhæfði að fjöldaskjala vantaði í gögnin, vakti athygli á því að valla sé að sjá kýr starmer í öllum þessum pappírum. Það sé eins og hann hafi ákveðið að skipa Mandelson án þess að það sjáist nokkur slóð og það þykir andstæðingnum í hæstamáta ótrúlegt. Það sjáist þó að forsætisráðherrann hafi ekki farið eftir reglum að ljúka öryggisvottun áður en skipan er staðfest. Liz Saville Roberts í velska þjóðurnisflokknum sagði augljóst að konurnar sem Epstein braut gegn skipti strákaklúbin í númer 10 engu og Lisa Smart í frjálslindum spurði hvernig það mætti vera að svona umdeild ákvörðun og skipan væri tekin á smáskilabóðaforriti. Stjórnmálaskýrandi breska ríkisútarsins segir augljóst í samskiptunum að Mandelson hefur ekki mikla mætur á Kýr Starmer og stjórnans sérstaklega sé það áberandi í skilabóðum til McFadden's og þar skrifar Mandelson vandræða og væflugang stjórnar Starmers. Ein skilabóð frá McFadden til Mandelsons eru líka talin geta reynst stjórninni dýrkeypt þar sem hann vitna til þess að öllum fundum með verkamannaflokksmönnum sé rætt á hverja megi leggja skatt til að ráðst í bætur til annara. Og fleiri ekki í speglinum, fréttir eru næst í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7 og fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhingin. Umsjónamaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir, stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett, verið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur annar júní. Séra Jón Ármann Gíslason fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Í Matteusar Guðspjalli segir Jesús, Því segja yður, verið ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkamaðiðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Horki sáð þér né uppskera, né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn. Amen. Jesús segir, hafið ekki áhyggjur. Án efa vissu allir áherendur hans að það er hægara sagt en gert. Lífið er yfirleitt fullt af knýjandi úrlausnarefnum og maður ræður sjaldnast alveg yfir tilfinningum sínum og hugsunum. En orð Jesú í fjallræðunni hafa það að markmiði að fá okkur til að hugsa, líta inn á við og íhuga hvað það er sem skiptir mestu máli og finna kjarnan í okkur sjálfum. Það getur gert okkur sterkari til að takast á við lífið og áhyggjur þess og allt sem á huga okkar hvílir megum við fela Guði í bæn. Í samfélaginu við hann öðlumst við þrótt og styrk til að takast á við það sem er erfitt viðfangs. Guð ber umhyggju fyrir okkur nákvæmlega þar sem við erum stödd á lífsins vegi. Hann vill mæta okkur og veita okkur blessun sína. Biðjum með orðum Karl Sigurbjörnssonar biskups. Drottinn Guð, þú sem engum bregst. Þegar við erum hrædd, lát okkur þá ekki örvænta. Þegar við verðum fyrir vonbrigðum, lát okkur þá ekki verða bitur. Þegar við föllum, lát okkur þá ekki liggja, heldur rísa á fætur. Þegar við örvæntum og missum móðin, yfirgef okkur þá ekki. Lát okkur finna návist þína og kærleika sem engum bregst er á þig vonar. Biðjum saman bænina sem drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, annar júní, klukkan er sjö. Ás Rómbrynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Það bil 1100 jarðskjálftar hafa mælst síðan jarðskjálftar hreina við Svínarhraun vestur af Húsmúla byrjaði 30. og 1. maí. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Ísland segir að heldur hafi dregið úr virkninni í nótt en áréttar að það gerðist líka í gær. Stærsti skjálftin í hreinunni var á stærðinni 4,5 sem reiði yfir laust fyrir klukkan 2 í gær og fannst víða. Stærsti skjálftin undanfarnar 12 klukkustundir var á stærðinni 1,6. Bjarki segir engin merki gosóróa og ítrekkar að líklegast sé að hreinan sé vegna hreyfinga á flekaskilum. Stjórnvöld í Líbanon segja leiðtoga Hezbollah hafa samþykkt tillögu forseta Bandaríkjanna að hætta árásum á Ísrael í skiptum fyrir að Ísraels her láti ekki verða af atlögum á suður Beirút.
1: Þetta kemur fram í tilkynningu líbanska sendiráðsins í Washington eftir að Donald Trump bandrækja forseti sagðist hafa átt uppbyggilegt samtal við forystu Hezbollah og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Hann kveðst hafa sannfært báða að draga úr stigmögnun átakana. Engar ísraelskar sveitir haldi inn í suðurhluta Beirút og þeim sem þanga stemdu verði snúið til baka að sög Trumps. Vonandi hætta Ísraelar og Hezbollah átökum að eilífu, skrifaði Trump á Truth Social. Hassan Fallala, þingmaður Hezbollah, segir hreyfinguna krefjast algjörs vopnulhés um gervallt Líbanon. Tilkynningar bárust árásir á báða bóga eftir yfirlýsingar Trumps. Netanyahu kveðst hafa tjáð Trump að linni ekki árásum Hezbollah á Ísrael verði svarað af öllu afli. Þungar allugur Ísraels hers á bækistofur Hezbollah í Líbanon síðustu daga hafa valdið því að mögulegur samningur Bandaríkjan og Írans er í uppnámi. Trump sagðist í viðtali við ABC fréttastöðinni gærkvöld telja samning framlengingu vopnulhés við Íran og opnun Hormúsunds verða tilbúin innan viku.
0: Markus Þóraldsson tók saman. Fyrsti fundur nýrar borgarstjórnar hefst í ráðhúsinu á hádegi og þá verður Hildur Björnsdóttir kjörin í embætti borgarstjóra. Forseti og varaforseti borgarstjórnar verða einni kostnir og auk fulltrúa í ráð og nefndir á vegum borgarinnar. Nýr meiri hluti leggur meðal annars til endurskoðun samgöngu sáttmála höfuborgarsvæðisins og deiliskipulag Suðurlandsbrautar og að felldar verði niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhús borgarinnar, að stafrænt ráð verði lagt niður og stofnun stýrihóps hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin farin af stað þriðjudaginn, annan júní. Umsjónamenn eru Þórunn Elsabet Bóadóttir og Björn Þór Sigbjörnsson.
1: Ég komið sæl, við fylgjum ykkur til að vera nýju í dag.
0: Ágætis veður nú í morgunsárið eins og í gærmorgun. Hiti reyndar frá 3 stigum í Litlu Ávík að 10 í Reykjavík, víða 8-9 stig að hiti, svalar þá á Vestfjörðum, 4 og 5 gráður á mælunum þar og vindhraðin þetta, já, 1, 2, 3 metrar á sekundu eitthvað svoleiðis og tremarar nýttu þetta veður í morgunu voru komnir út bara býsna margir.
1: Já, þó nokkuð margir á ferðinni, snemma í morgun. En spáin fyrir daginn þannig að það spáð hægum vindi á landinu öllu. Allvíða þokuloft eða lítilsháttar væta nú í morgunsárið en síðdegis brotnar skýjahulan væntanlega eitthvað upp en þá aukast líkur á skúrum og eru mesta líkur á þeim á vestanverðu landinu og hitin í dag 8 til 16 stig. Á morgun bætir aðeins í vind á norðvestur hluta landsins þó ekki nema 5 til 10 metrar á sekundu þar. Áfram má búast við skúrum nokkuð víða en við norður og austurströndina gætið þokuloft eða smávegis súld látið á sér kræla. Og hitinn breytist lítið á morgun og veðrið svo með svipuðum hætti á 5. dag. Áfram skúrir eða regningi flestum landshlutum á 1. dag og laugardag og á sunnudag sem sjómannadagurinn þá regnir líka víða eins og spáinir núna en yfirleitt þurft á Norðurland og Vestfjörðum framöndu kvöld og svipað hitastig svipað veður sem sagt greinlega bara fram eftir vikunni og út helgina eins og spáinir núna þá því sem framöndan í þættinum í dag allt frá því að ringvegurunum Ísland varð að veruleika fyrir rúmum 50 árum síðan hefur verið vinsælt að fara ringin í kringum landið og ekki ólíklegt að það sé á dagskráni hjá einhverjum hlustendum í sumar. Nú komin út ný bók ringveginn, þessi merku tímamót sem opnun hans var og lífið í landinu bæði fyrir og eftir. Arthur Gunnarsson sagfræðingur skrifaði bókina og hann kemur til okkar 7:30.
0: Og á seinni tímanum eru þýskmálefni og HM í fótbolta á dagskrá. Arthur Björgum Bollarsson verður með okkur eftir morgunfréttinnar og fjallarum bæði stjórnmál og menningu. Og rétt að geta þeir strax að Víkingur Heiðar Ólafsson kemur við sögu. Og svo heldur Illugi Jökulsson áfram umfjöllun þjóðirnar á HM í fótbolta sem hefst í næstu viku. Hann segir okkur frá því skrýtna og sérstaka og beinir í dag sjónum einhverjum að Úsbekistan og Kongo. Lítum í blöð hérðan og þaðan og hér á forsíðu morgunblaðsins lítil mynd af Hildi Björnsdóttur sem að tekum embætti borgarstjóra Reykjavíkur í dag, fyrsti fundur borgarstjórnar eftir kosningarnar daginn. Skýrt umboð til breytinga er hér fyrirsögn, en það var rætt við hana í dagmálum og vísaði það spjall hér á forsíðinu og líka inni í blaðinu. Hún segist full tilhlökkunar til starfsins, enda ljóst að hún og meiri hlutin hafi nóg fyrir stafni. Hildur er 24. borgarstjóri Reykjavíkur. Og hún 13. borgarstjóri sjálfstæðisflokksins. Fyrsti borgarstjórinn, Páll Einarsson, var borgarstjóri 1908. Og kona var fyrst borgarstjóri í Reykjavík 1959, það var Auður Auðuns og hún sat í það bil ár ásamt Geir Hallgrímssyni, þau skiptu embættinu á milli sín. En Hildur Björnsdóttir 6. konan til að vera borgarstjóri í Reykjavík. Fyrst var það Auður. Svo Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þá Steinum Valdís Óskarsdóttir, svo Hanna Birna Kristjansdóttir og Heiða Björg Hilmisdóttir sem að lætur af embættinu í dag. Nú, hér er líka greint frá því á forsíðu að hálf öldir í dag frá endalokum þorskastríða. Og þess var minnst og það fjallað á fundi hjá öldungaráði landhelgisgæslunar í gær. Og Guðni T. Jóhannesson, fyrirverandi forseti Íslands og prófessor við háskólan, hann ávarpaði samkomuna. Og eins og segir hér við mikla ánægju gesta. Halldór Nellett formaður öldungaráðs og hann segist enn muna þann dag vel er tógrar Bretlands hættu að þora að kasta trollinu gáðust upp og sildu loks út úr loksögu Íslands og bundu þar með enda á 18 ára baráttu, segir hér. Fann fyrirsagnir frá þessum degi frá því fyrir 50 árum morgunblæðið stórsigur fyrir málstað Íslands Bretar viðurkenna 200 mílur. Og undir viðtal við Geir Hallgrímsson forsætisráðherra Bretar geta aldrei framar beitt herskipum innan íslenskrar fiskveiði lögsögu. Og tíminn var á svipuðum slóðum landhelgisdeilunni lokið með sigri okkar viðurkenning á 200 mílunum. Bretar verði ekki meira á Íslandsmiðum nema með samþykki ríkisstjórnar Íslands. Samkomulagi í Ósló, sagði Alþýðublaðið á forsíðu, 24 togarar veiða í 6 mánuði, síðan veiða Bretar samkvæmt íslenskri reglugerð, bókun 6 hjá efnahagsbandalaginu tekur gildi. Dagblaðið var á forsíðu með samtal við Matthías Bjarnason sjávarútursráðherra, nýkominn heim frá fundinum í Ósló, engir baksamningar var haft eftir honum og... Engar veiðar breyta eftir 1. desember, sagði Vísir á sinni forsíðu og vísaði þar í viðtal við Matthías sjávarútursráðherra. Þjóðviljinn, sagði á forsíðu, þeir sömdu við breyta og 24 togarar verða dagkvern að veiðum í 6 mánuði 70.000 tonn á ársgrundvelli. Svo er greinilega reknað með framlengingu. Já, annar tótni í umfjöllun þjóðviljans og undir á hálfri forsíðunni var sagt frá útifundi á Lækjatorgi klukkan 6 þennan sama dag og það var samstarfsnefnd til verndar landhelginni sem að hélt þennan fund og stóð að honum og tilgangurinn að mótmæla þessum samningum. Og þetta voru, það að segja þeir sem að stóðu að þessari samstarfsnefnd, voru Alþýðusamband Íslands, Sjómannasambandið, Verkamannasambandið, Farmanna- og Fiskimannasambandið, Félag áhugamanna sjávarútvegsmál, Alþýðubandalagið, Alþýðuflokkurinn og Samtök frjálslyndra. Og sagði við mótmælum uppgjöf í unnu stríði gegn óhæfusamningum fyrir íslenskum sigri. Fjölmennum á fundin. Já, mótmælum uppgjöf í unnu stríði, það var annar tótt þarna. Dagur kom út hennan dag og sagði líka frá í Eindálki, samningar við breyta undirritaðir, en í Fjórdálki sagði Hildar Velta Kea nær 8 miljardar króna. Mikil umfjöllun afkomu Kea frá því árinu áður og birt mynd af hópi jakkafata klædra kalla. Og svo er hérna lítill móli á forsíðudags. Aukablað verður prentað í kvöld miðvikudag í tilefni af 90 ára afmæli kaupfélags Eyfirðinga. BB fjallar afla strandveiðibáta í maí. Hann var samtalsrúmlega 3.700 tonn og samtals voru það 724 báta sem að

veiddu þennan afla og meðal afli hvers báts í rúmlega 5 tonn og með þessu fylgja töflur, þetta er efni fengið held ég alveg örugglega af FCU landsamband smábátegenda. Akureyri.net segir frá því að Tryggvi Jóhansson er orðin formaður verkalýðsfélagsins einingar iðju. Tók við formennsku í gær, Anna Júlíusdóttir lét þá af því starfi en hún upplýsti í apríla. Hún ætlaði að hætta nú þessi mánaðamót. Tryggvi var áður varaformaður einingar iðju. Og Vikublaðið segir frá því að á starfsmannafundi í verkmyndaskólanum á Akureyri í síðustu viku þá létu 6 starfsmenn af störfum og þeim var þakka sérstaklega fyrir farsæl störf, færðar gjafir á þessum tímamótum. 2 hópnum hafðu starfað í Vafema frá stofnun skólans ára 1984. Þá eru Erna Gunnarsdóttir enskukennari og Hálfdán Örnólfsson sem að kendi samfélagsgreinar, hagfræði, tölvugreinar og starffræði. Já, voru kennarar í verkmyndaskólanum á Akureyri frá stofnu 1984 til, hvað ég var að segja, þriðjudagsins í síðustu viku eitthvað svoleiðis. Sagan til umfjöllunar hér áðan, hálföld frá endalokum þorskastríða, en... Á annari sögu það eru tímamót í athafna og þjónustu sögu Vesturbæjar Reykjavíkur. Bensínstöðinni við Ægisíðu 102 verður nú lokað fyrir fullt og fast en einn á stöðina og á laugardag þá verður hem til kveðju stundar. Það verður búið upp á pilsur og ís. Það verður ekkert minna. En stöðin og lóðin sem hún stendur á er í flokki þeirra sem að borgin kaupir á olíufélögunum til að nýta undir annað. Það mál allt umdeilt og kannski ekki öll kurl komin til grafar. En hvað það? Það var byrjað að selja bensín við Ægisíðu 1957 og stöðin sem olíufélagið HF kom þar upp á sínum tíma var öðruvísi en aðrar bensínafgreiðslur í landinu allavega í Reykjavík. Hún var sjálfsafgreiðslustöð. Byggingin sem að við þekkjum í dag og senn verður rifin. Hún var reist 1977-8 en áður, þarna frá 1957, var þar lítið timburhús, skúr má segja, og í honum var rukka fyrir bensínið. Tíminn lísti þessu í frétt á baksíðu í oktober 1957. Í gær var tekið í notkun nýtt afgreiðslu svæði fyrir bifreiðar á mótum Hofsvallagötu og Ægisíðu í Reykjavík og jafnhliða hófst í borginni nokkurs konar sjálfsala á bensíni til bifreiða og blöndu fyrir skellinöðrur. Með þeim afleiðingum að lítrin lækkar 5 aura vegna sparnaðar í mannahaldi við afgreiðsluna. Ef beitt hefði verið venjulegum afgreiðslu aðferðum og tækjum þarna og bensínsala við þar aðstæður eins mikil og nú er áætlað, mundi hafa þurft 4 menn við afgreiðslu í stað 2 með hinu nýja kerfi. Sparnaði við þetta lætur olíufélagi ganga áfram til viðskiptamanna og nefnir hann eins og áður sagði 5 aurum á lítra. Hið nýja afgreiðslusvæði er mjög rúmgott. Sú aðferð við bensín afgreiðslu sem nú er tekin upp hefur að undarföllnu rutt sér til rúms á Norðurlöndum og verið mjög vinsæl. Og svo lísti tíminn fyrirkomulaginu. Ökumaður ekur bílsinum að einhverjum afgreiðslutanknum tekur sjálfur slönguna og stingur í bensíntanks opið. Afgreiðslu stúlka í skýli á svæðinu fylgist með og losar slönguna af tanknum með því að styðja á hnapp í skýlinu. Hún getur tala við viðskiptamanninn í gegnum hátalarakerfi og hann við hana. Þegar tankurinn er fullur, sýnir mælir í skýlinu hve mikið magn er tekið og hvað það kostar og er kassanóta tilbúin þegar viðskiptamaðurinn kemur að skýlinu til að gera upp. En þetta var gælt. Á svæðinu eru 14 þvottastæði með krönum og tækjum og þar er jafnan maður sem tekur að sér að þvo bíla fyrir viðskiptamenn og aðra þjónustu sem venja er að láta það í té. Á svæðinu er loftdæla fyrir hjólbarða þannig gerð að stiltir í upphafi á ákveðin þrýsting og fyllir tækið í slönguna samkvæmt því. Já, þetta var sem sagt nokkuð framústefnulegt og býsna glæsilegt þetta

57 og stöðin sú stóð á mótum Ægisíðu og Hofsvallagötu. En á 8. áratugnum þá breyttu borgar yfirvöld skipulagi, þau vildu að einbýlishús risu þarna á lóðinni og í kring og bensínstöðin þurfti því að víkja. Og olíufélagi fekk lóð þarna alveg rétt við og þá sem að við þekkjum í dag. Arkitektarnir Ferdinand Alfreðsson og Guðmundur K.R. Kristinsson voru fengnir til að teikna nýju stöðuna og var og útlit hennar sérstakt. Í húsakönnun sem Guðlaug Erna Jónsdóttir og Salvör Jónsdóttir gerðu fyrir borgarsögusafn segir byggingastíll hennar sérstakur og fágætur en form hennar þannig að byggingarhlutum raðað út frá sívalningi í miðju líkt og í blævæng og þá var skyggnið yfir bensíndælinum tilkomið mikið. En sú breyting varð á þarna á áranum undir 1980 að nýjar bensíndælur voru tölvuvæddar, stafrænataknin var komin til sögunar og náði auðvitað til bensínafgreiðslu. Þær voru dýrari en eldri dælurnar, en talið var að þær myndu borga sig á fáeinum árum og auðvitað voru slíkar elektrónískar dælur á nýju stöðunni við Ægisíðu. En aftur að húsakönnun þeirra Guðlaugar Ernu og Salvarar, þær mátu allar bensínstöðarnar sem að stóðið að standa á þessum svokölluðu uppbyggingalóðum og borgin keypti af olíufélögunum. Og byggingalist stöðarinnar við Ægisíðu segir byggingalist í háum geðaflokki. Byggingastíll fellur undir það afbrigði funkisstílsins sem einkennist af náttúrulegum formum, varðveislugildið er metið hátt. Umhverfisgildi og gildi upprunalegrar gerðar eru metin miðlungs, byggingin er svo hvíla ágætlega í götumyndinni og lóðin umlukin gróðri og lágreistri byggð. Byggingin að mestu upprunalega að gerð nema hvað skyggni hefur verið klætt og klæðning sett á steiftan sívalning í miðju. Og að þessu samanteknu segir varðveislugildið byggingin hefur hátt varðveislugildi sem einstök og fágæt byggingalist og ein fárra bensínafgreiðslu stöða með slíka sérstöðu sem varðveittar eru í því sem næst upprunalegri mynd. Lagt er til að húsi njóti verndar í rauðum flokki, einstök hús, húsaraður og götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi. En önnur sjónarmið ráða og bensínstöðin við Ægisíðu verður yfinn.

0: Kunnulegu söngur hér House of the Rising Sun og Johnny Mitchell sem flutti.
1: Lítum þá stutt út í heim. Það eru þetta víða fjallað þau tíðindi sem bárust í gæra loksins fá Danir nýja ríkistjórn. Mette Frederiksen tilkynnti það í gærkvöldi og fór til fundar við konung í Óðinsvíu og það verður þó ekki fyrir síðdegis í dag sem að ný ríkistjórn verður kynnt með formlegum hætti. Þá gera það klukkan 4 að dönskum tíma. En áður en að því kemur þá allar Mette Frederiksen að funda með forvísmönnum þó nokkra flokka, flestra flokka og fyrsti fundurinn hafin, fylst náu með þessu og við danska ríkisútasins hún fær fólk til fundar við þessi í Marienborg og fundir í allan dag og svo verður þetta kynnt klukkan 4 í dag og það eina sem að hún hefur gefið út formlega er það að hún verði áfram forsætisráðherra en auðvitað eru danskir fjölmiðlar að velta fyrir sér hverjir munu skipa hinn ráðherra embættin en það eins og að þess að þið kemur ljós þegar líður á daginn. Núna í morgun eru aðalfréttinnar á svona stórum fréttavefjum af árásum rússa á skotmörk í Úkraínu. Miklar árásir rússa á borgir víða í Úkraínu sem hafa orðið að minnsta kosti 11 að bana. Þetta eru meðal umfangsmestu árásana sem að gerðar hafa verið frá Rússlandi á undanförnum mánuðum og svo líka fjallaðum vopnahlé og stöðumála fyrir botni Miðjarðarhafs og í Persaflóa áfram halda Ísraelar áfram að gera árásir á Hezbollah og á skotmörk í suðurhluta Líbanons þrátt fyrir að sagt sér frá því fréttum að bæði Ísrael og Hezbollah hafi samþykkt áform bandaríkjana einhvers konar hluta vopnahlé ef að má orða það þannig. Donald Trump bandaríkjaforseti segist hafa rætt við bæði Ísrael og forsvarsmenn Hezbollah sem hafi samþykkt að öllum árásum muni linna. En áfram þó átök í nótt og þessi mál eru umfyllunarefni við á bandarískum forsíðum nú í dag og myndin á forsíðu New York Times af fólki að flýja frá suðurhluta Beirut í Líbanon í gær og umfyllunum þetta og svona greining líka á forsíðu New York Times á bæði Gaza, Úkraínu og nú Íran varðandi svona það hvernig Trump bandaríkjaforseti hefur tekið á þessum málum og í fyrstu setningu sagt að hann vilji sína hernaðlegu og diplomatísku sigra hraða svona hreina og ákveðna hann vill

0: ekki hafa hlutina eins og þeir hafa þróast í Íran og á öllum þessum stöðum. Og svo líka fjallaðum fleiri mál sem að tengjast Trump og hans ákvörðunum á forsíðu Washington Post er fjallaðum friðarráð Trumps sem að ekki hefur gengið sem skildi. Trump er líka á forsíðum í dagblaða í Noregi til dæmis. En á bresku forsíðunum er fjallað annars vegar nýjustu skjölin varðandi Peter Mandelson og þann skandal þegar hann var gerður að sendi herra Bretlands í Bandaríkjunum ný skjöla lítadagsins ljós í dag og þau sína kannski ekki síst deilur innan verkamannaflokksins og svo er líka sagt frá því á forsíðu Times í Bretlandi að ef fyrir sem horfir þá gætu einn af hverjum fimm ungum bretum verið atvinnulaus mitt næsta ár atvinnuleysi fer vaxandi þar í landi. En framöndan hér á morgunvaktinni er yfirleitt morgunfrétta og svo komum við hingað heim og tölum ringveginn.
1: Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar. Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrún góða, Hallvegastíg 10A. Kjóladagar, Lindin, Tískuverslun, Selfossi. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráða norður.
2: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
3: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is. Rick Viðburða.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Það bil 1100 jarðskjálftar hafa mælst síðan jarðskjálftar hreina við Svínarhaun vestur af Húsmúla byrjaði á sunnudag. Náttúruvár sérfræðingur segir að heldur hafi dregið úr virkninni í nóttin áréttar að það gerðist líka í gær. Nýr meiri hluti tekur við í borgarstjórn í dag. Þá verður Hildur Björnsdóttir kjörin í embætti í borgarstjóra. Forseti og varaforseti borgarstjórnar verða einni kostnir auk fulltrúa í ráð og nefndir. Málefna samningur nýra ríkistjórnar Danmerkur undir forsæti Mette Frederiksen verður kynntur í dag. Rúma tvo mánuði tók að mynda stjórn. Þingvallanefnd segir sér ekki heimilt að veita leyfi án dóms úrskurðar til að opna gröf til að komast að beinum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar vegna sýnatöku. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Sæl og nýja og góðan dag þeir sem að voruð að vakna að kveikja á útvarpinu. Þetta morgunvaktin. Það þriðjudagur í dag, annar júní og klukkan núna rétt rúmlega hálf átta. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórunn Elísabet. Við fylgjum ykkur til níu í dag, allt með hefðbundnum hætti hér. Veðurhorfur, það verður hægbreytilega átt á landinu í dag, líkt og í gær. Dálítil væta með morgunvaktin.

0: kortinum allvíða, segir, og skýja með köflum síðdegis, líkur á skúrum þá, einkum á vestanverðurlandinu og hiti frá 8 stigum að 16. Já, hefur hlýna svolítið og verður hlýra í dag á þeimis landinu austanverðu heldur var í gær. Og á morgun þá verður norðaustlæg eða breytileg átt og vindhraðin þá að 10 metrum á sekundu. Víðaskúrir á morgun, smá súld eða þokuloft með norður og austurströndinni og hitinn á morgun svipaður og í dag. Þingfundur hefst 9:30 og nokkur mál á dagskrá, já mörg má segja, líkt og í gær þá urðu nokkur mál að lögum, til dæmis var þessi jafnlauna vottun sem var að lögum 2017 eða mannrétt afnumin þó verður áfram gæta því og stemta því að launin séu jöfn eins og kveður áum í lögunum en öðrum aðferðum beitt heldur verið hefur síðustu þessi 8-9 árið eða svo og þetta mál um háskóla samstæðu þar sem að háskólan á Hólum rennur inn í háskóla Íslands og rætt var hér í þættinum í gærmorgun, það varð að lögum í gær og tekur þessi breyting gildi um næstu mánuðamót en það verður sérstök umræða á þingfundinum í dag klukkan 2 um stjórn fiskveiða og þar er Sigurjón Þórðarson málshefjandi og til andsvara Hanna Katrín Friðriksson að tönum við að ráð þeirra. Og eins og áður sagði ég á mörg mál á dagskrá bæði fyrir og svo líka eftir þessa sérstöku umræðu um stjórn fiskveiða sem verður klukkan 2 eins og áður sagði. Og meðal annars er þarna mál sem að heitir 1100 ára afmælis alþingis minnst komið fram sem sagt þingsáleitunum tillaga um hvernig standa berið að þeim málum svona í gróðum dráttum allavega hana. Nú ég minni á að Artur Björgvin Bollason verður með okkur tala frá Þýskalandi eftir fréttirnar klukkan 8 og hann talar um stjórnmálin deyjandi flokk meðal annars og líka menningu Víkingur Heiðar Ólafsson var við hljómleika hald í Berlín á dögunum og svo verður hér upp úr 8:30 fjallaðum heimsmeistaramótið í fótbolta sem hefst á fimmtudaginn í næstu viku líklega. Illu Jökulsson hefur verið með okkur síðustu þriðjudaga og fjallaðum það sérstaka á skrýtna. Hann beinir sjónum að þjóðum og sögu þjóða sem að taka þátt og fer kannski ekki mikið fyrir í umræðunni svona almennt. Þetta er svona eina umfjöllun um fótbolta á landinu þar sem að eiginlega ekkert er talað um fótbolta.
1: Nefnum það kannski að vegagerðin segir frá því að í kvöld og aðfaranótt miðvikudags þá verður hringvegurinn malbikaður og umferðastýring hringvegurinn sem satt meðfram grundarhverfi á Kjalarnesi og það þarf að hafa það í huga unnið frá kvöldi og fram til morguns og ég nefni það sérstaklega að því að umfjöllunaröfnu okkar næstu mínúturnar er einmitt hringvegurinn. Útirkomin bók um hann heitir einfaldlega hringvegurinn og fjallar þessi merku tímamót sem að opnun hans var fyrir rúmum 50 árum síðan og eins og ég nefndi í morgun eiginlega bæði um lífið í landinu fyrir og eftir. Þetta er fyrsta önnur af tveimur bókum sem að koma nú út í nýrri seríu sögufélags og það sem er merkilegt, kannski einna merkilegast við þessar bækur og þetta sem ég nefni að fjalla þeir hringveginn og söguna fyrir og eftir er að hver bók er bara 100 blaðsjus. En Artur Gunnarsson sagfræðingur skrifaði bókina hringveginn og hann er komin hinga til okkar velkominn.
2: Takk fyrir.
1: Og til hamingju með þessa bók.
2: Takk.
1: Við þurfum eiginlega að byrja bara á þessari, ég byrja á byrjuninni þar sem að líka bókin hefst og það eru auðvitað þessi miklu tímamót þegar að brú yfir Skeiðará er opnuð 1974 og það eru þessi miklu tímamót þá er hægt að tala að það sé komin á hringtenging landið.
2: Já, loksins. Þetta var reyndar ekki mjög gamalt draumur því að fólk gat bara ekki ímynda sér að hægt vera að leggja veg yfir þessa stóru sanda sunnan jökla meðal annars Skeiðarársand um miðja síðustu öld að þá töluðu skattfellingar og fleiri að það er aldrei lagður vegur yfir Skeiðarársand og en svo með stórvirkari tækjum og aukinni þekkingu á jökul hlaupum og fleirum að þá fóru menn að láta sig dreymum þetta og það var kannski svona á sjöfunda áratögnum sem það gerist og þetta bygginu meðal annars á rannsókn Sigurðar Þórarinssonar á Grímsvatna hlaupum eða Skeiðar hlaupum og menn þurfti svona átta sig á eðl hlaupana stærð og hvernig ætti þá að fara í það að byggja þessa vegi og brýr sem að stæðust þessi gríðalegu á hlaup, þessar miklu náttúruhamfari sem að jökul hlaupin eru. Mm. Og svo er farið af stað þannig 1970, kýlt á þetta og stemt að því að klára við að gerðina loka hringnum á árinu 1974 þegar að Íslendingar myntust 1100 ára afmælis Íslandsbyggðar.
1: Og þetta var og átti að vera hluti af þeim hátíðahöldum og það tókst.
2: Það tókst, já, stundum ganga plöðin eftir.
1: Já, þetta eru einhverjar svona umfangsmestu framkvæmdir af þessu tagi bara í sögu Íslands.
2: Já, og það er alveg ótt að segja það að þetta þannig á undan þá getum við kannski tekið byggingu Reykjavíkur hafnar 1913 til 17 nema rétt þá er hún byggð þá mikil tímamót í sögulandsins og mikil mannvirki mikil átak að byggja Reykjavíkur hafn og en kannski toppaði þetta það verkefni ég skal ekki segja En þetta, já, þetta var mikið átak og þetta fjáraslegt líka og það var enn til skuldabréfa haftrættis og það var mikið þáttak í því að söfnust fleiri hundru miljónir á skömmum tíma og það líka hjálpaði mikið til að hægt vera að klára þetta á þessu afmælis ári. Mm. Þannig að þetta var svona kannski eins konar afmælis gjöf til þjóðarinnar þó að það hafði kannski ekki enn til að vera meiningin upphæði.
1: Nei. Og sko... það reyndar er eitt af því svona sem að maður rekst á aftur og aftur í bókinni er þetta með sko að það er fjármögnun svona vega og mannvirkja sem að núna er rosalega mikið talað sko veggjöld og fleira slíkt en það var mjög margt sem var þannig fjármagnað á 20. öldinni eða svona, já, einhver af þessum stóru verkefnum
2: Já, þetta, sko, við búum í stóru landi, mannfjöld allavega, og við þurftum að byggja upp samgöngur á sjó, svo í lofti og auðvitað veina líka, en þetta var gríðarlega mikið átak að byggja upp samgöngur í landinu. Og erfitt að gera einhver stór og mikil plön, okkur reyndist það erfitt og samþætta þetta allt þannig að þetta var svolítið bútasvimmur og reddingar þannig var það og löngu áður við færum okkur aftur á 19. öld að þegar Íslendingar voru svona að byrja að byggja trébrýr einhverju ráði að þá var engin, nánast engin ríkiskassi til hér á landinu eða landsjóður þannig að það þurfti að retta því með því að efna til haftrætta jafnvel, safnaði mig hér að því og þannig að það var svo sem ekkert nýtt að menn verða að bjarga sér einhvern veginn Já. Með þetta.
1: Já. Einmitt og þú nefnir þessar trébrýr sem að fara að vara að byggja hérna sko það er annað svona sem að já, maður tekur eftir það er eiginlega sko saga, ringvegarans er kannski líka öðrum þræði saga af brúm
2: Já.
1: Er það ekki? Framfarir Jú. Í brúagerð eru kannski líka ástæða þess að það er hægt að fara í þetta verkefni.
2: Já, já. Stóra stökki í þeim efnum varð kannski

0: skil í bók Brýr á baki heitir hún, kom út fyrir einhverjum 20 árum síðan. En saga vegagerðar í landinu, svona heildstæðs saga vegagerðar, hún er óskrifuð. Sem er svolítið merkilegt, eins og við einnig skipta okkur miklu máli að hafa gert lengi.
1: Einmitt, og þú komst aðeins inn á þetta áðan og gerir það líka í bókinni einmitt með það sko að íslenska vegakerfið er mjög langt svona með að við einmitt stærð landsins og fjölda fólks. Við erum með margfalt fleiri kílómetra á mann í þjóðvegum heldur en löndin í kringum okkur, hinn Norðurlöndin til dæmis.
0: Já, einmitt. Þannig að þetta er, og það segir það bara að þetta er mjög dýrt fyrir okkur að gera þetta. Og svo ennlega landið erfitt yfirferðar má segja og margar hindranir allar þessar ár en líka keldur, mýrar, keldur, eyðisandar, heiðar. Þannig að úrlausnarefnin voru mjög mörg og svo náttúrulega þetta vetrarríki sem er hérna. Eða var, þetta hafði nú breyst sem hjálpar okkur samgöngulega séð. En þetta svona gerði allt að verkum að þetta var stórt og mikið verkefni.
1: Og þetta er einmitt verkefni sko og það verða tímamót alveg þegar að Já, það koma verða til verkfræðingar hér, en svo eins og þú segir líka, þetta eru þetta ekki bara verkfræðilegt, það er náttúruöflin og það er svo margt sem að spilar inn í, en tölum aðeins um það, sko, hvað breyttist við það að þessi hringtenging kæmist á? Kannski hvað fólk sá fyrir sér að myndi breytast og hvað svo breyttist fyrir fólk?
0: Já, það er, maður sér þetta aðeins svona, ég glugga í leiðara blaðana til dæmis og blöðin á þessum tíma og það er auðvitað nefnt að þetta skipti kannski svona mestu máli fyrir austfyrðinga, koma austurlandi í almennlegt vegasamband við þá suðvesturhornið þetta, miðast náttúrulega enn og gerði þá náttúrulega líka svolítið við suðvesturhornið því að það er kertin okkar og þannig að bara við vöruflutning og þess að þar þá skipti þetta gríðarlega miklu máli en svo er svolítið skemmtilegt að blöðum velta því til dæmis fyrir sér hvort þetta mun ekki hafa áhrif á sem sagt bara vitund okkar um landið og náttúruna og það verði meiri, gæti orðið meiri ásókn ferðamanna á viðkvæma staði. Ásbyrgi er til dæmis nefnt og auðvitað Öræfi og fleiri staðir og þá þyrst að huga náttúruvend. Og mjög svolítið gaman að sjá það. En svo opnaði þetta auðvitað líka möguleika fyrir eins og listamenn að fara landið, það var hægt á einfaldari hátt að rithöfundur gat sest upp í bíl og keirt landið og kynnt bókina sína, hljómsveitir gerðu viðreist og hérna lögðu sér út og eins og við sjáum í stuðmannamyndinni með allt á reynum og þannig að þetta hleyfti svona lífi í menninguna. Ekki það að fólk hafi auðvitað gert þetta áður, en það var meiri fyrirhöf. Og þannig að það eru svona margar hliðar á þessu og á þessum tíma, að maður nefna það, sko, að Íslingar voru svolítið farnir að sækja í sólandaferðir og sumum fannst nógum. En nú var ekki lengur ætti að bera því við að það var erfitt að ferðast hringin í kringum landið, heldur gat fjölskyldan farið á fjölskyldubílnum og það er annað að bíleikn var svona verða almenn, mjög almenn á þessum tíma, það var svona komin bíl á nánast hvert heimili, þannig að þarna opnast einmitt möguleiki til að keyra frá einhverjum uppáspúndi og keyra bara áfram þar til að fólk lokaði hringnum sem er náttúrulega svona kannski skemmtilegri ferðamóti heldur en að keyra mjög langa leið

0: í aðra áttin og þurfa svo að kera tilbaka í hinna.
1: Já. Og þú tekur mig dæmi þetta sko að þetta sem að varð vinsælt þá strax og enn að ég held að fara hringin.
0: Já, það var það og hérna, ég leik mér aðeins með þetta að býta til svona samtal. Eru þið búin að fara hringin?
1: Já.
0: Spurði fólk og hérna, nei, ekki en þá, en við öllum erum ákveðin í að fara næsta sumar og eitthvað svona, sko.
1: Já.
0: Þannig að hann gafst tækifæri á að hitta til dæmis ættingja, heimsækja, sem að byggu fjari. Þannig að þetta var svolítil stemming í kringum þetta. Mjög, mjög mikil stemming bara.
1: Mm.
0: Og fólk gat gefið sér nokkra daga og þurfti þess og gat á farið í gat tjaldað, gat farið í sund og borða sjoppumat og, og franskar og hamburgara og svona sem að var líka svona koma stert inn í þjóðfélagið og þetta ekki allt endilega mjög þjóðlegt en blandast saman svona alls konar straumar.
1: Já, já. Það sko skín í gegn í þessari stuttu bók sko einmitt þetta þetta ekki bara spurningum veginn, það svo margt sem að tengist þessu, þetta lífið í landinu og breytingar á samfélaginu líka og eins og segir þú, það svona smá umfjöllun vegasjoppunar einmitt og það hvað þetta samgangur á Íslandi eru, samgangur og byggðaþróun tengjast stert.
0: Já, mjög og það náttúrulega bara svona nefnið það aðeins að hér voru ekki svona eiginlega þéttbýlisstaði náttúrulega lengi vel, ekki fyrir ná 19. öld, þá voru við að tala þéttbýlisstaði með þessum kjörnum eins og einhvers konar stjórnsýslu, skóla, kirkju og þjónustu, alls konar. Þannig að menn hafa nú kannski veltið fyrir sér, sko, hvað erum að kenna þessu þéppi okkur vantaði þéppilistaði vegna þessu höfminga vegi til að tengja þetta saman og þessar eða skorti vegina vegna þess að það voru engir þéppilistaðir það maður þetta velta því fyrir sér sko hvort kemur á undan en þetta byggða þróun í landinu og samgöngur já þetta hangir algjörlega saman og maður sér þetta náttúrulega mjög stert á vel á 20. öldinni þar sem að því að fólkstraumurinn náttúrulega svolítið til Reykjavíkur á suðausturhornið og það verið að grípa til alls konar mótvægis aðgerða til að halda byggð og styrkja byggð út á landi svo sem ekkert óeðilegt en þar koma samgöngunar einmitt mjög stert inn byggðin styrkt með því að efla samgöngur á einhvern hátt, við þekkjum þetta ennþá bara og finnum fólk finnum fyrir því ef að þessi keðja rofnar eða veikist á einhvern hátt til dæmis versmanneigingar bara til nefna nýlega dæmi þannig að þessi, já, byggðaþróun og samgöngur, þetta hangir algjörlega saman, þannig að mér fannst nú mikilvægt að koma að sinna þetta í bókinni.
1: Já. Akkurat. Við getum talað um ýmislegt fleira, þú nefnir líka einmitt sko þetta ferðalegu og sjó og flugið og annars konar samgöngur og það er eiginlega ótrúlegt hvað margt er hægt að tala í svona stuttri bók en við höfum ekki tíma til þess í dag, Arthur. Bókinni verður fagna, hún kemur hvað formulega út á morgun.
0: Já.
1: Já.
0: Það er útgáfu hóf í Tjarnabíó.
1: Já.
0: Sýtiðis morgun.
1: Já, og þessar tvær bækur. Þín og hinn bókin eftir Ragnheiði Kristjánsdóttur þurfa menn fá réttindi. En þakkaði kærlega fyrir að koma til okkar á morgunvaktina.
0: Takk fyrir mig.
1: Við ætlum að ljúka þessu á lagi sem að þú vitnar í bókinni, Þjóðvegurinn og þetta er Brimkló.

0: Vélstjórinn sem stofnaði World Class, tímariti sjóarinn land allt. Gunni Óla og Vignir úr Írafári á laugardagskvöld, sjómannadagurinn á Patró. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, krabb.is. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar. Pallaolía, riðolía, smurolía, kb.is. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins. Ný sending af sánum, trefjar.is.
1: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúinn, Sundlaugavegi 12.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
8: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Taktu sjómarfsímans premium með í sumarfríð. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
0: Er stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
13: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Blæspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
16: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is. Rick Viðburður.
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Páll Gunnar Pálsson forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir að íslenskir bankar hafi hagrætt rekstri sínu mikið síðastliðin ár. Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast með úttekt systurstofnunar sinnar í Noregi á samkeppni á bankamarkaði þar í landi. Í Noregi hafa fyrri athuganir bent til lítils hreyfanleika viðskiptavina og markaðsaðstæðina sem geti auðveldað samhæfingu vaxtastigs milli banka.
19: Hlutfall rekstarkostnaðar að tekið íslenska banka hefur lækkað verulega á síðustu árum. Hins vegar hefur vaxtamunur bankana ekki minkað samlega á sama tíma. Þetta þýðir að það hagræði sem hefur nást, það hefur kannski ekki skila sér til viðskiptavinna.
0: Hann segir þetta vísbending að samkeppnin gæti verið betri á íslenskum bankamarkaði.
19: Þegar að sýstur eftirlit okkar á Norrlöndu sem við erum miklu samskiptu við ræðist í svona atun, þá þetta viljum við nýta okkur hana og fylgjast með niðurstöðum í þeirri atun og sjá hvort það er ekki að þetta nýta þeir niðurstöður hér á landi.
0: Páll Gunnar segir að sumt af því sem norðmenn bendi á og ætli að gera nú hafi íslenska samkeppniseftirlitið íhugað að gera á fyrri árum. En hann segir að ljóst sé að betur má ef duga skal. Málefnasamningur nýra ríkisstjórnar Danmerkur undir forsæti Mette Frederiksen verður kynntur í dag, rúma tvo mánuði tókað mynda stjórn.
20: Stjórnarmyndun hefur ekki verið jafn tímafrek í sögu Danmerkur en markmiðið náðist í gær eftir margvíslegar tilraunir úr ýmsum áttum. Jafnaðar mennundir fórustu Mette Frederiksen náðu samkomulagi við sósíalíska þjóðarflokkin og miðjuflokkana, Moderaterne, flokk Lars Løkke Rasmussen og radikali venstri með vinstri stjórn. Jafnaðarmenn hafa ekki fengið minna upp úr kjörkossunum síðan 1903 og Frederiksen segir verkefnin hafa verið krefjandi en óhjákvæmilegt. Geti stjórnmálamenn ekki leist stjórnarmyndun sæmilegur hendi, geti danskir kjósendur heldur ekki vita hvers vænta megi af þeim. Frederiksen, sem líklega hefur senn sitt þriðja kjörtímabil sem forsætisráðherra, fór á fund konungs í gærkvöld og tilkynnti honum stjórnarmyndununa. Eftir fundinu vildi hún lítið tjá sig stjórnmálalega hliðarmála en sagði nýja stjórn verða góða fyrir menn og málísingja í Danmörku nú og til framtíðar. Í dag eru 70 dagar liðnir frá þingkosningum og aldrei hefur tekið jafnlangan tíma að mynda ríkisstjórn. Málefnasamningu nýra stjórnar verður kynntur síðar í dag og hún tekur formlega við völdum á morgun miðvikudag.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Nýr meirihluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks tekur við í borgarstjórn í dag. Þá verður Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, kjörinn í embætti borgarstjóra, forseti

0: forseti og varaforseti borgarstjórnar verða einnig kostnir auk fulltrúa í ráð og nefndir. Rætt verður við Hildi Björnsdóttur í morgunútvarpinu á Rás 2 eftir fréttir. Þingvalla nefnd segir sér ekki heimilt að veita leyfi án dóms úrskurðar til að opna gröf til að komast að beinum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar vegna sýnatöku. Lengi hafa verið uppi bollaleikingar að í gröfinni hvíli danskur bakari en ekki Jónas.
1: Þessi niðurstaða fékkst á fundi nefndarinnar 7. maí. Fundargerðin birtist á vef Þingvalla þjóðgarðs í gærkvöld og gerð skil á mbl.is. Bein Jónasar voru flutt heim frá Kaupmannahöfn árið 1946 og eftir langar deilur var ákveðið að finna þeim stað í þjóðargrafreitnum og þingvöllum við hlið skáldsins og aðtapnamannsins Einars Benediktssonar. Fjölmiðlakonan Elín Hirst fer fyrir hópi þess fólks sem stendur að umsókninni ásamt Páli Valsinni sagfræðingi sem skrifaði ævisögu Jónasar. Þingvallanefnd vorum miðjan apríl kynnt áform gerð heimildarmyndar Jónas Hallgrímsson, ævi hans og störf ásamt þeim áhrifum sem hann hefur haft á samfélag og menningu Íslands. Eftir Jónas liggur aragrúi ljóða og kvæða ort undir margvíslegum bragarhætti og eins þýðingar. Jónas var mikilhæfur nýorðasmiður og bjó til fjölda orða sem Íslendingum nútímans eru töm á tungu. Fæðingardagur hans hefur verið dagur íslenskar tungu í 30 ár. Lárus Jónsson og Halldór Hilmisson kvikmyndaframleiðendur hjá Republic koma einnig að málinu, auk Kára Stefánssonar taugalæknis, Kristjáni Vali Ingólfssyni fyrirandi vígslubiskup og Agnari Helgasyni mannfræðingi.
0: Markus Þórhallsson sagði frá og veður hæg breytileg átt, allvíða dálítil væta með morgninum, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum, engum á vestanverðulandinu, hiti 8 til 16 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl á ný þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Klukkan farin að ganga nýju, það þriðjudagur í dag, annar júni. Og Arthur Gunnarsson, sagfræðingur, haldin út í daginn. Hann spjallaði við okkur bókina sínu, nýju, skemmtilugu, stórfínu, 100 blaðsína bók hringveginn.
1: Já, tvær bækur að koma út núna í nýri ritröð sem hefur hlotið nafnið Sería sögufélags. Þetta byggt á danskri fyrirmynd, bækurnar mega bara vera akkurat 100 blaðsjur og skemmtileg saga og fallegar myndir sem að auðvitað líka segja sína sögu.
0: Og alveg reynda ótrúlega margt sem að kemur fyrir á þessum 100 blaðsjöðum.
1: Já, ótrúlegt og við náðum ekki fara við næstum því alltaf því sem að þarna kemur fram.
0: En skemmtinn eitt sem að var aðeins tæft hér áðan þessi spurning, ertu búin að fara ringin?
1: Já.
0: Já, ætlum við förum ekki bara ringin?
1: Þetta enn í fullu gildi og líklegt, líklegt að fólk fari ringin í sumar.
0: En það fátt skemmtilega. Nú, framöndan, Illu Jökulsson verður með okkur eftir fréttaði við litið hálf nýju við fjöllum HM í fótbolta en tölum þó minnst fótbolta, meira þjóðirnar sem að þátt taka, þjóðir sem að við fjöllum nú yfirleitt ekki mikið hér í þættinum og almennt ekki í fjölmiðlum hér á Íslandi, við tölum til dæmis Úsbekistan á eftir, líka Kongo, en nú er rauðin hins vegar komin að þýsku málefnum, við erum komin í samband við Arthur Björgvin Bollason í Berlín. Heill og sæll og góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Við ætlum að byrja á pólitík, tala frjálsa demokrata sem að hafa nú átt betri daga.
2: Já, það rétt og þeir voru nefnilega að kjósa nýjan formann núna helgina á sérstöku flokks þingi og það sem að Wolfgang Kubicki nokkur sem er nú engin nýlið í pólitík, hann 74 ára gamalt harjakst og þöldurendur, var kjörin nýr formaður flokksins en svona réttir þess að rifja upp eða svona nefna þennan flokk eða skýringreinar svolítið þá. Þá hefur nú FDP, Frjálslið demokrata flokkurinn, verið í áratugi einn af helstu burðarásunum í þýskum stjórnmálum eða alveg frá því að flokkurinn var stofnaður 1948 og rétt eftir stríð og fórustur með flokksins tóku til þess að vinna stjórnarskrá þýska sambandslýðveldisins og sátu í fyrstu ríkisstjórn Þýskalands, vestur Þýskalands, eftir seinni heimsstyrjöldina. Og undanfarið misseri þá hefur flokkurinn hins vegar verið á mikilli niðurleið. Hann sat jú sælla minningar í ríkisstjórn Ólaf Scholz á síðasta kjörtímabili en síðan féll flokkurinn út af þingi í síðustu kosningum, þingkosningum hér fyrir ári. Og þá var Kristján Lindner sem var nú fjármálaráðherra í ríkisstjórn Scholz, formaður flokksins og eftir ósigurinn í þingkosningunum þá sagði Lindner af sér og yfirgaf stjórnmálinn. Hann er alveg horfinn af stjórnmálasviðinu. Hann fór bara eitthvað stær í einkageirann og er stjórnlaformaður í einhver stórfyrirtæki eftir sem ég best veit. En til þess að átta sig á því hversu stóru hlutverki þessi flokku gengdi í stjórnmálasviðu Þýskalands eftir stríð, það má nefna sem dæmi að til ársins 2014 þá tók þessi flokkur þátt í ríkisstjórnum í 46 ár, lengur en nokkur annar flokkur, þýskur. Og hann átti átta sinnum varakanslara og í fjórum ríkisstjórnum Þýskalands fóra með utanríkismálin. Og nú er þessi nýjum frjálshyggju flokkur, hann er nú kendur við nýjum frjálshyggju, það er nú eira svona byrðar að hryggja stikkið í flokknum. Þá var hann hins vegar búin að missa fjárhundablessaður og dottinn út af þingi. Og eftir að Kristján Lindner yfirgaf flokkinn þá hafa frjálsir demokrattar verið nánast höfuðlaus hér. En síðustu helgi þá ætliður hans aldrei að rísa upp úr öskustónu með því að efna til þessa flokksþing sem ég nefndi og kjósa sér nýja formann. Og eftir töluvert hik þá ákvað einn af þessum reyndu harðjöxlum í flokknum, maðurinn sem ég nefndi áðan, norður þjóðverinn Wolfgang Kubicki, 74 ára gamall. Að bjóða sig fram og eftir því sem að sjálfur sagði þá var hann eða búin að ákveða að hætta í stjórnmálum hann var búin að gefa það út í fjölmiðlum að hann ætlaði ekki að fara í stjórnmálin aftur og ætlaði bara að hætta alveg en þegar Friedrich Merz kanslari lísti því yfir að eftir að flokkurinn hans fjalla þingi að dagar frjálsa demokrata í þýskum stjórnmálum væru taldir þá sagði Kubicki þá rann mér blóðið til skildunum og ég ákvað bara að halda áfram og hann hefur allt árabyrð verið áberendi í stjórnmálunum hérna, hann er mjög vígreifur og vígfimur og vígaklaður og lausu allan tebruskap þegar hann tekur til máls og Einar Kárason rithöfundur sagði nú einhver sem hann í frægri setningu með tilvitun í pappa sinn. Hann var maður sem kann að láta, hann, þessi kann að láta að heita eitthvað og það gildir Volkan Kubicki, hann hefur alltaf kunnað að láta að heita eitthvað. Og hann voru reyndar ýmsi svona hikandi afstöðu sinni til Kubikis, en samt sem áður að þá virtist nú fram að flokkstinginu um helgina vera sæmilegur einhugur um hann. En bara 12:05 má segja, rétt áður en að kostingi fór fram á flokkstinginu, gerði þetta hins vegar að flokkssýstir hans, Mari Agnes Strack-Zimmermann, sem að situr fyrir flokkinn á Evrópuþinginu og hefur líka þótt býsna kvatvís og er með munnin sömulegir fyrir neðan nefið, hún bauð sig fram gegn félagi sínum á síðustu stundu. Þetta var svona smá flokks thriller, má segja, þetta var smá thriller. Því að með átti engi vonaðis, þetta var bara svona þingar sem ekki held að hann fengi 80-90% atkvæði, einhverju verið fúlir, en samt myndi með nú kjóðsann. En því að skemmst þá að segja að Strack-Zimmermann fékk tæplega 40% atkvæða. En Kubicki segir að þó með 59% og það lætur nú nærið þetta er ekki sko mjög glæsulegu sigur fyrir nýjan formann og ekki mjög mikill meðvindur. En það var það alveg greinilegt á honum eftir kosninguna, það voru nú besta myndir af þessu og það var nú bein útsendingi sem var frá þessum fundi að hann var allt annað sáttur við þetta framboð flokksýslu sinnar og niðurstöðu kosningarinnar að byrja með 59% af fylki sem nýr formaður sem á að rífa flokkinn upp úr hérna fórinni að það er nú ekki glæsilegt og sem maður tók eftir því að það rétta henni sáttarhönd eftir þennan slag á leta bara veri vega hamendun og ekki taka mikið tilliti hennar og þegar sem styttu hann í flokkstarfinu hann vegi, sko. Hann sendi henni bara tónin.
0: Já.
2: Og það má kannski nefna þau eru reyndar svona fulltrú að tvekja arma í flokknum. Hún staðsett svona vinstra með við miðjum á maður, getur maður sagt, sko, eða þetta hann vinst í þessu flokki. En hann svona álítið hardari hægri stefnumaður og það sem að greinir kannski ekki síst á milli er afstæða til AFD. Eða hérna þessa pólitíska hægri flokks. Því að Kubicki, sko, hún hefur vilja halda algjörlega í þennan eldvarna vekk sem að flokkarnir, borgarlegu flokkarnir hafa gagnvart AFD, þar að sé að hafna öllu samstarfi við hann. En Kubicki hefur alltaf á móti verið að í að því, sko, að það sé nú ekki rétt að halda þessum varnar vekk lengur, það sé ekki skynsanlegt og hérna vill kannski aðeins slaka það rá, sko, og hleypa samstarfi við AFD hann og En það verða sem sagt innan hús átök í flokknum á næstunni.

0: það er alveg ljóst og þetta hún og allar þetta hjálpa hún til að koma þessu laskaða flokks flegi sína aftur og flott.
1: Við sjáum hvernig það fer, en já, þú minnist á AFD og við þekkjum það bara í gegnum samtal okkar hér í gegnum árin að þýski fræðimenn þeir eru duglegir við að svona velta fyrir sér samfélaginu og rannsaka og spyrja spurninga eins og af hverju erum við eins og við erum.
0: Jú, þetta náttúrulega kannski ekki undan spurning því að líka sko, ef við hugsum það sko, að nú bara hérna Nú hefur Þýskalandi ekki, sko, þó að því að því ímislegt aðan náttúrulega þá er þetta velmiðunar samfélag, þetta líðræði samfélag og það gildur fleiri samfélag í Evrópa þar sem að hérna, þessir hægri öfgaflokkar hafa verið að sækja í sig veðrið og menn hafa verið að leita svona svolítið, stjórnmála skýrendur eru svolítið svona högdóma margir hverjir yfir því hverja rætur þessara seininga eru. Og það nú reyndar langt liður frá því að fólksbakka 68 hreyfingarnir í Evrópu skrifuðu á sína fánaslagorður og smiðju þess fræga austurríkja sálfræðing Sigmunds Freud og skoruðu á samborgari sína frelsa libidóið, frelsa erosin, það að segja varpa af sér hlættum borgarilega bælingar og kynferðilega kúnar, eins og ég hétt, og fóru svo í hérna alls konar ný samlífið form og stunduðu frjálsar ástur og svo framvís og vildu frelsa listin úr öllum hömlum og böndum. Og þó að kenningar Freud sem nú ekki verið mjög áberjandi í þjóðfélagsumræðinni síðustu árið, þá hafa stökufræðum með verið að dusta ríkið af honum undanfarið. Það eins og ég segir nefnilega svolítið erfitt að greina ástæðu fyrir því að flokkar sem eru beinlinnins fjandsamlegi í líðræðinni, eins og til þess að er því, og allir undir einhvers konar blöndu rasisma og fasisma, getum við sagt, skulle eiga svona miklu fylgi að fagna í vestrænum samfélögum. Eitt, við höfum náttúrulega margoft talað um AFD þessu sambandu og rættum það er maður rétt í síðustu vikum í Ítalíu en menn spyrja sig á því, hvernig stendur á því að íbúar í lýðræðislegum velmiðunarsamfélögum eins og þessu þýska samfélagi sem hér er og hafa í rauninni aldrei haft það betra, skulum við segja að þið skulið að stórum hlut að taka þátt í að rústa samfélagsgerðinni með stöðning svona hálffasísk lýðræðisleg flokks á borð við AFD og sko menn tala hér að þetta sé bara sjálfseyðingar kvöt sem að þarna er á ferðinni og menn er alltaf að tala þessi þetta fólk sem kýsa að þetta tala einhverja elítu það veit engin almennilega hver þessi elíta það engin sérstöku engin útvalinn hópur hér sem að virðist vera gúa fólk og en til þess að finna þetta svar við þessar spurningu þá hafa menn verið að kíkja á kenningar sem Freud setti fram á sínum tíma í bók sem heitir Undir oki siðmenningar eða þess unbehagnende kultúr eins og hann heitir fyrmálinu. Þar sem að Freud gerði í skóna að siðmenningin geti orðið svo þrúandi að villidýrið sem í okkur býr fara að reyna sýsta af því fjötuna þar sé að hitt dýrslega eðli sem við eigum náttúrulega sameinlega með öðrum sérnum jörðum. Og í þessu sambandi hafa myndilega sort til þess að Freud hjælti fram að ef við mennindir sko bælum þetta dýrslega árásar eðli sem að býr í okkur og er náttúrulegt. Ef við bælum það nýður og bælum það ómikill hörku getaði leitt til þess sem að kvötin sem að Freud kallaði dauðakvötin eða tortímingar sjálfsýðingakvötin að hún bara fara að vera alls ráðandi að bælingin sem að fylgi siðmenningu því að siðmenningin sagði Freud er ekkit annað en bæling kvatarna. Hún er ekkit annað en bönn sem við leikjum á og við til að geta búið saman og þrýfist í samfélagi og fælst í því að við sem sífæðar reyna að haga okkur eins og séða að vera og þetta leiðir til þess að verðum að tortíma sjálfum okkur sér og ekki sem einstaklingar heldur sem samfélag og nú veit ég að þetta er svona svolítið harðurbytt í hálsfóna sem að morguns en það er samt ekki að neita því að þessi krupning á kröftunum sem takast á í þessum myrkustu djúpum mannleg sálarlíf sem að Freud setti fram á sinni tíma. Þetta er ennþá mjög áhugaverð kenning og ekki skrítið að fræðir menn skuli leita á næðu frá þessu okkar tímum. Það er bara erfitt að skilja þetta að velmegandi íbúar í vestrænu samfélagi, lýðræðarsamfélagi skuli flikka sig fylgis við andlýðræðislegar og hálffasískar hugmyndir eins og það sem að eftir þessi rottunum við erum að tala 20-30% þjóðrannar. Og þessu hugmyndir sem ganga í berhögg við grundvallar stoðir og undirstöður allra svokallara siðmenningar. Allra grundvallar hugmyndir um mannkesku, náungakellinga, virðingu fyrir öðrum þjóðum, virðingu fyrir manneskinni. Þetta er alltaf maður dýrust og afurðu vestrænna menningar má segja. Og svo er líka áhugavert að Freud sko að það er ekki bara þannig að einstaklinga getur farið út á spórunni í lífi sínu eins og við þekkjum alltaf mjög mörg dæmi Heldur segir hann, og það fannst mér alltaf svolítið skemmtilegt því að las þetta rétt fyrst fyrir áratugum sem námsmaður að það heilu þjóðirna geta líka misti í sig mjög illilega hálu svelli siðmenningar og það er ekki tilvinnum að má nýta við svona kannski að að þetta rit kom út árið

0: 1930 þegar fasismin og nazismin voru að grafa sig í álfunni. Þannig að þetta er svona eru pælingar sem eru svolítið áhugaverðar sko.
1: Já, áforvitnilega vangaveltur þarna aldeilis, já, það getur verið of mikil siðmenning greinilega.
0: Já, það sé bara orðið svo bælandi og svona sem maður kannski nefna ok, það er, menn tala þessi boð og bönn menn að vera gegnir græningja fyrir að vera eilíða með boð og bönn og þeir segja að jafnaða menn er líka að segja manni hvernig maður er að lifa hvernig maður er að hugsa, hvernig maður er að haga sig við fólk og svo framvið þetta er þessi allir þessi boð og bönn séu farin að bæla fólk svo mikið að villidýri séu farin að brjótast bara fram, þetta er svolítið voðu kenning og áfæður.
1: Dýri gengur löst sem grí og trí og en Artur Björgun eigum takk upp léttara hjal hér í lokin.
0: Jú, það má nú nefna og er mjög skemmtild að nefna að snillingur Víkingur Heiðar, hann hélt tvenna tónleika með sinfónlega svo þau Berlín er í fílharmoníunum hér í Berlínum síðustu helgi. Og það þarf ekkert að hafa mörg orðu það, við vitum það Íslendingar að Víkingur Heiðar er einna eftirsóttustu píanoleikurinn samtímans í víðri veröld, má segja. Það er stórkostlegt að fylgjast með ferli þess að landa okkar. Já, glæsilegur og hann er og það er gaman að nefna sko að í lokin, svona að hann var í viðtali við útastu hér í borginni fyrir tóningana. Það sem að lísti bara ekki bara dálæti sín og eftirlætis tónskaldu sínu Beethoven, heldur redda líka dálæti sitt á Berlínarborg. Og í þessu bráðskemmtilega vitari þá talaði sko Víkingur annars verður forréttindir sem fylgdu því að ganga eins og hann gerir sjálfurinn í stórbrotna veröld tónskaldsins Beethovens og hann sagði líka að kannski hefði aldrei verið heilnæmari en einmitt nú á þessum óvissu tímum að geta horfið inn í heim tónlistarinnar. Og svo var hann spurður það hvað hann finnst um Berlín. Þá sagði hann að sé að þetta er ákala vænt um Berlínarborg. Ekki bara vegna þess að hann er orðið til þess að hann hefur getið hér í borginni fóreldrar þessu við nýjum mánuðum fyrir fæðingar sem þá sagði svo kemdilega frá. Heldur sagðist hann elska þennan unga anda sem svifuði vatnum í borginni og hann skilgreindi Berlínar mjög skemmtilegan hátt með því að segja að hún væri kortveikja í senn. Hún væri bæði gömul drottning og ung prinsessa. Já. Og þetta fannst mér alveg dýrindi skilgreininga Berlínarborg. En hefur ekki bara klikkið út með því að svista á Víkingi Heiðar snillingin leika kafla úr píanó sónötu eftir sitt eftir tónskáld Ludvig van Beethoven.
1: Við hlustum. Kæra þakki fyrir að vera með okkur í þættinum í dag, Artur Björgun Bollason.
0: Takk sem leiðis.

Víkingur Heiðar lék píanósónötu eftir Beethoven. Hann er ekki bara snillingur í tónlistinni, hann kann líka að koma fyrir sig orði eins og Arthur Björgvin Bollason sagði okkur frá, sagði viðtal í þýska útvarpinu Berlín. Hún er í senn gömul drottning og ung prinsessa, afskaplega hrifin af Berlínaborg, eins og svo margir. En það líður að frétta yfir litu hjá okkur hér á morgunvaktinu og eftir það þá verður Illugi Jökulsson með okkur og við tölum um fótbolta. Já, tölum um ríki, lönd, þjóðir sem taka þátt í heimsmeistaramótinu í fótbolta sem að hefst í næstu viku á fimmtudaginn, fyrsti leikur 11. júní. Og svo eru leikir, margir á dag, næstu 4-5 vikurnar eitthvað svolíðis.

0: Segðu þína sögu, fyndnar, óvæntar, hjartnámar, en umfram allt sannar sögur í Tjarnabíói í dag klukkan 19.30, miðar á tix.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta, fjármálaumsjón, KPMG. Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu í kvöld klukkan 20 upplifðu tónlist Mógils við verk Sölva Helgasonar, Þjóðminjasafn Íslands. Ævintýraleg útilega á hálendinu, Kerlingafjöll. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösk og hanskabúðin við Hlemm, th.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
3: Kíktu við hjá Karglas Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12-4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1-3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
7: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
8: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
9: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Nýjar gerðir af Genie XE spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
12: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Hollustu hádegishlaðból alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
14: Garðurinn er ekki bara staður. Hann er stund. Byrjaðu hana hjá okkur. Gróðrastuðu mörg, stjörnungur og átján.
15: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
16: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
17: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
18: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
19: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar!
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast með úttekt norskarar systurstofnunar á bankamarkaði þar í landi. Vísbendingar eru að samkeppni gæti verið betri á íslenskum bankamarkaði. Það bil 1100 jarðskjaldar hafa mælst síðan jarðskjaldar heina við Svínarhaun vestur af Húsmúla við Hengil byrjaði á sunnudag. Náttúruvarf sérfræðingur segir að heldur hafi dregið úr virkninni í nótt. Nýr meirihluti í borgarstjórn vill stofna dagheimili til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Meirihlutin tekur við í borgarstjórn í hádeginu í dag og þá verður Hildur Björnsdóttir kjörin í embætti borgarstjóra. Málefna samningur nýra ríkisstjórnar Danmerkur undir forsæti Mette Frederiksen verður kynntur í dag, rúma 2 mánuði tóka mynda stjórn. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1, klukkan er orðin liðlega 8:30 og það þarf ekki að fara mörgum orðum um veðurhorfurnar, það er bara hægur vindur, svolítil væta og fremur hlýtt og þannig verður það í dag og næstu daga. Nú við höfum hér fyrir morgun rætt um Hringveginn, Arthur Gunnarsson var hér hjá okkur, ný bók eftir hann að koma út um þessa framkvæmd og já, lífið í landinu, bæði fyrir og eftir. Og svo var Arthur Björgum Bollason með okkur frá Berlín, rætti um pólitík og um já, fræðimenn, heimspeki og fleira og svo aðeins um Víkingheiðar.
1: Það komið að umfjöllunum HM í fótbolta með Illuga Jökulssyni. Góðan daginn, Illugi.
2: Já, góðan daginn.
1: Nú erum við komin svolítið djúft inn í stafróðið, í Káriðil.
2: Við erum komin í Káriðil. Þetta er í fyrsta sinn, vegna fjölkunnar liða, þá er þetta í fyrsta sinn sem að bóður upp á Káriðil á heimsmeistaramótinu.
1: En ekki er allt búið enn, sko, ég held að það sé ell líka.
2: Já, ekki, vorum við ekki fjallum jóðriðilinn hérna í síðustu viku, minnum mig. Káriðillinn er merkilegur fyrir ýmissar hlutasakir. Þar sitja Kólumbía, Úsbekistan, Portugal og Kongó og þar á meðal er eitt þeirra fjóra liða sem hafa aldrei keppt á háum áður og það er Úsbekistan.
1: Já, hinn voru grænhöðeyjar svona til upprifinar og Kúrasá og svo Jórdanía.
2: Já.
1: Eða að byrja á Úsbekistan?
2: Já, Úsbekistan, ég get alveg hérna, fullvissað það að hérna, það ríkir mikil þjóðháttíð í Úsbekistan núna. Ég hef kom til Úsbekistan, ég kom þangað með móður minni sem var nú að ferðast með fólk um heiminn hérna fyrir svona 15-20 árum og ég fór með henni til Úsbekistan og það var mikil ævintýri að koma þangað. Ég get alveg fullvissið um það. Það var merkilegt fyrir mig persónulega vegna þess að þegar ég var lítill drengur þá hérna þá fannst mér Samarkand alltaf fallegasta staðarnafn í heiminum. Samarkand er ein af höfuð borgunum í Úsbekistan og mér langaði alltaf svo til Samarkand en sko þetta var á dögum kaldastríðsins og Samarkand var sko eins langt að baki játtjaldsins og hægt var að hugsa sér. Þannig að ég vissi það eitt að ég myndi aldrei komast til Samarkand. En svo bara hrundi múrin og ég var alltaf inn og komið þannig til Samarkand og borgin stóð sannarlega undir væntingum. En þá tók ég eftir því að þá var, þetta var einhver tíman upp úr, þetta var upp úr 2010 og þá var hérna, þá var ein umferð í einhverju HM, svona tiltölulega búin, nýbúin og þeir voru með bökkum hildar, úsbyggar, að þeir höfðu ekki komist á HM og það fór ekkert á milli mála að það var það sem þeir þráðu umfram allt í lífinu sem þjóð, það var að komast á HM og þetta var, maður varð fljótt var við það að þetta var algjör hérna, þetta var algjör þráhyggja með þjóðinni.
1: Fótboltinn skipti þjóðina miklu máli?
2: Og alveg gríðarlega miklu máli, maður er hérna ekki vanur því að hugsa Úsbekistan sem mikla fótbolta þjóð og það er oft svona í löndum sem að við erum ekkit vön að hugsa sem einhver stórveldi. Að þar getur fótboltinn sko skipt fólk alveg ofboðslega miklu máli og svo erum Úsbekistan. Og þeir eru búinir að sko þrá þetta í 30 ári eða síðan þeir fengu sjálfstæði þegar við hrun sá í tryggjana og nú tókst þetta loksins og ég bara vonaði að fara ekki illa fyrir þeim því að þá geti þetta orðið daltið hérna allt í slæmt högg fyrir þá en þó það er þeim ég hef hugsað vinnum mínum þarna því ekki svo gaman að hafa bara komist á móti að þó úrslitin verði kannski ekki stórkostleg þá hérna þá verði ánægjan samt mikil. Þeir búa svo vel að þeir eiga núna allt í einu þeir hafa aldrei átt neitt mjög sterka fótboltamenn svona á okkar evrópska mælikvarða. En þeir eiga svona þéttingsterkt lið og svo eiga þeir núna allt í einu eina súperstjörnu eða svona verðandi súperstjörnu sem er Kusanov og er í vörninni í hinnu stórfenglega liði Manchester City. Og hann á að koma þeim hérna, koma þeim eitthvað á liðis og koma þeim upp úr riðlinum Og þeir búa líka svo vel að þeir eru með varnarjaxlinn Fabio Cannavaro, ítalska Berlínarmúrin sem kallaður var, því að hann var ábyrgur fyrir því öðrum fremur að Ítalir unnu HM Gull í Berlín 2006. Þeir eru með hans sem þjálfara, Cannavaro. Þannig að það má reikna með því að þeir Cannavaro og Kusanov muni að minnstakosti gera það verkum að Úsbyggistan verði ekki auð unnir en hvortir hafa sóknar menn til að skora mikið mörgum það efast í nóm en ég vona sannarlega að þjóðin hafi ánægja af þessu.
1: Já, rétt að maður sögunni sko nágrannarnir Kazakstan og Turkmenistan og Tadsikistan, þessi lið hafa ekki verið að háa með.
2: Nei, ekkert er að komist nálægt í sko.
1: Nei.
2: Og þau hafa, jú, fótbolti er þokkalega vinsæll í þessum löndum öllum, en hvergi eins og í Úsbyggistan, það hefur verið bara sannkallað svona þjóðarmetnaður þeirra að komast í hópstórvelda í þessu sporti og þeir hafa unnið að því öllum árum og oft er nálægt í að komast á HM og nú hefur það loksin tekist og við skulum bara sjá til. Þetta er frekar erfiður riðil sem þeir eru í en þeir ættu samt eða þeir vinna einn leik þá ættu þeir að geta sílast áfram kannski.
1: Já, við vonum það.
2: Við vonum það, já. En það eru reynda mörg, sko þetta er líf, ég verða við ekki svona bara fyrir mig persónulega, þá er þetta allt saman lið sem að ég geti alveg hugsa mér að halda með. Þannig er, ég meina, Kólumbía, mann þykir alltaf vænt Kólumbíu, það er alltaf svona átt á tekja HM fresti, þá rísa upp rattir í Suður-Ameríku og sérstaklega í Kólumbíu sjálfri að nú sé loksins komið að Kólumbíu að skáka veldi Argentínu og Brasilíu í álfunni og þeir Kólumbíumenn hafa oft átt frábær lið en þeir hafa alltaf notið á endapunktinum og aldrei náðu neitt sérstaklega langt.
1: Hvernig hefur það gengið núna í aðranda?
2: Þeim hefur gengið alveg ágætlega. Þeir eru sá gullfalli í drengur James Rodríguez er ennþá með, hann er ekki nema 34 ára gamall, maður kemur kannski óvart, hann er búin að vera svo lengi að, hann var svo ungur þegar hann sló í gegn í Brasilíu 2014, þar sem hann varð markakóngur ef við mann rétt og skoraði alveg frábært mark. Hann er ennþá með, þótt hann sé nú ekki lengur, hann hefur nú látið svolítið undan síga á síðustu árum, en hann er mjög mikilvægur fyrir þetta lið. Og svo eru þeir náttúrulega með sannkallan snilling í sínu liði sem er Luis Díaz sem var hjá Liverpool en er nú hjá Bayern München og hann er maður sem getur skorað 2-3 mörk upp á eigin spýtur í hverjum leik. Þannig að Kolumbíumenn eru núna á því stigi að þeir vænta mikils.
1: Já.
2: En þeir hafa áður vænt mikils og orðið fyrir miklum og djúpum vonbreyðum, þannig að ég vona þeir komist ekki á mikinn bömmar ef það gengur ekki vel.
1: Kannski fá einn orðin Portugal svo áður en við tölum Kongo.
2: Já, Portugal er náttúrulega frábærlið. Þeir eru með stórkostlega einstaklinga og svona ásamt frökkum og spánverjum þá eru Portugalir kannski svona best mannaða liði bara svona einstakling ef maður skoðar einstaklingan í liðinu það eru frábæri fótboltamenn.
1: Og meðal annars maður leiktíðarinn er á Englandi?
2: Já, og ég eiginlega hver upp af öðrum þetta er allir menn sem að spila með allra sterkustu liðum og eru og geta verið frábæri fótboltamenn en svo er það svo er sá sér kapitulli með þetta liða, þeir eru líka ennþá með Cristiano Ronaldo.
1: Já.
2: Hann er orðin 41 en ætlar sannarlega ekki að hætta. Hann ætlar ekki að hætta minnstakosti fyrir hann verður búin að ná þessum frægu 1000 mörkum sem hann er að keppa að. Það ber nú ekki, tölum ber ekki nákvæmlega saman um það hversu langt hann á ennþá eftir í 1000 markið en það er ekkert mjög langt, en hann ætlar ekki að hætta fyrir hann nær því.
1: Gerður áfram svona persónlegu metnaði?
2: Algjörlega, hann er náttúrulega vél, þannig séð sko. fótbolta vél og hérna og það má alveg upp að vissi marki bera virðing fyrir því hvað maðurinn ofboðslega einsýtin og metnaðarfullur en jafnvel hann er farin að bera þess merki að vera orðin 41 og við sáum það bara á Evrópumótinu og líka á sko HM í Katar að hann er stundum sko orðin hálgerðu dragbítur á liði Portugals því að hann og í hans huga gengur allt út á það á hann að hann skori mark og hann geri þetta og hann geri hitt og það er nú svo að sko þjálfarinn hefur oft verið kvattur til að setja hann bara út úr liðinu en staða hans í Portugal er slík að það verður ekkit gert, hann fær að halda áfram til 50 ef hann langar til, hugsa ég.
1: Já.
2: En hvernig hann kemur til með að funka og í hvaða formi hann verður, það er eiginlega svolítið spurning.
1: Við sjáum hann ekki mikið spila eftir hann fór þarna á Arabíuskagan.
2: Nei, hann þykir víst, ég minna miðað við það að vera 41 þegar flestir fótboltamenn eru sko löng fyrir 5 árum síðan búin að leggja skóna á hilluna og farnar að slappa af og út á golfvelli eða einhvers staðar á baðströnd. Miðað við það þá er hann náttúrulega í frábæri formi en hann er samt 41.
1: Þannig að gangi allt upp hjá Portugal að

0: þá er liðið til alls líklegt.
1: Það er það, ef að það tekst einhvern veginn að skapa, hérna, skapa jafnvægi á milli sko, Cristiano Ronaldo annars vegar og allra hinna hins vegar, þá er

0: aðdáandi og stuðningsmenn.
1: Nei, það verður erfitt.
0: Og dýrt.
1: Ég býð ekki í hvernig hérna, áhangandum kongóliðsins, hvernig þeim farnast að flakka þarna innan Bandaríkjana eins og þar er nú komið landamærumálum og svona eftirlíti. Það gæti orðið erfitt og óþægilegt en maður vonar, ég er eiginlega sem að halda með Kongó. Þannig að hérna, ég vona bara þeim gangi sem best. Þetta er svo merkilegt hérna land og svona þeirra fótbolta saga að þó það sé því miður í raunum er ekki hægt að búast við miklu af þeim á fótboltavellinum. Þá er þetta mjög virðingavert land og lið og verð æ veikari fyrir þeim eftir því sem á líður.
0: Hver er, hérna, segðu okkur stuttu söguna, stuttu útgáfuna af fótboltasögu Kongó?
1: Sko, stuttasagan, þá verð ég að hafa smá formála sem verður að vera örstutt útgáfuna af sögu Kongó yfirleitt, ef ég hef tíma til þess, en það gæti orðið mjög löng saga. En sko, Kongó var þegar Evrópumenn sem voru Portugalir, þegar þeir komu til Kongó um 1500, þá komst þeir að því sér til undrunnar að þar voru ekki eins og víðast hvar í Afríku á þeim tíma, svona ættbálka samfélög og ættbálka ríki misstór, heldur það var bara konungsríki í Kongó. Bara miðstýrt konungsríki sem var bara hérna það sem menntun var á háu stigi og málmvinnsla og allt mögulegt og Portugalir komist í gott samband við konungsríki Kongó og þeir skiptist á diplomötum og diplomatar frá Kongó fóru til Evrópu og gengu þar fyrir konga og hérna og keisara sem jafningjar og það leit allt út fyrir að Kongó gæti orðið bara svona gæti fyrir en varir náð Vesturlöndum á svona tæknilegu og svona menningarpólitísku sviði. Svo gerist það og samvinna Portugals og Kongós var mjög mikil og góð svona fyrstu öldina. Svo gerist það hins vegar á 17. öldinni að þá er farið að vanta þræla til nýlendna sinna í Ameríku, ekki síst Karibahafinu og Brasilíu. Og þá byrja þeir að ræna fólki í Kongó í stórum stíl og þá slettist heldur betur upp á vinskapin milli Kongomanna og Portugala og það kemur til stríð sem miðja þessa öld og þrátt fyrir að eins og ég sagði Kongomenn hafi búið yfir málmvinnslu og svona hitt og þetta, þá voru þeir ennþá ekki komnir á það stig sem að Evrópuríkin voru, þannig að þeir byðu algjöran ósigur í þessu stríði við Portugali og síðan voru þeir kúaðir æ meir af Portugölum og öðrum ríkjum sem fóru að líta á Kongoríkið eins og það var stort, það er hérna sem bara þrælekistu sem var hægt að ganga endalist í til að afla þræla.
0: Já.
1: Og það má geta þess að fyrsti leikur Kongó á HM núna er við Portugal og Portugalir muni ekki leggja neina sérstaka merkingu í þann leik en ég geti best trú að því að hérna Kongomenn geri það og vilji muni leggja sig alveg sérstaklega fram um að sigra Portugal eða mistu kosti veita þeim eins mikla keppni og hægt er vegna þess að Portugal er reyndust þeim gríðarlega illa.
0: Já.
1: Eftir að hafa vingast við þá og virst vera þeirra hérna, hjálpar hönd svo lengi en úr þessu gerðist að Kongoríkið svona það hélt nú vellega nefninu til en var orðið afskaplega lítilfjörlegt og var þess vegna auðveld bráð fyrir evrópsku nýlendu veldin þegar þau voru að skipta Afríku milli sín svona á setni parti 19. aldarinnar og þá var það að Evrópuríkin ákvaðu að gefa þetta land, þetta risastóra land. Á ég að telja upp fyrir því, veistu hvað Kongó er stórt?
0: Nei.
1: Þannig að ég telja upp nokkur Evróplönd. Það er Danmörk, það er Þýskaland, það er Holland, það er Belgía, það er Luxemburg, það er Írland, það er Bretland, það er Frakkland, Það er hérna Sviss, austur.

0: Ríki, Liechtenstein, Ítalía, Andorra, Vatikanið, San Marino, Spánn og Portugal. Sem sagt öll Vestur-Evrópa, þetta svona stórt er hérna alþýðulýðveldi Kongó. Það næri yfir allt þetta flæmi.
1: Já.
0: Og þarna búa náttúrulega margar þjóðir þó þeir séu flestar skildar.
1: Já.
0: En sem sagt, þetta ríki var orðið það illa á sig komið, meðal annars og ekki síst af völdum evrópsku nýlenduveldana, að þeir eruðu, Kongo varð bara hálfpartinn eign, nýlenduveldin gáfu þetta stóra land, Leopold Belgíu kongi, og úr því varð mikill hryllingur eins og hérna vera fjallað til dæmis sem eftirminnilega í ljósi sögunar hér fyrir þó nokkrum árum.
1: Mm-hmm.
0: Og fólk gætti að leggja sig eftir þeirri sögu þó hann sé hryllileg. En eftir þetta þá hefur Kongo í raun og er ekki borð sitt bar, en alltaf það er svo miklu auðlindir í þessu landi og hérna það gæti allt verið í lagi, en það er bara einhvern veginn ennþá gauð rifið eftir meðferð Evrópu veldana. En þeir hafa einu sinni komist á HM, það var á 1974, þá hétu þeir reyndar Sær og fóru nú ekki frægðarferð, töpuðu held ég 9-10-0 fyrir Júgoslavíu og urðu svona halvpart, þeir voru fyrsta sko Afríkuríki sunnan Sahara sem að komst á HM, en urðu svona aðhlátusefni misrasískra Evrópumanna, var hlegið að því árum saman að einhver sær maðurinn gerði einhver mistök í aukaspyrnu, hljóp til þegar hann átti ekki að hlaupa til, og þetta var talið merki um að hérna, þetta væru bara einhverjir bjánar sem ekkit kynnu og ekkit gætu og svo framvegis.
1: Ummitt.
0: En nú er þeir komnir aftur og ætla öruglega að gera betur, og ég ætla rétt að vona þeim takist það, og það eru svona nokkuð sterkir einstaklingar í því. Engir, þeir eru engar súperstjörnur og landsliðsmennirnir eru flestir svona í miðlungsterkum liðum í Evrópu, þeir sem spila ekki bara heima í Kongó. Og það er ekki hægt að búast við svona tölulega séð er ekki hægt að búast við miklu að þeim, en ég vona þeir hérna finni í sér þann eldmóð til að gleðja sitt fólk, því að það er svo sannarlega þörf á því að það eru enn mikil vandræði í Kongó, það sem að borgarastyrjöld ríkir að stórum hluta eins og við vitum, og núna síðast ebólafaraldur svona. Þannig að það er sannarlega þörf á að hérna kæta lund kongumanna aðeins, og ég vona þeim tækist það.
1: Ég vona það líka, áfram Kongó. Við segjum þetta gott í dag, takk hérlega fyrir, Illíu Jökulsson.
0: Takk.
2: Þetta var HM, og eins og við höfum nefnt þá hefst mótið á 5. dag næstu viku, 11. júni, fer fram fyrsti leikurinn.
1: Já, Mexíkó og Suður-Afríka hefast við leikið í Mexíkóborg, og Suður-Kórea og Tékkland leika líka 11. júni. Og svo áfram strax daginn eftir 12. júni í Kanada og Bosníu og Hersegóvína, og Já, ég er nann ekki að tala meira.
2: Nei, það er hægt að finna þetta yfirleitt inn á vef rúf.is meðal annars og viða annars þar. En hér fyrir morgun þá var hjá okkur Arthur Gunnarsson sagnfræðingur. Hann var að gefa út bók sem að heitir Hringvegurinn, eða það er sögufélag sem að gerir þessa bók, og fleiri eru önnur af tveimur bókum, þeim fyrstu í seríu sögufélags, sem að taka fyrir tiltekin atburð, setja í sögulegt samhengi og fjalla um hver bók er nákvæmlega 100 blaðsíður á lengd, og það er auðvitað ekki hægt að koma til skila öllum fallegum myndunum og upplýsingunum í bókinni í útvarpi, en það er hér umfjöllun í bókinni um minnispening sem var gerður um opnun hringvegarins, og á honum stendur vegur yfir Skeiðarársand 14. júli 1974, og Arthur segir frá því í bókinni að hann hafi verið að skoða muni á uppboðsíðu á netinu og rekið augun í minnispening og vissi ekkert um þennan pening, hafði ekki séð hann áður. En langaði eignast hann, ekki síst vegna þess að hann var að gera þessa bók og fekk hann, það bauði enginn á mótunum. Og með fylgdi miði með upplýsingum um tilurð gripsins og kemur þar fram að þjóðháttíða nefndir í austur og vestur Skaftafellssýslu létu gera peningin í tilefni af gerð vegar yfir Skeiðarársand er að opna hringveg um landið og ellivalda byggðar í Skaftafellssýslu. Og þetta voru 500 silfurpeningar og 1500 koparpeningar sem voru gerðir. Bárður Jóhannesson skartgripasmiður og hönnuður í Reykjavík smíðaði gripin. Arthur segir líka frá því að það er lítið að finna í gögnum þjóðhátíðarnefndanna sem eru varðveitt á söfnum um þetta og fólki sem kom aðeins á sínum tíma látið. En hann komst þó að því að peningurinn hafði verið til sölu á vígsluhátíðinni og síðan áfram á meðan að upplagið endist. En eins og hann segir, þetta var merkilegt framtak hjá skaftfellingum og sýnir hve tilkoma hringvegarins hefur skipt þá miklu máli. Og reyndar létu þjóðhátíðarnefndirnar gera fleiri minjagripi ára 1974 í tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar. En þetta var merkis ár í sögu þjóðarinnar og fólki fannst við hæfi að minnast þess á ýmsan hátt.
1: Var töluvert þetta hér áður að gerðir voru svona minnispenningar.
2: Já.
1: Hefur dregið heldur úr. Það komið að lokum, klukkan alveg að verða nýju. Við höfum verið hér síðan snemma í morgun Björn Þór og Þórun Elisabeth og verðum auðvitað í okkar sætum í fyrramálið.
2: Takk fyrir samfylgdina í dag, verið sæl.

0: Vélstjórinn sem stofnaði World Class, tímariti sjóarinn land allt. Gunni Óla og Vignir úr Írafári á laugardagskvöld, sjómannadagurinn á Patró. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, krabb.is. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar. Pallaolía, riðolía, smurolía, kb.is. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins. Ný sending af sánum, trefjar.is.
1: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin, Sundlaugavegi 12.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Stórhátíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
8: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Taktu sjónvarpssímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
0: Er stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
13: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Blæspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
16: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miði.x.is. Ringviðburður.
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsin, segir að hagræðing íslenskra banka í rekstri undanfarin ár hafi mögulega ekki skilað sér til viðskiptavina með fullnægjandi hætti. Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast með úttekt systurstofnunar sinnar í Noregi á samkeppni á bankamarkaði. Í Noregi hafa fyrri athuganir bent til lítils hreyfanleika viðskiptavina, hindrana fyrir nýja keppinauta og markaðs aðstæðna sem geti auðveldað samhæfingu vaxtastigs milli banka.
20: hlutfall rekstarkostnaðar að tekið íslenska banka hefur lækkað verulega á síðustu árum. Hins vegar hefur vaxtamunur bankana ekki minkað samlega á sama tíma. Þetta þýðir að það hagræði sem hefur nást, það hefur kannski ekki skila sér til viðskiptavinna.
19: Hann segir þetta vísbendingu að samkeppni gæti verið betri á íslenskum bankamarkaði.
20: Þegar að sýstur eftirlit okkar á Norlundu sem við erum í miklu samskiptu við ræðist í svona atún, þá þetta viljum við nýta okkur hana og fylgjast með niðurstöðum í þeirri atún og sjá hvort það er ekki hægt að nýta þær niðurstöður hér á landi.
19: Páll Gunnar segir að sumt af því sem norðmenn bendi á og ætli að gera nú hafi íslenska samkeppniseftirlitið íhugað að gera á fyrri árum en ljóst sé að betur má ef duga skal. Meirhlutin í borgarstjórn vill stopna nýtt stig í skólakerfinu til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, svo kölluð dagheimili. Útfærsla þess verður í höndum nýs leikskóla og daggæslu ráðs. Þessu greindi Hildur Björnsdóttir sem tekur við borgarstjórastólunum í dag frá í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún segir nýjan meirhluta að vilja leita fjölbreyttra leiða í leikskólamálum og fyrsti borgarstjórnarfundur eftir kosningar hefst á hádegi. Að minnstakosti nýju voru drepnir í umfangsmiklum loftárásum Rússlands hers á Úkraínu í gærkvöld og nótt. Herinn skaut tugum eldfluga að landinu og sendi þangað á 700 árásardróna að sögn flughers Úkraínu. Minnst fjórir týndu lífi í höfuborginni Kýf að sögn forsvarsmanns hermála yfirvalda í borginni og fimm í borginni Dnipró. Tugir til viðbótar særðust í árásunum samkvæmt yfirli upplýsingum yfirvalda. Þar á meðal nokkur börn. Flugherinn kveðst hafa grandað meiri hluta drónana áður en þeir náðu að valda usla og tæpum helmingi eldflugana sem sumar voru þeirrar gerðar sem erfitt að tortíma. Fréttalestri lokið.
21: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur í dag Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það komin þriðjudagur, annar júní. Og nú klukkan farin að ganga 10. Nú það hefjast þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. En þessi þáttur var áður á dagskrá 23. mars síðastliðinu.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Edda Vilborg Guðmundsdóttir, leikkona og leikstjóri. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu alltaf æðrulaus?
1: Æðrulaus? Ég reyni það eins og ég mögulega get. Já. Þetta dugar ekkit annað.
0: Nei.
1: Ég ein af þeim sem held mikið upp á þá bæn, æðrulausbænina og hef notað mér hana mjög vel.
0: Já. Ertu að nota hana hverjum degi?
1: Meir og minna, já. Þetta góðu bæn.
0: Já. Mér langar svo þetta að því ég kynni þessi leikurinn leikstjóra og þú sagðir líka áðun við settumst hérna inn, já, ég líka ellilífris þegi og svo byrjar að tína alls konar en mér langar bara aðeins að stoppa við leikonuna og leikstjóran og tölum að þessum sál leiklistaskólan allir sem tala um þennan leiklistaskóla sem að hafa farið í hann það kemur einhver svona kyrð yfir fólk
1: Þetta var alveg yndislegu skóli kannski
0: Já.
1: Vegna þess að við sköpum hann sjálf
0: Já.
1: Það var engin skóli þegar að hérna, við ætlaum að fara að læra leiklist og þá hérna byggum við hann bara til, það var heilmikill undurbúningur og einhvern veginn þá þvældist í innan þann þá undurbúninga fundi sem voru Norræna húsinu og þetta var óskaplega mikið kringum þetta og leita til Norðurlanda og hérna svona að reyna að fetta í sömu spor eitthvað slíkt og svo var þetta stopna og þá fór ég í skólan og þetta var kvöldskóli fyrst árið var kvöldskóli og þá var það bara ég og maðurinn minn sem vorum í þessu skóla Og svo þegar þetta var tekið áfram að þá var það náttúrulega helsta skóli eða þá var ég frú frekari þannig að ég fekk að halda áfram. Og svo í fyllingu tímans að þá að því að við vorum, gerðum þetta sjálf við þurftum að hérna ráða kennara og við byggum til hérna dagskrána og hvernig meir alltaf að hafa þetta og það þurfti að tala um allt hvernig átti að reka þetta, hvernig átti að borga þetta, hver alltaf að þrýfa átti að mála eða hvernig var þetta og þetta var allt alveg svoleiðis endalausir allsherjar fundir því að þetta var svo mikið líðræði
0: allir á fundunum og allir ákveða saman
1: akkurat
0: wow.
1: og þetta var svo gaman og svo þegar hérna, ég var nú svona í eldri kantunum orðin rúmlega 30 og þannig að mér fyllt börnir okkar sem að vorum eldri, ég var nú ekki svo eina það voru margir aðrir og þau voru meira minna inn í hérna þessu batteri og fannst óskaplega gaman ekki tríðunni við Og svo sem sagt gerðum við allt, við vildum læra skilmingar, við vildum læra söng, við komum til söngskólan, við lærðum allt mögulegt, sko, auka.
0: Þetta var auðvitað alvöru leiklistaskóli.
1: Þetta var alvöru leiklistaskóli og hann var meira að segja viðurkendur og meira að segja hérna hafður á leiðsögn með þann sem núna, sko.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að þetta var alls ekkit húmbúk, þetta var mjög flott.
0: En sko, hvaða ár eru þetta?
1: Ég útskrifaði 77 og ég hann að byrja þetta, ég held að það verið 74 sem þetta byrjaði eitthvað svo leys.
0: Þannig að þið eru bara, þú veist bara í mussu og er það ekki og allir svo kátur og glaðir
1: allir
0: og svona smá hýpur.
1: Allir í mussu, jú.
0: Er það ekki, svona hýpa
1: Og við vorum alltaf saman, ef við vorum ekki í skólanum, þá vorum við í einhver stær í sumarbústað eða einhverjum útilegu og þá voru makarnir með og börnin líka, þetta var bara svo, hérna.
0: Það var svona lítið samfélag.
1: Já, það var það.
0: Já. Og en sko, þetta voru það settuð upp þá sýningar, fekk fólk að koma og sjá það sem þau voru að gera eða hvað?
1: Já, það var nú svona lítilega, það var eitthvað þetta með þú vorum í Vík, þar var sálskólin, en síðan eftir að búa að hérna kippa okkur inn í leikritaskóla í Íslands, sem var svo stopnaði, sko, og að þá voru komin er í Vík, vorum komin að þannig er í Iðnaðmanna húsið hann og
0: akkurat.
1: Voru líka hann á fríkirkjuveginum og líka í mennta eða skólanum hann.
0: Já, akkurat.
1: Og
0: sko sýningarnar sem voru settar upp, voru þar settar þú upp í skólanum eða?
1: Já, það voru settar í skólanum og mér einmitt minnist að þegar við settum hérna, sérstaklega manni eftir þegar við vorum að setja upp Antígónu á hérna upp í hann Iðnaðmanna húsinu hann við tjörnina.
0: Já.
1: Og það voru gestir og ég var svo stressuð. Að ég hætti að anda
0: Já.
1: Og að ég hætti að anda þá náttúrulega fór mér að sortna fyrir augun og var hún afskaplað þoklumælt þá gott ég heyri í fjaska kennar að segja við skulum taka okkur aðeins hlé og ég slappaði þetta niður af tómustrassi en og svona var þetta svo vorum við líka með sýningar allt mögult, það var nú yfirlt svona kaplar Antígóna, nei, hérna jú, Antígóna, vorum Antígónu í hérna fríkirkuveginum og svona jú, það voru, þetta var sko opna sýningar en ekki svensat fyrir bara svona hópa í kringum okkur eða þannig.
0: En sko, þetta þínir svona draumar, þú ert að klára, þú ert í skólanum, sko, hvað sástu þig ekki fara að gera?
1: Ég sá mér náttúrulega því að þetta með sko sýningarna, náttúrulega þegar vorum komin í fjórða, eða þú veist, þau vorum að ljúka, þá var náttúrulega sýningar og þá settum við plöfið sex eftir Sigur Pálsson.
0: Já, já.
1: Og...
0: Maður hefur nú séðið mitt ljósmyndir frá þessari sýningu.
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna og svo ég með voru líka með annað sko önnur leikrit og það var þá í Lindarbæ og þar vorum við í öllu að selja miða og gera allt og svona
0: og setjum kaffi og þrýfa
1: og setjum kaffi og þrýfa og þá voru börnin tekin til við afgriði sjoppunni og svona
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Þannig að, já.
0: Fikið þið væntum hennan tíma?
1: Þetta? Mjög, mjög væntum hennan tíma. Já. Þetta var yndislegu tími.
0: Já.
1: Og einhvern veginn, þetta bara, þetta fólk sem var með okkur í þessu, þetta bara er okkar fólk. Við erum bara þetta fólk.
0: Já, einmitt. En þú fer svo er það ekki, þú fer að leika þetta?
1: Ég fer að leika, já.
0: Fer ekki niður í Iðnó?
1: Ég fer niður í Iðnó og ég frá Akureyri og leikans þar og svo hægt að rólega fer ég að leikstýra líka.
0: Já.
1: Bæði út á landi og svona hjá ýmsum hópum hér. Og mér finnst ég hafi verið mjög heppin því að ég bæði var fengið til að vera hann hjá Sjálfsbjörg, hjá Hala leikhópnum, setti þar upp sex sýningar og þau eru svo, sko, þetta fólk sem að maður heldur að vant eitthvað eins og mátti fætur eða eitthvað því en eitthvað að þau bara einhvern veginn redda sig úr annan hátt og til dæmis þar lærði ég hvernig maður flýtur húsgögn án þess að hérna að vera að bera það neitt og það voru allavega svona sem maður hérna lærði og þetta voru fíni leikarar og við settum upp þannig að segja sex leikrit og svo næst þá kynntist ég heyrnarlausum sem að byrjuði á því í, hérna, því ég var með þau í námskeiði að spinna fyrir mig bara að þau sæti í risherbyggi og það ringdi úti.
0: Já.
1: Það var ekki orð sagt eða var það svo, eða var svo ljóst, ég skildi þetta alveg. Og ég var með þau í, hérna, á námskeiði og svo var stóð fyrir dyrum að halda svona norræna hátíð heyrnarlausra. Í Þjóðleikhúsinu og ég var fengin til að útbúa það og það var mikið ævintýri því að það er ekki eins og allir séu með sama táknmálið, þetta er sitt hvort táknmálið og það hérna, og ég tók það til að ég útbjó bara svona daskra sem sagt sögu heyrnarlausra bara frá upphafi, hvernig þegar við fóru að læra tjásjó og bara þegar þetta fóru að verða svona samfélag.
0: Já, hér á Íslandi.
1: Hér á Íslandi. Já, það var ekkert svona 1850 og svolítið, það var ekkert.
0: Nei.
1: Það var eiginlega þá sem að byrjaði að ykkur, já, það byrjaði eiginlega með því einum sem ég heit Páll Pálsson og hann var hérna í Reykjavíku skóla bara 16 ára gamall til að verðu skyndilega heyrnarlaus. Og margir sögðu nú að þetta verði nú ekki vegna þess að hann væri svo hann væri heyrnarlausur en heldur væri hann að dylja þarna einhver óspektir sem hann var valdur að nema að hann var sendur að því hann var nú svona betri borgari eða hann var að sendur til Danmerkur þar voru svona heyrnleysingja skólar eða táknmáls skólar
0: var hann semst sendur frá Íslandi
1: hann var sendur frá Íslandi til Danmerkur
0: að því hann var
1: heyrnarlaus og hann er þannig í þessu skóla og læri táknmál
0: já.
1: Og hann er ekki fyrir búin að læra það fyrir hann að færa heyrnin aftur.
0: Já, rosa heppin.
1: Og fer þá aftur til landsins. Og þá fyrir hann að vindur hann sér ekki að læra til press og svo verður hann prestur.
0: Já.
1: Og þá fyrir hann að taka til sín heim, sko, heyrnalaust fólk sem að hann er að kenna táknmál.

0: mál og hann, að því það ekki tilneitt á íslensku, neina bækur, að þá kennir hann, eða þá hérna, þýðir hann bækur á íslensku táknmál og eða sér sagt orðasafn, táknmálars orðasafn.
1: Já.
0: Og þetta svona byrjun á þessu að hérna, að heyrnarlausi fara að læra. Og þeir eru alltaf að kalla þeir heyrnleysingjar eða mállýsingjar.
1: Já, já, einmitt.
0: En hérna, og svo er þessi saga rakin svona hvernig þetta er og svo náttúrulega tekur hver við öðrum, hann drukna nú þarna í Grímsá, ekki nema 50 eitthvað ára. En er þá búin að komast á þing eitt ári?
1: Já.
0: Og kemur þá í lög að heyrnleysingjar eigi að fá að læra að lesa og skrifa. Það bara komið í lög. Og svo verður hann ekki lengur, mikið lengur á þingi, en þetta er þá komið í lög. Þannig að þeir sem eru heyrnalausir fá eftir þetta að lesa og skrifa, að læra að lesa og skrifa. Og svo náttúrulega bara fleiti sögun áfram, þetta ekkur hverfið að öðrum, þangur til endar hérna í, hjá Brandi í heyrnalausikjá skólnum og svo í hérna, ég man ekki hvað það heitir, þess að segja þetta sko en þetta er orðið núna til mér verða að segja frá táknmálun í sjónvarpinu alveg frábæri þættir og svona þetta er allt annað sko, þetta er bara fólk sem að tjáu sig og bara eðlilega nátt
1: hvernig svona málið hefur þróast, þetta er svo skemmtilegt að sjá þetta en þetta er það einhver svona tilviljun að þú hefur farið í svona veist, ég veit ekki hvort maður ég að kalla þetta svona einhver jaðarleikús eða hvað, er það að kalla
0: jaðarleikús? Ég teki það, sko, ég baða þessum tilvikum þá er hringt í mig
1: og
0: ég beðið um þetta
1: en þetta er bara svo skemmtilegt, þetta er
0: sko, ég hafði líka kennslu fyrir alkóhólista eða sem sagt, ég var forstöðukona á heimili fyrir alkóhólista eða heimili fyrir konur sem voru að koma meðferð og þá fór ég að hafa einu sinni viku, bauðum upp á það að vera með svona spuna þar sem að það æfðu sig að segja nei eða ég alkóhólisti eða bara ég bara ansi dugleg eða ég bara góð og svona því að það bara allt annað að æfa sig sjálfur á eigin skinni heldur að hugsa það og þegar fólk hefur ekki sko í árum saman sagt annað en bara rifið sig niður og verið þérna ósáttur með sjálfa sig að þá verðum bara að æfa þetta og það er voru svo skemmtilega þess að konu þær tóku þetta hérna þegishendi svo að við það sig sumar líku þennan og hinn og svona og svo spjalluðu það saman og allt innu voru það farin að eiga svona góða eiginleika og sem að gáttu talað og þetta var svo yndislegt að sjá þetta
1: Edda, af hverju ferðu inn í þetta? Af hverju ferðu inn í dingjuna?
0: Já
1: og ferðu að vinna við þessi mál?
0: Að því að það svo gaman. Það náttúrulega gerist að sjálfu sér því að ég sjálf alkóhólisti, óvirkur í 45 ár. Og þegar maður leikari og alkóhólisti, þá fer það ekki mjög vel saman.
1: Nei.
0: Því að ég vil leta þegar maður að hérna slást við alkóhólisma, þá maður ekki í góðu formi sjálfur og finnst maður vera alveg síðasta sort og vill bara helst fara út í skot og fela sig.
1: Já.
0: Þannig að það passaði nú ekki mjög vel. Svoleiðis að ég, þegar ég svona hætti að drekka sjálf, að þá fer ég að hafa áhuga fyrir því öðru fólki, sko. Maður verður eins og trúboði, sko. Maður vill hérna láta alla heyra fagnarerindi. Það er hægt að lifa vel og lifa fallegu og góðu lífi, þó maður sé alkóhólisti. Maður það bara var óvirkur alkóhólisti.
1: En þegar þú veist að byrja þessu, þú veist að hérna, var þá eitthvað talað í kringum hvaða tíma er þetta sem þú til dæmis hættir þetta?
0: Ég hætti 82.
1: Já, þá er alveg byrjað að tala þetta.
0: En ekki mikið, allavega er ég alinn upp þannig að það var gert að tala hefni á mér sko þetta blessa fólk og svona, þú veist, eitthvað þannig og þegar ég var nú að reyna að segja að ég var nú eina þessu blessu fólki þá var það einhvern veginn bara fjalla bara nýtir og var ekki talað það meir
1: og bara óþægilegt
0: þannig að það var ennþá og
1: þessi feluleikur
0: sem að kannski veit ekki ég hef alltaf farið svona erfið að leið að mér en það hefur verið svo mikið

0: auðveldar að fara bara í meðferð og læra þetta allt saman. En ég gerði það ekki. Af því ég var bara svo hrokafull, mér átti svo erfitt með að viðkenna að ég væri alkoholisti. Ég var jú alveg á því að ég væri með smá snert, örlítið, en ekki svona neitt. En svo höfum við þetta, þá náttúrulega sá ég það að ég var alkoholisti, ég gat ekki ráði við þetta. En ég fór allavega í viðtöl og svo fór ég, var ég send á fundi. Og mér fann svo gamnaði að því ég fór á fyrsta fundin og var mikið búin að hafa fyrir því að komast óséð á fundin og tókst það hélt ég. En því ég komin inn þá sé ég eina konu sem ég þekkti vel og ég bara mér brá og ég sko hugsaði ekki neitt annað en að nú væri hún eflast að hugsa, hún áreiðanlega alkoholisti, hún þetta. Mér datt bara ekki huga, hún væri það líka því að hún var náttúrulega á sem fundi.
1: Já, þú er ekki geta hugsað neitt annað.
0: Það var bara ég sjálf, bara ég og mig frá mjöti mín, það var svo erfitt að komast út úr þessari vitlusu hugsun, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna...
1: En þú, sko, þetta, verður forstuðukona á dingjunni, þetta er áttúrulega ekki lengur til, en þetta var semst áfangaheimil og þú varst að reyka þetta... áfangaheimili í 12 ár.
0: 12 ár, já. Og þá var þetta áfangaheimili 30 ára gamalt.
1: Þá var það 30 ára gamalt?
0: 30 ára gamalt.
1: Og þetta var fyrir konur sem hvað áttu engan að?
0: Eða, jú, þetta var fyrir konur, sko, máliðið nefnilega, þegar maður er fyrir meðferð, þá læri maður sjúkdóminn. Maður læri hverju maður þarf að breyta, maður læri hvað maður á að gera. Svo þarf maður að æfa sig.
1: Já, já.
0: Og það gerir maður áfangaheimili, til dæmis.
1: Já.
0: Í svona góðu friðu hérna húsnaði með öðrum sem er að gera það sama. Og ég var sko búin að fara og vinna á Vogi og vinna hjá SH í 12 ár áður en ég varð svo hérna postökona. Og þetta var bara svo gaman, það var svo gaman að sjá fólk, það er svo stórkostlegt að sjá fólk sem að kemur nýpið og líður ekki vel. Svo bara alveg hinta þetta er eins og það sé tekið ofan af því sko ok. Allt innu bara sprettur upp svo flatlegt og gott fólk, svo duglegt og yndislegt. Og það er svo gaman að vera vitna þessu, það er alveg ótrúlegt. Já. Þetta er gaman. Svo lesa að ég eiginlega bara, ég húkaðist á þetta alveg.
1: Já. Og líka skemmtilegt að setja mynda því þú talar við mig um þetta, þetta sko með sál leiklistaskólan að þið lærðu svo mikið
0: Já.
1: Og þú kemur með þinn lærdóm líka inn í áfangaheimilið.
0: Já.
1: Þú veist að fara, nú förum við og tökum smá hérna spuna.
0: Já.
1: Nú skulum við bara tala um hluti sem við þorum ekki venjulega að tala um.
0: Já, já, já. Þetta var rúa gaman því að þetta smitaði svo líka út í það við höfum alltaf svona jólabóð, þá buðum við ættingjum og þær æfðu svo leis, það var Abba tónleikar og það var allt mjög sem voru að æfa sig fyrir þetta dag, sko. Svo fyndið að sjá ættingjana koma og vissu nú ekki alveg á hverju við erum alltaf von á, sko. Þetta var konur sem voru vanda og byggla eitthvað erfitt. Þá bara tók á móti þeir svona brosandi fallegar konur, svo glaðar og matar ilmur í lofti og allt skreitt og fallegt og skemmti atriði og svona.
1: Já.
0: Sko, það var svo gaman að sjá ættingin þessum alveg bara fyrst, fyrir við voruðið svona undrandi, svo bara var þetta svo yndislegt.
1: Já. Var ekki góð tilfinning?
0: Yndisleg og góð tilfinning, jú, hún var það. Já, þetta er sko, mér er alltaf fundist svo gaman að, já, það er svo gaman að, sko, ég hef svolítið mikið fyrir að hugsa um það að gera veikleika sinn að styrkleika. Alveg svo, til þess að ég geri veikleika minn að styrkleika. Ég er alkoholisti, en ég fer að vinna sem sagt við að hysja aðra upp. Og þetta er sama, sko, það eru allir sem geta einhvern veginn blómstrað svo vel. Og það kemur bara aðeins annar, ég er að þú hugsað, sko, að eins og þegar fatlaðir er að hafa sýningar, þá kemur bara annar svona keimur að þessu og sem að minni mig svolítið á þegar ég var að leika og kallaði leikhúsi í kirkjunni sem að Guðrún Ásmundsdóttir var með.
1: Akkurat.
0: Að þá var það í Hallgrímskirkju.
1: Ja, akkurat.
0: Og það bara við það að vera í Hallgrímskirkju að þá kom ykkur annar hérna önnur stemning. Og þannig sem að maður þeir eru upp í hérna Sjálfsbjörg, það er önnur stemning þegar fólk er í hjólastól. Ég meina þegar maður var til dæmis, ég setti upp

0: fjallahliði til dæmis og María May, hún var í hjólastól og það var eitthvað svona sko.
1: Já, já.
0: Og já, já þetta gerir allt svona annað, þetta verður bara fjölbreyttar og yndislegra.
1: Hvernig það þetta hér í dag? Hvar ertu stödd? Hvar bara í veröldinni?
0: Nú ertu stödd í veröldinni. Ég held ég sé að byrja á síðasta kafla í lífinu.
1: Nú, já, já.
0: Ég finnst það. Þetta búið að vera margir kaflar, hver öðrum skemmtilegri, að sumi leiðilegir.
1: Já.
0: En Tölum bara mjög góðir.
1: Já.
0: Og núna komið að kaflanum þar sem að ég, sko, nú ég búin að vera eiga heima á Flúðum. Ég yndislegu umhverfi með alveg stórkostlegu fólki og þetta svo mikið veðursöld og það vel tekið á móti manni og svona. En nú ég orðin ein, maðurinn minn falleg frá svo lýsa að það ekki alveg eins gaman að vera þarna.
1: Nei.
0: Svo nú langar mér til að fara að koma og flýta til Reykjavíkur til að það sem að börnin mín eru og sískinni mín. Þannig að ég svona rembast að selja húsið og það hérna, því að það gerist að það áttlega að köpum mér hérna.
1: Já.
0: Og en, þar eru stödd, sko.
1: Já, en býttu, af hverju fóruðið þangað?
0: Það var bara vegna þess að við vorum svo innilega sammála um það að við vildum ekki verið Reykjavík þegar við vorum alveg fjörgumur sem ég verði nú líklegast. En
1: Býtu, hvað ertu gömul í dag?
0: 82.
1: Það ekki neitt.
0: Nei, það ekki neitt.
1: Nó eftir.
0: Já, já. En hérna, já.
1: En sáuði þið bara, já, þið sáuði lífið ekkert þarna.
0: Já, við bara hugsum, okkur langaði bara að fara eitthvað út á land. Já. Við sem ekkert hvar. Og svo vildi bara til að maður með þekkti konu sem að þekkti til á Flúðum og hún sagði ykkur frá þessu parhúsi sem var í smíðu bara á Flúðum og við bara gengum inn í það og ég man að við vorum dalti svona treg fyrst og vorum mikið að spekula í sögan þangu til að okkur dalti auðvitað get ég meina, við bara gerum þetta að þetta ómælega, þá bara flytjum við tilbaka
1: Já.
0: Þannig sem að þurfa að hugsa þá hugsa fyrst.
1: Já,
0: en það hefur aldrei komið til og ég hefði aldrei flutt ef hann hefði ekki fallið frá.
1: Nei. Var það óvænt þetta eða?
0: Nei, það var nú ekki langur aðdragandi. Það hefur verið svona hálft til eitt ár sem að var aðdragandi.
1: Já.
0: Og hérna, já, síðustu mánuðinni var þetta hratt. Já, svona er það.
1: Þannig að það er svona, það er... Mikil breyting hjá þér?
0: Já, mikil breyting var mér. Já. Já, þetta er, mér finnst einhvern veginn lífið sé alltaf svona að það er mikil breyting. Það er reynd alveg ótrúlega hvað maður fær að lífa fjölbreyttu lífi. Ég rútt að hugsa það. Maður er búin að lifa svo margs konar lífi, bæði hérna glaðlegu og elskulegu lífi og yndislegu og allleikur lindi líka lífi sem er allt í bara steik og maður alveg getur alltaf vaknað á mótnana og svo aftur og allt er þetta svona kaplaskipt svo fólk að reyna að lifi fyrir líf, ég er alveg nóg með að lifi, bara lifi þessi líf,
1: þín í þessu lífi Já, ég ætla ekki að skoða ekki það meir. Stoppa ég En já. Ertu, þetta því ég talaði um æðrulisbænina sem að hjálpa já. Manni oft í bara gegnum lífið
0: já.
1: En ertu frekar svona glöð og jákvæð?
0: Já, ég held það
1: Já,
0: ég held það
1: já, En hefur alltaf, það. Hefur alltaf verið þannig, eða?
0: Já, ég held það ég er svona frekar held ég, já, já, ég hef til að alltaf verið með þá hérna hugmynd og oft er gert að grína með mér fyrir það að mér hefur alltaf fundist ég á nóg að peningum sko, að vera vel sett sem ég er ekki ég er alveg nóg fyrir mig sko en það þessi tilfinning að eiga nóg sem svo góð og maður þarf að hafa hana því að þá getur maður allt
1: já
0: Og ég held að það sé svolítið í lífinu líka, sko. Mér finnst ég hafa, sko, vald á öllu sem að lífi býður upp á mér. Bara hvað má bjóða mér?
1: Já.
0: Það er svona að sagði ég ofta stelpunna þegar við vorum að í hérna áfangaheimilinu, þá segið ég, þið sitið bara við lífsins í hérna veisluborð. Hvað má bjóða ykkur? Hvað viljið hafa í lífinu ykkar? Og ef þið viljið hafa eitthvað og langaði kannski að verða eitthvað, bankastjóri eða eitthvað svolítið, ok, hvernig allar að fara því, þú voru að læra eitthvað fyrst og hérna og koma þér í skóla og þá getur náði í þetta, það er hægt að gera allt, maður verður bara að vita hvað vill maður. Og ég er nú ekki gjörn að vitna í biblíuna en samt veit ég það að það stendur í Biblíun á mörgum stöðum gerið óskir eðar kunnar.
1: Já.
0: Og ég held að segja vegna þess að maður á að gera óskir sinni og kunnar líka fyrir sér til að vita hvaða er sem ég vil. Hvað er það sem ég, hvert stefni ég? Því að maður vill bara eitthvað, hvað þá?
1: Já.
0: Eða, já, maður verið að vita hvað það er sem maður vill.
1: Ég þarf ekki nóg að segja, þú veist, einmitt, eitthvað?
0: Já, já eitthvað bara.
1: Já, nei, já. Það gengur ekki.
0: Nei.
1: Við, það, það svolítið gott.
0: Já.
1: Svo gott í morgunsára að heyra eitthvað svona.
0: Já.
1: En, þú veist, ertu, æ, sko, þegar maður fær þennan, ég ætla ekki að segja titil, Edda, hún er orðin ekkja.
0: Já.
1: Þú veist, finnst þér óþægilegt að heyra þetta? Eða,
0: já. Já. Já, ég myndi að hugsa að því að til mér í Facebook og það sé nú ekki merkilega þá stendur alltaf ég sé gift
1: já.
0: Eliasi
1: já.
0: Og ég hef ekki ennþá fengið mig til að skipta að segja ég sé ekki
1: já. Þetta er líka eitthvað svo
0: þetta er eitthvað svona já, þetta er eitthvað svona vöntunar orð eitthvað svona já. En ég náttúrulega er ekki og, og svona, já já, mér finnst að Ég veit ekki, ég hef líka verið að hugsa það og var að hugsa og tala um, best ég bara að segja það að ég hugleið oft og svona og svo hérna hef ég átt mjög erfitt með að hugleiða, alveg séðan hann dó.
1: Já.
0: Af því að þetta er út allt hérna hugsanir og ég fæ ekki slökun. Svo ég ráðfærði mér nú við sonum minn sem mikill jógi og mikill það. Og hann leið bendi mér svolítið og bara að ég skildi svona aðeins bara huglega það bara að vita hvaða andurslótt er inn í mér og þá fann ég það að ég var alveg barma full af sorg og ég þurfti bara að gráta
1: Já.
0: Og ég ennþá að gráta þegar ég hugleiði ég ekki komin ennþá í hugleiðsluna en ég, þá fór ég að hugsa og var að tala við krakkanum mín að ég hef bara ekki leift mér að sigra sirkja,
1: nei
0: ég hérna hef verið að ég forðast það af því að það er óþægilegt
1: já, já.
0: En það þýðir ekki neitt svo leið að ég bara
1: þannig þú veist þú þarft að vera gegnum það
0: ég þarf að vera gegnum þetta en þetta kom mér samt óvart þegar ég satt og hugsaði hvað andurslótt er inn í mig og það bara vallið sér sorg fram
1: já,
0: já maður ekki stekja að þekka sjálfa sig
1: kannski ekki svo mikið en ert ekki þetta, þú ert líka þú verður svolítið dugleg að ferðast er það ekki, þú ert svolítið svona
0: Jú,
1: að reyna
0: já,
1: það er, veist, að njóta
0: ég er svo heppin sko, ég er nefnilega alveg rosalega heppin
1: já.
0: Ég kynntist hópi sem hún er hérna, mikil aðalmanneskjón, Björg Árnadóttir vinkona mín, hún er með ritlistanámskeið sem heitir stílvopnið og allir ætti að fara í sko Og ég byrjaði að nippi hana þegar ég var sjálf að skrásetja bók dinguna.
1: Jó, ertu búin að skrifa hana?
0: Já, já, þetta er bara svona eiginlega svona, já, hvernig þetta var
1: já,
0: og stelpun að skrifa það aðeins sig þarna líka.
1: Já.
0: Og ég kunni þetta ekki náttúrulega svo lýsa að ég vissi að hún var að kenna þetta svo ég bara stoppaði hana í kringlunum hann, ég hitt hann þar og baði hann að hjálpa hann við þetta alveg sjálfsagt hún gerði það. Og þá fór ég að hugsa þegar hún auglýsti hennar námskeið á Spáni í ritlist að fara og gá hvernig það væri og gerði það. Og þessi hópur hittist fyrst bara í flughöfninni, við fórum á Spán í klaustur, yfirgefið klaustur sem var þar alveg skýt kalt og það var svo kalt að núti, þetta var í júní eða það var 5 stiga hiti. Og við vorum alveg að drepast í kulda en að samaskapi þá þjöppuðustu svo sama, þessi 7 eða 8 manna hópur, að við höfum bara ekki skili síðar.
1: Nei.
0: Svo hef ég farið í fleiri ferði með Björgu eins og til dæmis til Indlands. Þar fórum við og vorum á þarna í Secret Garden hjá henni Þóru
1: Guðnustóttir, alveg indislegt. Svo margir Íslendingar.
0: Ó, það er svo gaman. Og þar er hún með námskeið.
1: Já.
0: Og ég heldur náttúrulega að hafa þau eitthvað áfram, ég vona það allavega því að þetta er svo gaman að hérna vera á námskeið, hérna þetta er svo hérna yndislegu staður, þó sem svolítið hítið náttúrulega.
1: Það meiri hítið þarna heldur enn í klaustrinu á Spáni.
0: Já, við erum góðið frá aðeins. 30 stig hítið.
1: Já, já.
0: En þarna sko voru við með hérna, það var reitt listarkennsla hjá henni og og svo vorum við náttúrulega líka með bara lausan tíma og við fórum meira að segja í einhvern læknir sem að las í augun okkur hvað okkur vantaði að bæta efnum og eitthvað svona.
1: Og hvað, vantaði eitthvað hjá þér eða?
0: Já, já, þetta eitthvað í beinin og það var alveg rétt á
1: mig. Já, já, þetta.
0: Og þetta, já, þetta var svo, við bara fórum allt mögulegt og fórum að... Svo fórum við á indeska hérna, leiksýningu, það var óskaplega skemmtilegt það sem að það voru kallmessir og alla líka konurnar og þetta var bara svo indisleg ferð sem mest mánu vera.
1: Já.
0: Og ég ætlaði að fara líka með þeim til Tansaníu því að það átti að fara þangað og var farið þangað aldrei 2025 en þá var það akkurat maður menn orðin veikur og svo ég hætti við það.
1: Já.
0: En ég fer ábyggjall í allar ferðir sem ég eftir, sko, þó ég var hún farlega gamalmenni, það verða bara gjörsla hafa það.
1: Já, en þú sko finnur það náttúrulega þetta að það er engin ástæð einhvern veginn fyrir það að vera á flúðum lengur, þannig að þú vilt koma og
0: Já.
1: Er nálótt þínu fólki.
0: Já.
1: En líka sko, þú ert alveg heilsuhraustu það ekki? Þetta?
0: Jú.
1: Það er ekki, það er
0: já,
1: bara...
0: Já. Og þetta er í rauninni gæti alveg verið annars, sko, það er ekki það, það er, ég er búin að eignast sko mikla og góða vini og það er mikið félagslíf og þetta er bara alveg yndislið samfélag.
1: Já.
0: En ég þarf að hafa bakland, þarf að hafa sko mitt fólk í baklandi, finnst mér.
1: Já. Var þetta síðast að vinna þeim að vinna sem fórstu ykkur á dinginu?
0: Já.
1: Hættur þú svo bara út að...
0: Já, bara sjöktum.
1: Já. Þá þurftur að hætta.
0: Þá þurfti að hætta.
1: Já. Það getur stundum verið. Skrítið,
0: já.
1: Þegar fólk er bara í fullu fjöri,
0: já.
1: Og þannig er það víst. En að sjálfsög áttu hund,
0: já,
1: er það
0: hund.
1: Ekki?
0: Ó, já. Og ég bara get ekki, sko, hún náttúrulega hefti mig, þetta er tík langhundur sem heitir Freyja.
1: Freyja.
0: Og hún er svo blíð og hún er svo góð. En hún vill helst ekki vera ein heima og gólar alltaf því að ég fer eitthvað, en ég get samt ekki að láta hana frá mér svo ég ætla að flytja hana með mér til Reykjavík.
1: Já, já. En sko, ertu að því þú ert svona, kannski svolítið á tímamótu með það ekki þetta, þegar maður, þú veist, þú er búin að missa manniðinn og allar að flytja, þú veist, ertu mikið að hugsa um svona tíman þinn, það sem hefur verið, eða hvernig, hvar ertu svona stödd þar?
0: Mennar sem ég búin að lifa.
1: Já, bara ertu, já. Þú veist, ertu horfur fram á veginn og ertu hugsað, þetta verður allt í lagi eða?
0: Já, ég held að þetta verður allt í lagi, en ósrátt held ég að maður hugsir mikið líka liðina tíð svona þegar maður er komin á þennan aldur.
1: Já.
0: Og mér finnst í raun að ég hafi bara verið mjög lánsöm í lífinu og hérna, og get svona hér bara allt, farið í gegnum allt bara með gleði og svona, þó sem líka einmislegt sem að ég hefði vilja hafa aðeins öðruvísi en það var bara svona og... en ég held ég eigi samt heilmikið eftir.
1: Já.
0: Mér finnst það og ég held að það sé dálkild mikið að dreða að finnast það.
1: Já. Þú labbaði nógu hratt í þinn gangin.
0: Já, var það ekki.
1: Já, ég þurfti að hlaupa eftir. Ég hugsa að það getur ekki verið hans í 80 og 20 ára.
0: Jú, það er svo líst.
1: Já.
0: Já.
1: En það var ótrúlega ljúft að fá því að ég er búin að reyna að fá því svolítið lengi en þú er alltaf að minni með að ég bý á flúðum og ég held að já, alveg rétt.
0: Já.
1: En þú varst svo sem sko ekki lengi að ákveða lag í lokin.
0: Nei.
1: Og það tengist kannski líka svolítið ferðalæginni þínu það ekki á Indlandi.
0: Jú, á Indlandi, já. Þú verður að eiginlega segja hvað það heitir því, ég bara get ekki sagt
1: Nei, því ég skal segja, já. Það er Hit the Road Jack.
0: Já, þetta lag var spilað í hérna hástöfum þegar við vorum út í Indlandi, þegar við vorum hjá Björg og Skó, vorum að kveðja hindrunarmeistaran og vorum bara glaðar, hann að 16 konur og við dönsum og sungum og þetta var, við fengum alveg útrás og einhvern veginn því ég heyri þetta lag, þá fæ ég svo mikla frelsistilfinningu. Og þetta var svo yndislegt og gott og ég man eftir að starfsfólki þannig á Indlandi þá bara var komið allt út og horfða þessar konur sem var í gjössamlega búin að missa sig.
1: Já, vorum búin að reyna að vera íhugun og
0: áskunar. Já, við vorum íhugun og vorum í jóg og öllu og svo bara alveg trompuðust og verða.
1: En var það þannig að eftir svona ferð eins og til Indlands?
0: Já.
1: Að fara svona hugsa svolítið inn á við.
0: Já.
1: Varst alveg, þú veist, fannst þér erfitt að fara gegnum það eða varst alveg bara einhvern veginn stað á þeim stað að þú varst bara svo til í þetta einhvern veginn?
0: Já, ég er mjög til í þetta og ég er taldi mikið svona að hugleið og gera inn að, og svona, já.
1: Já.
0: Já, mér var svo mikið til í þetta að það, sko, ég hef eins náður farið til Indlands og það eru ábyggilega 40 ár síðan.
1: Já.
0: Og og þetta er svo allt annað.
1: Já, var, þessi 40 ár sem eru á milli.
0: Já, og því, þá fór ég á öðrum annan stað líka og það var svona miklu meiri hérna, já, miklu meiri fátækt og hörmungar þá sko.
1: Já.
0: Þetta er svona velhafandi hverfi og bara allt verið sleika í lindi og svona og yndislegt.
1: Já.
0: Svo lýst mér fannst gaman að sjá þetta á svona seinhvort náttin.
1: Já. Og þú náttúrulega dansaði þig frá þessu en að því að sko með ritlistina ertu með þá eitthvað núna? Nú ertu búin að vera hjá henni að læra. Ætlarðu, þú veist að...
0: Ég er svolítið að skrifa smásögur og eitthvað svo. Já. Svo lesum við hvort fyrir aðra eða hver fyrir aðra og það er mjög gaman og þá var sagt að við stytta þetta allt og langt stytta þetta svolítið. Og það er gaman að lesa fyrir þær og heyra þær sem þær hinar eru að skrifa og svona.
1: Já. En vissur þú getur skrifað þegar þú byrjaðir að
0: Nei, fórst til svo veit maður ekkert hvort maður getur skrifað. Nei. Ég hef gaman að því,
1: sagt. Já, já.
0: Og þá er það kannski aðalmáli að hafa gaman að því.
1: Já. Er það ekki kannski sem þú ætlar að hugsa bara núna næstu misserum að reyna að hafa gaman?
0: Ég ætla að hafa gaman að því.
1: Þegar já. Þú hættir einhvern veginn...
0: Sko, ég er ennþá með þetta, hvað maður bjóða mér að veisluborði lífsins? Já. Ég er ennþá með veisluborði fyrir rama mig.
1: Nákvæmlega.
0: Og það er þarna og ég ætla að fá íbúð og ég ætla að fá mér sko aðstöðu til að geta verið með hundin minn og svona og svo ætla ég að reyna að finna mér einhverja stúlku eða litla stelpu eða eitthvað til þess að ég veit kannski fara í labbitúr því að ég er honum fótfúin og svona ég er ennþá með veisluborðið og ég ætla að nota mér það.
1: Já, ég trúi þér.
0: Já.
1: En dansandi á Indlandi með fólki sem er líka með drauma og eins og þú,
0: já.
1: Þá er það lokalagið Hit the Road Jack.
0: Já.
1: Edda Vilborg Guðmundsdóttir, leikkona og leikstjóri og bara alls konar. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Þátturinn var áður á dagskrá 23. mars síðastliðin. Gestur þessa þáttar var Edda Vilborg Guðmundsdóttir, leikstjóri og leikkona og í lokin hljómaði lagið Hit the Road Jack sem eftir Percy Mayfield. Það var Ray Charles sem söng ásamt Margie Hendrix og fleiri meðlimum í sönghópnum The Raylettes. En lagið kom út árið 1961 og sló rækilega í gegn. Það var þaulsetið á vinsældalestum Vestanhafs og þessi hljóðritun hlaut Grammy-verlun sem besta lag í rytma og bluesflokki.
1: Eins og ég segi, þá skáldskapurinn. Hann í rauninni síðasta aðferðin sem við höfum til þess að leika okkur með hugmyndir alveg frjálst og leika okkur með ýmsar mannlegar aðstæður og mannleg sambönd án þess að það sé saknæmt.

0: á einhvern nátt.
1: Ég held að skáld og rítöndar við eigum að vera aðeins rólegri, að hugsa málið, skoða alls konar sjónar, horf, rannsaka til hlítar

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sviflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum á tábergiðu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Svo skulum koma út á jarkana, göngum aðeins á jörkunum. Og svo göngum við létt og leikandi. Og nú stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi og munum eftir því að halda bakinu beinu og spenna vel kviðin, hátt upp í hnén. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag sitjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlina slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum það þannig í fyrsta æfingunni. En við ætlum að liðka og styrkja kálfa og ökla og við réttum vel og ristunum og svo kreppum ökla. Alltaf til skiptis. Réttum vel og ristum og kreppum ökla. Og þegar við réttum ristunum þá ítum við tánum eins langt frá okkur og við getum. Og svo þegar við kreppum öklana þá drögum við tærnar að okkur. Og við réttum og ristum og við kreppum ökla. Réttum vel og ristum og við kreppum ökla. Réttum og ristum. Og kreppum ökla og einu sinni enn réttum vel úr ristunum og kreppum öklana. Svo breytum við æfinguna lítið og við réttum úr hægri ristin en kreppum vinstri öklan og svo skiptum við réttum úr vinstri ristinni og kreppum hægri öklan og síðan hver og einn og sínu hraða. Endurtökum nokkrum sinnum eins og sem að pumpa með fótunum. Réttum úr ristin og öðrum fætunum leið og við kreppum öklan og hinum. Þetta gott og svo liðkum öklarinn ennþá betur og snúum öklarinn með ringi. Teiknum stóra ringi með tánum. Og svo snúum við í hináttina. Stóra og góða ringi. Og síðan skulum við kreppa tærnar þétt saman. Og svo glennum við tærnar vel í sundur. Og við kreppum tærnar þétt saman og við glennum tærnar vel í sundur og við kreppum tærnar og við glennum tærnar vel í sundur og við kreppum tærnar og við glennum tærnar vel í sundur og einu sinni enn kreppum tærnar og glennum tærnar vel í sundur og slökum á og hristum fætur vel öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá krossleikjum við hægri fótinn yfir vinstra hné og svo grípum við fótinn með báðum höndum og við ætlum að nutta þess á okkur iljarnar og byrjum að nutta efst við tábergið, litla svona hringla hreyfingar, gott að kreista fótinn vel og svo höldum við áfram og nuttum, förum vel inn í hólilina og það er ágætt ef að við finnum einhverja veika punkta að þrýsta svolítið fast og svo kristum við fótinn vel. Þetta gott og svo grípum við tærnar og við fettum tærnar eins vel og við getum og svo kreppum við tærnar og við fettum tærnar upp og svo kreppum við niður og við fettum tærnar upp og kreppum við niður. Þetta gott og við skiptum og þá setjum við eða krossleikjum við vinstri fótinn yfir hægra hné og svo grípum við vinstri fótinn með báðum höndum og við nuddum á okkur ylina, gott að kreista fótinn og nudda með litlum hringlaðar hreyfingum og við

fyrir mig tábergið og nuttum svo niður eftir ilinni og eins og áðan ef við finnum einhverja veika púnta þá gott að þrýsta svolítið fast og kreista fótinn svolítið vel. Og síðan skulum við grípum tærnar og við fettum tærnar upp og svo kreppum við hans niður og við fettum tærnar upp og svo kreppum við hann niður og við fettum tærnar upp og svo kreppum við hann niður og einu sinni enn fettum tærnar upp og svo kreppum við hann niður og slökum á og við hristum aðeins fætur öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið lærvöðvana og við sitjum sér fastast á stólnum þannig að baki fá svolítið góðan stuðning og við grípum með báðum höndum stólsetuna og síðan réttum við njánum, spennum lærin, höfum öklana krefta og reynum að íta hælanum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við endurtökum við réttum við njánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við réttum úr njánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót, réttum úr njánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og við beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og einu sinni enn, réttum úr njánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og slökum á og hristum lærin vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. En við ætlum að styrkja lærin ennþá betur og við höfum illar í gólfi, gott bílum milli njána og baki beint og nú lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni, höldum við þannig meðan við gerum æfinguna og kreppum hægri öklan og svo rólega réttum við úr hægra hné og svo beygjum við og við réttum vel á hægra hné, spennum lærið og reynum íta hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð og tvisvar viðbót, réttum vel úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og einu sinni enn, réttum vel úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælnum fram, höldum fætunum beinum frammi, svo þetta lyfta beinum fætunum upp fimm sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á að hristum hægri fótinn vel, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan gerum við alveg eins vinstra megin, en við byrjum á því að hafa illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint. Síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni og kreppum vinstra öklan og rólega réttum við og vinstra hné, spennum lærið og reynum að íta helmis langt fram á við getum og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og tvisvar viðbót. Réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og einu sinni enn, réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram, höldum beinum fætunum frammi. Svo ætlum við lyfta vinstra fæti upp 5 sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum fótum vel. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og síðan gerum við eina æfingu fyrir sitjandan og við höfum illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armana nemi síðum. Og síðan spennum við raskinnina þétt saman og við höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinnina þétt saman, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum raskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn, spennum raskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá spennum við greipar utan hægra hné og við tókum hægra hné að brjósti

Og leiðum við tóum hnýðað okkur, þá reynum við að rétta úr bakinu og slaka á í herðunum. Og við höldum í nokkra sekundur og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og skiptum. Og nú spennum við greipar utanum vinstra hné og leiðum við tóum vinstra hné að okkur, þá réttum við úr hryggnum og slökum við lá í herðunum og við höldum og við drögum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Þetta gott og við slökum á. Rísum síðan róli og fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamannum og við tegjum aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og svo hvet ég til að enda leikuminn á því að ganga á staðnum létt og leikandi og ganga áfram að meðan að lægi hljómar en ég hvet ykkur á sinni verið sæl.

Karlakórinn Heimir söng undir stjórn Stefáns R. Gíslasonar Þú komst í hlaðið, lag eftir Gustaf Semon, en ljóðið orti Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Þessi hljóðritun kom út árið 1996. Á Patró er frábær sjómannadags helgi framundan, njótum helgarina saman, Eyvaraf, Verslunin Fjölval og verið veitingahús, verið velkomin á Patró. Sjóarinn, glanstímarit fyrir sjómenn, frítt eintak allt land. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Ertu fyrir vestan? Kíktu við, Safn Jóns Sigurssonar, Hrafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Gæði og góðþjónusta, herradeild Jóði Mjóð og Djós, tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Meiri hlutin í borginni vill stofna nýtt stig í skólakerfinu til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, svo kölluð dagheimili. Útfærsla þess verður í höndum nýs leikskóla og daggæslu ráðs. Þetta sagði Hildur Björnsdóttir sem tekur við borgarstjóra stólnum í dag. Í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún segir nýjan meira hluta vilja leita fjölbreyttra leiða í leikskólamálum.
1: Viljum innleiða bara nýtt stig í þetta kerfi sem að væri þá dagheimili og það væri þá svona millistig það sem tekur á móti börnum eftir fæðingarorlof og undirbýr það undir leikskólan, einhvers konar brú yfir í leikskólan og það væri einfaldara í uppsetningu vegna þess að við erum auðvitað með mjög stífan hérna og auðvitað bara, það eru auðvitað bara vel en við erum með stífan ramma utanum leikskólan og við erum með mjög svona dýrt leikskólakerfi í samanburði hérna þjóða þannig að þetta gæti verið góð lausn til þess að svona losa þrýsting á þessu kerfi.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Jafnaðarmenn undir forystu Mette Frederiksen náðu samkomulagi við sósíalíska þjóðarflokkin og miðjuflokkana móti Raterne og Radikali um myndun nýrar miðvinstri stjórnar í Danmörku. Frederiksen sem hefur senn sitt þriðja kjörtímabil sem forsætisráðherra fór á fund konungs í gærkvöld og tilkynnti honum stjórnarmyndunina. Málefna samningur nýrar stjórnar sem tekur formlega við á morgun verður kynntur klukkan 2 í dag að íslenskum tíma. Útlegur leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela og friðarvelunahafi Nobels segist vera á sömu línu og bandaríkin varðandi framtíðarmarkmið fyrir landið.
2: María Corina Machado sagði á blaðamannafundi í Oslo það hafa verið réttmæta ákvörðun bandaríkjana að steypa Nicolás Maduro á stóli 3. janúar til að forða Venezuela frá eyðileggingu og færa landið í lýðræðis átt. Auðvitað hefði fólk ólíkar skoðanir á hver næstu skref ætti að vera og hvað hver og einn gæti gert. Hins vegar væru markmið hennar og bandaríkjana þau sömu. Varaforseti Maduros, Delcy Rodríguez, hefur verið forseti Venezuela til bráðabirða síðan í janúar. Machado hefur ætíð líst fullri trú á áættinum Donald Trump bandaríkjaforseta varðandi Venezuela en hann hefur ekki líst stuðningi við að hún eða stjórnarandstaðan komist til valda. Trump hefur fremur kveðist efins að hún ráði við verkefnið. Machado segir almenningi Venezuela finna til meira frelsis og minni ótta hvern dag sem líður frá falli Maduros, en að efnahags ástandið hafi ekkert batnað. Hún hefur sagt ætla að snúa heim aftur úr útlegðinni án þess að tilgjanna hvenar að því verði og ítrekkaði það á blaðamannafundinum í Oslo, það væri skilda hennar.
0: Markus Þóraldsson sagði frá, fréttalestri, elokið.
3: Klukkan er leiðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg norðvestla eða breytilátt, skýjaða mestu og dálitli skúrir, engum síðdegis. Hiti 8-15 stig, en heldur svalara á morgun. Suðurland og Faxaflói. Hæg breytilátt, skýja með köflum og stöku skúrir, norðaustlæg eða breytilátt 3-10 metrar á sekundu á morgun og víða skúrir, engum síðdegis. Hiti 8-16 stig. Breiðafjörður. Vestlæg eða breytilátt 3-8 og bjart með köflum, en þykknar upp síðdegis með skúrum. Norðaustlæg eða breytilátt 3-10 á morgun, skýja með köflum og dálitla skúrir. Hiti 8-15 stig. Vestfirðir. Vestlæg eða breytilátt 3-8, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Norðaustan 5-13 á morgun, skýja með köflum og stöku skúrir. Líkur á þokuloftu í annesjum. Hiti 7-13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæ breytilátt eða hafgóla. Skýja með köflum og stöku skúrir, engum síðdegis. En allvíða þokuloft við ströndina. Norðaustan 3-10 hádegi á morgun og dálítil væta, en skúrir síðdegis. Hiti 7-15 stig. Norðurland eystra. Hæ norðlæg eða breytilátt, skýjað og dálítil rigning með köflum eða súld. Norðaustlæg átt 3-10 á morgun, skýjað með köflum og dálítil væta, engum síðdegis. Hiti 5-10 stig en að 15 stigum á morgun. Austurlanda glettingi og austferðir. Hæg norðaustlæg eða breytilátt, skýjað og úrkomulítið, en dálítil súld öðru hverju með þokulofti á annesjum. Bætir heldur í vind annað kvöld, engum sunnan til. Hiti 6 til 13 stig. Suðausturland. Suðaustlæg eða breytilátt 3 til 8, skýjað og dálítil súld öðru hverju, en rigning seint í kvöld og nótt. Hæg suðlæg átt á morgun, skýja með köflum síðdeis og skúrir á stöku stað. Hiti 6 til 14 stig. Miðhálendið. Hæg breytilátt, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif, engum síðdeis. Bætir heldur í vind suðaustan til annað kvöld. Hiti 6 til 12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Norðaustlæg eða breytilátt 3 til 10 metrar á sekundu en heldur hvassar á Austurlandi og norðaustan til fram eftir degi. Dálítil rigning eða súld með köflum en líkur á síðdegisskúrum á suður og vesturlandi. Hiti 8 til 16 stig en heldur svalara norðaustan til. Á föstudag, laugardag og sunnudag. Suðlæg eða breytilátt og skúrir eða rigning í flestum landshlutum. Hiti breytist lítið en hlýnar norðaustanlands. Á mánudag. Útlit fyrir vestlægjátt og rigningu víða land og heldur svalara. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,5 stig, í Reykjavík mældist 0,9 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 3 klukkustundir og 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 2,3 stig á Hólum í Dýrafirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarring mældist 3,8 mm á Vossósum. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 7 metra á sekundu á Reykjanesvita og í Flatey. Veðrið klukka 9. Reykjavík, austan 2, skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1002 millibur fallandi, Stafoldsey, norvestan 1, hiti 13 stig, Bláfeldur, suðaustan 3, hiti 11 stig. Gufuskálar, norðvestan 2, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 1, skýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, sunnan 1, hiti 11 stig. Reykhólar, suðvestan 2, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, norðan 1, hiti 5 stig. Bólungarvík, austan 2, hiti 5 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 2, hiti 7 stig, Æðey, suðaustan 4, hiti 5 stig, Hornbjargsviti, austan 1, hiti 4 stig, Litla Ávík, norðan 2, Þoka, skyggni 300 metrar, Sjólítið, hiti 3 stig, Hólmavík, austan 1, hiti 5 stig, Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 4, hiti 5 stig, Blönduós, norðvestan 2, hiti 6 stig. Hveravellir, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig. Skagatá, norðvestan 3, hiti 5 stig. Nautabú, norðan 2, hiti 7 stig. Söðanesviti, vestan 5, þoka í grönd, skyggni 1 km. Sjólítið, hiti 5 stig. Akureyri, norðan 2, hiti 7 stig. Grímsey, norðvestan 5, hiti 5 stig. Mývatn, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig. Staðarhóll, norðvestan 3, hiti 7 stig. Mánarbakki, vestsuðvestan 5, hiti 6 stig. Ásbyrgi, norðnorðaustan 2, hiti 6 stig. Grímstaðir, norðan 5. Súld, skyggni 6 km, hiti 7 stig. Rauvarhöfn, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Fontur, suðsuðaustan 3, hiti 5 stig. Miðfjarðarnes, norðnorðaustan 4, hiti 6 stig. Skjaldþingstaðir, norðnorðaustan 4, hiti 6 stig.

austan 2, hiti 6. Bjarnarey, suðsuðustan 2, hiti 6. Egilsstaðaflugvöllur, logn, allskýjað, hiti 10. Kárahnjúkar, suðsuðustan 3, hiti 4. Hallormsstaður, logn, hiti 8. Dalatangi, sunnan 2, þoka, skyggni 300 metrar, dálítill sjór, hiti 5. Loftþrýstingur 1003 millibar fallandi, Kollaleira í Reyðarfirði, suðsuðustan 1, hiti 8. Seley, sunnan 1, hiti 5. Vattarnes, suðsuðustan 3, hiti 5. Kampanes, suðsuðustan 2, hiti 5. Papey, suðustan 1, hiti 5. Höfn í Hornafirði, austsuðustan 3, hiti 8. Fagurhólsmýri, austan 3, hiti 8. Skaftafell, austan 2, hiti 9. Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 3, hiti 10. Skarsfjöruviti, suðaustan 1, hiti 10. Vaskarshólar, sunnan 1, þokumóða dálítill sjór, hiti 10. Stórhöfði, austsuðustan 2, hiti 9. Vestmanneyjabær, suðsuðustan 1, hiti 9. Hella, logn, hiti 10. Árnes, logn, hiti 9. Hjarðarland, suðvestan 1, hiti 10. Þingvellir, suðsuðvestan 1, hiti 10. Eyrarbakki, sunnan 2, hiti 10. Grindavík, austsuðustan 5, hiti 10. Garðskagaviti, austnorðustan 3, hiti 11. Keflavíkurflugvöllur, suðustan 4, skýjað, hiti 12. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Við minnum á mannlega þáttinn sem hefst klukkan 11.03 hér á eftir og er í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Í þætti dagsins verður meðal annars rætt við Önnu Bergljótu Thorarensen og Þórunni Lárusdóttur leikstjóra. En þær eru fulltrúar frá leikhópnum Lottu sem fagnar nú sínu 20. starfsári. Í ár verður sett upp leikritið Litaland sem segir frá grunnlitunum gulum, rauðum og bláum. En hver litur byggir sinn eigin heim í Litalandi? Og í upphafi eru samskiptin milli heimana lítil og hver vill halda sig úta fyrir sig. Anna Bergljót er höfundur þessa leikrits og það segja betur frá þessu í þætti dagsins. En svo verður boðið upp á heilsuvakt með Helgu Arnardóttur og hún ætlar í dag að ræða við Guðbrand Árna Ísberg sálfræðing heilbrigð og langlíf ástarsambönd. Hvað einkennir þau og hvenær verða samböndin óheilbrigð? Mannlegi þátturinn á dagskrá klukkan 11.03 en nú er komið að því að láta sig reka með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

0: it's alright. You got a 38 special, believe it ain't alright. I got my 3220, gonna make everything tonight.
1: Johnny Winter söng og lék á gítar í þessu lagi eftir bluesmannin Robert Johnson. Lagi heitir 3220 Blues. Þar er sennilega átt við hlaupvít eða eitthvað svolis í tengslum við byssur.

0: hope it won't be long.
1: Elmore James, gítarleikari, söngvari, tónskáld og oft titlaður konungur slide-gítarsins, flutti lagi Sunnyland Train frá 1961.

Bob Dylan söng sin egen blues, Bob Dylan's Blues. Lagið er að finna á breiðskjöfni The Freewheeling Bob Dylan frá 1963. Hann hefur þá verið 22 ára.

The Beach Boys með eigi lag Surfing USA. Reyndar er lagið eftir Chuck Berry, lagið heiti þá Sweet Little 16, en Brian Wilson orti nýjan texta sem fjallar brimbretta iðkun.

The Fabulous Thunderbirds og lagið Wait on Time með söngvaranum Kim Wilson og gítarleikaranum Jimmy Vaughan. Lagið að finna á fyrstu breiðskífu Fabulous Thunderbirds, Girls Go Wild, sem kom út 1979.

Nick Curran and the Lowflies með lagið Ain't No Good. Nick Curran var frá Maine í Bandaríkjunum. Maine liggur nyrst á austurströnd Bandaríkjana upp við Kanada. Nick Curran lést langt aldur fram 2012 aðeins 35 ára og banamein hans var krabbamein.

The Everly Brothers sungu hér fyrsta lagið sem var hljóðritað með þeim bræðrum, Bye Bye Love. Hjónin Felice og Budlu Bryant sömdu lagið. Þau unnu eingöngu við það sem ég lög og áttu þó nokkra smelli. Bræðurnir Don og Phil Everly nutu góðs af mörgum lögum sem þau hjónin sömdu sérstaklega fyrir þá.

fool, such as I am. Elvis Presley og söngsveitin The Jordanaires sem að sungu oft með Elvis sungu hér lagið Now and Then There's a Fool Such as I upptakani frá 1958 en lagið Now and There's a Fool Such as I var fyrst hljóðritað 1953 af Hank Snow og síðan þá hafi ýmsi sungið þetta meira segja Bob Dylan.

Breski tónlistamaðurinn James Hunter með lagið I'll Walk Away, lag sem að finna á plötunni hans Believe What I Say frá 1996. En það komið að lokum hjá okkur, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Bílarnir fylgja okkur heim á leið með látum í laginu Heltir Skeltir og við kveðjum í Guðs friði.

0: 20% sumarafsláttur af angur og katnúar, fallegur sumarfatnaður hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum, Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Ný sending af Terlínbuxum, verslun Guðsteins.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Brotist var inn í fyrir nótt í Reykjabú í Mosfellsbæ, þar sem ræktaðir eru kalkunar og kjúklingar. Þetta staðfestir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynnt var innbrotið

0: í gærmorgun. Rannsóknmálsins er á frumstigi. Jón Magnús Jónsson bústjóri á Reykjabúi segir að brotist hafi verið inn í fjögur hús, dyr opnaðar og reynt að reka fugla út. Hann segir þá sem brutust inn hafa skilið eftir bréf eins og skilið var eftir í innbroti í svínabú Stjörnugrís á dögunum. Bréfið var á íslensku. Samkvæmt heimildum fréttastofu bendir allt til þess að sami maður hafi verið að verki í báðum innbrotum. Innbrotið náðist á öryggismyndavilar og þar sjáist skýrt að hann var einn á ferð. Danskur sæðisgjafi sem síðar greindist með alvarlega genastökkbreytingu sem veldur krabbameini feðraði að minnstakosti 211 börn í 14 ríkjum. Fjallað var málið í Kastljósi í desember og þar kom fram að fjögur af börnunum eru íslensk. Sæðisgjafin var númer 7069 og yfirleitt kallaður Kell. Danski sæðisbankin European Sperm Bank seldi sæði hans víða Evrópu frá og með árinu 2005. Hvorki hann né bankin vissu af genastökkbreytingunni á þeim tíma. Júli Jepsen er 19 ára og var getinn með gjafasæði Kells og hún hefur lifað af krabbamein tvisvar, fyrst þegar hún var 4 ára. Hún fór þá í genarannsókn þar sem stökkbreytingin fannst fyrir hendingu og krabbamein í heila í framhaldinu. Hún er laus við krabbamein í dag og vill að hálfsyskinni hennar, sem eru um það bil 210, verði tekin til rannsókna og kannað hvort þau beri stökkbreytinguna.
1: Det er livet ud at få den her scanning og få at vide og få kontaktet alle.
0: Þetta er spurning um líf og dauða, segir hún, að fara í myndskanna til þess að fá að vita fyrir víst. Sérfræðingar segja þetta stærsta tilfelli sem upphafi komið, þar sem alvarlegir sjúkdómar berast með gjafasæði. Rússlands hergerði árásir víða Úkraínu í nótt. Úkraínski fjölmiðlinn Kyiv Independent hefur eftir yfirvöldum að 17 hið minnsta hafi verið drepnir. 100 eru særðir og 6 er saknað. Utanríkisráðherra Úkraínu, Andrii Sybija, segir í færslu á samfélagsmiðlum í morgun að árásirnar í nótt síni að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hafi ekki fleiri hernaðarlega valkosti í allsherjar innrás sinni. Hann sagði Putin vera stríðsglæpamann sem ætti engin spil eftir á hendi nema að valda skelfingu. Rússar eru að tapa á vígvellinum, segir Sybija, og eldflaugar fái því ekki breytt. Fréttarestri er lokið.
2: Klukkan er rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn er að hefjast. Þau taka nú við þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur og það annar júní.
1: Leikriti Litaland segir frá grunnlitunum, gulum, rauðum og bláum, hver litur byggir sinn eigin heim í Litalandi og í upphafi eru samskipti milli heimana lítil en það vill hver litur halda sig út af fyrir sig. Já, þetta leikrit Litaland býður leikhópurinn Lotta upp á sínu 20. starfsári. Anna Bergljót Thorarensen höfunduverksins og jafnframt einn af stofnendum leikhópsins og hún ætlar að koma enga til okkar ásamt öðrum af tveimur leikstjórum Þórunni Lárusdóttur, leikonu og leikstjóra.
0: Já, svo að heilsuvaktin með Helgu Arnardóttur, hvað einkennir heilbrigð og langlíf ástarsambönd og hvenær verða þau óheilbrigð? Hvaða mál skipta tengslin og nándin sem við fáum í æsku fyrir ástarsambönd okkar á fullorðins árum og hvernig getur að komið fram á neikvaðan hátt ef örug tengsl og nánd hafa ekki verið til staðar? Guðbrandur Árni Ísberg, sálfræðingur, leitast við að svara þessum spurningum og fjölmörgum öðrum um ástina og í nýútkominni bóksinni Í augum þínum verð ég til. Og Helga rætti við Guðbrand í tilefna því á heilsuvaktin í dag sem við fáum að heyra á eftir.
1: Já, en við byrjum auðvitað á tónlistinni. Eyþór Ingi og Leiló syngja hér lag eftir Baldur Hjörleifsson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur. Það heitir Aftur heim til þín.

0: Þetta lag heitir Aftur heim til þín. Þetta voru Eyþór Ingi og Leiló sem að sungu og lagið eftir Baldur Hjörleifsson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur.
1: Einmitt og við erum búin að fá góða gesti hér í hljóðstofu. Þetta eru þær Anna Berglott Thorarensen og Þórunn Lárusdóttir. Báðar leikkonur og leikskáld og alls konar en... Anna Berglott er höfundur þar að segja nýsverk sem leikhópurinn Lotta er að fara frum sína á morgun miðvikudag og að þessu sinni heitir leikritið Litaland og segir frá grunnlitunum gulum, rauðum og bláum hver litur byggir sinn eigin heim í Litalandi og svo er þetta spurningin samskiptin milli þessa heima og hver litur vill kannski halda sig út af fyrir sig
0: eða hvað?
1: Eða hvað, þetta svona kallast á við, við raun heima, en velkomnar til okkar.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Og já, Anna Berglott, þú ert búin að vera í þessum hópi, hvað í 20 ár, þegar í 20 ára ammæli núna, þú ert einn af stofnendum.
2: Já, þetta er 20. sumarið okkar sem við ætlum að sína leikrit fyrir börn og fjölskyldur og ferðast allt landið, eins og einhverju síkunar.
1: Já, og fáið aldrei leið.
2: Nei, það bara... Það ekki hægt að fá leið á sig. Þetta svo skemmtileg vinna, sko.
1: Já.
2: Ég skal reynda viðkjöna það. Ég þurfti að taka mér smá hérna fæðingarorlof. Ég ákvað eignast 3 dætur á 5 árum.
1: Já.
2: Þannig að ég tók mér 5 ára pásu. En svo geti sagt þér það að í fyrra þá byrjaði ég aftur að leika með Lottu. Var hann alltaf með, skilur við, skrifa og leikstýra og eitthvað svona. En núna sérst er ég farin að vera með í hópnum, aftur ferðast með þeim og svona og þá pakka ég bara grísunum í hjólhýsið og núna kemur bara all fjölskyldan með sko í ævintýrið og það ekkit eðlilega gaman sko
1: Já, hver vill ekki taka sumafrí bara með heilum leikhóp?
2: Já, nákvæmlega sko

0: meðan þær vilja þetta stelpurnar þá ætla ég að mjólka þetta eins og ég get sko.
1: Að auðvitað og Þóra, þú ert búin að vera hvað í 9 ár?
2: Já, það eru komin 9 ár síðan ég vann fyrst með lottu og það, það er bara svona eins og bakteríja bara maður bara losnar ekki við þetta er alveg geggja já, hvað bakteríja
1: og þú byrjar sem leikona, er það ekki? Og svo ertu farin að leikstýra
2: já, ég hérna leikstýrði fyrst með Lottu
0: Bakkabræðurum, er það ekki?
2: Já,
0: 2020
2: Já, og jú, og hans klaufa líka
0: Já, já sem var rétt áður
2: Það var líka 2020
0: COVID-árið mikla Tókst 2 COVID-sýningar
2: Já, þannig að hérna, ég búin að vera svona í ýmsum hlutverkum í leikhópnum og þetta náttúrulega bara, þeir svo eins og Anna-Bekka segir, þetta svo ofbóðslega skemmtilegt starf og rosalega gefandi að, úst, eftir því sem maður verður eldri þá var einhvern veginn alltaf ennþá meira gaman að leika fyrir börn það, úst, þau eru svo þakklátt þau trúa svo og þau eru svo góðir kritikerar vegna þess að ef að þau trúa ekki þá láta þau mann alveg vita
1: Já.
2: En svo fær maður knús á eftir og það er bara það er bestu launin sko.
3: En þetta er líka bara sko, sýningarnar eru svo skemmtilegar og fyndnar mm-hmm. og fyndnar fyrir foreldrarna líka, það verður að vera sko.
1: Já, það er algjört möst sko.
3: Já, að því þá við þurfum að fara með börnunum á sýningarnar sko. Já, og það kallega. Er bara ótrúlega gaman að fara á lottu sýningar sko.
0: Já, takk fyrir það, þetta hefur svolítið verið okkar sérstaða að vera bara ekki síður og hugsa fullat og fólki heldur börnin, sko. Og auðvitað er skemmtilegast að hlæja saman.
1: Já.
0: Og það ekkert sem börnum finnst skemmtilegra heldur en að hafa gaman þegar mömmu og pappa finnst gaman.
3: Já.
0: Þú veist, þá ekstra fjör, sko.
1: Já.
0: Og það einmitt það sem færð á lottusýningu, sko. Og svo það náttúrulega bara útiveran, teppið, nestið, skiljiði, þú veist, það
2: Þetta svona sérimónia,
0: svolítil,
2: fyrir fjölskyld.
1: Já,
3: og ykkar staður hérna, í Elliðaárdalnum, það heitir Lottu Tún.
0: Já, heimavöllurinn okkar er þar og hefur verið þar alveg frá byrjun.
3: Bara skýrt í höfuð á ykkur.
0: Já, við vorum svo heppin þegar Orkuveitan ákvað að fara í allsherjar breytingar þarna á Elliðaárdalnum og byggja upp Elliðaárstöðina og þannig komur rosa flottur hérna, svona vassleikjagarður fyrir börn og kaffihús og fleira. Þá er rauninni gerðu bara ráð fyrir okkur frá byrjun sléttu þarna úr fínasta tóni byggu til möndilega hægt var að sitja svona í brekku
1: Já.
0: Þannig að það er bara búið að búa til þarna fínasta útisvið sem að við fáum að svona eiga Lottu Tún en er náttúrulega hægt að nýta í miklu fleira og þarna er tengi fyrir rafmagn svo leiðis þannig að þarna er hægt að halda stór tónleika líka og fleiri viðburði sko.
1: Já.
2: Á Lottu Túni.
1: Á Lottu Túni.
0: Á Lottu Túni.
1: En þó þegar þú ert að leikstýra, ég meina þá eruð þið náttúrulega inni á æfingatímabilinu.
2: Við erum það.
1: Og svo fariðu út.
2: Já.
1: Og sko, hvernig breyting er það?
2: Sko, þetta er rosalega góð spurning hjá þér vegna þess að
3: í íslensku veðurfari.
2: Í íslensku veðurfari. sko, það að setja upp leiksýningu er eitt. Það að setja upp leiksýningu með Lottu er svolítið annað. Og þú ert náttúrulega, sko mannöðurinn í þessum hópi er gífurlegur. Og ég segi það sko að því þekkingin af útileikhúsi er bara, hún er rosalega mikil og þau eru búin að byggja þetta upp í 20 ár. Þannig að það er, maður er að leikstýra og það er gert ráð fyrir öllu. Þau eru öll með hugmyndir hvernig þarf að leysa þetta þegar að það er rigning, ef það er svona eða þetta er hins einn, þetta má ekki vera úr þessu efni af því að skilur það þorir ekki bleitu, það þarf að lakka leikmyndin á þennan hátt og við þurfum að sanda og þú veist það er alls konar svona hlutir sem að mann dettur ekki hug í svona hinnu hefðbundna leikhúsi þannig að maður fær mikla hjálp og ég kynntist þetta er það sem ég tók eftir þegar ég byrjaði fyrir 9 árum að maður svona, maður kemur á æfingu og það fer bara af stað einhver vél, bara ég svona jarðýta bara og þú veist, við byrjum bara að æfa og svo var, þetta gerist alltaf svo rætt og allir einhvern veginn með sitt hlutverk í hópnum og ég hef bara sjaldan kynst öðrum eins professionalisma í leikhúsi, sko, eða annar eins fagmennsku, svo maður noti nú íslenskt orð af því að, hérna þetta er hérna öðruvísi, þetta er trikki, þetta er erfitt og hérna og þessi leikhópur er bara alveg með þetta. Þannig að það er rosalega gaman, það er alltaf gleði, það er rosalega gaman að leikstýra Lottu.
1: Mm.
2: Af því að hérna einmitt þetta er rosalega stórt stór hluti af því að leikstýra Lottu er að huga að því að þetta er útisýning.
1: Já. Akkurat og þið hafið náttúrulega lent í einhverju svakalegum eða einhverjum

0: svona svakalegum veðrum og þá mundi Gunnar einmitt eftir sýningu sem þið sýndu hér fyrir Rúf.
1: Há bara Rúf hópur að horfa á og það ringdi svo mikið og sló út rafmagni en þið heldur áfram og þetta var á endanum bara alveg stórkostlega.
2: Eftirminnilegt í það minnsta.
1: Allir alveg gegnum blautir sko áhorfendur og leikara.
2: Mér minnir að sem betur fer hafði þetta verið hálgerð hitaskur þannig að það var ekki mjög kalt sko, þá það hafi ringt alveg, þetta var ótrúlega rigning sko.
1: Þetta
2: sko,
1: var alveg
2: ég,
1: svona
2: var
1: monsum
2: sýningu, sko. Ég gleymi þess að allt neymin ekkert okkar mun gleyma þess en þetta kemur sér einslega af þessum 20 árum þegar við byrjum 2007 með sko dyrin í hálsaskogi þá voru fuglarnir auðvitað að borða kökurnar hennar bangsamömmu, skilji, að því við bara áttuðum okkur ekki á því að það var ekki hægt að geyma kökurnar baksviðs, eins og ég venjulegu leikhúsi, skilji. Þannig
1: að
2: hérna...
1: Það er að gera ráð fyrir öðru en inn í
2: menn. Já. Og en hlutin það... sem að mann bara dettur ekki í hug.
0: Lúðrasveit sem ákveður að ganga fram hjá
2: já.
0: Eða...
1: já, og kemur flugvél eða láflug eða byrla eða
2: eitthvað.
1: En hvernig er sko á 20 árum eru þið alltaf þegar því, mikið tekið svona þekkt ævintýri eða þekkt að sögur og leikið ykkur með þar, farið svona svolítið frjálslega með og hendinni fullt á húmor og tónlist og eitthvað svona er líka frumsamið fullt?
2: Já, minna. Það er eiginlega bara Litaland sem að stendur alveg eitt og
1: er ekki. Núna nýja sýningin.
2: Já, hún er, þetta er endurnýjun. Við erum að setja hann aftur upp 10 árum setna. Settum við fyrst upp árið 2016 en hérna auðvitað alveg glæn í sýning og hérna en ég held að allar hinar sýningarnar sem við höfum sett upp, það var bara þetta allra fyrsta ár, 2007, þá settum við upp Torbjörn Egners útgáfuna af dýrun með hálsaskogi, síðan þá höfum við samið sjálf hérna, öll okkar verk og þetta hefur alltaf verið verk sem er sérstaklega samið fyrir Lottu en alltaf leikju okkur með sagnaðurfinn sko gömlu ævintýrin nema í Litalandi, það er bara var til í haustum á mér
0: og segð okkur aðeins bara frá því
2: já, Litalandi
0: já.
2: Litaland segir frá þessum grunnlitum, gulum, rauðum og bláum sem að búa saman í Litalandi og byggja allir hver sinn heim og þeir blandast í rauninni ekkert mikið vilja allir halda sig hver fyrir sig og eru afskaplega ólíkir gulverir eru svolítið ríkir og flottir og reglufastir bláungarnir eru vinnusamir, duglegir og rauðverjar fyrirgjöðu rauðingjar eru hérna svolítið blóðheitir, svona hérna ástríðu fullir og við komumst fljótlega að því að það, já það komið upp vandamál í bláheimum því að jörðin virðist bara að vera að gefa sig hjá þeim og þeir þurfa að leita annað eftir nýju heimili og það er líka eitthvað skrítið að gerast í rauðheimum þar sem að rjóð er með barni eða á von á litlum lit en enginn veit hver faðirinn er.
0: Út af dottlu.
2: Út af dottlu. Út af dottlu.
0: Say no more. Svo ég stetti nú eins og vindur. Já,
3: en það er mikil spenna í þessu líka.
2: Já, og sorg. Það eru erfiðar tilfinningar í þessu verki.
0: Já, það eru miklar stórar tilfinningar. Já.
1: Hvað er þið stóran hluta á sumrinu á Lottu túninu og hvað er þið stóran hluta að ferðast?
2: Sko, við heimavöllurinn Lottu túnið, við heimsækjum hann einu sinni viku á miðvikudögum og svo ferðast við þess á milli. Þannig að við nánast alla miðvikudaga erum við á Lottu túninu.
0: Já, þannig að þið þurfum alltaf að koma heim.
2: Við þurfum alltaf að koma heim.
1: Í hverri viku.
0: Þetta er svaka ferðin. Það er bara að gera skoða hérna síðuna, leikhópurinn.lotta.is, til að sjá hvenær sýningarnar eru. Þannig að maður mætir nú ekki á miðvikudegi og það er akkurat dagurinn sem er ekki sýning.
2: Já, við ætlum sérst ekki að vera 17. júni til dæmis og við ætlum heldur ekki að vera 12. ágúst þegar sólmyrkvinn er. Já. Við bara treystum okkur ekki í að berjast við sólina þarna athygli
1: þarna. Það er það svolítið sterk athygli
0: þar. Já, akkurat. Er þetta spennandi? Það er líka, þetta er að reynda væri kannski eina tækifæri til að fá blackout.
2: Já, loksins bara í heila mínútu.
1: Í útleikhúsinu. Þið getið tímasetta nákvæmlega.
0: Það var mjög góð hugmynd reyndar. En þetta verður yndislegt og það er leikhópurinn lotta.is þið sem viljið skoða hérna, hvenar leikhópurinn kemur í ykkar bæ.
2: Já, frumsýning á morgun. Spáir fínasta veðri þannig að það væri gaman að fá fullt af fólki á Lottutún.
0: Já, klukkan?
2: Klukkan 5.
0: Klukkan 5 hér í Elliðaárdalnum. Kæra þakkir Anna Bergljót Thorarensen og Þórunn Lárusdóttur. Ég segi bara til hamingju með 20 ára afmælið.
2: Takk fyrir.
0: Og pói pói.
2: Takk kærlega fyrir það.

0: þarf að roðna sann.
1: Vá, við keppum ekki við þetta.
2: Það ekki skrýta á að við falli fyrir honum.
0: Því líkur draumur.
1: Það samt eitt sem ég átta mig ekki á. Ef þessi gaur svona ægilega frábær, af hverju er hann þá ekki hérna með þér að undirbúa komu litla litarins?

0: Já, hver er hann þetta söngun Rósa Ásgeirsdóttir? Þetta var leikhópurinn Lotta. Rósa var að syngja þarna sem rjóð, syngur þarna föður litla litsins og þetta náttúrulega úr þessu verki Litaland sem við vorum að tala hér áðan og leikhópurinn Lotta. 20 ára þessar myndir og þær voru hérna Anna Bergljót, Thorensen og Þórun Lárusdóttir og frumsýning á morgun í 11 árdalnum á Lottu túni. En höfundur lags og höfundur texta, það að segja höfundur lagsins er hann Baldur Ragnarsson og Sævar Sigurgeirsson samdi þennan texta. En Baldur er náttúrulega
1: hann er búin að vera bara í Lottu alveg bara nánast heldig frá upphafi. Hann er allavega í stjórninu og sami og leikið margoft, mörg sumur og hérna og mjög skemmtilegur í því.
0: Já.
1: Og svo hefur hann sami mjög mikið að tónlist, já.
0: Já. Akkurat.
1: Og Skálmöld.
0: Skálmöld og Ljótu hálfutónum.
1: Já, já.
0: Hann Baldur, já, þannig að svona var nú þetta.
1: Já, þetta er frábært starf hjá þessum frábæra hópi, leikhópurinn Lotta. En nú komið að heilsuvaktinni með Helgu Arnardóttur og í dag talar hún við Guðbrand Árna Ísberg, sálfræðing.

0: er um ástina og áður hefur skrifað bók um nándina mm-hmm. og skömmina.
1: Já.
0: Má ég spyrja, af hverju þú ákvæmst að skrifa um ástina?
1: Ég ákvæði að skrifa um ástina af því að því ég var að vinna að skömminni að þá svona komst ég að því að hérna að í raun og veru eina fyrirbærið, að ég vil ekki kalla tilfinningu, en eina svona fyrirbærið sem getur komið mannesku úr svona djúbri og lamandi skömm, þar sem manni finnst maður að vera einskisvirði, það er í raun og veru ástin. Þannig að hérna það var nú eiginlega aðal ástæðan fyrir því ákvað ég verð að kynna mér þetta fyrirbæri nánar. Hvað er ástin eiginlega? Vitum við það?
0: Og segðu mér, af hverju þessi titill í augum þínum verð ég til?
1: Af því að mannveran er svona mögulega kannski mesta félagsveran sem bara til er og það hvernig við lítum á okkur sjálf, það fer aðalega eftir því hvernig aðrir koma fram við okkur. Og hvernig aðrir koma fram við okkur, það gera þeir út frá þeim hugmyndum sem þeir hafa okkur. Og við tölum oft á íslensku þetta með að í mínum augum eða með okkar augum, af því að þegar bara einhver lítur á mann, þú veist, hvernig er andlitið, er það brosandi? Er umhyggja í andlitinu eða sýnir andliti miðlarða reiði eða viðbjóði eða einhverju slíku. Þannig að ég raun að vera þetta með augun sem eru svona einu sýnilegi hérna hluti taugakerfisins, að þau raun að vera þau svona sýna bæði í bókstaflegri og óbókstaflegri merkingu hvað okkur finnst manneskuna. Þannig að við sköpum hvort annað með því hvernig við hugsum til og hvort annað og hvernig við miðlum því meðal annars með augunum.
0: Tölum að þessum sambönd, ástarsambönd milli tveggja einstaklinga. Þú átt auðvitað langan ferla baki sem sálfræðingur.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er heilbrigt ástarsamband?
1: Heilbrigt ástarsamband er, þetta er stór spurning. En ef maður hugsar hérna, Ágústínus kirkjufaðir er svona einn af svona stóru nöfnunum í gegnum mannkynsuna sem hefur velt mikið fyrir sér kærleikanum eða ástinni. Og hans skilgreining á því að ég elska þig, það þýðir ég vil að þú sért. Og það sem í því felst er að ef maður vill vera góður maki, þá þarf maður að skilja maka sinn. Hvað skiptir þig máli? Þú veist, hvað er dýrmætt fyrir þig? Hvað lætur þér líða vel? Og stundum er það eitthvað sem skiptir mig bara engu máli. En ef ég vil sýna þér ást og hjálpa þér að vaxa og dafna og sem er svona kjarnin í ástinni og byggja þig upp, þá þarf ég að vita hvernig manneskja ertu. Hvað er það sem fær þig til að vaxa? Og þegar báðir aðilar gera sér farum að kynnast hinum og í raun og veru líka að hjálpa hvort öðrum að ná mikilvægum markmiðum og svo framvegis, að það er það sem einkennir fallega ástarsambund. Og það er notað, það er kallað svona Michelangelo áhrifin í hérna í parafræðum. Og það kemur og nafngiftin kemur til að því að Michelangelo hérna myndhöggvarinn frægi, að hann sagði að það sem hann sæi í steinblokkinni ákveðin verk og eina sem hann þyrfti að gera væri bara að rista í blokkina og höggva í hana og fá fram listaverkið. Og í raun og veru, og þessum talaði Michelangelo áhrifin í heilbrigðum parasambundum, að ég skynja þig jafnvel á máta sem þú gerir ekki. Þannig að ég kannski bendi þér á, heyrðu hérna, hefur aldrei velt fyrir þér að fara kannski á myndlistarnámskeið eða hérna þú ert ógeðslega góð að elda mat, hefur aldrei, þetta með svona að reyna einhvern veginn að vekja hindið meðvitundar eitthvað sem skiptir hann eða hana máli, bara svona eins og gott foreldri gerir við badd sitt, badd segi ekkit endilega ég vil fara á þetta og þetta námskeið, þau vita ekkit af þeim, svo það eru foreldri að þeir sjá að hey, þarna er barnið mitt einhvern veginn í essinu sínu. Þannig að svona kjarnin er þetta að við sjáum hvort annað nægilega mikið fyrir það sem við erum.
0: Og hvað myndir þá segjum óheilbrigð ástarsamband? Þú hefur örugglega fengið þau inn á þitt borð ára bil.
1: Já, óheilbrigð ástarsambönd eru ástarsambund þar sem við erum ekki að

0: sjá hvort annað heldur við erum kannski meira að sjá hinn aðilan eins og ég vil að þú sért. Og þar förum við inn í önnur áhrif í parafræðanum sem heita Pygmalion áhrifin. Og þau koma til af sögu þar sem var Pygmalion sem var myndtökvari og hann hérna skar út í hérna timbur, einhverja grein hérna svona kvennveru og hann varð ástfangin að þessari kvennveru. Og svo var ein af gyðjunum sem sá aum á Karli og ákvað að gefa henni líf. Þannig að hún var í raun og veru bara eins og hann vildi að hún væri. En þetta með að, og rannsóknir sína það, að þegar maki er að reyna að fá hinn til að gera eitthvað sem hann langar ekki til og hefur engan áhuga á, að þá er hann í raun og veru að reyna þröngvunum til einhvers. Og þegar við upplifum að þú ert að reyna að þröngva mig til einhvers, fá mig til að gera eitthvað sem ég vil ekki, eitthvað sem á ekki við mig, þú veist, það er ekki ást. Og við upplifum það ekki sem ást. Og þvert á móti þá hérna virkjast varnarkerfið okkar og streitukerfið okkar og allskyns svona efnafræði fer að gerast inn í líkamanum sem ýtir undir bólgur og sjúkdóma og allt mögulegt. Þannig að þetta með að við skynjum og sjáum hvort annað, það skiptir svo miklu máli. En það krefst líka að við gefum okkur tíma til að velta hvort öðru fyrir okkur og líka að við gefum hvort öðru tíma til að tala saman og gera hluti saman og bara vera saman og höfum áhuga á hvort öðru. Og til dæmis þetta með að sína ást, að það er einn hérna sen búddisti sem heitir John Tarrant sem segir að fyrsta skrefið í að sína ást, það er bara hreinlega að sína áhuga. Að því ef þú ætlar að kynnast einhverju mannesku, að það þarf að bara vita aðeins hvað stendur hún fyrir og ekki bara gefa þér eitthvað, að því í því er ástleysi. Þannig að það er þetta með að hafa athygli, hafa áhuga og spyrja til og svona, það er heilmikil vinna í þessu. En ef þú vilt sína ást, þá er það þetta sem þú þarft að hérna, bera þig eftir.
1: En þegar sambönd og hjónabönd eru komin kannski á erfiðan stað og fólk leitar til þín í vanda, er það yfirleitt þetta sem kannski fólk hefur gleymt svona í tímana rás eða fólk er búið að vera saman jafnvel í 10 ára? Er fólk hægt að sjá hvort annað?
0: Því miður er það tilhneigingin sem við öll höfum og hérna, og við þekkjum þetta flest svona þegar við erum að kynnast, erum svona hrifin af hvort öðru og jafnvel ástfangin, þá langar okkur að vita svo mikið hinn aðilan og við erum að segja hvort öðru frá hvernig þetta var og maður sýpur þetta í sig og þetta er svo dásanlegt og allt þetta, en það fer óbúslega mikil svona sko orka í þetta og það sem heilin gerir alltaf, hann er alltaf að reyna að lágmarka orkunotkun sem þýðir að þegar maður er búin að vera með manneski ákveðin tíma þá fer maður bara daldið að ganga út frá því að hún sé svona svona svona, hugsi svona svona svona og hægi sér og hinn á þennan máta. Og með öðrum orðum, við höfum tilhneigingu til að fara að ganga að maka okkar sem vísum. Og þegar við ferum að ganga að einhverjum sem vísum, þá hættir viðkomandi að vera spennandi. Og þá hættir viðkomandi að vera áhugaverður. Og það er mjög hættulegt, sérstaklega fyrir rómantísku ástina, af því að í erótíkinni, sko, það sem ítir meðal annars undir erótík, það er að ég veit ekki alveg hvað þú gerir. Ég veit ekki alveg hversu öruggur ég er með þig eða þú veist, þannig að ég upplifi, ég þarf að leggja mig fram um að svona fylgja þér daldið og reyna að vera góði við þig og allt þetta til að svona halda í þig og til að halda í sambandið. Þannig að svona erótík krefst ákveðinar spennu, ákveðinar óvissu og bara vitnesku um að hver og eitt okkar er sjálfstæðar verur og alveg eins og við völdum hvort annað í upphæfi þá getur það þarf ekki nema annað okkar til að velja hitt frá og hinn aðilin getur að vera ekkert gert í því að því við neyðum engan til að elska okkur, við getum auðvitað neitt með ykkur ofbeldi til að halda í einhvern en það bara engin ást í því og þá er það ekki ástasamband. Þannig að þetta með að ganga frá að maka sínum vísum, það er algjört eitur.
1: En þú tala líka í bókinni um nándarskort.
0: Já.
1: Og þá ertu ekki engungu að vísa í kynlífsskort, heldur nándir svo margt annað.
2: Já,

0: hoppa hans inn á það?
1: Sko, nánd er í kjarnasínum bara samtenging tveggja taugakerfa eða fleiri. Og það sem það þýðir, það er að það sem er að gerast í heilabúinu hjá þér er að hluta til að gerast í heilabúinu hjá mér. Þannig að, og svona eitt dæmi sem er bara mjög skýrt, það er þetta með að ég er í ofboðslegu uppnámi út af einhverju og þú ert sallaróleg og þú kemur til mín og spyrð, hvað er að? Hvað? Kom eitthvað fyrir, eða hvað kom fyrir og ég fer að segja frá því og þú hlustar og ert svo róleg og lítur hlýlega á mig og svo framvegis og þú veist, og akkur er bregstu svona við að því þú finnur svona hvað mér líður illa og hvað ég er kvíðin eða óttaslegin, en ég finn líka þína ró, þannig við svona samstillum okkur og það gerum við líka þegar við bara erum að gera eitthvað skemmtilegt saman. Þegar við erum til að dansa, syngja, erum í einhverjum svona sameiginlegum, gleðiríkum athöfnum, allt þegar við snertumst og erum að stunda kynlíf. Þú veist, og allt þetta er nánd, þessi samtenging, þannig og nánd er í raun og verið þetta að ég fer út úr sjálfu mér, ég fer út úr þessum takmörkunum sem líkaminn setur mér og tengist annari mannveru.
0: Og er þetta svona kannski það fyrsta sem að þú reynir að bera kennsla á í samböndum þegar hjón leita til þín í vanda?
1: Já, það er mjög mikið þetta með hvar er, sko, þú veist, ef það er einhver deyfð í sambandi og það er svona, og fólk svona, það er orðaður hálfgjöru vandræðagangur, kynlífið er kannski eiginlega hætt og þetta er bara vandræðalegt og fólk er líka kannski jafnvel hætt að snertast og er færið að gera lítið skemmtilegt saman að því hvor aðlinn er bara í sínu hotni og svona að þá getur alveg hengt þig upp á að það er nándaskortur. Og hérna, og það maður alltaf, og það eru nokkrar svona aða leiðir til nándar og þá lítum við á þær og athugum bara hvernig er staðan í sambandinu með nándina, hvar getið aukið hana. Og þetta er eitthvað sem sko er augljóst fyrir öllum, að allavega sem ég hef unnið mér, og það eru nú orðin ansi mörg pör í gegnum árin, að það er þetta með að við tengjum svona bara eðlislega við þetta.
0: Svo eru sumir, þú talar það í bókinni að sumir kannski eru komnir á þann stað að þeim vilji búa saman og vilji svona verja lífinu saman, en þú eru alveg opna á það í samtölum hvort að fólk vilji opna á þriðja aðila inn í sambönd. Er það algengt að fólk samþykki það og geti haldið áfram með sambandið frá því sem var horfið?
1: Nei, ég myndi ekki segja að vera algengt. Það sem rannsóknin sína er að það eru cirka 5% para sem á einhverjum tíma í sambandinu ákveða að opna sambandið og stundum er því bara lokað aftur og svo framvegis. Og það geta verið sko margar ástæður fyrir því og þegar ég svona bara spyr fólk hafiði velt því fyrir ykkur að hérna að þá er það oftast vegna þess að annar aðilin einhvern veginn hefur lítinn eða engan áhuga á kynlífi og meðan hinn aðilin hefur ennþá þörfa á stunda kynlíf og líka fyrir þann aðila er kannski kynlíf ein helsta sko leið viðkomandi til að upplifa nánd og hvað á maður að gera við þetta? Sko, ástin sækir alltaf í jafnvægi, svona ástin í parasambandi, þannig að við verðum einhvern veginn að koma til móts við hvort annað. Og hérna að því að þegar sko annar aðrin upplifir að þetta er mér dýrmælt, og stundu getur það verið þá bara þú veist að hlusta á eða eitthvað þannig, en nú erum við að tala um þetta með þetta erótíska, að byttu og hvað, ég er fertugur og á ég þá bara aldrei að stunda kynlifa aftur, að því þið langar ekki, er það sangjant? Og þannig að hver og einn verður að gera upp við sig og það sem sko fólk og það sem ég reyni þá að opna á er í raun og verið bara fólk ræði bara þú veist af hverju skiptir þetta með máli eða af hverju vil ég þetta ekki, hvað þú veist er eitthvað að sem ættu að fara til kynlisfráðgjafa og aðtög hvort þið getum aukið þessa nándarna eða hvað, þannig að þetta er í raun og verið aðalega til að opna á. Þú veist, og ég veit um dæmi það sem þetta hefur fungerað mjög vel, ég veit líka um dæmi það sem þetta var upphafið að endinum. Þannig að hérna, þetta er mjög flókið mál, en sko það að taka umræðuna, það hérna er alltaf af hinu góða.
0: En þegar hjón koma til þín, eða par, hvenær sérðu að það er ennþá ást í sambandinu? Og hvenær sérðu að ástin er?

0: hreinlega bara farin? Hvað er það sem skilur þarna á milli?
1: Þetta er eiginlega svona ákveðin svona orka, ég meina allt er náttúrulega orka og við, maður skynjar hvernig bara svona tónnin í röddinni hjá fólkinu, þú veist, er mikil svona aggression í því, er mikil af svona ásökunum og þegar hinn er að reyna að segja eitthvað svona vingjarlægt, þú veist, er þá svona bara alltaf slegið á hendurnar eða, þú veist, það þarf að vera ákveðin svona velvilji til staðar. Og það sem ég reyna að hjálpa fólki með nummer 1, 2 og 3, það er bara að skapa ákveðu öryggi, bara að skapa svona öryggisrými, það sem við getum opnað á það sem er viðkvæmt og það sem er viðkvæmt, það er alltaf það sem vekur meðal annars skömm og þá verðum við lítil í okkur og eigum kannski erfitt með að gangast við einu og öðru en og ef annar aðalinn kannski mitt tekur þarna áhættu og hinn bregst bara mjög illa við að þá sér maður að ok, þetta gengur ekki og ef það ég tala ekki ef það er komin og við vitum þetta bara frá rannsóknum að þegar það er komin svona einhver svona fyrirlitning inn í samband og fólk er farið að vera andstyggilegt og svona, þetta er algjört eitur. Þannig að það eru sko fleiri þættir en það er svona, sko fólk getur alveg verið mjög ósámála og fólk getur verið reytt út í hvort annað og allt þetta, en maður finnur samt einhvern veginn og skynjar og sér hvernig það horfir á hvort annað, hvort það sé í grunninn eitthvað sem einhvern veginn heldur.
0: Þú ert alveg með langan kafla mikilvægi þess að fá heilbrigð tengsl sem
1: já,
0: barn
1: já.
0: Og að vera ekki vanrækt tilfinningalega sem barn mm-hmm. að læra að sefja sig mm-hmm. Sem barn og allt þetta hvernig kemur það fram í sambundum hjá milli tökja einstaklinga ef að þessir þættir hafa verið vanræktir í æsku fólks?
1: Sko, það sem maður þarf að hugsa í fyrsta lagi er að heimur ungbarns eða bara heimur barnsins er annað fólk. Þannig heimur barnsins eru samskipti við annað fólk, það er heimur barnsins. En leið ástin eins og barnið upplifir hana, það er annað fólk og hvernig það kemur fram. Þannig að það hvernig komið er fram við mig sem ungbarn eða lítið barn, það segir mér í raun og veru bæði hversu elskuverður ég sé, hvað ég eigi skilið og ekki síður við hverju ég megi búast af öðru fólki. Þannig að hérna til og með ef ég er lítill í mér og fer að gráta, þú veist, er þá bara sagt stóri strákar gráta ekki, eða ef ég er lítil stelpu og verða óbúslega reið og fæ að vita þetta nú, svona haga litla stelpu sér ekki eða eitthvað, ég veit að þetta er alltaf hallarisli dæmi en það er þetta með bara að ekki er komið nægilega vel til móts við það sem barnið hefur þörf fyrir og þegar það er, það færða ránkugmyndir bæði sjálft sig og hvað það megi búast við af öðrum, þannig að og við vitum það að það er ýmislegt sko sem einkennir samband hérna foreldris og bars, svona ungs bars sem einkennir líka samskipti þeirra sem er í rómantísku ástasambandi sem er miklu síður í öðrum samböndum og það er til dæmis bara eins og þetta að í þessum tveimur tegundum sambanda ung barn eða bara barn og foreldri og síðan tveir elskendur það er að það er horfst óvenjulega mikið og oft í augu og brosað og það er snerst mikið og það er jafnvel komið sér upp einhverjum orðum sem bara við skiljum og ef aðalinn sem er ástfangin að fer í burtu þá sakna maður viðkomandi og manni líður illa og engan vill maður frekar hafa hjá sér heldur en akkurat þann sem er ástfangin að þetta er nákvæmlega eins og með litla barnið. Þannig að það er ekkit skrítið að þessar hugmyndir sem við fáum ástina og tengsl við annað fólk sem lítil börn að þau endurspilast í hjónabandinu og það er talað nokkra tegundir tengslamynstra sem ég með fjalla líka í bókinni og það er mikilvægt að vera meðvitaður þau vegna þess að þetta er sko ómeðvitað, þetta er svona ómeðvituð hugmyndakerfi sem koma fram í ákveðnum tilfinningum í samskiptum okkar sérstaklega við maka okkar og þar af leiðandi náttúrulega í það hvernig við hugum okkur og við erum oft ekki meðvitað það. Og ef það er eitthvað sem er að brjóta sambandi niður, þá getum við ekki breytt því nema við verðum meðvitið í raun og veru

byrju, þetta ekki gott fyrir okkur. Það ekki gott því ég gera þetta, byrju, akkur ég að gera þetta? Og þá getur verið svo gagnlegt að fara tilbaka og gera sér grein fyrir, ó, ok, ég tamdi mér þetta því ég var barn, að því ég þurfti að gera það. En

0: hversu mikilvæg er fyrirgefningin í ástarsamböndum?
1: Fyrirgefning er gífurlega mikilvæg vegna þess að sko, við erum þannig verur að okkur verður öllum á og við segjum stundum hluti sem við hérna sjáum eftir, við gleymum einhverju sem við ætluðum að gera og þannig að við erum alveg reglulega að valda svona einhverjum óþægindum hjá öðrum og særa við komandi jafnvel þó að ætluðum það ekki og svo framvegis og þá skapast ójafnvægi á milli okkar. Þú veist, ég gleymdi einhverju eða ég sagði þú væri hálfviti eða eitthvað þaðan að verra. Þannig að það kemur ákveði rof í tengslin okkar og þetta rof þarf að laga til að við getum haldið áfram að byggja upp sambandið. Og þú veist, og ástin gefur engan sko, hérna, afslátt þarna. Ef það verður rof þurfum við að laga það. Og það að fyrirgefa, það þýðir að ef ég hef gert þér eitthvað, að ég tek ábyrgð á því, ég biðist afsökunar á því, í vonum að þú takir við afsökuninni og það stoppar ekki þar, heldur ég reyni að verða meðvitaður að láta það ekki endurtaka sig. Og þá lagar maður rofið. Þannig að ef við getum ekki fyrirgefið, þá verður meira og meira rof, meira og meira ójafnvægi þangað til að það er ekki pláss fyrir ástina. Þannig að, og eins og Martin Luther King orðaði það, að þeir sem ekki geta fyrirgefið, þeir geta ekki elskað. Ef maður elskar einhvern, þá er mér andum að koma vel fram við þig og ef mér finnst að ég kom ekki vel fram við þig þá reyni ég að bæta fyrir það og í því felst fyrirgefningi.
0: Örstutt í lok bókar þakkaru þínum eiginmanni Bjarna Viðari Sigurðssyni sem að þú hefur verið með í 30 ár fyrir hérna bara stuðningin og ástina. Ef þú ættir að svona segja það í stuttu máli, hvað það hver svona líkillinna farsæld þess sambands hefur verið, hver er hann?
1: Góð spurning, ég hef oft veltið fyrir mér sérstaklega eftir ég fór að vinna með að bókinum ástina en það sem ég hef til dæmis þetta með, ég nefndi þetta með að veita athygli og hafa áhuga á, en það sem skiptir líka svo mikið máli, það er líka að láta verkin tala að ég hjálpa þér við það sem er þér mikilvægt og þú hjálpar mér við það, ekki bara yes, go for it og gerðu það og eitthvað svona og ef þú, og til mér það er hérna Bjarni verður að svara fyrir sig en það sem ég elskan óendanlega mikið fyrir það er að ef það er eitthvað sem mér finnst vera í hans hegðun til mér gagnvart mér, sem mér finnst miður og ég bið hann að breyta því hann kemur alltaf til móts við mig, alltaf og það er þetta með og þá finnum maður ok, ég baði eitthvað þú tósta til þín og þú virkilega reyndir að breyta því þú veist, og þetta er svo, að því þarna er maður að setja orð á það sem ég hef þörf fyrir frá þér
0: og þú gerir væntalega það sama fyrir Bjarni.
1: Ég legg mig fram þunna, hann er hins vegar miklu síðri í að byðja mig ég þarf meira að reyna að lesa í þarfinnar hans en hérna, en auðvitað er það hans ábyrgð en ég reyna að lesa í þær og við erum allavega ennþá saman 32 árum setna og hérna, og bara ekki bendi til hana sem við verðum það bara fram þannig að ef við viljum vera ástríkar manneskjur, hvað felst þá í því að vera ástrík manneskja? Og það er í raun og veru það sem bókin snýst kannski einna helst það er hvað þarf ég að gera til að sína ást.
2: Já, Helga Arnardóttir talaði þarna við Guðbrand Árna Ísberg, sálfræðing.

0: Já, já, já. Þetta er, hvað það segja, 80s kongurinn, Eyvi.
1: Já,
0: já.
1: Þetta er hljómur af níunda áratugnum hana.
0: Já, flott lag eftir Eyva og textin eftir Aðalstein Ásberg. Þetta kom út á plötu 1988 og Eyvi einmitt að halda upp á 65 ára afmæli sitt með afmælis- og útgáfutónleikum 27. september í Bæjarbíói. Þannig að það er að hérna já, það
1: er að
0: hlakka til þess.
1: Já,
0: já,
1: já, já, já. Ég er að skoða aðeins í veðurkortin sko að því að svona það kemur fyrringur í mann þegar veðri verður gott svo er það bara eins og íslenskt veður bara köplótt framundan gott og svona kemur koma
0: Já, það átti að vera eitthvað 16 stig hiti í höfuborginni og svona smásól
1: Já, já
0: Í gær, en svo breytist það í gærkvöldi
1: Já, það er nú samt alveg, það er lít sko og
0: já,
1: það
0: já.
1: Er mjög mild út í, ég þurfti að hlaupa aðeins út í náðan og það Það bara mjög gott veður og já. Ég held að þó að það komi nú nokkrir dropar á lofti, þá bara frábært veður í dag, sko.
0: Já, já.
1: Og vonandi bara, ég hef trúað í að þetta verði stórkostlegt sumar.
0: Já.
1: Já,
0: við bara skrifum undir það.
1: Já.
0: En hvæðum ykkur kæru hlustendur núna, þetta er síðasta lagið bara...
1: Í þættinum?
0: Í þættinum og við verðum hér aftur á morgun, miðvikudagur morgun og þá kemur til dæmis hún Edda Olgudóttir með vísindaspjallið.
1: Já. Og fleira skemmtilegt við hérna bara þakka minnilega fyrir daginn í dag
0: Verði sæl

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Kirstín Guðríður Lárusdóttir, sista, Hörðalandi 10, lést í faðmi fjölskyldunar á Landspítalanum þann 30. maí. Sigríður Völer og Halldór Þórarinsson, Lárus Árni Völer og Hafdís Hallgrímsdóttir, Herdís Völer og Bjarni Svavarsson, Ástís Völer og Nökkvi Svavarsson, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Njáll Kristjánsson, lést á sjúkrahúsinu og Akureyri 22. maí. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 8. júni klukkan 13. Anna Kristbjörg Reykdal, Gyða Sjöfn, Atli Viðar, Íris Björk, Stefán Þór, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær sonur okkar, barnabarn, bróðir, mágur og frændi, Henning Jóhannesson, sjómaður, neðri Sandvík Grímsey, lést laugardaginn 16. maí. Útför hans fer fram frá Miðgarðakirkju í Grímsey, miðvikudaginn 3. júni klukkan 14. Jóhannes Henningsson, Íta Jónsdóttir, Henning Jóhannesson, Guðrún Gísladóttir, Alexander Jóhannesson, Rósika Gestsdóttir, Aron Amor Alexandersson, Adam Helgi Jóhannesson, Anita Hafliðadóttir, Anton Máni Sigurðsson og Birnir Leo Adamsson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Brotist var inn í fyrir nótt í Reykjabú í Mosfellsbæ, skemmdir unnar og fuglum sleppt út. Jón Magnús Jónsson, bústjóri á Reykjabúi, segir tjónið gríðarlegt.
1: Brýtur hérna, náttúrulega gengur hérna á skítunum kom og brýtur náttúrulega allar sóttvarnareglur og setur náttúrulega fuglana í gríðarlega hætt ef það er eitthvað smitið, eitthvað sem er berst inn.
0: Frumvarp forsætisráðherra rannsóknarnefnd sem kannar aðstæður barna sem vistuð voru á einkaheimilum hefur verið samþykkt úr ríkisstjórn og verður brátt lagt fyrir þingið. Þetta segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
2: Þetta fer hratt og örugglega fyrir þingflokka meiri hlutan sem að ég býst nú ekki við öðru en að samþykki máli hratt og örugglega út og síðan þarf ég auðvitað að ræða líka við formenn minni hlutan svarðandi þetta mál. Þau vita og allt þingi og svo sem vita það í það staði til að leggja máli fram.
0: Hildur Björnsdóttir fær lyklana að skrifstofu borgarstjóra Reykjavíkur í dag og ný borgarstjórn tekur við. Fundur borgarstjórnar hefst núna klukkan 12 á hádegi. Rússlands her gerði harðar árásir á Úkraínu í nótt. Yfirvöld segja að herinn hafi drepið 17 hið minnsta og sært 100. Utanríkisráðherra Úkraínu segir árásirnar sína að rússar eigi engin spil eftir á hendi. Fasteignamat á Íslandi hækkar 2,1% milli ára en lækkar þó að raunvirði. Heildarmat fasteigna fyrir 2027 nemur 17,8 þúsund miljörðum króna. Bandaríkja stjórn er opin fyrir því að bandarískum kjarnorku vopnum verði komið fyrir víðar í Evrópu en nú er, samkvæmt heimildum Financial Times. Norðmenn undirrituðu fyrir helgi samkomulag við Frakka að falla undir kjarnorku varnarskjöld þeirra. Líklegt er að allsherjar og menntamálanefnd geri breytingar á frumvarpi brottfararstöð áður en það kemur til loka umræðu. Málefnasamningur nýra ríkisstjórnar Danmerkur undir forsæti Mette Frederiksen verður kynntur eftir hádegi í dag, rúma 2 mánuði tókað mynda stjórn. Serena Williams gæti enn orðið sigursælasti tennisleikari kvenna í sögunni. Hún ætlar sér að hefja keppni að nýju í næstu viku eftir 4 ára hlé. Og veðurhorfur hægbreytileg átt og allvíða dálítil væta, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum engum á vestanverðurlandinu, hiti 8 til 16 stig, norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, víða skúrir en smá súld eða þokuloft með norður og austurströndinni og hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið er umhverfi. Gauja Dögg Hauksdóttir, arkitekt og fagstjóri við Listaháskóla Íslands.
1: Íslenska orðið umhverfi er eitt af þessum hugtökum sem við fyrstu skoðun virkar einfalt og blátt áfram. Samsettur orðunum og hverfi vísar það til fyrirbæris sem líkur mann, hverfist eða liggur í hring utan mann. Sé kafaðaðist dýpra byrtast tengingar við nafnorðið hverfi sem í upprunalegri merkingu á við hring afmarkað svæði eða byggðakjarna, það nánasta nágrenni mannsins. Með tímanum hefur merkingin teygt sig austan sólar og vestan mána og nær núorðið yfir allt frá náttúrulegu til félagslegs umhverfis, menningarheima, vistkerfa, í umhverfis vænleika og umhverfis slís, eiginlega alla veröldina í kringum okkur, án eiginlegs verðmæta mats eða gildis í sjálfu sér. Sem arkitekt langar mig að seilast eftir upprunalegu tengingunni og dvelja aðeins við umhverfi sem líkjandi form og rými sem í raun liggur til grundvallar listinni að byggja. Það manngerðs umhverfis byggingalistar sem mótað á meðvitaðan hátt með listrænum ásetningi í þeim tilgangi að ramma inn líf og tilveru manna. Ég byrja á að styðja mig við franskan heimsbygging að nafni Michel Serre sem í bóksinni Le Origines de la Géométrie eða Uppruni rúmfræðirnar staðhæfir að eitt af elstu meðvituðum verkum manna hafi verið sá gjörningur að móta sérstakt svæði til ákveðina helgiathafna. Allt eftir aðstæðum í þéttu skólendi eða á gróðursnauðum melum var hreinsað og rutt afmarkað svæði, hringlaga flötur umhverfis miðju sem hlaðin var sérstakri kingi mögnun fyrir sérstakt ritúal eða helgisið. Til að markera svæðið enn frekar, skilja það frá ósnortinni náttúru og mennina frá dýrum, var svæðið dregið upp í geometrist form hrings. Og setna þríhyrnings eða ferðnings, sem sagt stærðfræðilega hreinna forma sem alla jafna fyrirfinnast ekki í lífrænni og síbreytilegri náttúrunni. Nákvæmar útlínu rýmisins mynda táknrænan þröskuld sem aðgreinir náttúruna frá manngerðu umhverfi, mannana verkum og ákvarðar sérstakan stað fyrir sérstakan athafnir í samfélagi manna, svo sem hugleiðslu, blót, fórnir, skýrn eða annað. Með gangi tímans og endurteknum viðburðum bætist við skilgreinda afmörkun svæðisins eins konar hleðsla í óefniskennt andrúm sem heldur utan sameiginlega sjálfsmynd samfélaga manna. Hefðir og minni og veitir jafnvel öryggiskennd gagnvart óskiljanlegum heimi. Norski fyrirbærafræðingurinn Kristján Norberg Schultz heldur því fram að staður sé í eðli sínu alls ekki efniskendur. Á norsku myndi það vera fysisk eða á ensku fysikal. Heldur sé að það heildar summan að þeirri merkingu sem í hann hefur verið lögð sem gerir staðsetningu að stað. Með tilvísun í goðsagna tengda heimsmynd Rómverja við upphaf tímatals okkar talar hann íbúandi staðaranda Genius Loci sem góðbyggingalist að draga fram í dagsljósið. Þegar manngert umhverfi mótað með hliðsjón af gefnum stað veiti það mannfólkinu tilvistarlega fótfestu sem gerir því kleift að átta sig á og samsama sig umhverfi sínu á markbæran hátt. Tilfallandi staðsetning verður að sérstökum stað þegar rými hleðst af merkingu. Í bókinni Ósýnilegar borgir gefur ítalska skáldið Italo Calvino óteljandi lýsingar á mögnuðum borgum út frá yfirskriftum á borði minni, þrá, tákn og nöfn. Eins og kunnugt reynast allar borgirnar nú vera fjölbreytt andlit eins og sama staðar, það Feneia á Ítalíu, og upp úr stendur að það eru ekki hleðslusteinar gatnana, kvelvingar, súlnagangna, húsana eða glitrandi sinkklæðningar á þökum þeirra heldur samhengið á milli forms, rýmis og andrúms liðina viðburða sem teikna upp umhverfið. Borgin, skrifar Calvino, tjáir sig ekki með beinum frásögnum af fortíð sinni, heldur ber þær með sér eins og línur í lófa, skrifaðar í götuhorn og á gluggasillur. Og við lesum umhverfið eins og skrifaðar blaðsíður eða orð á bók. Kannski má líka upplifun af sérstöku umhverfi, af sérstökum stað, við það að doka við og nema staðar. Standa kyrr í miðju rýmisins sem hverfist þig og leifa þér að skynja, upplifa og hugsa eða horfa inn á við. Kínversk-ameríski landfræðingurinn Yi Fu Tuan veltir fyrir sér samspili rýmis og staðar í samnefndri bóksinni. Meðal þess sem hann spyr sig það hvernig ímynduð goðsögn geti haft afgerandi áhrif á það hvernig við upplifum manngert umhverfi. Þar vísar hann í skáldsagnapersónuna Hamlet úr penna hins enska Shakespeare og Krónborg kastala við Helsingjaeyri, annálað á heimsmylja skrá UNESCO. Upplifunin á formi og rými snoturar endurreisnarbyggingar við Eyrarsund þar sem það mjóst á milli Danmörkur og Svíþjóðar, litast af tilfinningaþrunginni sagnalist þannig að ekki verður annað slitið frá hinu. Ferköntu grunnmynd byggingarinnar verður að huglægu sögusviði, rétt eins og geometrísku blótstaðirnir til forna og miðja þess hverfist á táknrænan hátt andlegt hugarástand eða eilíðar spurningar mannsins. Og við skynjum umhverfið bæði sem jarðtengt öryggi og óravítir frelsis.
2: Þetta var örþáttaröðin upp á stand. Þar þessa dagana fjallað umhverfi og í dag flutti pistil Guja Dögg Hauksdóttir, arkitekt og fagstjóri við Listaháskóla Íslands.

Hér lék franski pianistinn Eric Lesage prelúdíu númer 13 í D-moll eftir ítalska tónskáldið Nino Rota.

Ragnheiður Guðmundsdóttir söng Hver vill sitja og sauma, lag eftir Þórarinn Guðmundsson, við ljóð úr leikritinu Skuggasveini eftir Matthías Jochumsson. Píanóleikari var Ólafur Vignir Albertsson. Þetta var hljóðritað árið 1970.

0: 78.
1: Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu, Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Ókeypis fiskiveisla sjómannadagurinn í Bolungarvík. Ný sending af terlínbuxum, verslun Guðsteins. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins. Kjóladagar, kjóladagar, lindin tískuverslun Selfossi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
3: me. Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
7: Paltakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is.
11: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
12: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg viðburðir.
13: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
14: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
16: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
17: Í dúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki bangi, ekkert bull.
18: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
19: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
11: Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæi fyrir nótt, fuglum sleppt og skemmdi runnar. Grunur að sami hafi verið að verki og braust inn í svínabú fyrir nokkru. Rannsóknarnefnd sem kannar aðstæður barna sem vistu voru á einkaheimilum verður komið á fót, frumvarp forsætisráðherra þetta verið samþykkt í ríkisstjórn og verður brátt lagt fyrir þingið. Hildur Björnsdóttir fær lyklana að skrifstofu borgarstjóra Reykjavíkur í dag og ný borgarstjórn tekur við. Verkefnalisti nýs meirihluta hefur verið birtur á vefnum. Rússlands her gerði harðar árásir á Úkraínu í nótt, yfirvöld segja að herinn hafi drepið 18 og sært 100. Utanríkisráðherra Úkraínu segir að árásina sýni að rússar séu ráðþrota. Hagfræðingur hjá HMS segir minni hækkanir á fasteignamati endurspegla kólnun á fasteignamarkaði. Fasteignamat lækkaði að raunvirði milli ára. Bandaríkjastjórn opin fyrir því að bandarískum kjarnorkuvopnum verði komið fyrir víðar í Evrópu nú Norðmenn hafa samið við frakka kjarnorkuvopnavernd og fleiri hafa lýst slíkum áhuga.

0: Líklegt að allsherjar og menntamála nefnd gerir breytingar á frumvarpum brottfararstöð áður en það kemur til loka umræðu. Serena Williams gæti enn orðið sigur sælasta tenniskona sögunar. Hún ætlar að hefja keppni að nýju í næstu viku eftir 4 ára hlé. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæi fyrir nótt þar sem að kalkunar og kjúklingar eru ræktaðir. Bústjórinn segir allt benda til þess að svo sami hafi verið að verki og braust inn í svínabú stjörnugrís í maí. Í bréfi sem var skilið eftir segir að brotist hafi verið inn í nafni dýraverndar. Hjördís Sigurbjarnsdóttir aðstoðar yfirlögreglu þjóta höfuðborgarsvæðinu segir að tilkynnt hafi verið um innbrot í gær morgun rannsókn sé á frumstigi. Jón Magnús Jónsson, bústjóri á Reykjabú segir að farið hafi verið inn í 4 hús, dyrópnaðar og reynt að reka fugla út. Málið sé mjög alvarlegt, innbrotsþjófurinn hafi brotið sóttvarnalög og það setji alla fugla á búin í hættu af lífa þurfti fugla sem höfðu reknir út.
1: Það kemur maður og brýst hérna inn í fuglahúsin hjá okkur. Það sem ekki voru lása sem að gæta diska upp, þannig notaði hann bara kúpinn. Og hann leipur hérna í gegnum öll hús og opnar allt út á hérna slaði fyrir vona að fuglarnir fari út sem að þeir gerir náttúrulega alls ekki, sko. En það er ekki sérstaklega skemmtileg viður. Hann reynir að reka hérna út fugla og hérna, en það gengur ekki heldur, sko. Og brýtur hérna, náttúrulega, gengur hérna um á skítum eða kom og brýtur náttúrulega allar sóttvarnareglur og setur náttúrulega fuglana í gríðarlega hættu. Ef það er eitthvað smitið, eitthvað sem er berst inn.
0: Jón segir líklegt að þetta hafi verið sá sami og braust inn í svínabú stjörnugrís á dögunum.
1: Við teljum það mjög líklegt, hann skilur eftir bréf og er eitthvað að bera á sér blak af þeim verknaði, sko.
0: Innbrotið náðist á öryggismyndavéla, segir Jón Magnús, og þar sést vel að spellvirkin var einn að verki. Rannsóknar nefnd á að kanna aðstæðu barna sem voru vistuð á einkaheimilum. Frumvarp forsætisráðherra þetta var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun og verður brátt lagt fyrir þingið. Frumvarp sanngirnisbætur verður lagt fram í haust.
2: Þetta fer hratt og örugglega fyrir þingflokka meira hlutan sem að ég býst nú ekki við öðru en að samþykki máli hratt og örugglega út og síðan þarf ég auðvitað að ræða líka við formenn minni hlutan svarðandi þetta mál. Þau vita og allt þingi og svo sem vita það að ég það staði til að leggja máli fram.
3: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Rannsóknarnefndin hefur störfum leið og frumvarpið verður samþykkt á alþingi. Kristrún á von á því að vinna nefndarinnar taki talsverðan tíma.
2: Við erum með heimildir fyrir þessa nefnd til að starfa í að minnstakosti 3 ár og við vitum ekki hvort það fyrir að framlengja þann tíma. Þetta snýr ekki bara bakkakotið, þetta snýr almennt að enga heimilum og það eru fleiri heimili sem að verða eflaust þarna undir en bakkakot verður kannski með fyrstu málun sem verða tekið fyrir.
3: Ekki búið að ákveða hverjir verða í nefndinni. Frumvarpið kveður á aðbúnaður barna sem voru vistuð á einkaheimilum á árabilinu 1947 til 2002 verði skoðaður.
2: 2002 tók við núgildandi eða svona nútímalegri barnaverndarlöggjöf. Þannig að þetta skapa rými fyrir, já, úttekt á kerfin á þeim tíma í heild og það verða þá fleiri heimili undir og það er einfallega hægt að leggja til tillögu til nefndarinnar að sé gerð ákveðin úttekt.
3: Þá stendur einnig til að frumvarpum sanngirnisbætur verði lagt fram í haust sem nær til fleiri heimila en bakkakots.
2: Það getur í raun hver sem er sem telur sig hafa orðið fyrir miska af hálfu hins opinbera sem bat, sóttarnum. Það þarf ekki sjálfstæð rannsókn að hafa átt sér stað. Það þarf ekki rannsókn hvorki varðandi fyrri lög á erst nú opinbera meðfra heimilum eða varðandi þessi lög sem við núna leggja fram. Hún þarf ekki að hafa átt sér stað.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Fjalla verður bakkakotsmálið í þættinum þetta helst á Rás 1 strax eftir fréttir. Fyrsti borgarstjórnarfundur nýs meiri hluta í Reykjavík byrjaði klukkan 12. Á dagskrá eru 32 mál, kostning í helstu embætti og ráð, endurskoðun samgöngusáttmálans, samstarfið atvinnulífið leikskólarekstur og breytingar á fánareglum við stjórnsýsluhús borgarna svo nokkuð sé nefnt. Og Anna Lilja Þórisdóttir er á fundinum.
4: Já, ég er þar og þó sé skamtliðið án það hefur ýmislegt gerst. Til dæmis er búið að kjósa forseta borgarstjórnar til eins ás sem er Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar eins og svo sem kom fram þegar meira hluta samstarfi var kynnt. En hún tók við fundarstjórnar var nú svona létti við fólki og svona heilmikið verið að gantast hér í borgarstjórnar salnum. Nú svo eru kjörnir fjórir vara forseta borgarstjórnar, tveir úr meiri hluta, tveir úr minni hluta og síðan hélt Heiða Björg Hilmisdóttir sem nú orðin fyrrverandi borgarstjóri stutta ræði og hún óskaði nýju meiri hluta til hamingju og sagði að hefur verið heiður að Já, heiður lífsýns að gegna embættinu og síðan var borgarstjóri kosin sem við vitum að er Hildur Björnsdóttir og svo formaður borgarráðs og það er Einar Þorsteinsson.
0: Og verða gerðar einhverja breytingar?
4: Já, það stendur ýmislegt til. Það er til dæmis lagt til að stofna þrjú ný ráð sem eru öldungaráð, menningaráð og leikskóla og daggæsluráð en leggja aftur á móti eitt niður sem er stamrænt ráð. Nú svo að breyta verkefnum og heiti menningar og íþróttaráðs svo er lagt til að stofna stýrihópum, hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgakerfinu. Nú okkur skilst að Róbert Ragnarsson borgarfulltrú Viðreisnar eiga leiða þann hóp en við náðum örstu tali af henni Hildi Björnsdóttur nýjum borgarstjóra rétt árun og gekk á fundin áðan.
2: Já, við erum með þetta að kynna núna svona fyrstu málin sem að koma til ágreiðslu hér á þessum borgarstjórnarfundi og það snýr að samgöngumálum, leikskóla og daggæslumálum, tiltekt í borgarkerfinu og svo bara málum sem allir flokkar voru sammála um eins og lengi opnunartíma sundlauga. Þannig að það er eitt og annað.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir á leiðinni á borgarstjórnarfundin. Meiri hlutin hefur opnað vefsíðu verkefnalisti.is og talið upp verkefni sem að hann ætlar að ráðast í hana, Lili.
4: Já, hún var bara opnuð núna í hádeginu og þau kynntu reynda 16 stefnumál síðustu viku en á þessar síður þau útferð nánar og þessi verkefni eru tímasett þar að segja sumum ætla þau að ljúka á næstu 100 dögum, öðrum á næstu 12 mánuðum og svo enn önnum sem eiga á að ljúka á næstu 4 árum. En dæmum þessi 100 daga verkefni til dæmis að afnema reglur hámarsfjölda bílastæða við nýbyggingar. Nú þau vilja falla frá fyrirhugaðari þéttingu í Grafarvogi og vilja treysta markanu til að byggja húsnæði sem eftirspurn er eftir. Nú svo á að vinna með barna og menntamálaráðherra og kennurum af því að færa einkunnagjöf aftur á talnakvarðan 1-10.
0: En er nýi borgarstjórinn búin að fá lykla að skrifstofunni?
4: Nei, þeir eru enn í vörslu Heiðu Bjargar Hilmisdóttur en lyklaskipti verða klukkan 1:30 og þá er öllum þessum formsatriðum lokið og það er ekki til fyrirstöðu hjá nýju meira hluta að hefja standa.
0: Þakkaði fyrir Anna Lilja í Ráðhúsi Reykjavíkur. Rússlands her gerði árásir víða Úkraínu nótt og drap 18 manns og særði 100. Árásirnir á höfuðborginni Kiev voru þar hörðustu síðustu mánuði.
5: Utanríkisráðherra Úkraínu Andrí Sýbýja sagði í færslu á samfélagsmiðlum í morgun að árásirnar sýndu að Vladimir Pútín og Rússlandsforseti hefði ekki fleiri hernaðarlega valkosti í allsherjarinnrásinni. Hann sagði Pútín vera stríðsglæpamann sem ætti engin spil eftir á hendi nema að valda skelfingu. Rússar væru að tapa á vígvellinum og eldflaugar fengju því ekki breytt. Borgarstjóri Kýf segir að rússar hafi drepið 6 manns í borginni og særst 66. Árásirnar þar og í Dnipró voru þær hörðustu. Íbúar Kýf leituðu margir skjóls í jarðlestastöðvum í nótt. Björgunarsveitir hafa leitað á fólki í rústum húsa í kappi við tíman í morgun. Olga Stotsika sem býr í Sumi stóð við spegilum klukkan 8 í morgun og var að hafa sig til fyrir daginn þegar sprengju var varpað á húsið hennar. Hún lýsir því þannig að herbergið hafi fyllst af reyk, gluggarnir í íbúðin hafi brotnað sem á svalirnar. Þá hristist húsið kröftulega. Hún hafi hugsað með sér hvers vegna rússar geri þetta, að ráðast á hús sem ekki á neinn hátt geti talist hernaðarlegt skotmark. Úkraínuher segir að rússar hafi varpað yfir 600 árásardrónum og tugum eldflauga á landið í nótt, þar á meðal flaugum sem erfitt að stöðva með loftvarnakerfi. Volodymyr Zelensky varaði við í gær að samkvæmt leyniþjónustu upplýsingum væru stórfelldar árásir yfirvofandi. Þá hótuðu stjórnvöld í Rússlandi því í síðustu viku að gera kerfisbundnar árásir. Það var eftir að þau sökuðu Úkraínu her árás á heimavist á herteknu svæði í austurhluta Úkraínu. Stjórnvöld í Úkraínu segja árásina hafa beinst að hernaðarlegu skotmarki.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Heildar mat fasteigna 2027 nemur 17,8 þúsund miljörðum sem er 2,1% hækkun frá því fyrra en raunvirði fasteigna lækkaði milli ára.

0: Fasteignamat húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar fyrir 2027 birtist í dag. Jónas Atli Gunnarsson er hagfræðingur hjá HMS.
1: Það sem við sjáum kannski helst í þessu fasteignamati er að það lækka minna en það hefur gert síðustu ár og endurspegla það bara þá kólnun sem er átt í stað á fasteignamarkaði. Og þá skiptir litlu máli hvaða fasteignir við erum að líta til, hvort sem það eru íbúðir eða atvinneignir eða sumarhús. Þetta eru hækkanir sem að halda valla í við verðbólgum.
0: Í fyrra hækkaði fasteignamat 9,2% milli ára.
1: Það hafa komið köld og heit ár ef að maður getur orðað það svo. Ef við hækkum lítið þarna fyrir tveimur áru síðan, en síðan kom rýmingin í Grindavík og sem hafði mikil áhrif á fasteignamarkaðinn, þannig að aftur hækkaði fasteignamat í fyrra. En það gerist sjaldan að fasteignamat lækki að raunvirði.
0: Sé litið til ólíkra landshluta er hækkun fasteignamats mest á Vestfjörðum. Þar hefur það hækkað 4,6% og mest í Bolungarvík. Jónas Atli segir að þetta skýrist af aukinni eftirspurnarsvæðinu vegna fólksfjölgunar. Fasteignamat atvinnueigna og sumarhúsa hækkar meira milli ára en fasteignamat íbúðahúsnæðis. Jónas Atli bendir á að íbúðamarkaðurinn sé virkari og sveiflist meira eftir markaðsaðstæðum. Þróunin sé öðruvísi hjá atvinnueignum og sumarhúsum því færri kaupsamningar liggi þar að baki.
1: Því hefur þróunin ekki verið nákvæmlega svo sam. En mér finnst stóra myndin alltaf að vera svo að við sjáum minni og svona hóflegar hækkanir í öllum þessum hópum.
2: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bandaríkjastjórn er opinn fyrir því að bandarískum kjarnavopnum verði komið fyrir víðar í Evrópu en nú er samkvæmt heimildum Financial Times. Norðmenn undirrituðu fyrir helgi samkomulag við Frakka kjarnorku varnarskjöld Frakka.
3: 40 árum eftir leiðtogafundin í Höfða sem átti að marka endalok kjarnorkuvopna kapphlaupsins eru kjarnorkuvopn á ný kjarni umræðu varnir og fælingarmátt. Ráðamenn í Washington hafa á síðustu misserum sífellt dregið úr varnarskuldbindingum gagnvart Evrópu og því kemur nokkuð á óvart að nú heiti þeir að styrkja þann hluta sem snýr að kjarnorkuvopnin. Financial Times hefur eftir heimildarmönnum að nokkur NATO-ríki séu að ræða saman en sex þeirra hýsa annaðkvot bandarísk kjarnorkuvopn eða hervélar sem geta borið slík vopn þegar aðstæður kalla á. Það eru Bretland, Belgía, Þýskaland, Ítalía, Holland og Tyrkland. Engum eru það ríki í norðurhluta bandalagsins, þau sem eiga landamæri að Rússlandi sem líst hafa áhuga á að gera nokkurs konar kjarnorkuvopna samkomulag við Bandaríkin. Pólland er þar fremst í flokki, en þarlendir ráðamenn hafa raunar kallað eftir því að bandarískum kjarnorkuvopnum verði komið fyrir í landinu. Eystrasaltsríkin eru einnig nefnd til sögunar. Heimildir blaðsins hermaða tilgangur þessara viðræna sé að sína fram á, svo ekki verði umvilst að Bandaríkin komi eftir sem áður að vörnum Evrópu. Talið er að Evrópuríki geti fyllt í skarð hefðbundins bandarísks herafla á nokkrum árum, en aðra sögu er að segja af kjarnorkuvopnum. Engin leið sé að byggja upp slíkt vopnabúr. Ein leið sem nefnt hefur verið er að fleiri ríki falli undir kjarnorkuvopnaskjöld Frakka sem búa yfir eigin kjarnorkuvopnum. Fyrir helgi undirritaði Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs samkomulag við Frakka aukið varnarsamstarf og að Noregur verði 10. Evrópuríkið sem tæki þátt í kjarnorkuvopnaverkefni Frakklands. Støre sagði við undirritun samkomulagsins að Noregur yrði þó eftir sem áður kjarnorkuvopnalaust ríki á friðartímum. En þetta markar engu að síður stefnubreytingu hjá norðmönnum. Emmanuel Macron Frakklandsforseti opnaði fyrir þennan möguleika í mars og ófá ríki hafa óskað eftir aðild að verkefninu þótt nokkuð óljóst sé hvernig það verður útfært. Fyrir liggur að Frakkar halda ákvörðunar valdið beitingu vopnana og ekkert liggur opinberlega fyrir að koma frönskum vopnum fyrir í öðrum ríkjum. Engum er þetta túlkað sem skýr skilaboðum að Evrópuríki vilji ekki vera með öllu háð bandarískum ráðamönnum kjarnorkuvarnir.
2: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Líklegt er að frumvarpi brottfararstöðu verði breytt áður en það kemur til þriðju og síðustu umræðu.
4: Atkvæði voru greitt frumvarpið við lok annarar umræðu á Alþingi í morgun. Ráðgert er að brottfararstöð verði á Suðurnesjum vegna nálaðar við Keflavíkurflugvöll en stöðin sem líkt og fangelsi er lokað úrræði þótt ekki sé gerð krafum að þeir sem þar starfa séu fangaverðir er ætluð útlendingum sem senda á úr landi. Gagnrýni á frumvarpið hefur einkum snúið því að til stendur að þar verði barnafjölskyldur vistaðar. Meirihlutinn hefur lagt fram breytingatillögu sem felur í sér að barnafjölskyldur verði vistaðar í aðskildu húsnæði frá einstaklingum. Þingmenn meirihlutans auk þingmanna Sjálfstæðisflokks styðja málið en Miðflokkurinn sat hjá við atkvæðagreiðsluna. En útilokaði ekki að styðja málið á síðari stigum. Framsóknarflokkurinn satt sömuleiðis sjá þótt hann teldi brottfararstöðu nauðsynlega.
5: Við bara getum ekki sagt

0: Tökum við það að það sé fjölskyldur með börn sett í varðhald.
1: Sagði Sigurður Ingi Jóhansson, þingmaður Framsóknarflokksins. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir brottfara stöð loka úrræði fyrir þann minnihluta hóp sem neitar samstarfi við íslensk stjórnvöld. Þangað eigi enginn að þurfa að fara, en þeir sem það gera séu fyrst og fremst karlmenn.
2: Hvað börnin varðar, þá verðum við að horfa á heildarmyndina og fjölskyldur. Ef Ísland ætlar að vera í þeirri stöðu að aldrei brottvísa fjölskyldum, þá hefur það áhrif. Það framkallar segla áhrif og sjálfstæða hættu fyrir börn.
1: Minnihlutinn lagði fram nokkra breytingatillögur sem alla voru felldar. Víðir Reynisson, formaður allsherjar- og menntamálanefndar, sagði þó við atkvæðagreiðsluna að einhverja þeirra kæmu til umfjöllunar inn í nefndinni, milli umræða og gaf þann í skyn að frekari breytingar verði gerðar á frumvarpinu.
3: Magnús Geir Eyjólfsson sagði frá. Ríflega þriðjungur ríkisstarfsmanna sem hafa yfir 1,5 milljón í mánaðalaun eru heilbrigðisstarfsmenn. Laun forstöðumanna stofnana, prófessora, framhaldsskólakennara og þingmanna er að finna í samantekt fjársýslunar.
4: Lægstu mánaðalaunin í samantektinni frá apríl 2025 til mars 2026 nema rúmlega 1500.000 krónum til sérnámslæknis á Landspítala og þau hæstu 6,6 miljónum til framkvæmdastjóra heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Þar á milli má finna 97 framhaldsskólakennara, 63 prófessora, sendiherra, ráðherra, þingmenn, dómar og starfsfólk landhelgisgæslu og lögreglu, svo dæmi séu tekin. Í lok maí var fjallað tekjur þeirra 250 launahæstu á VF RÚV og læknar voru 89% þeirra. Ef við horfum til þeirra í næstu sætum og eftir, má sjá tvo dómara við hæstarétt með rúmar 2,6 miljónir korn, ríkissaksóknara, dómstjóra og ráðherra, auk nokkura lækna hjúkrunarfræðinga og nokkura framkvæmdastjóra við Landspítalann. Mánaðalaun ráðuneyti stjóra forsætisráðuneyti sinns og fleiri ráðuneyta nema milli tæpra 2,5 og rúmra 2,6 miljónu króna á þessu tímabili sem er næstum það sama og nýju ráðherrar þénuðu.
3: Markus Þórhallsson tók saman og nánar má lesum þetta á rúf.is. Jafnaðamenn undir forystu Mette Frederiksen hafa náð samkomulagi við sósíaliska þjóðarflokkin og miðjuflokkana Moderaterne og Radikali að mynda nýja mið vinstri stjórn í Danmörku. Frederiksen leiðir stjórn þriðja kjörtímabilið í röð. Málefnasamningur nýrar stjórnar sem tekur formlega við á morgun verður kynntur síðar í dag. Bandaríska tennistjarnan Serena Williams ætlar að taka fram spaðan að nýju eftir 4 ára hlé. Hún er næst sigursælasta tenniskona sögunar.
5: Serena Williams 44 ára gömul. Hún hætti í raun aldrei formlega en keppti síðast á opna bandaríska risamótun árið 2022 þar sem hún datt út í þriðju umferð. Hana langaði til að eignast annað barn og það gerði hún í ágúst 2023. Síðan hefur hún ekkert spilað og meirað sé að þvertekið fyrir að hún ætti sér að snúa aftur. Nú hefur hún staðfest að hún ætli að taka þátt í HSJB-mótinu í næstu viku og líklegt er talið að hún ætli sér einnig að keppa á Wimbledon-mótinu í lok mánaðar. William segir mótið í næstu viku fullkominn vettvang til að hefja næsta kafla á sínum ferli og hún hlakki til að snúa aftur til keppni. 31 ár eru síðan hún hóf atvinnumannaferilinn árið 1995. Hún vann fyrsta risatitilinn 4 árum síðar þá 17 ára gömul en alls eru þeir orðnir 23 í einliðaleik. Það gerir hann að næst sigursælustu tenniskonu sögunar en hinn ástralska Margaret Court vann 24 risatitla. Williams hefur látið hafa það eftir sér að hún væri að ljúga segðist hún ekki hafa augun á metinu. William sýsturnar Serena og Venus unnu 14 risatitla í tvíliðaleik og Venus snýri aftur til keppni í fyrra eftir 2 ára hlé. Það verður þó hinn upprennandi stjarna Victoria Mboko, 19 ára Kanadakona, sem fær þann heiður að keppa með Williams í tvíliðaleik þegar hún snýr aftur í næstu viku.
3: Edda Sif Pálsdóttir sagði frá. Veðurhorfur, það verður hæg breytilegt og allvíða dál til væta, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum engum á vestanverðu landinu. Hitabilinu 8 til 16 stig, norðaustlæg eða breytilegt 3 til 10 á morgun. Víða skúrir en smásúld eða þokuloft með norður og austurströndinni hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæ fyrir nótt, fuglum sleft og skemmtir unnar. Grönur er að sá sami hafi verið að verki og braust inn í svínabú fyrir nokkru. Rannsóknarnefnd sem kannar aðstæðu barna sem voru vistuð á einkaheimilum hefur verður komið á fót. Hildur Björnsdóttir fær lyklana skrifstofu borgarstjóra Reykjavíkur í dag og ný borgarstjórn tekur við. Verkefna listi nýs meirihluta hefur verið birtur á vefnum. Rússlands her gerði harðar árásir á Úkraínu nótt, yfirvöld segja að herinn hafi drepið 18 og sært 100. Hagfræðingur hjá HMS segir að minni hækkanir á fasteignamati endurspegli kólnun á markaði. Fasteignamat lækkaði að raunvirði milli ára. Bandaríkjastjórn er opinn fyrir því að bandarískum kjarnavopnum verði komið fyrir víðar í Evrópu en nú er. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.

0: Skipshundurinn sem fjall fyrir borð, tímaritið sjóarinn land allt. Verkfæralagarinn, stigar og tröppur, verkfæralagarinn Smáratorgi. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027, þriðjudaginn 9. júní, klukkan 19 á Laugardalsvelli, meðasala á vef ksi.is.
1: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
2: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grafarvogi.
3: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
4: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
5: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
7: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst þriðjudaginn 2. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Börn voru vistuð á fósturheimilinu Bakkakoti í Landeyjum árið 2005. Án þess að eigendur Bakkakots hefðu haft leyfi frá sveitafélaginu til þess að taka að sér fósturbörn. Þegar þetta komst upp árið 2005 bannaði félagsþjónustan í Rangarvalla og Vestur Skaftafellssýslu eiganda Bakkakots, Þóru Bernóttisdóttur, að taka að sér fleiri fósturbörn. Í svörum Þóru til sveitafélagsins kom fram að hún hefði ekki vitað að hún mætti ekki lengur taka á móti fósturbörnum. Börnin sem voru vistu í Bakkakoti árið 2005 voru send þaðan á vegum barnavendanefndar Reykjavíkur. Samkvæmt þessu voru þessi börn, sem voru samtal þrjú talsins, vistuð í Bakkakoti án þess að leyfi væri fyrir því. Því var að ræða brot á lögum. Þessar upplýsingar koma fram í gögnum starfsemi Bakkakots frá Þjóðskjalasafninu sem þetta helst fekk aðgang að frá safninu. Fréttastofa RÚV óskaði eftir öllum gögnum starfsemi Bakkakots sem til eru á Þjóðskjalasafninu. Fréttastofan fekk þessi gögn send í síðustu viku. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði Bakkakot og ofbeldi sem fjölmargir drengir urðu fyrir þar í febrúar.
1: Menn sem voru sendir í fóstur á sveitabæ á Suðurlandi sem ungir drengir segjast hafa verið beittir grófu ofbeldi þar. Barnaverndar yfirvöld sendu börn á bæinn í tæpa 3 áratugi.
2: Ef ég svaraði, þá oftar en ekki réðust hann á mig.
3: Svo ef ég kallaði hann ekki mamma þá var ég lamin og dregin á hárinu.
4: Hún fór hann inn, var bara einnig þarna inni með henni í einhverju svörtu herbergi.
5: Þá var hún á brókinni, þetta byrjar eiginlega bara fljótlega eftir ég kem þangað.
1: Eftirlitið með bænum var stórlega ábótavant.
0: Samkvæmt vitnisburðum þeirra sem byggu í Bakkakoti sem börn var það Þóra Bernóttisdóttir sem beitti þá þessu ofbeldi. Síðasta frásögnin ofbeldi sem Kveikur greindi frá var frá árinu 2002. Hluti af umfjöllum Kveiks snerist það hversu seint og illa barnaverndakerfið brást við upplýsingum og vísbendingum ofbeldi Þóru á Bakkakoti.

0: Bakkakotsmáli hefur haft fjölþættar afleiðingar frá því Kveikur greindi frá því fyrir árinu. Ein af þessum afleiðingum sú að stjórnvöld hafa haft milligöngum það að veita drengjörnum sem urðu fyrir ofbeldi í Bakkakoti sálfræðilega aðstoð síðustu mánuði. Auk þessu hefur Bakkakotsmáli leitt til þess að málefni fósturheimila almennt hafa komist í sviðsljósið. Einni málefni annara nafngreindra heimila. Bjarki Heiðar fundaði með starfsmönnum forsætisráðuneytisins og Landspítalans á mánudaginn í þessari viku og ræddi meðal annars sálfræðiaðstoðina sem bakkakotsmennirnir hafa fengið á sjúkrahúsinu vegna upplifana sinna á fósturheimilinu. Heyrum í Bjarka hér.
1: Við ræddum almennt um þessa þörf fyrir sálfræðiaðstoð fyrir þá sem voru vistaðir sem börn þarna á þessum stöðum og hvernig ég halda utan þetta fólk í dag, þetta eru mikil áföll sem að fólk eru að glíma við og fólk hefur beitt gríðarlega óréttlæti og það er bara mjög mikilvægt að halda vel utan þessa einstaklinga. Þetta eru dýrmætir einstaklingar sem að samfélagið hefur einhvern veginn svolítið ítt frá sér, má segja. Þannig er upplifun þessar einstaklinga og þannig er upplifun mín þegar ég hef verið að hjálpa þessu fólki. Að þetta eru áföll, ofan áföll í langa tíma.
0: Og Bakkakots mennirnir hafa verið að fá sálfræði aðstoð á Landspítalanum eða hvað?
1: Já, ekki beint, já, má kalla það sálfræði aðstoð, en það sem að lá fyrir svona eina kröfum okkar í upphafi var að að veita sálfræði aðstoð og fyrsta skrifið því var auðvitað að svona kanna þjónustu þörfina, að meta raunni hver þörfin væri hjá hverjum og einum. Þetta er auðvitað einstaklingsmiðað ferli og það þarf að meta raunni hvert áfallið er og hvernig sé besta svona í hvað átt eiga beina hverjum og einum. Og það er raunni vinna sem hefur verið í gangi núna undanfærið á Landspítalanum að meta þjónustu þörfina. Og sömulegis á sama tíma að veita svona fyrstu hjálp, sálfræðilega fyrstu hjálp, eða svo má segja, að því að sömur hafa og margir eru að upplifa mjög erfiða tíma að vera að opna á alla þessa hluti.
0: Nýju gögnin í Bakkakotsmálinu sína fram á það að Bakkakot hélt áfram að taka við börnum í fóstur þrátt fyrir að hafa ekki til þess leyfi. Gögnin sína líka fram á það að sveitafélög, að mesta kosti Reykjavíkuborgi þessu tilfelli, sendu börn í Bakkakot þrátt fyrir að heimilið hefði ekki leyfi til að taka á móti fósturbörnum. Í gögnunum kemur fram að árið 2004 hafi verið sett reglugerð samkvæmt ákvæðum nýra barnaverndarlaga sem kvaða ám það að fósturheimili þyrfti leyfi frá barnaverndaryfirvöldum í viðkomandi sveitafélagi til að mega taka við fósturbörnum. Þóra í Bakkakoti virðist ekki hafa sótt þetta leyfi árun 2004 og 2005. Starfsemi Bakkakots á þessum árum var því trássi við barnaverndarlög. Þóra sagði við félagsþjónustuna í Rangarvalla og Vestur Skaftafellssýslu að hún hefði ekki vitað af því að hún þyrfti leyfi frá sveitafélaginu til að taka að sér fósturbörn. Hún hefði tekið að sér börn sumarið 2004 og 2005 og dvöldu þau í Bakkakoti í fjórar vikur, sagði hún í svörum sínum til sveitafélagsins. Þóra sagði jafnframt í erindi sínum til félagsþjónustunar að ef hún hefði vitað að hún mætti ekki taka börn í vist yfir sumartíman, þá hefði hún ekki gert það. Þessi samskipti sveitafélagsins við Þóru enduði á því að henni var bannað að taka börn til sumardvalar. Í bréfi til Þóru sem er hluti af þessum gögnum frá Þjóðskjalasöfninu segir félagsráðgjafi við hana að þar til umsóknum leyfi til að taka við fósturbörnum hafa verið samþykkt af sveitafélaginu þá megi hún ekki taka sér fleiri fósturbörn. Þetta helst hafði samband við félagsþjónustuna í Rangarvalla og Vestur Skaftafellssýslu og spurðist fyrir þessi samskipti hennar við Þóru. Eitt af því sem spurt var var hvort Bakkakot hefði haft leyfi til að taka við fósturbörnum og hvort þetta leyfi hefði verið afturkallað. Eins var félagsþjónustan spurða því hvort hún hefði einhverjar heimildir fyrir því að börn hefði verið vistuð í Bakkakoti eftir árið 2005. Í svari félagsþjónustuna kemur fram að tímaramminn til að svara spurningunum sé of stuttur. Auk þessum félagsþjónusta sveitafélagsins hafi ekki verið orðin til í þeirri mynd sem hún er starfandi í dag. Hvað finnst Bjarka Heiðari Bjarnasinni það að sveitarfélög hafi vista börn í Bakkakoti án þess að fósturheimilið hafi haft til þess tilskilin leyfi og að starfsemin hafi því verið í trássi við lög?
1: Já, þetta er auðvitað eitthvað sem að rannsóknarnefndin mun þurfa að mínum að rannsaka vel. Við höfum takmarku gögn til þess að skoða þetta en maður heyrir einmitt að þarna í Bakkakoti hafi börn verið vistuð mun lengur og jafnvel lengur en 2005. Þetta eru svona óstaðfesta fregnir en við heyrum þetta frá sumum sem að reyta til okkar

0: og hérna það auðvitað það þetta bara varpar fram með mitt spurningum hvernig stendur á því að þetta geti gerst hreinlega en meðan við þetta svo þetta nefna þá voðalega lítið kannski þessu stíð sem við getum sagt þetta af því að við höfum kannski ekkert mikið halbært í höndunum til þess að tjá okkur þetta á þessu stíð.
1: En eru þið að vinna fyrir einhverja umbjóðundur sem að dvöldu í Bakkakoti árunum 2002-2005? Ég spyr frá 2002 af því að þá lágu fyrir, allavega frá þeim tífampúndi, lágu fyrir upplýsingar og vitnisbörður það að börn hefur orðið fyrir ofbeldi í Bakkakoti. Þannig að þú veist, þetta svolítið mikilvægt ártal.
0: Mm-hmm. Já, við erum með alveg þó nokkur tjölda sem að var frá 2002, það pækkaði svolítið í þeim hópi eftir 2002, þannig að 2003 og 2004, við erum með nokkra reyndar frá þeim árum, við erum ekki með neitt 2005, en við vitum samt til þess að það voru einstaklingar vistar á þeim tíma, það liggur fyrir, en já, þetta er einmitt, það eru hagsmunir umbjóðandi okkar að þetta verði rannsakað einmitt á þessum árum, sérstaklega og jafnvel lengur en 2005, með að við þessar sögursagnir sem ég var að nefna. Ég kannski vil líka bæta því við að í frumvarpsdrögunum sem ég var að vísa til áðan sem varða rannsóknina á því sem átti sér stað í Bakkakoti að þar er meðal annars fjallað það að sko rannsóknin eigi afmarkast við árið 2002 og hérna það, við gaggrindu það sérstaklega á fundi sem við snorri mættum á þarna áður en að frumvarpið var sett í gáttina, samráðsgáttina og hérna við gaggrindum ýmislegt á þeim fundi en það var fallist á flest sem við sögðum en þetta er eitt af því sem ekki var fallist á, þetta er ennþá með þessum sama hætti í frumvarpsdrögunum að rannsóknin eigi afmarkast við á þetta ártal og okkur þykir að skrítið af því að einmitt umbjóðundur okkar í Bakkakoti sem dæmið voru vistað hérna allt til ársins 2005. Reyndar er búið að gera hérna bregðast við því með þeim hætti að í frumvarpinu með greinagerðinni með frumvarpsdrögunum þar er talað að það hefur verið heimilt að breyka þetta tímabilið og láta það ná lengra ef að umri að ræða stað sem var rauninni starfræktur innan tiltekins tímabils eða sérst umrætts tímabils og síðan ef það næra aðeins lengra fram í tíman og það er greinlegt að það er verið að hugsa til dæmis Bakkakot en okkur þykir þetta samt ekki alveg nógu skýrt í þessum frumvarpsdrögum, það mætti bara hafa þetta alveg ótvírætt í lagatextanum sjálfum.
1: Hver er staðan á Bakkakotsmálinu núna? Bjarki Heiðar lögmaður segir að Bakkakotsmáli hafi leitt í ljós hversu eftirliti með fósturheimilum var ábótavant. Þessar upplýsingar sem þetta helst sýnur honum renni enn frekar stoðum undir það. Bjarki Heiðar segir að eitt helsta markmið Bakkakotsmannana með umfjöllunum málið hafi verið að reyna að koma í veg fyrir að börn í nútímanum upplifi samskonar ofbeldi á fósturheimilum og þeir gerðu í Bakkakoti.
0: Við lögðum auðvitað fram ýmsar kröfur hérna strax í upphafi og hérna fyrsta krafan okkar var og svo stærsta kannski í hugum flestra innan okkar hóps að eftirlit yrði bætt, að farið yrði vandla í gegnum hvernig eftirlit er sér háttað í dag hjá börnum sem eru vistuð á heimilum eða á öðru stöðum og hérna og það var svona bara svo tilhugsun að börn séu ennþá að gangi í gegnum svona hræðilega hluti, hún er umbjöndum okkar alveg óbærilegt svo að þetta var svona það efsta á blaði.
1: Og svo ánáttúrulega að leggja fram frumvarp rannsóknarnefnd á þingi núna fyrir þinglok.
0: Já, það er auðvitað það sem að er líka eiga sér stað. Jú, það er mikilvæg hluta þessu líka að rannsaka þetta. Það var rauninni krafa nummer 2 sem við settum fram að málið er rannsakað og það er hluta því að fá þetta bætt að fyrst auðvitað sé þetta rannsakað. Að eins og drögin af frumvarpinu segja í þeirri mynd sem það er núna að þá á þessi nefnd að fá allt upp í 3 ár til þess að rannsaka það sem gerðist í Bakkakoti og öðrum vistheimilum og það er svolítið langur tími að okkar mati. Við Snorri, partnerin minn, hefum gaggrínt það svolítið og Snorri hefur skrifað það í samráðsgáttina sem dæmi að þetta sé of langur tími og við höfum til dæmis nefnt að 1 ár væri kannski hæfilegu tími. Þetta á ekki að taka of langan tíma, þetta er auðvitað sársaukafullt ferli og

0: bara brýnt að taka það föstum tökum.
1: En það er fleira sem kemur fram í gögnunum frá þjóðskjalasafninu starfsemi Bakkakots. Barnaverndarstofa fékk nefnilega upplýsingar það árið 2012 að drengir hefðu orðið fyrir ofbeldi á fósturheimilinu Bakkakoti. Starfsmaður Barnaverndarstofu sem sendi tölvupóstinn til sveitafélagsins sagði að maðurinn sem tilkynntu ofbeldið hefði áhyggjur af því að börn væru ennþá vistuð á Bakkakoti. Í kjölfarið á því að Barnaverndarstofa fékk þessar upplýsingar athugaði stofnunin það hjá Barnaverndar yfirvöldum í Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu hvort Bakkakot og annað heimili í sveitinni sem hétt Fíflholt væru ennþá að taka á móti börnum í fóstur. Í tölvupósti manns sem vann hjá Barnaverndarstofu til félagsþjónustunar í sveitafélaginu sagði orð rétt.
2: Við mig hafði samband maður sem er að opna á erfiðar upplifanir frá 9 ára aldri. Hvernig var farið með þann í fóstri, þar sem að segist hafði verið beittur miklu ofbeldi af hjónunum á bænum Bakkakoti í Landeyjum, þar sem hann var í fóstri frá 9 til 12 ára. Segir hann að fleiri hafi orðið fyrir ofbeldi á þessum bæ, á samt bæjum sem tengjast þessum og nefnir hann bæinn Fíflholt þar sem dóttir hjónana býr. Segir hann að þessi heimili séu ennþá að taka börn í sumardvöl og hefur áhyggjur af málum þeirra barna.
1: Í svörum félagsþjónustu Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu kom fram að þessi heimili hefði ekki leyfi til að taka börn í fóstur og að ef þau væru að gera það, þá væri það án vitnesku og leyfis frá félagsþjónustunni í sveitafélaginu. Svo var vísað í áðurnefnd samskipti barnaverndarþjónustunnar við Þóru Bernhardsdóttur frá árinu 2005 sem eru síðustu skrásettu samskiptin við hana. Í svörum konu sem starfaði hjá félagsþjónustunni í sveitafélaginu til barnaverndarstofu árið 2012 var vísað í samskipti hennar við Þóru sem sagt var frá hér að framan. Þetta svar heyrist hér í leiklistri.
3: Í viðþengi eru síðustu samskipti barnaverndarnefndar Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu við Þóru í Bakkakoti. Hvorki Bakkakot og Fíflholt er með leyfi frá barnaverndarnefnd Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu. Ef þessir bæir eru að taka sér börn í sumardvöl, þá er það án vitnesku okkar og leyfis.
1: Þarna endar pappíslóðin Bakkakot í þjóðskjalasafninu. Svörin við frekari spurningum sem snúa að þessum þáttum starfsemi Bakkakots þurfa því að koma annar staða frá. Út frá fyrri umfjöllunum Kveiks og þessum samskiptum er ljóst að Barnaverndarstofa bjó yfir upplýsingum og vitnisburðum að ofbeldi hefði átt sér stað í Bakkakoti yfir áralangt tímabil. Í dag eru 14 ár síðan. Af hverju var ekkert gert í þessu Bakkakotsmáli á sínum tíma? Af hverju kom ekki fram að ofbeldi hefði átt sér stað á fósturheimilinu fyrir árið 2026 þegar Kveikur afhjúpaði málið? Þetta er væntanlega eitt af því sem mun koma fram í rannsóknarskýslunni Bakkakotsmálið, eða hvað? Svo er líka spurning hvort einhver börn hafi verið vistuð á Bakkakoti eftir árið 2005 og þá mögulega upplifað harðræði. Bjarki Heiðar Bjarnason lögmaður aftur.
0: En það er bara mjög brýnt að þetta sé rannsakað við vitum umbjóndur okkar hafa líst bara þannig ofbeldi að það þarf að einhvern veginn velta hverjum steini hérna og sérstaklega þegar maður heyri svona sögursagnir að hérna, þetta fáið alltaf komið í ljósið og sannleikurinn megi fá að heyrast.
1: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasendur efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál þá er þér bent á netfangið, þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra í hlustundum og þakka fyrir alla tölvupóstana sem hafa borist til þáttarins í gegnum tíðina. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góða stundir.

síðan er það sem við höfum og hefur náttúrulega margir hafa verið að benda okkur á er að þetta er auðvitað bara ein birtingamynd af vandanum. Hvað var maður að segja? Maður sé svona inn í vandan á þess að kannski sjá hann alveg helstætt.

og meðal annars vegna þess að það utan, fyrir utan þessa miklu bið, til dæmis eins og eftir greiningum, bætist við mjög löng í sumum tilvikum allavega, mjög löng bið hjá sveitafélagi. Og það getur alveg bæst við sko tvö ár þar sem barn hefur beðið hjá sveitafélagi eftir þess sem kallaði frumgreining áður því er vísað áfram. Þannig að þetta geta verið alveg fimm ár sem barn er að bíða. Og þetta er náttúrulega alveg gríðalega langur tími og við höfum verið aðeins að reyna átt okkur á því hver til dæmis staðan er hjá Reykjavíkuborg og það kemur þar eða svona eins og við komum snæst, nú virðist vera sagt, þannig að Reykjavíkuborg haldi ekki alveg skipla utanum stöðuna hjá því sveitafélagi og síðan eru þetta ólíkar hverfa skrifstofur og að staðan virðist líka vera mismunandi eftir hverfum. Þannig að það er, við erum svona að reyna aftur okkur á því, sko, hvernig getum við fengið slíðum helst að mynda af því hvernig staðan er hjá ólíkum sveitafélagum. En við sjáum það náttúrulega líka einmitt að það er mismunun á milli sveitafélaga og bæði innan sveitafélaga eins og stórs, hérna, eins og borgarinnar og svo milli sveitafélaga hversu hérna, auðvelt er að komast í þá þjónustu sem þarf. Salva Nordal, umboðsmaður barna.

0: Lög samþættingu þjónustu í þágu farsælda barna voru samþykkt samhljóða á Alþingi 2021. Megin markmið laganna að börn og foreldrar sem þurfa á að halda hafi aðganga samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Hljómar vel ekki satt, en að barn þurfa bíð eftir greiningu 5 ár getur ekki verið í anda þessara laga. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þessar vikurnar eru börn og biðlistar umfjöllunarefni kerfisins. Salfur segir að það hafi komið henn á óvart að staðan hafi bara versnað á þeim 5 árum sem liðin eru frá því embætti fór að taka saman upplýsingar biðlista barna.
1: Og auðvitað var það von okkar strax í upphafi að þetta yrði til þess að, fólk sæi hversu vandinn væri mikill og víttækur. Að það yrði strax gripið inn í og reynt að minka þessa biðlista eins og kostur er. En við höfum séð kannski þróunina í flestum sviðum. Þannig að svolítið mismunandi þetta eru auðvitað ólíkir aðila sem eru að veita okkur upplýsingar. Að við höfum séð vandan aukast og sumst það er mjög verulega. Auðvitað kom þarna inn í COVID sem fóru auðvitað mjög illa með, held ég megi segja, með börn og ungt fólk. Mikil röskun á skólastarfi og oft mikil einangrun sem fylgdi COVID þar sem það var félagslífi fór úr skorðum og svo framvegis. Þannig að já, heilt yfir myndi ég segja það eru vonbrigði að við séum að sjá vandann vaksa svona, eins og ég segi, með svona ákveðnum fyrirvörum, vaksandi frekar en minkandi. Og það er auðvitað, sko, markmiðið með þessu verkefni var auðvitað það að fyrsta lagi bara fá yfirsýn og sjá hvort að þetta, þessi einstöku viðtöl eða tilvik sem við sáum fréttir af, hvað þau væri að endurspegla, hver veruleikin væri raunverulega og svo hins vegar auðvitað setja press á stjórnvöld að bæta úr.
0: Og við höfum alveg sko heyrt alls konar loforð að það eigi að gera hlutina betur og það ekkit bara hjá núverandi ríkisstjórnum, það er hjá fyrri ríkisstjórnum. En samt sem áður, þá virðist þetta breytast svo hægt.
1: Já, þetta breytist mjög hægt og það sem við höfum líka, sko, þetta hefur verið mjög mikilvægt verkefni fyrir embættið. Við höfum auðvitað í gegnum tíðin alltaf verið að fá svona erindi frá foreldrum sem eru að lýsa mjög alvarlegri stöðu hjá sínu barni. Þannig að við, sérst, það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá svona heilstæða mynd og eins hefur náttúrulega líka bara okkar svona skilningur á vandanum verið að dýfka jafnt og þétt.
0: Samkvæmt íslenskri löggjöf eiga börn að fá þjónustu sem þau þurfa á að halda hvort sem þau eru með staðfesta greiningu eða rei.
1: Greiningin hefur svo getur hjálpa til að það fái þá nákvæmlega þá þjónustu sem það þarf. Þannig að það eru við mjög mikilvægt að það fái greininguna. Til dæmis ef það er mikill vandi.

það kemur í ljós að, að hérna teldum við segjum hverfa talsverði að einhverfa að það þarf alltaf að sníða að barninu rétt að þjónustu. En síðan sjáum við það sem sagt að barn fær ekki þann stuðning sem það þarf þegar það þarf á því að halda. Síðan fær það mögulega greiningu og þá skilgreint hvaða stuðning það þarf. Við sjáum dæmið það að stuðningurinn samþykktur á sveitafélaginu En þá það kannski staðan þannig hjá sveitafélaginu að það hefur ákveðið eitthvað tiltekin fjármunni í stuðning á þessu tiltekna ári og fjármunnur kannski bara búnir. Og þá fær barnið ekki einu sinni samþykktan stuðning sem sveitafélagi búið að samþykja að, að það þurfi. Þannig að, að þó að þú fáir eða barnið fái greiningu, fái sem samþykkt á stuðningi, ekki þar með satt að það fái stuðningin. Þannig að þetta náttúrulega mjög alvarleg staða, þannig að barn getur verið búið að bíða meir og minna alla sína grunnskóla göngu, kannski af nálgast unglingsár og ekki ennfarð að fá þann sér stuðning sem það þarf á að halda. Barn sem auðvitað þarf stuðning og það þarf auðvitað rétt umhverfi í skólanum og jafnvel bara frá sko leikskóla göngu eða bara strax í byrjun skóla göngunar í grunnskóla að það finnur sig ekki inn í skólastofunni og finnur sig ekki, getur ekki einhvern veginn umhverfið þannig að því líður illa í skólanum. Og það fær ekki þann stuðning sem það þarf og, og síðan verður, eru við að heyra mikið það að, að börn séu þá aðgreind einhvern veginn innan skólans. Nú erum við með kerfi eða hugmyndafræði sem skóli fyrir alla eða skóli án aðgreiningar og það sem hefur þá virðist vera að gera í mörgum skólum nú það náttúrulega mjög mismunandi eftir skólum og það verður að taka það fram í sumum skólum og mörgum skólum auðvitað gengur þetta vel og sveitafélagið styður skólan og en oft það þannig að það gengur ekki og það í staðin fyrir þess aðgreint skólakerfi að þá verður aðgreining inn í skóla umhverfinu Þannig að barni getur ekki verið í skólastofunni með sínu jafnöldrum, það sett inn á bókasafn eða það sett eitthvað annað eða ég vil bara vísa það úr skólatímabundið eða eitthvað neginn finnur sig ekki í fær, jafnvel skerta stundatöflu og svo framvegis. Og þá náttúrulega upplifi barnið það frá fyrstu, kannski jafnvel bara frá fyrstu dögum skólagöngunar, þú veist við þekkjum það auðvitað að oft eru börn mjög spennt að byrja í skólanum. Og þetta mikill áfangi að fara í skóla og svo kannski finnur það bara alveg eiginlega frá fyrstu dögunum að þú átt ekki heima í skólanum. Skólin kannski bara hefur ekki burði til þess að eða einhvern veginn getur ekki veitt hennar stuðning sem það þarf. Og barnið bara finnur að það útundan. Það á ekki, það vill enginn hafa hann í skólanum. Og stundum þetta alltaf börn sem eru með hegðunarvanda og eiga erfitt með líka þetta umhverfi sem í skólanum, það til dæmis verið að tala að, til dæmis fyrir börn sem eru með einhverfu, að þau eiga erfitt með þegar, eða árgangurinn kannski saman allur, og þetta kannski uppundur 100 börn til í stórum skólastofum, það búið að vera svolítið mikið það undanfarin ára að einhvern veginn að búa til svona stórar skólabekki og vera þá með marga kennara. Það hendar þessum hópið mjög illa. Þetta er náttúrulega alveg ofbaslega erfitt fyrir barna að upplifa það strax kannski í upphafi skólagöngunar eða þá kannski eitthvað seinna að þú tilheyrir ekki. Þú bara mátt ekki vera með. Þú mátt ekki taka þátt í, við höfum alveg heyrt dæmi það, með börn með ekki taka þátt í kannski einhverju félastarfi að því þau eru erfið eða þykja erfið eða þú veist það því þau eru ekki með eitthvað sem hjálpar þeim og hefur ekki tök á eða einhvern veginn skilning á því að veita þann stuðning sem þau þurfa. Þannig að þetta er mjög eitt af þessum stóru málum og það sem gerist auðvitað er það að ef barn finnur sig ekki skólastofunni frá upphafi að þá vex vandinu auðvitað og þau vilja bara ekkert mæti skólan og þeim líður illa í skólanum, skólagangan verður bara þraut fyrir þennan hóp barna. Og við sjáum það alveg og við þekkjum það bara af fjölmiðlum að frásagnir barna sem hafa lent í miklum erfileikum, kannski á unglingsárum og mikill áhættuhegðun og eiga nánast undantekningalaust eða sögum mjög erfiða skólagöngu. Þannig að þarna hefur skólin ekki eða skólagöngan ekki

geta stutt barnið og það smám saman ferða út úr skólanum og er ávísun á mikla erfileika síðar á ævinni. Þegar við veltum fyrir okkur líka hvað hægt að gera að þá eru þetta þannig að það eru margir skólar að gera mjög góða hluti. Og ég hef alveg heimsótt skóla það sem hafa verið bara ótrúlega flott starf og þannig að maður sér alveg að þetta er hægt. Og maður sér alveg að það er alveg meðavitt til dæmis þann stakk sem skólam er sniðin að þá geta góðir skólastjórnendur virkað kennara og með bara líka svona ákveðni hugsun það hvernig mætir ólíkum þörfum barna og ólíkum hópum. Ein leið bara að það þarf að lyfta þessum skólum upp sem að gera flotta hluti og hinni skólanir að læra því og maður sér það líka þegar þú ert með og ég sé það bæði í skólum sem ég hef heimsótt, bæði grunnskólum og leikskólum, það sem kannski ákveðin svona, kannski ekki hugmyndafræði en ákveðin svona grunn hugmynd sem allir eru að vinna út frá, að þá verður skólastarfið öflura, kennarar miklu ánægðari, mér virðist án sem ég hafi nú kannski með sérfræðingur á þessi sviði hafi, og alls ekki hérna, heimsótt allar skóla, að þá sér maður að það, svona, tilfinningin er allavega svo að þetta skila sér það verða allir miklu ánægðari og börnunum gengur betur, þannig að þetta er alveg hægt. Þannig að við þurfum að finna þessar líka jákvæðu þá sem hafa fundið góða leiðir og það er ekki bara einhver ein leið, það getur verið ólíkt eftir sveitafélögum og aðstæðum í hverjum stað fyrir sig hvaða leið svona hentar, en ég held að við þurfum bara einhvern veginn að virka miklu betur þennan jákvæða anda því þetta er svo niðurbrjótandi þessi neikvæðni. Ég menn það er aldrei eiginlega fréttir um jákvæð skólastarf. Ég meina það er miklu minna svona verið að lyfta undir þar sem gengur vel. Ég segi fyrir mig að þau krakkar sem við erum að, til dæmis með í ráðgjafahópnum og krakkar sem við erum að hitta í skólanum og svo framvegis, ég meina unga kynslan í dag er glæsileg og það eru ofboðslega flottir krakkar í skólanum og gaman að tala við er hugsandi og eru hérna miklu vanari kannski að tala og segja sína skoðun heldur en áður sem betur fer. Þannig að hérna það er svo sorglegt að við getum ekki búið öllum börnum þess að sama umhverfu og elt alla krakka þannig að þau hver á sínum bara forsendum verði öflug bara hver með sínum hætti og meina, við erum alltaf að tala fjölbreytileika og mikilvægi fjölbreytileika og svo höfum við ekkert umburðarlyndi gagnvart því að eða vantar eða ég ætla ekki að segja alhæfa en sem sagt við erum að tala fjölbreytileika og allir eiga að fá að vera hver með sínum hætti en svo erum við alltaf að reyna að steypa alla í sama mót og það er lítið umburðarlyndi fyrir frávikum eða að fólk sé öðruvísi. Þannig að þessu verðum við náttúrulega að, hérna, þetta verðum við náttúrulega að skoða og laga.

Við höfum verið að taka margvíslegar ákvarðanir í skólakerfinu á síðustu 25 árum sem hafa verið mjög illa ígrundaðar og illa útfærðar og eitt af því auðvitað skóli á nágreiningar að það bara ákveðið með einu pennastrykir nánast að gera þetta og það eru marga svona ákvarðanir með það við styttum framhaldsskólan og við gerum allskins breytingar án þess að einhvern veginn við bara hugsum það hvað þýðir þetta hvernig ætlum við að styðja með því til dæmis að búa til skólan aðgreiningar hvað þurfum við til að gera til þess að styðja skólana svo þetta geti orðið að veruleika og þannig að við tökum alls konar svona ákvarðanir sem eru eins og ég segi bara ekki góðar og hafa svona smám sem að verið að held ég að

0: eða ég get ekki betur séð en að svona ákvarðan hafa svona smám sama verið að, að brjóta niður skólakerfið. Svo ég bara segi það hreint út. Það svona mín, hérna, eins og ég sé þetta eftir að svona goða þetta einhverju leiti. Við höfum lögfest barnasáttmálan til dæmis. Við höfum líka nýbúin að lögfesta sáttmálan um fallaða. Og hvað þýðir lögfesting á svona mannréttindasáttmálum? Til dæmis að við tek barnasáttmálan, menn það 2013 sem hann var lögfestur. Og það þýðir að hann lög í landinu. Og þegar við lögfestum þetta, það allir á þingi sammála það að þetta bara gert samhljóma og allir voða glaðir. En það fylgdi ekki úttekt á því hvað það þýtti. Og síðan erum við búin að vera svona í hagfara í innleiðingu á barnasáttmálan. Og það hefur auðvitað tekið lengri tíma fyrir viki og við erum svona ennþá að svona reyna átt okkur á því hvað þetta þýðir. Þannig að þetta er auðvitað mjög vond sko pólitík að gera þetta svona. Og ég meina, við getum ekki bara tekið upp einhverja góðar hugmyndir án þess að hugsa þær til enda og hvað í þeim felst. Og til dæmis er svo líka, það er mjög sláandi að ég fór nú, það var gerð úttekt á skólan og aðgreiningar af evróskri stofnun og birtist held ég 2017 svo úttekt. Og eitt af því sem þar kom fram er það að það er engin sameiginlegur skilningur á því hvað skóli án aðgreiningar er. Það er engin sameiginlegur skilningur. Og þetta er svo típist að við erum bara, sko, fólk innleiðir eitthvað sem engin almennilega veit hvað er eins og niður. Vegna þess að þetta er ekkit útfarð hugmynd, það er ekkit skilgreint nákvæmlega hvað það er, svo skilur þetta bara hvert með sínu nefi. Og til dæmis annað dæmi er skólaforðun. Það er farið að tala skólaforðun að hérna fyrir nokkrum árum, er ekkit svo langt sem við séðan, en líka kannski kringu 2018 eða 2017-18, að þá er farið að tala það að það er bara þarna börn sem bara er ekkit að sækja skóla og þurfum við ekki eitthvað að gera í því. Og núna er sem sagt, þurfum við náttúrulega átt okkur að hvað eigum við með skólaforðun og hvaða hóp eru við að tala Það er ekki allir undir, það er ekki börn sem eru sko veik heima í einhverja vikur eða þú veist, það eru þau sem eru, geta ekki sótt skóla vegna þess að þau hérna, finna sig ekki í skólanum.
1: Þau fá einfallega ekki þá þjónustu sem að þau eiga rétt á í skólanum,
0: Nei,
1: það er bara þannig.
0: Og umhverfi bara stýður ekki við þau. Við erum oft bara mjög svona allt á reiki það hvað við erum að tala Þannig við þurfum auðvitað að vera miklu, miklu nákvæmari og svona agaðri í því að hugsa þessa hluti. Þú veist, hvað erum við að tala þegar við erum að tala skóla og aðgreiningar? Meina, við erum ekki að færa aðgreininguna inn í skólan og það sé þetta mismunnaðum bara inn í skólanum. Það var ekki hugmyndin. Ég alveg viss það. En hvað var hugmyndin og hvernig ætlum við að búa skólana undir þetta? Já, mann verður kannski svolítið heitt í hamsi þegar maður fer að ræða þessi mál. En sko, þetta er bara svo alvarlegt. Það er svo mikið agaleysi í sko ákvörðunum stjórnvalda. Það er bara gert eitthvað og svo bara gert eitthvað annað og svo bara gert eitthvað þriðja og svo hérna, hugsaðum að byrja og hvernig átti þetta vinna saman, hvernig stiðu hvert góðan skóla og gott skólaumhverfi og svo náttúrulega það sem gerist er það einhvern veginn skólinn kannski svolítið keknar undan þessu verkefni og kennarar bara gefast upp eða bara þú veist hérna, finna bara að þetta er bara orðið umhverfi sem þeir eru ekki undirbúnir í og fá ekki stuðning til þess að vinna sína vinnu af því þeir hugsun sem þau lögðu upp með. Þannig að það er einhvern veginn tapallir í þessu kerfi sko. Við auðvitað erum mjög mikið að huga að þeim börnum sem eru standa verra víi. En svo er líka tapa börnin sem eru sko afburða nemendur. Þannig að það er einhvern veginn, sko, þetta þjónar orðið engum, sko, þannig að við sjáum það til þess að í PISA-rannsókninni. Við vorum með miklu minna hlutfall að börnum afburðanemendum heldur en við sjáum í nágrannlöndunum. Það er líka sjálfstætt ágefni að við sjáum ekki heldur að ná að íta undir hérna bara alls konar börn, þau sem hafa sérstaka hæfileika til einhverja hluta og svo þau sem þurfa sérstakan stuðning.
1: Umboðsmaður barna segir að það sé ekki nóg að setja lög, heldur þurfa úrræði að fylgja með.
0: farsaldalögin eru auðvitað mjög, það er margt mjög gott í þeim og

og þau auðvitað hérna, gera ráð fyrir því að börn fái stuðning þegar þau þurfa að halda en þá þarf líka vera til staðar þjónusta fyrir þau það, sko við höfum náttúrulega verið að segja það allan tíman að það ekki nóg að bæta lögin sko, þegar úrraðin vantar þegar það ekki möguleiki einhvern veginn hérna, að þjónusta barnið að þá sama hvað lögin segja sko. Aðalatriði auðvitað styðja sko þjónustuna. Aðalatriði að styðja börnin, styðja skólana í að vinna sína vinnu en ekki að sko bara vera alltaf svona á efsta laginu að, með lagabreytingum og öllu slíku sem auðvitað gott og gilt en það má ekki gleymast að breytingarnar verða í umhverju barnsins sko bara á gólfinu og það þurfum við að styðja. Það þurfum við að leggja mikla hérna alúð við.

0: við sjáum auðvitað mismunun varðandi þetta að þjónustan mismunandi eftir sveitafélögum og eins og ég segi innan borgarinn þetta mismunandi eftir hverfum og við heyrum það líka til dæmis bara á okkar ráðgjafahópi og ungmennaráði hérna heimsmarkmiðana sem var að þau töluðu mikið þennan mismunun sem sagt að ef þú býr út á landi að þá getur hérna verið minni þjónusta, hún sumtöku til ykkur meiri að því að þú veist að nær samfélagið öflugra þannig að þetta auðvitað mjög mismunandi eftir sveitafélögum og sum sveitafélög að gera mjög vel og hafa hérna eru að hérna að miklum árangritum með sér einlega einhver farsaltalögunum og með svona snemtækir íhlutun En önnur kannski minna og svo líka sjáum við alltaf líka bara í námi sko að krakkarnir hafa verið að tala mikið það að börn til dæmis í kannski skólum út á landi bú ekki við sömu sérhæfingu kennara og jafnvel ykkur að greina sem nánast falla út vegna að það ekki til staðar kennara til að kenna það þannig að það auðvitað mismunun þar. Þannig að hún birtist náttúrulega með ýmsum hætti.
1: Og er eitthvað sem að við getum gert, Salvör?
0: Já, hvað getum við gert? Já, vildi ég hefði nú svörum við því og ég veit auðvitað að hluti af þessum hérna biðlistavanda er að það er skortur á sérfræðimentun. Eitt af því sem við höfum verið að kalla eftir og mjög lengi og barnaréttarnefndin hefur til þess að gert athugasemdir við sko með Íslandi á öllum sínum úttektum á hérna barnasáttmálanum er að við okkur skortir gögn. Það er bara alveg sérstakt vandamál þegar kemur að hérna málefnum barna. Að okkur skortir að vita hver staðan raunverulega er og okkar svona litla verkefni hérna með biðlistar er svona ein leið til að reyna svona að varpa ykkur ljósi á stöðuna í varðandi það. En okkur vantar miklu betri upplýsingar hversu mörg börn það eru sem þurfa stuðning. Við þurfum líka að reyna að beina þessum upplýsingum líka meira inn í sko, hverja erum við að mennta og hvers konar sérfræðinga þurfum við. Þannig að háskólin eða háskólarnir þurfa líka, við þurfum einhvern veginn að þetta þarf að ná til hérna háskólamentunar. Og til dæmis hefur verið líka mikil umræðum þetta til þessi sambandi talmennaþjónustu þegar vantaði gríðalega talmennafræðinga og það vantar enn að það hefur verið reynt að gera átak þar. Þannig að við þurfum láta að hugsa það, byrju hvers konar starfskraft þurfum við, hvað þurfum við til þess að hérna efla þessa stoðþjónustu. Svo þurfum við að setja fókusin á börn. Við erum ekki með fókusin á börnum, því miður. Mér finnst mjög leitt að segja þetta, við erum auðvitað búin að vera með barnamálaráðandi núna í talsvert langan tíma. En samt er fókusin ekki nógu mikið á börn og ég meina, ég veit auðvitað að það búið að gera margt eins og farsaldalögin og svo framvegis. En sko, við sem samfélag, við þurfum að átt okkur á því að þetta er algjörlega lykilatriði að við hugsum vel börnin okkar. Og ég skrifaði nú grein hérna í síðasta árið að sé velt upp þessari spurningu er Ísland barnvænt samfélag? Og ég fekk nú ekki mikil viðbrögð við henni, en ég er orðin þeirra skoðunar að við séum ekki sérstaklega barnvænt samfélag. Við

höldum það. Við teljum að við séum rosalega gott samfélag fyrir börn. En við erum það ekki. Við erum ekki að standa okkur þegar kemur að þjónustu við börn. Og þarna þurfum við bara að gera miklu betur. Við þurfum bara að ákveða það. Að við, hérna, að börn séu ekki að biðlistum. Og við hefum alveg séð það að það hefur verið hægt að útrýma biðlistum á ýmsum öðrum vettvangi þegar hérna, fókusin settur þar. Við höfum bent á það að til dæmis landlæknir með þau viðmið að það sé ekki beðið eftir sérfræði þjónustu lengur en í 3 mánuði, 90 daga. Sko, beð batna eftir sérfræði þjónustu langt umfram það. Og ég held að fullari fólk myndi ekki sætta sig við þetta. Að þetta væri svona bara ár eftir ár í ákveðnum flokkum. Þannig ég held að sko við erum ekki, kannski ætti að taka þetta eitthvað til mín, við erum höfum það hlutverk að berjast fyrir málefnum barna og mögulega erum við ekki að beita okkur nógu mikið og náum ekki nógu miklu árangri. En sko, en það ekki nógu eitt embætti gera, við þurfum öll að leggjast á árarnar það að þessu sé útrýmt, þessari byrði sé útrýmt því að hún hefur svo alvarlegar afleðingar og til dæmis er svo, ég ætla að leifa mér að segja því ég nú sjálfa að nálgast svona eldri hérna hópin að sko nú búið að ákveða það að útrýma biðlistum eftir hérna hjúkrunarrýmum og það mjög gott, ég meina það bara frábært Og ég velti því fyrir mér, af hverju er búið að gera þessa áætlun en ekki áætlun það að útrýma biðlistum enna hjá börnum. Og meðal annars það þannig að þessir fullorðina veldur því að spítalinn fungerar ekki. Þannig að þjónusta við okkur, öll hinn, verður einhvern veginn skert vegna þess að það verður svona ákveðin hérna, flöskuháls í kerfinu. Þannig að okkur finnst þetta alveg gríðarlega mikilvægt að við getum öll farið inn á spítala og fengið þá þjónustu sem við þurfum þegar við þurfum á hann að halda. En það virðist ekki vera sami hiti í kringum málefni barna. Þau náttúrulega bara verða eitthvað að lifa hvert dag og bara reyna að þrauka þetta kerfi sem þeim er búið upp á og svo verðum við bara svona, sjáum við til með tímanum hvernig þau pluma sig. Hvort að þetta verður nú allt í lagi eða hvort að þetta, hérna, hvernig þetta fer. Og það tekur þetta lengri tíma og svo framveg. En við höfum bara einhvern veginn svona, bara, okkur finnst bara allt í lagi. Það bara komi ljós með tímanum. En þetta getur auðvitað líka, ég meina, ég vil ekki ræða þessi mál út frá kostnaði vegna þess að, ég meina, við erum bara fókusuð á það að þetta er réttur barna og þetta er réttur hvers barns að fá það þjónustu en ef við hugum að kostnaðinum þá er hann gríðalegur þú veist fyrir þetta er bara í tölum ég meina það hefur bara sýnt sig allstaðar að fyrir hvert barn sem við einhvern veginn náum ekki að hérna skila út í fullarins aldur nær ekki fótfestu þegar komið að 18, hérna, orðið 18 ára að það getur orðið bara mjög dýrkeft fyrir utan bara líf þessa einstaklings sem mér finnst vera aðalatriðið og er aðalatriðið. Það bara er þetta líka miklir fjármunir. Þannig það er alveg svakalega mikið í húfi fyrir okkur. Og við viljum sjá fyrir okkur blómstrandi framtíð og blómstrandi samfélag og betra samfélag og þá verðum við að huga því hvernig við búum á börnunum okkar. Þannig ég er bara þeirra skoðunar að hérna, Íslands samfélag þurfi bara að taka sitt tak og horfast í augu við það að við erum bara ekki að standa okkur gagnvart börnum. Við erum bara ekki að, hérna, að veita því þá þjónustu sem við þurfum. Við erum með það er gríðalega neikvað umræða börn. Ég hef nú hugleitt það sko bara með að við það bara þegar ég var allast upp að sko þá var nú ekki mikil umræða kannski börn, jú, hver er hallarisplanið og eitthvað svona en sko það er látlausar fréttir að þau standis illa í skólanum að þau kunna ekki að lesa og þau get ekki þetta og get ekki hitt, þau séu kvíðin og það er alls konar upprópanir, þú veist, kvíðakynnslóð og bómullakynnslóð og svo þú veist, allt mögulegt.
Þannig að ég

held að þetta sé nú ekki mjög svona uppbyggilegt að alast upp í þessari orðræðu börn. Þau beita ofbeldi og þau eru bara, þú veist, meina við eigum miklu færri börn en áður og við ættum að geta hlúð miklu betur að börnunum okkar heldur en var gert hér áður fyrr. Þannig að hérna, og við erum mjög góð í því að horfa til að fortíðar með vandlætingu það hvað það hefur verið lélugur aðbúnaður og úrraðin hefur verið slæm og svo framvegis. En þá spyr ég bara, hversu vel erum við að hérna, standa okkur í dag? Og það er voða auðvelt að dæma fortíðina og auðvelt að segja að, hérna, að fólk hafi ekki hérna, staðið sig. En þá maður líka segja að þú veist, við vitum miklu meira og betur, við erum miklu betri rannsóknir og þekkingu á afleiðingunum í dag heldur kannski fólk hafi fyrir 50 árum. Þannig að, hérna, að við ættum að svona vera með minni vandlætingu gagnvart fortíðinu og horfa betur í spegil bara núna. Hvernig erum við raunverulega að standa okkur? Og ég er búin að vera í þessu embætti núna í næstu 9 ár og mér finnst ég bara sjá afturför. Mér finnst bara einhvern veginn staðan verri og umræðan neikvæðari heldur en þegar ég byrjaði. Og þessu verðum við að breyta á laga.

0: Salvör talar um lítið umburðarlyndi fyrir fjölbreytileika mannlífsins og það þekkja svo sannarlega foreldra barna sem teljast til staðalfrávika frá meðatalinu á normalkurfunni.
1: Ég heiti Sigrún Fjóla Hilmarsdóttir og ég hef unnið sem kennari í framhaldsskóla í 20 ár ásamt því að kenna í grunnskóla og ég er þriggja barna móðir og börnin mín eru með allskyns greiningar og svo frammeis. Og ég ætla bara að segja frá minni upplifun á kerfinu, teka fram að þetta er mín upplifun, sem sagt, gæti verið ólík upplifun annara. Og það sem að mér finnst skipta rosa miklu máli að komi fram er að kerfið er ekki lifandi og sjálfstætt fyrirbæri með eigin vilja, heldur er kerfinu stýrt af fólki. Kerfið er bæði fólkið og samfélagið. Það er svona daldið stundum talað kerfið eins og það eitt og sér sé fyrirbæri sem að engin ráði við eða stjórni. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að þetta komi fram. Og tengt kerfinu þá voru sett lög farsæld barna í júní 2021 en þessum lögum er ætlað að stuðla farsæld barna. Og megin markmið lagana er að börn og foreldrar sem á þurfi að halda hafi aðgang að því sem kallast samþætt þjónusta við hæfi og þessi þjónusta á að vera án hindrana. Og ég fór að ganni inn á heimasíðu farsældarinnar, farsæld.is og þar stendur eftirfarandi texti. Barnið verður hjartað í kerfinu. Þarna stendur þetta bara á heimasíðinni. Og ný lög eigi að tryggja að börn og fjölskyldur þeirra falla ekki að milli kerfa og þau verði ekki senda á eigin ábyrð á milli þjónustu aðila innan sveitafélags og ríkisstofnana. Í sambandi við þetta þá verðum við að gera ykkur grein fyrir því að það er ekki nóg að setja lög heldur þar að fara eftir þeim og það þurfa að vera til úrraði og það þarf að vera til fagfólk til þess að sé hægt að fara eftir lögunum. Þetta er lögbundin þjónusta og því verður að vera til staðar þau verkfæri sem að þarf til þess að þetta geti gengið. Í mínu tilfelli þá tengi við það að verið send á eigin ábyrðamilli þjónustu aðila en það var gott fólk sem greip barni mitt. Það voru björgunarhringir í skólakerfinu, fólk sem greip barni mitt án þess að það þyrfti að gera það, fólk sem fekk ekki borga fyrir það, fólk sem var tilbúið til þess að eyða sínum tíma til þess að gera hluti fyrir barni mitt

svo að því farnaðist betur og því liði betur og fyrir þetta fólk ég ævilega þakklátt. Við erum að tala tvo skólastjóra, skólastjóra barnaskóla Hjallastefnunar og Vífilstöðum og við erum að tala skólastjóra Hverfiskólans míns og ég að tala konu sem heitir Rakel Sölvadóttir og stopnaði fyrirtæki sem heitir Skema sem að kennir börnum forritun og hún greip barni mitt 11 ára gamlan og sá hérna styrkleika í honum og í kjölfari fór hann að kenna öðrum börnum forritun í háskólanum Reykjavík og þetta var svo mikil styrkur fyrir barn sem að var bara raunverulega útskúfaður og mjög félagslega illa staddur þannig að fekk hann upphef og þannig að trúði ekkur að hans hæfileika og ég held að þetta sé einn af svona stærstu björgunarhringjurinn sem hann fekk hvað varðar sína framgöngu síðan mér. Mér varst líka ef ég horfi til skólagöngu barnana minna, þá var niður brotið svo mikið. Það var alltaf hortað að neikvaða og það svo mikil krafa að öll börn passi boxið. Það náttúrulega ódýrast, það ódýrast að öll börn passi boxið en það líka box hjá börnum með raskanir. Það þægilegt að hafa barn sem með eins og þroskahömmulun. Það þægilegt að hafa barn sem hérna langt inn á einhver róinu og þá passar það inn í ákveðnar deildir og box innan skólakerfisins. Það sem hamlaði mínu barni alveg óskaplega mikið var hversu háa greindan hafði. Greindavísitalan hans var rúmlega 140 stig. Þannig að hann passaði ekki inn í, hann passaði ekki inn í sérkennsludeildirnar og hann passaði ekki inn í almenn skólakerfi. Þannig að fyrir hann hefði verið hentugt að hafa ykkur aðrar meiri greiningar þannig að hann fengi þá þjónustu sem að honum bara að fá. Þannig að þetta svona dálítið skrítið að segja að það að vera með góða greind og að það hafi raunverulega verið hamlandi upp á þjónustun að gera. Af því það voru allir þessu miklu vandrað með hann. Þú veist, ég sá bara svona út úr höfðinu á fagfólkinu, þú veist, búbluna þar sem stóð, þú veist, hvað eigum að gera við þetta barn. Og eins og ég segi, honum gekk rosalega vel í skóla, hafði mikla seglu til að bera sem að var líka eitt af hans verkfærum sem hann gat notað. En hann átti mjög erfitt með að eiga góð og gleðileg samskipti við bæði fullorna og önnur börn í hinum venjulega skóla. Það sem að mér langar líka að tala er að það skiptir mjög miklu máli hvar þú býrð. Og ég var heppin. Ég bý í ríku bæjarfélagi, það sem að var nokkuð auðvelt að sækja þjónustu, en þó var alltaf eitthvað vesen. Og svona í sambandi við þessa þjónustu sem að börn hafa rétt á að fá, það mætti alveg minka þetta vesen. Að hafa bara hlutina í föstu formi. Ég nefni bara dæmi í mínu bæjarfélagi geta að hafa börn rétt á svokullum kvatapeningum sem svona styrkur til frístunda og tómstundastarfa. En reglan svo að tómstundastarfi þurfa að vera 10 vikur samfleitt og það náttúrulega hendaði ekki mínu barni og í 2 sumur þá fór hann á sumarnámskeið hjá einhverju samtökunum og það kostaði nokkurt veginn það sama og þessir kvatapeningar en ég fekk þá ekki greita vegna þess að þetta var ekki 10 vikur samfellt íþróttastarf þannig að ég þurfti að skrifa bréf setjast niður, skrifa bréf til bæjar stjórnar og útskýra þetta og sagðum bara hreint út að mér þætti þetta að vera brota mannréttindum barnsins míns, miðað við önnur börn sem að geta stundað skipulagt íþróttastarf og jú, ég fekk kvatapeningar að borga það en það var alltaf þetta vesen. Þú veist, ég þurfti alltaf að vera þessi freka kona sem að var að heimta og segja og gera og þegar maður með barn sem að á erfitt og þarf að mikilli athygli og ástuð að halda,
þá þarf maður að passa orku

sína og maður þarf að passa sálina sína og þetta er eitthvað sem maður væri til í að þurfa að sleppa við að gera. Og eins með sjúkratryggingar Íslands, tryggingastofnun. Að þryggjara fresti þurfa foreldrar að segja tryggingastofnun að barni sé ennþá fatlað. Eða barni sé ennþá á einhverju rónu. Eða barni sé ennþá blind. Og það þýðir að þú þarft að reyna að ná sambandi sérfræðilækni og þú þarft að fá hérna einhverja greinagerð frá félagsráðgjafa og svo frammeis og frammeis. Svo að mætti alveg bæta svona praktíska hluti til þess að létta á foreldrunum. Ég ætla líka að koma fram í sturlaða staðreynd. Barni mitt var í þannig málum að hann hefði getað dáið. Og þegar hann þurfti að mestu hjálpan halda, þá var okkur neitað aðstoð vegna þess að ég og minn maki þóttum og fjárhagslega vel stödd og vel menntu til þess að barnið okkar þyrfti aðstoð. Og þá hringdi skólastjóri hverfiskólans í mig og bauð mér að kæra mig til barnaverndarnefndar. Sem að mér finnst algjörlega galið. Hún sagði mér bara hreinlega, þetta verður til þess að boltið fara stað og að barnið þurfa aðstoð. Og hérna, og þá fekk hann sem sagt pláss inn á barna- og úlingageðdeildinni. En ég segi, mér finnst þetta bara pínu fyndir, þú veist, eins sorglegt eins og það er. Að þurfi að kæra foreldra til barnaverndarnefndar til þess að barni fá aðstoð. Og svo finnst mér kannski líka hvað varðar aðstoðina að það voru, þetta var 2014, hann náttúrulega daldi langt síðan, það voru allir svo fastir í því þegar barni var í meðferðinni að hann þyrfti endilega að sækja skóla og læra. Það var raunverulega stærsti hluti meðferðarinnar. En kannski þegar barnið er í vanlíðan og svo frammeist, þá er þetta kannski það sem skiptir minnstu máli. En aftur á móti fannst mér vanta í því tilviki þegar barnið er í innlögn og þegar barn á við mikla erfilega stríða, þessi tekið út utanum alla fjölskylduna. Barn er ekki eiland. Barnið sem er í vanlíðan og á við vandkvæða stríða, sama hvers eðlis þau eru, þú veist, það þarf að huga að öllum í fjölskyldunni. Það þarf að huga að hinum sískjunum ef þau eru til staðar. Þú veist, það er gríðaleg athygli sem fer á barni sem á í vanda. Það þarf að huga að foreldrunum. Það þarf að taka utanum alla fjölskylduna. Og ég hef oft verið svo hissa á því vegna þess að núna mörgum ára seinna þá er ég full af kvíða og ég hrekki kúti hverskipti sem sími hringir og svona alls konar hérna enginn sem að koma fram hjá mér þó að allt sé orðið betra núna að ég var svo hissa á því oft þegar svona mestu erfileikarnir voru ganga á að enginn skildi taka upp síman og hringja í mig og spyrja hvernig mér liði. Við erum með heilsugæslu, þarna var barni komið inn í barnaverndarkerfið, ég var kannski að tala við 6, 7, 8 fagmanneskur á hverjum fundi og þá var nú ansi margir fundirnir sem að ég sat. Aldrei nokkuð tíma datt neinum í hug að spurja hvernig mér liði. Og þú hefur nú heyrt máltækið að setja súrefnisgrímun á fyrst á þig og síðan á barnið. Þú veist, það er foreldrið sem er heima með barnið. Það er foreldri sem að vinnur vinnuna, mest megnis. Þannig að það væri alveg eðlilt að kæmi bara eitthvað svona rauð flögg upp í kerfinu. Já, ok, þessir foreldrar er með barni þessara stöðu sem er búið að fara þannig í innlögn og svo frammeis og frammeis. Já, ringi nú í foreldrarna og athugum hvort að þau þarnist eitthvað. Þannig að þessu var ég mjög hissa sem sagt á. Að því að það er öll fjölskyldan undir. Báðir foreldrarnir og samband foreldrarnir líka og samband foreldrarnir við sískinin og samband þess veika við sískinni sín. Svo finnst mér líka vanta verkfæri fyrir foreldrar til þess að vinna með heima, bara svona praktísk tól. Nú þjáðist barni mitt mjög illa af því sem að kallast áhrifti þráhyggju röskun og ég man að ég fór á alla ráðstefnir og alla fundi sem fjöllum áhrifti þráhyggjuröskun og þunglind og kvíða og ég var svo mikið að vonast til þess að ég fengi ykkur verkfæri hendurnar til þess að nota. En alltaf var bara að vera að tala fræðilega hugtakið. Ég þurfti ekki að því að halda.

Ég vissi allt um Árna þráhyggjuröskun. Ég þurfti bara að fá verkfæri til að vinna með barnið mitt heima. Hvað geti gert þegar barninu mín líður svona og er fast

0: barninu mínu myndi ekki farnast vel í lífinu. Og eftir því sem að, og ég var mjög hrætt, barni mitt á tímabili og þetta var mjög erfitt. En eftir því sem að hann fór ofur í skólakerfið, þá fór að ganga betur. Og ég var mjög þakklátt og raunverulega hissa á því vegna þess að, þetta barn var ekkert í áttunda bekk og barni var mjög lítið í skóla í níunda bekk en hann sat tíunda bekk og byrjaði menntaskóla á réttum tíma og þegar að byrjaði menntaskóla þá var hann mjög veikur, þá var hann mikið mun að vera eðlilegur innan gæsalappa, sama hversu, hvernig við skilgreinum það. Og hann var raunverulega mjög illa í stakk búin til þess að taka stá við framhaldsskólan þegar hann byrjaði. En svo náttúrulega fengum við frábara aðstoð frá lækninum okkar sem ég ætla að nefna, sem heitir Bertrand Láf og er bara algjörlega frábær á bara hjarta mitt og vinn svo virkilega vel til þess að aðstoða börn og fóruldra þeirra. En honum fór að ganga vel þegar hann byrjaði framhaldsskólanum og hann og svona þegar hann fór að stýra sínu námi sjálfur. En hann er svo fyndin að hérna þegar hann var búin með rúmlega ár í menntaskólanum við Hamrahlíð, þá ákveður hann að útskrifast, bara klára alla áfunga. Svo hann geti byrjað í háskólanum við Reykjavík í tölvunarstærfræði og bara vegna þess að það var það sem hann langaði til að gera. Og ég var nekkert viss um að það var í hægt, þetta var hann í apríl og hann var sem sagt, skal ég segja, að verða 18 ára, hann var 17 ára, eða var ekki orðin reyndar 17 ára. Og ég fer að tala við deildarstjóri HR sem segir, ok, ef að barni klárar hérna þessa átta áfanga sem hann á eftir, þá má hann byrja í haust. Og MH gaf líka leyfi, þannig að hann tók 16 framhaldsskóla áfanga frá því janúar og þangað til 14. ágúst, byrjaði 15. ágúst í HR og var búið með fyrstu önnun sína þar þegar hann útskrifaðist formlega úr framhaldsskóla. Algjörlega magnað, taka framhaldsskólana 18 mánuðum. Og svo bara, þú veist, hefur hann farnað svo vel síðan. Komin í sitt, komin í sína starffræði, komin í sitt tölvufræðinám. Og svo fór hann sem sagt til Norðurlandana og kláraði mastersgráðu og er núna að vinna hjá stóru og vel þekktu fyrirtæki og bara gengur vel. Og mér langar bara svo til að segja við foreldra að, hérna, að ekki gefast upp, ekki, þú veist, þó að hlutin sem erfir, ekki gefast upp. Og vera bara hörð á því að sumt það eru lög sem gilda í landinu um málefni barna sem að á að fara eftir og stundum er þetta vesen, stundum þarf að berjast eins og ég man sérstaklega eftir því sem tengist einmitt úlingavinnu þegar barni var hann á úlingsárunum þá gat hann ekki verið í úlingavinnu en hann átti rétt að ákveðinu þjónustun hann átti rétt að sér úrraði en ég þurft að fara til sveitafélagsins, bæjarfélagsins og leggja fram tillögur um það hvað ætti að gera við barnið og allir vísuðu mig fram og tilbaka og svo frammeis en bara eins og segja, ekki gefast upp. Bara stundu þarf maður að vera pínu frekur ákveðin vegna þess að þú veist, við megum ekki gleyma því að hér gilda lög í landinu og samfélaginu ber að komast í móts við börn sem að þurfa aðstoð að halda og líka fjölskyldur sem þurfa aðstoð að halda.
1: Sigrún Fjóla segir að formleg greining geti haft áhrif á framtíða möguleika barna.
0: Það eru reglur í ákveðnum starfstéttum sem að hljóma þann veg að þú getur raunverulega ekki lært til þessara starfa ef þú ert með greiningu eins og ADHD greiningu eða ef þú tekur lyf við ADHD. Það er spurning hvort að þetta sé ekki barnsins tíma og hvort að þurfi ekki að endurskoða þetta. Vegna þess að við vitum að það er fullt að fólki sem að vinnur ákveðin störf eins og í fluggeiranum sem er með greiningar en er ekki formlega greint og tekur ekki líf og þá má maður velta fyrir sér hvort það sé ekki bara gott að vera með fólk við stjórnvölin sem að er með greining og tekur lífi sín það má líka ræða bara almennt vinnumarkaðin, til dæmis í sambandi við fólk

sem er með til dæmis einhverfu rósraskunagreiningu. Það eru fordómar í samfélaginu. Við erum með þess að stafal, kvikmynda stafal mynd í haustnum af þessum einhverja einstaklinga sem eru að rugga sig fram í gráðið og þýlir upp einhver forseta bandaríkjana í réttri tímar eða eitthvað álíka. Þú veist, það er ekki þannig. Og við ættum bara frekar yfir höfuð í skólakerfinu að einbytta okkur að styrkleikum nemenda. Og ég sem kennar í til fjölda ára, mér er svo oft hugsa til þess af hverju við séum ekki að gera meira af því. Hvers vegna erum við að þræla barni í gegnum fimm stærðfræðafanga þegar það ætla sér aldrei að verða verkfræðingur eða eitthvað álíka? Jú, að sjálfsögðu þurfa nemendur að læra stærðfræði, en þú veist, það er allt í lagi að sleppa tökunum á sömum hlutum. Og ég trúi því svo einlaglega að ef að þú leitar styrkleikum barna og leifir þeim að þá að gera meira því að blómstra í sínum styrkleikum, þá skilir það sér á aðra staði í náminu. Ef þú finnur að þú ert góður í ykkuru, ef þú færð jákvæð viðbröð við því sem þú ert góður í, þá mun það öllum líkindum auka sjálfstraustið annar staðar og gefa það kannski meiri seglu til þess að takast á við aðra erfiða hluti. Og við vitum alveg að það þarf að þróa seglu í börnum og það er almennt eitthvað sem okkur skortir að gera í þessu samfélagi í dag. Mér langar að segja svona almennt vegna þess að nú hefur verið mjög mikil umræða börn sem beita ofbeldi og þetta er oft tengt í skólakerfið og ég er ekki að gera lítið úr þeim erfileikum sem kennarar er að kljást við með fjölbreyttan nemendahóp og með marga nemendur í hópi og það þarf að einstaklingsmiða kennslu og svo frammeðis. Það mætti samt alveg huga að því stundum hver rótin er vegna erfiðar hegðunar. Það er ekkert barn sem vaknar á mótnana og hugsar vá hvað ég ætla að vera ofbeldsneikt í dag eða vá hvað ég ætla að vera hérna með mikla hegðunar erfileik í dag en það er fullt af börnum sem ræður ekki við aðstæður. Það er okkar fullorðina að aðlega umhverfið þannig að barni ráði freka við aðstæður og þú veist ríkisvaldið, stjórnvöld, samfélag, við verðum að gefa börnunum þann stuðning sem þau þurfa, við verðum að gefa fagfólkinu þann stuðning sem þau þurfa og verkfæri, eins og ég sagði áðan. Sama hvort það eru kennarar eða félagsráðgjafar eða námsráðgjafar eða hverjir sem það eru. Okkur ber bara skylda til þess og það þarf líka mun allt eftir því að stundu þarf að eyða peningu til að spara peninga. Við þurfum að huga að snemmtækri íhlutun í lífi barna til þess að spara pening seinna á lífskeiði þessar einstaklinga. Við viljum ekki fá örkja og broti börn og svo frammeis einstaklinga sem eru ekki í stakk búni til að takast á við lífið.

Við þurfum að setja fókusin á börn og þrátt fyrir að ýmislegt hafi verið gert, þá er það lykilatriði að við hugsum vel börnin okkar, segir Salvör Nordal, umboðsmaður barna. Getum við ekki bara öll tekið undir þetta með henni? Í næsta þætti kemur meðal annars til okkar kennari sem þekki kerfið innan sem utan og hefur skoðunir á því hvað við getum gert sem samfélag til að sinna börnunum okkar betur. Guðrún Hálfdanardóttir umsjónarmaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir teknimaður.

0: Þetta var kerfið, áttundi þáttur í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur. Í þættinum ræddi hún við Salvöru Nordal og Sigrúnu Fjólu Hilmarsdóttur.
1: Ef þú ert fyrir norðan, væri áhugavert að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 20% sumarafsláttur af Angur og Katnúar, fallegur sumarfatnaður hjá Hrafnhildi. Sjómannadagshátíðin á Patreksfirði er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Velkomin á Patró, sjóstál, Vestfirðir.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fyrsti borgarstjórnarfundur nýs meirihluta í Reykjavík hófst klukkan 12 á hádegi og Hildur Björnsdóttir er formlega orðin borgarstjóri. Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar hefur tekið við sem forseti borgarstjórnar og Einar Þorsteinsson er formaður borgarráðs. Á fundi borgarstjórnar var samþykkt að skipta skóla og frístundaráði upp þannig að leikskólamálin verða tekin yfir í nýtt leikskóla og daggæsluráð. Hildur Björnsdóttir gerði grein fyrir breytingunum sem hún sagði fela í sér að setja leikskóla og daggæslumála á oddinn og auka skilvirkni á fundum.
1: Vegna þess að í dag á fundum skóla og frístundaráðs sem fjalla málefni grunnskólana, frístundamálin og leikskóla og daggæslumálin, þessir fundir eru þungir og langir og þá sitja mjög margir. Það geta verið á bilinu 20 til jafnvel 30 mann sem taka sæti á þessum fundum og þetta getur hæglega orðið eins konar ráðstefna.
0: Tillaga minnihluta í borgarstjórnum að sjö skipi leikskóla og daggæsluráði í stað 5 var samþykkt og á fundinu var einnig á kveðið að skipta íþrótta og menningaráði í tvennt í menningaráðanarsvegar og íþrótta og útivistaráð. Þá var einnig samþykkt að stofna stýrihópum hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Róbert Ragnarsson borgarfulltrúi stýrir þeim hópi. Hlé var gert á fundinum laust fyrir klukkan 12:30 svo Hildur og Heiða Björg Hilmisdóttir gætu haft lyklaskipti á skrifstofu borgarstjóra. Rannsóknarnefnd á að kanna aðstæður barna sem vistuð voru á einkaheimilum á árunum 1947 til 2002. Frumvarp Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra þetta var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun og verður brátt lagt fyrir þingið. Þar gerir hún ráð fyrir að málið verði samþykkt hratt og öruglega út úr þingflokkum meirihlutans.
2: Og síðan þarf ég auðvitað að ræða líka við formenn minnihlutans varðandi þetta mál. Þau vita og allt þingi og svo sem vita það í það staði til að leggja máli fram.
0: Segir Kristrún. Rannsóknarnefndin hefur störfum leið og frumvarpið verður samþykkt á alþingi. Kristrún á von á því að vinna nefndarinnar taki talsverðan tíma. Nefndin hafi heimild til að starfa í að minnstakosti 3 ár og óvíst sé hvort framlengja þurfi þann tíma.
2: Þetta snýr ekki bara Bakkakoti, þetta snýr almennt að einhver heimilum og það eru fleiri heimili sem að verða eflaust þarna undir en Bakkakoti verður auðvitað kannski með fyrstu málun sem verða tekið fyrir.

0: Málefna samningur nýra ríkisstjórnar Danmerkur undir forseti Mette Frederiksen verður kynntur núna klukkan 2 og rúma 2 mánuði tók að mynda nýja stjórn. Ný mið vinstri stjórn jafnaðarmanna sósíaliska þjóðarflokksins og miðjuflokkana Moderaterne og Radikali tekur formlega við á morgun. Fréttalestri er lokið.
1: Nú er klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 3. Og það komið að þætti jaðartónlist. Árni Matthíasson stýrir straumum.

0: I would like some service, please.
1: Þetta var lagið Kamel af plötunni Elf F.O. með Apex Animu eða bara henni Unni Andreu Einarsdóttur sem stödd hjá mér. Sælvertu.
2: Ég sælvertu besser.
1: Sko, í gamla daga, segi ég, það 2006 eða það 20 ár, það gamla daga, að þá varst þú í hérna, svolítið skemmtilegu, hvað getur það, diskóverkefni? Diskó rækjað
2: sem að, já,
1: sem að síðar hétt Cocktail Vomit.
2: Já.
1: Manst eftir þessu?
2: Ég man eftir þessu, er þetta gleymur sig? Já.
1: Var þetta fyrirbæri sem að starfaði úti eða hér heim eða hvernig var þetta?
2: Þetta var svolítið svona band sem að svolítið svona fekk kannski bóðum að spila ekstra djúftin í Rússlandi og þá þurfti að fara að búa til ykkur á tónlist þá hvernig þá var farið í stúdíó og unnur rosalega mikið þannig að já, það var svolítið þannig verkefni svolítið svona, vorum ég að taka svo of alvarlega en samt, þetta var svona, já.
1: En þegar að þarna var komið sögu, 2006 varst þú þá búin að vera í músík lengi?
2: Ég er búin að vera að syngja svolítið mikið, já. Þarna var ég alveg að syngja sko, og búið texta og svona, já.
1: En af hverju varst að syngja? Hvernig byrjaði þar í tónlist?
2: Ég hefði bara alltaf rosalega gaman að ég að syngja, ég byrjaði ykkur bandi þú veist, ég var unglingur sem átti að svona var inspirerað af Nirvana, eitthvað stelpuband, en við vorum meira að tala saman frekar en að kannski gera mikið. Og svo var ég bara alltaf að syngja með hljómsveitum og svolítið að glamra gítar í laumi eitthvað að búa til, já, lög og svona.
1: En þú fórst ekki að læra tónlist?
2: Nei, það er mjög mikið svona sjálflært. Ég fór eitthvað svona gítarnámski eitthvað tíman, annars hefði svona aðlega bara, já.
1: En hvað var það sem heillaði við músíkina? Var það félagskapurinn, var það að vera töff á sviði, hvað var það?
2: Það var alltaf eitthvað að þessu öllu sem er alltaf þegar maður unglingur, þú veist. En svo bara eitthvað neginn það að vera, tónlist er alltaf bara svona heimur og þessu mikið svona escape, þú veist, þegar maður sérstaklega þegar maður unglingur, maður getur farið og láta sig dreyma og eitthvað neginn, já, það var svo mikið svona, gæti farið eitthvað svona ferðalag þegar maður var eitthvað svona ímá unglingur. Það hjálpaði mér rosalega mikið.
1: Og þú varst ímá unglingur?
2: Já, svolítið. Ég var það svolítið svona dreymin og fannst alltaf úrslega leiðilegt. Þannig að ég get farin í tónlistana að verið þar og það var gaman. Já.
1: En það er þess að 2006 og síðan ert þú að syngja með böndum og svona.
2: Já.
1: En já, þú varst að semja þarna text og svona. En hvenær byrjar að semja þína í músík?
2: Alltaf ekki verið svona því var, já, svona 17 ára, 18 ára. Jafnvel kannski fyrr, jafnvel 16. Þá var ég, já, ég var svona eitthvað að reyna að læra gítar. Var aldrei neitt svona rosalega góði gítarleikari, en þú veist þegar ég var bara eitthvað neina svona, já, úti melodíur og svo var líka eitthvað svona rappa. Þú veist, ég vona að þær, hérna, kassettur finnist aldrei.
1: En þú ert líka, sko í dagallafn, ertu líka myndlistakona?
2: Já.
1: Hvernig var með myndlistina?
2: Það var einfallega þannig að, sko, ég hefði gaman af, veist, helst vildi ég náttúrulega, veist, vinna af tónlist, en ég var ekki mennið svona bakgrunn, þú veist, klassískan, þú veist, þannig að ég gæti ekki enda að sóttum eitthvað nám og þurfti að hafa eitthvað þannig, og svo langaði mig líka leiklist, að því mér veist mjög gaman að leika og svona vera sviði og svona en síðan, já, séð þið líka gaman að þið teikna og þú veist, gera hluti þannig að ég bara svona skeldin umsóttn í allá í bara svona frekar kælusislega komst þar inn og það er bara En síðan bara kom ég ljós að þetta var alveg fullkomun staður vegna þess að maður getur gert allt þetta í myndlistinni, alveg sem maður vill og náttúrulega þegar maður er leiklist þá bara er maður svona svolítið alltaf háður samstarri eða öðrum að miklu, henda mig miklu betur að vinna sjálfstætt, þannig að þetta var bara fullkomið.
1: En sem sagt, þú lítur, eins og út að tala núna, þú, mér finnst eins og sért, lítur ekki endilega á þess sem myndlistakonu eða sem tónlistakonu eða sem leiklistakonu, þú ert bara listakona.
2: Það er í rauninu verið svolítið þannig.
1: Já.
2: Ég myndi alveg að segja að það kannski svona lýsir þessu best. Já.
1: Já. En hérna, þú ert sem sagt að semja músík sjálf og svo ferði í myndlistina.
2: Já.
1: Við vorum að tala um það hérna áður við byrjuðum að taka upp. Það vorum Já. Að tala um þetta sem sagt að það eru ákveðna reglur í músík og þú ert ekki klassist menntuð og þú læriðir kannski ekki þessa reglur. Eða, og svo eru náttúrulega, ferð þú í myndlistina því þeir finnst eins og þú megi ekki alltaf.
2: Mm-hmm.
1: En það er, kom til mín hérna listakona sem að sagði bara hún fór í myndlist að því hún heldum að þetta gera allt
2: mm-hmm.
1: eða kom svo að því að það var bara hluti sem að mátti ekki gera
2: Nei, það eru reglum alls þar það er bara svona öðru

0: í myndlistinni. Þar er þetta svolítið svona að maður þarf að vera svolítið mikið meðvitaður það sem maður að gera og þarf að geta svolítið svona útskýrt það sem maður, þú veist, af hverju maður vel hluti. Þetta er miklu meira svona heimspekilegri nálgun og svona meiri, þú veist, fræðilegri nálgun á hlutina. Þannig maður þarf að geta svona sett hlutin í samhengi, af hverju valdur þetta, hvert að tala hér. Sem að getur verið svona, þú veist, og stundum vill maður kannski bara vera eitthvað, ó, þetta er fyndið, ég ætla að gera þetta og svo bara of gröfu, þú veist, já, svolítið þannig.
1: Kannski. Já, þannig að það er svolítið þannig.
0: Já, en á sama tíma, æ, þú veist, á Íslandi til mér það hefum að meira frelsi, leiðuferðans svona bara í ykkur svona eldri skóla eitthvað staðar, þá eru svona strangari reglur, sérstaklega svona í Þýskalandi eða Austurríki eða eitthvað, það er svona.
1: Ég veit að þú verður að starfa mikið í Þýskalandi og bjóst í Berlín um tíma og ert með aðra löppinu eða hluta af annar löppinu þar.
0: Ég reyna að vera það, já.
1: Já. Hvenar, fórstu í nám til Þýskaland sá?
0: Nei, ég var bara komið svo mikið ógjá Reykjavík. Nei, ég var bara, veist, þetta var svolítið þannig að ég var eitthvað neginn, veist, þetta er náttúrulega að býra eigi og Reykjavík er lítil og ég er svona, ó, guð, ég var að koma mér út. Þannig ég kefti bara eitthvað svona one-way ticket út og hérna, mér gemið einn plön og hérna, já, og endist úti í 6 ár og hann ég fór síðan í masterstudium til Norex. Þannig ég var ekki beint, já, ekki námið þar, nei, en ég fór í masterstudium í myndlist í Norei eftir það og þar náði ég að vera aðeins svona fókusirari, þú veist, Berlín svolítið svona, maður er svolítið svona, já, tímið fyrir svolítið ég bara svona, nein, lifa af og svona.
1: Hvaða árum varst í Berlín?
0: Ég held ég að fara 2011 eða 12, fara svolítið Norex minnum í 2017-18, hugsluðis, já.
1: Í Berlín, þá varst þú að vinna músík þá líka með fram því að lifa bara af.
0: Já, já.
1: Svo ferð þú í listanám eða framhaldsnám í Norei. Af hverju valdur í Norei og af hverju vildur fara í meira myndlistanám?
0: Ég held að sko, þetta var svona nokkru þættir, já, ég sótti bara þetta var svona hugmynd að fara, æ, það er kannski svona svolítið, ég veit ekki hvað þetta að segja það, en þess að þetta var svolítið svona öfnaðislegar ástæður, ég hugsaði bara, ok, Noreur, þú veist, þannig að mikið styrkjum, mikið af styrkjum í Norei, og ég bara, æ, ok, ég ætla bara að prófa hendin umsókn. Ég svona, ég aftur svona kærleysi og síðan komst ég inn og síðan bara, æ, ég fer bara og fór, þess að, með mannin mínum og, þess að, já.
1: Það hljóma svolítið eins og að kærleysi hafi komið sér vel fyrir því í lífinu.
0: Já, svona hæfilegt, svolítið svona, ok, bara taka sinn sín.
1: En var það ekki frábært að vera í framhaldsnámi í myndlist?
0: Það var rosalega gott fyrir mig vegna þess að ég fekk miklu meiri fókus. Það voru einhver svona ár menn ég bjóði Berlín og svolta undan þess að ég var svolítið svona ófókusur í því sem ég var að gera. Það var svolítið þannig tímabil, þú veist, það var svona já, maður er að gera eitthvað en ekki svona alveg að taka því, þú veist, 100% alvarlega. Og í þessum skóla sem ég var, það var herbyggi sem var svona niðurníslu, sem var hljóðherbyggi og hérna, ég fekk til þess að setja bara hátalara og kaupa eitthvað svona græjur og þar var ég bara og bjóð til þess að heilu plötu og var svolítið að vannrækja náttúrulega mastersverkefni mitt og var bara að vinna sér plötu og það var bara rosa fínt eitthvað neginn bjóð bara þar og kom alltaf út og hérna, já, bara reyndist mér rosalega vel, kom miklu í verkefni nú í.
1: Mér langar áður en við komum að plötunni, þá langar maður að spila meira frá Berlínar árunum.
0: Aha.
1: Það er hérna eitt verk sem það var sem sagt fyrirbæri sig, The North Project, sem fekk ýmsa listamenn til liðs við sig.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta voru þjóðlög frá ýmsum löndum, þjóðvísu frá ýmsum löndum.
0: Mm-hmm.
1: Og þú varst með þessu og syngur hérna, það er kallað Geysir á plötunni, en er náttúrulega bara Sofðu unga ástin mín.
0: Mm-hmm.
1: Hlustum aðeins að það.
0: Mm-hmm.

0: Þetta var Geysir með The North Project og unni Andreu sem stödd hjá mér. Þetta var hérna, hvernig var þetta unnið? Var, fékkst þú bara spil og áttur að syngja onna á eða?
1: Já, þetta verið bara sönguna. Þarna var búið að gera texta á ensku. Hann hérna Magic gerði þetta lag og já, þarna verið svona sem bara gesta sönguna á plötunni.
0: Og er það ekki bara næs að koma bara að syngja og að fara?
1: Jú, sérstaklega núna, það var marga mánuði eitthvað, næstra veika það bara, það er mjög þægilegt og svo bara eitthvað tilbúið og maður bara, ó, frábært, já.
0: En varstu eitthvað að tróða upp þarna í Berlín?
1: Já, svolítið svona af og til, já, meðan ég bjóða, menniru.
0: Já.
1: Já, þá var ég svolítið svona, en þetta var roslega mikið svona jaðar, þú veist, svona jaðurinnum, í ykkur svona klúbum, svona DIY, þú veist, Já, svona jaðarklubbum svolítið.
0: En hvernig músík var það sem varst að spila það?
1: Það voru þetta svona frumraunir, þú veist, að því að ég var lengi búin að vera svona pródusera, en ekki svona, þú veist, ekki þannig ég verið svona almennlega, þú veist, að taka því alvarlega eða svona verða góð í því. Þú veist, það kom svolítið meira því að ég var þannig í Noregi inn í þessu stúdíói. Þannig að þetta var allt svona frumraunir og svona prófa alls konar hluti og já, það var líka mjög gaman, sko.
0: Þannig að þú varst að læra.
1: Ég var svolítið að læra og Ég gat svolítið eksperimentað, þú veist, að það er allt svo tilraunar kentlega í Berlín, það sem ekki pláss fyrir þannig, svo það mikið þannig sena, þú veist, að það er ekki að vera tónlistamaður, það er bara komið og spila og allir bara, já, áhugavert.
0: Þannig að varstu búin, að því að nú erum að fara að hlusta bráðum á plötunum sem hún gafst út hérna fyrir 3 árum,
1: Aha.
0: varstu búin að finna fjölinu hennar, varstu búin að finna hvernig músík þú vildi spila, því að það sem að dæmið sem ég verið að taka eru mjög ólík,
1: já.
0: Varstu búin að finna þig þarna í Berlín?
1: Ég er náttúrulega bara svo hrifin af svo mikið af svona, mörgum tegundum af tónlist. Þannig að ég var kannski svo svolítið komin á eitthvað svona, já, eitthvað átt. En þetta var ekki orðið, ég var ekki orðið jafn góð, þú veist, að tekur tíma að verða producent. Þú veist, að tekur tíma að læra og græðnar, að læra svona hljóðblanda, að læra, þú veist, manipulata hljóð og svona. En ég var eitthvað neginn, já, það voru svona kannski fyrsti skrefin í svona almennileg production.
0: En þú varst líka að vinna með hérna einhverja einsetningar þar og þannig að þú varst líka að vinna í myndlistinni þá með þetta núti.
1: Já, ég hef alltaf að blanda þessu svolítið mikið saman og þetta vinnur og slæði vel saman, þetta er svona snertifletir hérna já, þannig að sérstaklega svona eins og í myndlistinni notaðist ég mjög oft nánast undartekningarlaust nema því að teikna eitthvað við eitthvað hljóðheim að eitthvað tagi eða líka orð eða hljóðheim eða söng eða, já.
0: Já, þannig að þú fléttar þessu saman í,
1: já.
0: Já. Og ég veit þú varst með innsetningar að nóti, þú varst með sýningu í Basel, eða varst á sýningu í Basel til dæmis.

0: Einmitt, einmitt.
1: 2015. Mhm. Hvernig var það? Var það þá hljóðverk líka eða hvernig hugsaðu?
0: Það verk, já, það var einhver innsetning. Þarna var ég reyndar ekki með hljóðheim, eða svo þessi tónlist minni mig, það var svona nokkuð verk, en já, þetta var meira svona tal í einu vídeónu, þannig sérstaklega, já, ekki kannski þar, en yfirleitt samt. Ég get líka sagt sko frá sagt, nýja verkefninu sem ég að gera núna, það er svolítið mikið svona,
1: koma því á eftir, en hérna, ég veit að þarna á, sennilega í Berlín og það var til hérna einhver lög sem var síðan endur á plötuninni einhver lög eða hugmyndir sem þú vannst síðan áfram þegar varst komin í kjallaran í Noregi og gast verið það hérna, í friðið að búa til plötuna já, þannig að þar voru hugmyndir frá Berlín eða lög sem þú varst að vinna með áfram
0: Já, það eru hugmyndir sem eru til þar og síðan eru, það stið er svolítið þannig að það eru maður er með einhverja hugmyndir sem að liggja einhvern veginn inn á veist, bara einhverju drifi og síðan allt inn og kemur tilbaka og það getur þess að liðið einhver ár sko.
1: Já. Það er lag hérna sem heitir In the Deep sem langar að spila núna sem var til í 2016 heldur, nei 2018
0: já.
1: Og síðan endar á plötunni nokkrum ára setna aðeins öðru útgáfu og betri útgáfu
0: já.
1: En hérna ég sá vídeo sko fyrir svolítið síðan ég sá vídeo sem gerðir á YouTube svona klippur úr Alien myndunum
0: já.
1: Og þannig að þá vaknar spurningin kviknaði lagið þar
0: Sko, lægi kviknaði held ég einmitt, talandi svona emo, það var eitthvað svona existential krísa eða svona tilvistakreppa sem að þessu típista eitthvað listamenn er í bara eitthvað svona og þú veist, það var þannig sem að sest niður og það er eitthvað að fá eitthvað út og það var svona, mér fannst mikil huggun í því að svona hugsa til þess að það væri kannski líf á öðrum hnöttum og hérna, og heimurinn væri svona stór og það var svolítið þannig til og sko, Ripley í eiginleimyndunum er svona bara kvenpersona í, sem ég bara gjössumlega dýrka æðislega, minnst þess að myndir líka svo, þessar kveikmyndir eru svo, þeir eru svona þeir eru svona raunhyggjum myndir þú veist, það eru ekki svona superfantastikal þú veist, það elskaði líka og hérna, já, vildi svolítið vinna með allan að, þú veist, bjóti þetta vídeo Svolítið svona inspirerar af henni. Já.
1: Herum in the deep.
0: Já.
2: Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off.

which reality is defined.

beginning.

treasure so profound and so magnanimous.

0: Þetta var lagið In the Deep eftir hann Unni Andreu af plötunni LFFO sem kom 2023. Þessi plata kemur á 2023 og þetta þá Noregsplatan.
1: Já.
0: Svona meir og minna.
1: Já.
0: Já. Það svolítið svona sjónrænt í kringum hana, umslagið og allt þetta, þannig að spurningin var það til eftir á eða var það til samhliða þegar þú ert að setja plötuna saman og velja lög, sérðu þá fyrir þér eitthvað sjónrænt?
1: Já, alltaf sko því er að því er að búa til lög, þú veist, þá alltaf eitthvað svona sjónrænt heimur. Það alltaf eitthvað svona sérstök vít eða jafnvel personur eða eitthvað svona bara jafnvel eitthvað mynd og já, tilherir hérna. Og þarna þessar plötu var svolítið misjæmt bara eftir lögum, já.
0: Það er eitt lag á þessari plötu sem ég held mikið upp á, sem að I want to lick the eyeballs of free market capitalists.
1: Einmitt, það er algjör hittari.
0: algjör hittari, eins og við munum heyra. En hérna, segðu mér aðeins frá því, hvað varst að pæla með þetta lag?
1: Já, ég var að vinna svolítið með svona, bara svona alveg í grunninn, svona reggitón takta, þannig að þetta var svona mörg leir sett, af alls konar taktum að spila með það. Og síðan var sko, þessi titillinn að margir bara gott, skrýtin titill. Það svolítið lengsa í sæðanum daginn að hérna, vinur minn sagði mér tímann og langs að gera svona vídeo það sem að, þú veist, það er eitthvað svona þungaraksvídeó það sem er eitthvað svona gælur að sleikja augasteininu og eitthvað um gaur og þetta satt alltaf svona gett í mér, mér fannst alltaf svona fyndið og hérna og ég svona, veist, svo ofta maður að gera eitthvað og síðan veit maður ekki hvað maður að kalla, maður að seifa projektið þegar maður bara eitthvað svona, fyrsta sem dettur í hug skrifar hann niður og ég bara skrifa þetta niður og síðan var textin svolítið svona einmitt kapitalisma og þú veist, þessa Friedrich Hayek og Ayn Rand og svona

0: með þessa svona hægri svona anarcho-capital hugsuði já, þróast svolítið bara einhvern veginn skref fyrir skref
1: já.
0: Þannig
1: já. Hlustum á þetta.

0: Sko, Apex því er náttúrulega svona hápunktur og anima minnum að því er, þú veist, það, það er frá hérna Carl Jung, hvað sem betur við sálina, hvort að sé það kvenlega í karlunum eða eitthvað svona, ég man ekki alveg nákvæmlega. En mér fannst það bara hljóma vel og svo líka, þetta er svolítið svipað svo unnur Andrea Apex anima sem er svona sérhljóðar og hérna, já, það er svolítið bakgrunnurinn. En það, já, það var alveg svona einhver, líka eitthvað pælingu bak við nafnið á sínum tíma sem ég þarf að já, reyna að muna.
1: Eins og það er að reyna að muna.
0: Já, ég man allt inn ekki.
1: Sko, platan kemur á 2023 en 2023 varst þú að spila hérna með hérna Fritz Sandi.
0: Aha.
1: Og það var svolítið svona sérstætt að því að það er ekki bara músík, heldur er það svolítið production, sko.
0: Já. Þetta er svona sjó.
1: Þetta er svona sjó, já, og heilmikið í gangi og hérna ljós og læti og, mm-hmm. og segðið mér aðeins frá þessu verkefni. Hvernig kynntust þið og hvernig var þetta til?
0: Við kynnum svona alltaf í bara einhverjum partí í Berlín fyrir mörgum árum fyrst, en síðan, sem sagt, og svo er Kolbin Hugi, myndlistamæri vinur minn og þeir eru sett par og við kynnum svolítið svona að ég býð sem sagt henni að vera með í svona, já, er raun og veru viðbyrður sem ég er að halda í Berlín, þú veist, og þetta er held ég, minnum við 2021 eða 2020 þegar COVID, þú veist, fyrsta lockdownið var búið að vera og þá er opnaði smá gluggi og þá voru allir sem komu einhvern inn í partíð, allir með grímur, allir svo ánægði, það var svo mikið svona hamingja, þú veist, allir fengar að vera að skemmta sér og þá, já, þá er það svona kynntust þið betur og hérna, og síðan fekk hún sér tilbúið að spila á ívendi sem heitir Popkultúr Berlín sem er í, já, Berlín árlega og bauð mér að vera með, þetta er svona commissioned, eða hvað sem heitir maður, hvað heitir þetta svona, þú veist, já, maður er bara bóð að vera með búa til þróa sérst verkefni fyrir það og já, og þá bjúkum við til það verkefni sem er ennþá í, við verum að vinna í dag og þróa í dag og hérna.
1: Já, þetta er sem sagt tónlist.
0: Já.
1: Og súlodans.
0: Já.
1: Og svo ljósasjó eða leysasjó.
0: Já.
1: Og mjög mikil koreografía.
0: Já, og við erum núna búin að vera að þróa nýtt, sem sagt, nýja útgafu og hún er miklu meira svona, er svo gjörninga, það er meira svo gjörningalist inn í hérna þessu sjói, sko, þetta er svona, já.
1: Þannig að það er svona að færa það svolítið meira afturinn á myndlistasviðið.
0: Já, svolítið sko. Og líka myndrænt, það er rosa mikið svona sjónrænt, ég búin að vera að gera núna senstu mánuði bara að vinna í sjónrænaþættinum, svona bakgrunns, bæði tónlistavídeó en líka svona bakgrunnsmyndir sem að vinna rosa mikið með. Já, svona, þannig að þetta er að vera svona meira eins og svona fjarlista dót. En samt á að geta passa inn í, þú veist, bæði klúppa, þú veist, við breytum of svolítið eftir hvar erum að spila og erum ofta að spila á svona viðbyrjum sem eru tengdir lista viðbyrjum. Sérstaklega núna erum við á svona minitúr og þetta eru allt svona stafræn lista festival, ef maður orðaði þannig. Fókus er á list og tækni.
1: Sko, þú ert að klára plötu núna, kannski búið með hana, ég veit það ekki. Mm-hmm. Er svo músík tengt þessu verkefni líka?
0: Já, svo tónlist, við erum sem sagt að gera, já, bara þetta, þróa þetta sjó út frá þessum nýju lögum og út frá nýjum hugmyndum sem koma í kringum og út frá þessum lögum og svona, já.
1: Og það er hérna, svo platt er tilbúin eða svo
0: já.
1: Gott sem?
0: Já, svo gott sem tilbúin, já.
1: Og er að koma út bara á næstunni?
0: Já, hún er bara að koma út. Þetta er svona, þetta er svolítið mér svona, eins og það tala um áðan, sko, sem útgáfur, af því að þetta er of poppað fyrir sem svona tilraunakennt label og svo of tilraunakennt fyrir sem, fyrst, þetta er svolítið svona erfum stað.
1: Já, þú ert á jaðrinum.
0: Ég er svolítið á jaðrinum.
1: Bæði á jaðrinum að tilrauna og líka á poppinu.
0: Já, þetta er svolítið svona erfið, þannig að já, þannig að ég er svolítið að en hún er að fara að koma út mjög bráðum.
1: Já, heyrum lagaðina og lengra haldið, heyrum frend.
0: Já, skulum spila frend.

0: Þetta var freynd af væntanlegri plötu hennar unnar Andreu sem sagt Apex Anima hvenær kemur hún út platan, veistu það?
1: Ég veit ekki.
0: Ég að stilla upp í vegginn?
1: Já, en þetta samt mjög nöðsynlegt að gera það, veitna þess að ég vonandi fyrir loksumars. Ég vil bara koma þessu út, þetta er svolítið þannig. Og þú veist, maður er að bíða þessum útgáfum, þú veist, en ég hugsa bara...
0: En þið eru að túra töluvert í Evrópu og Mið-Evrópu og Austur-Evrópu?
1: Því miður ekki ég mikið Austur-Evrópu eins og ég með svona Austur-Evrópu blæti, en hérna mikið í Þýskalandi og Austuríki og svolítið líka í Skandinavíu. Og ég hef líka svolítið verið í Spáni, svolítið svona, já.
0: En er það, sko, þið komið hérna náttúrulega 23, þá voruð þið hérna allafan í Kópavogi og Seyðisfirði.
1: Já, já.
0: Sem var svona, svolítið súrealist svona úti, á útisviði.
1: Já, einmitt, í Hamraborginni
0: eða. Já, já,
1: já.
0: Hvernig verður hérna, eru þau að plana einhverja upp að koma hér?
1: Já, ég var einmitt að hérna, þau voru að hafa sambandi mig í gær frá... Já, það var sem sagt, ég að fara að spila í upprásunni, held ég í nóvember, við hafa búið dagsetning þar, minni mig 17. eitthvað sless, og sem sagt, Francesca oft hér líka og það voru einu að spila,
0: þannig er þið hugsanlega þessi bakki sem að vera þá í bóði?
1: Hugsanlega, já, hún er á landinu.
0: Já, einmitt.
1: Já, það er náttúrulega við reynum alltaf að... vera saman þegar við erum að spila en stundum ég líka alveg sólo ef hún er ekki
0: Já, ég meina músíkin getur staðið sér

0: bara skemmtilega.
1: Já, ég mitt skemmtilega að hafa læti.
0: Já, algjörlega.
1: Já, en hérna, við endum á lagi, en óútkomnu lagi sem að kemur út núna í sumar. Ég bara treysti því. Þetta er núklega kaffi. Mm-hmm. Hvað getur þú sagt okkur um það?

Árni Matthíasson sá um þáttinn Strauma, þáttum jaðartónlist. Að þessu sinni ræddi hann við Unni Andreu Einarsdóttur sem einnig gengur undir listamannsnafninu Apex Anima og við hlýtum á tónlist eftir hana.

Hljómsveit Hnéskelja Sands flutti verkið Hnéskelja Sandur Lancelot eftir Guðmund Stein Gunnarsson. Þetta úr leikritinu Drekanum. Hljóðritunin var gerð 2001. En hljómsveitina skipuðu Grímur Helgason á klarinettu, Ólöf Helgadóttir á þverflautu, Birgir Freyr Mattíasson á trompet, Eyþór Kolbins á básúnu, Árni Björn Árnason á píanó, Birgir Kárason.

0: Sigurðsson á bassa, Magnús Ástvaldsson á trommur og Guðmundur Steinn Gunnarsson lék á gítar.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Ertu fyrir sunnan? Þá öruggt að það sýning á safni nálægt þér. Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Háskóli unga fólksins örfósæti laus síðustu skráningardagar Háskóli Íslands. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Heiða Björg Hilmisdóttir fráfarandi borgarstjóri afhendi Hildi Björnsdóttur lyklana að skrifstofu borgarstjóra eftir borgarstjórnarfundin í hádeginu. Við tilefnið afhendi Heiða Hildi einnig innrammaða ljósmynd af Vigdísi Finnbogadóttur forseta Hoppa París. Hildur sagði að Vigdís hefði alltaf verið henni fyrirmynd.
1: En það bara sannulegur að fá að taka við þessu starfi og ég hlakka mikið til að vinna með auðvitað þessari öflugu nýju borgarstjórn og vinna fyrir Reykvíkinga alla.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Rannsóknarnefnd á að kanna aðstæður barna sem vistuð voru á einkaheimilum á árunum 1947 til 2002. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra gerir ráð fyrir að frumvarpum málið verði samþykkt hratt og öruglega út úr þingflokkum meirihlutans.
2: Og síðan þarf ég auðvitað að ræða líka við formenn minnihlutans varðandi þetta mál. Þau vita og allt þingi og svo sem vita það í það staði til að leggja máli fram.
0: Rannsóknarnefndin hefur störfum leið og frumvarpið hefur verið samþykkt af alþingi. Kristrún á von á því að vinna nefndarinnar taki talsverðan tíma en nefndin hafi heimild til að starfa í að minnstakosti 3 ár. Meðal ævilengd karla á Íslandi var 81 ár á síðasta ári og meðal ævilengd kvenna 84,2 ár að því er framkemur í nýjum tölum hagstofunar. Meðal ævilengd sýnir hve mörg ár einstaklingur á að meðaltali ólifu við fæðingu meðal við aldursbundna dánartíni. Líkunar hafa lítið breyst frá fyrra ári en frá árinu 1990 hafa karlar á Íslandi bætt við sig rúmlega 5 árum og íslenskar konur tæfla 4 í meðal ævilengd. Skógarbjörn réðist á fólk í Fukushima í norðurhluta Japans í dag og særði 4. Árásir bjarna í Japan hafa færst í aukana og í fyrra drápu dýrin 13 manns. Fyrstu árásir bjarnarins í morgun voru á 2 starfsmenn verksmiðju sem framleiðir bílavarahluti. Eftir það réðist björnin á einn í íbúðakverfi og svo annan í nálægri verksmiðju. Einn er alvarlega særður aðrir minna. Sífellt algengara hefur orðið síðustu ára að fólk sjái birni á ferli í Japan. Birninir hafa sérst farin í hús, verið á ferli við skóla og í matvörubúðum. Á þessum árstíma eru dýrin að vakna úr vetrardvala. Samtök fyrirtækja landbúnaði fordæma harðlega innbrot í fuglabú Reykjabús í Mosfellsbæ. En maður fór inn í fuglahús fyrirtækisins olli þar skemmtum og reyndi að hleypa fuglum út. Í tilkynningu segir að þetta sé alvarlegt atvik en þetta er annað innbrotið af svipum toga síðustu vikur. Samtökin benda á að búrekstur og matvælaframleiðsla séu líka hluti af innviðum samfélagsins og í báðum tilfellum var skilin eftir nokkurs konar yfirlýsing til stuðnings dýraverndar en fyrirtækin segja að innbrot sé ekki tjáningaform heldur lögbrot. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan er réttliðlega 3:04. Við endurflytjum nú þátt Illuga Jökulssonar frá sunnudagskvöldi síðastliðinu Frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, það er komið að því. Ég hef öðru koru undanfarið ár og rúmlega það. Lesið hér úr frjálslegri lausamálsþýðingu minni á sjálfri Ódysseifskviðu. Og nú er komið að einhverjum frægasta kafla hennar, þar sem Ódysseifur glímir við eineygða risan, Kíklópan. Þetta er úr níunda kafla og þar er sögunni komið að liðin er tæpur áratugur frá því að Ódysseifur lagði á stað heimleiðis frá Tróju, þar sem hann hafði verið í hópi helstu kappa Grikkja og engum orðalagður fyrir kænsku og bellibrögð. Ódysseifur var, eins og flestir vita, konungur á eyjunni Íþöku, þar sem Penelópa kona hans beið óþreyju full eftir honum, og á heimleiðinni frá Tróju hafði hann í upphafi 12 skip fyrir alla sína dáta sem höfðu fylgt honum í stríðið og herfang sem þeir höfðu sankað að sér. Fyrst segir frá því að þeir lentu við borgina Ísmaros og virðist hafa verið í Þrakíu, ég nú heitir Búlgaría, og þá réðust Ódysseifur og menn hans einfallega á borgina, rændu hana, drápu fjölda manns og nauðguðu konum. Ekkert á þessu er í kviðunni talið siðferðilega ámælisvert, svona gerðu hetjur og ekki orðum það meir, nema þá til að lofa hetjurnar og prísa fyrir framgangsin. Þráttur er að íbúar Ísmaros, sem nefndust Kíkonar, snýru vörn í sókn, þá komist Ódysseifur og menn hans undan á skipum sínum, naumlega þó, og lentu næst í landi Lótusætana. Þar gengu allir uppdópaðir og út úr heiminum og reyndu að fá Grikkina til að taka upp sömu háttu. En Ódysseifur tókst að lokum að rífa menn sína upp úr dópsleninu og þeir lögðu aftur á sjóin. Og þá lendir þessi litli floti við eyju Kíklópana. Það sem gerist þar, og ég mun hefja þann lestur eftir örfáar mínútur, það þó eftir að verða mjög örlaga ríkt fyrir Ódysseif og menn hans. En þetta gerist sem sagt mjög snemma á ferðalaginu sem á eftir að standa í mörg herrans ár. Frásögnin af því sem gerist á eyju Kíklópana, hún er raunar frá því rétt undir lok Ódysseifs ferðarinnar. Þá var hann kominn til Alkínosar konungs Fæeka sem slær upp mikilli veistlu fyrir kappan og þá fer Ódysseifur að segja frá ferðalagi sínu og öllum þeim raunum sem hann hefur lent í. En þær eru ósmáar og Ódysseifur mjög grátkjamt út af þessu öllu saman eins og hlustendur hafa heyrt í þeim köflum sem ég hef þegar lesið og gerast hjá Fæekum meðan hann er að segja sögu sína. En sem sé, nú er komið að viðureikn Ódysseifs við eineygðarrisan, Kíklópan, ægilega. Ég hef ekki tíma til að rekja allar hugmyndir nútímamanna hvað búi að baki sögunum Kíklópana, en hlýtu að geta þess að til er sú kenning að steingerðar hauskúpur smáfíla tegundar sem bjó á ýmsum eyjum Miðjarðarhafsins fyrir nokkur þúsund árum, þær hauskúpur hafi orðið kveikjan að sögum eineygðu risana, Kíklópana, sem höfðu eitt auga í enni sér. Margir telja að frásögn Ódysseifskviðu eyju Kíklópana eigi við Sikiley, en þar bjóa eina af þessum smáfílategundum í fyrindinni. Tegundin var á stærð við veturgamlan Kálf og dó líklega út fyrir 20.000 árum eða svo. Tegundin var orðin til þannig að fyrir aðeins 600.000 árum þá var Sikiley skógi vaxinn og hluti af Afríku og þar settust á að fíla

fílar sunnan úr alvu. Þetta voru risastórir fílar, tölvert stærri en Afríkufílar nútímans. Svo hækkaði sjávarborðið, Sikiley varð eyja og leið versnuðu lífskjör fílana mjög. Eyjan, nýja, gat ekki brauðfætt svo stóra fíla. Við slíkar aðstæður deyja dýrategundir yfirleitt bara út, en stöku sinnum og við sérstök skilirði getur annað gerst. Þá hleypur dvergvöxtur í heilar tegundir og hún minkar jafnvel mjög mikið og á jafnvel mjög skömmum tíma á mælikvarða sögu lífsins á jörðinni. Og á aðeins 200.000 árum eða svo voru risafílarnir á Sikiley alveg hornir en afkomendurnir hornir, já, á stærð við vetur gamlan kálf. Og þar sem þessi litlu fílar þurftu náttúrulega miklu minna að geta en risafílarnir, þá þreifst þessi nýja litla tegund bara allvel á Sikiley í nokkur 100.000 ár, en dó svo út fyrir 20.000 árum þegar lífsskilyrði fyrir smáfílana versnuðu enn á eyjunni. En steingerðar hauskúpur smáfílana finnast víða Sikiley. Hauskúpa fíls er með gríðarlega stórt gat á miðju andlitinu, það er í raun nasahóla þar sem raninn festist við höfuðið. Mjög lítið ber hins vegar á augunum sjálfum sem er eiginlega á gagnaugunum. Fyrir forn Grikkja sem sá þarna risastórt gat framan á haus sem líktist að öðruleiti furðu mikið manna hauskúpu, þá blasti við næsta augljós niðurstaða. Þetta hlaut að vera augntóft fyrir eitt risastórt auga í miðju enninu. Hinnar eiginlegu augntóftir fíla eru hins vegar staðsettar aftarlega, eiginlega á hlýðum hauskúpunar á gagnaugunum, má segja. Og þær eru litlar og auðvelt að láta sér sjást yfir að þetta séu augntóttir. Grikkirnir hreinlega sáu þessar holur ekki sem augu heldur bara einhverjar tilfallandi holur ef þessi kenning er rétt. Og það er fleira sem rennir stóðum undir þá kenningu að hauskúpur smáfílana það vorði kveikjannað sögum eineygða risa. Hauskúpa dvergfíls eru þetta miklu mun minni en hauskúpa venjulegs fíls en hún er þó tvisvar til þrisvarsinnum stærri en hauskúpa manns. Hún hefði því vel geta verið hauskúpa af risavaxnum manni, manni sem hefði þá verið tvisvar til þrisvarsinnum herri en venjulegur maður, þar að segja risi. Og enn eitt sem geti hafa orðið til þess að hauskúpur dvergfílana á Sikiley hafi í huga íbúa þar fyrir mörg þúsund árum og síðan forn grískra skálda eins og Hómers orðið að sögum risa, eineygða risa sem bjögu í hellum, en af hellum heyrum við meira rétt á eftir. Það var að hvar haldið þið að þessar hauskúpur hafi helst fundist á Sikiley? Jú, einmitt í hellum, því þar virðast litlu fílarnir helst hafa búið eða harnað á dalnum.

Þungir í skapi heldum við siglingunni áfram frá landi Lótusætana og bar næst að ströndum þeirrar eyju þar sem hinir illskeyttu kíklópar búa, þeir frægu ruddar sem fylgja engum lögum og treysta svo á að guðirnir sjáu þeim fyrir lífsviðurværi að þeir sá aldrei einu einasta frægi í mold, nýja draga plóg eftir jörð, en þó sprettaðar hafrar, bygg og kveiti mjög ríkulega og blómlegar vinnberjaþrúur, allt mjög passlega vökvað með regni sent af seyfi sjálfum. Kíklópar halda aldrei þing, nýja samkundur, þeir setja sér engin lög, heldur býr hver fyrir sig í sínum helli, í háleitum fjallatindum og þar setja þeir hver sín lög fyrir konur sínar og börn en hyrða ekkert um nágranna sína. Steinsnar frá ströndum eyjar þeirrar, þar sem þeir búa, passlega langt undan og skammt frá höfninni, er önnur eyja, lítil og lálend, vaxin þéttum skógi, þar sem villigeitur fjölga sér í hundraða tali. Þar stígur aldrei nokkur maður á land til að raska ró geitana, engir veiðimenn laumast skógi vaxna hryggina í leitað bráð, né ráðast inn í bæli þeirra. Engar kindahjarðir eru þar heldur á beitt, þar eru engir akrar, þar sem kveitið bylgjast, þessi eigi er óplægð með öllu og ósáin og hefur svo verið aldur og ævi, mannlaus hefur hún verið að eilífu, það er ekkert nema þessir hópar að viltu jarmandi geitfé. Því kíklóparnir, sem búa þó svo skammt undan, þeir eiga engin skip með rauðmáluðu stefni. Á eigu þeirra eru engir smiðir sem gætu smíðað léttar og hraðskreiðar fleitur sem kæmu kíklópunum yfir hafið, rétt eins og venjulegir menn sem sigla höfin til að versla við aðra. Ef kíklóparnir ættu skipasmiði, þá gætu þeir siglt út í þessa eigu þar sem geiturnar hafast við og gert hann að ágætum bólstað, já, bara hinum huggulegasta íveru stað, þar sem mætti sá fyrir hvaða jurtum sem er og fá ævinlega góða uppskeru. Með fram freyðandi ströndinni eru grasivaxnar engjar þar sem nóg vatn er að fá og upp úr mjúkri moldinni sprettur ríkulegur vínviður. Þarna gætu menn sáð ókjörum af korni og fengið uppskeru eftir uppskeru, svo er jarðvegurinn dökkur og frjósamur. Og á eiginni er djúp og skjólgóð höfn, enginn þarf á festum, enginn þarf á að varpa þar akkeristeinum, engar taugar þyrti til að binda þar skip sín með. Það myndi duga að draga fleysitt á land og býða svo bara í róluheitum þar til skipsfélagar finna aftur kvikna í sér þrá eftir opnu hafi og leggja þá upp þegar gefur byr. Og síðast en ekki síst, innst í höfninni er uppsprettulind þar sem tært vatn streymir út úr helli og svartar aspir dafna í kringum hellismunnan. Og sem sagt, þarna vorum við nú lendir og ég er ekki vafa að einhver guðanna hafi stýrt okkur gegnum næturmyrkrið og að þessari eyju. Ekki nóg með það, dimm þoka umlukti líka skip okkar og á himninum sást bara rétt grilla í tunglið sem óð í skýjum og við sáum þess vegna ekki þessa litlu og vistlegu eyju fyrir en stórar öldur höfðu borið okkur nánast upp í fjöru. En þegar við sáum hverskins var, þá stungum við árum í sjó og rérum inn á höfnina sem blasti við okkur og rendum þar skip okkar á land, hýfðum niður öll segl og fórum frá borði og við lögðumst niður í fjörunni og þar steinsofnuðum við. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja birtist svo á himninum, þá vöknuðum við og fórum að skoða okkur á þessari undursamlegu eyju. Skóvardísirnar dætur sefs, ráku fjallageiturnar í áttina til okkar, svo við fengjum nóg að borða og þegar við sáum þær stukkum við til og fórum niður í skip til að ná í spjót okkar og boga og örvar. Við skiptum okkur niður í þrjá hópa, lögðum ör á streng og vóum spjót í hendi og einhver guðanna gaf okkur sannarlega góða veiði. Við skiptum svo geitunum niður, þannig að 9 skrokkar komu í hlut hvers skips nema mín áhöfn fekk 10. Svo sátum við allan þann dag við veisluhöld og kýldum vömbina með geitakjöti og bragðmiklu víni. Við áttum nóga víni
Því þegar við rændum hið heilaga borgarvirki Kíkóna, þá höfðum við hirt ókjör af víni sem við fundum þar í stórum kerjum. En nú kveiknaði áhugi okkar á henni stærri eyju sem við sáum handan sunds nokkurs, það var eyja Kíklópana. Við sáum reik stíga til himins og heyrðum jarm í kindum þeirra og geitum. En svo leiðaði kvöldi og þegar sólin settist og það dimmi,

dimmdi, þá komum við okkur fyrir og lögðumst til svefns þarna við ströndina. En þegar hinn rósfingraða morgungiðja birtist svo aftur, kallaði ég menn mína saman og ávarpaði þá á þessa leið. Kæru trúu vinir, haldi því nú kyrru fyrir hér á þessari góðu eyju, en ég ætla á báti með nokkra menn til að gá hvaða menn það eru sem hafast við á eyjunni hér að handan, hvort þetta eru villimenn, fautar og lögbrjótar, eða hvort þetta eru gestirisnir menn og guðrættir. Ég klifraði svo um borð í skip mitt og skipaði mönnum mínum að fylgja mér og koma skipinu í sjó. Þeir gerðu það eldsnöggir og settust svo á þóftur sínar og stungu árablöðunum í kvítnandi öldurnar. Það tók ekki langan tíma að róa yfir sundið og þegar við komum upp að strönd stærri eyjarinnar þá sáum við hellismunna sem lárviður skýði á og þar heldu bersýnilega til nokkrar hjarðir af bæði sauðfé og geitum. Fyrir utan hellin var hár garður, gerður úr stórum steinum sem stóðu upp úr jörðinni, þar voru háfurutré og laufgaðar eikur. Og þar sáum við tröllvaxinn mann að sinna hjörðum sínum aleinn. Hann hafði engin afskipti af öðrum þar á eyjunni, heldur hélt sig útaf fyrir sig og virtist hvorki hirða siðvenjur né lög. Hann var ógnarlegur að vallar sín. Sannarlegur risi, alls ólíkur þeim mönnum sem lifa á brauði einu saman. Hann var líkt og skógi vaxin tindur í háum fjallum, gnæfði einn yfir allt. Ég sagði nú mínum tryggu skipverjum að gæta skipsins okkar við ströndina, en sjálfur hélt ég af stað í átt að helli risans með einungis 12 af mönnum mínum, en þeir 12 voru reyndar mínir eftirlætis kappar. Ég tók með mér geitarskinnsbelg fullan af dökku sætu víni sem Maron Evanterson, prestur hins mikla Apollos, gaf mér, en hann bjó í skuggsælum skóarlundi við borgina Ísmarus. Þegar ég og menn mínir höfðum rennt og rupplað í Ísmarus, þá hafði ég hlýft Maroni og konu hans og síni af tillitsemi við hinn sæla guð Apollon. Að launum færði Maron mér gjafir, silfurskál, 3,5 kíló af gulli, vel slignu og svo lét hann mig hafa 12 vínkrukkur, hvorki meirin ég minna. Þetta var guðdómlegur drykkur og Maron hafði verið svo nískur á hann að meira segja þrælarnir hans vissi ekki hvar byrðirnar voru geymdar. Það vissi enginn nema hann sjálfur, konan hans og ein ambátt. Þegar Maron ákvað að fá sér, þá held hann lítilræði í bikar og bætti svo út í 20 skömmtum af vatni því svo sterkt var vínið og þá steig guðdómlegur ilmur upp úr bikarnum svo allir þráðu að fá að bragða á því. Nú fyllti ég geitarskinnsbelg úr einni krukkunni og tók með mér ýmsar vistir aðrar í skjóðu því mér sagði svo hugur að brátt myndi ég standa andspænis risa bæði ógnar öflugum og sterkum sem ekkert skinnbrað bæri á venjulega kurteisi síði. Fljótlega vorum við komnir upp að hellinum, en kíklópin var þá ekki þar. Hann sat yfir fjenaði sínum. Við fórum inn í hellin stóra og litum í kringum okkur. Þar voru stórir og þungir kassar fullir af osti og stýjur með lömbum á ýmsum aldri, nýborin sum, önnur heldur stærri, og þriðji hópurinn hafði nýlega verið vaninn af spena. Við sáum fagurlega útskornar skálar, skjólur undan mjólk sem nú voru fullar af misu. Mínir menn voru ekki seinir á sér að stinga upp á að við rændum heilmiklu af öllum þessum osti og hliftum lömbunum út úr stíunum og rækjum þau niður að skipin okkar og sigldum svo á því sem skjótast yfir hið saltasund milli eigana tvekja. Eftir að hyggja hefði það verið ráð, en ég neitaði þeim það. Því ég vonaðist til að hitta risan og vildi sjá hvort hann gæfi okkur ekki gjafir. Þess vegna kveiktum við eld á hlóðum, færðum guðunum fórn og fengum okkur svo dálítinn ostbita og byðum svo inn í hellinum eftir að risin ræki hjarðir sínar aftur heimáleið.
Hann kom það bil sem skikja tók og bar í fanginu sprek og greinar sem hann hugðist greinilega nota til að kveikja eld. Þessu kastaðan með látum innst í hellin. Okkur leist nú ekki á blikuna og við grúfðum okkur niður innst í hellinum. Hann rak nú ernar og höðnörnar inn í hellin og í stíu til að mjólka þær, en skildi hrútana og hafrana eftir í henni rúmgóðu rétt fyrir utan hellin. Svo lyfti hann upp gríðarstórum steini og kom hann fyrir í hellismönnanum. Steinin var svo stór og þungur að 22 stríðsvagnar hefði ekki dugað til að draga hann á brott. Svo settist hann á hnall og fór að mjólka ernar og höðnörnar hverja á fætur annari. Og loks leifðan ungviðinu að sjúga afganginn, hvert lamb og hver kiðlingur úr sinni móður. Svo ysti hann helminginn af nýju mjólkinni og kom henni svo fyrir afsíðis í tágakörfum, en heldi hinum helmingnum í skjólur sem hann ætlaði sér greinilega að drekka með kvöldverði sínum. Þegar hann var búin að þessu öllu saman, þá kveikt hann eld og þá kom hann auga á okkur, sínu eina auga. Já, hérna, hér eru komnir ókunnugir menn. Hvaðan hafið þið komið siglandum sjóin? Eru þið kaupa hérnar? Eða óbótamenn og ræningjar sem sigliðum stefnulaust og hugsiðum það eitt að vinna öðru fólki tjón? Þetta sagðan svo djúpri og þrumandi raust að okkur rann kalt vatn milli skins og hörunds, en það gaf á að líta þegar þessi óurlegi tröllslegi maður með aðeins eitt auga í miðju enni hvesti á okkur það auga og það illúðulega. En ég herti upp hugann og sagði, við erum Grikkir, komnir hingað frá Tróju, vindar hafa blásið okkur hingað og þangað hafið, svo við hröktumst af leið okkar heim. Þetta vildi Seifur að henta okkur. Við köllum okkur stoltir í bragði menn Agamemnons, konungs í Argus, Atreifssonar, en enginn er frægar en Agamemnon undir sólinni. Frægðina hlautan fyrir að leggja undir sig þá miklu borg, Tróju og drepa fjölda manns. Nú byggjum við þig allra náðarsamlegast, þar sem við krjúpum hér á hnjánum, geð okkur gjöf, eins og síður að gestgjafar færi gestum sínum. Gerðu það, herra, gefðu okkur eitthvað, virtu lög guðana. Hér á þínu heimili erum við þér undirgefnir, en Seifur er á okkar bandi, því hann er guð vegfarenda, gesta og neðstatra. Rísin haggaðist ekki. Heyrðu, útlendingur, eða hvaðan sem þig ber nú að, þú ert nú ljóti afglapin. Heldur þú að þú getir skipað mér að hlýða guðunum? Ég og mitt fólk tökum ekkert mark á þessum seyfiðinum og hirðum ekki vilja hans þótt hann monti sig með miklum veldisbrota og feli sig bak við skjöld úr þrumum og eldingum. Raunar tökum við kíklópar ekki mark á neinum guði. Við erum sterkari en guðirnir, máttu vita. Ef ég hlýfi þér og vinum þínum, þá geri ég það ekki vegna ótta við hennan seyfiðin. Ég fer bara eftir því sem ég finn í eigin brjósti. En ertu að fara að landa þessu fína skipiðinu og er þetta skip hér einhvers staðar nærri? Með þessu hugðist hann snúa á mig en ég sá í gegnum hann. Ég kann á svona kennskupráð, svo ég svaraði með minni eigin brellu. Poseidon hinn mikli sem ræður jarðskjálftum, hann braut skip okkar á hinum enda eigarinnar. Hann þrýst okkur beininis upp í brimið og skipið okkar brotnaði í stórgrýtinu. Við komum snömmlega lífs af. En einegið risin svaraði engu. Þessi stað stökkan og fætur, tegði sig eftir mönnum mínum með óurlegum lúkum sínum, greip tvo þeirra og síndi enga miskun þegar hann sló þeim af öllu aflinir í gólfið þeir voru eins og kolpar í höndum hans og heila sletturnar þöktu brátt hellisgólfið. Svo reif hann þá í sundur, lim fyrir lim og bjóst til að éta þá umsvifa laust. Já, hann tætti þá í sig eins og fjallaljón kanínu. Hann glifti jafnt hold þeirra, yður og mergslungin beinin uns ekkert var eftir. Við horfðum á þessi ósköp og gátum ekkert að gert
nema við veinuðum í örvæntingu og lyftum höndum í bæn til Seifs alveg bjargar lausir. Þegar

Einegi rísin hafði fyllt rísastóra vömb sína með kjötinu af félögum okkar og skólaði niður með óblandaðri mjólk. Þá lagðist hann endilangur á hellisgólfið innan skepnurnar sínar. Þá loks rumskaði hermaðurinn í brjósti mér og ég var nærri búin að draga fram sverð mitt og æða til hans og leggja sverðinu beint í skrokkans og hefði þá hitt vonandi á lifrina en svo rannu fyrir mér að þá væru við allir glataðir. Því ég áttaði mig á því að jafnvel allir saman væru við alls ekki nógu sterkir til að bífa stóra steininum sem risinn hafði lokað hellismunanum með. Við værum því inni lokaðir. Svo við hýmdum þarna, ég eymd og volæði fram í dögun og lítum á risan hrjóta og mömpa ánægjulega í svefninum. Loks fór að morgna og ég vil inn í hellinum fór að bera á hinum bleiku fingrum morgungiðjunar og þá vaknaði risin og kveikti eld og mjólkaði ernar sínar hverja af annari og setti svo lamp hjá hverju þeirra svo þau gætu klárað sopan. Þegar hann hafði lokið þessum morgunverkum, þá nældi hann sér í tvo af okkur til viðbótar og bruddi þá í sig, rétt eins og tvo þá fyrstu. Eftir að hafa ropað hraustlega eftir matinn, rak hann sinn bústna kvikfénað út og velti svo steininum aftur fyrir. Hann var ekki í minnstu vandræði með þennan nýðþunga stein, hann hafði ekki meira fyrir því en venjulegur maður að setja loka og örfamæli. Svo heyrðum við að hann blístraði glaðlega og rak skepnurnar sínar af stað upp í fjallið. En ég innsetti mér að ég skildi sleppa frá honum og hefna manna minna með því að meiða hann illa. Ég vissi að af slíku verki geti ég fengið mikla frægð ef að þenna legði mér lið. Ég brukaði því launráðum stund og benti svo mönnum mínum á einn heljarmikinn lurk úr grænum vinnviðarstofni sem stóð við stíuna þar sem lömbin voru geymd. Kíklópin var bersýnilega að þurka trjábólin og ætlaði síðan að tálka sér úr honum göngustaf líklega. Í okkar augum var trjábólurinn svo stór og þykkur að hann líktist mastri á skipi og það engum smábáti heldur fullhlóðunum fraktara sem 20 manns þurfti til að mjaka með árum. Ég náði að höggva af þessum trjából svo lítið stykki á að giska faðm lengd og lét menn mína hafa þetta stykki og sagði þeim að tálka spýtuna til. Þeir tálkuðu burt allan börk, unnstafurinn var orðin renni sléttur og þá kom ég til skjalana og skar til kvassan ott á annan endan og svo hertum við oddinn í blossandi eldlogum og nú líktist hann helst spjóti. Svo faldi ég þennan staf okkar bak við rúu af kindaskít sem hellirinn var fullur af. Svo skipaði ég mönnum mínum að varpa hlutkesti það hverjir ættu að lyfta stjakanum með mér og þrýst honum niður í hið eina auga risans þegar sætur svefnin sigraðan er kvöldaði. Úr hlutkestinu varð að einmitt þeir fjórir völdust til sem ég hefði einmitt sjálfur valið og ég var svo sá fymti. Þegar skikja tók á ný þá birtist risin og rak sinn lagðprúða fjanað inn í stóran hellin og nú hverja skepnu, bæði kvenkins og kallkins, svo ekkert dýr varð eftir í réttinni fyrir utan. Kanski grunaðan eitthvað. Eða kannski hafði einhver guð lagt að honum að fara svona að. Hann tók svo steinin og lokaði hellismunanum með honum og settist svo hækjur sér og mjólkaði ærnar og hrínandi huðnurnar og lifði svo lömbunum og kýlingunum að klára sopan eins og fyrr. Þá var verkum hans lokið og hann þreif enn tvo af mönnum mínum og beinlínis hámaði á í sig. En í þetta sinn stóð ég á fætur og lyfti stórri skál úr tré sem ég hafði helt barma fulla af hinu dökka víni mínu og ég gekk til risans og sagði lokkandi Heyrðu kíklópi, má ekki bjóða þér að bragða á þessu víni eins og til að skola niður mannakjötinu sem þú varst að sporðrenna. Ég kom með þetta vín hingað til að færa þér dreypifórn. Ég vonum að þú segir aumur á mér, risi, og sendir mig heim.
en ég sé að grimmdar reiði þín er alveg takmarka laus. Þú ert ljóti villimaðurinn. Hvernig í veröldinni geti nokkur maður hugsað sér að sækja þig heim eftir þetta? Hvernig þú hegðar þér gengur í berhögg við alla góða gestrisni? Hann þreif af mér skálinu og sturtaði úr henni upp í sig og rótstert vínið gladdi hann einhver ósköp. Það sá ég vel. Meira, sagði hann og heimtaði aðra skál og ekki minna í þetta sinn. Og segðu mér nú hvað þú heitir eins og skot, svo ég geti gefið þér þá gjöf sem vissulega mun gleðja þig, gestur minn. Jarðvegurinn hér á eyjunni gefur okkur kíklópunum sterkt og ljúffengt vín sem regn frá seyfi hefur vökvað svo dægilega, en þetta eru guðavegar, það virðist jafnvel bruggað á himnum. Þetta sagði hann og ég held í aðra skál og svo þá þriðju. Þrjár skálar sötraðan í einni bunu uns ekki dropi var eftir og þá, þegar vínið var farið að svífa á hann, þá nálgaðist ég helvítis aumingjan varlega og sagði smeðjulega, svo þú vilt vita hvað ég heiti, kíklópi, ég skal segja þér það, en þá verður þú að gefa mér gjöf eins og þú hefur lofað. Engin, það heiti ég, engin, það skýrðu pappi og mamma mig, og þetta er það nafn sem allir vinir mínir nota, enginn. Hann þrumaði þá til mín af allri sinni ílsku, enginn já. Ég skal þá geta engan síðastan allra úr þessum hópi, alla hina skal ég geta á undan þér, það er mín gjöf til þín. Og svo hlunkaðist hann til jarðar á helliskólfið, láð þar endilangur á bakkinu en með andlitið til annarrar hliðar. Og í þann mund að svefnin sem sigrar alla að lokum, þá gubbaðist upp úr honum dauðadruknum, bæði vínsull og mannakjötsbitar, en að lokum lá hann svo grafkyrr. Og ég þreif fram hárbeitta stjakan sem við höfðum útbúið, stakk honum í eldinn til að herðan enn frekar, uns otturinn var orðin rauðglóandi og kallaði til félaga minna, sýnið nú hug, djörfung og dug, vaki vaki vaskir menn, því ella ber voða að höndum. Og það var í þann veginn að kvikna í stjakanum, svo sjóð heitur var hann, já hann beinlínis glóði í hálf rökkrinu í hellinum, ég kifti þessu ólífuviðarspjóti úr eldinum, menn mínir hikuðu hvergi, mér fannst eins og einhver guðanna blési okkur hugrekki í brjóst. Þeir stukku nú til með flugbeitt spjótið og rákuða af öllum kröftum í hið eina auga risans. Ég fylgd á eftir, lagðist á spjótið og snerið í, líkt og þegar skipasmiður notar bor til að gera gat í siglutré. Fyrir neðan snúa verkamenn bornum með ólum sem þeir toga svo í úr báðum áttum, þannig hring eftir hring. Þannig snerum við hinnu eldheita vopni okkar í auga risans. Blóðans fossaði út úr auganu með fram stjörnum og glæðurnar brenndu augnlok hans og brúnir og beinlínis stykkti augnbotnin. Það var sem járnsmiður dýfir glóandi nýsmíðaðri járnöxi í kalt vatn, hávær kvinur heyrist og af þessu fær járnið styrksinn og nú öskraði risin svo hátt og óhemjulega að við hörfum frá óttasleiknir. Ópið bergmálaði milli klettana og hann reif spjótið úr auganu. Það var alltaf löðrandi í blóði. Hann kastaði frá sér með báðum höndum og kallaði til kíklópana sem bjöggu þarna í nágrenni við hann á eyjunni, í öðrum hellum, hátt upp í vindasömum fjallatindunum og þeir heyrðu skelfingar ópið og komu hlaupandi úr öllum áttum að hellismunanum en komist ekki inn því steinninn mikli var fyrir en við heyrðum þá hrópa Pólífemus, Pólífemus, hvað er að? Ertu illa særður? Því æpirðu svona helga nótt og heldur fyrir okkur vöku. Er einhver að stela hjörðunum þínum eða að reyna að drepa þig sjálfan með brögðum eða afli? Og hinn raddsterki Pólífemus hrópaði til þeirra innan úr hellinum. Vinir mínir, enginn drepur mig með brögðum en ekki afli. Þeir svöruðu þá strax. Nú ef þú ert einn og enginn að drepa þig, þá hlýtur þetta bara að stafa af einhverjum kvilla sem hinn voldugi seifur hefur komið í kring. Það ráðum við ekki við. Þú ættir að byggja til föður þíns, hins mikla Poseidons.
og þeir lúskruðust burt en ég hló með sjálfum mér og dáðist að því að þetta kennskubragð að þykjast heita engin skildi ná að plata risana. Og kíklópin í hellinum lá eftir emjandi og volandi en svo tók hann sér loks tak, skreittist á fætur og þreifaði fyrir sér uns hann náði til hellismunnans og velti steininum frá. Þar sat hann svo á hækjum sér, rétti út hendurnar og þreifaði hverja skepnu sem fór út úr hellinum og ætlaði greinilega ná í okkur ef við reyndum að laumast út með dýrunum. En ég lagðist í þunga þanka. Ég ætlaði sannarlega að beita allri minni kennsku og bragðvísi til að koma sjálfum mér og mönnum mínum heilum og lifandi út. En það tók tíma að upphugsa hið rétta ráð. Ýmislegt datt mér í hug en afskrifaði jafnóðum. Mikið var í húfi, því ef eitthvað mistækist, þá blasti dauðin einn við. Loks datt mér nokkuð í hug sem mér fannst geta dugað. Inni í hellinum voru allmargir stórir og kröftugir hrútar með þykka dökka ull, engar smáræði skepnur, glæsileg dýr, og nú laumaðist ég til að raða þeim upp, alltaf þremur og þremur saman, og ég sneri saman kvistum og sprotum úr viðarrúum mikilli, sem risin, sá hrotti, notaði fyrir bæli, og með þessu heimatilbúna reipi, þá batti ég einn manna minna undir þann hrút sem í miðjunni var, og þannig skildu hinir tveirunum. Einn hrúturinn bara af öllum hinum, og ég þreif til hans, hélt mér fast í öllina og hékk undir loðnum kvið hans. Það þurfti sannarlega heljarafl til að halda mér þar lengi uppi, en þannig byðum við dögunar, menn mínir og ég. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja rétti fingur sína til jarðar, þá spruttu hrútarnir upp, æstir í að komast út í gómsætt grasið. Ærnar jörmuðu eymdarlega í stíum sínum, því þær höfðu ekki verið mjólkaðar, júur þeirra voru nánast að springa. Þótt húsbóndin væri illa á sig komin og emjaði öðru koru af sársauka í auganu, þá klappaði hann á bakið á hverjum einasta hrút og raðaði þeim upp áður en hann hleyfti þeim út úr hellinum, en misti af mönnunum sem voru bundnir neðan á mið hrútin í hverju tríói. Loks bjóst stóri hrúturinn til að ganga síðast rút með mig, hinn bragðvísa brellukall hangandi á maga sér. Hinn sterki Pólýfemus strauk honum bakið og spurði: Æ, elsku besti hrúturinn minn, hví ert þú síðast rút nú í morgunsárið? Þú ert ekki vanur að drolla neitt. Yfirleitt ertu fyrstur allara til að komast út til að éta hinn blíðu blóm, stökkvaðum enginn. Þú ert vanalega fyrstur til að fá þér að drekka og fyrstur til að skipa þér í rauðina heim að kvöldi. En nú ertu síðastur. Já, þú styrkir náttúrulega auga húsbónda þins. Þetta illmenni og hans óþokkar, þeir heldu mig fullan og stungu svo úr mér augað. En enginn mun ekki sleppa. Ef þú getur bara talað eins og ég og sagt mér hvar í hellinum hann hýmir skelfingu lostin við mig, þá myndi ég berjónum utan í klett af svo miklu afli að heilin lægi úti og slettunar úr honum þeyttust allan hellin. Þannig fengi þessi engin aumingi makleg málagjöld. Að svo mæltu ítti hann við hrútnum svo hann hypjaði sig út. Ég beið uns hrúturinn var komin nokkurn spöl frá hellinum og þá sleppti ég loks takinu og losaði svo menn mína úr böndunum undir hinum hrútunum. Við stálum svo þessum pattaralegu skepnum risans og hlupum niður að strönd, sífellt að lítum öxl til að gá hvort risin væri á hælum okkar. Loks komum við að skipinu sem beiði í fjörunni og urðu þar fagnaðar fundir, nema hvað mennirnir í skipinu brustu í grát þegar þeir fréttu örlög vina sinna sem höfðu verið jetnir af risanum. Ég skipaði þeim höstuglega að hætta þessu væli og hvesti augun á hvern þeirra. Þegar þeir höfðu jafnað sig, sagði ég þeim að reka hina lagð prúðu hrúta borð og svo róa burt frá strandinni, út á hið salta sund og yfir að hinni eyjunni, þar sem hinn ellefu skipinn í flotanum okkar byðu. Og þeir lítu, settust á þófturnar og stungu árunum í kvítnandi öldurnar. Þegar við vorum svo komnir allangt frá strandu, þá stóði ég upp og hrópaði af öllum kröftum til lands. Heyrðu,
þú þarna risi.

Þú þarna rævill. Áhafnin í helli þínum, hún tilheyrði engum aumingja, get ég sagt þér. Þú áttir þetta skilið helvítis mannætan þín. Þú skammast þín ekki einu sinni fyrir að geta gesti þína sem þér bar þó að sína gestristni og því hafa Seifur og hinir guðirnir hemt sín á þér. Uppi við helli sinn, heyrði risin til mín og gekk af göflunum af bræði. Hann þreif risastóran stein upp úr jörðinni og kastaði honum í átt til okkar af þvílíku afli að steinninn lenti rétt fyrir framan stefnið á skipin okkar. Öldugangurinn varð svo mikill þar sem steinninn lenti að flóðbylgja reis og skipið okkar þeyttist með henni aftur í átt að landi og hefði raunar endað upp í fjöru ef ég hefði ekki náð á síðustu stundu að grípa langan krókstjaka og tekist að varna því að við færum upp í klettana. Ég sagði svo við skipverja mína, róið nú eins og þið eigið lífið að leysa. Og ég benti þeim með höfði og höndum að hafa nú hraðan á. Þeir tóku til ára sinna og réru sem ákafast. Við vorum brátt komnir út á hálft sundið þegar ég bjóst til að kalla aftur til risans. Menn mínir grát báðu mig að láta það vera. Æ, vert ekki að þessu. Slakaðu á. Akkur ég þarf að vera að æsa upp eldin í þessum villimanni. Þegar hann kastaði þessum steini áðan, þá vorum við nærri komnir upp í fjöru. Við heldum satt að segja að okkar síðasta stund væri upprunnin. Ef hann hefði heyrt í okkur þá, þá hefði hann auðveldlega geta kastað á okkur öðrum steini og mólað bæði hausan á okkur og skipið. Svo rosalegt er aflans. En ég lét ekki segjast. Ég var honum enn ofsa reiður og hrópaði til hans, svo hátt sem ég gat, Polyphemus, rævill. Ef einhver döðlegur maður spyr hver hafi stungið úr þér augað og gert þig alblindan, segðu þá að það hafi verið Ódysseifur borgarbani, sonur Laertesar sem sviftið þig sjóninni. Hann urraði. Spádómurinn, loksins hefur hann ræst. Einu sinni var stór og myndarlegur maður sem hét Telímós, sonur Evrímúsar, sem bjó á eigin okkar innan okkur kíklópana og spáði fyrir okkur. Hann sagði mér að hendur Ódysseifs myndu svifta mig sjóninni. Ég hélt alltaf að það yrði einhver hár og myndarlegur kappi, sterkur og djarfur sem gengi á hólm við mig. En nú hefur þessi litli stubbur, þessi einskisverði enginn blindað mig og í rauninni sigraðan mig með því að helli mig víni. Komdu nú, Ódysseifur, leyfðu mér að gefa þér alvöru gjöf og byttu svo Póseidon að hjálpa þér að komast heim. Ég er sonur Póseidons og guðinn er stoltur af því að vera faðir minn. Hann mun laga í mér sjónina ef hann svo kýs, en það getur engin annar, hvorki maður, né guð. Ég ansaði risanum strax. Ég vildi að ég gæti svifti í lífinu, en ekki bara sjóninni, og sendi ég niður í Hadesar heima í undirdjúpunum, því þar getur enginn læknað þig. Ég vil ekki jarðskjálta guðinn faðirðinn. En risin tók að byðjast fyrir. Ég sá að hann lyfti höndum til himins og hrópaði: Heyrirðu til mín, landskjálti og sjávarguð, þú bláherði Póseidon, viðurkendu mig sem son þinn og vertu mér sem faðir. Ég byð þess að Ódysseifur borgarbani fái aldrei að snúa aftur heim eða ef hún er þrátt fyrir allt ætlað að ná heim til sín að hann lúpist þá þangað aumur og virðingarsnauður og með skottið milli lappana. Án skipa sinna og manna eftir að hafa valdið sjálfur dauða allra sinna manna og verði svo tómt anskotans ströggl heima að ná hann þá þangað. Skemstir frá því að segja að hinn blái Póseidon uppfyllti bæinn sonar síns. En Polyphemus þreif upp stein enn stærri en þann fyrsta og sveiflaði honum í kringum sig og hent honum svo af algjöru heljarafli í áttina að rödd minni. Steinninn féll rétt fyrir aftan stýrið á skipinu okkar og þegar hann skall í sjóin risu aftur öldur en nú íttu þær skipinu lengra frá ströndum eyjar kíklópana
og alla leið að litlu eiginni Skógivöxnu þar sem hin skipin okkar biðu. Þar sátu fyrir

læri hrútsins. Og svo sátum við þann daginn og fram á kvöld og tróðum okkur út af kjöti og svolgröðum hið sæta vín og þegar sólin var sest fórum við að sofa við láttumuldur brimaldunnar. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja laumaðist upp á himinin morgun nettir, björt og glöð, þá vaknaði ég og sagði mönnum mínum að sjósetja skip okkar og klöngrast borð. Þeir hlýttu fljótt og vel og brátt klufu árarnar öldurnar og við sildum af stað, glaðir í hjarta yfir að hafa lifað af, en gráti nær yfir örlögum vin okkar. En ekki vissum við þá að Seifur skeytti engu fórn mína kvöldið áður. Né heldur að hann bjóst nú til að rústa öllum mínum skipum og að ganga frá öllum mínum trúumönnum dauðum. En nei, það vissum við ekki þá.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Hann hélt hér áfram að lesa úr þýðingu sinni á Ódysseifskviðu Hómers. Hér sagði af kindum Ódysseifs og félaga hans af hinum einegðu rísum sem kíklópar kallast. Meraki tríó leikur næst lag af plötu sem þær stöllur gáfu út fyrir 2 árum. Lagið heitir Austur og þær sömdu það í sameiningu. Þær Þórdís Gerður Jónsdóttir sem leikur á selló, Rósa Guðrún Sveinsdóttir flautuleikari og Sara Mjöll Magnúsdóttir píanóleikari.

Meraki Trio flutti lag sitt Austur. Hljóðritunin kom út árið 2024.

0: Félagsmenn aðildarfélaga athugið. Golfmót samiðnar verður haldið á Öndverðarnesvelli föstudaginn 5. júní. Skráning fer fram á golfboxinu. Skráningar frestur til 4. júní. Samiðn, landsamband iðnfélaga á Íslandi. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó það sé skýjað, Krabbameinsfélagið. Velkomin á 10. prjónagleðina, afmælishátíð á Blönduósi helgina, Húnabyggð. Nýsending af Terlínbuxum, verslun Guðsteins. Lundin er á Borgarfirði Eystra, kíktu í Múlaþing. Hamborgarabúlan, þriðudagur þá er tilboð, hamborgarabúla Tómasar. Sumarbúðirnar við Hólavatn, nokkur pláss laus, skráning á hólavatn.is. Háskóli unga fólksins, örfósæti laus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina, kynntu þér dagskrána á grindavík.is. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Tilboðsdagar 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir 100 daga aðgerðar áætlun nýs meiri hluta í borginni vera raunhæfa. Meðal það sem stendur til að endurskoða bílastæða stefnu borgarinnar.
2: Nei, það tekur ekki lengri tíma en 100 daga að setja, við ætlum að afnema þessi svona skilirði sem eru á þessum bílastæða fjölda og það hefur verið mjög takmarkað bílastæða fjöldi í nýjum hverfum. Við viljum í rauninni helst bara afnema þessa reglur og vinna sjálfstætt með uppbyggingaraðlum á hverjum stað að því að meta bílastæða þörfina, hún er ólík eftir stöðum. Þannig að nei, það verður vel hægt að gera það 100 dögum.
1: Heiða Björk Hilmisdóttir afhendi Hildi lyklana að borgarstjórnarskrifstofunni í dag. Heiða segir minni hlutan tilbúin að styðja góð mál en veita aðhald og það sé eðlilegt að ný stjórn ráðist í endurskipulagningar á borgarkerfinu.
3: Það er margir nýjir borgarfulltrúar, við erum sjö sem að höldum áfram af 23 og það er gott að næta okkur þekkingu en líka fá inn allar þess að nýju og nýju augu og kannski er meitt að reyna að nota tíman meðan margir eru nýjir til þess að skoða hvort við getum gert eitthvað betur.
1: Sagði Heiða Björk Hilmisdóttir. Stefnumál nýra ríkisstjórnar Danmerkur voru kynnt í dag. Hún ætlar að fella niður virðisaukaskatta á ávexti og grænmeti og hafa tannlækningar ókeypis innan áratugar.
4: 70 dagar eru síðan þingkosningar voru í Danmörku og aldrei hefur tekið svo langan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna, tilkynnti í gær að samkomulag hafi náðst myndun minnihlutastjórnar með moderaterne, sósíalíska þjóðarflokknum og radikali. Leiðtogar flokkana kynntu stefnumálin í dag og þegar Frederiksen var spurð hvort hún ætli að vera forsætisráðherra áfram, kvaðst hún ekki hafa aðrar áætlanir. Hún hefur gegnt embættinu síðustu tvö kjörtímabil síðan 2019. Ráðherra hópurinn verður kynntur á morgun. Frederiksen sagði í dag að þetta verði ríkisstjórn sem yrði fyrst og fremst nálagt öllu daglegu lífi Dana. Leiðtogi einingarlistans sem ver stjórnina falli tilkynnti í morgun að virðisaukaskattur á mat verði lækkaður helming. Þá ætlar stjórnina fella niður virðisaukaskatt á ávexti og grænmeti. Ríkisstjórnin stefnir að því að hafa tannlækningar ókeypis fyrir alla dani á næstu 10 árum. Fyrst í stað verða viðkvæmir hópar sem geta farið ókeypis til tannlæknis og með tímanum bætast fleiri hópar við.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Skjálftahrina sem hófst á sunnudag vestur af Húsmúla í Henglinum stendur enn yfir. Náttúruvársérfræðingur segir viðbúið að eftir skjálftavirkni haldi áfram næstu daga.
5: Hún hefur svona verið kannski í hæglættari kantinum núna í dag og við höfum ekki fengið skjálfta. Við höfum bara rétt rúmlega tveira starf síðan seinnapartin í gær en það getur tekið sér upp aftur. Það er bara svona að teka einn áfram, einn og einn skjálfti.
6: Segir Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Sýnan hósta sunnudagsmorgun og hafa yfir 1300 skjálftar reyðið yfir. Stærsti skjálftin af stærðinni 4,5 reyði yfir í gær.
5: Það eru engin stærri skjálftar sem að hafa verið að koma núna bara síðan seinnipartin í gær en seinnipartin í gær þá komu skjálftar tveir sem að fundist í byggð 3,8 klukkan kortur yfir fjögur og svo klukkan kortur í 5, 3,4 og síðan þá hafa engin skjálftar mælst yfir 2,2.
6: Jóhanna Malen segir að enn getur reyðið yfir stærri skjálftar en þykir ólíklegt að þeir verði jafn stórir og í gær. Ekki er útilokað að fólk finni fyrir einhverjum þrýstingi í nærliggjandi byggðum næstu daga en að öðru leiti er lítið þekkt að spá fyrir framhaldið. Hún áréttar að engin merki sé að jarðhræringarnar tengist kviku.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nefnd á vegum sænskra stjórnvalda lagði til í dag að börnum og ungmennum undir 15 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla. Jakob Forssmed, lýðheilsuráðherra, sagði á blaðamannafundi að þjóðin ætti á hættu að missa heila kynslóð í endalaust skrun á miðlunum. Nefndin var stofnuð síðasta haust og tók vinna hennar til allra helstu samfélagsmiðla, meðal annars Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok og YouTube, sem þyrfti að koma sér upp aldurs auðkenningu fyrir notendur. Tölvuleikir eins og Minecraft, Fortnite og Roblox verða undanþegnir banninu sem á samkvæmt tillögum að taka gildi í ársbyrjun 2028. Þar á veður, hæg breytilega átt skýjað með köflum og víða dálítil til væta, en líkur á skúrum síðdegis, engum landið vestanvert, hiti 8 til 16 stig. Norðurslæga breytilega átt 3 til 10 metra á sekundu á morgun, víða skúrir en smá súld eða þókuloft austan til og með norður og austur ströndinni. Frettir verða næst sagðar í útarpið klukkan 5, frettalestri er lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, Melkorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsa ykkur úr hljóðstofu Víðsjár, þriðjudaginn 2. júní.
1: Við hefjum þáttinn á flautuleik Stefáns Ragnars Höskuldssonar sem lék hér uppafið að Sýrings eftir Debussy. Stefán Ragnar mun í kvöld leika tónleika á listahátíð í Reykjavík en í sinni heimabyggð í Eskifjarðarkirkju. Og við ætlum að dvelja aðeins á Austurlandi í upphafi þáttar þar sem menningarlífið blómstrar þessa dagana.
0: Listahátíðin Innsævi var opnuð þar í gær og stendur yfir til 20. júní með fjölbreytti dagskrá alla fjarðarbyggð. Rauður þráður í dagskrá Innsævis í ár tilengaður Magnúsi Pálssyni, einum áhrifamesta brautryðanda íslenskrar samtímalistar sem einmitt fættist á Eskifirði árið 1929. En hann hefur verið útnefndur sem fyrsti listamaður fjarðarbyggðar.
1: En leið Víðsjár liggur aðeins inn í land og að Skriðuklaustri í Fljótsdal. Skriðuklaustur er sögustaður með rústum munkaklausturs frá 16. öld og herragarðshúsi sem rithöfundurinn Gunnar Gunnarsson byggði árið 1939. Við rennum upp að herrasetrinu og hittum þar Oddnýju Eir Ævarsdóttur, nýjan forstöðumann Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri sem tók við því starfi í janúar síðastliðnum. Meðal þess sem hún með í farvatninu glæni í skóli fyrir skrifandi fólk sem hún kallar Fransísku skóla. Nánar það hér rétt og eftir.
0: Undanfarið hefur Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, frætt okkur íslenska ljóðlist á miðöldum. Í dag segir Haukur frá Kálfi Munki á 14. öld sem orti ekki bara helgikvæði, heldur samt líka barnaefni.
1: Samfélag heilagra nefnist nýútkomið bókverk úr smiðju Birtings, hóps rithöfunda í ritlist við Háskóla Íslands og tveggja ritstjóra úr hagnýtri ritstjórn og útgáfu við sama skóla. Bókin Samfélag heilagra sagnasvegur sem hverfist rannsókn á mannlegu samfélagi þar sem umbreytandi tímamót í lífi og dauða fólks krufin. Við munum ræða við tvo rithöfunda og einn ritstjórabókarinnar í þætti dagsins.
0: En við byrjum á því að heimsækja menningar og sögustaðin Skriðuklaustur og heyra þar af aðeins annars konar ritlistanámi.

0: Oddnýr, byrjaðu kannski á því að segja okkur aðeins frá því hvað gerir skriðuklaustur svona merkilegt?
1: Skriðuklaustur er staður þar sem hefur verið búið í bara aldaraðir og þar var nú spítali, var komið ljós í fornleifu uppgröttri að hér var eiginlega bara klaustur, ekki bara klaustur, miðaldaklaustur, heldur líka spítali og það var, fannst hérna kirkjugarður með mjög afmynduðum beinagrindum af næringarskorti og alls konar áhugaverðum en hræðilegum sjúkdómum. Þannig að hér var líka svona, hér voru líka bara stórbændur eða svona þetta var góð jörð og nálagt Valþjófstað sem er hérna tímyndur frá og þar er talið að hafi verið sko einhverjar af Íslendingasögurum hafi verið skrifaðar og jafnvel að þar hafi ein húsfreyja sem hétt Randalín skorið út Valþjófstaðahurðina sem er svona svolítið mystisk myndir af þessum riddurum og þessi dreki og þetta er hérna bara alveg við lagafljótið er nálagt þar sem að lagafljótsormur er sjálfur sem er þessi mikla þetta alþjóðlega eila táknmynd svona svipu á snákurinn en bæði þetta illa en líka eitthvað sem hægt er að með móteitri að nýta kraftin, lífskraftin úr þannig að það er svona já, hérna hefur verið, þetta er svona staður sem hefur verið svolítið kraftmikill kraftmikill starf sem yfirleitt á skriðuklaustri og samkomustaður þannig að þegar að Gunnar Gunnarsson rithöfundur og Fransiska kona hans koma hérna heim eftir að Gunnar hafi verið svona svolítið frægur rithöfundur og skrifað á dönsku og hérna Fransiska hjálpaði honum að skrifa fína dönsku og hérna lesa yfir handritin og mennta þennan fátæka sveitadreng sem kom frá Íslandi og hann, þau komu hingað og byggja þetta hús sem er dóldið einstakt sko og líka bara arkitektur allt, þetta er svona eins og ykkur megalómaniskur draumur þar sem hefur búið í Torfkofa því að hérna mamma Gunnars Gunnarssonar dó þegar hann var 12 ára og sko allavega nefn maður les fjallkirkjuna sem er hann svona sjálfsæfi sögulega verka þá sér maður að það var sko svolítið fúkki eða svona það var þetta vonda loft torfbæjarins sem mann getur ímyndið sér að mamma hans ekki hjálpað sem sagt mammans þannig að ég sá fyrir mér eitthvað þessi staður hann langaði svona til þess að heiðra þessi íslenska torfbæjar menningu því hann skrifar alltaf um íslenska sveit og íslenska og bara um þessa sveit hérna en hann hafi samt ekki langað til að vera þú veist, grafa svo ofan jörðin eða vera of nálagt þannig að hann bað svona þýskan fínan arkitekt, stóran arkitekt um að teikna þetta hús þannig að þetta er sko með torfþaki og það eru svona steinar í steipunni sko eins og í torf en þetta er svona þetta heimsborgarlega stórbýlist twist í því.
0: Mm-hmm. Og hér er helgininn að safna í dag en segðu mér aðeins meira frá Fransísku.
1: Sko, já, Fransíska bara er dönsk og aðra eftir að þýsk og hún, þau egnast þau búa saman hann í Danmörku og nokkrum stöðum og alls þar kemur hún upp eða semst hún ræktaði jurtir og valdeila staði þar sem var mjög mikið af eins og trjágróðri og allstara sem þau byggu voru mjög mikið af jurtum og gróðri bæði inni og úti og hún var líka hérna svona ástríðufullur ræktandi og þar í henni fórum bækur um ræktun og alls konar svona dagatöl um hérna, ég var að lesa alveg frábæra bók þar sem er svona tillögur að sérst, kvöldverðum eða bara sérst, ástíðabundnu hérna á þessu tíma er upplagt að borða aspas í hvert mál og þessu tíma er gott að borða ertur og hún kemur hingað inn í Fljótsdalinn sko með þetta og reynir auðvitað að rekta byrja rektun og svo líka voru þau með sko hugsunin held ég hjá þeim að koma af stað hérna þau voru vildu vera með stórbú og tilraunabú stunda tilraunir í landbúnaði en líka tilraunir í menningu og menntun, sko, því þau voru eiginlega bæði dóldi servitur varandi menntun ungmenna, sko, trúðu ekki alveg á svona hér almenna skólakerfi eða vildu strákurnir að voru með gestakennara eða eitthvað heitir að heimaskóla, sko. Mm-hmm. Og hún var með alls konar aðferðir í bók sem að sonardóttir þeirra Fransiska nafna talar um nöfnu sína, ömmu sína, þá er hún lýsaði hvernig ammennar var að hvetina til að fara í göngutúra og gefa sig að náttúrunni, horfa vel og lengi á hvert blóm og eins lýsir hún Gunnari þannig. Hann semst fer með henni í langar göngur og segir henni sögur og þannig að maður svona skynjar þessa verðugu og góðu svona mentahugsjón að í sveitinni og fyrir almúa fólk og sveita fólk þar sé valkostur að mennta sig almennilega og hérna hefði átt að rísa slík stofnun og hún hefur sannlega það er búið að reka þetta menningastofnun núna í 30 ár. Ég er nýtekin við forstöðu hérna og langa bara að halda því góða starfi áfram en kannski enn fremur að efla þennan svona menntunar anda á svona á heimaskóla levelinu sko, ekki hafa eitthvað háskóla hér heldur að hérna að bjóða fólki upp á að koma og í gegnum líka einhvers konar leik að skrifa að þess að menn fara ekki bara hérna undir húsinu og langi til að lesa meira eftir Gunnar Gunnarsson auðvitað er það alveg stórkostlegt ef að það er heimsóknun hefur þau áhrif en líka að fólk vilji skrifa sjálft sína sögu.
0: Já, þú veist að leggja drög hérna að því sem hún kallar fransísku skóla sem er einhvers konar ritlistarskóli en byggir hann líka á þessari hugmyndafræði að einmitt fara út og hlusta eftir umhverfinu.
1: Já, ég að vísu sko eiginlega hafði þessa aðferð frekar eftir mömmu minni sem er myndlistakona og hún kendi okkur þetta að hérna að svona fylgja eftir hrifnæminu einhvern veginn að hrifnæminu að reyna eins og fylgja því í þaula svona svo elta uppi hérna einhverja hrifningu á náttúru fyrirbrigðum og en svo bara sé ég þetta líka hjá Fransísku að hún er með nokkrar aðferðir svona til þess að örfa svona opna já, skilningavitunin og hugsunina og svo hugsa maður líka með sér að þannig að, já, þannig að þessi ritlistarskóli sem er hér er að rísa hann er á grundvelli þeirra sem hér byggu og byggðu þetta hús Gunnars og Fransísku sem að síðan gáfu húsið og jörðina íslensku þjóðinni til þess að hér myndi verða einhvers konar mannbætandi menningar aukandi heilsu eflandi starf. Mm-hmm. Og það er líka eiginlega í tengslum þá við miðaldaklaustrið sem var spítali einhvern veginn að líta á ritlistina sem læknandi leið fyrir okkur það að tjá okkar líðan er eitthvað sem að gervigreindin eða einhver annar getur eiginlega ekki einhver annar höfundur getur ekki gert það fyrir okkur þótt sannlega við sækjum í að hérna að lesa góðar bókmyndir þar sem að höfundur einhvern veginn býr til farveg fyrir okkar svona tjáningu en ég trúi mjög mikið á það að maður verða að gera það líka sjálfur og hérna þannig í þessum skóla verða skólahópur mjög velkomnir og en líka bara fólk á öllum aldri sko. Ég held að okkur veit ekki að því að aðeins að tjá okkar líðan og hugað samskipta forminu sko.
0: Mm-hmm. Af hverju ákvæðstu að nefna skólan í höfuða Fransísku frekar en Gunnari?
1: Ég heila bara kannski út frá svona jafnvæðis hugsun líka sko að Gunnar er þessi stofnunin sem er hér í þessu húsi og rekur þetta hús heitir Gunnarstofnun og skiljanlega að því hann er rithöfundur og hans arfleð liggur hérna til grundvallar í sýningum en hún gaf líka, það var hún samt sem byggði upp þetta heimili og bjó hérna og þau gáfu þjóðinni þetta saman og það hefur kannski verið ég var hérna í stjórn og ég man líka eftir bara svona ofta þessir umræðu auðvitað út frá feminískum forsendum og öðrum og bara svo þegar verið að pæli hvað að sögu á að segja að þá hefur kannski svolítið tröflað söguna hennar Fransísku eða hvernig við kynnumst Fransísku það hefur tröflað okkur svolítið að þessar sögur að Gunnar og svo staðarind að Gunnar var henni ekki trúr og átti börn með öðrum konum eitt barn sem sumir og tvö börn líka, mjög líklega, fótir lengi og svo kannski leið henni ekkit mjög vel hérna, þau byggu hérna bara

0: níu ár og hún var ekki með þá læknis aðstoð hérna sem hún þurfti vegna versnandi heilsu fars og þannig að það kemur einhver svona eins og svolítið eins og maður hugsa bara ægi grei fransíska, þetta var einhvern veginn og svolítið miskilin verið slíka vera, hún vildi vera nákvæm hérna og í sveitinni og gera svona vel og þá var hún kannski álitin vera bara einhver yfir, eins og hún var einhver yfir stjættar kona og en auðvitað veit ég ekkert, auðvitað veit maður ekkert maður hefur aðgang að Gunnar í gegnum skriftirnar og þar sem hann er bæði svona þessi alvarlegi höfundur og svo er bregður hann líka á leik og í skjalasafninu mitt fann ég rakti á þessar bækur sumar bækur hans sem hann gefur barnabarninu sínu og teiknar sjálfur litla kalla og sem hanga í stöfunum og mikið af dýrum og dýrin tala eins og í bókunum hans og hann er mjög ofta að hugsa um sko menn og málleysingja þessir sem eiga sér ekki rödd
1: En hvað með hana? Er hennar saga á eitthvað nátt svolítið ósynileg eins og fleiri kvenna?
0: Já, hennar náttúrulega því hún er ekki höfundur þótt að hann segi Gunnar skrifar á nokkur stöðum og hann hefði aldrei getað skrifa sín verk án hennar hjálpar hún aðstóða hann mikið þannig hún var svona móðirinn og músan mm-hmm. og hennar einmitt vorum að spökulur í því hérna á konudaginn þessum ástarkrafti fransísku og konunar sko, sem er á bakvið oft rithöfunda, þessi sem býr til heimilið en býr líka til aðstæðunum fyrir rithöfundin og jafnvel kemur inn í höfundaverkið en svo er það hennar sko svona sál sem maður getur svolítið nálgast í gegnum hennar bréf því hún var mjög mikið ötull bréfritari en ég er bara rétt að byrja að lesa þau og þannig að það er svona spennandi verkefni mm-hmm. og en lýsing nöfnu hennar og svona dóttur er mjög skemmtileg sko, bara þar fær maður svolítið einsýn
1: En talandi bréf, það eru farnir af stað viðburðir svona undir formerkjum fransísku skólans til dæmis himnabréf, sagði okkur aðeins frá þeim
0: Já, það er nú bara þessi, sko himnabréfin voru svona bréf sem menn báru á sér ég bara sá svona himnabréf á minni safnin í skóum opuslega fallegt skrautritað með bænum sem að sjómenn sem voru að fara í eila algjöran lífsáska bára ás innaklæða og þetta tíðkast líka hérna á Austfjörðum svoleiðis að við vorum kannski ekki að skrifa svoleiðis kallum til hérna ég fekk góða sýningarstjóra með mér og kallum til hérna fólk úr sveitinni sem að koma og skrifaði sín himnabréf en raunverulega líka að því ég með áhersluna á ritlist í tengslum við handverk og tengslum við náttúruna og arflefðir sko skrifar góðsagnir og þjóðsugur á svæðinu að þá hérna voru þetta svona eins og flögg, bænaflögg sem að menn raunverulega stimpluði eða saumuði eða skrifuði á með fjaðurpenna Þetta var mjög skemmtilegt, en þetta var svona ritlistar handverks himna, já, bænasmiðja svona.
1: Já, það eru spennandi að fylgjast með framtíðinni hérna í fransísku skóla. Takk fyrir að lefa mér að líta aðeins við, Oddný Eir.
0: Já, takk fyrir komin og ég vona að þú komir hinga sem oftast bæði sem gestakennari og nefandi og bara, já, því að það verður gaman að vera með hérna, vera í miklu samstarfi.
2: Sagði Oddný Eir Ævarsdóttir, nýr forstöðumaður Gunnarstofnunar á Skriðuklaustri í Fljótsdal.
1: En þá er komið að Hauki Þorgeirssyni. Í dag athugar Haukur hvað var í barnatímanum á 14. öld og segir okkur frá rímum af völsungi hinum óborna.
3: Það verður ekkert meira píslarvætti í þessari sirpu og ég ætla ekki að fara aftur að tala heilaga Katrínu og þjáningar hennar. Þvert á móti. En það sem mér þykir alltaf svo athyglisvert er að munkurinn Kálfur sem orti Katrínardrápu af svo miklum trúarhita á 14. öld er einnig ábyrgur fyrir öðrum texta og hann er af allt öðrum toga. Þetta eru rímur af völsungi hinum óborna. Maður sér að trill fyrir sér bókmentalíf á Íslandi á miðöldum þannig að sumir höfundar hafi fengist við kristilegt efni og aðrir veralleg fræði eða skemmtiefni. Maður geti haldið að það veri togstreita þarna á milli og kannski hefur það stundum verið þannig.

Kálfur munkur dæmi að sami höfundur yrki bæði af innlifun trúarlegt efni og sendi einnig frá sér efni sem ætlað til gamans. Hann byrjar meira að segja völsungsrýmur og að segja að þær séu ætlaðar börnum. Blanda skal eg fyrir börnin glöð, beiða í fyrsta sinni, sónar foss og suftungsmjöð saman og ása minni. Þetta gamla barnaefni gerir nú nokkrar kröfur til áheyrenda sinna. Börnin þurfa að kunna svolítið í skáldamálinu, strax þarna í fyrstu vísu, og vita að sónar foss og suftungsmjöður og ása minni eru allt kenningar skáldskapin og vísa til goðsögunar mjöðin góða sem gerir guðum og mönnum kleift að yrkja ljóð. Kálfur virðist reyndar að hafa haft sérstakan áhuga á goðafræði. Hann yrkir rýmur sínar eftir fyrsta hluta völsungasögu en bætir við miklu efni Óðinn og ættmenn hans. Óðinn vissi ég arfa Bors, Asía veldi ráða, jafnan vakti hann vigra fors, val fekk örn til bráða. Gramur bæði fagur og fríður og furðu vætnað öllu, orðin slétt og engar blíður, ör af greipar mjöllu. Hér hafa 14. aldar börnin haldið áfram að læra skáldamálið. Greipar mjöll, snjór handarinnar, silfur. Að vera ör af greipar mjöllu að vera örlátur og silfrið og þannig Óðinn eins og aðrir góðir konungar. Kálfur fræðir okkur einnig stærð Valhallar sem hann hefur lesið í Eddu. Bókin vill af borgar stærð, birta fólki ríku, nú að komið í mína mærð, megið þér ráða af slíku. Dyrnar voru að hurða hjört, 105 og fjórir, tíir hafa slíkt tyrkur gjört, tröstir frændur vorir. Hversuna eru frændur vorir tyrkir gerðir ábyrgir fyrir þessu? Jú, Íslendingar á miðöldum höfðu það fyrir satt að Óðinn og menn hans hafi komið til Norðurlanda frá Tyrklandi og fært ávexti siðmenningarinnar norður í heim. Fleiri Evrópuþjóðir röktu einnig uppruna sinn til Tyrklands en þar stóð borgin Trója sem vinsalt var að tengja sig við. Íslendingar vildu meina að þeirra mál og menning hefði tengsl við mál og menningu grískrar og rómverskrar fornaldar. Þannig voru þessar kenningar Tyrkland og Tróju eins konar indoevrósk samanburðafræði síns tíma. Völsungsrýmur greina frá því þegar Óðinn og hans menn koma norður til Svíþjóðar og stofna borg í Sigtúnum. Óðinn setur þar lög og ákveður greftrunarsiði. Lögmál slíkt og landsins rétt, lofðung skipar með öllu, sem Óðinn setti og áður var frétt, áskars fólki snjöllu. Á báli skildi dauða drótt, drjúum brenna alla, þar með bjarta bauga gnótt og bæði konur og kalla. Þannan fróðleikum líkbrennslu hefur Kálfur munkur haft úr Heimskringlu Snorra Sturlusonar. Snorri greindi frá skeiðum sem hann nefndi brunaöld og haugsöld og var þar með fyrstur til að skilgreina tímabil eftir greftrunarsíðum, eins og fornleifafræðingar gerðu síðan meir. Eftir 50 vísur af fróðleikum Óðinn og Æsi kemur Kálfur að upphafi völsungasögu og kynir til sögunar Siga konung, son Óðins. Sigi var nefndur siklingsmögur, sáar vætna líta, ennið bjart en augun fögur, ásjón ber hann skýta. Sonur Siga heitir Rerir og verður konungur eftir föður sinn, en Rerir og eiginkona hans glíma við ófrósemisvanda og heita á goðin til að leysa úr því. Þessi gramur sem greint var mér og grundin friggjar tára, gátu ungvan arfa sér innan margra ára. Tyggi prúður og tvinna gná, tóku á frigg að heita. Óðinn skal þeim arfa fá, afa sinn baðan það veita. Hér má hafa í huga að Óðinn afi Rera og þeir eru því frændur í hennu gömlu víðu merkingu þess orðs. Óðinn heyrði bragningsbæn, búin fleira að veita, svo að þeir eittist ættin væn, eimunan þessu neita. Óðinn sendi eplið grænt að þau skildu býta, frændi hans og vífið vænt, vísir mun því hlýta. Drottningin verður ólétt eftir að hún býtur í eplið, en þetta óvenjuleg meðganga, hún stendur í 3 ár. Var svo fulla vindur 3, vantir slíkt að ræða, brúðurinn svo að með burðin lá, barn mátti ekki fæða. Að ending

0: stúlku er barnið skorið úr móðurkviði og fær nafnið Völsungur, hinn óborni, því að hann var ekki borinn eða fæddur með venjulegum hætti. Völsungur konungur á frækilega ævi, en einn daginn siglir hann til Gautlands ásamt sonu sínum og fær þar aðvörun að hann eigi von á svikum. Hann er þó hvergi bankinn, eins og sagan greinir frá. Þá mælti Völsungur konungur. Það munu allar þjóðir að orðum gera að ég mælti eitt orð óborin og streyndi ég þess heit að ég skildi hvorki flýja eldnýja járn fyrir hræðslu sakir og svo hef ég enn gert hér til og hví myndi ég eigi efna það á gamals aldri. Og eigi skulu megar því bregða sonu mínum í leikum að þeir hræðist bana sinn því að eitt sinn skal hver deyja. Má engi komast undan því að deyja sinn. Er það mitt ráð að við flýjum hvergi og gerum að vorri hendi sem hristilegast. Ég hef barist 100 sinnum og hef ég haft stundum meira lið en stundum minna og hef ég jafnan sigur haft og eigi skal það spyrjast að ég flýi nýr friðar byðji. Þessi æðru lausa ræða er rakin í rímunum og hefur kannski orðið ýmsum innblástur. Þegar Eggert Hannesson, sýslumaður, sigldi frá Íslandi alfarinn árið 1580, fór hann með vísu úr Völsungsrímum. Eitt sinn kemur lífs enda dægur, öllum líð síðir, sá telst engin sikling frægur, sínum dauða kvíðir.
1: Sagði Haukur Þorgeirsson, við höldum áfram að fá pistla frá honum fram á sumarið og við höldum áfram með bókmyndirnar hér í Vísjá.
2: Já, bókin Samfélag heilagra kom út á dögunum. Hún er samstarfsverkefni meistaranema í ritlist og hagnýtri ritstjórn og útgáfu við Háskóla Íslands. Tómas mælti sig mót við 2 rithöfunda og 1 ritstjóra verksins.

Ég fletti blaðsíðum bókarinnar, hægt og varlega. Líður eins og ég sé í ratleik mitt eigið líf. Anda inn myndum og texta, anda út og fletti. Stoppa. Þetta er mynda manneskju. Er þetta hann? Þetta er hann. Þetta er veran sem birtist í bláu kúlunni. Kunnuleikinn kallar innan úr maganum. Hvernig má þetta vera? Strýk yfir myndina, gamalt andlitið, djúp augu og hlý. Gleði svo sindrandi tær í hverjum drætti andlitsins. Varir sem mynda bros með þráðum alla leið niður hjartarætunar. Mér langar að gráta. Á sama tíma langar mér að hlæja. Ég geri bæði. Trú ekki mínum eigin augum þegar ég les hann, vin minn. Mér léttir stórlega. Ég ekki að missa vitið. Það hafa fleiri tengst inn á Orkans samkvæmt bókinni. Ég ekki ein. Þetta að gerast. Get ekki neita því. Ég upplifi þetta á eigin skinni minni eigin vitund og tilvist. Mér detti ekki einu sinni í hug brandarar í þessu samhengi. Vera í blárri kúlu. Grínið þetta skrifa sér sjálft. Hversu fjarstæðu kjönd? Ég algjörlega afvopnuð. Þessi bók sannar tilvist hans. Eða hvað?

0: Sara Dögg Ásgeirsdóttir, Patricia Anna Þormar og Jana Björg Þorvaldsdóttir, innilega velkomnar í Víðsjá.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
0: Þið eruð hluti af höfunda og ritstjórnar teiminu á bak við bókverk sem var að koma út sem nefndist Samfélag heilagra. Og þetta er samstarfsverkefni meistara nema í ritlist við Háskóla Íslands og nema í hagnýtri ritstjórn og útgáfu við samarskóla. Og þetta er svona, já, þessi bók er uppskeran og þetta er orðin svona eins konar vorboði, finnst mér hérna á rásinni. Við fáum þessu bók í hendunar alltaf í

0: mæmánuði yfirleitt og það er svona birta og þá getur maður að fara að lesa einhvern veginn svona það nýjasta sem er að koma úr grassroot ritlistar þannig að þetta er alltaf mjög spennandi að sjá hvað kemur en það sem kemur núna í ár er svolítið áhugavert verk verið að segja og það er snerpa mikil í því en það sem kannski ég rak augun í er að það kemur núna undir formerkjum Birtings ég fekk hann í hendunar, ég vissi ekki alveg að það væri verkefnið þannig ég fór að velta fyrir mér, já betur hver er Birtingur, er það höfundarnafn eða, og svo fór ég að skoða þetta og fór að velta fyrir mér hvort þið hefðu þá búið til þetta höfundarnafn eða, já, ef við byrjum kannski á þér Sara Dögg, hver er Birtingur?
1: Birtingur er í rauninni áfangi sem við tókum í Háskóla Íslands hét áður á þrykk og þetta er í rauninni núna gefum við út í fyrsta skipti undir þessum hatti, undir hatti Birtings og þetta er í rauninni sko áfangin sem við tökum og hann er byggður upp þannig að við fylgjum bókaútgáfu eftir í rauninni frá A til Ö alveg frá því að hugmynd kviknar og verður að bók og við bara vorum öll í þessu, öllum hlutverkum og öllum póstum í því að vasast í því að gefa út þessa bók. Krónika gefur hana út en við gengum þarna í öll störf sem þarf að gera til þess að bók verði að veruleika og sem var alveg ótrúlega lærdómsríkt og gaman.
2: Já, í þessu fælst að við fáum útgáfusamning líka og höfundarnir lesa yfir hann og kynna sér hefðbundna útgáfusamninga, þetta er umbrot og hönnun, þetta er fjármögnun, sala, markasetning og svo framvís og svo framvís.
0: En síðan kemur titillin, við fáum höfundanafnið og svo er það titillin samfélag heilara og það frekar stórt og mikið nafn. Þetta slær tónin og er líka einhvern veginn þema, þetta eru svolítið manndómsvíkslunar sem við lesum um. En þetta er líka sagna sveigur. Sögunar er allar að hverfast í kringum þennan kjarna og Patrisa, þú átt hana eftirmála en líka sögu sem er eins konar kannski manifesto fyrir þetta þema. Mætti ég spyrja hvernig þema svona kom inn í hópin og hvernig þið unnuði kringum það?
3: Við byrjum bara í svona frekar almennri hugmyndavinnu, finna einhver svona kveikjur. Það kom fyrst upp kynlíf og dauði sem reyndar rataði aðeins inn í bókina en var kannski svolítið vítt efni en við náðum aðeins að þrengja það og fjallum víxlur og athafnir og manndómsvíxlur eða í rauninni kannski öll reynsla sem að mótar okkur, sem umbreytir okkur og það var einhvern veginn svona hæfilega þröngt en líka svona hæfilega opið og það bara fór allir svolítið á flug með þetta. Ég myndi segja að flestir höfundarnir áttu svona frekar áreinslulaust svona ferli að svona koma með eitthvað upp úr þessari kveikju ef ég tala allan út frá minni einreinslu. En samfélag heilagra var nafn sem að ég var alltaf átrúst erfitt með trúarjáfninguna og hérna því það er fjallað sko ég trúi á veist, heila almenna kirkju, samfélag heilagra og ég velti svolítið upp át vöngum yfir því hvað þýðir samfélag heilagra og hvort að við sem manneskjur eigum ekki að geta skilgreint þetta sjálf, hvert okkar fyrir sig, hvað er okkar samfélag heilagra?
0: Og þú, Emil, gerir það svolítið að umfjöldunum hefni í sögunni til sýtu frá einum umskiptingi til annars sem er sett upp eins og bréf. Það sem þú ferð síðan kannski líka bara aðeins dýpra onni það og onni gildin sem að einkenna samfélag okkar. Ég fór á velta fyrir mér sko þessari tildeginu svo hvernig svona hvar í ferðlinu fyrir hún að vera til. Er þeim að komið eða er þeim að verða til þegar hún einhvern veginn sprettu fram því að þetta einhvern veginn tónin er svo mjög ákveðin í þeirri svo?
3: Ég var byrjuð á hugleðingu, hún var reyndar í allt öðru formi. Ég kenni fermingarfræðslu fyrir siðmennt og hérna og svona tilgangur fermingar var búið að vera mér mjög hugleikið á svona svipum tíma og við vorum að vinna efnibókarnar og svona að prófa ýmis þeim og svona. Og mér langaði að fara svona dýpra inn í þetta tiltækni efni og þannig var líka svona til, þú veist, hvað er ferming, hvað er manndómsvíksla, hvað aðtapnir, svona formlegar og óformlegar göngu við gegnum. lífið sem að móta okkur, þannig að þetta var til á svipum tíma, myndi ég segja, og það var eitthvað sem að held ég kveikti rosalega mikið á öllum hópnum, ekki endilega ferminga sem slíkar, en bara svona hvað víxlur gera okkur að manneskinum sem við erum.
0: Já, þessar mjög svo formlega athafnir, en líka kannski óformlegu, ef við koma þinni sögu Saratök sem heitir einmitt víxla, hún er mjög náin saga, hún er eitthvað neginn eins og fara eitthvað neginn inn í dagbók eða eitthvað neginn, skrifin er eitthvað neginn hæða sig svolítið, þannig fannst mér, en þar gengum maður inn í söguna og mann er eiginlega bara kift inn í eitthvað mjög svo óræða veröld. Hvað er í gangi hann í byrjuninni?
1: Góð spurning. Sko, svo ég svari þessu með því að fara aðeins svona í upphafaði hvernig þetta þróaðist svona hjá okkur sem hóp, að þá man ég að það kom mjög fljótlega upp á okkur langað að gera sagnasveig og að þetta væri svona sögur og ljóð sem að myndi tengjast innbyrðis með einhverjum hætti og útróðu sem ritúlum og þetta, og svo kom svona upp þessi hugmynd að þetta yrðu mögulega sjálfsögur. Það var í raunni svolítið svona skora hugrekkið á hólm að sjá hvort að það myndi mæta einhvern veginn á svæðið, og það var svolítið tilraunin upphæðlega að skoða þetta, hvort að við þyrðum að fara þangað, og það varð úr, við fórum bara þangað og án þess að segja endilega, því mér finnst þess og ég fer að krefi þetta eitthvað náið, ég vil ekki planta og sterkum fræjum í huga lesendans til að taka frá lestrar upplifuninni, en þetta svona hverfist, ef ég get sett þetta í orfa og orð, að þá hverfist þetta svona eiginlega um þessa uppkvötun að sjá að maður þarf ekki að deyja til þess að upplifa himnaríki og helviti á jörðinni. Þetta er allt saman hið innra og eiginlega sko heilu sólkerfin innra með okkur. Það er kannski það sem þú ert að vísa í þetta óreða, þessi óreði heimur.
0: Það er einmitt, það, vissulega, það er svona eins og opnin sögunar sem síðan kannski undirbýr mann fyrir það sem koma skal.
1: Já.
0: Án þess að ég segi mikið meira.
1: Já.
0: En þetta er einmitt, eins og við snertum á, þetta er ritlist, en þetta er líka ritstjórn. Jana, þú ert einn af ritstjórum þessa verks. Hvar í þessum sögum hefst ritstjórnarferlið?
2: Þetta er góð spurning. Í rauninni strax í upphafi. Það er svo stór partur af ritstjórn bara að þekkja höfundana og að kynnast þeim, við vorum tvö að sinna þessu og sex höfundar, og við tókum eiginlega bara þá afstöðu að strax svona í fyrstu flæði skrifunum að þá var þeim skilað á sameiginlegt svæði og við sem vorum að ritstjórna gátum bara strax farið að lesa og skoða og vera með, tókum þátt í hugmyndavinni þó að höfundarnir hafi þetta leitt hana. Þannig að hún bara svona hófst strax samhliða skrifunum. En svo er þetta náttúrulega, námskeið er náttúrulega svo miklu meira heldur en bara skrif og bara textaritstjórn, og við vinnum verkefnið líka svo mikið saman. Þetta er svo mikið flæðandi.
0: En já, þetta er síðan sagnasveigur og sögunar einhvern veginn hverfast allar í kringum þetta þema, en sem lesandi þá fannst mér ég samt byrja að sjá einhvern veginn innri tengingar og leiðin svo ákveðna personur væri kannski að dúkka upp hér og þar, hvort það var ásetningur eða ekki, veit ég ekki, en sem ritstjórar voruði að leiða einhvern veginn efnislega saman þessar sögur innbyrðis, eða var það meira uppstillingaratriði upp á sveginn?
2: Þetta var svona kannski aðalega uppstillingaratri. Það var svona, skipti máli að það fengu allir höfundar að vinna verkin sín áfram óháð því hvað er í gangi hjá öðrum. En svo voru höfundarnir líka mjög duglegir að lesa hvert hjá öðru, og það hefur kannski það skilað sér á einhverjum stöðum, einhverjar svona litlar tengingar. Og svo er í fyrstu sögunni, þar eru svona pínu fyrirbúði, þar sjást nokkrar persónur sem skjóta svo upp kollinum síðar.
0: Einmitt, og svo er þetta uppsetningi sem slík mjög áhugaverð, að því að það sem hefur kannski verið svona engin þessar bækur er að við lesum í gegn og fáum titilsögu og höfund alltaf og við vitum alltaf svona hver er að stíga fram og taka orðið og tala við mann. En hér farið aðeins aðra leið sem kannski gerir sveigina eins svona meira flæðandi að hér eru bara nöfn á sögunum og svo engin höfundanöfn fyrir en alveg á lokasíðu bókarinnar það sem maður getur annarkort á flett fram og tilbaka með að maður lesa en með grunnar á hönnunin sé þannig að maður er bara að lesa í gegn. Þessi ákvörðin að stilla þessu svona upp, hvar verður hún til?
3: Við ákvæm frekar fljótlega í ferlinu að við myndum vilja hafa höfundanöfnin aftast. Ég sjálf var mjög hlindi að því ég held að ég hafi bara ekki þórað að setja nafnum hittin við sögurnar mínar fyrst. Ég verð samt að segja að svona eftir á er ég mjög stolt af mínum verkum og finnst ég alveg geta staði með þeim. En ég sammála að ég held að það gefi svolítið skemmtlegt flæði og pínu svona sveipar sögunum smá dulúð ef þú ert ekki með það fyrir framandi hver er höfundurinn. Og ég held líka stundum skemmir það eða svona skemmir ekki en það breytir lestrar upplifunni þegar þú veist hver höfundurinn er og stundum er betra að vita minna en meira.
2: Þetta er líka bara að þetta dregur úr eða þú veist að minka í rauninni bara sjón áriði á lesandan að það flæði bara í gegn og að maður sé ekki með einhverja svona fyrirfram gefnar hugmyndir um að hérna er karl að skrifa þessa konu, hérna er kona að skrifa þar eða þú veist þetta barn eða svo les heldur bara að leifa upplifunni að taka völdin pínu.
0: Kannski ein ritstjórnarspurning í viðbót þeir að taka á móti textum sem eru mjög ólíkir. Bókin leifir sér einhvern veginn að fara einhvern veginn svona tegja ramann sinn mjög langt út og fara víða eins og, já, við komum inn að það er eins og svona dagbókaskrif, svo er eins konar svona bréfaskrif og síðan eru sögur sem eru kannski aðeins meira svona tradisjónal skáldsagnalegri eða slíkt prósalegri. Síðan eru ljóð og bara einhvern veginn allt á milli þessara stíla nánast. Þetta er mjög fjölbreytt bók í ár. Hvernig var að fá allt þetta í hendunar sem er ritstjóri og vinna svo mörg form einhvern veginn fyrir sama verkið?
2: Ótrúlega skemmtilegt. Þetta er sko þetta er eiginlega eina svona almennilega tækifæri sem maður hefur í þessu námi til að vinna svona verkefni í skólanum með einhverja aðstoð eða einhvers konar ramma. Og það er alveg ómetanlegt að hafa líka verið kannski traustins virði að allir þessi góðu höfundar hafi treyst okkur ESA fyrir textunum sínum og að við höfum fengið að spreita okkur á svona fjölbreyttum textum og því að það er náttúrulega auðvitað allt öðruvísi að, að lesa yfir og ritstýra ljóðum heldur en einmitt prósalegri og svona meira traditional smásögum og það er svona önnur hugsun og það er bara mjög skemmtilegt og gott og fræðandi að að fá að setjast niður og setja með því og melta það og svona náttúrulega bara frábært að hafa hana Hörbrún sem er kennarinn í námskeiðinu alltaf á kantinum að hafa hana tilbúna að veita leiðsögn og góð ráð.
0: Ég held ég látið það gott heita sinni. Jana Björg, Sara Dögg og Patrisja Anna, takk hérlega fyrir komuna í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.

Ef það er eitt sem ég vil að þú takir með þér, Sita, þá er það þetta. Siðir og athafnir eru ekki einstaklingsíþrótt. Þau hafa aðeins vigt ef þau binda okkur saman, ef þau mynda snertifleti hjarta við hjarta, tengi okkur yfir tíma og rúm og kynslóðir, jafnvel dauðan, eitthvað stærri en við sjálf sem við getum tilheyrt. Því hún er skammsýn þessi hugmyndafræði nútímans að manneskjan sem miðja alls, að einstaklingurinn móti sín gildi, taki sínar ákvarðanir og axli sína ábyrgð. Manneskjan er ekki miðja og forsenda alls. Manneskjur eru miðja og forsenda alls. Og þetta er það sem er virkilega í húfi Síta, þetta samfélag heilagra. Ekki heilagra manna og kvenna, ekki heilags anda eða orða, heldur tengsla. Tengsla sem binda okkur hvert við annað, sem þjapp okkur saman

þrátt fyrir breyskleika hverar og einnar manneskju sem við hlúum að ofar öllu, snertingin sem við getum ekki verið án. Vandamál með fermingarsýt

0: Tómas ræddi hér við þær Jönu Björgu Þorvaldsdóttur, Söru Dögg Áskirsdóttur og Patrisju Önnu Þormar bókina Samfélag heilagra. En meðalhöfunda og ritstjóra eru einnig þau Steinunn Ýr Einarsdóttir, Esí Jóhannes Gunnar Þorsteinsson Ástusson, Lovísa Rut Kristjánsdóttir, Sturla Óskarsson og Ingunn Eyþórsdóttir.
1: Já, og þá erum við bara komin að lokum þáttar í dag. Mógil er hljómsveitt sem hefur skapað sinn stíl með því að vefa saman klassík, þjóðlagatónlist og djass. Sveitin gaf nýverið út plötu sem kallast Norðurlandínus, en platan er innblásin af myndum og textum Sölva Helgasonar, alþýðulistamannsins sem gekk undir nafninu Sólon Íslandus. Í kvöld opnar sýning í þjóðminjasafninu í tengslum við listahátíð þar sem valin verk Sölva verða til sýnis. Sýningin kallast Flæði og verður tónlist Mógils einnig hluti af þessari sýningu. Það er opnun og útgáfutónleikar í safninu klukkan 8 í kvöld og við skulum enda þáttin á því að heyra lag af þessari nýju plötu sem er samin með Sólon Íslandus í huga. Þetta lag kallast Ranglæti. Takk fyrir samfélgin í dag og heyrumst aftur á morgun.

0: oft er þetta svona dimmir skóar sem við sjáum fyrir okkur. Maður sér ekkit sérstaklega verið en það heyrast alls konar dularfull hljóð sem að veki einhvern ótta og óhug og forvitni.
1: Og svo getur maður vilst líka, sko, þó maður þykist þekka skóin mjög vel. En þegar fyrir að skyggja, þá jafnir villistu í þínu skói.
2: Skóar verða svolítið að vera svona eins og fæðurhringurinn. Þú verður að borða rétt, þú verður að borða eitthvað af öllu. Skórun á svolítið að vera þannig. Og það fáum við með því að hugsa svolítið hvernig við skipuleikum skóan okkar.
3: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta, fjármálaumsjón, KPMG. Af hverju hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum, tímaritið sjóarinn frítt eintak land allt. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027, þriðjudaginn 9. júní klukkan 19 á Laugardalsvelli, meðasala á vfksi.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
1: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum. Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Sláttuvélar, orð, hekklipur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhóðar.
5: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
7: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í Happdrætti Sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
8: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
9: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Skjálftahrina sem hófst á sunnudag vestur af Húsmúla í Henglinum stendur enn yfir þó dregið hafi úr kraft.

0: til skjálftana. Hreinan hófst á sunnudagsmorgun og hafa yfir 1300 skjálfta reiðið yfir. Stærsti skjálftin, af stærðinni 4,5, reiði yfir í gær. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá veðurstofunni, segir viðbúið að eftirskjálftavirkni haldi áfram næstu daga.
1: Það eru engir stærri skjálftar sem að hafa verið að koma núna bara síðan seinnipartin í gær en seinnipartin í gær þá komu skjálftar tveir sem að fundist í byggð 3,8 klukkan kortur yfir fjögur og svo klukkan kortur í 5, 3,4 og síðan þá hafa engir skjálftar mælst yfir 2,2.
0: Jóhanna Malin segir að enn geti riðið yfir stærri skjálftar en þykir ólíklegt að þeir verði jafn stórir og í gær. Nún ítrekar engin merki síðum að jarðhræringarnar tengist kviku. Lögmaður hefur verið kærður fyrir að stela á annan tugum milljóna króna úr dánarbúi. Lögmannafélag Íslands fór í ársbyrjun fram á að lögmannsréttindi skiptastjórans yrðu felld niður.
2: Tveir erfingir hafa kært Guðrúnu Björgu Birgisdóttur, lögmann, fyrir þjófna úr dánarbúi móður sinnar. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður, höfðar málið fyrir hönd þeirra. Í kæru segir að Guðrún Björg hafi í störum sínum sem skiptastjóri dánarbúsins dregið að sér 12,5 milljón króna. Heimildin sagði fyrst frá málinu. Lögmannstofa Guðrúnar Bjargar, Lókja EHF, var úrskurðu gjaldfróta þann 7. janúar. Ingimar Ingason, framkvæmdastjóri lögmannafélags Íslands, staðfestir að lögmannsréttindi Guðrúnar Bjargar hafi verið felld niður í ársbyrjun að beiðinni félagsins. Félagið fór fram á það sökum þess að Guðrún Björg hafði ekki skilað félaginu fjárvörslu yfirlýsingu sem átti að berast eigi síðar en 1. oktober í fyrra lögum samkvæmt. Ekki náðist í Guðrúnu Björgu við vinnslu fréttarinnar.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, fordæmir árásir Rússa á Úkraínu í nótt þar sem að minnstakosti 20 voru drepnir í drónaárásum. Stefan Dujarric, talsmaður Guterres, undirstrikaði að árásir gegn almennum borgurum og borgaralegum skotmörkum gengjó svig við alþjóðalög og hvatti til þess að af þeim yrði látið tafarlaust. Leiðtogar þeirra fjóra flokka sem mynda nýja ríkisstjórn Danmerkur kynntu stefnumálin í dag. Þegar Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðamanna, var spurð hvort hún ætlaði að verða forsætisráðherra áfram, hvaðst hún ekki gera ráð fyrir öðru. Þetta verður þá þriðja kjörtímabil Frederiksen ef svo fer. Ráðherrahópurinn verður annars kynntur á morgun. Stjórnin hyggst lækka virðisaukaskatt á mat helming og fella alveg niður virðisaukaskatt af ávöxtum og grænmeti. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl. Í þættinum í dag fáum við skeyti frá París. Að þessu sinni fjallar erindið stúdenta, erlenda stúdenta eða útlendinga. Það Einar Már Jónsson sem að hringir í okkur og svo ætlum við að lesa saman bók frá samalandi, franska bók.
1: Einmitt, það bók sem heitir Kæri fáiði og kom út í íslenskri þýðingu núna fyrir á þessu ári. Þetta bók sem að tekst á við Me Too, tekst á við eiturlyfja fíkn, tekst á við stjættir kapitalisma.
0: COVID.
1: Meðal annars. Við ætlum að spjallum hana á eftir.
0: Og svo fáum við heimsókn frá nágranna okkar á Rás 2, Andrea Jónsdóttir, fóru tónleika hjá henni mögnuðu Patti Smith helgina. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson, svona lestin þriðjudaginn 2. júní. Það kom júní og sumir lesa mikið á sumrinu.
0: Já, ég les mikið í fríu.
1: Já.
0: Það minn helsti lestrartími.
1: Einmitt. Þú ert búin að vera að reyndar að tala mikið fyrir því að vera í símanum, það sé mjög skemmtilegt. En við erum að pæla að hérna, vera með svona smá, hvað ég var að segja, bóka þema í júní núna og reyna að vera einu sinni viku með einhverja bóka umfjöllun, hérna, smá bókaklúb.
0: Já, mér langar að kalla þetta bókaklúb.
1: Já.
0: Já, sko, ég hef mikið talað fyrir, sko, því að sem kallað er að screenmaxa eða skjámaxa, vera sem mest í símanum, mest fyrir fram að skjá, en stundum, eins og tilfelli bókarinnu í dag, þá er bókin skemmtilegur en skjárin.
1: Já.
0: Það getur gerst.
1: En það er kannski að því að þessi bók gerist öll á skjá.
0: Mögulega, eða þú veist, já.
1: Já.
0: Já.
1: Heyrðu, en sem sagt, við ætlum að tala bók sem að kom út í íslenskri þýðingu núna fyrr á þessu ári, bók sem að kom út upprunulega í Fraklandi árið 2002, bók

0: bók sem að heitir Kæri fáviti og eftir rithöfundin Virginie Despentes.
1: Já, ég búin að vera að kalla hana bara Despentes sem kannski er fínt fyrir sem að hlustendur sem að ekki eru frönskumælandi eða þeir sjá bókina í bókabúðu vilja vita í raunni, þú veist, þá stendur Despentes Já. Utan á bókina en hún heitir Dupont.
0: Já.
1: Já, við höfum allavega bæði lesið þessa bók og svo hefur áður verið fjallað um hana hérna rás eitt í þáttunum bara bækur, það var Jóhannes Ólafsson sem að hann tók þá við tala við þýðanda bókarinnar sem er Kristín Jónsdóttir sem býr í París og þau spjalluðu saman um þessa bók en Jói var búin að gera, Jói samstarfsmaður okkur og búin að gera ágætan inngang þar sem hann segir hans frá sem höfundi sem að Þetta er fyrst gett sem ég les eitthvað eftir hana en ég finn það núna eftir að þú veist hafa lesið þessa bók að ég svona þrái að þekka samhengi höfundarins og vildi að þetta væri tíunda bókin eftir hana sem ég lesið til þess að skilja aðeins kannski söguna og hvað hún er að koma, hvað hún hefur áður sagt. Ég er svolítið að koma að þessu tabula rasa mjög mikið en Jói fór ákveðlega yfir þetta hérna fyrr á orinu.
2: Kæri fáviti er nýjasta skáldsaga franska rithöfundarins og kvikmyndagerðarkonunnar Virginie Despentes frá 2022. Despentes er einn umtalaðasti og þekktasti samtíma höfundur frakka og bækur hennar vekja iðulega hávært samtal í samfélagsdeiglunni. Hún er þekktust fyrir að fjalla hið óþægilega í samfélaginu, skoða jaðar samfélagið og fara inn á gráasvæðið. Despentes ögrar, hún er óhefluð, flamboyant, sexy, aðhyllist afar frjálslyndan og róttækan feminisma og allt með einhverri frjálshyggju laissez-faire áferð. Í bókunum skoðar hún ofbeldi, kynlíf, kynferði, fátækt og stéttapólitík og tilveru manna í sítengdri kapitalískri cyberveröld. Despentes er af ex-kynslóðinni, fætt 1969. Hún er að verkafólki komin, ólst upp í Nancy í Frakklandi og átti stormasama æsku sem endurspeglast í verkum hennar, bæði bókum og kvikmyndum. Persónur hennar glíma við eymd og óréttlæti, þær eru í fíkniefnaneyslu, verða fyrir ofbeldi eða beita ofbeldi, ofbeldi sem Despentes var sjálf fyrir á sínum æsku árum. 15 ára gömul var hún lögð inn á geðsjúkrahús gegn vilja sínum að beðinni foreldra sinna. Þegar hún var aðeins 17 ára fór hann að heiman og hætti í skóla. Á þessum árum ferðaðist hún gjarnan á puttanum, stundum í slagtogi við hljómsveitir eða tónlistafólk. Þar upplifði hún margt misjamt og var meðal annars þolandi kynferðisofbeldis. Hún settist að í Lyon, þar sem hún var vændiskona, vann í plötubúð og sem freelance blaðamaður og klámyndagagrínandi. Árabil eftir útgáfu skáldsögunar Bais Moi eða Rítu mér frá 1994 sem síðar var samnefnd kvikmynd var Despentes líst af frönskum bókmyndastofnunum sem utangarsmanni eða enfant terrible og hún sætti bæði gagnrýni frá vinstri og hægri í stjórnmálunum. Seinni verk Despentes á borð við Vernon Subutex þríleikinn sem kom út á árunum 2015-17 hlutu hins vegar mikið lof gagnrýnenda og bók hennar King Kong Theory sem er lausar í forminu skáld ævisaga eða sjálfsaga hana en líka fræðibók og feminist manifesto. Nýjasta bókin Kæri fáviti hefur vakið viðbrögð og skoðanir fólks eins og fyrir verk, þetta er bréfaskáldsaga sem er kannski rangnefni frásagnarformið eru samskipti á samfélagsmiðlum í einkaskilabóðum og tölvupósti. Lyklaborða skáldsaga er kannski réttara orð.
0: Sagði Jóhannes Ólafsson í þættinum Bara bækur í febrúar. Þá spjallaði hann líka við þýðanda bókarinnar kæri fáviti Kristínu Jónsdóttur. En við ætlum að ræðum innihaldið eins og Jóhannes sagði þá er þetta bréfaskáldsaga líkla borða skáldsaga og það eru þarna tvær persónur sem að ræða saman, það er rithöfundur, Kallkyns Óskar sem hefur nýlega verið mítúaður og svo er það þekkt leikona eldri leikona með svona gömul kynbomba sem heitir Rebecca Latte og þetta byrjar eiginlega á því að hann setur út færslu á samfélagsmiðla þar sem hann einhvern veginn raunar yfir Rebecca

0: segist hafa séð hana nýlega hún sé orðin svo ljót og eitthvað og
1: ekki glemma feit
0: feit en sé orðin að einhverju svona hérna hvað ég var að segja hetju ungra feminista í dag og honum einhvern veginn bjóði bara við þessu
1: og herfur allra landa saminist já. Og það eru alls konar góðar línur í þessu svona sterk opnun sko fram þjáðar herfur í þúsund löndum ég ætla bara að hafa þetta rétt já hún hún sendir og hver sendir einkaskilaboð og þannig hefjast þeirra samskipti
0: já.
1: Sem eru mjög skemmtileg og gáskafull og maður svona dregst alveg inn í þetta í byrjun og svo en það líka þriðja persónan sem er örlaga valdur í lífi Óskars og kannski í rauninni í lífi Rebekku líka kannski svona mannskja sem einhverju leiti hann, hún og systir hans Óskars eitthvað svona bindur þau svolítið saman það er ég var að segja öfgafeministin Zoe Katana sem að er svo sem að innan gæðslapa MeToo-ar Óskar sem að í rauninni stígur fram með samskipti segir frá samskiptum þeirra hún vann sem kynningafulltrúinn hans og það eru svona típur, hvað ég var að segja það sem þau eiga sameiginlegt er að þau eru að verkamálastjætt þau hafa bæði meika það þau hafa bæði einhvern veginn náða koma sér upp stjætt en virðast einhvern veginn bæði svolítið þjökuð af einhverju svona minnumátukend og þetta skiptir þau rosalega miklu máli hvaðan þau koma og hvernig það gera það verkum og þau eru veist, sama hversu fræðu verða hversu mikið peningur inn á bankareikningnum eða hversu mikið áhuga fólk hefur á þeim þá einhvern veginn eru þau utangarðs og já Þetta tengi þau saman, þau komu saman hverfi og stóru systir Óskars, hún er æsku vinkona Rebekku.
0: Sem sagt leikarinn og hérna, leikonan og rithöfundurinn. Já, einmitt, og einmitt, það er, hérna, síðan er þetta form þar sem að þau hérna, skiptast á samskiptum. Fyrst einhvern veginn hugsa maður, já, þetta er bara gegnum einhvern veginn Instagram, hérna, einkaskilaboð, en svo fer þetta að vera lengra og lengra og maður hugsa, já, ok, þetta lítur að vera tölvupóstur, er það ekki? Þetta er ekki svona samfélagsmiðla samskipti.
1: Já, og það er algjörlega eitthvað sem, þú veist, enginn annars sér en einhvern veginn, já, hvernig fáðu tölvupóstinn hjá hvort öðru, það er kannski ekkert mál, maður bara googlar það. Ég veit ekki, ég velti svo sem ekkert það mikið fyrir mér einhvern veginn á hvaða síðu þau væru, í gegnum hvaða miðil þau væru að eiga samskipti, en það sem ég svona, þetta er fólk sem er að skrifa hvort öðru og Jói myndist þinn á innganginum, hann segir þetta er meira kannski svona lyklaborðs skaldsaða heldur en bréfaskaldsaða út af því að í dag þá sendir fólk hvort það eru bréf með því að skrifa tölvupóst eða einhver skilabóð en fyrir mig þá eru svona eitthvað þau tala aðalega svo mikið netið og hvernig, það sem hefur gerst á netinu og það sem er að eiga sér stað á netinu og þetta er þú veist, það er einu það sem ég veist svona staðsetta þessa bók fyrir mér einhvern veginn í stafræna samfélaginu er að þau eru alltaf netið er svo stórt það skipt svo miklu máli raunveruleikin og atbrosin þar er svo mikil er að hafa svo mikil áhrif að þeirra raunverulega líf ok, kannski sérstaklega í tilfelli Óskars en Rebekka er samt svona fylgjast greinlega mjög vel með og mjög vel með á nótunum einhvern veginn og er svona, já, þannig að ég, mér varst það svolítið svona, það var í rauninni ég veit að skrýta að segja, en kannski lesi ég ekki nóg mikið að bókum, en svolítið svona ferst fyrir mér, bara já, nokkulega, þú veist, svona er heimurinn við erum bara inn á Facebook og lesa hvað annað fólk hefur að segja hitt og þetta allan liðlangan daginn.
0: Einmitt. Já, sko, einmitt, kynning á þessar bók hefur svolítið svona mikið snúist einmitt að þetta sé Me Too skáldsaga, þú veist, og hún er mjög svona skýrt staðsett einhvern veginn í einhverju svona Me Too andrúnslofti og það er einhvern veginn svolítið verið að fjallum einmitt slaufunamenningu, Óskar rithöfundurinn er náttúrulega fyrst og fremst skítrættur að glata öllu þessu sem hann er búin að byggja upp hann er búin að komast upp úr hérna, upp stjætt hérna, úr fátækrahverfinu og hérna, orðin rithöfundur maður veit ekki hvort hann sé sérstaklega virtur en hann virkar svona miðlungsvinnsæll einhvern veginn en svo líka einhvern veginn leið og Me Too ásakrandinni koma fram, þá fær hann samt líka vola mikið stuðning frá alls konar köllum sem hann er svona, vill ekkit endilega fá stuðning frá fólk sem hann vill ekki að séu vini sínir.
1: Já, okkur er svona ömulegum líklaborðsritturum sem eru með svona, ef ekki bara segja, frekar öfgafullar kvennhatandi skoðanir.
0: Já, og þá fer sko Zoe sem að sakar hann þarna að fara yfir sín mörk, þá lendir hún í mjög miklu svona neteinelti og við fáum hennar sjónarhorn alltaf í gegnum hennar svona bloggfærslur mm-hmm. af því að hún er svona þekktur sko feminískur bloggari og hérna, þannig að hún er ekki inn í þessum samskiptum með Rebekku og Óskars en hún bloggar og það kemur svona, það brýtur upp
1: kemur svona eins og rödd guðs einstaka sinnum og hún er kannski komur að segja þetta eru ok, nú ég að spá í svona hvernig þessi bók er kynnt og hvað er sagt hana, hvernig lestur maður er búin undir augrandi og ég veit ekki alveg hvort ég sammálaði að þetta sé eitthvað sérstaklega augrandi bók en þetta eru mjög svona til að byrja með svona frekar fráhrindandi persónur en ferðalagið sem maður fer í með þeim gera verkum að einhvern veginn maður bara kynnist þeim og fyrirgefi þeim og elskar þær og sér sálina þeirra og okkur þannig nema kannski Zoe Katana sem er erfitt út því að hún hefur klálega þú veist einhvern veginn í þessu samfélagi sem við búum í þú veist, hún er í þessari frekar þessu ömurlega hlutverki manneskjunar sem að er að segja frá og lendi í ykkur ömurlegu og er búin að ákveða að segja allum frá því og verður síðan einhvern veginn fórnarlamb meira ofbeldis að hún er einhvern veginn já, það er mjög áhugavert einhvern veginn hvernig hvers vegna þetta þannig að það er einhvern veginn auka karakter sem er einhvern veginn erfist að ná utanum og maður er eitthvað neginn tengist henni ekki mikið og hún er eitthvað neginn innan gæst alveg bara öfuga feministi en mér fannst það eitthvað neginn svona er þetta við það svona var ég kannski að tala um á hann eitthvað hvernig ég hefði vilja óska þess að þekka meira eftir þennan höfund og því ég er bara forutin að vita hvernig hún er vanalega að skrifa feminisma
0: Já.
1: Þessi höfundur hvað hún hefur staðsett sig en Jói kemur með svona alls konar upplýsingar í þessum inngangi eins og bara hún hafi verið vændiskona og hérna og svona mjög hérna ex-kynnslóðin, frjálshyggja frjálslyndi en hún er svona augljóslega að nota þessa bók svolítið svona bara til að velta fyrir sér stöðu feminismans í dag
0: Já.
1: Ég veit að þetta skálsa mjög margt annað og er alveg veist, mjög margt annað sem að ég fílaði kannski betur við þessa bók eins og bara eitthvað neginn þeirra samband við fíkn
0: Já.
1: Þeirra vinasamband þannig og stjættapælingarnar en þetta er, myndur ekki að segja það þetta er svona einhvern veginn feminist eða velta fyrir sér einhvern veginn betur, hvar erum við stödd í dag, hvað erum við að gera og þar verður þú veist þessi persóna Zoe, hún er svona, hvað er að segja holdgerfingur einhvern veginn, feminiskrar samtíma barðu feministana
0: Já, einmitt, en það sem er alltaf áhugast, þetta er bara mjög svona stutt bók, hérna 249 blaðsir
1: reyndar smátt letur
0: er það, finnst þér það? Bó,
1: ég sá okkur nú á Instagram að tala með eitthvað of lítið, gæti ekki lesið hann að þetta leggja hann frá mér
0: en hérna, en það sem gerist í þessari bóksóldið er að við fylgjumst með þessu fólki yfir smá tíma til dæmis, hérna, þetta er á COVID-tímum það er svona bakgrunnurinn en það er svo mikil sko það er breyting sem á sér stað í á þessum persónum og í þessum samskiptum þá verðum við vitni að þessum breytingum og það sem er kannski gott við þetta form þú veist, bréfa formið og þannig eru þannig tveir einstaklingar sem að sko, hafa aldrei hist alla söguna sko, og virðast bara einhvern veginn lenda óvart í því að vera einhvern veginn að senda hvora öðru bara mjög svona opin berskjölduð skilaboð og þá fær maður svona svo djúpa innsýn í sko sjálfskoðunna sem er að eiga sér stað en það er ekki, víst, það er samt ekki innfeldningslegt að til dæmis þessi Óskar sem er sagaður að hafa verið of ágengur og áreita starfsmann sem
1: Já, hann var bara óþölandi,
0: ja.
1: Okay,
0: en við fylgjumst með því hann er í svo mikilli afneitun en, víst, og hann svona aðeins tegir sig yfir í eitthvað svona að í einhverju ábyrð og hérna að reyna taka ábyrð og skilja hvað hann gerði en svo dregur hann aftur í land og hann svona flakkar einhvern veginn fram og tilbaka en það er að eiga sér stað svona einhver svona aukin skilningur í þessari bók, fyrst mér.
1: Já. Já, eins og við meinar eins og við séum að fá okkur svona tækifæri til að skilja báða hliðar eða
0: Já, en líka bara svona
1: að gráa svæði.
0: Við erum samt líka bara fylgjast með einstakling að veist, að horfast í augu

0: við sjálfa sig og reyna að skilja hvað átt sér stað í eigin lífi. Þú veit, ég veit það ekki, ég fer að, mér finnst þess að persónur bara svona verða svolítið ljóslifandi fyrir mér. Þannig að ég tek þess ekki sem eitthvað svona, bara eitthvað svona táknsögu fyrir eitthvað. Þú veist, mér finnst það bara verið saga af persónum.
1: Já, algjörlega og...
0: Þó að sé mjög mikið hugmyndum í þessari bók, sko.
1: Já, að það alltaf verið að, það alls konar hugmyndir í þessari bók, það alls konar eitthvað svona... þessi feministi sagði þess, þetta og þessir feministar gera þess, þetta og eitthvað svona sko, sem að og verður sérstaklega meira ábreyðandi en undir lokin finnst mér svona þegar niðurst það bókarinnar er að koma fram en þau einmitt, þetta COVID og þá eitthvað neginn færist allt inn í þá náttúrulega bara breyttist heimurinn okkar í að við fórum alla eitthvað svona samskipti meira sko, meira heldur en að hittast já, ég fór sko hérna svolítið að hugsa íslenska og franska samhengið og hvernig maður er sko í talgi frönsku og ég verð bara að játa að ég fylgist get í rauninni bara fylgst þess vegna mjög takmarka með einhvern veginn umræðin í Frakklandi og það eru þetta skilur hvað þessi bók kemur út 2022, hún er einhvern veginn að fjalla skrifuð út úr þessu styrlun sem var að þessi stað á netinu í COVID þegar einhvern veginn engi gat mætt í vinnuna og allir urðu bara klikkaðar á netinu skilur og það varð bara þannig og það var bara ótrúlega mikil bara eins og fólk hafði bara svo mikil tíma til að vera að taka þátt í samfélagsumræðinu á netinu og hún er sáum það alveg gerast á Íslandi líka og þá er mitt kom hérna, þá kom aftur eitthvað svona annað me too sem að hérna, í kjálfarið af hinum bylgjunum, en það sem mér skilst hérna þetta franska samhengi er að hlutinni gerist svolítið eftir á stundum í Frakklandi og ég held að hún talaði sem það Rebecca Latte, persónan einhvern veginn, hvernig hún, þú veist trúði ekkert fyrst þessum leikunum sem voru að kvarta yfir Harvey Weinstein og svona og svo einhvern veginn setna átta hans á því og mér skilst eins og ég var að segja á þann þegar hún sagði eitthvað svona, já, hún verður eins og ljót en líka, þú veist að ég var eitthvað, en líka feit og þetta er alveg ótrúlegt í Frakklandi hvað útlitsstyrkunin og hérna pressan á konur að vera fallegar og bara franska konan skilur, fallega franska konan hérna með þetta bara strax í hug eitthvað svona hérna, það var eitthvað tíma eitthvað svona megrunabók sem kom út þegar ég var hérna krakki sem var eitthvað svona hvernig átt að líti út eins og frönsk kona, borða eins og frönsk kona og vera mjög og maður eitthvað, svo verðum að fullur nátt sér á því bara eitthvað negin þú veist það er svo mikil hérna normaliseru ádröskun í þessu landi út af því að það er og þú finnur það, þú flettir í gegnum þessa bók eitthvað útlit og það er einhvern veginn það besta sem þú getur verið sem konur að vera einhvern veginn þessi kynbomba, þetta kyntákn einhvern veginn og þannig að ég held að þú veist einhvern veginn me too-ið sem að við fórum í gegnum á Íslandi og einhvern veginn feminismin hér jafnvel feminism í Bandaríkjunum þetta er einhvern veginn, þú veist, þetta er næst í önnur skepna í Frakklandi ég segi þetta sem algjör hérna manneska sem að ég er ekki eins og fyrir utan partíið en þetta er svona, mér skilst, mér heyrist þetta sé þannig, þetta er þú veist, þetta er mun flóknar og þannig að þetta er, mér varst tala ykkur svolítið skemmtilegt, hún væri leikona hún væri þetta fyrrum kynntákn en að samaskapi þá er ekki svo létt með þessa bók að vera eitthvað einmitt, svona verða á Íslandi og þessi persón er svolítið svona eins og þessi og þetta er svolítið svona eins og þetta þetta er bara svona þetta er einhver hliðarveröld við íslenskan veruleika, þú veist, við eigum hérna feminista sem taka þátt í ofinberu umræðu, við eigum kalla sem eru brjálaðir út í konur, auðvitað skilur við, en þetta er einhvern veginn, það eru þarna svo margir aðri vinklar sem við bara í rauninni höfum ekki á Íslandi.
0: Einmitt, það er mjög frönsk bók.
1: Já.
0: Hérna, og það var svona eitt sem svona kannski framan af svona svolítið pirraði mig við þessa bók, hérna, kæri fáviti, sko, mér fannst einhvern veginn hvernig persónurnar tjáðu sig, fannst mér vera einhvern veginn svona, mér fannst það ekki vera eðlilegt, mér fannst það, hérna, þau einhvern veginn töluðu á einhvern veginn svona á einhvern háflegan hátt og ég var einhvern veginn svona velta fyrir mér, er þetta þýðingin, er hún ekki alveg nógu svona flæðandi eða er þetta bara hvernig frakkar tjá

0: sig, er þetta hvernig sko franski rithöfundar tjá sig, þú veist, er þetta úr hérna, einhverjum svona hámenningarsamingi þar sem fólk hvernig, talar í einhverjum tilvísunum í hérna, aðra franska rithöfunda, þú veist, ég veit það ekki.
1: Mm, já, ég fekk eitthvað svona ég meina, þú veist, þetta er rithöfundur og leikona og þau er, mér veistu bara að vera að spreita sig. Mm. Ég, mögulega, þú veist, þetta er sannlega tungumálið og þetta er sannlega þýðingin, þú veist, það er alveg rétt sögur. En ég var eitthvað farin að vera eitthvað svona, svona er bara fólk sem Já. Er eitthvað að spreita sig í tölvupóstum að Já. Tala saman. Það er, en það var svona mín, þú veist, það var ég að reyna eitthvað svona að gera þetta logist, en þetta er örgulega, Þeir eru glæð munun á því hvernig frakkar tala og hvernig Íslendingar tala. Ég svona,
0: Já, einmitt. En ég verið að segja að þetta var svona kannski aðlands að byrja með eftir svona svolítið svona kröftuga byrjun þá svona fór ég að finna fyrir þessu en svo einhvern veginn algjörlega bara glemdi ég mér í öllum þessum pælingum samfélagið sem eru þarna. Mm-hmm. Veist, að því að þarna eru pælingar veist, stjættir, kapitalismann, fíkn, kannski ekki síst fíkn, rosa mikið fíkn, en þú veist, en líka bara veist, listsköpun, kvikmyndaiðnaðin, hérna, bókabransan, þú veist, það er bara ótrúlega mikið af skemmtilegum og flottum greiningum þarna, sem að kannski var svona, sem að mér fannst hvað skemmtilegast, sko.
1: Já, ég held að fíknin sem er svo stór, þarna, næstu því, hún gerði allavega verku fyrir mig að ég svona, hitt verður svo mikið svona auka og maður, ég fór alltaf svo mikið að pæli bara einmitt hvernig þeirra saga þau náttúrulega ég ætla kannski bara kannski er í lagi að segja það, þau náttúrulega verða bæði edrú og byrja bæði sem svona fólk sem að notar efni mjög mikið mjög svona háð efnum til þess að komast í gegn daginn sinn til þess að díla við allt sem að er erfitt til að díla við eskunum sína Það er einhvern veginn, þau sko, þau eigi svona bæði einhverju sambandi við efnin þar sem þeim finnst efnin æði, Já. Bara stórkostleg, það besta sem hefur einhvern veginn bara eina góða í lífið er annars, sko, ég held það og eru bæði einstæðingar, svona stórum hluta bókarinnar, COVID, einhvern veginn einangrar þau meira, þannig að þetta verður fyrir mér eitthvað svona smábra eitthvað svona saga af fólki að breytast í gegnum það að verða edrú og þau verða eitthvað neginn þau eru svo, þú veist, eins og þú segir þú veist, þetta er kröftug byrjun og mér ástu svona samskiptin svo spennandi í byrjun og svo verða þau eitthvað neginn þú veist, þau verða eitthvað neginn svona allt smátt eitthvað neginn bara aðeins betra fólk mm-hmm. og svona hlutir, svona alls konar yfirlýsingar sem eru eitthvað sem fá að fljúa í byrjun sem að þú veist svona mjast afstöðunar sem þau taka þú veist, urðu sem minna svartkvítar og þú veist, og þau voru þú veist, það sem þetta snerist að endanum fyrir þau var eitthvað neginn þau voru sem bara farin að vera til staða fyrir hvort annað en þau byrja sem óvinir mm-hmm. og maður skilur ekki alveg af hverju er þetta fólk að tala saman en þau náttúrulega Þau eru náttúrulega að tala við eitthvað annað, sko, að hafa greinlegt marga til að tala við.
0: Ég mitt.
1: Og já, mér finnst þetta svolítið, já, þannig að fíknin, hún er svona alveg svona mjög stórt þema.
0: Já, það er, mér fannst alveg eiginlega magnaða lýsingar á einhvern veginn svona kvötum fíkilsins. Það sem hún er einhvern veginn, hérna Rebekka er að lýsa því, sko, það hvernig fíkillinn er að eyðileggja sjálfan sig, þú veist, og bara svona gera í því að, þú veist, gera eitthvað slæmt við sjálfan sig, líkamann sinn og bara lífið sitt, sé á einhvern nátt eitthvað svona tjáning á að honum finnist hann eiginlega betri en allir aðeiris. Hann einhvern veginn sér í gegnum lígina sem bara hið borgarlega samfélag er, þú veist, og hann, hérna, á meðan fólk einhvern veginn reynir að halda sér á floti í hverstagslífinu, einhvern veginn, og hérna, bara halda öllum boltanum á lofti og líka fara í jóka og láta allt líta vel út, þú veist, hann veit að þetta er allt lígi og hann sýnir það með því að bara eyðileggja sjálfan sig.
1: Mm.
0: Veist, þetta er rosalega lýsing.
1: Já, og þetta er eitthvað pólitísk afstæða, þetta er eitthvað svona best, þarna óhlýðinust við.
0: Dópið sem andóf.
1: Já. Mér aðast þetta var alveg svona, þetta er alveg einn af svona hátindum þessarar bókar, mm-hmm. fast mér þessi ræða sem hún flytur. En líka svolítið áhugavert að þau eru mitt svolítið svona, byrja svolítið svona með í rauninu svona pistla sem þau eru eitthvað að senda hvort öðru.
0: Já.
1: Þau eru eitthvað að senda hvort öðru eitthvað svona pistla og ég pældi svo mikið í því hvernig mér fannst þau tala í rauninu þú veist, mér fannst bara eitthvað að vera að tala út en ekki vera að svara hvort öðru.
0: Ekki dialogur, ekki samtal.
1: Nei, mér fannst það ekki en ég... Það var bara eitthvað mín upplögun, þá kannski, mér fannst þau kannski svolítið

0: sjálfhverf og hérna velta sér mikið upp úr einhvern veginn sínum aðstæðum og bæði einhvern veginn svolítil grey og svo breytist þetta einhvern veginn. Mér varst þau meira svona fara svara og ræða og svara fullerðingum hjá hvort öðru eða einhverjum pælingum en já, ég upplifði þetta næstu sem svona bara eitthvað einhvern veginn svona svolítið meira út í loftið
1: já,
0: ég til að byrja með, ég veit ekki, tekur eitthvað við það
1: tveir einstaklingar að tala svona hlið við hlið
0: já, svolítið, já
1: einmitt.
0: En hvernig ljúku við sem bókaklub, Kristján, erum við að gefa stjörnur eða hvað er að gera?
1: Nei, við ætlum ekki að gefa stjörnur ég naut lestur sinns á hérna kæri fáiði eftir Virginie Despont
0: algjörlega, það er ein bók sem verður sinna að lesa bók, bæklingur rit, kannski sem maður þarf að lesa þegar maður búin að lesa þessa bók og því það er einfaldlega alltaf verið að tala um róttaka feministan Valerie Solanas í bókinni þannig að ég eftir ég fekk þessa bók í hendunar kæri fáiði þá var mér síðan rétt ritið Sori Manifesto eða Skam Manifesto eftir Valerie Solanas bók sem að ég komi út í íslenskri þýðingu 2009
1: Ætlar að taka hann næst já, í bókaklubin?
0: Ég, já, mögulega sko þetta er eitthvað svona sem þarf að ræða þetta held ég þegar maður er búin að lesa þetta það er svakalegar pælingar þetta

0: Er þetta stólið stef, Kristján?
1: Já, þetta er meira svona hvað ég að segja, virðingavottur, smá svona hljóðræn tilvísun í þáttinn orðum bækur. Jórunn Sigurðardóttir er náttúrulega vinkun okkar og átrúnaða góð. Þannig að hérna, þegar við tölum bækur þá hugsum við þetta til Jórunnar.
0: Já, maður gerir það. Við ætlum að fá næst hérna í þættinum pistil frá París, Einar Már Jónsson, rithöfundur, sagnfræðingur, búsettur þar og hefur verið á undanförnu að senda okkur pistla, senda okkur hugleiðingar sínar frá París. Að þessu sinni er hann að hugsa erlenda nemendur.
2: Fyrir allmörgum árum var ég staddur í samkvæmi í París og hlýtti þar á tveggja manna tal. Annar var danskur, yfirlaður danska stúdentagarðsins sem hafði auk þess að hlutverk með höndum að taka á móti stúdentum sem hlotið höfðu námstyrk frá franskum stjórnvöldum og voru komnir til landsins til að setjast þar á skólabekk. Hinn var starfsmaður í háskólamálaráðuneytinu, sennilega nokkuð hásettum og ætla ég að kalla hann kerfiskall númer 2. Dananum lá nokkuð niðri fyrir, ein spurning brann honum á vörum og hún var á þessa leið. Hvernig stendur á því að þið veiti dönskum stúdentum námstyrki þannig að þeir koma til landsins til að setjast á skólabekk, en þegar þeir eru mættir flækir þið lífið svo fyrir þeim með endalausu skriftsinsku að sumir gefast upp, snúa aftur heim og láta styrkin lönd og leið. Þessi spurning setti kerfiskall nr. 2 ekki út af læginu. Það var eins og honum fylgdist ekkert athugavert við hana og hann svaraði skýrt og skilmerkilega. Okkur er sagt að það sé of mikið af erlendum stúdentum í frönskum háskólum og við verðum að finna leið til að koma þeim burt úr landinu. Þetta er svo aðferð sem við höfum fundið. Daninn var stóískur og sýndi engin merki undrun. Svo spurði hann aftur. Er þetta ekki nokkuð órökrétt að veita stúdentum styrkt námstyrki, láta þá sem sé koma til landsins með einhverjar gillivonir, en beita svo allskins bellibrögðum til að hrekja þá burt? Væri ekki betra að veita enga styrki, þá þyrfti heldur ekki að eyða tíma og orku til að finna upp einhverjar skriðsinsku gildrur. Það mundi líka spara ungu fólki allskins remmingar sem kynnu jafnframt að skafa þeirra námsferðin. Þeir kynnu að nýta á þennan dulbúnabrokkdrekstur sem meiri háttar ósigur. En þessa spurningu skildi kerfiskall nr. 2 alls ekki. Hann sá enga mótsögn.

0: Í hans augum var þetta eðlileg stjórnsýsla. Kannski eitthvað sem hann hafði að leiða ljósi í starfi sínu í ráðuneytinu. Mér komu orð kerfiskalsins ekki óvart. Eitthvað þessu líkt hafði ég þegar heitt nokkrum árum áður. Það var í samkvæmi sem haldið var fyrir kennara í Norðurlandamálum við Parísar háskóla, svo og maka þeirra. Meðal gesta var maður sem þarna var staddur af því að kona hans var sænsk og kendi sænsku, en sjálfur var hann starfsmaður í háskólamálaráðuneytinu og mun háttsettari að mér virtist en kerfiskall númer 2. Því hann var náinn starfsmaður þáverandi háskólamálaráðherra, fékk fyrirmælin beint og átti greiðan aðgang að eyrum hans. Því ætla ég að kalla hann kerfiskall númer 1. Kvöldið var ekki langt liðið þegar þessi kerfiskall númer 1 hóf upp sína röst og hafði lengst af orðið eftir það. En ræða hans var öll á sama veg. Hún var samfelld hatur gusa gegn erlendum stúdentum við franska háskóla. Þeir væru allir sem einn komnir til landsins til þess eins að hrinda af stað illildum, fremja afbrot og engum þó æsa til uppþota. Námið væri bara yfirvarp. Hann var augljóslega fastur í einhverri skelfilegri meinloku sem fyllti hugann og þetta var þeimum augljósara fyrir þá sök að hinn sænska eiginkona hans hafði upphaflega komið til landsins sem erlendur stúdent. Svo hann hefði þó átt að hafa einhvern sleðil af sjálfsgagnrýni. En öðru hverju bráði þó af honum eins og hann sæi einhverja vonarglætu. Það var þegar hann endur tók orðin, við erum nú að leita að ráðum til að koma þessu mönnum úr landi. Þetta varð að lokum svo óþægilegt að gestjafir, professor Boye, sá ástæðu til að halda uppi vörnum fyrir erlenda stúdenta. Alþjóðlegt samstarf í menntamálum og slíkt, en kerfiskall númer 1 lét sér það sem vinn eyru þjóta. Á þessum tíma var stúdenta uppreisnin í maí 68 vöndi í fersku minni og tengdi ég þessa meinloku kerfiskallsins við hana. Yfirvöldi létu þá gjarnan að því liggja að uppreisnin væri runnin undan rifjum einhverja útlendinga, erlendra stúdenta eða annara erlendra ungmenna, enda munu þau hafa trúa því sjálf. Þegar lögreglan handtók menn eftir óerðir var alltaf tíundað hve margir þeirra hefðu verið útlendingar og var það oft hátt hlutvall. En í blöðum kom fram hvernig það hlutvall var fengið. Lögreglan réðst til dæmis inn í kaffihús sem stóð við hliðina á frönsku skóla fyrir útlendinga, þétt setið nemendum sötrandi sitt kaffi í friði og ró og smalaði öllum upp í lögreglubíl á einu bretti. Þannig var hægt að bæta nokkrum tugum við tölu handtekina útlendinga í þaðskiptið. Meðal hárða jafnt sem lára gengur svo sögur að á bakvið óerðinnar væri í rauninni leyniþjónusta einhvers austantjalds ríkis í Evrópu. Menn nefndu sérstaklega Austur-Þýskaland sem du gólforsetti sjálfur hafi grunað. Eða þá Kína. Yfirvöldin lögðu hart að lögreglustjóranum í París að finna sannanir fyrir slíkum tengslum við útland. En það fundust hvergi. Þessar sögusagnir voru fjastæða og það vissi lögreglustjórin reyndar vel. Nú heyrir uppreisnin í maí 68 sögunni til og allar þessar sögur bellibrögð erlendra stúdenta í París hafa löngu verið kveðna niður. Uppreisnin spratt upp úr franskum jarðvegi. Hún var ekki síst mótmæli gegn kaþólsku siðferði sem gegnsýrði þjóðfélagið ennþá á þessum tíma og á þá uppreist lítan og margir með velvild. Væntanlega eru kerfiskalla númer 1 og 2 löngu komnir á verðskuldu eftirlaun. En eiga þeir samt ekki neina erfingja á okkar válegu tímum. Það er mér næsta halda. Í þessum töluðum orðum standa deilur áform franska stjórnvalda að hækka mjög verulega skólagjöld í háskólum fyrir stúdentar frá löndum utan Evrópusambandsins. Þetta rökstutt með því að það þurfi að rétta við fjárhag háskóla sem bágborinn vegna mikils niðurskurðar samkvæmt kokkabókum frjálshyggjunnar. En ólíklegt að þessi hækkun verði háskólum á nokkur þátt til góða. Hún það mikil að líklegast að hún leiðir fyrst og fremst til þess að fjölmargir stúdeltar verði að gefa upp bátinn á öll áform að nám við franska háskóla eða hreinlega hætta sínu námi í miðjum kýðum. Jafnvel þó svo þeir séu komnir vel á veg með að skrifa doktorsritgerð. Þannig geti nám þeirra verið eyðilagt. Þessum áformum hafa bæði kennarar og nemendur í háskólum mótmælt harðlega. En þegar ég les greinar þessa deilur, finnst mér ég enn vera að heyra óminn af röddum kerfiskarla nummer 1 og 2 sem fimbulfamba nauðsyn þess að finna ráð til að koma erlendum stúdentum úr landi. Kannski kerfiskall nummer 3 nú kominn á kreik og þótt að feli sig í skugganum lætur hann hendur standa fram úr erlum. En þessar raddir eru þú farnar að heyrast mun víðar. Þegar ég glugga í snjáldru, finnst mér að ég sé enn að heyra raddir kerfiskallara sem breyðist nú út og fari hækkandi. Menn eru í sífellu að innblýna og einhverja útlendinga eins og kerfiskallarnir innblýndu á erlenda stúdenta. Og það verður þá fljótlega að meinvoku. Þeim kennt flest sem miður fer, ekki síst það sem í rauninni afleiðingar frjálshyggjunnar. Í leiðinni slegið fram fullyrðing sem engin rök eru færð fyrir og inn í það blandast kynþátta, fordómar og mannhatur af öllu tagi. Það eins og sumir geti varla talað annað. Þetta verður enn skelfilegra fyrir þá sök að nú voru ýmsi stjórnmálaflokkar farnir að róa undir enda sína dæmin að þetta vænlegt til fylgis. En það var þá ekki þessi hlið málana sem minn danski kvöldi setti fingurinn í. Heldur hitt, mótsökin sem honum fannst fólkin í því að fá erlenda stúdenta til að koma til landsins og reyna síðan að hrekja þá á brott. En þetta sýndi einungis að hann var flæktur í þeirri ímyndun, eins og eindar vel flestir kjósendur, að stjórnmál fylgi almennri skynsemi og venjulegri rökhyggju eða eigi að minnsta kosti að gera það. Kerfiskall nr. 2 sá réttilega að þetta tvennt var alls ólíkt, tilherði ekki sömu deildinni og því var engin mótsögn. Styrkveitingarnar eru til að sýna hvað stjórnvöld gerir mikið fyrir alþjóðasamvinnu í menningar og fræðslumálum. Þær eru efni áleitar yfirlýsingar í skálaræðum og gera léttara að lyfta glösunum. En þegar styrkþegarnir eru komni til landsins verða þeir leið að einhverju allt öðru sem sé útsendum stúdentum sem eru kannski til þess eins vísir að reyna að koma illu til leiðar. Þá verða þeir ekki lengur í glösin látnir. Við því verður að bregðast á réttan hátt að heimta öryggi landsins. Ef menn hafa þetta í huganum verður margt auðskildara í stjórnmálunum. Og nú þegar yfir vestur Evrópu gengur hitabylgja sem alls engin fordæmi eru fyrir á þessum árstíma, hitinn alltaf 15 gráðum yfir því sem venjulegt og það blasir við að yfirvöldin voru í einu öllu óundirbúin þrátt fyrir yfirlýsingar hættuna af loftslagsbreytingum. Getur maður vesti fyrir sér hvort ekki gildi eitthvað annað að breyttu breytanda loftslagsmálin og styrksegana dönsku. Þegar Macron forseti tók við embætti í annað sinn, líst hann því yfir að nú yrðu umhverfismálin í brennipunkti. Ýmsar aðgerðir stjórnvalda gengu þó þvert á þessi orð hans. Og það kom til mótmæla. Innaríkis ráðherran bjóð þá snarlega til lít orð yfir þessa mótmælendur. Hann kallaði þá ekoterrorista sem ekki hægt að útleggja öðruvísi en sem umhverfis hryðjuverkamenn, síðan sigaði hann lögreglun á þá og hún sýndi þessum hryðjuverkamönnum ynga miskun, kylfum að lift og sprengjum kastað, sem hún aldrei býða þess bætur.
1: Einar Már Jónsson, rithöfundur, tala við okkur í gegnum sæstreng frá París og setur hlutina í sögulegt samhengi. En nú ætlum við að snúa okkur að tónlist í lifandi flutningi.
2: Bandaríska tónlistakonan, ljóðskáldið, myndlistakonan Patti Smith, hún er stödd á tónleikaferð á Íslandi núna. Hún kom fram á tónleikum í Hörpu helgina. Hún leikur svo á Hofi á Akureyri í kvöld. Patti, hún er held ég að vera áttræð sérna á þessu ári.
3: Verður áttræð 30. desember.
2: 30. desember var það. Hún hefur verið hérna nokkur reglulegu gestur á Íslandi undir farnum 2 áratugi og við ætlum aðeins að ræða um Patti Smith við Andrea Jónsdóttur, útvarskonu á Rás 2. Andrea, hvað hefur sé Patti Smith oft á tónleikum?
3: 4 sinnum, í öll skiptin sem hún hefur komið hingað.
2: Já.
3: Jöp.
2: Hún hefur verið svolítið reglulegu gestur hérna á landinu.
3: Sko, hún kom hérna fyrst 2005 og þá var hún á NASA. Áður en NASA var breytt í eitthvað nýtt sem líka heiti NASA, en hérna. Það var bara algjörlega frábæri tónleikar. Þá var hún á einhverjum túr, en hún tók það sérstaklega fram af því hún hafði aldrei komið til Íslands. Þá spilaði hún bara alla hittar hana. Hún var örgulega að kynna einhverja plötu eða eitthvað þannig, sko. En bara tók það sérstaklega fram.
2: Já.
3: Já, ég var mjög framalega svona til hægri, þannig ég bara sá hana frá hvirli til ilja þarna. Og ég hef aldrei á ævinni sér nokkra mannesku hræk eins mikið á sviði eins og hana.
1: Hrækja viljandi eða ég, hún var ekki bara slefað?
3: Hún var bara hreinsa hálsinn, hún var bara eins og fótboltamaður þannig. Alveg hrækjandi til hægur og vinstri sem er reyndar mjög pönkaralegt.
2: Immitt.
3: Pönkararnir hræktu mjög mikið hérna á aðal svona, aðal árum pönksins.
2: Það var samt svolítið svona hrækja út í áhörfundaskjaran.
3: Já, og áhörfundir tilbaka, en hún var bara hreinsa röddböndin þannig sko, hún rekti ekki á neitt sko, hún er of kurtis til þess en ég verð samt að hoppa svo, ég glemið ekki hún, ég sá hana bara hrækja einu sinni á gólfið í Hörpu núna á sunnudaginn
1: Hvernig var á þessum tónleikum? Hvernig var að sjá hann í Hörpu?
3: Það var bara algjörlega frábært og það sem að ég hef náttúrulega farið mikið á mikið á tónleikum í gegnum tíðina og svo er þetta breyst og stundum eru bara eitthvað fólk sem dansar vel og er ógislega fínt og bara allt perfekt upp á punkt og komu. En svona fólk eins og Patti Smith, þetta er allt upp á þannig séð, stundum ef að mistist eitthvað þá endur tekur hún það bara. og ég var hljóð að enginn heyrið að eitthvað hafa mistikist. En hérna, hún, það svo frábært finnst mér, ég náttúrulega gammal hlipi og þetta allt saman, að fá listamann, tónlistamann, sem stendur fyrir eitthvað, er svona hugsjóna manneskja, sem hún svo sannlega er.

0: Var hún spjallað þá við áhorfendur? Og...
1: Bara segi bara hún eitthvað, ef þetta flestir þarna vita kannski hvað hitt og þetta er, þú sumt sé mjög óljósta því að hún er mjög skáldleg manneskja, jafnvel þegar hún er að skrifa prósa, þá var hún samt mjög ljóðræn. Og já, það er bara frjálsa Palestínu og svona, ýmislegt. Mm. Hún er bara með þetta á hreinu, en hún er, sko, hún fætt 46, en eiginlega þegar hún byrjar þá er hún eiginlega býtnik, alveg svo Janis Joplin. Janis Joplin reyndar 3 árum eldri, fætt 43, Patti 46. Þannig að þær búið að byrja svona eiginlega sem býtnikkar, svo breytast býtnikkar aðeins yfir í hippa og svo spila hipparnir svo löng gítarsólu og trommusólu að bara pönki kemur og það verður að klippa þetta niður. Þannig að
2: einmitt,
1: þetta er allt svo að reynsli bara.
2: Hún segir svo náttúrulega stórkostlega frá þessu í hérna endurminningabókinni Bara börn, just já, kids, þar sem einmitt hún er að reykja þetta vera í þessari svona hérna skáldasenu í New York sem já. Að einmitt breytist í þessa hippasenu og svo já. Kemur pönkið. Þetta er, já, hún segir svo vel frá þessu.
1: Já.
2: Þar.
1: Og það er einmitt svo frábær eins og svo bók sem er ekki bara, þetta er ekki bara ég, þetta er svo bara mikil svona bara menningar saga, að minnst kosti af þessum slóðum sem hún er að

0: Lísa.
1: Hefur ekkert sem að náða að spjalla við hana, hitt hana?
0: Já, ég hef hitt hana. En hérna, það var reyndar eitt mjög fyndið. Ég

svo hitti ég konu sem hafði hérna líka tekið viðtal við hana fyrir eitthvað blað og það kom alveg það sama fyrir hana. Það var bara ekkert á bandinu, bara

0: Nú er hún sem sagt að spila á Akureyri í kvöld í Hofi. Hérna, hvað hérna, þeir áhorfendur sem mæta þanga, hvað heldur þeir muni fá? Hvað var það sem hún var að gera núna á sviðinu í Hörpu
1: Melkina? Og þó ég hefði séð hana þetta oft, þá ég var ekkert búin að kynna mér hérna, lagalistan, neitt þannig. Og það fannst mér með svo gaman þannig gær að hún reynda byrjar á mjög þekktu lagi sem að sumir hefðu kannski gemt þangað til næssíðast. Það er þannig að Dancing Barefoot sem YouTube gerði fína útgáfa af og svo reyndar Because the Night svona í alveg í restina. En svo tekur hún, tekur svona lög af öllum plötunum og örgulega sumir kannast ekkit við þetta. En þetta er samt allt bara hún, hvernig hún flytur og kemur fram að þetta verður bara, ég held að hafa verið liðin einn og hálfur tíma næsti þegar ég fatt að ég heyrði, það er ekki hlé. Þá ef maður einhvern veginn bara, maður bara, svona, hvað kemur næst og eitthvað, svo gerum við eitt skemmtilegt hann að hún segi, nú ætla ég að skipta skó. Og þá, hérna, fór söng, hérna, gæin sem spilar á bassa og hljómbor, þá tók hann, hérna, George Harrison lag, söng, og svo kom hann aftur í öðrum skóm, og það er svo, já, það er við svo mikið tísku núna að skipta föt þegar maður er að koma fram þannig að hún mun allavega skipta einu sinum skó það ger ég ráð fyrir
0: einmitt, hérna sko, hún er náttúrulega sko ljóðskáld og hérna ekki síst en hún er alveg ennþá að gefa út nýja tónlist eða hvað?
1: Sko, það er enda svolítið langt síðan að hún gaf út tónlist síðar, ég man ekki hún er búin að gefa út svona hvað rúmlega 10 plötur alveg frá, sko, hún gefur fyrst út 1975 og sko, það er svolítið, hún er alltaf já, hvað slið punk og allt það en auðvitað er hún bara aðalega rock og einhvers konar, já, nýbylgja sem að hét þá en hún er auðvitað bara með svona punk attitude þannig að hún svona telst til þess geira svolítið eða art rock eða eitthvað slíkt, sko þannig að hún hefur ekki gefið hvenær, allir hef ekki bara komið eitthvað upp úr 2000 það hérna síðast sem ég nýtt
2: Hvað vorum við að tala hún veri orðin gömul, Patti Smith? Hún
1: verður áttræði já.
2: Já, og þú, hún verður áttræði?
1: Hún verður áttræði núna 30. desember Hún er alveg 3 árum eldri en ég
2: Hvernig var orkan á sviðinu?
1: Það var bara mikil orka en hún sagði það á tímabúndi Þið veitir hvernig íslenskir áheyrindur eru Þeir eru svona mjög seinir og ég held að segja líka bara því að Patti Smith er þannig og þannig að bara koma allir hennar aðdáendur. Þannig að tróðfylltu hörpu, það var ekki til einn miði. Og þannig að það er svona einhvern veginn mikil myrðing og fólk vil ekki vera að klappa yfir eitthvað, vilja bara heyra hvert einasta orð og eitthvað svona sko. Þannig að það var ekki fyrir en frekar seint að fólk svona stóðu upp og klappaði og hún var að segja hvetja og hún segja eitthvað people, you are killing me, hún er alltaf búin að vera allt kvöldið að verða áttræðið og svo er einhver bara einhver slitti þarna í stólunum en það var bara mjög bara hrifning, maður bara finnur það bara í salnum, hún hefur alveg ómælda bara svona virðingu
2: mikil hlustun og fólk er bara að hlusta fyrir ekkert aldrei standa upp og dansa
1: já, eitthvað þannig sko, en svo var það alveg svona gert svona og tekið undir sko, og klappað og svona,
0: en mér erst nú bara vel gert hjá henni sko, meðan við að hún sé búin að koma þetta oft til Íslands að fylla Eldborg, veist, á tímum þegar það er í rauninni frekar mikið framboð af stórum erlendum stjörnum og hún er náttúrulega svona kannski listakona sem að mjög margir sko þekkja og svona bera virðingu fyrir en hún kannski á ekki eitthvað rosa marga hittara þannig.
1: Ekki þannig og þess vegna er sko að hérna það hafa margir hlustað ennþá betur en já samt allt sem að hún hefur gefið út í mista á vinil eða geisladiskum bara alls konar og þess vegna við varum svo gaman að heyra sko eitthvað, þó ég myndi ekkit endilega að þú veist stundum hvað þetta heitir en var svona þekkir allt, svo tók hún tvö svona lög, eitt Dylan-lag og eitt frá Doors og hún hefur enda gefið út eina plötu sem heitir 12 held ég og þar er það bara frá öðrum sko. Og alls konar, Everybody Wants to Rule the World, svo skemmtileg hérna svona, svona coverplata
0: Voru þetta hérna

0: Voru þetta mest gamlir hippar þarna eða hvaða krát, hvaða fólk
1: var þarna? Bara fólk, jú, kannski, ég veit ekki, hérna, það var ekki allir 77 ára eins og ég, en neini, alveg niður í svona 30 eitthvað, eitthvað, jafnvel yngri, jú, sem fólk kemur með afkomendu sína á svona tónleika.
2: Já, og það er einhver nýleðin í aðdöfandahópnum hennar þó að sé ekki kom út ný tónlist, mögulega út af þessar bók.
0: Til dæmis.
2: Just Kids sem fólk er að lesa og þannig að, einmitt, og það er bara, hún er að segja sögu allra af þessari kynnslóð.
1: Já.
2: Og þess vegna er fólk komið líka til að sjá hana, já, bara verið já. Sama herbyggju og hún.
1: Já, svo er hún bara svo mikil töffari, hún verður aldrei eitthvað gamaldags, hún patti smið.
0: Mjög gott, hún er í hofi í... á Akureyri í kvöld. Andrea Jónsdóttir, takk fyrir að koma og spjalla við okkur um Patti Smith.
1: Takk fyrir að bjóða mér. Gaman að flytja svona, já, bóðskap.
2: Mm-hmm. Gaman að vera á samtengdum rásum hérna.
0: Við kveðjum í dag við Kristján og Lóa, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
2: Verið sæl.

0: Sjóarinn, glanstímarit fyrir sjómenn, frítt eintak allt land. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, hamborgarabúla Tómasar. Mr. Skallagrímsson, uppselt í júni, júli og september, sýningar á tix.is, landnámssetrið, Borgarnesi. Ertu velgirtur, gaddavír, rafgirðingar, netgirðingar, kb.is.
1: Hafðu það holt með holta.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
3: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
5: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
6: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðu í þægindarhringinn. Hagkaup.

Gott kvöld. Niðurstöður úttektar á stöðu Landeyjahafna lofa góðu, segir bæjarstjóri í Vestmannaeyjabæ. Áfram verði að vinna málin og tryggja meðan að það séu nægir fjármunir til að dýfka höfnina. Seðlabankastjóri segir að evra leysi Íslendinga ekki undan ábyrgð á hagkerfinu. Ýmsir kostir fylgi upptöku en raun laun væru vís til að lækka. Umhverfis og samgöngunefnd vill láta skoða staðsetningu fyrir flugvöll á norðanverðum Vestfjörðum, bæjarstjóri fagnartillögunni, sveitarstjórnarmenn hafi lengi talað fyrir því að tryggja verði flugi til lengri tíma. Nýr borgarstjóri segir að 100 daga aðgerðar áætlun nýs meiri hluta sé raunhæf meðal annars á að endurskoða bílastæðastefnu í borginni. Fjöldi manns samankomin í höllinni í Vestmannaeyjum og fundi stöðu Landeyjahafnar, þær áskoranir sem kom upp í samgöngum í vetur og árangur við dýfkun hafnarinnar undanfarin ár. Íris Róbertsdóttir

0: Jónsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar, segir að farið verði yfir, hafi verið við stöðuna, meðal annars að rætt um frum niðurstöður úr rannsókn danskrar straumfræðistofu á nýtingu Landeyjahafnar. Þá standi til að Baldur aðstoði Herjólf, önnur vélin í Herjóli er enn biluð.
1: Og svo er núna akkurat í þessum töluðum orðum er náttúrulega verið að ræða það sem við höfum beðið eftir, sem eru þessar frum niðurstöður úr breytingum á höfninni. Og það er náttúrulega það sem að við býðum eftir Vestmannaeyingar er að höfnin verði kláruð.
2: Mm-hmm. Og liggur eitthvað fyrir varandi þessa niðurstöður?
1: Það er lofa góðu og hann er nú bara hálfnaður að fara í gegnum þetta, en niðurstöðurna lofa góðu en það þarf að halda áfram að vinna að þeim og á meðan þarf náttúrulega að tryggja það að það sé nægi fjármunir til að dýfka og mæta því sem þarf að gera til að halda höfninni gangandi.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir Ragnar Jón Rólfsson talaði við hana. Seðlabankastjóri segir að evran leysi ekki Íslendinga undan ábyrgð á hagkerfinu. Seðlabankin enn starfandi en stjórntækin gætu breyst. Ýmsir kostir fylgdu upptöku evru en fyrir sjálegt sé að eignaverð hækki og raunlaun lækki við upptöku.
3: Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri segir að ábyrgð á íslensku hagkerfi verði áfram í höndum Íslendinga, hvort sem þjóðin tekur upp evru eða ekki. Val á gjaldmiðli sé aðeins eitt af þeim þjóðhagstækjum sem fyrir eru. Upptakan evru yrði ekki til þess að Seðlabankinn yrði lagður niður. Á málþingi í Hörpu í dag var ný skýrsla kosti Íslands í gjaldmiðlamálum til umræðu, en höfundar hennar eru erlendir sérfræðingar í hagfræði. Skýrslan hefur vakið nokkuð umtal og ekki síst svo ályktun fjármálaráðuneytisins að skýrslan sýni fram á að líklega sé kostnaður við krónu meiri en ábati af henni. Jón Helgi Egilsson, doktor í hagfræði og fyrirverandi formaður bankaráðs Seðlabankans, gerði athugasemd við þessa túlkun fjármálaráðuneytisins í grein í Morgunblaðinu í gær og sagði að höfundarskýrslunar segi þetta aldrei. Fjármálaráðherra segir að skýrslan sýni víst fram á þetta.
4: Ég held að þeir sem að sátu á þessum málþingi hér í dag og hlustuðu á umræður skýrsluna geta nú valla tekið undir sjónarmið hans og ég vísa þeim einfallega bara til föðurhúsana.
3: Meðal þess sem bent var á er að ekkert kostnaðar og ábatamat sé í raun í skýrslunni, aðeins sé farið yfir kosti og ókosti hvort í sínu lagi.
4: Það er alveg rétt að það er ekki kostnaðar ábatamat í skýrslunni, enda er slíkt kostnaðar ábatamat ákaflega flókið.
3: Segir Daði, það sé varla hægt að gera slíka greiningu í ljósi allra óvissu þóttana.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Umhverfis og samgöngunefnd vill láta skoða staðsetningu fyrir flugvöll sem sinnir norðanverðum Vestfjörðum. Bæjarstjóri fagnatillögunni, sveitarstjórnarmenn hafi lengi talað fyrir því að tryggja flug til lengri tíma.
5: Það eru mikla breytingar í framleiðslu á flugvöllum og þetta er mjög erfitt flugvallastæði eins og allir þekkja sem hafa komið hingað. Þannig að við verum að halda þessar umræði á lofti og skoða allar valmöguleika.
6: Þetta segir Gylfi Ólafsson, verðandi bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ og formaður fjórðungssambands Vestfirðinga. Í apríl náðust samningar flug milli Reykjavíkur og Ísafjarðar til 2030. Í útboði var reiknað með að kostnaðurinn yrði 1,3 miljardar króna. Eina tilboðið sem barst kom frá Icelandair og hljóðaði upp á 3,5 miljard. Flækjustigið að ákveðna stærð flugvéla þarf til flugsins, vélar sem Icelandair farið að nota minna en áður. Aðrir sjá ekki hagi að bjóða í flugið eða eru ekki með flugvélar sem henta til þess. Vegagerðin hafnaði fyrsta tilboði og talaði Icelandair niður í 1,7 miljarda, en á móti minnkuðu kröfurnar hversu oft yrði að fljúga. Vestfirðingum leist vitanlega ekki vel á þjónustuskerðingu, en Gylfi segir jákvætt að flugið sé tryggt næstu fjögur árin.
5: Já, við litum á þetta sem varnasigur. Það er bara mjög mikilvægt að það sé hágæða flug sem er misjafnt í daglega og helst tvisvar á dag. Það sé alltaf orðin kring og það sé á góðum vélum með þokkalega með jafnþrýstibúnað og þokkalega stórum vélum.
6: Meiri hluti umhverfis og samgöngunefndar hefur lagt til að ný staðsetning verði skoðuð fyrir flugvallastæðið á norðanverðum Vestfjörðum til að tryggja virka samkeppni flugleiðina. Sveitarstjórn segir enga borðleggjandi staðsetningu fyrir nýja flugbraut en ljóst sé að það verði að tryggja aðgengi stærri flugvila.
0: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að 100 daga aðgerða áætlun nýs meiri hluta sé raunhæf, meðal annars á að endurskoða bílastæðastefnu borgarinnar.
7: Nei, það tekur ekki lengri tíma en 100 daga að setja, við ætlum að afnema þessi svona skilirði sem eru á þessum bílastæðafjölda og það hefur verið mjög takmarkaði bílastæðafjöldi í nýjum hverfum. Við viljum í rauninni helst bara afnema þessar reglur og vinna sjálfstætt með uppbyggingaraðlum á hverjum staða því að meta bílastæðaþörfina, hún er ólík eftir stöðum. Þannig að, neini, það verður vel hægt að gera það 100 dögum.
0: Heiða Björk Hilmisdóttir afhendi Hildi líklana borgarstjóraskrifstofunni. Heiða segir að minnihlutinn sé tilbúin að styðja góð mál og veita aðhald. Það sé eðlilegt að ný stjórn ráðist í endurskipulagningu í borgarkerfinu.
7: Það er margir nýjir borgarfulltrúar. Við erum sjö sem höldum áfram af 23. Og það er gott að næta okkur þekkingu en líka fá inn allar þessa nýju og nýju augu og kannski einmitt að reyna að nota tíman meðan margir eru nýjir til þess að skoða hvort við getum gert eitthvað betur.
0: Sagði Heiða Björk Hilmisdóttir. Nýr meirihluti í Norðurþingi var kynntur í dag og það er búið að mynda meirihluta í öllum 20 fjölmennustu sveitarfélögum landsins. Viðræður fjögurra flokka í Norðurþingi undir forystu Sjálfstæðisflokksins hófust fljótlega eftir kosningar. Í meirihlutanum eru líka fulltrúar Framsóknarflokks, Samfylkingar og Óskalista. Helena Eydís Ingólfsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna verður forseti sveitarstjórnar. Ekki verið gefið upp hver verður sveitarstjóri annað en hann verði faglega ráðinn og ópólitískur. Lögmaður sem hefur verið kærður fyrir fjárdrátt úr dánarbúi hefur farið með fjárræði fyrir fólk sem fær þjónustu frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar.
8: Tveir hafa kært Guðrúnu Björgu Birgisdóttur fyrir að draga sér á annan tug milljóna króna úr dánarbúi móður þeirra. Hún fór fyrir skiptum á dánarbúinu og féð var geymt á fjárvörslureikningi lögmannstofu hennar, Lokja EHF. Stofan er nú gjaldþrota. Guðrún var skipu fjárhaldsmaður konunnar að dómara áður en hún dó, en kona var svift fjárræði nokkrum mánuðum fyrir andlátið. Fréttastofa sendi fyrirspurn á velferðarsvið Reykjavíkurborgar og óskaði eftir upplýsingum um hvort Guðrún hefði farið með fjárræði fyrir einstaklinga sem væri í úrræðum á vegum borgarinnar. Í svari velferðarsvið segir að hún hafi verið lögráðamaður minnst tveggja einstaklinga sem búa í sértæku húsnæði á vegum Reykjavíkur. Borgin hafi óskað eftir upplýsingum um hvort hún fari með fjármál fleiri einstaklinga en sýslumaður geti ekki veitt þær upplýsingar. Skipun fjárhaldsmanns, lögráðamanns eða ráðsmanns yfir einstaklingi sem hefur verið sviftur fjárhæði heyrir undir sýslumann.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Litáíska þingið samþykkti í dag ný lög ríkisútvarpið þar í landi, LRT. Stjórnvöld dró í land með áform sín eftir hörð mótmæli.
9: Upphafleg áform stjórnvalda mættu harðri mótspyrnu. Þau fólu meðal annars í sér að stofnuð yrði eftirlitsnefnd með LRT, fjölgað yrði fjóra í útvarpsráði og það fengi meira svigrúm til að segja forstjóra upp en áður. Þá var gert ráð fyrir að LRT fengi einungis opinbert fé til að sinna þjónustu sem aðri fjölmiðlar og keppinautur á fjölmiðlamarkaði veita ekki. Gagnrýnisraddir höfðu áhyggjur af því að aðgerðirnar kæmu niður á ritstjórnarlegu sjálfstæði ríkisútvarpsins. Fjölmenn mótmæli hafa verið víða land síðan í desember og tugþúsundir komu saman í miðborg höfuðborgarinnar Vilniusar. Þá hafa yfir 143.000 manns skrifað undir bænaskjal gegn því sem þau kölluðu pólitíska yfirtöku. Evrópuráðið og framkvæmdastjórn EBU, samtaka evrópskra sjónvarpsstöðva, viðruðu meðal annars áhyggjur af frumvarpinu. Juozas Olekas, forseti litháska þingsins, Seimas, sagði í dag að endaleg útkoma lagana hefði för með sér bætta meðferð opinbera fjármuna sem LRT fengi. Það hefði verið nauðsynlegt eftir úttekt á fjármálum stofnunarinnar. Litháskir fjölmiðlar tóku vel í breytingarnar en gera þó athugasemdir við ýmis atkvæði sem standa enn, til dæmis eftirlitsnefndina sem þeir telja pólitíska og reglur sem geta auðveldað uppsögn forstjórans. Á 700 manns vinna á LRT þar af 200 fréttamenn.
0: Þorgils Jónsson sagði frá. Veðurhorfur, fremur hægur vindur, víðadál til væta en skýja með köplum og sumstaðar skúrir síðdegis, hiti 8 til 16 stig. Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinu verður sjónum beint að nýri stjórn í Danmörku og síma bóðum og banni í Svíþjóð en byrjum á geðheilsu.
10: Ný og viðamikil rannsókn á gögnum frá 204 löndum og landsvæðum á 34 ára tímabili bendir til þess að 1,2 miljardar karla, kvenna og barna séu með geðsjúkdóma eða geðraskanir af einhverju tagi, nær tvöfalt fleiri en 1990. Aðrar helstu niðurstöður eru þær að fjölgunin er mest í hópi þeirra sem eru með alvarlegt þunglindi og eða kvíðaraskanir, að geðræn vandamál eru algengari með kvenna en karla, að þau leggist þyngra á ungmenni á aldrinu 15 til 19 ára en aðra aldurshópa og séu algengari í ríkum löndum en fátækum. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir ekkert að þessu koma á óvart og að allt rými þetta ágætlega við þróunina hér síðustu áratugi.
11: Við getum bæði sé greiningar barna, það oft gott að byrja þar og þar hefur orðið mikil aukning. Sko, við erum að tala alveg þessi, sko, það er aukning upp í 500-700%, sko, í kvíða hjá stúlkunum og þunglindisenginni líka. Við sjáum þetta líka í lyfjatölum, við skoðum lyfjatölu frá landlæknisembættinu og þar er aukningin, við skoðum sérstaklega yngri hópin, þar eru mikil aukning og við sjáum að staðinu þannig hjá ungum konum og stúlkum, ef við tökum svona stúlkur frá 10-12 ára og upp í ungar konur svona til 44 ára, þá er þessi hópur sko konurnar svona 18 til 44 ára, þá erum við að tala um 25% er að taka þunglindislif bara þýðinu sko og börnin, þar erum við að sjá tölur að því við þurfum kannski þar erfiðar að greina, þeir ekki gefið út eins og Þetta er ekki alveg sko, þú getur ekki tekið 10 til 18 ára eða 17 ára, heldur þarft að fara nýr í 6 ára, það er hjá landlækni, gögnin sem við höfum aðgangað, en það eru þess að tölur orðna 7,9% hjá stúlkum sem taka þunglindislif, kvíð og þunglindislif, og svo vitum við að það eru auðvitað fæstar yngri en 10 ára. Þannig að gögnin benda til þess að bara þessar tölur á Íslandi eru í rauninni meiri aukning þarna heldur en þú ert að vitna til. En svo er það aftur, hvað er þetta? Hvað er þetta sem að drífur þetta áfram? Og við höfum hjá Geðhjálp verið að benda á að kannski þessar greiningar og þessi nálgun, þessi læknisfræðilega nálgun á hlutina, kannski er hún ekki að skila því sem að hérna, eða við teljum hann ekki verið að skila því og það eru ýmsir sammála því. Sko að skila árangri.
12: Eins og áður sagði eru geðraskanir og þá ekki síst alvarlegt þunglindi og kvíðraskanir algengari meðal kvenna en karla í heiminum og þetta á líka við á Íslandi.
11: Já, við sjáum líka eins og til mis nýgengi örorku, það er mikið konur upp úr 50 og síðan ungt fólk, ungir karlmenn þar sérstaklega sem eru, það tengist líka því að þeir eru detta meira brottvallera í skólum og fleira. Þetta hefur verið bent á í nokkur ár. Þetta er líka, þú veist, þeir eru að vera að skoða hvað er það og þá nú talaðu þetta með gagnvart konunum, það er í rauninni þessi þriðja vakt sem konan sinnir fyrir utan aðra vaktina líka þó að það hefur orðið einhver framför í annara vaktinni sem er það að sinna hinum hefðbundum heimilistörfum. Konur sinna er í atvinnu, hefbundin heimilistörf og síðan sér þriðja vart skipulag lífsins, skipulag alls, ammalan og allar þetta. Þetta hefur verið bent á, konur brenna rætt út. Síðan eru það þetta bara þessi, sko, hvernig samfélag og félagslegt umhverfi er í dag. Það hefur verið talatalsvöld í rauninni markaðsvæðingu óheilbrigðis. Af því að við erum í þessum samanburði stöðugum og honum er sérstaklega, þessi samanburður er mikill ungt fólk, ungar konur, ungar stúlkur verða fyrir þessu eru svona, ég hvað maður að segja, skotmörk þessara herferða sem eru það að þú ert nú ekki alveg nóg, það er þetta laga þetta, það er þetta laga hitt, það er alltaf einhvern veginn eitthvað að. Það er engin peningur í því að segja að það sé allt í lagi með þig. Það er engin peningur í því að þú upplifið því, ég bara nokkuð flottur og nokkuð fínn og mér líður vel. Það er ekki tætt að hafa upp úr því, en það er hægt að hafa mikið upp úr því að benda á nýtt krem, ég meina, nýtt útlit, betri varir, þú veist, stærra tippi, allt þetta rugl sem að dynur á okkur stöðugt. Og það er bara, þú veist, rannsóknir sem að sína það, að þetta hefur þetta bara mjög vond áhrif á geðheilsu okkar. Og þetta ástand og þetta sem er að lýsa með konur og þeirra svona hvernig við samfélagsgerðin er, þetta er ekkert sérstaklega geð heilsuvænt. Þetta er ekkert sérstaklega svona næs að vera í þessu. Og þetta eru það er hópur í Bretlandi sem er farin að rannsaka þetta mjög viðhund tala mikið fyrir þessu. Að horfa á samfélagsgerðina fyrir ekkert alltaf vera að segja, heyrðu, þú ert að sýna hér einhver einkenni, við þurfum að greina þessi einkenni, þau eru þitt vandamál, við þurfum að leysa þau og yfirleitt er það út frá læknisfræðilegu módeli sem eru lyf. Og þetta er auðvitað, það er mikill peningur í þessu lyfjadóti en það er minni peningur í, þú veist, hinu sem er kannski flóknara að breyta og kannski hverfa úr þessum hraða og öllu því.
12: En það breytir því ekki að stundum eru og oft eru lifin mjög til gags.
11: Sjálfsögðu og það er auðvitað, það er þetta sem að það ekki með því að segja að við séum að nota ómikið lifjum að þá séum við að segja við höfum ekki að nota lif. Það er hins vegar að það er engin möguleiki á öðru. Við höfum sett alla, við veðjum bara á eina leið og það er ljóst að hún er allavegana með að við ástandið og með að við kostnaðin sem samfélagið ber af því hvað eru margirunni ekki, já þáttakendur, eru bara ekki með, eru bara settið til hliðar, verða, þú veist, fátækt og þessi jaðarsetning. Að þetta við töpum bara á þessu sem samfélag. Við erum að verða, þú veist, monotóniskari, við býtum fólki til hliðar sem að hefur svona, er öðru vísi og við sjáum þetta, þetta eru fordómar og fleira. En með því er ekki verið að segja að fólk eigi ekki að taka líf. Það eru mjög mikið af fólki sem að hérna, bara nær góðu lífi og er henni bjargar lífi þess að hérna, komast á líf sem geta bara, já, breytt öllu.
12: Og rétt eins og í heiminum öllum eru ungmenni hér líka útsettari fyrir geðrænum vanda en þau okkar sem eldri eru og fyrir því er engin ein augljós ástæða.
11: Það eru þetta mjög einfalt að kenna einhverju, veist, bara farsýmin eða samfélagsmiðlar. Eins og þetta spila allt rullu í þessu. Og við sjáum þetta, þú veist, ef við bara greinum svona og horfum á hvernig við höfum sett upp samfélagsgerðina. Það er ekki að ástæða lausu að það er tala svolítið um hérna í rauninni að við lifum hér í svona í skugga Friedmans og Thatcherismans og, veist, það, og þá er ég ekki að tala um sko að markaðun sé eitthvað slæmur og þetta þurfa alltaf að fara aftur til einhver sósialisma. Það er bara málið er við sjáum þetta er svo víða, við tökum alltaf svo lítið eftir, við sko til mér svo okkur finnst eðlilegt að það komi auglýsingar sem að segja 60 plus húsnæði. En við þurfum að hugsa hugmyndina, hvað þýðir það? Hvað þýðir þessu hugmynd? Að hverju erum við alltaf að aðgerin okkur frá einhverjum? Að hverju búum við ekki saman sem manneskjur? Að hverju viljum við frekar búa í einbýlishúsi eða í 60 plus með öllum hinum sem er alveg svo við, heldur að vera í kynnslóðabyggingum? Veist, það eru svona hluti sem við bara þróumst út í þetta. Jafarinn verður alltaf svona meir og meiri, sko. Við erum alltaf einhvern veginn æskan, það búið útvista hana alveg, sko. Við erum barnæskan, þú veist, við berjumst fyrir leikskólum frá því að börnin okkar eru bara helst 6 mánuða, sko. Þá þurfum það nú komast á leikskóla til þess að við getum farið inn í þetta samfélag sem er einhvern veginn að bara ná í, sko, peningarnir. Það þurfum við peninga og auðvitað þurfum við peninga. En við byggjum þetta á þessu, við erum alltaf að minka tengslin, við erum alltaf að minka þessi samfélagslegu tengsl og þetta held ég að sé stór hluti vandans. Sko, við höfum aldrei verið ríkari, ég meina við vorum fátækasta þjóð Evrópu árið 1900 og vorum þessu fjórða ríkasta þjóð Evrópu í lok setni heimstyrjöldar og erum líklega með þeim allra ríkust í dag. Hvað þýðir það ríkidæmi, sko? Hvað er það sem það skilar? Að hverju þurfa 25% ungar kvenna að taka, sko, þá eru bara að tala um einategund lyfja, það eru þunglindis og kvíðalyf. Að hverju þurfa það er það? Að hverju þurfið svona mikið að substans til þess að hérna, bara að vera, þú veist, kannski erum við svona gölluð bara sem tegund, kannski það svarið, ég trúi því ekki, mér finnst þetta að vera ábendingum að við séum ekki alveg á rétti leið með okkur. Þetta snýst ekki bara um fjármagn, af því að, já, jú, að því leiti við töpum rosalega miklum peningum að gera þetta svona.
0: Sagði Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Það tók næstum 70 daga að mynda nýja ríkisstjórn eftir kosningar í Danmörku vor. Mette Frederiksen, leiðtoga jafnaðmanna og sitjandi forsætisráðherra tókst eftir töluvert þóf. Hún fékk fyrst umboð strax eftir kosningar en Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaternes, leit þeim viðræðum eftir nokkra vikur, stakk upp á því að Troels Lund Poulsen, leiðtogi venstri, reyndi við myndun hægri stjórnar. Það gekk ekki eftir og Frederiksen fékk umboðið aftur fyrir rúmri viku. Stjórnin verður svo þriðja sem hún leiðir og í þessari stjórn sem þegar tala sem fjögur að laufa smára í dönskum fjölmiðlum verða auk jafnaðamanna SF, radikali venstri og moderatenni. Stjórnin tegir sig frá vinstri inn á miðjuna. Rasmussen hefur látið á sig skilja að hann hefði freka kosið stjórn sem færi yfir miðjuna, næði bæði til vinstri og hægri, sameinaði rauð og bláu blokkirna sem oft er vísa til í danskri pólitík. Jafnaðamenn fengu sína verstu útkomu í heila öld í kostningunum en hlutu samt mest fylgi flokka. Kostningarnar skilu ekki skýrri niðurstöðu og stjórnmála skýrendur efast að ný stjórn verði vinsæl, hún boði stöðuleika. Friðriksen gæti orðið þaulsetnasti leiðtogi ríkisstjórnar í Danmörku frá því seinna stríði og hún var glöð í bragði í Óðinsvíum í gærkvöld.
13: Ég haf verið hér hús hans majestæt kongen í Odense og meddel að der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Jeg gik og fund konungs til at kende honom at hægt væri að mynda stjórn efter langa viðræður. I henne yrðu SF, Moderaterne, radikale venstre og svo auðvitað við jafnaðamenn sagðun. Og Friðriksen sagðist í dag hlakka til þeirra miklu vinnu sem framundan væri. Lækka ætti virðisaukaskatta á matvælum, afnemann af ávöxtum og grænmeti, setja bann við úðun með skordýraeitri og áburð á vissum svæðum til að verja drykkjavatn, tryggja velferð dýra og fara í aðgerðir til að hemja verðhækkanir á eldsneyti. Þetta var meðal þess sem hún tíundaði í pósta á Facebook í dag eftir að helstu áherslur stjórnarna voru kynntar. Utanríkis- og varnamál skipaðar stóran sess, Friðriksen skrifar, að það megi ekki snúa baki við heiminum og óvissu tímum, styðja verði Úkraínu og efla herinn, standa vörðum ríkjasambandið sem Danmörk, Grænland og Færeyjar eiga í, með vísan til ásælni Donalds Trumps í Grænland, væntanlega. Hún sagði að stjórnarmyndunar viðræðurnar hefði gengið vel mestan part. Eitt af hitamálum kostningabaráttunnar var strax sett á dagskrá, endurreisn Kóngsbænadags sem var slegin af fyrir nokkrum árum. Løkke Rasmussen sagði með afgerandi hætti að Kóngsbænadagur yrði aftur frídagur og Danir geta því glaðst á fjórða föstu degi eftir páska 2030.
14: Foreldrar í Svíþjóð eru kvattir til þess að leggja farsíma frá sér þegar þau verja tíma með börnunum sínum. Eftir að niðurstöður nýra rannsókna sýndu neikvæð áhrif skjánótkunar fullorðina á börn. Lýðheilsustofnun Svíþjóðar hefur undanfarin tvö ár mælst til þess að foreldrar takmarki símanótkun í kringum börn sín. Í gær gaf stofnunin út nýjar leiðbeiningar með skýrari ráðleggingum en áður. Foreldrar eru kvattir til að leggja síma frá sér þegar þau eru með börnum sínum og nota hann aðeins ef þörf krefur. Foreldrum er einnig bent á að þeir sem móti sér góðar skjávenjur hafi áhrif á skjávenjur barna sinna. Í leiðbeiningunum er lagt til að foreldrar geri svefnherbergi og matarborðað skjálausum svæðum. Þeim er auk þess bent á að vernda og virða einkalíf barna sinna með því að takmarka myndbirtingar af þeim á netinu. Börn ættu að forðast stafræna miðla, alfarið síðustu klukkustundarnar fyrir svefn. Þá ætti að skilja farsíma, spjaldtölvur og tölvur eftir utan svefnherbergisins yfir nóttina. Sænska ríkisstjórnin fól lýðheilsustofnuninni síðasta haust að rannsaka hvort tengsl væri á milli heilsu og líðanarbarna og þess tíma sem foreldrar eða forráðamenn verja fyrir framan skjái. Rannsóknin sýndi að skjánótkun foreldra getur haft neikvæð áhrif á samskipti þeirra við börn sín. Hún leiti einnig í ljós tengsl milli skjávenja foreldra og barna þar sem börn foreldra sem nota skjái mikið eru líklegri til að þróa með sér sambærilegar venjur. Sænsk yfirvöld höfðu áður birt leiðbeiningar fyrir börn þar sem ráðlegt var að takmarka skjátíma. Ráðleggingarnar voru allt frá því að börn yngri en 2 ára ættu alls ekki að vera fyrir framan skjá. Upp í eina klukkustund á dag fyrir 2 til 5 ára börn, 2 klukkustundir fyrir börn á aldrinum 6 til 12 ára og 3 klukkustundir á dag fyrir ungmenni á aldrinum 13 til 18 ára. Auk leiðbeiningana eru sænsk stjórnvöld að innleiða lög sem banna notkun snjallsíma í skólum. Frá og með næsta hausti verða farsímar bannaðir nemendum yngri en 15 ára aldri. 8 af hverjum 10 skólum í Svíþjóð banna nú þegar notkun farsíma en kennurum hefur víðar einst erfitt að framfylgja því. Ekdalsskólan sem er staðsettur skammt frá Gautaborg er eitt þeirra skóla. Þar hafa nemendur reynt að fela farsíma sína eða beita brögðum til að komast hjá banninu. Kennari segir nemendur jafnvel koma með aukasíma til að setja í box, en hafa svo síman hjá sér í felum yfir daginn.
15: Alla klasser har en sån röd mobillåda. De har sagt att mobilen är hemma. De har lämnat in en, som vi har kallat det för fejktelefon, med liksom en gammal mobil. Vissa har tagit ur mobilen ur sitt mobilskal. De gömmer den. Många har gömt i liksom ärmen här. Många gömmer den i BH:n. Gömmer liksom innanför byxlinningen.
14: Nemandi við sama skóla segir að krakkar finni alltaf leið fram hjá reglunum, sama hversu stranga þær séu.
16: Oavsett hur hårt mobilförbudet är, tror jag vi alltid kommer hitta nya sätt ändå.
14: En fleiri lönd eru að skoða að innleiða reglur símanotkun ásamt hertari reglum notkun samfélagsmiðla og þar á meðal Ísland. Drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum verður kynnt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda nú í júní. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra, segir markmiðið að takmarka notkun síma og snjalltækja barna og ungmenna í grunnskólum, ásamt því að samræma og setja skýrari reglur almenna símanotkun barna. Áformin fela í sér að notkun síma og snjalltækja í einkaeigum sé óheimil á skólatíma. Inga hélt vinnustofu með börnum og ungmennum símafrí í grunnskólum í apríl. Markmiðið var að kalla eftir sjónarmiðum þeirra notkun síma og snjalltækja í skóla og frístundastarfi og móta reglugerð. Með kynningarfundunum og birtingu í samráðsgátt fæst endurgjöf frá skólasamfélaginu, sveitarfélögum og öllum þeim sem láta málefnið sig varða. Ungmennin í vinnustofunni sögðu það grundvallaratriði að fullorðnir sýndu góð fordæmi og að kennararnir sjálfir slepptu símanum í kennslustofunni. En margir skólar hafa þegar tekið upp símabann. Helgi Rafn Egilsson nemandi í 10. bekk Lækjarskóla. Hann ræddi við Önnu Lilju Þórisdóttur, fréttamann í vinnustofunni.
17: Það bara alveg bannað að vera með síma í skólanum mínum.
18: Og fóru krakkar eiga meiri samskipti eftir að það var bannað að vera með síma?
17: Já, alveg rosalega mikið. Það voru bara alltaf allir sitjandi á ganginum í síma og núna eru bara að spjalla og spila í frímyndum.
14: Í Foldaskóla í Grafarvogi einnig símabann. Líf Austmann Gunnarsdóttir, Selma Kristín S. Blandon, Sjöfn Sveinsdóttir og Rakel Tinna Hauksdóttir, nemendur við skólan, rættu við Önnu Kristínu Jónsdóttur í vetur.
19: Verða allir þetta bann?
20: Já og nei. Það er sko sumir eru mjög duglegir að setja símann sinn í kassan en líka sumir sem kannski gera ekki og þar stundum að taka símann á þeim með eitthvað, þannig.
19: Saknar símanns í skólan?
20: Ég rauninni gera ekki, ég nota hann ekki það mikið en eins og mér mjög gaman að við stelpunar erum alltaf að spila og þannig við rauninni ekkert fundið fyrir þessu en ég veit að margir sakna hans og finnst þetta að vera hérna bara já, ekki gott plan en já, ég rauninni finn ekki fyrir þessu, en með samt sniðut eins og við erum með svona kerfið, þannig við erum með svona símaboks og þá kom allar á mótnana og setja síman í kassan og það verðlaun fyrir þá sem að setja síman í kassan og þá eru allir duglegir að gera en já, ég sakna hans alveg.
14: Stjórnvöld í Ástralíu ákváðu í desember að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla. Í Evrópu íhuga nokkur ríki svipaðar aðgerðir, þar á meðal Bretland, Austurríki og Danmörk. Á Spáni stendur til að setja álíka reglur og í Ástralíu og franska þingið samþykkti fyrir skömmu lög sem banna notkun samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 15 ára.
0: Ástrós Signíadóttir tók saman. Fleiri ekki í speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Dansljómsveit Bjarna Böðvarssonar opnaði bilið að sinni með Hammarby Polka í hljóðritun frá 1952. Hressilegir uppástónar ásamt hlýlegu snarki gamallar lakkplötu. Höldum okkur í lakkplötu snarkinu aðeins og heyrum Maríu Markan syngja lag eftir Sigvalda Kaldalóns við texta eftir Steingrím Thorsteinsson. Svana söngur á heiði heitir það og var hljóðritað 1940. Beryl Blanche leikur undir á píanó.

Eftir svanasöng á heiði flugu álftirnar áfram og lentu við Reykjavíkutjörn. Björgvin Halldórsson söng texta Davíðs Oddssonar við lag Gunnars Þórðarsonar. Ólafur Jónsson blés þarna í tenorsaxofón ásamt stórsveit Reykjavíkur undir stjórn Sæbjörs Jónssonar en Veigar Margeirsson útsetti lagið. Hljóðritunin var gerð 2003. Heyrum nú bandaríska lagahöfundin Natalie Bergman syngja eigið lag Gunslinger af plötu hennar My Home is Not in Your World sem kom út í fyrra.

Natalie Bergman söng lag sitt Gunslingar frá 2025. En þá förum við aftur til Íslands og heyrum næturljóð fyrir fiðlu, klarinett, cello og piano eftir Pál Pampichler Pálsson. Þetta er annað af þremur næturljóðum eftir skáldið og stjórnandan Pál í flutningi Sigrunar Eðvaldsdóttur fiðluleikara, Sigurðar Yngva Snorrasonar klarinettleikara, Bryndísar Höllu Gylfadóttur cellóleikara og Önnu Guðnýjar Guðmundsdóttur píanóleikara. Takk fyrir áheyrnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 15,5 stig og engin úrkoma meldist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag meldist 18,1 stig í Ásgarði. Mesti vindhraði klukkan 18 meldist 7 metra á sekundu við Sveifluháls á Torfum og í Refasveit. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 4, skýjað, hiti 11 stig, loftrýstingur 999 millibar fallandi, Stykkishólmur, vestan 1, skýjað, hiti 11 stig, Bólungarvík, norðnorðaustan 5, hiti 13 stig. Litla Ávík, norðan 2, þoka, skyggni 500 metrar, sjólítið, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 6, þoka í grennd, dálítið sjór, hiti 6 stig. Grímstaðir, norðan 3, skýjað, hiti 11 stig. Eilstaðaflugvöllur, norðan 5, alskýjað, hiti 9 stig. Dalatangi, suðaustan 1, alskýjað, dálítið sjór.

hægbreytilátt og dálitlar skúrir, einkum landið vestanvert. Norðaustlæg eða breytilátt 3-10 metrar á sekundu á morgun og skýja með köflum. Víða skúrir, einkum síðdegis, en dálitil súld eða þokuloft austan til og með norður og austurströndinni líða fyrir á daginn. Hiti 7-13 stig. Sjóveðurspá. Yfir Skotlandi 997 millibara lægð sem mjakast austur. 600 km norðvestur af Lofot 1015 millibara hæð sem fer hægt norðaustur. 1200 km suðsuðvestur af Reykjanesi allvíðáttu mikil 993 millibara heldur vaxandi lægð á leið austnorðaustur og við hvarf 993 millibara smálægð sem hreyfist lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Hæg suðlæg eða breytilátt. Austan 5-10 metrar á sekund á morgun og bætir heldur í vind þar tíma síðdegis. Annars hægari. Faxaflóamið. Hæg norðlæg átt en austlægar á morgun. Norðan og norðaustan 5-10 norðan til seint annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Norðlæg átt 3-8 og bætir í vind austan til í kvöld. Austan 5-13 í nóttu á morgun, hvassast austan til. Vestfjarðamið. Austan og norðaustan 3-10 en 5-13 á morgun. Norðvesturmið. Norðlæg átt 3-10, hvassast nær landi og 8-13 þar eftir hádegi á morgun og þokubakkar. Norðausturmið. Hæg suðlæg eða breytilátt, norðaustan 3-8 í fyrramálið en 5-10 síðdegis á morgun, þokuloft eða smásúld. Austurmið, suðaustan 3-8 en hæg breytilátt síðdegis, norðaustlægari á morgun en norðan 8-13 annað kvöld, súld eða þokuloft. Austfjarðamið, hæg suðaustlægjótt, norðlægari á morgun en 5-10 annað kvöld. Þokuloft eða dálítil súld. Suðausturmið. Hæg breytilátt og þokubakkar. Vaxandi norðaustanátt seint í kvöld og nótt. 8-13 á morgun, en hægari norðan til fram eftir degi og lægi norðvestan til annað kvöld. Þokuloft eða dálítil súld austan til. Vesturdjúp. Sunnan 3-8. Austlægar á morgun og 5-10 norðan til annað kvöld. Grænlandsund. Sunnan og suðvestan 3-8, en heldur hvassara norðan til fram á kvöld. Austan og norðaustan 5-13 á morgun. Norðurdjúp. Suðaustan eða breytilátt 3-10, hvassast norðvestast og síðan norðaustan til. Austan og norðaustan 3-8 á morgun, heldur hvassara annað kvöld. Austurdjúp, austan og norðaustan 5-10 en hægari sunnan til og lægir í kvöld. Vaxandi norðaustan átt á morgun, 8-15 síðdegis. Færeyjadjúp, breytilega 3-8 en bætir í vind seint í kvöld og nótt. Norðaustan 5-13 í fyrramálið en hægari sunnan til annað kvöld. Suðausturdjúp. Norðaustlæg eða breytilátt 3-8 í dag en 5-10 undir kvöld. Austan og norðaustan 5-13 á morgun heldur hægari annað kvöld. Suðurdjúp. Breytilátt 3-8 en 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp. Suðvestan 3-8 en vaxandi vestanátt suðvestan til 13-18 tíma þar í kvöld og nótt. Suðvestan 8-15 á morgun en hægari annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10:00. Veriði sæl.

sungin frá Fossvogskirkju föstudaginn 12. júní klukkan 11. Hólmfríður Arnardóttir, Bjartmar Örn Arnarsson, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

dánarfregnir og jarðarfarir, ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma, Bryndís Halldóra Bjartmarsdóttir, sem lést miðvikudaginn 27. maí, verður jarð

Uppáhellingarnir fluttu lag Jóns Múla Árnasonar við texta Jónasar Árnasonar, Augun þín blá. Sveitina skipa þau Sigríður Thorlacius, Andri Ólafsson, Matthías Hemstokk, Rögnvaldur Borgþórsson og Steingrímur Karl Tík. Þessi hljóðritun kom út árið 2022. Tónleikur er næstur á dagskrá. Ingibjörg Eyþórsdóttir er umsjónarmaður en þetta var áður á dagskrá árið 2009.

Komiði blessuð og sæl. Tónlistin svo sannarlega ekkert einfalt mál. Hún sífellt ráðgáta og endalaustir hægt að velta vingum yfir henni. Hvað þetta sé í mannskepninni sem lætur hann að búa til og hlusta á tónlist? Gráta og hlæja yfir henni, æsa sig og sefast, börn hoppa og hýja við tónlist og sopna svo við rólega vögguvísu örskömmu síðar. Vísindamenn af öllu tagi hafa sjálfsögðu skrifað tónlistina, bæði tónlistarfræðingar og eðlisfræðingar, en líka heila og tauga sérfræðingar sem hafa rannsakað tónlistina sem heilastarfsemi. Bresk bandaríski heilasérfræðingurinn Oliver Sacks og mikill tónlistaráhugamaður hefur skrifað bók tónlistina og mannsheilan. Musicophilia heitir hún. En fílía vísar til ástar eða hneigðar til tónlistar. Og í þessum þætti verður rakin sérkennileg saga úr bókinni af manni sem var fyrir eldingu og var eftir það haldin óslökkvandi þrá eftir tónlist.

Maðurinn var 42 ára gamall, vel á sig kominn og hafði leikið rúbbi á háskólaárum sínum. Hann starfaði sem augnskurlæknir en var þegar þetta gerðist í fjölskyldubóði utan dyra. Hann fór í símaklefa skammt frá til að hringja í móður sína en það var þetta árið 1994 fyrir daga GSM-símana. Þegar símtalinu lauk og hann hafði stíið eins og hálfan metra frá símanum, laust eldingu niður í síman, sem endurvarpaðist síðan yfir í mannin. Hann skall aftur á baki í jörðina og misti meðvitund. Hann mann eftir að hafa eins og stíið út úr líkama sínum og hort á sjálfan sig liggjandi á jörðinni og hugsað hver fjárinn, ég dáinn. Hann horfði á fólk stumra yfir sér, aðalega konu sem síðar kom í ljós að var gjörgæslu hjúkrunarfræðingur og hún veitt honum hjartanhóð. Hann horfði á börnin sín og varðis fullvissum að allt yrði í lagi með þau. Síðan var hann sveipaður blákvítu ljósi og fylltist mestu vellíðan sem hann hafði nokkru sinni fundið fyrir. Svo var hann skyndilega komin aftur til baka í líkama sinn og fann fyrir miklum sásauka. Við læknisrannsókn kom í ljós að honum hafði merkilegt nokk ekki orðið mynd af þessu ævintýri og lífið virtist alltaf að falla í fyrri skorður. Þegar hann, 2-3 dögum síðar, fylltist skyndilegri löngun til að hlusta á píanótólnist. Þetta var alveg á skjön við fortíðans. Hann hafði lært örlítið á píanó sem krakki en ekki sýndi neitt sérstakan áhuga og hann átti ekki einu sinni píanó. Hann var vanur að hlusta nær eingöngu á rocktónlist. Hann fór að kaupa sér píanótónlist til að hlusta á og fekk sérstakt dálæti á tónlist Chopin í flutningi Vladimir Askinasis. Þar á meðal etíðu sem gengur undir nafninu Etíða vetrarvindsins.

Þetta var Etíða Opus 25, nummer 11, sem gengur undir nafninu Etíða Vetrarvindsins og ein af uppáhaldstónsmiðum söguhetjunar okkar. Í upphæfi var leikinn Etíða Opus 10, nummer 5, sem nefndir eftir svörtunótum pianosins, einnig í sérstöku uppáhaldi hjá söguhetjunni og síðan svo nummer 6, nokkru síðar. Og það var að sjálfsögðu Vladimir Askenasi sem lék í öll skiptin. Í kjölfar alls þessa fylgdi löngun til að geta spilað tónlistina. Söguhetju okkar pantaði sér nóturnar og var svo heppin að fjölskyldan var beðin að geyma píanó. Hann tók því að sjálfsögðu fagnandi og fór að æfa sig, þótt rúm 30 ár væru liðin síðan hann var í spilatímum. Fingurnir voru styrðir og klaufalegir, en það lagaðist. Fljótlega fór hann að geta spilað Chopin sjálfur.

Etíða opus 25, nummer 12, eftir Friedrich Chopin, leikinn af Vladimir Askenasi. Þegar hér var komið sögu, fór söguhetju okkar að heyra tónlist hljóma í höfðin á sér. Í fyrsta skipti var það í draumi. Hann dreymdi að hann væri á sviði í kjólfötum og væri að flytja tónlist eftir sjálfan sig. Þegar hann vaknaði var tónlistin enn í höfðin á honum og hann reyndi að skrifa hana niður, en skorti til þess kunnáttu. Tónlistin var hins vegar svo sterk að þegar hann settist niður til að æfa sig á Chopin, tókum gerðan yfir. Þetta var ekki ofskynjun af neinu tagi, heldur frekar eins og einhver tíðni sem þurfti að stilla sig inn á, hún hætti aldrei og hann þurfti að læra að stjórna tónlistinni. Á þessum tíma var hann farin að vakna klukkan 4 á morgnana til að æfa sig á Chopin og reyna að skrifa niður eigin tónlist. Áður en hann fór í vinnuna og hann ferðaðist gjarnan langar leiðir til að fara á tónleika með eftirlætis pianistunum sínum.

skertsó nummer 1 í hámól opus 20 eftir Chopin og í þetta skipti var það rússneski píanósnillingurinn Svjatoslav Richter sem lék. Þetta endaði náttúrulega með skilnaði. Hann hafði verið frekar venjulegur maður, góður fjölskyldufaðir og þægilegur í umgengni. En nú átti tónlistin hugans allan. Og það engin lokmólla. Dramatíkin og rómatíkin var í hávegum höfð. Og bækur fólk sem hafði orðið fyrir eldingu og andleg málefni sem hann hafði heldur ekki haft áhuga á áður. Það var 10 árum eftir eldinguna sem þau hjónin skildu og skömmu eftir það lenti hann í öðru og alvarlegra slysi, mótorhjólaslysi, þar sem hann margbrotnaði og fekk slæmt höfuðhögg. Hann jafnaði sig á því og ekkert breyttist varðandi tónlistina í höfðinu á honum. Hún var komin til að vera.

Scherzo nr. 3 í Sísmól opus 39 eftir Chopin, leikið af Svíatoslav Richter. Bókin Musicophilia eftir Oliver Sacks kom út árið 2008 og árið áður kom söguhetjan okkar í fyrsta sinn fram sem tónlistamaður. Hann sótti þing áhuga tónlistarmanna og spilaði þar á tónleikum, bæði verk eftir sjálfan sig og gamalt uppáhaldsverk, Scherzo í bemol eftir Friedrich Chopin.

0: Þetta var tónleikur þáttur frá árinu 2009. Hér var fjallað tónlist og mannsheilan og leikinn tónlist eftir Frédéric Chopin. Umsjón með þættinum hafði Ingibjörg Eyþórsdóttir.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, nú komið að dagskráliðnum úr íslensku tónlistalífi. Við byrjum á því að skella fónin Fúku í hámál sem samin var yfir stef eftir Corelli af Jóhanni Sebastian Bach. Þetta verk ber númerið B2W579. Það Eyþór Ingi Jónsson sem leikur á orgel Grafarvogskirkju í hljóðritun sem kom út árið 2025.

Hér hljómaði fúka í hámól samin yfir stef eftir Corelli eftir Johann Sebastian Bach. Eyþór Ingi Jónsson lék á orgel Grafarvogskirkju. Þetta lag má finna á plötu Eyþórs Inga 15 sem kom út í fyrra. Og úr fúku förum við yfir í Saraböndu, þá 5. úr partítu nr. 6 í e-moll, einnig eftir Johann Sebastian Bach. En nú er það Víkingur Heiðar Ólafsson sem leikur á píanó.

Víkingur Heiðar Ólafsson flutti fimmta þátt Saraböndu úr partítu nr. 6 í E-moll BWV 830 eftir Jóhann Sebastian Bach. Þá er komið að því að heyra eina óperuarju, Pace Pace Mio Dio. Þetta er aria Leonoru úr óperunni La Forza del Destino eftir Giuseppe Verdi. Librettoið samdi Francesco Maria Piave. Elín Ósk Óskarsdóttir

Undirsópran syngur hér með Sinfoníuhljómsveit Íslands sem stýrt af Kurt Kopetsky. Þessi hljóðritun kom út árið 2006.

Elín Ósk Óskarsdóttir söng Ariu Leonóru úr óperunni La Forza del Destino eftir Giuseppe Verdi, Pace Pace Mio Dio. Með lék Sinfoníuhljómsveit Íslands og stjórnandi var Kurt Kopetski. Næst hlýðum við á Masúrka í G-dúr eftir Francisco Tárrega. Það er Pétur Jónasson sem leikur á gítar.

Gítarleikarinn Pétur Jónasson flutti Masúrka í Getúr eftir Francisco Tárrega í hljóðritun sem kom út árið 1998. Næst hljómar Requiem frá árinu 1956 eftir Katsuo Fukushima. Petrea Óskarsdóttir leikur einleik á þverflötu.

Hér heyrðum við tóndæmi af plötu Petreu Óskarsdóttur flautuleikara sem nefnist Litbrigði og kom út í fyrra. Þetta var verkið Requiem sem Katsuo Fukushima samti árið 1956. Fáum næst verk eftir Gunnar Andreas Kristinsson. Þetta nefnist Fagurt er í fjörðum og var samið 2006. Það er píanoleikarinn Joakim Kvetsinski sem leikur.

Fagurt er í fjörðum, nefnist verkið sem hér hljómaði. Það eftir Gunnar Andreas Kristinsson, Joakim Kvetsinski lék á píanó. Þessi hljóðritun kom út 2013. Heyrum næst, annað verk sem ber sama titil, það þjóðlagið Fagurt er í fjörðum í útsetningu eftir John Hörn. En þetta fallega ljóð orti Björg Einarsdóttir eða Látra Björg. Það Graduale Nobili sem syngur. Einsöngvarar eru Harpa Ósk Björnsdóttir og Vera Hjördís Matsdóttir. Þorvaldur Örn Davíðsson stjórnar.

Lokalag þáttarins að þessu sinni var þjóðlagið Fagurt er í fjörðum í útsetningu eftir John Hearn. Ljóðið orti Látrabjörg og það var Graduale Nobili sem söng. Innsöngvarar voru Harpa Ósk Björnsdóttir og Vera Hjördís Matsdóttir. Þorvaldur Örn Davíðsson stýrði flutningi en þessi hljóðritun kom út á plötunni Vökuró árið 2022.

síðan er það sem við höfum og hefur náttúrulega margir hafa verið að benda okkur á er að þetta er auðvitað bara ein birtingamynd af vandanum. Hvað hefur maður að segja? Maður sé svona inn í vandan á þess að kannski sjá hann alveg helstætt. Og meðal annars vegna þess að það er utan, fyrir utan þess að miklu bið, til dæmis eins og eftir greiningum, bætist við mjög löng, í sumum tilvikum allavega, mjög löng bið hjá sveitafélagi. Og það getur alveg bæst við sko tvö ár þar sem barn hefur beðið hjá sveitafélagi eftir þess sem kallaði frumgreining, áður því er vísað áfram. Þannig að þetta geta verið alveg fimm ár sem barn er að bíða. Og þetta er náttúrulega alveg gríðalega langur tími og við höfum verið aðeins að reyna átt okkur á því hver til dæmis staðan er hjá Reykjavíkuborg og það kemur þar eða svona eins og við komum snæst, nú virðist vera sagt, þannig að Reykjavíkuborg haldi ekki alveg skipla utanum stöðuna hjá því sveitafélagi og síðan eru þetta ólíkar hverfa skrifstofur og að staðan virðist líka vera mismunandi eftir hverfum. Þannig að það er, við erum svona að reyna átt okkur á því, sko, hvernig getum við fengið slíðum helst að mynda af því hvernig staðan er hjá ólíkum sveitafélagum. En við sjáum það náttúrulega líka einmitt að það er mismunun á milli sveitafélaga og bæði innan sveitafélaga eins og stórs, hérna, eins og borgarinnar og svo milli sveitafélaga hversu hérna, auðvelt er að komast í þá þjónustu sem þarf. Salva Nordal, umbóstmaður barna.

0: Lög samþættingu þjónustu í þágu farsælda barna voru samþykkt samhljóða á Alþingi 2021. Megin markmið laganna að börn og foreldrar sem þurfa á að halda hafi aðganga samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Hljómar vel ekki satt, en að barn þurfa bíð eftir greiningu 5 ár getur ekki verið í anda þessara laga. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þessar vikurnar eru börn og biðlistar umfjöllunarefni kerfisins. Salfur segir að það hafi komið henn á óvart að staðan hafi bara versnað á þeim 5 árum sem liðin eru frá því embætti fór að taka saman upplýsingar biðlista barna.
1: Og auðvitað var það von okkar strax í upphafi að þetta yrði til þess að, fólk sæi hversu vandinn væri mikill og víttækur. Að það yrði strax gripið inn í og reynt að minka þessa biðlista eins og kostur er. En við höfum séð kannski þróunina í flestum sviðum, þannig að svolítið mismunandi þetta er auðvitað ólíkir aðila sem eru að veita okkur upplýsingar, að við höfum séð vandan aukast og sumst það er mjög verulega. Auðvitað kom þarna inn í COVID sem fóru auðvitað mjög illa með, held ég megi segja, með börn og ungt fólk. Mikil röskun á skólastarfi og, oft mikil einangrun sem fylgdi COVID þar sem það var félagslífi fór úr skorðum og svo framvegis. Þannig að já, heilti við myndi ég segja það eru vonbrigði að við séum að sjá vandann vaksa svona, eins og ég segi, með svona ákveðnum fyrirvörum, vaksandi frekar en minnkandi. Og það eru þetta, sko, markmiðið með þessu verkefni var auðvitað það að fyrsta lagi bara fá yfir sín og, sjá hvort að þetta, þessi einstöku viðtöl eða tilvik sem við sáum fréttir af, hvort að, hvað þau væri að endurspegla, hver veruleikin væri raunverulega og svo hins vegar eru þetta að setja press á stjórnvöld að, bæta úr.
0: Og við höfum alveg, sko, heyrt alls konar lofurð. Að það hefði að gera hlutina betur og það ekkit bara hjá núverandi ríkistjórnum, það er hjá fyrri ríkistjórnum. En samt sem áður, þá virðist þetta breytast svo hægt.
1: Já, þetta breytast mjög hægt og, það sem við höfum líka, sko, þetta hefur verið mjög mikilvægt verkefni fyrir embættið. Við höfum auðvitað í gegnum tíðin alltaf verið að fá svona erindi

0: frá foreldrum sem eru að lýsa mjög alvarlegri stöðu hjá sínu barni. Þannig að við, sérst, það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá svona heilstæða mynd og eins hefur náttúrulega líka bara okkar svona skilningur á vandanum verið að dýfka jafnt og þétt.
1: Samkvæmt íslenskri löggjöf eiga börn að fá þjónustu sem þau þurfa á að halda hvort sem þau eru með staðfesta greiningu eða rei.
0: Greiningin hefur svo getur hjálpa til að hún það fái þá nákvæmlega þá þjónustu sem það þarf. Þannig að það eru við mjög mikilvægt að það fái greininguna. Til dæmis ef það er mikill vandi. Það kemur í ljós að hérna, til dæmis einhverfa, þá þarf náttúrulega að sníða að barninu rétt að þjónustu. En síðan sjáum við það sem sagt að barn fær ekki þann stuðning sem það þarf þegar það þarf á því að halda. Síðan fær það mögulega greiningu og þá er skilgreint hvaða stuðning það þarf. Við sjáum dæmið það að stuðningurinn er samþykktur á sveitafélaginu en þá er það kannski staðan þannig hjá sveitafélaginu að það hefur ákveðið eitthvað tiltekin fjármunni í stuðning á þessu tiltekna ári og fjármunir eru kannski bara búnir og þá fær barnið ekki einu sinni samþykktan stuðning sem sveitafélagi búið að samþykja að það þurfi. Þannig að þó að þú fáir eða barnið fái greiningu fái sem samþykkt á stuðningi ekki þar með satt að fái stuðningin. Þannig að þetta er náttúrulega mjög alvarleg staða. Þannig að barn getur verið búið að bíða meir og minna alla sína grunnskóla göngu kannski af nálgast unglings ár og er ekki ennfarð að fá þann sér stuðning sem það þarf á að halda. Barn sem auðvitað þarf stuðning og það þarf auðvitað rétt umhverfi í skólanum og jafnvel bara frá sko leikskólagöngu eða bara strax í byrjun skólagöngunar í grunnskóla að það finnur sig ekki inn í skólastofunni og finnur sig ekki, getur ekki einhvern veginn umhverfið er þannig að því líður illa í skólanum og það fær ekki þann stuðning sem það þarf og síðan verður, eru við að heyra mikið það að börn séu þá aðgreind einhvern veginn innan skólans. Nú erum við með kerfi eða hugmyndafræði sem er skóli fyrir alla eða skóli án aðgreiningar og það sem hefur þá er virðist verið að gera í mörgum skólum, nú er það náttúrulega mjög mismunandi eftir skólum og það er verðt að taka það fram, í sumum skólum er og mörgum skólum er auðvitað gengur þetta vel og sveitafélagið stiður skólan og en oft er það þannig að það gengur ekki og það í staðin fyrir þess að aðgreint skólakerfi að þá verður aðgreining inn í skóla umhverfinu. Þannig að barni getur ekki verið í skólastofunni með sínu jafnöldrum, það er sett inn á bókasafn eða það er sett eitthvað annað eða ég vil bara vísa það úr skólatímabundið eða eitthvað neginn finnur sig ekki í jafnvel skerta stundatöflu og svo framvegis. Og þá náttúrulega upplifi barnið það frá fyrstu, kannski jafnvel bara frá fyrstu dögum skólagöngunar. Þú veist, við þekkjum það auðvitað að oft eru börn mjög spennt að byrja í skólanum og þetta er mikill áfangi að fara í skóla og svo kannski finnur það bara alveg eiginlega frá fyrstu dögunum að þú átt ekki heima í skólanum. Skólinn kannski bara hefur ekki burði til þess að eða einhvern veginn getur ekki veitt hennar stuðning sem það þarf. Og barnið bara finnur að það er útundan, það á ekki, það vill enginn hafa hann í skólan. Og stundum er þetta alltaf börn sem eru með hegðunarvanda og eiga erfitt með líka þetta umhverfi sem er í skólanum. Það er til dæmis verið að tala um að, til dæmis fyrir börn sem eru með einhverfu, að þau eiga erfitt með þegar, eða árgangurinn er kannski saman allur, og þetta er kannski uppundur 100 börn til í stórum skólastofum, það búið vera svolítið mikið það undanfarin ára að einhvern veginn að búa til svona stórar skólabekki og vera þá með marga kennara. Það hendar þessum hópið mjög illa. Þetta er náttúrulega alveg ofbaslega erfitt fyrir barna að upplifa það strax kannski í upphafi skólagöngunar eða þá kannski eitthvað setna að þú tilheyrir ekki. Þú bara mátt ekki vera með. Þú mátt ekki taka þátt í, við höfum alveg heyrt dæmi það, með börnum að megi ekki taka þátt í kannski einhverju félastarfi að því þau eru erfið eða þykja erfið eða þú veist það því þau eru ekki með eitthvað sem hjálpar þeim og hefur ekki tök á eða eitthvað neginn skilning á því að veita þeim þann stuðning sem þau þurfa. Þannig að

Þetta er mjög eitt af þessum stóru málum og það sem gerist auðvitað er það að ef barn finnur sig ekki skólastofunni frá upphafi að þá vex vandin auðvitað og þau vilja bara ekkert mæti skólan og þeim líður illa í skólanum, skólagangan verður bara þraut fyrir þennan hóp barna og við sjáum það alveg og við þekkjum það bara af fjölmiðlum að frásagnir barna sem hafa lent í miklum erfileikum, kannski á unglingsárum og mikill áhættuhegðun og eiga nánast undantekningalaust eða sögum mjög erfiða skólagöngu. Og þannig að þarna hefur skólin ekki eða skólagöngan ekki geta stutt barnið og það smám saman ferða út úr skólanum og er ávísun á mikla erfileika síðar á ævinni. Þegar við veltum fyrir okkur líka hvað hægt er að gera að þá eru þetta þannig að það eru margir skólar að gera mjög góða hluti og ég hef alveg heimsótt skóla það sem hafa verið bara ótrúlega flott starf og þannig að maður sér alveg að þetta er hægt og maður sér alveg að það er alveg meðavitt til dæmis þann stakk sem skólam er sniðin að þá geta góðir skólastjórnendur virkað kennara og með bara líka svona ákveðni hugsun það hvernig mætir ólíkum þörfum barna og ólíkum hópum. Ein leið er bara að það þarf að lifta þessum skólum upp sem er að gera flotta hluti og hinni skólanir að læra því og maður sér það líka þegar þú ert með skólum og ég sé það bæði í skólum sem ég hef heimsótt, bæði grunnskólum og leikskólum, það sem er kannski ákveðin svona kannski ekki hugmyndafræði en ákveðin svona grunn hugmynd sem allir eru að vinna út frá að þá verður skólastarfið öflura og kennarar miklu ánægðari mér virðist án sem ég hafi nú kannski með sérfræðingur á þessi sviði hafi, og alls ekki hérna, heimsótt allar skóla að þá sér maður að það, svona, tilfinningin er allavega svo að þetta skila sér það verða allir miklu ánægðari og börnunum gengur betur þannig að þetta er alveg hægt þannig að við þurfum að finna þessar líka jákvæðu þá sem hafa fundið góða leiðir og það er ekki bara einhver ein leið það getur verið ólíkt eftir sveitafélögum og aðstafum í hverjum stað fyrir sig hvaða leið svona hendar en ég held að við þurfum bara einhvern veginn að virka miklu betur þennan jákvæða andi því þetta er svo neðurbrjótandi þessi neikvæðni. Ég menn það er aldrei eiginlega fréttir um jákvæð skólastarf og ég menna ég menna það er miklu minna svona verið að lifta undir þar sem gengur vel. Ég segi fyrir mig að þau krakkar sem við erum að, til dæmis með í ráðgjafahópnum og krakkar sem við erum að hitta í skólanum og svo framvegis, ég meina, unga kynslan í dag er glæsileg og það eru óbáslega flottir krakkar í skólanum og gaman að tala við er hugsandi og eru hérna eru miklu vanari kannski að tala og segja sína skoðun heldur en áður sem betur fer þannig að hérna það er svo sorglegt að við getum ekki búið öllum börnum þess að sama umhverfu og eld alla krakka þannig að þau hver á sínum bara forsendum verði öflug bara hver með sínum hætti og meina, við erum alltaf að tala fjölbreytileika og mikilvægi fjölbreytileika og svo höfum við ekkert umbralindi gagvar því að eða vandar eða ég ætla ekki að segja alhafa en sem sagt, við erum að tala fjölbreytileika og allir eiga að fá að vera hver með sínum hætti en svo erum við alltaf að reyna að steypa alla í sama mót og það er lítið umbrólendi fyrir frávikum eða að fólk sé öðruvísi þannig að þessu verðum við náttúrulega að hérna, þetta verðum við náttúrulega að skoða og laga.

Við höfum verið að taka margvíslegar ákvarðanir í skólakerfinu á síðustu 25 árum sem hafa verið mjög illa ígrundaðar og illa útfærðar og eitt af því eru þetta skóli á raðgreiningar að það bara ákvarðanir

ákveði með einu pennastrykir nánast að gera þetta. Og það eru marga svona ákvarðinir, það er, við styttum framhaldsskólan og við gerum allskins breytingar.

0: eins og ég sé þetta eftir að svona skoða þetta einhverju leiti. Við höfum lögfest barnasáttmálan til dæmis. Við erum líka nýbúin að lögfesta sáttmálan um fallaða. Og hvað þýðir lögfesting á svona mannréttindasáttmálum? Til dæmis ef við tek barnasáttmálan, menn það er 2013 sem hann var lögfestur. Og það þýðir að hann er lög í landinu. Og þegar við lögfestum þetta, það er allir á þingi sammála um það og þetta er bara gert samhljóma og allir góða glaðir. En það fylgdi ekki úttekt á því hvað það þýtti. Og síðan erum við búin að vera svona í hagfara í innleiðingu á barnasáttmálan. Og það hefur auðvitað tekið lengri tíma fyrir viki og við erum svona ennþá að svona reyna átt okkur á því hvað þetta þýðir. Þannig að þetta er auðvitað mjög vond sko pólitík að gera þetta svona. Og ég meina við getum ekki bara tekið upp einhverja góðar hugmyndir án þess að hugsa þær til enda og hvað í þeim felst. Og til dæmis er svo líka, það er mjög sláandi að ég fór nú, það var nú gerð úttekt á skólan og aðgreiningar af evrópskri stofnun og birtist held ég 2017 svo úttekt. Og eitt af því sem þar kom fram er það að það er engin sameiginlegur skilningur á því hvað skóli án aðgreiningar er. Það er engin sameiginlegur skilningur. Og þetta er svo típist að við erum bara, sko, fólk innleiðir eitthvað sem engin almennilega veit hvað er einu sinni. Vegna þess að þetta er ekkit útfarð hugmynd, það er ekkit skilgreint nákvæmlega hvað það er, svo skilur þetta bara hvert með sínu nefi. Og til dæmis annað dæmi er skólaforðun. Það er farið að tala skólaforðun að hérna fyrir nokkrum árum, er ekkit svo langt sem við séðan, en líka kannski kringu 2018 eða 2017, að þá er farið að tala það að það er bara þarna börn sem bara er ekkit að sækja skóla og þurfum við ekki eitthvað að gera í því. Og núna er sem sagt, þurfum við náttúrulega átt okkur að hvað eigum við með skólaforðun og hvaða hóp erum við að tala Það er ekki allir undir, það er ekki börn sem eru sko veik heima í einhverja vikur eða þú veist, það eru þau sem eru, geta ekki sótt skóla vegna þess að þau hérna, finna sig ekki í skólanum.
1: Þau fá einfallega ekki þá þjónustu sem að þau eiga rétt á í skólanum,
0: Nei,
1: það er bara þannig.
0: Og umhverfi bara stýður ekki við þau. Við erum oft bara mjög svona allt á reiki það hvað við erum að tala Þannig við þurfum auðvitað að vera miklu, miklu nákvæmari og svona agaðri í því að hugsa þessa hluti. Þú veist, hvað erum við að tala þegar við erum að tala skóla á aðgreiningar? Meina, við erum ekki að færa aðgreininguna inn í skólan og það sé þetta mismunnaðum bara inn í skólanum. Það var ekki hugmyndin. Ég er alveg viss það. En hvað var hugmyndin og hvernig ætlum við að búa skólana undir þetta? Já, mann verður kannski svolítið heitt í hamsi þegar maður fer að ræða þessi mál. En sko, þetta er bara svo alvarlegt. Það er svo mikið agaleysi í sko ákvörðunum stjórnvalda. Það er bara gert eitthvað og svo bara gert eitthvað annað og svo bara gert eitthvað þriðja og svo hérna, hugsaðum að byrja og hvernig áttu þetta vinna saman, hvernig stiðu hvert góðan skóla og gott skólaumhverfi og svo náttúrulega það sem gerist er það einhvern veginn skólinn kannski svolítið keknar undan þessu verkefni og kennarar bara gefast upp eða bara, þú veist, hérna, finna bara að þetta er bara orðið umhverfið sem þeir eru ekki undirbúnir í og fá ekki stuðning til þess að vinna sína vinnu af því þeir eru hugsun sem þeir lögðu upp með. Þannig að það er einhvern veginn tapallir í þessu kerfi, sko. Við auðvitað erum mjög mikið að huga að þeim börnum sem eru standa verra víi. En svo er líka tapa börnin sem eru sko afburða nemendur. Þannig að það er einhvern veginn, sko, þetta þjónar orðið engum, sko, þannig að við sjáum það til þess að í PISA-rannsókninni. Við vorum með miklu minna hlutfall að börnum afburðanemendum heldur en við sjáum í nágrannlöndunum. Það er líka sjálfstætt ágefni að við sjáum ekki heldur að ná að íta undir hérna bara alls konar börn, þau sem hafa sérstaka hæfileika til einhverja hluta og svo þau sem þurfa sérstakan stuðning.
1: Umboðsmaður barna segir að það sé ekki nóg að setja lög, heldur þurfa úrræði að fylgja með.
0: Farsaldalögin eru auðvitað mjög, það er margt mjög gott í þeim og þau auðvitað hérna, gera ráð fyrir því að börn fái stuðning þegar þau þurfa að halda. En þá það líka vera til staðar þjónusta fyrir þau. Sko við höfum náttúrulega verið.

að segja það allan tíman að það ekki nóg að bæta lögin þú sko, þegar úrraðin vantar. Þegar það ekki möguleiki einhvern veginn hérna, að þjónusta barnið, að þá sama hvað lögin segja, sko. Aðalatriði auðvitað að styðja sko, þjónustuna. Aðalatriði að styðja börnin, styðja skólana í að vinna sína vinnu, en ekki að sko, bara vera alltaf svona á efsta laginu að, með lagabreytingum og öllu slíku sem auðvitað gott og gilt, en það má ekki gleymast að breytingarnar verða í umhverju barnsins, sko bara á gólfinu og það þurfum við að styðja. Það þurfum við að leggja mikla hérna, alúð við.

0: við sjáum auðvitað mismunun varðandi þetta að þjónustan mismunandi eftir sveitafélögum og eins og ég segi innan borgarinn þetta mismunandi eftir hverfum og við heyrum það líka til dæmis bara á okkar ráðgjafahópi og ungmennaráði hérna heimsmarkmiðana sem var að þau töluðu mikið þennan mismunun sem sagt að ef þú býr út á landi að þá getur hérna verið minni þjónusta, hún sumtöku til ykkur meiri að því að þú veist að nær samfélagið öflugra þannig að þetta auðvitað mjög mismunandi eftir sveitafélögum og sum sveitafélög að gera mjög vel og hafa hérna eru að hérna að náðu miklum árangritum með sér einlegging á farsaltalögunum og með svona snemtækir íhlutun En önnur kannski minna og svo líka sjáum við alltaf líka bara í námi sko að krakkarnir hafa verið að tala mikið það að börn til dæmis í kannski skólum út á landi bú ekki við sömu sérhæfingu kennara og jafnvel ykkur að greina sem nánast falla út vegna að það ekki til staðar kennara til að kenna það þannig að það auðvitað mismunun þar. Þannig að hún birtist náttúrulega með ýmsum hætti.
1: Og er eitthvað sem að við getum gert, Salvör?
0: Já, hvað getum við gert? Já, vildi ég hefði nú svörum við því og ég veit auðvitað að hluti af þessum hérna biðlistavanda er að það er skortur á sérfræðimentun. Eitt af því sem við höfum verið að kalla eftir og mjög lengi og barnaréttarnefndin hefur til þess að gert athugasemdir við sko með Íslandi á öllum sínum úttektum á hérna barnasáttmálanum er að við okkur skortir gögn. Það er bara alveg sérstakt vandamál þegar kemur að hérna málefnum barna. Að okkur skortir að vita hver staðan raunverulega er og okkar svona litla verkefni hérna með biðlista er svona ein leið til að reyna svona að varpa ykkur ljósi á stöðuna í varðandi það. En okkur vantar miklu betri upplýsingar hversu mörg börn það eru sem þurfa stuðning. Við þurfum líka að reyna að beina þessum upplýsingum líka meira inn í sko, hverja erum við að mennta og hvers konar sérfræðinga þurfum við. Þannig að háskólin eða háskólarnir þurfa líka, við þurfum einhvern veginn að þetta þarf að ná til hérna háskólamentunar. Og til dæmis hefur verið líka mikil umræðum þetta til þessi sambandi talmennaþjónustu þegar vantaði gríðalega talmennafræðinga og það vantar enn að það hefur verið reynt að gera átak þar. Þannig að við þurfum láta að hugsa það, byrju hvers konar starfskraft þurfum við, hvað þurfum við til þess að hérna efla þessa stoðþjónustu. Svo þurfum við að setja fókusin á börn. Við erum ekki með fókusin á börnum, því miður. Mér finnst mjög leitt að segja þetta, við erum auðvitað búin að vera með barnamálaráðandi núna í talsvert langan tíma en samt er fókusin ekki nógu mikið á börn og ég meina ég veit auðvitað að það búið að gera margt eins og farsaldalögin og svo framvegis en sko við sem samfélag við þurfum að átt okkur á því að þetta er algjörlega lykilatriði að við hugsum vel börnin okkar. Og ég skrifaði nú grein hérna í síðasta árið að sé velt upp þessari spurningu er Ísland barnvænt samfélag? Og ég fekk nú ekki mikil viðbrögð við henni, en ég er orðin þeirra skoðunar að við séum ekki sérstaklega barnvænt samfélag. Við höldum það, við teljum að við séum rosalega gott samfélag fyrir börn, en við erum það ekki. Við erum ekki að standa okkur þegar kemur að þjónustu

við börn. Og þarna þurfum við bara að gera miklu betur, við þurfum bara að ákveða það að við, hérna, að börn séu ekki að biðlistum. Og við hefum alveg séð það að það hefur verið hægt að útrýma biðlistum á ýmsum öðrum vettvangi þegar hérna, fókusin er settur þar. Við höfum bent á það að til dæmis landlæknir er með þau viðmið að það sé ekki beðið eftir sérfræði þjónustu lengur en í 3 mánuði, 90 daga. Sko, beð batna eftir sérfræði þjónustu er langt umfram það. Og ég held að fullari fólk myndi ekki sætta sig við þetta. Að þetta væri svona bara ár eftir ár í ákveðnum flokkum. Þannig ég held að sko við erum ekki við, og við auðvitað kannski ætti að taka þetta eitthvað til mín við erum auðvitað erum höfum það hlutverk að hérna að berjast fyrir málefnum barna og mögulega erum við ekki að beita okkur nógu mikið og náum ekki nógu miklu árangri en sko en það ekki nógu eitt embætti gera við þurfum öll að leggjast á árarnar það að þessu sé útrýmt, þessari byrði sér útrýmt því að hún hefur svo alvarlegar afleðingar og til dæmis er svo ég ætla að leifa mér að segja því ég nú sjálfa að nálgast svona eldri hérna hópin að sko nú er búið að ákveða það að útrýma byrðlistum eftir hérna hjúkrarrýmum og það er mjög gott ég meina það er bara frábært Og, ást, sko, og ég velti því fyrir mér, af hverju er búið að gera þessa áallun en ekki áallun það að útrýma biðlistum enna hjá börnum. Og meðal annars er það þannig að sko, þessir fullorðina veldur því að spítalinn fungerar ekki. Þannig að þjónusta við okkur, öll okkur, öll hinn, verður einhvern veginn skert vegna þess að það verður svona ákveðin hérna, flöskuháls í kerfinu. Þannig að okkur finnst þetta alveg gríðarlega mikilvægt að við getum öll farið inn á spítala og fengið þá þjónustu sem við þurfum þegar við þurfum á henni að halda. En það virðist ekki vera sami hiti í kringum málefni barna. Þau náttúrulega bara verða einhvern veginn að lifa hvern dag og bara reyna að þrauka þetta kerfi sem þeim er búið upp á og svo verðum við bara svona, sjáum við til með tímanum hvernig þau pluma sig. Hvort að þetta verður nú allt í lagi eða hvort að þetta, hérna, hvernig þetta fer. Og það tekur þetta lengri tíma og svo framveg. En við höfum bara einhvern veginn svona, bara, okkur finnst bara allt í lagi. Það bara komi ljós með tímanum. En þetta getur þetta líka, ég meina, ég vil ekki ræða um þessi mála út frá kostnaði vegna þess að, ég meina, við erum bara fókusuð á það að þetta er réttur barna og þetta er réttur hvers bars að fá það þjónustu en ef við hugum að kostnaðinum þá er hann gríðarlegur þú veist fyrir þetta er bara í tölum ég meina hérna, það er bara sínt sig allstaðar að fyrir hvert barn sem við einhvern veginn náum ekki að hérna, skila út í fullarins aldur nær ekki fótfestu þegar komið að 18, hérna, orðið 18 ára að það getur orðið bara mjög dýrkeft fyrir utan bara líf þessa einstaklings sem mér finnst vera aðalatriðið og er aðalatriðið. Það bara er þetta líka miklir fjármunir. Þannig það er alveg svakalega mikið í húfi fyrir okkur. Og við viljum sjá fyrir okkur blómstrandi framtíð og blómstrandi samfélag og betra samfélag og þá verðum við að huga því hvernig við búum á börnunum okkar. Þannig ég er bara þeirra skoðunar að hérna Ísland samfélag þurfi bara að taka sitt tak og horfast í augu við það að við erum bara ekki að standa okkur gagnvart börnum. Við erum bara ekki að hérna að veita því þá þjónustu sem við þurfum. Við erum með það gríðalega neikvað umræða börn. Ég hef nú hugleitt það sko bara meða við það bara þegar ég var allast upp að sko þá var nú ekki mikil umræða kannski börn, jú, hver hallarisplanið og eitthvað svona en sko það er látlausar fréttir að þau standis illa í skólanum að þau kunna ekki að lesa og þau get ekki þetta og get ekki hitt, þau séu kvíðin og það er alls konar upprópanir, þú veist, kvíðakynnslóð og bómullakynnslóð og svo þú veist, og allt mögulegt. Þannig að ég held að þetta sé nú ekki mjög svona uppbyggilegt að alast upp í þessari orðræðu börn. Þau beita ofbeldi og þau eru bara, þú veist,

Meina við eigum miklu færri börn en áður og við ættum að geta hlúð miklu betur að börnunum okkar heldur en var gert hér áður fyrr. Þannig að, hérna og við erum mjög góð í því að horfa til fortíðar með vandlætingu það hvað það hefur verið lélugur aðbúnaður og úrraðin hefur verið slæm og svo framvegis. En þá spyr ég bara hversu vel erum við að hérna, gera, standa okkur í dag? Og það voða auðvelt að dæma fortíðina og auðvelt að segja að, hérna, að fólk hafi ekki hérna, staðið sig. En þá maður líka segja að við vitum miklu meira og betur, við erum miklu betri rannsóknir og þekkingu á afleiðingunum í dag heldur kannski fólk hafi fyrir 50 árum. Þannig að, hérna, að við ættum að svona vera með minni vandlætingu gagnvart fortíðinu og horfa betur í spegil bara núna. Hvernig erum við raunverulega að standa okkur? Og ég er búin að vera í þessu embætti núna í næstu 9 ár og mér finnst ég bara að sjá afturför. Mér finnst bara einhvern veginn staðan verri og umræðan neikvæðari heldur en þegar ég byrjaði. Og þessu verðum við að breyta á laga.

0: Salvör talar um lítið umburðarlyndi fyrir fjölbreytileika mannlífsins og það þekkja svo sannarlega foreldra barna sem teljast til staðalfrávika frá meðatalinu á normalkurfinni.
1: Ég heiti Sigrún Fjóla Hilmarsdóttir og ég hef unnið sem kennari í framhaldsskóla í 20 ár ásamt því að kenna í grunnskóla og ég er þriggja barna móðir og börnin mín eru með allskyns greiningar og svo frammeis. Og ég ætla bara að segja frá minni upplifun á kerfinu, teka fram að þetta er mín upplifun, sem sagt gæti verið ólík upplifun annara. Og það sem að mér finnst skipta rosa miklu máli að komi fram er að kerfið er ekki lifandi og sjálfstætt fyrirbæri með eigin vilja, heldur er kerfinu styrkt af fólki. Kerfið er bæði fólkið og samfélagið. Það er svona daldið stundum talað kerfið eins og það eitt og sér sé fyrirbæri sem að engin ráði við að stjórni. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að þetta komi fram. Og tengt kerfinu þá voru sett lög farsæld barna í júní 2021 en þessum lögum er ætlað að stuðla farsæld barna. Og megin markmið laganna er að börn og foreldrar sem á þurfi að halda hafi aðgang að því sem kallast samþætt þjónusta við hæfi og þessi þjónusta á að vera án hindrana. Og ég fór að ganni inn á heimasíðu farsaldarinnar, farsald.is og þar stendur eftirfarandi texti. Barnið verður hjartað í kerfinu. Þarna stendur þetta bara á heimasíðinni. Og ný lög eigi að tryggja að börn og fjölskyldur þeirra falla ekki að milli kerfa og þau verði ekki senda á eigin ábyrð á milli þjónustu aðila innan sveitafélags og ríkistofnana. Í sambandi við þetta, þá verðum við að gera ykkur grein fyrir því að það er ekki nóg að setja lög, heldur þarf að fara eftir þeim, og það þurfa að vera til úrraði og það þarf að vera til fagfólk til þess að sé hægt að fara eftir lögunum. Þetta er lögbundin þjónusta og því verður að vera til staðar þau verkfæri sem að þarf til þess að þetta geti gengið. Í mínu tilfelli þá tengi við það að verið send á eigin ábyrðamilli þjónustu aðila. En það var gott fólk sem greip barni mitt. Það voru björgunarhringir í skólakerfinu. Fólk sem greip barni mitt án þess að það þyrfti að gera það. Fólk sem fekk ekki borga fyrir það. Fólk sem var tilbúið til þess að eyða sínum tíma til þess að gera hluti fyrir barnið mitt svo að því farnaðist betur og því liði betur og fyrir þetta fólk er ég ævilega þakklátt. Við erum að tala um tvo skólastjóra

skólastjóra barnaskóla Hjallastefnunar á Vífilsstöðum og við erum að tala um skólastjóra hverfiskólans míns og ég er að tala um konu sem heitir Rakel Sölvadóttir og stopnaði fyrirtæki sem heitir Skema sem að kennir börnum forritun og hún greip barni mitt 11 ára gamlan og sá hérna styrkleika í honum og í kjölfari fór hann að kenna öðrum börnum forritun í háskólanum í Reykjavík og þetta var svo mikil styrkur fyrir barn sem að var bara raunverulega útskúfaður og mjög félagslega illa staddur, þannig að fekk hann upphef og þannig að trúði ekkur að hans hæfileika. Og ég held að þetta sé einn af svona stærstu björgunarhringjurinn sem hann fekk hvað varðar sína framgöngu síðan mér. Mér varst líka ef ég horfi til skólagöngu barnana minna, þá var niður brotið svo mikið. Það var alltaf hortað að neikvaða og það er svo mikil krafa að öll börn passi boxið. Það er náttúrulega ódýrast, það er ódýrast að öll börn passi boxið, en það eru líka box hjá börnum með raskanir. Það er þægilegt að hafa barn sem er með eins og þroskahömmulun. Það er þægilegt að hafa barn sem er hérna langt inn á einhver róinu og þá passar það inn í ákveðnar deildir og box innan skólakerfisins. Það sem hamlaði mínu barni alveg óskaplega mikið var hversu háa greindan hafði. Greindavísitalan hans var rúmlega 140 stig, þannig að hann passaði ekki inn í. Hann passaði ekki inn í sérkennsludeildirnar og hann passaði ekki inn í almenn skólakerfi. Þannig að fyrir hann hefði verið hentugt að hafa ykkur aðrar meiri greiningar þannig að fengi þá fá þjónustu sem að honum bara að fá. Þannig að þetta er svona daldið skrítið að segja að það að vera með góða greind og að það hafi raunverulega verið hamlandi upp á þjónustun að gera. Að því það voru allir í svo miklu vandrað með hann. Þú veist, ég sá bara svona út úr höfðinu á fagfólkinu, þú veist, búbluna þar sem stóð, þú veist, hvað eigum að gera við þetta barn. Og eins og ég segi, honum gekk rosalega vel í skóla, hafði mikla seglu til að bera sem að var líka eitt af hans verkfærum sem hann gat notað. En hann átti mjög erfitt með að eiga góð og gleðileg samskipti við bæði fullorna og önnur börn í hinum venjulega skóla. Það sem að mér langar líka að tala er að það skiptir mjög miklu máli hvar þú býrð. Og ég var heppin. Ég bý í ríku bæjarfélagi. Það sem var nokkuð auðvelt að sækja þjónustu, en þó var alltaf eitthvað vesen. Og svona, þú veist, í sambandi við þessa þjónustu sem að börnum var rétt á að fá, það mætti alveg minka þetta vesen. Þú veist, að hafa bara hlutina í föstu formi. Ég nefni bara dæmi í mínu bæjarfélagi geta að hafa börn rétt á svokullum kvatapeningum sem er svona styrkur til frístunda og tómstundastarfa. En reglan er svo að tómstundastarfi þurfa að vera 10 vikur samfleitt og það náttúrulega hendaði ekki mínu barni og í 2 sumur þá fór hann á sumarnámskeið hjá einhverju samtökunum og það kostaði nokkurt veginn það sama og þessir kvatapeningar. En ég fekk þá ekki greita vegna þess að þetta var ekki 10 vikur samfellt íþróttastarf. Þannig að ég þurfti að skrifa bréf, setjastuður, skrifa bréf til bæjarstjórnar og útskýra þetta og sagðum bara hreint út að mér þætti þetta að vera brot á mannréttindum, barnsins míns, miða við önnur börn sem að geta stundað skipulegt íþróttastarf. Og jú, ég fekk kvatapeningar að borga það, en það var alltaf þetta vesen. Þú veist, ég þurfti alltaf að vera þessi freka kona sem að vara heimta og segja og gera og þegar maður er með barn sem að á erfitt og þarf að mikilli athygli og ástuð að halda, þá þarf maður að passa orkuna sína og maður þarf að passa sálina sína og þetta er eitthvað sem maður væri til í að þurfa að sleppa við að gera. Og eins með sjúkratryggingar Íslands, trygging

tryggingastofnun. Að þryggjara fresti þurfa foreldrar að segja tryggingastofnun að barni sé ennþá fatlað. Eða barni sé ennþá á einhverju rónu. Eða barni sé ennþá blind. Og það þýðir að þú þarft að reyna að ná sambandi sérfræðilækni og þú þarft að fá hérna einhverja greinagerð frá félagsráðgjafa og svo frammeis og frammeis. Þú mætti alveg bæta svona praktíska hluti til þess að létta á foreldrunum. Ég ætla líka að koma fram með sturlaða staðreynd. Barni mitt var í þannig málum að hann hefði getað dáið. Og þegar hann þurfti að mestu hjálpan halda, þá var okkur neitað aðstoð vegna þess að ég og minn maki þóttum og fjárhagslega vel stödd og vel menntu til þess að barnið okkar þyrfti aðstoð. Og þá hringdi skólastjóri hverfiskólans í mig og bauð mér að kæra mig til barnaverndarnefndar. Sem að mér finnst algjörlega galið. Hún sagði mér bara hreinlega, þetta verður til þess að boltið fara stað og að barnið þurfa aðstoð. Og hérna, og þá fekk hann sem sagt pláss inn á barna- og úlingageðdeildinni. En ég segi, mér finnst þetta bara pínu fyndir, þú veist, eins sorglegt eins og það er. Að þurfi að kæra foreldra til barnaverndarnefndar til þess að barni fá aðstoð. Og svo finnst mér kannski líka hvað varðar aðstoðina að það voru, þetta var 2014, hann náttúrulega daldi langt síðan, það voru allir svo fastir í því þegar barni var í meðferðinni að hann þyrfti endilega að sækja skóla og læra. Það var raunverulega stærsti hluti meðferðarinnar. En kannski þegar barni er í vanlíðan og svo frammeis þá er þetta kannski það sem skiptir minnstu máli. En aftur á móti fannst mér vanta í því tilviki þegar barni er í innlögn og þegar barn á við mikla erfilega stríða þessi tekið út utanum alla fjölskylduna. Barn er ekki eiland. Barnið sem er í vanlíðan og á við vandkvæða stríða, sama hvers eðlis þau eru, þú veist, það þarf að huga öllum í fjölskyldunni. Það þarf að huga hinum sískjunum ef þau eru til staðar. Þú veist, það gríðaleg athygli sem fer á barni sem á í vanda. Það þarf að huga foreldrunum. Það þarf að taka utanum alla fjölskylduna. Og ég hef oft verið svo hissa á því vegna þess að núna mörgum ára seinna þá er ég full af kvíða og ég hrekki kút í hverskipti sem sími hringir og svona alls konar hérna, enginn sem að koma fram hjá mér þó að allt sé orðið betra núna. Að ég var svo hissa á því oft þegar svona mestu erfileikarnir voru ganga á að enginn skildi taka upp síman og hringja í mig og spyrja hvernig mér liði. Við erum með heilsugæslu, þarna var barni komið inn í barnaverndarkerfið, ég var kannski að tala við 6-7-8 fagmanneskur á hverjum fundi og það var nú ansi margir fundirnir sem að ég sat. Aldrei nokkuð tíma datt neinum í hug að spyrja hvernig mér liði. Og þú hefur nú heyrt máltækið að setja súrefnisgrímuna fyrst á þig og síðan á barnið. Þú veist, það er foreldrið sem er heima með barnið. Það er foreldrið sem vinnur vinnuna. Mest megnis. Þannig að það væri alveg eðlilt að kæmi bara eitthvað svona rauð flögg upp í kerfinu. Já, ok, þessir foreldrar er með barnið þessara stöðu sem er búið að fara þannig í innlögn og svo frammeis og frammeis. Já, ringi nú í foreldrarna og athugum hvort að þau þarnist eitthvað. Þannig að þessu var ég mjög hissa sem sagt á að því að það er öll fjölskyldan undir báðir foreldrarnir og samband foreldrarnir líka og samband foreldrarnir við sískinin og samband þess veika við sískinin sín. Svo finnst mér líka vanta verkfæri fyrir foreldrar til þess að vinna með heima, bara svona praktísk tól. Nú þjáðist barni mitt mjög illa af því sem að kallast áreiti þráhyggju röskun og ég man að ég fór á alla ráðstefnir og alla fundi sem fjöllum áreiti þráhyggju röskun og þunglind og kvíða og ég var svo mikið að vonast til þess að ég fengi ykkur verkfæri hendurna til þess að nota. En alltaf var bara að vera að tala fræðilega hugtakið. Ég þurfti ekki að því að halda. Ég vissi allt áreiti þráhyggju röskun. Ég þurfti bara að fá verkfæri til þess að vinna með barni mitt heima. Hvað geti gert? Þegar barninu mín líður svona og er fast

0: með hugann sinn í áriði þráveikjunni. Þú veist, hvaða verkfæri geti notað. Þannig að ég hugsa að, að hjálpin til foreldra mætti líka bara vera ofta praktískar í nótunum. Af því að það erum við sem erum heima með börnin og við viljum svo mikið að börnunum okkar líði vel og það skiptir svo miklu máli. Þannig að það vantar sem sagt, verkefni heima. En það var nú oft sagt við mig að barninu mínu myndi ekki farnast vel í lífinu. Og eftir því sem að, og ég var mjög hrætt, um barni mitt á tímabili og þetta var mjög erfitt. En eftir því sem að hann fór ofur í skólakerfið, þá fór að ganga betur. Og ég var mjög þakklátt og raunverulega hissa á því vegna þess að, að þetta barn var ekkert í áttunda bekk. Og barni var mjög lítið í skóla í níunda bekk, en hann sat tíunda bekk og byrjaði menntaskóla á réttum tíma. Og þegar að byrjaði menntaskóla þá var hann mjög veikur, þá var hann mikið mun að vera eðlilegur innan gæsalappa, sama hversu, hvernig við skilgreinum það. Og hann var raunverulega mjög illa í stakk búin til þess að taka stá við framhaldsskólan þegar hann byrjaði, en svo náttúrulega fengum við frábara aðstoð frá lækninum okkar sem að ég ætla að nefna sem heitir Bertrand Láf og er bara algjörlega frábær á bara hjarta mitt og vinn svo virkilega vel til þess að aðstoða börn og foreldra þeirra en honum fór að ganga vel þegar hann byrjaði framhaldsskólanum og hann og svona þegar hann fór að stýra sínu námi sjálfur en hann er svo fyndin að hérna þegar hann var sem sagt búin með rúmlega ár í menntaskólanum við Hamrahlíð, þá ákveður hann að útskrifast, bara klára alla áfunga. Svo hann geti byrjað í háskólanum í Reykjavík í tölvunarstærfræði og bara vegna þess að það var það sem hann langaði til að gera. Og ég var ekkert viss um að það var í hægt, þetta var hann í apríl og hann var sem sagt, skal ég segja að verða 18 ára, hann var 17 ára. Það var ekki orðin reyndar 17 ára. Og ég fer að tala við deildarstjóri HR sem segir ok, ef að barni klárar hérna þessa átta áfanga sem hann á eftir, þá má hann byrja í haust. Og MH gaf líka leyfi, þannig að hann tók 16 framhaldsskóla áfanga frá því janúar þangað til 14. ágúst, byrjaði 15. ágúst í HR og var búið með fyrstu önnun sína þar þegar hann útskrifaðist formlega úr framhaldsskóla, algjörlega magnað, taka framhaldsskólana 18 mánuðum. Og svo bara, þú veist, hefur hún farnað svo vel síðan, komin í sitt, komin í sína starffræði, komin í sitt tölvufræðinám og svo fór hann sem sagt til Norðurlandana og kláraði mastersgráðu og er núna að vinna hjá stóru og vel þekktu fyrirtæki og bara gengur vel. Og mér langar bara svo til að segja við foreldra að, hérna, að ekki gefast upp, ekki, þú veist, þó að hlutin sem erfir, ekki gefast upp. Og vera bara hörð á því að sumt, það eru lög sem gilda í landinu um málefni barna sem að á að fara eftir. Og stundum er þetta vesen, stundum þarf að berjast. En svo ég man sérstaklega eftir því sem tengist einmitt úlingavinni. Þegar barni var hann á úlingsárunum, þá gat hann ekki verið í úlingavinnu. En hann átti rétt að ákveðinu þjónustuna, hann átti rétt að sér úrraði. En ég þurfti að fara til sveitafélagsins, bæjarfélagsins og leggja fram tillögur um það hvað ætti að gera við barnið. Og allir vísuðu mig fram og tilbaka og svo frammeðis, en bara eins og segja, ekki gefast upp. Bara stundu þarf maður að vera pínu frekur ákveðin vegna þess að, þú veistu, við megum ekki gleyma því að hér gilda lög í landinu. Og samfélaginu ber að komast í móts við börn sem að þurfa aðstoð að halda og líka fjölskyldur sem þurfa aðstoð að halda.
1: Sigrún Fjóla segir að formleg greining geti haft áhrif á framtíða möguleika barna.
0: Það eru reglur í ákveðnum starfstéttum sem að hljóma þann veg að þú getur raunverulega ekki lært til þessara starfa ef þú ert með greiningu eins og ADHD greiningu eða ef þú tekur lyf við ADHD. Það er spurning hvort að þetta sé ekki barsins

tíma og hvort það þurfi ekki að endurskoða þetta vegna þess að við vitum að það fullt af fólki sem vinnur ákveðin störf eins og í fluggeiranum sem með greiningar en ekki formlega greint og tekur ekki líf og þá má maður velta fyrir sér hvort það sé ekki bara gott að vera með fólk við stjórnvölinn sem með greining og tekur lífi sín. Og það má líka ræða bara almennt vinnumarkaðin til dæmis í sambandi við fólk sem með til dæmis einhverfu rósraskuna greiningu. Það eru fordómar í samfélaginu. Við erum með þess að kvikmyndastaðal mynd í haustnum af þessum einhverja einstaklinga sem að rugga sig fram í gráðið og þýlir upp einhver forseta bandaríkjana í réttri tímar eða eitthvað álíka. Þú veist, það ekki þannig. Og við ættum bara frekar yfir höfuð í skólakerfinu að einbytta okkur að styrkleikum nemenda. Og ég sem kennar í til fjölda ára, mér svo oft hugsa til þess af hverju við séum ekki að gera meira af því. Hvers vegna erum við að þræla barni í gegnum fimm starffræðafanga þegar það ætla sér aldrei að verða verkfræðingur eða eitthvað álíka? Jú, að sjálfsögðu þurfa nemendur að læra starffræði, en þú veist, það allt í lagi að sleppa tökunum á sömum hlutum. Og ég trúi því svo einlaglega að ef að þú leitar styrkleikum barna og leifir þeim að þá að gera meira því að blómstra í sínum styrkleikum, þá skilir það sér á aðra staði í náminu. Ef þú finnur að þú ert góður í ykkuru, ef þú færð jákvæð viðbröð við því sem þú ert góður í, þá mun það öllum líkindum auka sjálfstraustið annar staðar og gefa það kannski meiri seglu til að takast á við aðra erfiða hluti. Og við vitum alveg að það þarf að þróa seglu í börnum og það almennt eitthvað sem okkur skortir að gera í þessu samfélagi í dag. Mér langar að segja svona almennt vegna þess að nú hefur verið mjög mikil umræða börn sem beita ofbeldi og þetta oft tengt í skólakerfið og ég ekki gera lítið úr þeim erfileikum sem kennarar að kljást við með fjölbreyttan nemendahóp og með marga nemendur í hópi og það þarf að einstaklingsmiða kennslu og svo frammeðis. Það mætti samt alveg huga að því stundum hver rótin vegna erfiðar hegðunar. Það ekkert barn sem vaknar á mótnana og hugsar vaka ég ætla að vera ofbeldisneikt í dag eða vaka ég ætla að vera hérna með mikla hegðunar erfileik í dag en það fullt af börnum sem ræður ekki við aðstæður. Það okkar fullorðina að aðlega umhverfið þannig að barni ráði freka við aðstæður og þú veist, ríkisvaldið, stjórnvöld, samfélag, við verðum að gefa börnunum þann stuðning sem þau þurfa, við verðum að gefa fagfólkinu þann stuðning sem þau þurfa og verkfæri, eins og ég sagði áðan, sama hvort það eru kennarar eða félagsráðgjafar eða námsráðgjafar eða hverjir sem það eru. Okkur ber bara skilda til þess og það þarf líka mun allt eftir því að stundu þarf að eyða peningu til að spara peninga. Við þurfum að huga að snemmtækri íhlutun í lífi barna til þess að spara pening seinna á lífskeiði þessar einstaklinga. Við viljum ekki fá örkja og broti börn og svo frammeis einstaklingar sem eru ekki í stakk búni til að takast á við lífið.

Við þurfum að setja fókusin á börn og þrátt fyrir að ýmislegt hafi verið gert, þá er það lykilatriði að við hugsum vel börnin okkar, segir Salvör Nordal, umboðsmaður barna. Getum við ekki bara öll tekið undir þetta með henni? Í næsta þætti kemur meðal annars til okkar kennari sem þekki kerfið innan sem utan og hefur skoðunir á því hvað við getum gert sem samfélag til að sinna börnunum okkar betur. Guðrún Hálfdanardóttir umsjónarmaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir teknimaður.

0: Hér lauk áttunda þætti kerfisins sem var í umsjón Guðrúnar Halldónardóttur. Viðmælendur hennar voru Salvör Nordal og Sigrún Fjóla Hilmarsdóttir. Nú komið að kvöldsögunni, það sagan í Sálarháska, annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson les, níunda lestur af 22.
1: Góður hlustendur, í seinasta kafla bókarinnar í Sálarháska var sagt frá Einari Bendixsyni en þeir Árni Þórarinsson og Einar voru skólafélagar í lærðaskólanum í Reykjavík. Sagt var frá Einari Bendixsyni og viðræðum hans við stórmenni. Hann ræddi við stórríkan Englending sem var á spekulasjónsferði í Kaupmannahöfn og síðan ruddan sér braut gegnum mannþröng til þess að ræða við sendiherra Bandaríkjanna í Kaupmannahöfn eða raunar að draga athygli frá honum og að sjálfum sér. Kaflanum lauk á því að sögumaður var viðstattur og sagði Árna Þórarinssyni af þessu atviki sagði að hinir hefðu allir gleymst sem voru meðal farþega. Heldur nú áfram að segja frá Einari Bendixsyni. En sú var skuld á mælsku Einars Bendixssonar að honum hætti við að tala eins og sá sem valdið hefur efni er hann hafði litla eða enga þekkingu á. Svo var eitt sinn sem oftar er hann hóf viðræður efnafræði við Trausta Ólafsson efnafræðing. Einar talaði að mikilli andagift og mælsku hitt og þetta í efnafræðinni, en allt fjall tal hans fyrir ofan og utan þann grundvöll sem Trausti hafði numið á efnafræði og gekk honum mjög illa að finna botnin í hugsanagangi skáldsins. Honum varð margrætt það hvernig stæði á litum efna. Þaðan leti hann talið að jarðefnum sem höfður í málningu. Þá fór hann að segja Trausta frá því að fyrir austan fjall væru ósköpun öll af jarðefnum, þar á meðal efni sem á dönsku kallað okker. Þar eru milljónir af okker, sagði hann. Þessi setning var mikil lýsing af Einari. Hann hugsar þetta efni í krónum og krónurnar í milljónum. Einar var oft fljótur að afla fjár, en líka fljótur að verða afmeðað. Auður var honum í raun og veru aska. Það var oft að hann spurði ekki ef einhver gerð honum greiða hvað greiðin kostaði, heldur fór hann þegjandi niður í vasa sinn og fekk manninum svo og svo mikið að peningum. Eitt sinn kom hann á skipi til Ólafsvíkur, til þess að rannsaka mómýrar fyrir eitthvert hlutafélagið sem hann þá hafði stofnað. Í Ólafsvík var í þann tíð engin bryggja og voru farþegar bornir í land úr flutningsbátum. Einhver ólsari var til þess að halda á Einari. Þegar Einar var kominn að baki manninum í fjörunni, fór hann niður í vasa sinn, tók þar upp fúlgu á bankasæðlum og réttir að honum. Aftur herma aðrar sagnir að Einar hafi ekki alltaf óborgað vinnu eða gerðan greiða. Á skólaárum sínum var Einar heilsuveill og oft svo illa á sig kominn að hann gat ekki sótt tíma dögum og vikum saman. Hann gekk með lungnaberkla og fekk stundum blóðspýting. Minnir mig hann yrði að taka sér hvíld frá námi í eitt ár meðan hann var við háskólan. Svipa þessu var heilsuminni farið. Ég hafði blóðvott í ráka á hverjum morgni og fekk þreytu verk undir herðablöðin, einhverjum hægra megin af að sitja á skólabekkjunum. Og ég varð að lesa standandi upp fyrir mig til þess að oftaka mig ekki. Þá báru læknar ekkert skín á berkla og engrar hjálpar var að vænta þeirra vísindum. Mörgum árum síðan lét ég lækni hlusta mig, hann fann mikið ör í lungunum eftir gamalt berklasár. Það var því um mig eins og Einar Bendiksson að langstundum saman hafði ég ekki heilsu til að sitja í tímum. En kennararnir töldu þetta skrópa og lögðu á okkur óþokka. Jón rektor sagði einu sinni eftir bænir í áheyrn alls skólans. Þeir ættu að hætta stúdíra hann Einar Bendiksson og hann Árni Þórarinsson. Þeir sjást svo sem aldrei í skólanum. Allt jænt á prófum, svarar Einar. Ég veit ekki betur við tökum alltaf miðsvetrar og vorprófu og það með fyrstu einkun. Þá setti rektor hljóðan. Fimmta og sjötta bekk lásum við utan skóla á einu ári, kennara laust. Það var þess vegna ekki við því að búast að okkur hlotnaðist hár vitnisburður á stúdentsprófi, enda sagði rektor eftir prófið þegar Einar var útskrifaður með annar einkun. Það var gott að Einar Bendiksson fekk ekki fyrstu einkun. Ég kann því miður allt og fátt af Einar að segja á því skeiði ævi hans sem ætla má að hafi verið viðburðaríkast. Leiðir okkar skildu upp úr stúdentsprófi, hann sigldi til háskólans í Kaupmannahöfn og nam þar lögfræði, ég fór á prestaskólan og gerði síðan prestur vestur í Hnappadalssýslu. Fundum okkar bar þó öðru hverju saman, stund og stund, alla tíð þar til eftir að Einar fluttist á gamalsaldri suður í Herdísarvík. Það var einhverju sinni að ég skrapp til Reykjavíkur eftir að ég var orðin prestur þarna fyrir vestan, þá vill svo til að ég hitti Einar Bendiksson á götu. Við tókum tal saman og gengum út Suðurgötu og meðfram kirkjugarðinum. Þá spyr ég Einar þeirra spurningar hvernig trú hans líði núna. En því spurði ég þessa að við höfðum margt um þau málefni talað, ekki trú lausir, en með miklum efasemdum þegar við vorum saman í skóla. Þá tók Einar meira að segja svo djúft í árinni að hann sagði skynsamlegast er að viðurkenna engan guð því að ef hann er til þá skilur hann engin. Ég fann að þetta var rétt og það var til þess að þoka mér fjær guði. Einar varð skjótur til svars þegar ég spurði hann trú hans og segir Já, nú ég orðin algerður trúmaður fyrir löngu, nú efast ég ekki framar. Svo vék hann máli sínu að skólanum og ekki með sérlega mikilli virðingu og heimspekin er hundheiðin og heimspekingarnir heimsfíbl. Hvernig komstu nú á trúna, spyr ég. Ég fekk hana nú alla hjá fjósakonu sem var hjá henni Þorbjörgu frænku og við Ólafía bæði. Við vorum bæði hálfheiðin. Hvað hét hún og hvaðan var hún ættu þessi fjósakona sem kom þér á trúna, spyr ég. Hún hét Signý og var frá Miðfelli í Hreppum. Varða hún Signý? Ég þekki nú hana. Við vorum saman á tvíbýlisjörð í Miðfelli. Ég í Östurbæjarfjósinu og hún í Vesturbæjarfjósinu. Tókstu við trúni af henni. Þú gast nú tekið við trúni af lakari manneskju. Ég hef aldrei heyrt að tala um annað en Jesú Krist og dálíðum hesta. Hún var mesta hesta skella og hafði gaman að breyða sér á bakka fólöldum. Við smöluðu saman, fermdum saman og vorum saman til altaris. Hvernig atvikaðist það að þú fekk svona mikla kynningu af henni? Hún var þó ekki fröm og ekki sérlega gefin fyrir að ryðja sér til rúms. Hvernig varstu fyrir þessari blessun? Það var á aðfangadagskvöld jóla að við vorum ein heima, Signý, Ólafía og ég, en Þorbjörg frænka sati við konu út í bæ. Þá var mér gengið úr stofinu og fram í eldhús, þar situr þá Signý og er nýbúin að drekka kaffi. Ég horfi á hana, hún var fyrir stuttir í stundu komin úr fjósinu og það var slúð úti og hún var blöyt. Þetta er þó lítil fjölög persóna, hugsa ég, og virðana fyrir mér þar sem hún situr í hnipri á bekk út í horni, köld og rök og hnýtt í herðar. Hvað meinar Guð með því að skapa svona veru? Skildu nokkuð vita í hvers minningu þessi nótt er haldin heilög? Loks ávarpa ég hann og segi, Signý, þykir þér gaman að lifa? Nei, svarar hún. Leiðist ég lífið? Nei. Langar þig til að lifa? Nei. Langar þig til að deyja? Nei. Hafa þér aldrei brugðist vonir? Nei. Nú hefurðu þá enga von átt? Jú, von. En ekki vonir. Ég hef átt eina von. Má ég spyrja, hver sú von? Að ég sé ein í þeirra tölu sem Jesú frelsari minn hefur endur leist. Heldur að þú fáir þá von uppfyllta? Já, það veit ég. Þá segir Ólafi við hana. Blessu, viltu nú ekki fara að koma þér í rúmi, Signý mín? Signý hafði dvalist lengur á fótum í þetta sinn en hún átti vanda til. Jú, ég fer nú að hátta. Önnur kýrin drakk ekki nema eina fötu en vön að drekka tvær. Góða mín, láttu kúna eiga sig. Við húsbændur þínir núna. Já, þið eru góðir húsbændur. En við eigum öll einn húsbónda, við og dýrin. Og hann fer ég ekki að svíkja á jólanóttina af því að það reyni ég að gera aldrei. Hvað þetta? Ætlar að fara að vaka í nótt yfir kunni? Ekki alla nótt. Ég skil ekki ef hún verði ekki búin að drekka fötun þrjúleitið. Þá viknuðum við bæði við Ólafía og fórum að gefa Signýju nánari gætur og komumst að þeirri niðurstöðu að bak við þessa sannfæringu og þessa dæmalausu skildurækni hlytið að búa syndlaus sál. Það hlýtur þá eitthvað að vera í þennan kristindóm varið, sögðum við hvort við annað, úr því að hann getur framleitt manneski eins og Signýju. Við höfðum bæði alltaf verið að leita að manni og þetta var fyrsti maðurinn sem við höfum fundið á ævinni. Það var þessi óvenjulega manneskja sem gaf mér trúna. Þá er Einar hafði sagt mér sögu sína, beinir hann fyrir spurningu til mín hvernig minni trú sé nú farið.
2: Ég hef nú fengið mér einlægu barnatrú og sleppinni aldrei úr þessu og var þó veikur að trúa þegar ég gerðist prestur, svara ég.
1: Hvernig orsakaðist það, spyr Einar?
2: Ég kom öllum ókunnur á bæ sem áttu að vera heimili mitt fyrsta veturinn í prestskap mínum. Það var á Rauðkollsstöðum hjá Þórði Þórðarsinni, alþingismanni. Ég var látin sofa í gestaherbergi niðri en heimilisfólki svaf á baðstofulofti.
1: Þegar ég hafði klætt mig fyrsta morguninn í þessum nýju heimkinnum, gekk ég upp á baðstofuloftið til þess að heilsa upp á fólkið. Þá er ég kem upp úr stiga á opinu, blasir við rétt fyrir framan mig svo ferlegasta mannsmynd sem ég hef nokkuð tíma augum litið á ævi minni. Það átti að heita Karlmaður sem verið var að búa uppum og stóð hálnakin á gólfinu fyrir framan rúmið. Í því lá hann alla daga og hafði legið í mörg ár og var niðursetningur á heimilinu. Hann hafði aldrei lært að þekkja nokkurt bókstaf um ævina og var þá á sextugs aldri. En því var þessi maður ólæs að hann var kriplingur svo mikill að herðar stóðu höfði ofar og höfði ríðaði svo ákaft að augun fengu ekki stöðvast við staf. Ég kom ekki meir upp á baðstofulofti þann daginn og ekki næstu tvo daga. En á þriðja degi skrapp ég upp til hans í rökkrinu og settist á bita sem var yfir baðstofuna þvera fyrir fótagaflinum á rúmi hans. Það var nú samt eitthvað annað en ég veldi mér þarna sæti af þeirri ástæðu að ég vonaðist eftir uppbyggilegu tali af vörum þessarar hræðilegu myndar. En samræður tókust með okkur út af einhverri spurningu sem ég lagði fyrir hann. Fann ég þá mér til undrunar að þessi maður stýrði óvanalega miklu viti og var hinn fróðasti. Ég var nú presturinn og átti að fræða söfnuðinn og var alls ekki trúlaus en veikur fyrir í allri trú. En þarna fekk ég þá prestinn og mesta vitmanninn sem ég hefði fundið á ævi minni. Hann var gættur undragáfu náms og minnis, Þórður alþingismaður sagði mér að ekki hefði þurft að lesa fyrir honum oftar en einu sinni sömu bókina til þess að hann kynni hana. Passíusálmana hafði hann lært af að heyra þá sungna á föstunni. Ég kom með ljóðmæli Matthíasar með mér vestur og las fyrir honum kvæðið fósturlandsins Freyja en það hafði hann aldrei heyrt áður. Síðan spurði hann hvað hann kynni nú úr kvæðinu. Hann hristi höfuðið og hvað allt minni og næmi frá sér farið. Þó kom hann með þrjú erindi orðrétt. Þessi kriplingur hétt Kristján og var Steinsson, en Steinsá hafði búið í Dalsminni í Eyjahreppi. Systur hafði Kristján átt Þorbjörguða nafni. Hún hafði dáið úr lúnabólgu í vorinfluensu þegar hún var 16 ára. Hún var það fremri Kristjáni að hún mundi í réttri röð vessin í Passíusálmónum, en hann var ekki viss með að muna röðina allstaðar. Þorbjörg hafði lesið fyrir bróður sinn meðan hún lifiði þar á meðal alla biblíuna. Ekki hefði neinum þýtt að fara í stældur við Kristjánum það hvað rétt væri eða rangt, því að þar voru honum tiltækir Passíusálmarnir, Salomons orðskviðir, spekinnarbók og Jesú síraksbók. Ekki voru honum heldur ókunn orð frelsarans. Guðspjöllin kunni hann alveg og var gættur styrk postulegrar trúar og þolinmæði. Heimilið á Rauðkollsstöðum var gleði heimili því að þar var ungt fólk á gáska aldri, en öll meðferð á Kristjáni var þar frábær. Það var eins og allir sem gengu fram hjá rúmi hans varu myntir á þessi orð drottins, drag skó þína fótum þér því að sá staður sem þú stendur á er heilagur. Þessi var sá maður er mest hefur breytt mér á ævinni. Ég var nýkomin frá löngum skólalærdómi og ætlaði að ég væri allmiklu vitrari en alþýðan, en þetta breyttist fljótlega. Og þó átti ég þá eftir að kynnast í mesta sem ég hef þekkt alla mína daga. Ég hafði lesið heimspeki, hún hafði ekki gefið mér svo mikið sem minnstu ávísun þess að nokkur maður gæti vita neitt fyrirfram. En þarna, í rúminu á Rauðkollsstöðum, lá ólæs kriplingur sem gat vanalega sagt fyrir gestakomur daginn áður, hvenar sem hann nefndi að hafa orð á því, svo á tíðarfar, til dæmis hvernig viðramyndi á Þorra, Góu og Einmánuði sem mörgum lék mikil forvitna á að vita í þá daga. Þessi maður gaf mér ekki aðeins nýja sjón á hið dularfulla. Hann vakti mig líka til að rannsaka alþýðuna þarna vestur frá og hef ég síðan lagt eyru að fræðslu margsmanns þar í héraði eigi síður en þeirra var hlýtt á kenningar mínar í kirkju. Einar Bendiksson hlustaði með mikilli athygli á frásögn mína, enda var hann alltaf með andlegumálin í huganum. Hann var efagjarn í skóla sem áður getur, en var þó aldrei efnishyggjumaður. Og eftir að hann fékk trúna, trúði hann algjörlega á guðdómleika Krists, meyjarfæðinguna, endurlausnina og kraftaverkin, og hann lagði mikla áherslu á iðrunina, enda er það eina dygðin sem hægt er að bjóða guðdóminum. En á Snæfellsnesi þótti það skömm og lítilmennskað iðrast og byggja fyrirgefningar. Trúarjáfning Einars var þessi, eitt með guði. Hann hataði nýju guðfræðina. Mikið helvíti geta þeir verið vitlausir. Hann hafði mikið yndi af dularfullum sögum, en var ekki margfróður á þau efni fremur en önnur. Það var líka það sem almennt er kallað að vera hjátrúaður. Það var hann sagt til dæmis að hann hefði aldrei þorað að ganga í grænum fötum vegna þess að við því hefði legið bann í ættinni síðan Bjarni Reynistaðarbróðir varð úti grænklættur á Kili. Indrið Einarsson sagði þá sögu að hann hefði eitt sinn hitt Einar á götu í nýjum fötum, grænum. Heyrðu frændi, hvaðast Indriði hafa sagt. Þú ert komin í græn fött. Nei, hver anskotin, svaraði Einar,

og flýtti sér heim og fleygði þar af sér fötunum og fór aldrei í þau oftar. Þetta kölluð hjátrú, en hjátrúin mótor visku.

af þessara manna vörum hef ég heyrt flæða mesta heimsku. Þessa heimskingja má þekkja á tveimur orðum sem þeir viðhafa iðulega, það er orðin Tómás og vísindin. Þegar þeir heyra talað eitthvað dulrænt er þeir vannir að setja upp hundshaus og segja ég nú eins og Tómas. En gallin er aðeins sá að þeir eru ekki eins og Tómás. Ef Tómás hefði verið eins og þeir, myndi hann hafa gengið burt frá lærisveinunum og sagt Nei, nú trúi ég ekki, verið þið sælir. En Tómás fór ekki þann veg að heldur fylgdi hann lærisveinunum og rannsakaði og fyrir rannsóknina öðlaðist hann sannleikan. Þeir segja líka þessir heimskingjar Ég fer nú eftir vísindunum. Skelfing leiðis mér hvað þessir aumingjamenn eru þunnir. Þið dulræna kemur vísindunum ekkert við að minnsta kost ekki þeim vísindum sem þeir kallast líku nafni. Það á heima á skinjana sviði sem þeirra vísindin á ekki til. Það er meiri reygin hugsunarvillan að rugla þessum efnum saman við kemískar sýrur eða gas og rafmagn. Einar Bendixson var ekki einvörðungu trúaður á gamal guðfræðilega vísu, hann rendi huganum einnig annað veifið til jógaheimspekinnar indversku og indverskar algýðis hugmyndir ganga eins og rauður þráður gegnum kvæði hans. Hann trúði því hiklaust að austur í Asíulöndum lifðu menn 3000 ára gamlir. Fyrir þessu bar hann ameríska prófessora sem hefðu farið þangað austur til þess að rannsaka aldur manna, það veri sannað mál að þeir hefðu gengið úr skugga að þar væru menn sem hefðu verið uppi meira en 1000 árum fyrir Krists daga. Löngu eftir að Einar sagði mér þessa sögu, skrifaði síra Friðrik Friðriksson, prófastur á Húsavík, greinum samskonarefni, hermir hann frá ferðum nokkurra amerískra vísindamanna til Indlands í sömu erindagerðum, Þar hittu þeir menn sem sögðust vera yfir 500 ára gamlir og voru þó ungir í útliti og forkunnar fríðir. Líf og kenning þessara manna líktust mjög Jesú frá Nazaret. Þegar Einar Bendixson hafði sagt mér söguna þennan aldur manna þar eystra, innti ég hann eftir því hvort hann hefði nokkur tíma haft tækifæri til að rannsaka þetta frekar. Lítið eitt, svaraði Einar. Ég bjó einu sinni á hóteli í London með indverskum prinsi. Við urðum kunnugir, ég spurði hann þennan háa aldur hvort nokkuð veri hæft í þessu. Hann hvað það vera. Þetta væri satt. Þessir menn áinnu sér hæfileika til að vingja sig upp eftir langæja þjálfun. Hafið þér reynt nokkuð af svipuðu tagi, spyr Einar prinsin. Ekki neitt sem teljandi sé, En svolítið hef ég reynt. Getið þér sýnt mér nokkuð þessáttar, spyr Einar. Það lítið, aðeins byrjun, hafiði nokkuð í vasanum. Ég tek upp lokað veski og legg á borðið sem við sátum við. Hvert æskið þér að veskið fari, spyr prinsinn. Ég óska að það taki sig upp af borðinu og fari upp að loftinu í stofunni Nemi staðar neðan á því og sitji þar kyrrt, þanga til þér spyrjið mig aftur hvert að ég að fara. Síðan spyrja prinsinn hvort ég megi halda hendurnar á honum meðan þessu fari fram. Það var velkomið. Við sátum saman í sófa, sýningin átti að standa í eitthvað 15 mínútur. Prinsinn byrjaði með því að líta snöggvast á veskið og festa á því augun örstutta stund án þess að hreyfa sig neitt í sófanum. Síðan rennir hann augunum af veskinu upp í loftið og hvað heldur að þá hafi gerst? Veskið fylgir augunum, þýtur upp í loftið og liggur þar graf kyrrt á loftfletinum að svo búnu bendi hann augunum í ýmsar áttir í stofunni eftir beiðni minni. Ég ákvað alltaf staðinn sem hann skildi rennaði má í það og það skiptið og það skeikaði aldrei að veskið hlýtti augum hans og fylgdi hreyfingum þeirra. Síðast baði að það kæmi á borðið og þaðan
niður

0: hnén á mér og það varð. Þetta kalliði lítið, sagði ég við prinsinn. Þetta kalla ég mikið. Þá svarar prinsinn, þetta er kalla lítið þar eistra aðeins byrjunin.
1: Þetta var kvöldsagan í Sálarháska, annað bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson las níunda lestur af 22. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ferjan Baldur og Herjólfur munu báðar sigla til og frá Vestmannaeyjum frá með næsta mánudegi. Þannig verður því háttað meðan unnið er að viðgerð á einni vél sem bilaði í Herjólfi í apríl. Gert er á fyrir að viðgerðinni ljúki síðar í mánuðunum. Fjöldi fólks kom saman í höllinni í Vestmannaeyjum og fundi stöðu hafnarinnar síðdegis. Þar var meðal annars til umræðu frum niðurstöður og rannsókn dönsku straumfræði stofunar á nýtingu hafnarinnar.
3: En niðurstöðurnar lofa góðu en það þarf að halda áfram að vinna þeim og á meðan þarf náttúrulega að tryggja það að það sé nægi fjármunir til að dýfka og mæta því sem þarf að gera til að halda höfnunni gangandi.
2: Sagði Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Páll Valsson, rithöfundur og útgefandi, segir ró þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar ekki vera raskað með því að grafa upp bein hans. Henni hafi þegar verið raskað fyrir 80 árum þegar beinin voru grafin upp í Kaupmannahöfn. Páll segir að allt frá því hafi verið efasemdur að þetta séu hinn raunverulegu bein Jónasar. Páll í hópi fræðimanna sem vill fá úr því skorið hvort rétt lík hafi verið flutt til landsins fyrir 80 árum.
4: En leið og þessi bein lentu hér á Íslandi þá tók við mjög furðuleg atburðarás sem að allar götur síðan hefur varpað skugga á þennan svo kallaða þjóðagrafrit.
5: Og hvaða máli skiptir að fá úr þessu skorið?
4: Já, mér finnst að við skuldum Jónasi það.
2: Sagði Páll Valsson í viðtali við Urði Örlygsdóttur í Kastljósi í kvöld. Fórsætisráðherra Bretlands segir það hafa verið átakanlegt að horfa á myndbönd úr búkmyndavélum lögreglu í máli Henry Novak. Novak sem var 18 ára gamall var stunginn til bana í heimaborgsinni Southampton í fyrra. Á nýbirtum upptökum sést að þegar lögregla kom á vettvangmorsins, hann tók hún Novak meðan honum blætti út af sárum sínum. Ástæðan var svo að maður af indverskum uppruna, Vikrum Digva, sem var í reynd morðingin, hélt því ránglega fram við lögreglu að Novak hefði haft í frammi kynþáttafordóma í hans garð. Þessar upptökur voru fyrst birtar við réttarhöldi við morðingjanum á dögunum. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, er meðal þeirra sem hefur kallað eftir breytingum á fjölbreytileikastefnu lögreglunar vegna málsins. Bjarki Már Elísson og félagar í Vesprem eru ungverskir meistarar í handbolta, fjórða árið í röð. Þetta var ljóst eftir að liðið lagði Pick Sekket 36-34 í dag en Bjarki skoraði 3 mörk í leiknum. Fréttir næst á miðnætti, fréttir næst í lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
6: Veður fregnilis, Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Hæbreytilegi átt á morgun og skúrir, hiti 9-13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Hæg austlæg eða breytilegi átt á morgun og víða skúrir, hiti 9-15 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Austan og norðaustan 3-8 á morgun og dálitlir skúrir, hiti 8-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 3-8 á morgun, þokusúld á köflum með strandina en líkur á skúru með einsveitum. Hiti 7-14 stig, hlýjast inn til landsins. Norð

Austurland eistra og austurlanda glettingi. Hæbreytilegi átt á morgun, skýja með köflum og sumstaða dálitli skúrir. Þokubakkar á annesjum, hiti 8 til 15 stig. Austfirðir, hæ norðaustlæg og austlæg átt, víða dálitil súld eða þokuloft, hiti 6 til 10 stig. Suðausturland, austan og norðaustan 3 til 8 á morgun og dálitil rigningi eða skúrir. Hiti 8 til 14 stig. Miðhálendi, hæbreytilegi 8 á morgun og víða skúrir. Hiti 6 til 12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, norðan 3 til 10 metra sekundu og dálítil súld eða rigning norðan og austanlands. Hæbreytilegi 8 sunnan heiða, skýja með köflum og líkur á skúrum, engum síðdegis. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á föstudag, suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og rigning með köflum, en þurrt norðanlands þanga til síðdegis. Hiti 8 til 15 stig. Á laugardag, suðaustlæg eða breytileg átt og skúrir í flestum landshlutum. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, sjómannadagurinn, austan og norðaustan 5-13 og rigning með köflum víða land. Hiti 7-14 stig, hlýjast af Vesturlandi. Á mánudag og þriðjudag, norðaustlæg eða breytileg átt, súld eða dálítið rigning norðan og austalands, en skúrir sunnan heiða, einkum síðdegis. Hiti 7-13 stig. Næst verður viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3:05, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, nú verður mannlegi þátturinn frá í morgun endurfluttur. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra þættinum.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur og það annar júní.
1: Leikriti Litaland segir frá grunnlitunum, gulum, rauðum og bláum, hver litur byggir sinn eigin heim í Litalandi og í upphafi eru samskipti milli heimana lítil en það vill hver litur halda sig út af fyrir sig. Já, þetta leikrit Litaland býður leikhópurinn Lotta upp á sínu 20. starfsári. Anna Bergljót Thorarensen höfunduverksins og jafnframt einn af stofnendum leikhópsins og hún ætlar að koma enga til okkar ásamt öðrum af tveimur leikstjórum Þórunni Lárusdóttur, leikonu og leikstjóra.
0: Já, svo að heilsuvaktin með Helgu Arnardóttur, hvað einkennir heilbrigð og langlíf ástarsambönd og hvenær verða þau óheilbrigð? Hvaða mál skipta tengslin og nándin sem við fáum í æsku fyrir ástarsambönd okkar á fullorðins árum og hvernig getur það komið fram á neikvæðan hátt ef örugg tengsl og nánd hafa ekki verið til staðar? Guðbrandur Árni Ísberg, sálfræðingur, leitast við að svara þessum spurningum og fjölmörgum öðrum um ástina og í nýútkominni bóksinni Í augum þínum verð ég til. Og Helga rætti við Guðbrand í tilefna því á heilsuvaktin í dag sem við fáum að heyra á eftir.
1: Já, en við byrjum auðvitað á tónlistinni. Eyþór Ingi og Leiló syngja hér lag eftir Baldur Hjörleifsson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur. Það heitir Aftur heim til þín.

0: Þetta lag heitir Aftur heim til þín. Þetta voru Eyþór Ingi og Leiló sem að sungu og lagið eftir Baldur Hjörleifsson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur.
1: Einmitt. Og við erum búin að fá góða gesti hér í hljóðstofu. Þetta eru þær Anna Berglott Thorarensen og Þórunn Lárusdóttir. Báðar leikkonur og leikskáld og alls konar en... Anna Berglott er höfundur þar að segja nýsverk sem leikhópurinn Lotta er að fara frum sína á morgun, miðvikudag og að þessu sinni heitir leikritið Litaland og segir frá grunnlitunum, gulum, rauðum og bláum, hver litur byggir sinn eigin heim í Litalandi og svo er þetta spurningin samskiptin milli þessa heima og hver litur vill kannski halda sig út af fyrir sig.
0: Eða hvað?
1: Eða hvað, þetta svona kallast á við, við raun heima, en velkomnar til okkar.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Og já, Anna Berglott, þú ert búin að vera í þessum hópi, hvað í 20 ár, þegar í 20 ára ammæli núna, þú ert einn af stofnend.
2: Já, þetta er 20. sumarið okkar sem við ætlum að sína leikrit fyrir börn og fjölskyldur og ferðast allt landi, eins og einhverju síkunar.
1: Já, og fáið aldrei leið.
2: Nei, það bara... Það ekki hægt að fá leið á sig. Þetta svo skemmtileg vinna, sko.
1: Já.
2: Ég skal reynda viðkjöna það. Ég þurfti að taka mér smá hérna fæðingarorlof. Ég ákvað eignast 3 dætur á 5 árum.
1: Já.
2: Þannig að ég tók mér 5 ára pásu. En svo geti sagt þér það að í fyrra þá byrjaði ég aftur að leika með Lottu. Var hann alltaf með, skilur við, skrifa og leikstýra og eitthvað svona. En núna sérst er ég farin að vera með í hópnum, aftur ferðast með þeim og svona og þá pakka ég bara grísunum í hjólhýsið og núna kemur bara all fjölskyldan með sko í ævintýrið og það ekkit eðlilega gaman sko
1: Já, hver vill ekki taka sumafrí bara með heilum leikum

0: Já, nákvæmlega, sko.
1: Og
0: meðan þær vilja þetta stelpurnar, þá ætla ég að mjólka þetta eins og ég get, sko.
1: Að auðvitað. Og Þóra, þú ert búin að vera hvað, í 9 ár?
2: Já, það eru komið 9 ár síðan að ég vann fyrst með Lottu.
1: Já.
2: Og það er bara svona eins og bakteríja bara. Maður bara losnar ekki við þetta er alveg geggja.
1: Já,
2: hvað bakteríja.
1: Og þú byrjar sem leikkona, er það ekki? Og svo ertu farin að leikstýra.
2: Já, ég hérna leikstýrði fyrst með Lottu.
0: Bakkabræður með það ekki?
2: Já,
0: 2020.
2: Já, og jú, og hans klaufa líka.
0: Já. Já, sem að var rétt áður
2: Það var líka 2020
0: COVID árið mikla
2: Tókst
0: tvær COVID sýningar
2: Já, þannig að hérna ég búin að vera svona í ýmsum hlutverkum í leikhópnum og þetta náttúrulega bara þeir svo, eins og Anna-Begga segir, þetta svo ofbóðslega skemmtilegt starf og rosalega gefandi að, úst, eftir því sem að verður eldri þá var einhvern veginn alltaf ennþá meira gaman að leika fyrir börn Það, úst, þau eru svo þakklátt þau trúa svo Og þau eru svo góðir kritikerar vegna þess að ef að þau trúa ekki, þá láta þau mann alveg vita.
1: Já.
2: En svo fær maður knús á eftir og það er bara, það er bestu launin, sko.
1: Já.
3: En þetta er líka bara, sko, sýningarnar eru svo skemmtilegar og fyndnar fyrir foreldrarna líka, það verður að vera, sko.
1: Já, það er algjört möst, sko.
3: Já, af því þá við þurfum að fara með börnunum á sýningarnar, sko, það er bara ótrúlega gaman að fara á Lottu sýningar, sko.
0: Já, takk fyrir það. Þetta hefur svolítið verið okkar sérstaða að vera bara ekki síður og hugsa fullata fólki heldur börnin, sko. Og auðvitað skemmtilegast að hlæja saman.
1: Já.
0: Og það ekkert sem börnum finnst skemmtilegra heldur en að hafa gaman þegar mömmu og pappa finnst gaman.
3: Já.
0: Veist, þá ekstra fjör, sko.
1: Já.
0: Og það einmitt það sem færð á Lottu sýningu, sko. Og svo þetta náttúrulega bara útiveran, teppið, nestið, skiliði, þú veist, þetta
2: Þetta svo sérimónilega,
0: svolítil,
2: fyrir fjölskyld.
1: Já,
3: og ykkar staður hérna, í Elliðaráðdalum, það heitir Lottu Tún.
0: Já, heimavöllurinn okkar þar og hefur verið þar alveg frá byrjun.
3: Bara skýrt í höfuð á ykkur.
0: Já, við vorum svo heppin þegar Orkuveitan ákvað að fara í allsherjar breytingar þarna á Elliðaráðdalunum og byggja upp Elliðaráðstöðina og þannig komur rosa flottur hérna, svona vassleikjagarður fyrir börn og kaffihús og fleira. Þá er henni gerðu bara ráð fyrir okkur frá byrjun sléttu þarna úr fínasta tóni byggu til mönd til að hægt var að sitja svona í brekku þannig að það bara búið að búa til þarna fínasta úti svið sem að við fáum að svona eiga Lottu tún en náttúrulega hægt að nýta í miklu fleira og þarna tengi fyrir rafmagn svo leiðist þannig að þarna hægt að halda stór tónleika líka og fleiri viðburði, sko.
1: Já.
2: Á Lottutúni.
1: Á Lottutúni.
0: Á Lottutúni.
1: En þóna þegar þú ert að leikstýra, ég meina þá eru þið náttúrulega inni á æfingatímabilinu.
2: Við erum það.
1: Og svo farið út.
2: Já.
1: Og sko, hvernig breyting það?
2: Sko, þetta rosalega góð spurning hjá þér vegna þess að...
3: Í íslensku veðurfari.
2: Í íslensku veðurfari. Sko, það að setja upp leiksýningu er eitt. Það að setja upp leiksýningu með Lottu er svolítið annað. Og þú ert náttúrulega, sko mannöðurinn í þessum hópi er gífurlegur. Og ég segi það, sko, að því þekkingin á útileikhúsi er bara, hún er rosalega mikil og þau eru búin að byggja þetta upp í 20 ár. Þannig að það er, maður er að leikstýra og það er gert ráð fyrir öllu. Þau eru öll með hugmyndir hvernig þarf að leysa þetta þegar að það rigning, ef það svona eða þetta hins einn, þetta má ekki vera úr þessu efni af því að skilur það þú eru ekki bleitt það þarf að lakka leikmyndin á þennan hátt og við þurfum að sanda og þú veist það alls konar svona hlutir sem að mann dettur ekki hug í svona hinnu hefðbundna leikhúsi þannig að maður fær mikla hjálp og ég kynntist þetta er það sem ég tók eftir þegar ég byrjaði fyrir 9 árum að maður kemur á æfingu og það fer bara af stað einhver vél, bara ég er svona jarðýta bara og þú veist, við byrjum bara að æfa og svo var, þetta gerist alltaf svo rætt og allir einhvern veginn með sitt hlutverk í hópnum og ég hef bara sjaldan kynst öðrum eins professionalisma í leikhúsi, sko eða annar eins fagmennsku, svo maður noti nú íslenskt orð, af því að hérna, þetta er hérna öðruvísi, þetta er trikki, þetta er erfitt og hérna og þessi leikhópur bara alveg með þetta. Þannig að það rosalega gaman, það alltaf gleði, það rosalega gaman að leikstýra Lottu. Af því að hérna, einmitt, þetta rosalega stór hluti af því að leikstýra Lottu að huga að því að þetta útisýning.
1: Já. Akkurat, og þið hafið náttúrulega lent í einhverju svakalegum

0: eða einhverjum svona svakalegum veðrum og þá mundi Gunnar einmitt eftir sýningu sem þið sýndu hér fyrir Rúf
1: Há bara Rúf hópur að horfa á og það ringdi svo mikið og sló út rafmagni en þið heldur áfram og þetta var á endanum bara alveg stórkostlega
2: Eftirminnilegt í það minnsta
1: Allir alveg gegnum blautir sko áhorfendur og leikarar
2: Mér minnir að sem betur fer hafði þetta verið hálgerð hita sko þannig að það var ekki mjög kalt sko þó að hafi ringt alveg, þetta var ótrúlega rigning sko,
1: þetta
2: sko.
1: Var alveg
2: ég var
1: alveg svona mannsum
2: ég gleymi þess að allt, nei, minna ekkert okkur mun gleyma þess en þetta kemur sér einslega af þessum 20 árum þegar við byrjuðum 2007 með sko dyrinn í hálsaskogi þá voru fuglarnir auðvitað að borða kökurnar hennar bangsamömmu, skilji, að því við bara áttuðum okkur ekki á því að það var ekki hægt að geyma kökurnar baksviðs, eins og ég venjulegu leikhúsi, skilji, þannig að hérna...
1: Það er að gera ráð fyrir öðru enn í veginn.
2: Já.
1: Já.
3: Og en hlutin sem að mann bara dettur ekki hug.
2: Lúðrasveit sem ákveður að ganga fram hjá
1: já.
2: Eða...
1: já. Og kemur flugvél eða láflug eða byrla eða
2: eitthvað.
1: En hvernig sko, á 20 árum eru þið alltaf, þegar þið mikið tekið svona þekkt ævintýri eða þekktasögur og leikið ykkur með þar, farið svona svolítið frjálslega með og hendinni fullt á húmor og tónlist og eitthvað svona, er líka frumsamið fullt?
2: Já, minna. Það er eiginlega bara Litaland sem að stendur alveg eitt og
1: er ekki. Núna nýja sýningin.
2: Já, hún er, þetta er endurnýjun, við erum að setja hann aftur upp 10 árum seinna. Settum við fyrst upp árið 2016 en hérna auðvitað alveg glæn í sýning og hérna en ég held að allar hinar sýningarnar sem við höfum sett upp, það var bara þetta allra fyrsta ár, 2007, þá settum við upp Torbjörn Egners útgáfuna af dýrun með hálsaskogi, síðan þá höfum við samið sjálf hérna, öll okkar verk og þetta hefur alltaf verið verk sem er sérstaklega samið fyrir Lottu en alltaf leikju okkur með sagnaðurfinn sko gömlu ævintýrin nema í Litalandi, það er bara var til í haustum á mér
0: og segð okkur aðeins bara frá því
2: já, Litalandi
0: já.
2: Litaland segir frá þessum grunnlitum, gulum, rauðum og bláum sem að búa saman í Litalandi og byggja allir hver sinn heim og þeir blandast í rauninni ekkert mikið vilja allir halda sig hver fyrir sig og eru afskaplega ólíkir gulverir eru svolítið ríkir og flottir og reglufastir bláungarnir eru vinnusamir, duglegir og rauðverjar fyrirgjöðu rauðingjar eru hérna svolítið blóðheitir, svona hérna ástríðu fullir og við komumst fljótlega að því að það, já það komið upp vandamál í bláheimum því að jörðin virðist bara að vera að gefa sig hjá þeim og þeir þurfa að leita annað eftir nýju heimili og það er líka eitthvað skrítið að gerast í rauðheimum þar sem að rjóð er með barni eða á von á litlum lit en enginn veit hver faðirinn er
3: Út af dottlu
0: Út af dottlu
2: Út af dottlu
3: Say no more Svo ég stetti nú eins og vindur
0: En það er mikil spenna í þessu líka
2: Já og sorg það eru erfiðar tilfinningar í þessu verki
3: Já það eru mikla stórar tilfinningar Já.
1: Hvað er þið stóran hluta á sumrinu á Lottu túninu og hvað er þið stóran hluta að ferðast?
2: Sko við heimavöllurinn Lottu túnið við heimsækjum hann einu sinni viku á miðvikudögum og svo ferðast við þess á milli þannig að við nánast alla miðvikudaga erum við á Lottutúninu.
0: Já, þannig að þið þurfum alltaf að koma heim.
2: Við þurfum alltaf að koma heim.
1: Í hverri viku.
0: Þetta er svaka ferð.
3: En það er bara að gera skoða hérna síðuna, leikhopurinn.lotta.is til að sjá hvenær sýningarnar eru þannig að maður mætir nú ekki á miðvikudegi og það er akkurat dagurinn sem er ekki sýning.
2: Já, við ætlum sérst ekki að vera 17. júni til dæmis og við ætlum heldur ekki að vera 12. ágúst þegar sólmyrkvinn er. Já. Við bara treystum okkur ekki í að berjast við sólina þarna, athygli
1: þannig. Það er það svolítið sterk athygli
0: það. Já, það sko.
3: Er
0: þetta spennandi?
3: Það er líka, þetta reyndar væri kannski eina tækifæri til að fá blackout.
2: Já, loksins bara í heila mínútu
1: í útleikusinu.
0: Og það er leikhópurinn lotta.is því sem vilji skoða hérna, hvenar leikhópurinn kemur í ykkar bæ
2: Já, frumsýning á morgun spáir fínasta veðri þannig að það væri gaman að fá fullt af fólki á Lottutún
0: Já, klukkan
2: 5
0: Klukkan 5 hér í Elliðaárdalnum Kæra þakkir Anna Berglund Thorarensen og Þórunn Lárusdóttur, ég segi bara til hamingju með 20 ára afmælið
2: Takk fyrir
0: Og pói pói
3: Takk kærlega fyrir það

0: Þarf að roðna samt?
1: Vá, við keppum ekki við þetta.
2: Það ekki skrýta á að við falli fyrir honum.
0: Því líkur draumur.
1: Það samt eitt sem ég átta mig ekki á. Ef þessi gaur svona ægilega frábær, af hverju er hann þá ekki hérna með þér að undirbúa komu litla lita?

0: Já, hver er hann? Þetta söngun Rósa Ásgeirsdóttir, þetta var leikhópurinn Lotta. Rósa var að syngja þarna sem rjóð, syngur þarna föður litla litsins og þetta náttúrulega úr þessu verki Litaland sem við vorum að tala hér áðan og leikhópurinn Lotta. 20 ára þessar myndir og þær voru hérna Anna Bergljót, Thorensen og Þórun Lárusdóttir og frumsýning á morgun í 11 árdalnum á Lottu túni. En höfundur lags og höfundur texta, það að segja höfundur lagsins er hann Baldur Ragnarsson og Sævar Sigurgeirsson samdi þennan texta. En Baldur er náttúrulega
1: búin að vera. Hann er búin að vera bara í Lottu alveg bara nánast eldi frá upphafi. Hann er allavega í stjórninu og, leikið marg oft, mörg sömur og mjög skemmtilegur í því. Og svo hefur hann samið mjög mikið að tónlist, já.
0: Já. Akkurat.
1: Og skálmöld.
0: Skálmöld og ljótu hálfutónum.
1: Já, já.
0: Hann Baldur, já, þannig að svona var nú þetta.
1: Já, þetta er frábært starf hjá þessum frábæra hópi, leikhópurinn Lotta. En nú komið að heilsuvaktinni með Helgu Arnardóttur og í dag talar hún við Guðbrand Árna Ísberg, sálfræðing.

0: til og hún um ástina og áður hefur skrifað bók nándina og skömmina.
1: Já.
0: Má ég spyrja, af hverju þú ákvæmst að skrifa ástina?
1: Ég ákvæði að skrifa ástina af því að því ég var að vinna að skömminni að þá svona komst ég að því að hérna að í raun og veru eina fyrirbærið, að ég vil ekki kalla tilfinningu, en eina svona fyrirbærið sem getur komið mannesku úr svona djúbri og lamandi skömm, þar sem manni finnst maður að vera einskisvirði, það er í raun og veru ástin. Þannig að hérna það var nú eiginlega aðal ástæðan fyrir því ákvað ég verð að kynna mér þetta fyrirbæri nánar. Hvað er ástin eiginlega? Vitum við það?
0: Og segðu mér, af hverju þessi titill í augum þínum verð ég til?
1: Af því að mannveran er svona mögulega kannski mesta félagsveran sem bara til er og það hvernig við lítum á okkur sjálf, það fer aðalega eftir því hvernig aðrir koma fram við okkur. Og hvernig aðrir koma fram við okkur, það gera þeir út frá þeim hugmyndum sem þeir hafa okkur. Og við tölum oft á íslensku þetta með að í mínum augum eða með okkar augum, að því að þegar bara einhver lítur á mann, þú veist, hvernig er andlitið, er það brosandi? Er umhyggja í andlitinu eða sýnir andliti miðlarða reiði eða viðbjóði eða einhverju slíku. Þannig að ég raun að vera þetta með augun sem eru svona einu sýnilegi hérna hluti taugakerfisins, að þau raun að vera þau svona sýna bæði í bókstaflegri og óbókstaflegri merkingu hvað okkur finnst manneskuna. Þannig að við sköpum hvort annað með því hvernig við hugsum til og hvort annað og hvernig við miðlum því meðal annars með augunum.
0: Tölum að þessum sambönd, ástarsambönd milli tveggja einstaklinga. Þú átt auðvitað langan ferla baki sem sálfræðingur.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er heilbrigt ástarsamband?
1: Heilbrigt ástarsamband er, þetta er stór spurning. En sko, ef maður hugsar hérna, Ágústínus kirkjufaðir er svona einn af svona stóru nöfnunum í gegnum mannkynssögunnar sem hefur velt mikið fyrir sér kærleikanum eða ástinni. Og hans skilgreining á því að ég elska þig, það þýðir ég vil að þú sért. Og það sem í því felst er að ef maður vill vera góður maki, þá þarf maður að skilja maka sinn. Hvað skiptir þig máli? Þú veist, hvað er dýrmætt fyrir þig? Hvað lætur þér líða vel? Og stundum er það eitthvað sem skiptir mig bara engu máli. En ef ég vil sýna þér ást og hjálpa þér að vaxa og dafna og sem er svona kjarnin í ástinni og byggja þig upp, þá þarf ég að vita hvernig manneskja ertu. Hvað er það sem fær þig til að vaxa? Og þegar báðir aðilar gera sér farum að kynnast hinum og í raun og veru líka að hjálpa hvort öðrum að ná mikilvægum markmiðum og svo framvegis, að það er það sem einkennir fallega ástarsambund. Og það er notað, það er kallað svona Michelangelo áhrifin í parafræðum. Og það kemur, og nafngiftin kemur til að því að Michelangelo, myndhöggvarinn frægi, að hann sagði að það sem hann sæi í steinblokkinni ákveðin verk og eina sem hann þyrfti að gera væri bara að rista í blokkina og höggva í hana og fá fram listaverkið. Og í raun og veru, og þess að talaði Michelangelo áhrifin í heilbrigðum parasambundum, að ég skynja þig jafnvel á máta sem þú gerir ekki. Þannig að ég kannski bendi þér á, heyrðu hérna, hefur aldrei velt fyrir þér að fara kannski á myndlistarnámskeið eða hérna, þú ert ógeðslega góð að elda mat, hefur aldrei, þetta með svona að reyna einhvern veginn að vekja hindið meðvitundar eitthvað sem skiptir hann eða hana máli, bara svona eins og gott foreldri gerir við badd sitt, badd segi ekkit endilega, ég vil fara á þetta og þetta námskeið, þau vita ekkit af þeim. Svo það eru foreldri að þeir sjá að, hey, þarna er barnið mitt einhvern veginn í essinu sínu. Þannig að svona kjarnin er þetta að við sjáum hvort annað nægilega mikið fyrir það sem við erum.
0: Og hvað myndirðu þá segjum óheilbrigð ástarsamband? Þú hefur örugglega fengið þau inn á þitt borð ára bil.
1: Já, óheilbrigð ástarsambund eru ástarsambund það sem við erum.

0: Við erum ekki að sjá hvort annað, heldur við erum kannski meira að sjá hinn aðilan eins og ég vil að þú sért. Og þar förum við inn í önnur áhrif í parafræðanum sem heita Pygmalion áhrifin. Og þau koma til af sögu þar sem var Pygmalion sem var myndtökvari og hann hérna skar út í hérna timbur, einhverja grein hérna svona kvennveru og hann varð ástfangin að þessari kvennveru. Og svo var ein af gyðjunum sem sá aum á Karli og ákvað að gefa henni líf. Þannig að hún var í raun og veru bara eins og hann vildi að hún væri. En þetta með að, og rannsóknir sína það, að þegar maki er að reyna að fá hinn til að gera eitthvað sem hann langar ekki til og hefur engan áhuga á, að þá er hann í raun og veru að reyna þröngvonum til einhvers. Og þegar við upplifum að þú ert að reyna að þröngva mig til einhvers, fá mig til að gera eitthvað sem ég vil ekki, eitthvað sem á ekki við mig, þú veist, það er ekki ást og við upplifum það ekki sem ást. Og þvert á móti þá hérna, virkjast varnarkerfið okkar og streitukerfið okkar og allskyns svona efnafræði fer að gerast inn í líkamanum sem ítir undir bólgur og sjúkdóma og allt mögulegt. Þannig að þetta með að við skynjum og sjáum hvort annað, það skiptir svo miklu máli. En það krefst líka að við gefum okkur tíma til að velta hvort öðru fyrir okkur og líka að við gefum hvort öðru tíma til að tala saman og gera hluti saman og bara vera saman og höfum áhuga á hvort öðru. Og til dæmis þetta með að sína ást, að það er einn hérna sen búddisti sem heitir John Tarrant sem segir að fyrsta skrefið í að sína ást, það er bara hreinlega að sína áhuga. Af því ef þú ætlar að kynnast einhverju mannesku, að þá þarft að bara vita aðeins hvað stendur hún fyrir og ekki bara gefa þér eitthvað. Af því í því er ástleysi. Þannig að það er þetta með að hafa athygli, hafa áhuga og spyrja til og svona, það er heilmikil vinna í þessu. En ef þú vilt sína ást, þá er það þetta sem þú þarft að hérna bera þig eftir.
1: En þegar sambönd og hjónabönd eru komin kannski á erfiðan stað og fólk leitar til þín í vanda, er það yfirleitt þetta sem kannski fólk hefur gleymt svona í tímana rás ef að fólk er búið að vera saman jafnvel í 10 ára? Er fólk hægt að sjá hvort annað?
0: Því miður er það tilhneigingin sem við öll höfum og hérna, og við þekkjum þetta flest svona þegar við erum að kynnast, erum svona hrifin af hvort öðru og jafnvel ástfangin, þá langar okkur að vita svo mikið hinn aðilan og við erum að segja hvort öðru frá hvernig þetta var og maður sýpur þetta í sig og þetta er svo dásanlegt og allt þetta, en það fer óbúslega mikil svona sko orka í þetta og það sem heilin gerir alltaf, hann er alltaf að reyna að lágmarka orkunotkun, sem þýðir að þegar maður er búin að vera með manneski ákveðin tíma þá fer maður bara daldið að ganga út frá því að hún sé svona svona svona, hugsi svona svona svona og hægi sér og hinn á þennan máta. Og með öðrum orðum, við höfum tilhneigingu til að fara að ganga að maka okkar sem vísum. Og þegar við ferum að ganga að einhverjum sem vísum, þá hættir viðkomandi að vera spennandi. Og þá hættir viðkomandi að vera áhugaverður. Og það er mjög hættulegt, sérstaklega fyrir rómantísku ástina, af því að í erótíkinni, sko, það sem ítir meðal annars undir erótík, það er að ég veit ekki alveg hvað þú gerir. Ég veit ekki alveg hversu örugur ég er með þig, eða þú veist, þannig að ég þarf að leggja mig fram um að svona fylgja þér daldið og reyna að vera góði við þig og allt þetta til að svona halda í þig og til að halda í sambandið. Þannig að svona erótík krefst ákveðinar spennu, ákveðinar óvissu og bara vitnesku um að hver og eitt okkar er sjálfstæðar verur og alveg eins og við völdum hvort annað í upphafi, þá getur það þarf ekki nema annað okkar til að velja hitt frá og hinn aðilinn getur að vera ekkert gert í því að því við neyðum engan til að elska okkur, við getum auðvitað neytt með ykkur ofbeldi til að halda í einhvern, en það er bara engin ást í því og þá er það ekki ástasamband. Þannig að þetta með að ganga frá að maka sínum vísum, það er algjört eitur.
1: En þú tala líka í bókinni um nándarskort.
0: Já.
1: Og þá ertu ekki engungu að vísa í kynlífsskort. Nei, heldur nei. Nánd er svo margt annað. Kom það eins inn á það?
0: Sko, nánd er í kjarna sínum bara samtenging tveggja taugakerfa eða fleiri. Og það sem það þýðir, það er að það sem er að gerast í heilabúinu hjá þér er að hluta til að gerast í heilabúinu hjá mér. Þannig að, og svona eitt dæmi sem er bara mjög skýrt, það er þetta með að ég er í ofboðslegu uppnámi út af einhverju og þú ert sallaróleg og þú kemur til mín og spyrð, hvað er að? Hvað? Kom eitthvað fyrir, eða hvað kom fyrir og ég fer að segja frá því og þú hlustar og ert svo róleg og lítur hlýlega á mig og svo framvegis og þú veist, og akkur er bregstu svona við að því þú finnur svona hvað mér líður illa og hvað ég er kvíðin eða óttaslegin, en ég finn líka þína ró, þannig við svona samstillum okkur og það gerum við líka þegar við bara erum að gera eitthvað skemmtilegt saman, þegar við erum til að mest að dansa, syngja, erum í einhverjum svona sameiginlegum, gleðiríkum athöfnum, allt þegar við snertumst og erum að stunda kynlíf, þú veist, og allt þetta er nánd, þessi samtenging, þannig að, og nánd er í raun og verið þetta að ég fer út úr sjálfu mér, ég fer út úr þessum takmörkunum sem líkaminn setur mér og tengist annari mannveru.
1: Og er þetta svona kannski það fyrsta sem að þú reynir að bera kennsla á í sambandum þegar hjón leita til þín í vanda?
0: Já, það er mjög mikið þetta með hvar er, sko, þú veist, ef það er einhver deyfð í sambandi og það er svona, og fólk svona, það er orðaður hálfgjöru vandræðagangur, kynlífið er kannski eiginlega hætt og þetta er bara vandræðilegt og fólk er líka kannski jafnvel hægt að snertast og er ferð að gera lítið skemmtilegt saman að því hvora aðlinn er bara í sínu hotni og svona að þá getur alveg hengt þig upp á að það er nándaskortur og hérna og það maður alltaf og það eru nokkrar svona aða leiðir til nándar og þá lítum við á þær og athugum bara hvernig er staðan í sambandinu með nándina, hvar getið aukið hana og þetta er eitthvað sem sko er augljóst fyrir öllum, að allavega sem ég hef unnið mig og það er nú orðin ansi mörg pör í gegnum árin, að það er þetta með að við tengjum svona bara eðlislega við þetta.
1: Svo eru sumir, þú talar um það í bókinni að sumir kannski eru komnir á þann stað að þeim vilji búa saman og vilji svona verja lífinu saman en þú eru alveg opna á það í samtölum hvort að fólk vilji opna á þriðja aðila inn í sambönd. Er það algengt að fólk samþykki það og geti haldið áfram með sambandið frá því sem áður var horfið?
0: Nei, ég myndi ekki segja að vera algengt. Það sem rannsóknin sína er að það eru cirka 5% para sem á einhverjum tíma í sambandinu ákveða að opna sambandið og stundum er því bara lokað aftur og svo framvegis og hérna og það geta verið sko margar ástæður fyrir því og þegar ég svona bara spyr fólk hafiði velt því fyrir ykkur að hérna að þá er það oftast vegna þess að annar aðilin einhvern veginn hefur lítinn eða engan áhuga á kynlífi og meðan hinn aðilin hefur ennþá þörfa á stunda kynlíf og líka fyrir þann aðila er kannski kynlíf ein helsta sko leið viðkomandi til að upplifa nánd og hvað var maður að gera við þetta? Sko, ástin sækir alltaf í jafnvægi, svona ástin í parasambandi, þannig að við verðum einhvern veginn að koma til móts við hvort annað og hérna að því að þegar sko annar aðrin upplifir að þetta er mér dýrmælt og stundu getur það verið þá bara þú veist að hlusta á eða eitthvað þannig, en nú erum við að tala með þetta erótíska að byttu og hvað, ég er fertugur og á ég þá bara aldrei að stunda kynlíf aftur, að því þið langar ekki, er það sangja? Og þannig að hver og eitt verður að gera upp við sig og það sem sko, fólk og það sem ég reyni þá að opna á er í raun og verið bara fólk ræði bara þú veist, af hverju skiptir þetta með máli eða af hverju vil ég þetta ekki hvað, þú veist, er eitthvað að sem ættu að fara til kynlisfráðgjafa og aðtög, hvort þið getum aukið þessa nándarna eða hvað þannig að þetta er í raun og verið aðalega til að opna á. Þú veist, og ég veit um dæmi það sem þetta hefur fungerað mjög vel, ég veit líka um dæmi það sem þetta var upphafið að endinum. Þannig að hérna, þetta er mjög flókið mál, en sko það að taka umræðuna, það hérna er alltaf af hinu góða.
1: En þegar hjón koma til þín og, eða par hvenær sérðu að það er ennþá ást í sambandinu og hvenær sérðu að ástin er hreinlega bara farin hvað er það sem skilur þarna á milli
0: Þetta er eiginlega svona ákveðin svona orka, ég meina allt er náttúrulega orka og við, maður skynjar hvernig bara svona tónnin í röddinni hjá fólkinu þú veist, er svona, er mikil svona aggression í því, er mikil af svona ásökunum og þegar hinn er að reyna að segja eitthvað svona vingjarlægt þú veist, er þá svona bara lótið slegið á hendurnar eða þú veist, það þarf að vera ákveðin svona velvilji til staðar og það sem ég reyna að hjálpa fólki með nummer 1, 2 og 3 það er bara að skapa ákveðu öryggi bara að skapa svona öryggisrými það sem við getum opnað á það sem er viðkvæmt og það sem er viðkvæmt það er alltaf það sem vekur meðal annars skömm og þá verðum við lítil í okkur og eigum kannski erfitt með að gangast við einu og öðru en og ef annar aðalinn kannski einmitt tekur þarna áhættu og hinn bregst bara mjög illa við að þá sér maður að ok, þetta gengur ekki og ef það ég tala ekki ef það er komin og við vitum þetta bara frá rannsóknum að þegar það er komin svona einhver svona fyrirlitning inn í samband og fólk er farið að vera andstyggilegt og svona, þetta er algjört eitur þannig að, og það eru sko fleiri þættir en það er svona, sko fólk getur alveg verið mjög ósámála og fólk getur verið reytt út í hvort annað og allt þetta, en maður finnur samt einhvern veginn og skynjar og sér hvernig það horfir á hvort annað hvort það sé í grunninn eitthvað sem einhvern veginn heldur
1: Þú ert alveg með langan kafla um mikilvægi þess að fá heilbrigð tengsl sem
0: já,
1: barn
0: já.
1: Og að vera ekki vanrækt tilfinningalega sem barn mm-hmm. að læra að sefja sig mm-hmm. Sem barn og allt þetta hvernig kemur það fram í sambundum hjá milli tökja einstaklinga ef að þessir þættir hafa verið vanræktir í æsku fólks
0: Sko, það sem maður þarf að hugsa í fyrsta lagi er að heimur ungbars eða bara heimur barsins er annað fólk. Þannig heimur barsins eru samskipti við annað fólk, það er heimur barsins. En leið, ástin eins og barnið upplifir hana, það er annað fólk og hvernig það kemur fram. Þannig að það hvernig komið er fram við mig sem ungbarn eða lítið barn, það segir mér í raun og veru bæði hversu elskuverður ég sé, hvað ég eigi skilið og ekki síður við hverju ég megi búast af öðru fólki. Þannig að hérna til dæmis ef ég er lítill í mér og fer að gráta, þú veist, er þá bara sagt stóri strákar gráta ekki. Eða ef ég er lítill stelpu og verða óbúslega reið og fæ að vita þetta nú, svona haga litla stelpu sér ekki. Eða eitthvað, ég veit að þetta er alltaf hallarislega dæmi, en það er þetta með bara að ekki er komið nægilega vel til móts við það sem barnið hefur þörf fyrir. Og þegar það er, það færða ránkugmyndir bæði sjálft sig og hvað það megi búast við af öðrum. Þannig að, og við vitum það er ýmislegt sko sem einkennir samband hérna foreldris og bars, svona ungs bars sem einkennir líka samskipti þeirra sem er í rómantísku ástasambandi sem er miklu síður í öðrum samböndum og það er til dæmis bara eins og þetta að í þessum tveimur tegundum sambanda ung barn eða bara barn og foreldri og síðan tveir elskendur það er að það er horfst óvenjulega mikið og oft í augu og brosað og það er snerst mikið og það er jafnvel komið sér upp einhverjum orðum sem bara við skiljum og ef aðeins sem er ástfangin að fer í burtu þá sakna maður viðkomandi og manni líður illa og engan vill maður frekar hafa hjá sér heldur en akkurat þann sem er ástfangin að þetta er nákvæmlega eins og með litla barnið þannig að það er ekkit skrítið að þessar hugmyndir sem við fáum ástina og tengsl við annað fólk sem lítil börn að þau endurspilast í hjónabandinu og það er talað nokkra tegundir tengslamynstra sem ég með mitt fjalla líka í bókinni og það er mikilvægt að vera meðvitaður þau vegna þess að þetta er sko ómeðvitað, þetta er svona ómeðvituð hugmyndakerfi sem koma fram í ákveðnum tilfinningum í samskiptum okkar sérstaklega við maka okkar og þar af leiðandi náttúrulega í það hvernig við högum okkur og við erum oft ekki meðvitið það. Og ef það er eitthvað sem er að brjóta sambandi niður, þá getum við ekki breytt því nema við verðum meðvitið

0: í raun og veru byrju, þetta ekki gott fyrir okkur það ekki gott þegar ég gera þetta byrju, akkur ég að gera þetta og þá getur verið svo gagnlegt að fara tilbaka og gera sér grein fyrir ó, ok, ég tamdi mér þetta því ég var barn að því ég þurfti að gera það en náttúrulega maki minn ekkit foreldrar mínir eða mínir helstu umsjáraðilar þannig að þetta bara önnum manneskja þannig að það þetta með að láta ekki fortíðina það í fortíðinni sem kom til af ekki góðu að láta það ekki spillast inn í nútíman þannig að það eru alls konar svona atriði sem maður þarf að skilja og þjálfa sig í oft og tíðum bara til að geta átt í heilbrigðum og ástríkum samskiptum og þetta maður mjög mikið að vinna með pör
1: Hversu mikilvæg fyrirgefningin í ástarsamböndum?
0: Fyrirgefning gífurlega mikilvæg vegna þess að sko, við erum þannig verur að okkur verður öllum á og við segjum stundum hluti sem við hérna sjáum eftir, við gleymum einhverju sem við ætluðum að gera og þannig að við erum alveg reglulega að valda svona einhverjum óþægindum hjá öðrum og særa við komandi jafnvel þó að ætluðum það ekki og svo framvegis og þá skapast ójafnvægi á milli okkar þú veist, ég gleymd einhverju eða ég sagði þú væri hálfviti eða eitthvað þaðan að verra þannig að það kemur ákveð roð í tengslin okkar og þetta roð þarf að laga til að við getum haldið áfram að byggja upp sambandið og þú veist, og ástin gefur engan sko hérna afslátt þarna ef það verður rof þurfum við að laga það og það að fyrirgefa það þýðir að ef ég hef gert þér eitthvað að ég tek ábyrgð á því ég biðist afsökunar á því í vonum að þú takir við afsökuninni og það stoppar ekki þar heldur ég reyni að verða meðvitaður að láta það ekki endurtaka sig og þá lagar maður rofið Þannig að ef við getum ekki fyrirgefið þá verður meira og meira rof, meira og meira ójafnvægi þangað til að það ekki pláss fyrir ástina. Þannig að og eins og Martin Luther King orðaði það að þeir sem ekki geta fyrirgefið þeir geta ekki elskað. Ef maður elskar einhvern þá mér andum að koma vel fram við þig og ef mér finnst að ég kom ekki vel fram við þig þá reyni ég að bæta fyrir það og í því felst fyrirgefningin
1: Örstutt í lokin í lok bókar þakkar þínum eiginmanni Bjarnar Viðari Sigurðssyni sem að þú hefur verið með í 30 ár fyrir hérna bara stuðningin og ástina ef þú ættir að svona segja það í stuttu máli hvað það hver svona líkillinn að farsæld þess sambands hefur verið hver hann?
0: Góð spurning, ég hef oft veltið fyrir mér sérstaklega eftir ég fór að vinna með að bókin ástina en það sem ég hef til dæmis þetta með ég nefndi þetta með að veita athygli og hafa áhuga á en það sem skiptir líka svo mikið máli, það líka að láta verkin tala að ég hjálpa þér við það sem þér mikilvægt og þú hjálpar mér við það, ekki bara yes, go for it og gerðu það og eitthvað svona og ef þú, og til og með það hérna Bjarni verður að svara fyrir sig en það sem ég elskan óendanlega mikið fyrir það að ef það eitthvað sem mér finnst vera í hans hegðun til og með gagnvart mér sem mér finnst miður og ég byð hann að breyta því hann kemur alltaf til móts við mig, alltaf og það þetta með og þá finnum maður ok, ég bað þig eitthvað þú tósta til þín og þú virkilega reyndir að breyta því þú veist, og þetta svo að því þarna maður að setja orð á það sem ég hef þörf fyrir frá þér
1: og þú gerir væntalega það sama fyrir Bjarni
0: ég legg mig fram þunna, hann hins vegar miklu síðri í að byðja mig ég þarf meira að reyna að lesa í þarfinnar hans en hérna, en auðvitað það hans ábyrgð en ég reyni að lesa í þær og við erum allavega ennþá saman 32 árum seinna og hérna, og bara ekki bendi til hana sem við verðum það bara fram þannig að ef við viljum vera ástríkar manneskjur, hvað felst þá í því að vera ástrík manneskja? Og það í raun og veru það sem bókin snýst kannski einna helst það hvað þarf ég að gera til að sína ást?
2: Já, Helga Arnardóttir talaði þarna við Guðbrand Árna Ísberg, sálfræðing.

0: Já, já, já, þetta er, hvað það segja, 80s kongurinn, Eyvi.
1: Já,
0: já,
1: þetta er hljómur af nýjönda áratugnum þannig.
0: Já, flott lag eftir Eyva og textin eftir Aðastein Ásberg, þetta kom út á plötu 1988 og Eyvi er einmitt að halda upp á 65 ára afmæli sitt með afmæli svo útgáfutónlingum 2007. September í Bæjarbíói. Þannig að það er að hérna, já, það er
1: að
0: hlakka til þess.
1: Já,
0: já,
1: já, já. Já. Ég er að skoða aðeins í veðurkortin, sko. Að því að svona það kemur fyrringur í mann þegar að veðri verður gott. Svo er það bara eins og íslenskt veður, bara köplútt framundan gott og svona kemur koma.
0: Já, það átti að vera ykkur 16 stig hiti í höfuðborginni og svona smásól.
1: Já, já.
0: Í gær, en svo breytist það í gærkvöldi.
1: Já, það er nú samt alveg, það er lít, sko, og já, það er mjög mild út í, ég þurfti að hlaupa aðeins út í náðan og það er bara mjög gott veður og já. Ég held að þó að það komi nú snokkrir dropar á lofti, þá er bara frábært veður í dag, sko.
0: Já, já.
1: Og vonandi bara, ég hef trúað í að þetta verði stórkostlegt sumar.
0: Já, við bara skrifum undir það.
1: Já.
0: En hvað er mikur kæru hlustendur núna? Þetta er

0: síðasta lagið bara
1: í þættinum.
0: Í þættinum og við verðum hér aftur á morgun, miðvikudagur morgun og þá kemur til dæmis hún Edda Olgudóttir með vísindaspjallið.
1: Já, og fleira skemmtilegt við hérna bara þakka minnilega fyrir daginn í dag.
0: Verði sæl.
2: Hér lauk endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson voru umsjónarmenn.

Sýskinasveitin Blood Harmony frá Svarfaðardal flutti lagið Girl From Before. Örn Eldjárn Kristjánsson samdi lag og texta og það var hann sem söng. Með honum sungu systur hans Ösp Eldjárn og Björk Eldjárn Kristjánsdætur og Arnar Guðjónsson lék á slagverk. Þetta lag má finna á nýju plötu hljómsveitarinnar Simple Pleasures sem kom út í síðasta mánuði. Nú endur flytjum við lestina, þátturinn var áðrátags grásetni partin í dag.

0: Komið sæl. Í þættinum í dag fáum við skeyti frá París. Að þessu sinni fjallar erindið stúdenta, erlenda stúdenta eða útlendinga. Það Einar Már Jónsson sem að hringir í okkur og svo ætlum við að lesa saman bók frá samalandi, franska bók.
1: Einmitt, það bók sem heitir Kæri fáiði og kom út í íslenskri þýðingu núna fyrir á þessu ári. Þetta bók sem að tekst á við Me Too, tekst á við eiturlyfja fíkn, tekst á við stjættir kapitalisma.
0: COVID.
1: Meðal annars. Við ætlum að spjallum hana á eftir.
0: Og svo fáum við heimsókn frá nágranna okkar á Rás 2, Andrea Jónsdóttir, fóru tónleika hjá henni mögnuðu Patti Smith helgina. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson, svona lestin þriðjudaginn 2. júní. Það komin júní og sumir lesa mikið á sumrinu.
0: Já, ég les mikið í fríu.
1: Já.
0: Það minn helsti lestrartími.
1: Einmitt. Þú ert búin að vera reyndar að tala mikið fyrir því að vera í símanum, það sé mjög skemmtilegt. En við erum að pæla í að hérna, vera með svona smá, hvað ég að segja, bóka þema í júní núna og reyna að vera einu sinni viku með einhverja bóka umfjöllun, hérna, smá bókaklúb.
0: Já, mér langar að kalla þetta bókaklúb.
1: Já.
0: Já, sko, ég hef mikið tala fyrir, sko, því að sem kallað er að screenmaxa eða skjámaxa, vera sem mest í símanum, mest fyrir fram að skjá, en stundum, eins og tilfelli bókarinnu í dag, þá er bókin skemmtilegur en skjárin.
1: Já.
0: Það getur gerst.
1: En það er kannski að því að þessi bók gerist öll á skjá.
0: Mögulega, eða þú veist, já.
1: Já.
0: Já.
1: Heyrðu, en sem sagt, við ætlum að tala bók sem að kom út í íslenskri þýðingu núna fyrr á þessu ári, bók sem að kom út upprunulega í Fraklandi árið 2002, bók sem að heitir Kæri fáviti og er eftir rithöfundin Virginie Despentes.
0: Já, ég er búin að vera að kalla hana bara Despentes sem kannski er fínt fyrir sem að hlustendur sem að ekki eru frönskumælandi eða þeir sjá bókina í bókabúðu vilja vita í raunni þú veist, þá stendur Despentes
1: Já.
0: Utan á bókina en hún heitir Dupont.
1: Já.
0: Já, við höfum allavega bæði lesa þessa bók og svo hefur áður verið fjallað um hana hérna Rás 1 í þáttunum bara bækur, það var Jóhannes Ólafsson sem að hann tók þá við tala við þýðanda bókarinnar sem er Kristín Jónsdóttir sem býr í París og þau spjalluðu saman þessa bók en Jói var búin að gera, Jói samstarfsmaður okkur og búin að gera ágætan inngang það sem hann segir hans frá sem höfundi sem að, þetta er fyrst gett sem ég les eitthvað eftir hana en ég finn það núna eftir að þú veist, hafa lesið þessa bók að ég svona þrái að þekka samhengi höfundarins og vildi að þetta væri tíunda bókin eftir hana sem ég lesið,
1: Já.
0: Til þess að skilja eins kannski söguna og hvað hún að koma, hvað hún hefur áður sagt. Ég svolítið að koma hérna að þessu tabula rasa mjög mikið. En Jói fór ágætlega yfir þetta hérna fyrr á árinu.
2: Kæri fáviti er nýjasta skáldsaga franska rithöfundarins og kvikmyndagerðarkonunnar Virginie Despentes frá 2022. Despentes er einn umtalaðasti og þekktasti samtíma höfundur frakka og bækur hennar vekja iðulega hávært samtal í samfélagsdeiglunni. Hún er þekktust fyrir að fjalla hið óþægilega í samfélaginu, skoða jaðar samfélagið og fara inn á gráasvæðið. Despentes ögrar, hún er óhefluð, flamboyant, sexy, aðhyllist afar frjálslyndan og róttækan feminisma og allt með einhverri frjálshyggju laissez-faire áferð. Í bókunum skoðar hún ofbeldi, kynlíf, kynferði, fátækt og stéttapólitík og tilveru manna í sítengdri kapitalískri cyberveröld. Despentes er af ex-kynslóðinni, fætt 1969. Hún er af verkafólki komin, ólst upp í Nancy í Frakklandi og átti stormasama æsku sem endurspeglast í verkum hennar, bæði bókum og kvikmyndum. Persónur hennar glíma við eymd og óréttlæti, þær eru í fíkniefnaneyslu, verða fyrir ofbeldi eða beita ofbeldi, ofbeldi sem Despentes var sjálf fyrir á sínum æsku árum. 15 ára gömul var hún lögð inn á geðsjúkrahús gegn vilja sínum að beðinni foreldra sinna. Þegar hún var aðeins 17 ára fór hann að heiman og hætti í skóla. Á þessum árum ferðaðist hún gjarnan á puttanum, stundum í slagtogi við hljómsveitir eða tónlistafólk. Þar upplifði hún margt misjamt og var meðal annars þolandi kynferðisofbeldis. Hún settist að í Lyon, þar sem hún var vændiskona, vann í plötubúð og sem freelance blaðamaður og klámynda gagnrýnandi. Árabil eftir útgáfu skáldsögunar Baise-moi eða Rítu mér frá 1994

0: sem síðar var samnefnd kvikmynd, var DuPont lýst af frönskum bókmyndastofnunum sem utangarsmanni eða enfant terrible og hún sætti bæði gagnrýni frá vinstri og hægri í stjórnmálunum. Seinni verk DuPont á borð við Vernon Subutex þríleikinn sem kom út á árunum 2015 til 17 hlutu hins vegar mikið lof gagnrýnenda og bók hennar King Kong Theory sem er lausar í forminu, skáld ævisaga eða sjálfsaga um hana en líka fræðibók og feminist manifesto. Nýjasta bókin, Kæri fáviti, hefur vakið viðbrögð og skoðanir fólks eins og fyrir verk. Þetta er bréfaskáldsaga sem er kannski rangnefni, frásagnarformið eru samskipti á samfélagsmiðlum í einkaskilabóðum og tölvupósti. Lyklaborða skáldsaga er kannski réttara orð.
1: Sagði Jóhannes Ólafsson í þættinum Bara bækur í febrúar. Þá spjallaði hann líka við þýðanda bókarinnar Kæri fáviti Kristínu Jónsdóttur. En við ætlum að ræðum innihaldið eins og Jóhannes sagði þá er þetta bréfaskáldsaga lyklaborða skáldsaga og það eru þarna tvær personur sem að ræða saman. Það er rithöfundur Kallkyns Óskar sem hefur nýlega verið mítúaður og svo er það þekkt leikona, eldri leikona með svona gömul kynbomba sem heitir Rebecca Latte. Og þetta byrjar eiginlega á því að hann setur út færslu á samfélagsmiðla þar sem hann einhvern veginn raunar yfir Rebekku, segist það var síðan að nýlega hún sé orðin svo ljót og eitthvað. Og
2: ekki glemma feit.
1: Feit. En sé orðin að einhverju svona, hérna, hvað ég var að segja, hetju ungra feminista í dag og honum einhvern veginn bjóði bara við þessu.
2: Og herfur allra landa saminist og eru alls konar góðar línur í þessu. Þannig sterk opnun, sko.
1: Og hún
2: fram,
1: svarar
2: honum. Framþjáðar herfur í þúsund löndum, ég ætla bara að hafa þetta rétt. Já, hún sendir á hverju sendur um engaskilabóð og þannig hefjast þeirra samskipti.
1: Já.
2: Sem eru mjög skemmtileg og gáskafull og maður svona dregst alveg inn í þetta í byrjun. Og svo er, en það er líka þriða personan sem er örlaga valdur í lífi Óskars og kannski í rauninni í lífi Rebekku líka, kannski svona mannskja sem einhverju leiti hann, hún og systir hans Óskars eitthvað svona bindur þau svolítið saman. Það er, ef að segja, öfgafeministin Zoe Gatana sem að er svo sem að innan gæðslapa me too-ar Óskar sem að írunni stígur fram með samskipti, segir frá samskiptum þeirra, hún vann sem kynningafulltrúnans og þetta eru svona típur, hvað er að segja, það sem þau eiga sameiginlegt er að þau eru að verkamálastjætt, þau hafa bæði meika það, þau hafa bæði einhvern veginn náða koma sér upp stjætt en verðast einhvern veginn bæði svolítið þjökuð af einhverju svona minnumátukend og þetta skiptir þau rosalega miklu máli hvaðan þau koma og hvernig það gera það verkum og þau eru veist, sama hversu fræðu verða hversu mikið peningur inn á bankareikningnum eða hversu mikið áhuga fólk hefur á þeim þá einhvern veginn eru þau utan garðs og já, þetta tengir þau saman, þau komu sama hverfi og stóru systir Óskars, hún er æsku vinkona Rebekku.
1: Sem sagt leikarin og hérna, leikonan og rithöfundurinn. Já, einmitt, og einmitt, það er, hérna, síðan er þetta form þar sem að þau hérna, skiptast á samskiptum. Fyrst einhvern veginn hugsa maður, já, þetta er bara gegnum einhvern veginn Instagram, hérna, engaskilabóð, en svo fer þetta að vera lengra og lengra og maður hugsa, já, ok, þetta lítur að vera tölvupóstur, er það ekki? Þetta er ekki svona samfélagsmiðla samskipti.
2: Já, og þetta er algjörlega eitthvað sem, þú veist, enginn annars sér en einhvern veginn, já, hvernig fáðu tölvupóstinn hjá hvort öðru, það er kannski ekkert mál, maður bara googlar það. Ég veit ekki, ég velti svo sem ekkert það mikið fyrir mér einhvern veginn á hvaða síðu þau væru, í gegnum hvaða miðil þau væru að eiga samskipti, en það sem ég svona, þetta er fólk sem er að skrifa hvort öðru og Jói myndist þið ná í innganginum, hann segir að þetta er meira kannski svona lyklaborðs skaldsaga heldur en bréfaskaldsaga út af því að í dag þá sendir fólk hvort það eru bréf með því að skrifa tölvupóst eða einhverskilabóð. En fyrir mig það svona eitthvað að þau tala aðalega svo mikið netið og hvernig, það sem hefur gerst á netinu og það sem að eiga sér stað á netinu og þetta þú veist, það rauninni það sem ég veist svona staðsetta þessa bók fyrir mér í stafræna samfélaginu er að þau eru alltaf netið svo stórt, það skipt svo miklu máli raunveruleikin og atbrosin þar er að hafa svo mikil áhrif að þeir raunverulega líf ok, kannski sérstaklega í tilfelli Óskars en Rebekka er samt svona fylgjast greinlega mjög vel með og mjög vel með á nótunum einhvern veginn og er svona, já, þannig að mér varst það svolítið svona, það var í rauninni ég veit að skrýta að segja, en kannski lesi ég ekki nóg mikið að bókum, en svolítið svona ferst fyrir mér, bara já, nokkulega, þú veist, svona er heimurinn við erum bara inn á Facebook og lesa hvað annað fólk hefur að segja hitt og þetta allan liðlangan daginn
1: Einmitt, já, sko einmitt, kynning á þessar bók hefur svolítið svona mikið snúist einmitt að þetta sé Me Too skáldsaga og hún mjög svona skýrt staðsett einhvern veginn í einhverju svona Me Too andrúmslofti og það einhvern veginn svolítið verið að fjallum einmitt slaufunarmenningu Óskar rithöfundurinn náttúrulega fyrst og fremst skítrættur að glata öllu þessu sem hann búin að byggja upp hann búin að komast upp úr hérna, upp stjætt hérna, úr fátækrahverfinu og hérna, orðin rithöfundur maður veit ekki hvort hann sé sérstaklega virtur en hann virkar svona miðlungs hérna, miðlungsvinsæll einhvern veginn en svo líka einhvern veginn leið og Me Too ásakrandinni koma fram, þá fær hann samt líka vola mikið stuðning frá alls konar köllum sem hann er svona, vill ekkit endilega að fá stuðning frá fólk sem hann vill ekki að séu vini sínir
2: Já, okkur svona ömulegum líklaborðsritturum sem eru með svona, ef ekki bara segja frekar öfgafullar kvennhatandi skoðanir
1: Já, og þá fer sko Zoe sem að sakar hann þarna að fara yfir sín mörk þá lendir hún í mjög miklu svona net einelti og við fáum hennar sjónur hann alltaf í gegnum hennar svona bloggfærslu af því að hún svona þekktur sko feminískur bloggari og hérna þannig að hún ekki inn í þessum samskiptum með Rebekku og Óskars en hún bloggar og það kemur svona það brýtur upp söguna
2: kemur svona eins og rödd guðs einstakar sinnum og hún kannski komur að segja þetta eru Ok, nú ég að spá í svona hvernig þessi bók kynnt og hvað er sagt hana, hvernig lestur maður búin undir ögrandi. Og ég veit ekki alveg hvort ég sammálaði að þetta sé eitthvað sérstaklega ögrandi bók. En þetta eru mjög svona, til að byrja með svona frekar fráhrindandi persónur. En ferðalagið sem maður fer í með þeim gera verkum að einhvern veginn maður bara kynnist þeim og fyrirgefið þeim og elskar þær og sér sálina þeirra og okkur þannig nema kannski Zoe Katana sem erfitt út því að hún hefur klálega, þú veist, einhvern veginn í þessu samfélagi sem við búum í, þú veist, hún er í þessari frekar þessu ömurlega hlutverki manneskjunar sem að er að segja frá og lendi í ykkur ömurlegu og er búin að ákveða að segja allum frá því og verður síðan einhvern veginn fórnarlamb meira ofbeldis að hún er einhvern veginn já, það er mjög áhugavert einhvern veginn hvernig hvers vegna þetta þannig að það er einhvern veginn aukakartir sem er einhvern veginn erfist að ná utanum og maður einhvern veginn tengist henni ekki mikið og hún einhvern veginn þessi innangæðsalega öfuga feministi en mér fannst það einhvern veginn svona er þetta við þess vegna var ég kannski að tala á hann einhvern veginn hvernig ég hefði vilja óska þess að þekka meira eftir þennan höfund og því er svona ég bara forutin að vita hvernig hún vanalega að skrifa feminisma
1: Já.
2: Þessi höfundur, hvað hún hefur staðsett sig en Jói kemur með svona alls konar upplýsingar í sem inngangi eins og bara hún hafi verið vændiskona og hérna og svona mjög hérna ex-kynslóðin, frjálshyggja frjálslyndi en hún svona augljóslega að nota þessa bók svolítið svona bara til að velta fyrir sér stöðu feminismans í dag
1: Já.
2: Ég veit að þetta skálsa mjög margt annað og er alveg veist, mjög margt annað sem að ég fílaði kannski betur við þessa bók eins og bara eitthvað einn þeirra samband við fíkn
1: Já.
2: Þeirra vinasamband og þannig og stjættapælingarnar en þetta er, myndur ekki að segja það þetta er svona einhvern veginn feminist eða velta fyrir sér einhvern veginn, betur, hvar erum við stödd í dag hvað erum við að gera og þar verður, þú veist, þessi persóna Zoe, hún er svona, hvað er að segja holdgerfingur einhvern veginn feminískrar samtíma barðu feministana.
1: Já, einmitt. Einmitt, en það sem er alltaf áhugast, þetta er bara mjög svona stutt bók, hérna 249 blaðsir.

0: Reyndar smátt letur.
1: Er það, finnst þér það?
0: Ég sá okkur nú á Instagram að tala með eitthvað of lítið, gæti ekki lesið hann að þetta leggja hann frá mér.
2: En hérna, en það sem gerist í þessari bók svolítið er að við fylgjumst með þessu fólki yfir smá tíma, til dæmis hérna, þetta er á COVID-tímum, það er svona bakgrunnurinn, en það er svo mikil sko, það er breyting sem á sér stað í á þessum persónum og í þessum samskiptum þá verðum við vitni að þessum breytingum og það sem er kannski gott við þetta form, þú veist, bréfa formið og þannig eru þannig tveir einstaklingar sem að sko hafa aldrei hist alla söguna sko og virðast bara einhvern veginn lenda óvart í því að vera einhvern veginn að senda hvora öðru bara mjög svona opin berskjölduð skilaboð og þá fær maður svona svo djúpa innsýn í sko sjálfskoðunna sem er að eiga sér stað en það er ekki, víst, það er samt ekki innfeldningslegt að til dæmis þessi Óskar sem er sagaður að hafa verið of ágengur og áreita starfsmann sinn.
0: Hann var bara óþolandi, ja. Okay,
2: en við fylgjum með því hann er í svo mikilli afneitun en, víst, og hann svona aðeins tegir sig yfir í eitthvað svona að í einhverju ábyrð og hérna að reyna taka ábyrð og skilja hvað hann gerði en svo dregur hann aftur í land og hann svona flakkar einhvern veginn fram og tilbaka en það er að eiga sér stað svona einhver svona aukin skilningur í þessari bók, fyrst mér.
0: Já, eins og við meinar eins og við séum að fá okkur svona tækifæri til að skilja bara hliðar eða
2: já, en líka bara svona
0: það gráa svæði.
2: Við erum samt líka bara fylgjast með einstakling að veist, að horfast í augu við sjálfa sig og reyna að skilja hvað átti stað í eigin lífi. Þú veist, ég veit það ekki, ég fer að, mér finnst þess að persónur bara svona verða svolítið ljóslifandi fyrir mér. Þannig að ég tekur þess ekki sem einhver svona, bara einhver svona táknsögu fyrir eitthvað. Þú veist, mér finnst það bara verið að saga að persónum.
0: Já. Algjörlega og
2: þó að sé mjög mikið hugmyndum í þessari bók sko.
0: Já, að það er alltaf verið að það er alls konar hugmyndir já. Í þessari bók það er alls konar eitthvað svona þessi feministi sagði þetta mm-hmm. og þessi feministar gera þetta og eitthvað svona sko, sem að og verður sérstaklega meira ábreyndi en undir lokin finnst mér svona þegar niðurst það bókarinnar er að koma fram en þau einmitt, þetta er COVID og þá einhvern veginn færist allt inn í þá náttúrulega bara breyttist heimurinn okkar í að við fórum öll að eitthvað svona samskipti meira sko, meira heldur en að hittast já, ég fór sko hérna, svolítið að hugsa um íslenska og franska samhengið og hvernig maður er sko í talgifrönsku og ég þarna ég var bara að játa að ég fylgist get í rauninni bara fylgst það svona mjög takmarka með einhvern veginn umræðin í Frakklandi og það eru þetta skilur hvað þessi bók kemur út 2022 hún er einhvern veginn að fjalla skrifu út úr þessu styrklun sem var að þessi stað á netinu í COVID þegar einhvern veginn engi gat mætt í vinnuna og allir urðu bara klikkaðar á netinu skilur og það, veist, það varð bara þannig það var bara ótrúlega mikil bara, eins og fólk hafði bara svo mikið tíma til að vera að taka þátt í samfélagsumræðinu á netinu og við sáum það alveg gerast á Íslandi líka og þá mitt kom hérna, þá kom aftur eitthvað svona annað me too sem að, hérna, í kjálfarið af hinum bylgjunum en það sem mér skilst hérna, þetta franska samhengi er að hlutinni gerist svolítið eftir á stundum í Frakklandi og ég held að hún talaði þessum það, Rebecca Latte persónan, einhvern veginn, hvernig hún þú veist, trúði ekkert fyrst þessum leikunum sem voru að kvarta yfir Harvey Weinstein og svona og svo einhvern veginn setna átta hans á því og mér skilst eins og ég var að segja á þann þegar hún sagði eitthvað svona, já, hún verður hún svo ljót en líka, þú veist, og ég var eitthvað en líka feit, og þetta er alveg ótrúlegt í Frakklandi hvað útlitsstyrkunin mm-hmm. og hérna pressan á konur að vera fallegar og hérna og bara franska konan skilur fallega franska konan hérna, mér dettur bara strax í hug eitthvað svona, hérna, það var eitthvað tíma eitthvað svona megrunabók sem kom út þegar ég var hérna krakki sem var eitthvað svona hvernig átt að líti út eins og fransk kona borða eins og fransk kona og vera mjög og maður eitthvað, svo verður maður fullur og nátt sér á því bara eitthvað neginn, þú veist, það er svo mikil hérna, normaliseru ádröskun í þessu landi út af því að það er og þú finnur það þú flettir í gegnum þessa bók eitthvað neginn, það er stöðugt verið að tala um útlit og það er eitthvað neginn, það besta sem þú getur verið sem konur að vera

0: einhvern veginn þessi kynbomba, þetta kyntákn einhvern veginn og þannig að ég held að þú veist einhvern veginn me too-ið sem að við fórum í gegnum á Íslandi og einhvern veginn feminismin hér, jafnvel feminism í Bandaríkjunum, þetta er einhvern veginn, þú veist, þetta er næst í önnur skepna í Frakklandi. Ég segi þetta sem algjör, hérna, manneska sem að ég ekki einhvern veginn fyrir utan partíið, því er, þú veist, ég, en þetta svona, mér skilst, mér heyrist þetta sé þannig. Þetta er, þú veist, þetta er mun flóknara, þannig að þetta er, mér varst tala ykkur svolítið skemmtilegt, hún væri leikona, hún væri þetta fyrrum kynntákn. En að samaskapi, þá er ekki svo létt með þessa bók að vera eitthvað einmitt, svona verður á Íslandi og þessi persónu er svolítið svona eins og þessi og þetta er svolítið svona eins og þetta. Þetta er bara svona, þetta er einhver hliðarveröld við íslenskan veruleika, þú veist, við eigum hérna feminista sem taka þátt í opinberu umræðu, við eigum kalla sem eru brjálaðir út í konur, auðvitað skilur við, en þetta er einhvern veginn, það eru ekki, það eru hérna svo margir aðri vinklar sem við bara í rauninni höfum ekki á Íslandi.
1: Einmitt, það er mjög frönsk bók.
0: Já.
1: Hérna, og, en það var svona eitt sem svona kannski framan af svona svolítið pirraði mig við þessa bók, hérna, kæri fáviti, sko, mér fannst eitthvað neginn hvernig persónurnar tjáðu sig, fannst mér vera eitthvað neginn svo svona, mér fannst það ekki vera eðlilegt, mér fannst það, hérna, það eitthvað neginn töluðu á eitthvað svolítið svona, á eitthvað háflegan hátt og ég var eitthvað neginn svona velta fyrir mér, er þetta þýðingin, er hún ekki alveg nógu svona flæðandi eða er þetta bara hvernig frakkar tjá sig er þetta hvernig sko franski rithöfundar tjá sig þú veist, er þetta úr hérna, einhver svona hámenningarsamingi þar sem fólk hvernig, talar í einhverjum tilvísunum í hérna aðra franska rithöfunda, þú veist, ég veit það ekki
0: Já, ég fekk eitthvað svona ég meina, þú veist, þetta er rithöfundur og leikona og þau er, mér veistu bara að vera að spreita sig ég, mögulega, þú veist, þetta er sannlega tungumálið og þetta er sannlega þýðingin þú veist, það er alveg rétt sér en ég var eitthvað farin að vera eitthvað svona svona er bara fólk sem Já. Er eitthvað að spreita sig í tölvupóstum að tala saman það er, en það var svona mín þú veist, það var ég að reyna eitthvað svona að gera þetta logist en þetta er örgulega munun á því hvernig frakkar tala og hvernig Íslendingar tala
1: en ég verð að segja að þetta var svona kannski aðlands að byrja með eftir svona kröftu að byrjun þá svona fór ég að finna fyrir þessu en svo einhvern veginn algjörlega bara glemdi ég mér í öllum þessum pælingum um samfélagið sem eru þarna veist, að því að þarna eru pælingar veist, um stjættir, um kapitalismann um fíkn, kannski ekki síst um fíkn, rosa mikið um fíkn en þú veist, en líka bara um veist, listsköpunum, kvikmyndaiðnaðin um hérna, bókabransan þú veist, það er bara ótrúlega mikið af skemmtilegum og flottum greiningum þarna sem að kannski var svona, sem að mér fannst hvað skemmtilegast, sko.
0: Já, ég held að fíknin sem er svo stór þarna, næstu því hún gerði allavega verku fyrir mig að ég svona hitt verður svo mikið svona auka og maður, ég fór alltaf svo mikið að pæli bara einmitt hvernig þeirra saga þau náttúrulega ég ætla kannski bara kannski er í lagi að segja það, þau náttúrulega verða bæði edru og byrja bæði sem svona fólk sem að notar efni mjög mikið mjög svona háð efnum til þess að komast í gegn daginn sinn til þess að díla við allt sem að er erfið til að díla við eskunum sína það eru einhvern veginn, þau sko þau eigi svona bæði einhverju sambandi við efnin þar sem þeim finnst efnin æði
1: Já.
0: Bara stórkostleg, það besta sem hefur einhvern veginn bara eina góða í lífi er hann annast sko, ég held það og eru bæði einstæðingar, svona stórum hluta bókarinnar COVID einhvern veginn einangrar þau meira þannig að þetta verður fyrir mér eitthvað svona smá bara eitthvað svona saga af fólki að breytast í gegnum það að verða edrú og þau verða eitthvað neginn þau eru svo, þú veist, eins og þú segir þú veist, þetta er kröftug byrjun og mér ástu svona samskipti eins og spennandi í byrjun og svo verða þau eitthvað neginn þú veist, þau verða eitthvað neginn svona allt smátt eitthvað neginn bara aðeins betra fólk og svona hlutir, svona alls konar yfirlýsingar sem eru þetta sem fá að fljúa í byrjun sem að þú veist svona mjög afstöðunar sem þau taka þú veist, urðu sem minna svartkvítar og þú veist, og þau voru þú veist, það sem þetta snerist að endanum um fyrir þau var eitthvað neginn þau voru síðan bara farin að vera til staða fyrir hvort annað, en þau byrja sem óvinir og maður skilur ekki alveg af hverju er þetta fólk að tala saman en þau náttúrulega þau eru alltaf að tala við eitthvað annað sko, hafa greinlegt marga til

0: tala við. Og já, mér varst þetta svolítið, já, þannig að fíknin hún svona alveg svona mjög stórt þema.
1: Já, það mér fannst alveg eiginlega magnaða lýsingar á einhvern veginn svona kvötum fíkilsins. Það sem hún einhvern veginn, hérna Rebekka er að lýsa því, sko, það hvernig fíkillinn að eyðileggja sjálfan sig, þú veist, og bara svona gerir í því að, þú veist, gera eitthvað slæmt við sjálfan sig, líkamann sinn og bara lífið sitt, sé á einhvern veginn eitthvað svona tjáning á að honum finnist hann eiginlega betri en allir aðrir. Hann einhvern veginn sér í gegnum lígina sem bara hið borgarlega samfélag þú veist, og hann, hérna, á meðan fólk einhvern veginn reynir að halda sér á floti í hverstagslífinu, einhvern veginn, og hérna, bara halda öllum boltanum á lofti og líka fara í jóka og láta allt líta vel út, þú veist, hann veit að þetta allt lígi og hann sýnir það með því að bara eyðileggja sjálfan sig. Þú veist, þetta rosaleg lýsing.
0: Já, og þetta eitthvað pólitísk afstæða, þetta eitthvað svona best, þetta veist, þarna óhlýðinust við.
1: Dópið við, sem andóf.
0: Já. Mér aðast þetta var alveg svona, þetta alveg einn af svona hátindum þessarar bókar, fast mér þessi ræða sem hún flytur. En líka svolítið áhugavert að þau eru með svolítið svona, byrja svolítið svona með í rauninu svona pistla sem þau eru einhvern veginn að senda hvort öðru.
1: Já.
0: Þau eru einhvern veginn að senda hvort öðru eitthvað svona pistla og ég pældi svo mikið í því hvernig mér fannst þau tala í rauninu, þú veist, þú mjöfstu bara hvernig að vera að tala út en ekki vera að svara hvort öðru.
1: Ekki dialogur, ekki samtal.
0: Nei, mér fannst það ekki, en ég það var bara eitthvað mín upplögun, þá kannski mér fannst þau kannski svolítið sjálfhverf og hérna velta sér mikið upp úr eitthvað neginn sínum aðstæðum og bæði eitthvað neginn svolítið grei og svo breytist þetta eitthvað neginn. Og þau, mér fannst þau meira svona fara svara og ræða og svara fullerðingum hjá hvort öðru eða eitthvað pælingum en já, ég upplögu þetta næst því sem svona bara eitthvað einhvern veginn svona svolítið meir út í loftið
1: já.
0: Ég til að byrja með, ég veit ekki, tekur eitthvað við það
1: tveir einstaklingar að tala svona hlið við hlið
0: já, svolítið, já
1: einmitt.
0: En hvernig ljúku við sem bókaklubb, Kristján, erum við að gefa stjörnur eða hvað erum að gera?
1: Nei, við ætlum ekki að gefa stjörnur ég naut lestur sinns á hérna kæri fáiði eftir Virginie Despont
0: algjörlega, það er ein bók sem verður síðan að lesa bók, bæklingur rit, kannski, sem maður þarf að lesa þegar maður er búin að lesa þessa bók og því það er innfaldlega alltaf verið að tala um róttaka feministan Valerie Solanas í bókinni þannig að ég, eftir ég fekk þessa bók í hendunar kæri fóti þá var mér síðan rétt ritið Sori Manifesto eða Skam Manifesto eftir Valerie Solanas bók sem að ég komið út í íslenskri þýðingu 2009.
1: Ætlar að taka hann næst já, í bókaklubbin?
0: Já, ég, mögulega sko. Þetta er eitthvað svona sem þarf að ræða þetta held ég þegar maður er búin að lesa þetta. Það er svakalegar pælingar þetta.

0: Er þetta stólið stef, Kristján?
1: Já, þetta er meira svona, hvað ég var að segja, virðingavottur, smá svona hljóðræn tilvísun í þáttinn orðum bækur. Jórunn Sigurðardóttir er náttúrulega vinkun okkar og átrúnaða góð. Þannig að hérna, þegar við tölum bækur þá hugsum við þetta til Jórunnar.
0: Já, maður gerir það. Við ætlum að fá næst hérna í þættinum pistil frá París, Einar Már Jónsson, rithöfundur, sagnfræðingur, búsettur þar og hefur verið á undanförnu að senda okkur pistla, senda okkur hugleiðingar sínar frá París, að þessu sinni er hann að hugsa erlenda nemendur.
2: Fyrir allmörgum árum var ég staddur í samkvæmi í París og hlýtti þar á tveggja manna tal. Annar var danskur, yfirlaður danska stúdentagarðsins sem hafði auk þessa hlutverk með höndum að taka á móti stúdentum sem hlotið höfðu námstyrk frá franskum stjórnvöldum og voru komnir til landsins til að setjast þar á skólabekk. Hinn var starfsmaður í háskólamálaráðuneytinu, sennilega nokkuð hásettum og ætla ég að kalla hann kerfiskall númer 2. Dananum lá nokkuð niðri fyrir, ein spurning brann honum á vörum og hún var á þessa leið. Hvernig stendur á því að þið veiti dönskum stúdentum námstyrki

þannig að þeir koma til landsins til að setjast á skólabekk, en þegar þeir eru mættir flækir þeir lífið svo fyrir þeim með endalausu skriffinsku að sumir gefast upp, snúa aftur heim og láta styrkin lönd og leið. Þessi spurning setti kerfiskall nummer 2 ekki út af læginu. Það var eins og honum fylgdist ekkert athugavert við hana og hann svaraði skýrt og skilmerkilega. Okkur sagt að það sé of mikið af erlendum stúdentum í frönskum háskólum og við verðum að finna leið til að koma þeim burt úr landilvöld. Þetta svo aðferð sem við höfum fundið. Daninn var stóiskur og sýndi engin merkjum undrun. Svo spurði hann aftur. Er þetta ekki nokkuð órökrétt að veita stúdentum styrkt námstyrki, láta þá sem sé koma til landsins með einhverja gillivonir, en beita svo allskins bellibrögðum til að hrekja þá burt? Væri ekki betra að veita enga styrki, þá þyrfti heldur ekki að eyða tíma og orku til að finna upp einhverjar skriffinsku gildrur. Það mundi líka spara ungu fólki allskins remmingar sem kynnu jafnframt að skaða þeirra námsferil. Þeir kynnu að nýta á þennan dulbúnabrokkdrekstur sem meiri háttar ósigur. En þessa spurningu skildi kerfiskall nummer 2 alls ekki. Hann sá enga mótsögn. Í hans augum var þetta eðlileg stjórnsýsla. Kannski eitthvað sem hann hafði að leiða ljósi í starfi sínu í ráðuneytinu. Mér komu orð kerfiskallsins ekki óvart. Eitthvað þessu líkt hafði ég þegar heitt nokkrum árum áður. Það var í samkvæmi sem haldið var fyrir kennara í Norðurlandamálum við Parísarháskóla, svo og maka herra. Meðal gesta var maður sem þarna var staddur af því að kona hans var sænsk og kendi sænsku, en sjáður var hann starfsmaður í háskólamálaráðuneytinu og mun háttsettari að mér virtist en kerfiskall númer 2. Því hann var náinn starfsmaður þáverandi háskólamálaráðherra, fékk fyrirmælin beint og átti greiðan aðgang að eyrum hans. Því ætla ég að kalla hann kerfiskall númer 1. Kvöldið var ekki langt liðið þegar þessi kerfiskall númer 1 hóf upp sína röst og hafði lengst af orðið eftir það. En ræða hans var öll á sama veg. Hún var samfelld hattur gusa gegn erlendum stúdentum við franska háskóla. Þeir væru allir sem einn komnir til landsins til þess eins að hrinda af stað illildum, fremja afbrot og engum þó æsa til uppþota. Námið væri bara yfirvarp. Hann var augljóslega fastur í einhverri skelfilegri meinloku sem fyllti hugann og þetta var þeimun augljósara fyrir þá sök að hinn sænska eiginkona hans hafði upphaflega komið til landsins sem erlendur stúdent. Svo hann hefði þó átt að hafa einhver slefil af sjálfskagvinni. En öðru hverju bráði þó af honum eins og hann sæi einhverja vonarglætu. Það var þegar hann endur upptók orðin, við erum nú að leita að ráðum til að koma þessu mönnum úr landi. Þetta varð að lokum svo óþægilegt að gestjafir, professor Bogi, sá ástæðu til að halda upp í vörnum fyrir erlenda stúdenta. Alþjóðlegt samstarf í menntamálum og slíkt, en kerfiskall nummer 1 lét sér það sem vinn eyru þjóta. Á þessum tíma var stúdenta uppreislin í maí 68 vöndið í fersku minni og tengdi ég þessa meinloku kerfiskallsins við hana. Yfirvöldin létu þá gjarnan að því liggja að uppreislin væri runnin undan rifjum einhverja útlendinga, erlendra stúdenta eða annara erlendra ungmenna, enda munu þau hafa trúað því sjálf. Þegar lögreglan handtók menn eftir óerðir var alltaf tíundað hve margir þeirra hefðu verið útlendingar og var það oft hátt hlutvall. En í blöðum kom fram hvernig það hlutvall var fengið. Lögreglan réðst til dæmis inn í kaffihús sem stóð við hliðina á frönsku skóla fyrir útlendinga, þétt

setið nemendum sötrandi sitt kaffi í friði og ró og smalaði öllum upp í lögreglubíl á einu bretti. Þannig var hægt að bæta nokkrum tugum við tölu handtekina útlendinga í hraðskiptið. Meðal hárða jafn sem lára gengur svo sögur að á bakvið óerðinnar væri í rauninni leyniþjónusta einhvers austantjalds ríkis í Evrópu. Menn nefndu sérstaklega Austur-Þýskaland sem du gólforsetti sjálfur hafi grunað. Eða þá Kína. Yfirvöldin lögðu hart að lögreglustjóranum í París að finna sannanir fyrir slíkum tengslum við útland, en það fundust hvergi. Þessar sögusagnir voru fjastæða og það vissi lögreglustjórin reyndar vel. Nú heyrir uppreisnin í maí 68 sögunni til og allar þessar sögur bellibrögð erlendra stúdenta í París hafa löngu verið kveðna niður. Uppreisnin spratt upp úr franskum jarðvegi. Hún var ekki síst mótmæli gegn kaþólsku siðferði sem gegnsýrði þjóðfélagið ennþá á þessum tíma og á þá uppreisn lítan og margir með velvild. Væntanlega eru kerfiskalla númer 1 og 2 löngu komnir á verðskuldu eftirlaun. En eiga þeir samt ekki neina erfingja á okkar válegu tímum. Það mér næsta halda. Í þessum töluðum orðum standa deilur áform franskra stjórnvalda að hækka mjög verulega skólagjöld í háskólum fyrir stúdentar frá löndum utan Evrópusambandsins. Þetta rökstutt með því að það þurfi að rétta við fjárhag háskóla sem bágborinn vegna mikils niðurskurðar samkvæmt kokkabókum frjálshyggjunnar. En ólíklegt að þessi hækkun verði háskólum á nokkurn hátt til góða. Hún það mikil að líklegast að hún leiðir fyrst og fremst til þess að fjölmargir stúdeltar verði að gefa upp bátinn á öll áform að nám við franska háskóla eða hreinlega hætta sínu námi í miðjum kíðum. Jafnvel þó svo þeir séu komnir vel á veg með að skrifa doktorsritgerð. Þannig geti nám þeirra verið eyðilagt. Þessum áformum hafa bæði kennarar og nemendur í háskólum mótmælt harðlega. En þegar ég les greinar þessa deilur, finnst mér ég enn vera að heyra óminn af röddum kerfiskarla númer 1 og 2 sem fimbulfamba nauðsyn þess að finna ráð til að koma erlendum stúdentum úr landi. Kannski kerfiskall númer 3 nú kominn á kreik og þótt að feli sig í skugganum lætur hann hendur standa fram úr erlum. En þessar raddir eru þú farnar að heyrast mun víðar. Þegar ég glugga í snjáltru, fylgst mér að ég sé enn að heyra raddir kerfiskallara sem breyðist nú út og fari hækkandi. Menn eru í sífellu að innblýna og einhverja útlendinga eins og kerfiskallarnir innblýndu á erlenda stúdenta og það verður þá fljótlega að meinloku. Þeim kennt flest sem miður fer, ekki síst það sem í rauninni afleiðingar frjálshyggjunnar. Í leiðinni slegið fram fullyrðing sem engin rök eru færð fyrir og inn í það blandast kynþátta, fordómar og mannhatur af öllu tagi. Það eins og sumir geti varla talað annað. Þetta verður enn skelfilegra fyrir þá sök að nú voru ýmsir stjórnmálaflokkar farnir að róa undir enda sína dæmin að þetta vænlegt til fylgis. En það var þá ekki þessi hlið málana sem en danski köpilgi setti fingurinn í. Heldur hitt, mótsökin sem honum fannst fólkin í því að fá erlenda stúdenta til að koma til landsins og reyna síðan að hrekja þá brott. En þetta sýndi einungis að hafa flæktur í þeirri ímyndun, eins og eindar velflestir kjósendur, að stjórnmál fylgi almennri skynsemi og venjulegri rökhyggju eða eigi að minnsta kosti að gera það. Kerfiskall nr. 2 sá réttilega að þetta tvennt var alls ólíkt, tilherði ekki sömu deildinni og því var engin mótsögn. Styrkveitingarnar eru til að sýna hvað stjórnvöld gerir mikið fyrir alþjóðasam

0: í menningar og fræðslumálum. Þær eru efni áleitar yfirlýsingar í skálaræðum og gera léttara að lyfta glösunum. En þegar styrkþegarnir eru komnir til landsins, verða þeir leið að einhverju allt öðru sem sé útsendum stúdentum sem eru kannski til þess eins vísir að reyna að koma illu til leiðar. Þá verða þeir ekki lengur í glösin látnir. Við því verður að bregðast á réttan hátt það heimdar öryggi landsins. Ef menn hafa þetta í huganum verður margt auðskildara í stjórnmálunum. Og nú þegar yfir vestur Evrópu gengur hitabylgja sem alls engin fordæmi eru fyrir á þessum ástíma, hitinn er alltaf 15 gráðum yfir því sem venjulegt er og það blasir við að yfirvöldin voru í einu öllu óundirbúin þrátt fyrir yfirlýsingar hættuna af loftslagsbreytingum. Getur maður vesti fyrir sér hvort ekki gildi eitthvað annað að breyttu breytanda loftslagsmálin og styrkþegana dönsku. Þegar Macron forseti tók við embætti í annað sinn, líst hann því yfir að nú yrðu umhverfismálin í brennipunkti. Ýmsar aðgerði stjórnvalda gengu þó þvert á þessi orð hans og það kom til mótmæla. Innaríkis ráðherran bjóð þá snarlega til lít orð yfir þessa mótmælendur. Hann kallaði þá ekoterrorista sem ekki er hægt að útleggja öðruvísi en sem umhverfis hryðjuverkamenn. Síðan sigaði hann lögregluna á þá og hún sýndi þessum hryðjuverkamönnum enga miskun, kylfum að lift og sprengjum kastað sem hann aldrei býða þess bætur.
1: Einar Már Jónsson, rithöfundur, tala við okkur í gegnum sæstreng frá París og setur hlutina í sögulegt samhengi. En nú ætlum við að snúa okkur að tónlist í lifandi flutningi.
2: Bandaríska tónlistakonan, ljóðskáldið, myndlistakonan Patti Smith, hún er stödd á tónleikaferð á Íslandi núna. Hún kom fram á tónleikum í Hörpu helgina. Leikur svo á Hofi á Akureyri í kvöld. Patti, hún er held ég að vera áttræð setna á þessu ári.
3: Verður áttræð 30. desember.
2: 30. desember var það. Hún hefur verið hérna nokkur reglulegu gestur á Íslandi undir farnum 2 áratugi. Og við ætlum aðeins að ræða Patti Smith við Andrea Jónsdóttur, útvarskonu á Rás 2. Andrea, hvað hefur sér Patti Smith oft á tónleikum?
3: 4 sinnum. Í öll skiptin sem hún hefur komið hingað.
2: Já.
3: Jöp.
2: Hún hefur verið svolítið reglulegu gestur hérna á landinu.
3: Sko, hún kom hérna fyrst 2005 og þá var hún á NASA. Áður en NASA var breytt í eitthvað nýtt sem líka heiti NASA, en hérna. Það var bara algjörlega frábæri tónleikar. Þá var hún á einhverjum túr, en hún tók það sérstaklega fram af því hún hafði aldrei komið til Íslands. Þá spilaði hún bara alla hittarana. Hún var örugglega að kynna einhverja plötu eða eitthvað þannig, sko. En bara tók það sérstaklega fram.
2: Já,
3: ég var mjög framalega svona til hægri, þannig ég bara sá hana frá hvirli til ylja þarna. Og ég hef aldrei á ævinni séð nokkra manneskju hrækja eins mikið á sviði, eins og hana.
1: Hrækja viljandi eða hún var ekki bara slefað?
3: Hún var bara hreinsa hálsinn, hún var bara eins og fótboltamaður þarna. Alveg hrækjandi til hægri og vinstri, sem er reyndar mjög pönkaralegt.
2: Einmitt.
3: Pönkararnir hræktu mjög mikið hérna á aðal svona... aðal árum pöngsins.
2: Það var samt svolítið svona rækja út í áhörfundaskaranum.
3: Já, og áhörfundir tilbaka, en hún var bara hreinsa rættböndin þarna, sko. Hún rekti ekki á neitt, sko. Hún er of kurtis til þess. En ég verð samt að hoppa svo, ég glemið ekki. Ég sá hana bara rækja einu sinni á gólfið í Hörpu. Núna á sunnudaginn.
1: Hvernig var á þessum tónleikum? Hvernig var að sjá hana í Hörpu?
3: Það var bara algjörlega frábært. Og það sem að ég hef náttúrulega farið mikið á mikið á tónleikum í gegnum tíðina og svo er þetta breyst og stundum eru bara eitthvað fólk sem dansar vel og er ógæslega fínt og bara allt perfekt upp á punkt og komu. En svona fólk eins og Patti Smith, þetta er allt upp á þannig séð, stundum ef að mistist eitthvað þá endur tekur hún það bara. Og ég var hljóða enginn heyrið að eitthvað hafa mistikist. En hérna, hún, það er svo frábært finnst mér, ég er náttúrulega gammal hippi og þetta allt saman, að fá tónlistamann, sem stendur fyrir eitthvað, er svona hugsjóna manneskja, sem hún svo sannlega er.

0: var hún spjallað þá við áhorfendur og...
1: bara segi bara svona eitthvað, við þetta flestir þarna vita kannski hvað hitt og þetta er, þú sumt sé mjög óljósta því að hún er mjög skáldleg manneska, jafnvel þegar hún er að skrifa prósa þá var hún samt mjög ljóðræn og já, það er bara frjálsa Palestínu og svona ýmislegt, hún er bara með þetta á hreinu en hún er, sko hún fætt 46 en eiginlega þegar hún byrjar þá er hún eiginlega býtnik, alveg svo Janis Joplin. Janis Joplin reyndar 3 árum eldri, fætt 43, Patti 46. Þannig að þær búið að byrja svona eiginlega sem býtnikkar, svo breytast býtnikkar aðeins yfir í hippa og svo spila hipparnir svo löng gítarsólu og trommusólu að bara pönki kemur og það verður að klippa þetta niður. Þannig að
2: Einmitt,
1: þetta er allt svo að reynsli bara.
2: Hún segir svo náttúrulega stórkostlega frá þessu í hérna endurminningabókinni Bara börn, just já, kids, já. Það sem að einmitt hún er að reykja þetta vera í þessari svona hérna skáldasenu í New York sem já. Að einmitt breytist í þessa hippasenu og svo já. Kemur pöngið. Þetta er, já, hún segir svo vel frá þessu.
1: Já,
2: þar.
1: Og það er einmitt svo frábær eins og svo bók sem að er ekki bara, þetta er ekki bara ég, þetta er svo bara mikil svona bara menningar saga að minnst kosti af þessum slóðum já. Sem hún er að lýsa.
0: Hefur eitthvað sem að náða að spjalla við hana, hitt hana?
1: Já, ég hef hitt hana. En hérna, það var reyndar eitt mjög fyndið. Ég tók viðtal við hana. Ég held að vera í sambandi við NASA. Og ég var hægt með bara tæki og allt. Svo þegar ég kom, það var ekkert á. Það var bara ekkert á, hérna, þetta var svona diskur, hvað heit þetta, svona litlu diska.
2: Minidiska,
1: eitthvað þannig sko.
2: Upptakan bara þurrkaðist út.
1: Það var bara ekkert, en ég hafði svo heppin, ég skrifaði allar spurningarnar, ég var svo stressuð eitthvað, ég skrifaði. Þannig ég mundi svörin, þannig að þetta kom aldrei svona í máli, en ég skrifaði það bara á netið eitthvað.
2: Einmitt.
1: Svörin, þannig að, bara, já. En svo hitti ég konu sem hafði, hérna, líka tekið viðtal við hana fyrir eitthvað blað og það kom alveg það sama fyrir hana að það var bara ekkert á bandinu bara ekkert

0: Nú er hún sem sagt að spila á Akureyri í kvöld í Hofi. Hérna, hvað hérna, þeir áhorfendur sem mæta þanga, hvað heldur þeir muni fá? Hvað var það sem hún var að gera núna á sviðinu í Hörpu
1: merkinu? Og þó ég hefði séð hana þetta oft, þá ég var ekkert búin að kynna mér hérna, lagalistan, neitt þannig. Og það fannst mér svo gaman þannig gær að hún reynda byrjar á mjög þekktu lagi sem að sumir hefðu kannski gemt þangað til næssíðast. Það er þannig að Dancing Barefoot sem YouTube gerði fína útgáfa af og svo reyndar Because the Night svona í alveg í restina. En svo tekur hún, tekur svona lög af öllum plötunum og örgulega sumir kannast ekkit við þetta. En þetta er samt allt bara hún, hvernig hún flytur og kemur fram að þetta verður bara, ég held að hafa verið liðin einn og hálfur tíma næsti þegar ég fattaði, heyrðu, það ekki hlé. Þá ef maður einhvern veginn bara, maður bara, svona, hvað kemur næst og eitthvað, svo gerum við eitt skemmtilegt hann að hún segi, nú ætla ekki að skipta skó. Og þá, hérna, fór söng, hérna, gæin sem spilar á bassa og hljómbor, þá tók hann, hérna, George Harrison lag, og söng og svo kom hann aftur í öðrum skóm, og það er svo, já, það er við svo mikið tísku núna að skipta föt þegar maður er að koma fram þannig að hún mun allavega skipta einu sinum skó það ger ég ráð fyrir
0: einmitt, hérna sko, hún er náttúrulega sko ljóðskáld og hérna ekki síst en hún er alveg ennþá að gefa út nýja tónlist eða hvað?
1: Sko, það er enda svolítið langt síðan að hún gaf út tónlist síðar, ég man ekki hún er búin að gefa út svona hvað rúmlega 10 plötur alveg frá, sko, hún gefur fyrst út 1975 og sko, það er svolítið, hún er alltaf já, hvað slið punk og allt það en auðvitað er hún bara aðalega rock og einhvers konar já, nýbylgja sem að hét þá en hún er auðvitað bara með svona punk

attitude. Þannig að hún svona telst til þess geira svolítið eða art rock eða eitthvað slíkt sko. Þannig að hún hefur ekki gefið, hvenær, hvenær, allir hef ekki bara komið eitthvað

0: hvert einasta orð og eitthvað svona sko. Þannig að það var ekki fyrir frekar seint að fólk svona stóð upp og, og klappaði og hún var aðeins að kvetja og hún sagði eitthvað svona People, you are killing me. Hún alltaf búin að vera þarna allt kvöldið að verða áttræðið og svo einhver bara einhver slitti þarna í stólunum. Já, en það var bara mjög bara hrifning, maður bara finnur það bara í salnum. Hún hefur alveg ómælda bara svona virðingu.
1: Já, svona mikil hlustun og fólk er bara að hlusta fyrir ekki heldur að standa upp og dansa.
0: Já, eitthvað þannig sko. En svo var það alveg svona gert svona og tekið undir sko og klappað og svona. Já.
2: En mér erst nú bara vel gert hjá henni sko með að við að hún sé búin að koma þetta oft til Íslands að fylla Eldborg veist, á tímum þegar það í rauninni frekar mikið framboð af stórum erlendum stjörnum.
0: Já.
2: Og hún er náttúrulega svona kannski listakona sem að mjög margir sko þekkja og svona bera virðingu fyrir en hún kannski á ekkert eitthvað rosa marga hittara þannig.
0: Ekki þannig og þess vegna er sko að hérna það hafa margir hlustað ennþá betur en já samt allt sem að hún hefur gefið út í mista á vinil eða geisladiskum bara alls konar og þess vegna mér var svo gaman að heyra sko eitthvað þó ég myndi ekkit endilega þú veist stundum hvað þetta heitir en maður svona þekkir allt, svo tók hún tvö svona lög, eitt Dylan lag og eitt frá Doors og hún hefur enda gefið út eina plötu sem heitir 12 held ég og þar það bara frá öðrum sko. Og alls konar, Everybody Wants to Rule the World, svo skemmtileg hérna svona svona coverplata
2: Og voru þetta hérna Voru þetta mest gamlir hippar þarna eða hvað
0: var
2: krátt?
0: Nei, það var bara fólk, jú, kannski, ég veit ekki, hérna, það var ekki allir 77 ára eins og ég, en neini, alveg niður í svona 30 eitthvað, eitthvað, jafnvel yngri, jú, sem fólk kemur með afkomendur sína á svona tónleika.
1: Já, og það er einhver nýleðin í aðdöfandahópnum hennar þó að sé ekki kom út ný tónlist, mögulega út af þessar bók, Just Kids, sem fólk er að lesa og þannig að, einmitt, og það er bara hún er að segja sögu allra af þessari kynnslóð og það er svona er fólk komið líka til að sjá hana bara verið sama herbyggju hún
0: Já, svo er hún bara svo mikil töffari, hún verður aldrei eitthvað gamaldags svo hún patti smið
2: Mjög gott, hún er í hofi á Akureyri í kvöld Andrea Jónsdóttir, takk fyrir að koma og spjalla við okkur um patti smið
0: Takk fyrir að bjóða mér, gaman að flytja svona já, bóðskap
1: Gaman að vera á samtengdum rásum hérna.
2: Við kveðjum í dag við Kristján og Lóa, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Verið sæl.

0: Hér lauk endurflutningi lestarinnar sem var fyrst á dagskrá seinni partinn í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Bandaríski herinn gerði í dag árás á olíuskip í Persaflóa til að koma í veg fyrir að það kæmist til íranskrar hafnar. Í myndbandi sem bandaríski herinn deildi á samfélagsmiðlunum X má sjá hvernig flugskeyti sprengir gata á hlið skipsins. Skipið sem er skráði bótt Svana var á leið til eyjunar Karg í Íran, þar er að finna stórar olíuhreinsistöðar. Áhöfnin virti að vettu í ítrekaðar viðvarnir og fylgdi ekki fyrirmælum hersins. Óvist er hvort einhver hafi særst í árásinni. Hafnbann Bandaríkjana á íranskar hafnir tók gildi 13. apríl. Það felur í sér að Bandaríkin leyfa skipum ekki að sigla til eða frá íranskum höfnum í Ómanflóa.